មិនឆ្ងល់តែទេវតាធ្វើម៉េចបដាឲ្យគាត់គោអញ្ចឹងទៅនិយាយអត់បានរហូតទល់តែយូហានហ្នឹងកើតម៉ូបានគាត់អាចនិយាយបានអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងឃើញមានចំណុចតូចបដិញម៉ូគ្នាទៀតដើម្បីជួយឲ្យរឿងហ្នឹងកាន់តែមានន័យមិនមែនពេលដែលលោកសាករៃចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីដុតគ្រឿងក្រអូបហ្នឹងគាត់អធិដ្ឋានតែឯងទេគឺគាត់មានបងប្អូនក្រុមជំនុំដើម្បីអធិដ្ឋានឲ្យដែរមិនមែនគាត់អធិដ្ឋានតែឯងទេបាទបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ1ខ10យើងនឹងឃើញមានមនុស្សនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកំពុងតែជួយអធិដ្ឋានឲ្យលោកសាករៃអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ1ខ10បានសម្ដែងថាហើយបណ្ដាមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅវេលាដុតគ្រឿងក្រអូបបាទឃើញទេពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងនេះសម្រាប់លោកសាករៃគាត់អធិដ្ឋានសុំកូនរហូតដល់គាត់វ័យចំណាស់គាត់មានវ័យចំណាស់ហើយគេមិនអាចជឿថាគាត់អាចមានកូនបានទេអ្នកប្រពន្ធគាត់ហើយលោកសាករៃគាត់ក៏ជាអ្នកធ្វើការបំរើព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារដែរនៅសម័យនោះឲ្យតែពួកសំណាច់សង់ពួកចាស់ទុំធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារគឺក្រុមជំនុំតែងតែជួយឧបត្ថម្ភឋានហាអីចឹងទៅហើយចាស់យើងរាល់ថ្ងៃវិញតើយើងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់យប់តើយើងរាល់គ្នាដែលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកអ្នកដែលគាត់ខំធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អទេដូចជា missionary មិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេទូទាំងប្រទេសឲ្យតែពួក missionary ពួកគ្រូគង្វាលឬក៏ពួកចាស់ទុំអីផ្សេងផ្សេងតើយើងក្នុងយើងរាល់ថ្ងៃក្នុងនាមយើងជាអ្នកក្រុមជំនុំតើយើងបានអធិដ្ឋានជួយអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តដូចមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកំពុងតែអធិដ្ឋានលើកចិត្តដល់លោកសាករៃហើយឬនៅបាទអានេះគឺជាចម្លើយដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយើងត្រូវយកអ្នកដតីនៅក្នុងនោះជំនាញមិនថាអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏យើងចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែដាក់ពួកគាត់នៅពាក្យអធិដ្ឋានយើងទាំងអស់ការអធិដ្ឋានការដែលការដែលអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកធ្វើការផ្សាយដំណោវាជួយឲ្យការងារបម្រើព្រះបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងភិកច្រើនបើសិនជាយើងនិយាយរឿងសម្ដេចសង្ឃភិកច្រើនព្រោះសម្ដេចកង់គាត់អាចនឹងមានបញ្ហាច្រើនជួបបញ្ហាច្រើនមានទាំងគេបដិសេធផងយើងមើលលោកអូសេដាច់ស្ដាច់អ៊ីស្រាអែលមកបដិសេធច្រើនដងណាហើយរੋសំឡាប់រੋអីទៀតបាទប៉ុន្តែព្រះជួយរហូតដូចហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំត្រូវតែគិតគូរសូមចងចាំថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានចាំពេលយូរមិនមែនព្រះទ្រង់បដិសេធការអធិដ្ឋានរបស់យើងទេគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះមានចិត្តអត់ធ្មត់រងចាំនៅពេលវេលាដែលចាំឲ្យយើងដឹងថាការដែលហេតុអីបានជាព្រះមិនប្រទានឲ្យខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធំពេលដែលខ្ញុំសូមតើពេលខ្ញុំសូមនឹងវាកើតអីវាមានបញ្ហាចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានថានឹងសូមអ្វីដែលធំយើងដែលយើងអាចធ្វើបានហើយដល់ពេលតែយើងបានវាមកភ្លេចព្រះបាត់ទៅមិនទៅអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងមួយដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះរងចាំយើងទៅទៀតនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងត្រូវឲ្យមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះយើងមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយយើងរស់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះដោយសារអីយើងឃើញគំរូលោកសាករៃហើយនឹងអេលីសាបេតគាត់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាគាត់ចាំត្រូវការចាំពាក្យអធិដ្ឋាននឹងយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីព្រះអត់ទាន់ឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងឯងក្រាញក្រាបលុតនៅជាមួយនឹងព្រះវិហារហ្នឹងឯងបាទហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានក៏អធិដ្ឋានតែម្ដងណាបាទប្រាប់អង្គពាក្យមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកតាមខ្ញុំចាំបានថាអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរបាទនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរមិនប្រងឲ្យខ្ញុំដល់អធិដ្ឋានតាមភាសាទៅភាសាគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅណាគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានមែនអត់ចេះខ្វះគេមិនមែនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាក្នុងចិត្តតែយើងអធិដ្ឋានមិនមែនគ្រាន់តែយើងទល់តែយើងលើដៃសំពះតែយើងនិយាយជាមួយព្រះក្នុងចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃក៏យើងមានការសន្ទនានិយាយជាមួយហើយមួយទៀតអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរក៏វាអាចចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអំពីរឿងអ្វីមួយចាំបាច់ត្រូវការយើងប្រាប់ព្រះរៀងពេលនេះព្រះថាឥឡូវបើអត់ជឿសាក់លបងលោព្រះមើលប្រញ៉ាត់ព្រះឲ្យយើងលបងលោតាយើងត្រូវចេះរៀនលបងព្រះសាក់បើមិនជឿសាក់មើលបាទជឿសាក់មើលបាទហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញព្រះពរតាមក្រោយដោយលោកសាកាសាបេតគាត់បានទទួលបានកូនហើយកូននឹងល្អទៀតបាទនៅក្នុងកាពីទៀតថាកូននឹងល្អទៀតកូននឹងធ្វើជាទូតរបស់ព្រះណាអ្នកនំរះបែអ្នកដែលដើរផ្លូវវាចឲ្យខ្លាយមកជាដើរផ្លូវត្រង់អ្នកខូចឲ្យប្រែជាខិលហើយអូប្រែជាខិលអ្នកខូចឲ្យប្រែទៅជាល្អសោះជាស្រីយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះបាទអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាចេះរៀនអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរៀនពាក្យអធិដ្ឋានពេលខ្លះយើងអាចអធិដ្ឋានដោយអត្តមានិយមបាទប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចនៅពេលនេះហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានប្រយ័ត្នយើងជួបសេចក្តីល្បួងក្នុងពេលអធិដ្ឋានបាទឋានអាត្មានិយមអធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនឯងពេកចង់បានតែរបស់ខ្លួនឯងពេកទៅដល់ផ្លេចអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដ៏
chắc không phê đấy xô mọi dương tạm mô đôi bằng tiếp hay xùm rung chất xùm cây bỏ dương ở mắt trong luôn tu tập prea bà nó không rừng ní cứ prea trông đập nơi cả thì thàn bỏ dương nó phê đầy dương rung chăm chăm lại bỏ prea dú công kết thao prea bạc đấy hết ấy trở riêng xu luôn ạ. Ok lão dương tâm mơ môi chùm nói tiệt chân dương bỏ tâm mơ rương mùi tiết chia rương đà lập bấy đá bà đà lập bấy để khmênh khmênh chấm nhưng cứ ta khmênh khmênh chấm chờ rương này bông mai ông bôn là khnê rương gặp ôn bôn xe xa nô xa đà chấm rương lục ê lì giá thư bơ ôi phá lương chè nô lưu phân ông kèm mè lấy mình chấm hắn lưu xe bà lưu mê gió ê chấm nó ê chân nô khăn ông rương ní cứ nô khăn ông rương bregam bì bông xa và đà sạch tì mũi chùm phục đọc chăng pi chấm bục nưng cứ tẹt tôn tận nưng riêng bọc quật nhé bởi dương an mô tiết vì mục tiết vì miên đầm nợ đầm tôn vía bẩn tay nhưng cho bây giờ à pi chấm bục nưng đầm bay việc khơi rụp riêng tràn chiêng các con riêng núng y khơi miên tu ông Elia tu ông đát ai nưng tu ông Prea Bà Chra hay muốn chơi hay mua hết đầm hết đầm bố nưng bình chè và mua hết đầm bố nưng cứ Prea Bàn Prap ôi lục Elia núng tập rap sai thằng ấy tập rap sai thà dẹp bay chấm nưng miên tế pleang lợ lên tại tôi là chạy bị một tu bằng cốm bản miền pleang đặt nưng co hay từ các Elia các tàu bắt tiệt đầu hay co dẹp bay chấm mà chấm cái quá cái pleang chấm tiếng mà cái pleang ai dẹp phải hai chương bay chấm admin pleang sập test đặt nưng oi hào lục Elia pro tự pro ai chương tử tập về chương tử Elia nưng thà mua là hết cứ một pì pleang nưng mình có rub tam bản nhát rub bọc pleang một pì trong nưng ăn có rub tam bản nhát rub bọc pleang từ thơ ơi ạc miên phliêng à bê lăng tư sạch nâng sạch nâng có bàn nì dây khía cho lòng vị nhị tràn như nháy ạc tư có kê tha à lâu nhóm miên phía đây ta bê bà nhóm tràn miên phía bà tràn à lâu nhóm vô phía bà nhóm phơ bị thi hút khía mà và hút khía ê lì giá có mình tàu rìa đá và nhóm có miên phía nhóm đá hãy đọc bê đau dịp bút đập bầy mà rương quanh mà chẳng đau bê đau dịp bút đập bầy nâng lúc Elia quật ôi krom priah ba cứ riêp trăm bị thi bọc kê kì riêp trăm tăng bị prự kì râm phong kì chriêng phong rồi hốt đọc bê thế ngày át miên trầm lời ấy màn tích đọc bê ta hát kháng chập đâm đầy phong ấy phong ấy chân tử bà có nó ta át miên trầm lời đọc bê riêng thay đường chê mó bà lúc Elia quật hàng mưu tơ hát bê quật sông một đòn đọc bên quật đọc bê bên quật quật ôi kì riêp trăm bị thi riêp trăm thơ mò trăm ấy mó có át thàn อธิษฐาน บอก គាត់ សិន នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ពង្សាវតារសត្វ ទី 1 ចំពុក 18 ខ 37 ខ 38 សូមស្ដាប់ទូបង្គំ អរ ព្រះ យេហូវ៉ា អើយ សូមស្ដាប់ទូបង្គំ ដើម្បី ឲ្យ ប្រជាជន នេះ បាន ដឹង ថា គឺ ទ្រង់ អរ ព្រះ យេហូវ៉ា អើយ ដែល ជា ព្រះ ហើយ ថា គឺ ទ្រង់ ដែល នាំ ចិត្ត គេ ត្រឡប់ មក វិញ ខណៈ នោះ ភ្លើង នៃ ព្រះ យេហូវ៉ា ក៏ ធ្លាក់ មក បញ្ឆេះ ដង្វាយ ព្រម ទាំង អស់ ថ្ម និង ធូលី ដី ហើយ ក៏ លិត tức đèo nơi khốn nông bà lái ở từ chân dân khơi nơi khốn nông khó bà gặp bì ní cư chếp bịa đèo lục Elia quật ạ thị thàn quật thị thàn tha mách quật tha xôm sạp tu bằng cốm ô bà dê hô bà nơi khốn nông khó bà gặp bì ní cư trong bằng hàng dương tình ọc nia tha xôm bay tè dương chìa mà nút thua mặt đà có bà trốn đạp dương bà rằng bê na đè dương tình ọc nia xôm đọt bà na đè dương tình ọc nia cầm bung tè thua càng ta lục ru cùng viết trên nét tập sai đầm nâng là tế hay còn mình chăm bạch ta missionary tế để miền nghe nét để miền nghe tế để ai sai một ngó dương tượng ác nia xuất tại miền các ta bậc cái tượng ác nia con cá bầm ra bể đôi khó tam tiếp cái sol hay này skill để dương miền chăng nó con khó bậc cái pin này từ ao dương tượng ác nia che hiên à ti than sôm từ bể đòi chất khla hàn hiên thơ ca nghe bầm ra bể đòi chất khla hàn ông ai mu mut mình khai tụi bay chìa miên kê chân cầm bông tè prút khía mấy chồng phải chanh chal prea bỏ dương cả đói cao bần đá sau mùi dương miên chất khoa hàn prua hiệp chốc cháy cư nơ thằng thái kháng chẳng dương mơ rục rương lục Elia bà sân chỉ dương tạo khía mơ tầm tỏ lập tạc rồi rương bỏ cốt tiệt cư dương khinh chú biết bỏ cốt cư chân miền bắc hà chân đại quật tạo ra sai hay ca ở trái chỉ chân đại quật bàn thử bà nó không chỉ bốc đầm bờ vĩnh chia ba kỳ bởi cả ai cha ơi cái tức hay nâng nôm băng nâng prê những chiếc tamo là hồ ọt ọt thế bà chẳng là không rương tình ọt ní cứ sốt tê bằng hai âm pi âm nát nây ca ả tì thang ọt ả tì thán bơ ơi rương đè mình ai tờ ruột bà phliêng rương phliêng ọt dạp bê bay chân nam chiêng ná bay chân nam còn lạ còn tế prê bàn phơ ca ai cha ơi bì chìa rì is ál hay nâng sạch bàn khởi đâm bay ấy kế đâm bay ឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះបានលឺទៅដល់ពួកព្រះបាលនោះយើងឃើញនៅក្នុងពុទ្ធ18នេះ
លោកអេលីយ៉ាថាតើអ្នករកគ្នាបែងចែកអត់ដាច់មែនរវាងព្រះបាលហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាតើអ្នករកគ្នាបែងចែកអត់ដាច់មែនបាទបើបែងចែកអត់ដាច់តោះចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីមកដល់ពេលទៅគឺលោកអេលីយ៉ាគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះថាព្រះអង្គអើយការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីតែព្រះនាមរបស់ព្រះទេធ្វើគឺដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាកូនមិនមែនធ្វើដើម្បីតែខ្លួនឯងទេដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះគាត់ប្រើអីគេប្រើពាក្យអធិដ្ឋានហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ចិត្តក្លាហានហ្នឹងឯងបាទដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យគេបានដឹងចាស់យើងទាំងអស់គ្នាតែយើងមានអីដើម្បីធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំចាំបាច់ទោះតែយើងមានងារឬក៏ណាគេប្រើយើងឲ្យយើងទៅបានយើងទៅបាទយើងត្រូវហ៊ានធ្វើបង្កើតវាឬខ្លួនឯងដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងមានបណ្ណធ្វើប៉ុណ្្នឹងកុំចាំបាច់ថាអុយខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅរៀនដល់ហ្វីលីពីនផងមិនខ្ញុំហ៊ានមានណាគេស្ដាប់ខ្ញុំមែនទេបាទខ្ញុំបានទៅដល់អាមេរិកផងខ្ញុំអត់ហ៊ានចែកចាយទេមានណាគេស្ដាប់ខ្ញុំផងរួងថ្ងៃយោទូរស័ព្ទដៃមានរៀងរៀងខ្លួនបាទត្រាប់អ្នកមានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងអ្នកមកវីដេអូអ្នកមកផុសទៅបាទអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមានចិត្តចង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងចេះសួរព្រះថាព្រះអង្គអីតើឲ្យទូបង្គំធ្វើអីទូឥឡូវទូបង្គំមាននេះទូបង្គំចេះនេះតើតើទូបង្គំអាចយកអ្វីដែលខ្លួនទូបង្គំចេះហ្នឹងទៅប្រាប់គេមិនខ្មិចបាទពួកម៉ែបងប្អូនយើងពេលដែលយើងចែកចាយបំណងអស់របស់ព្រះមួយមួយឬក៏ចង់បង្ហាញព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់ណាម្នាក់មិនចាំបាច់ពេលដែលយើងប្រាប់ភ្លាមថ្ងៃនេះគេជឿភ្លាមហ្នឹងណាកុំគិតអញ្ចឹងបាទហើយកុំគិតថាអ៊ូទៅទៅញ៉ក់ញ៉ក់ញ៉ក់បើទៅច្រើនពេកគេធុញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងជួបគេចង់ដឹងគេចង់ឮពីព្រះដែលយើងជឿដែរនេះអញ្ចឹងយើងគួរតែគេហើយជាពិសេសគឺអញ្ជើញគេមកសាកមើលទៅបើសិនជាព្រះបណ្ដាលចិត្តគេនឹងរកព្រះបើសិនជាគេមិនចូលចិត្តក៏គេមិនអីព្រោះថាអីព្រះអត់បង្ខំមនុស្សទេគេអាចរៀនពីយើងបានគ្រប់យ៉ាងយើងឲ្យគេរៀនពីយើងឃើញព្រះថាអូអ្នកដែលនឿយព្រះហើយទុកធ្ងន់អើយខ្ញុំសុភាពហើយ slot ចូលរៀននឹងខ្ញុំចោះនឹមខ្ញុំញាយហើយស្រួលហើយស្រាលទេអញ្ចឹងយើងអាចមានសិទ្ធរៀនទៅរៀនពីយើងអត់បើយើងអត់ដឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹមបង្វែរត្រឡប់ទៅរឿងសញ្ញាថ្មីវិញម្ដងបាទអានេះគឺជាជីវិតរបស់ពួក missionary សំដៅទៅលើទៅចិត្តដល់ពួក missionary ទៅកាន់ missionary ដែលបានមើលតាម live ហើយក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះដូចគ្នាបើសិនជាអនាគតទៅខ្លាចទៅជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះស្ម័គ្រចិត្តឬក៏នៅក្នុង startup ស្ថាប័នមួយណាក៏ដោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាំរឿងលោកពេត្រុសព្រោះលោកពេត្រុសច្រើនចាំរឿងលោកពេត្រុសដែលគេចាប់ឃុំឃាំងហើយទេវតានាំគាត់ដើរចេញពីគុកដោយមានណាដឹងអត់ចាំអត់នៅក្នុងកាពីគេគេនៅក្នុងព្រះកាពីកិច្ចការជំពូក12ខ1ដល់ខ17បើឃើញហើយអានខ្សឹបខ្សឹបណាបាទយើងឃើញនៅក្នុងដំណើររឿងនេះគឺក្រោយពេលដែលស្ដេចហេរ៉ូតបានធ្វើទុកដល់ពួកជំនុំហើយគេបានសម្លាប់លោកយ៉ាកុបដែលជាបងរបស់យូហានដោយដាវគេសម្លាប់លោកយ៉ាកុបហើយគឺគេឃើញដោយតាំងពួកពេត្រុសប៉ុន្តែឈានដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងអីគឺជាថ្ងៃគេធ្វើបន់រំលងណាបាទដល់ពេលឈានចូលដល់បន់រំលងហើយគេអត់អាចធ្វើអីបានទេពេលហ្នឹងគឺគេថ្ងៃបន់គឺគេអត់អាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងគេមានតែចាប់លោកពេត្រុសហ្នឹងយកទៅឃុំឃាំងបាទដល់ពេលដាក់ឃុំឃាំងណាមានអ្នកយាមដល់ទៅ4ដើម្បីទេដើម្បីកុំអោយលោកពេត្រុសហ្នឹងរត់ចេញបាត់ព្រោះឯថាយកចាប់បានមិនដែលនៅកន្លែងសោះតែចាប់ពុបព្រឹកឡើងបាត់0ចាប់ពុបព្រឹកឡើងបាត់0បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចាប់បាត់ពេកក៏ដាក់អ្នកយាម4នាក់ដល់ពេលដាក់យាម4នាក់ហើយដល់ពេលយប់ឡើងបាទពួកសាវកពួកស្រីហ្នឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគេខំអធិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងឃើញយើងមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12បាទខ5ដូច្នេះគេក៏ឃុំពេត្រុសទុកនៅក្នុងគុកតែចំណែកខាងពួកជំនុំគេខំប្រឹងអធិដ្ឋានដល់ព្រះឲ្យគាត់អស់ពីចិត្តបាទទៀតឯណាអញ្ចឹងពេលដែលលោកពេត្រុសគាត់នៅក្នុងហ្នឹងគឺមិនមែនគាត់អធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានដូចគ្នាព្រោះអីតែគេចាប់ហើយគឺមិនអោយរួចខ្លួនទេនៅសម័យនោះគឺគេនឹងសម្លាប់ចោលសារអីលោកយ៉ាកុបទៅសម្លាប់ហើយអញ្ចឹងលោកពេត្រុសក៏គាត់កំពុងតែភ័យខ្លួនដែរប៉ុន្តែដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យគាត់មានតែអាទិហើយពួកជំនុំដឹងតែគេចាប់លោកពេត្រុសភ្លាមពួកគាត់ក៏អធិដ្ឋានដូចគ្នាបាទពួកគាត់អធិដ្ឋានដូចគ្នានៅពេលដែលពួកគាត់អធិដ្ឋានបន្តមកទៀតគឺមានលេចឡើងនៅទេវតាមួយលេចឡើងទេវតាមួយបានមកនឹមកាត់មកពុបអានោះដែលជិបដៃជិបជើងហ្នឹងបាទឯងនៅពេលដែលដើរមកហ្នឹងគាត់ខ្លួនគាត់ទៅពេលឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ហ្នឹងសមលសម័យឯងគាត់ថាគាត់សមលសម័យពេកដូចភ័យទៅវាសមលសម័យអត់ដឹងខ្លួនឯងសោះគាត់ថាគាត់សមលសម័យដល់ពេលដែលយ៉ាងណាចាដើរតាមទេវតាញាំដើរតាមដើររហូតដល់អាកន្លែងពលឹះទ្វារគេឃុំយើងហ្នឹងគឺឃុំលោកពេត្រុសហ្នឹងអាទ្វារហ្នឹងក៏ជ្រុះឯងទៀតបាទដកឯងទៀតទៅដើរទៀតដើរផុតយាមទី1បាទចូលយាមទី2ទៀត
ទ្វាដេកនៅខាងក្រៅរហូតដល់ទ្វាដេកនៅខាងក្រៅបានភ្ញាក់ខ្លួនថាអឺទេវតានឹមចេញមកមែនទេបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមែនទេណាបាទអាពេលភ័យខ្លាំងនឹងជប់

ហ៊ានអីចឹងទៅអពេលឡើងឬកោះទ្វារគ្រុបណាមិនភ័យមែនណាបើសាក់យើងពុំភ័យញើបែកញើហើយកោះទ្វារថែមទៀតពុកពុះកាន់តែខ្លាំងដល់ពេលតែភ័យកំពុងភ័យក៏អត់ហ៊ានទេបាទយើងមើលទៅបាទអត់ហ៊ានបើកទ្វារទេចេះតែនឹមនៀផ្ទៀងតិចស្ដាប់ដល់ពេលនោះឡើងពេលត្រូវគាត់ហៅទៅស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូដាហ្នឹងទៀងជីជីករហូតទៅប្រាប់គេថាពេលត្រូវនៅមើលទ្វារប៉ុន្តែពេលនោះពេលត្រូវនៅតែកោះទ្វារហ្នឹងគេអត់ជឿដែរណាតែពេលតានេះឡើងក៏នាងរ៉ាដូនឹងក៏បើកទ្វារឲ្យទៅក៏លោកពេត្រុសក៏បានចូលមកមកក្នុងក្រុមជំនុំក៏រាយរាប់រឿងប្រាប់ពួកនឹងទាំងអស់គ្នាទៅបាទតែពេលប្រាប់រឿងទាំងអស់គ្នាគេក៏មានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងអញ្ចឹងត្រឡប់មួយយើងវិញទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងគិតថានៅស្រុកយើងស្រុកខ្មែរយើងស្រួលហើយយើងមានសេរីភាពហើយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាសាសនាអីក៏បានយើងអាចផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មនុស្សជុំវិញយើងដែលយើងស្រឡាញ់អត់មានការគៀបសង្កត់អីទេក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកនេះកំពុងតែដឹកបិទតាំងតែងអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះជួបពួកមីសិនណារីខ្លះជួបបញ្ហាធ្វើបាបគេគុំឃាំងឬក៏គេគំរាមរោសម្លាប់អីចឹងទៅពួកយើងទាំងអស់គ្នានាមយើងជាក្រុមជំនុំក្នុងនាមយើងរាជរបស់ព្រះបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សគាត់គង់នៅក្នុងកលតិស័កបងប្អូនគុំភ្លេចពួកគាត់បងប្អូនគុំបានយើងនៅទីនេះសុខសប្បាយតែភ្លេចពួកគាត់ចឹងយើងត្រូវការជួយលើកទឹកចិត្តគាត់តាមរយៈការអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់ដឹងថាអូនេះបងប្អូននៅកម្ពុជាក៏កំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំដែរកាលខ្ញុំគ្រុនឈាមប្រហែលថ្ងៃមុនសប្តាហ៍មុននេះពេលយប់ថ្ងៃសៅរ៍ពេលថ្ងៃសៅរ៍មួយថ្ងៃវិញងាកនឹងគឺខ្ញុំក្តៅខ្លួនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់ណាយតែបែរខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំភ្លាក់អធិដ្ឋានដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់ដល់ពេលតែងាកឡើងមកជួម៉ោង6ខ្ញុំទៅអត់រួចខ្ញុំថាថ្ងៃទឹកឡើងខ្ញុំទៅស្រុកខ្ញុំទៅជួយឪនៅផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអត់រួចខ្ញុំតែប្រាប់គាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅរួចទេខ្ញុំឈឺខ្ញុំបែរជាគ្រុនឈាមហើយមិនដឹងអួតផងអីផងដល់ពេលឡើងគាត់ថាចាំមិនមិនប្រាប់យូរណាស់ឲ្យទៅពេទ្យដល់ពេលឡើងទៅបាត់ទូរស័ព្ទហើយទេទៅជំនុំមានជ័យប្រាប់គាត់ទៅគាត់ទេមកប្រាប់គាត់ទៅគាត់គាត់តែប្រាប់គាត់ពេលងាកម៉ោង6ហ្នឹងណាម៉ោង8យប់កន្លះហ្នឹងខ្ញុំជាជាក់ខ្លួនជូតខ្លួនជូតអីខ្ញុំជាជាក់ខ្លួនរហូតខ្ញុំដេកបានមួយយប់ទៅដល់ព្រឹកខ្ញុំអត់មានបញ្ហាក្តៅខ្លួនអីទេរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យបានខ្ញុំយើងជិះក្បាលម្ដងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពីចម្ងាយក្នុងហងកូពីខ្ញុំចាំក្នុងហងកូពីសញ្ញាថ្មីប្រហែលជានៅក្នុងម៉ាថាយទីយូហានបានព្រះបានមិនទូថាបើសិនជាកន្លែងណាមានមនុស្ស2ឬ3នាក់អធិដ្ឋាននោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងគង់នៅទីនោះឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបងជាតិបានអានមិញហើយនៅពេលណាដែលអ្នកអធិដ្ឋានសូមអ្វីមួយដែលនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់មិននោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលរឿងមួយទៀតរឿងមួយហ្នឹងគឺម្នាក់ហ្នឹងគឺពិសេសសម្រាប់យើងមែនទែនគឺតើតោងនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចឹងរឿងនេះគឺជារឿងចុងក្រោយដែរម៉ាកុសជំពូក1ខ35ខនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាត្រូវតែចងចាំទុកបាទចងចាំចំណាំទុកទៅបើមានធ្វើតមានអីយើងអាចគូចំណាំទុកព្រោះកុំឲ្យយើងភ្លេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35បានសម្ដែងថាកាលនៅងងឹតមិនទាន់ភ្លឺស្រាងស្រាងឡើយនោះទ្រង់តានឡើងយាងចេញទៅឯទីស្ងាត់ហើយអធិដ្ឋាននៅទីនោះយើងឃើញខនេះតើពេលណាដែលព្រះទ្រង់អធិដ្ឋានបាទចង់ត្រូវចង់ចាំថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះអធិដ្ឋានមុនគេគឺព្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាងហ្នឹងឯងមុនព្រះអង្គធ្វើអីគេទាំងអស់មុនព្រះអង្គធ្វើអីទាំងគឺព្រះអង្គបើនិយាយរឿងលុបមុខលុបអីអាហ្នឹងមិនបាច់និយាយរឿងតូចតាចលុបមុខលុបអីទៅឲ្យស្វាងបាទតែមុននឹងព្រះអង្គធ្វើការងារធំដុំបាទឲ្យតែការងារគឺព្រះអង្គប្រើពាក្យអធិដ្ឋានក្រោកពីព្រលឹមអធិដ្ឋានយើងចុះយើងបើយើងដល់គ្នាថាបើខ្ញុំក្រោកឡើងថ្ងៃរះម៉ោង10នោះមកយកបាទឲ្យតែក្រកឋានទៅបាទអត់អីទេពេលខ្លះយើងធ្វើការយប់ប្រឡប់អីចឹងទៅយើងចាញ់យប់ចាញ់អីវាអត់បញ្ហាឲ្យតែមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់យើងគឺយើងត្រូវការអធិដ្ឋានពេលដែលព្រះអធិដ្ឋានមកការងាររបស់ព្រះជោគជ័យពេញមួយថ្ងៃព្យាបាលគេប្រោះគេជួយគេបង្រៀនគេបានពេញមួយថ្ងៃមានកម្លាំងអញ្ចឹងចុះយើងទាំងអស់គ្នារត់ដល់ថ្នាក់ព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានចុះយើងបាទកុំភ្លេចណាថាណាបាទអំណាចនៃការអធិដ្ឋានអូខេឥឡូវយើងឃើញអំណាចនៃការអធិដ្ឋានតាមមួយទៀតដែលព្រះទ្រង់អធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ41ដល់ខ44ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញរួចទ្រង់ថយចេញពីគេទៅចម្ងាយប្រហែលជាគេចោលថ្មមួយទំហំដៃក៏លុតព្រះជង់ក្រាបចុះអធិដ្ឋានថាអោព្រះវោបៃតាអើយបើសិនជាទ្រង់សព្វហឫទ័យនោះសូមយកពេញនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញនោះមានទេវតាលេចមកឯទ្រង់អំពីឋានសួគ៌មកចម្រើនកម្លាំងថ្វាយហើយដោយទ្រង់កើតទុកជាខ្លាំងបានជាទ្រង់អធិដ្ឋានទទូចរឹតតែខ្លាំងឡើងញើសទ្រង់ក៏ត្រឡប់ជាដំណក់ឈាមដ៏ធំធំស្រក់ទៅដីអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ទទួលក៏ព្រះអង្គអត់ចង់ជួបបញ្ហានឹងដែរព្រោះអីត្រូវគេវាយត្រូវគេចាក់ត្រូវគេស្ដោះដាក់ត្រូវ

0: គេមើងងាយណាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សដែរមានចិត្តដូចមនុស្សដែរព្រះអង្គចេះឈឺដែរប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែព្រះអង្គទុកចិត្តព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គអើយបើសូមបើសិនជាអាចសូមឲ្យពេលនេះរំលងទូលបង្គំតែកុំឲ្យតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមឲ្យតាមបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះវិញបាទអញ្ចឹងពាក្យអធិដ្ឋានកន្លែងនេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដែលទៀបខ្លួនហើយការអធិដ្ឋានមួយដែលថ្វាយព្រះដាច់ស្រេចតែម្ដងដោយបត់គ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយណាគឺថ្វាយដាច់ស្រេចតែម្ដងទោះបីជីវិតរបស់យើងក៏ដោយមានថ្វាយទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងយើងសម្រេចឲ្យតាមបំណងព្រះទេរបស់ព្រះទិដ្ឋានព្រឹកឡើងត្រកឡើងមុននឹងរៀនបរិភពអាហារឬក៏ធ្វើការអង្គឲ្យសូមព្រះអង្គជួយប្រទានកម្លាំងឲ្យគង់នៅជាមួយកូនថ្ងៃនេះពេលកូនធ្វើអីអធិដ្ឋានទៅបាទអត់អស់យូរទេបើសិនខ្ញុំវិញអធិដ្ឋានដល់5នាទីផងបាន1នាទីនឹងអស់ចាហើយបាទអោយតើបានប្រាប់ព្រះនិយាយជាមួយព្រះវាល្អណាស់បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយយើងបានឃើញរឿងច្រើន4រឿងណាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនដែលសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាស្ដាប់យើងមានរឿងសាករៃអធិដ្ឋានសុំកូនចាំយូរប៉ុន្តែព្រះនៅតែឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់អេលីយ៉ាគឺអធិដ្ឋានដោយចិត្តក្លាហានគឺអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចសោះតែអាចទៅរួចលោកពេត្រុសអធិដ្ឋានជប់គំឃាំងក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវបានរួចពីការខិតខំការគំឃាំងហើយព្រះយេស៊ូវគឺសម្រាប់ជ័យជុំនេះនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តដល់ពុកម្ដាយអ្នកគ្នាថាការអធិដ្ឋានគឺសំខាន់ហើយការអធិដ្ឋានជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យក្នុងការពន្យាកិច្ចរបស់ព្រះតទៅមុខអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: អញ្ចឹងហើយនៅសម័យចុងក្រោយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកអត់មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានស្រែកតបថាអយុត្តិធម៌ណាព្រះអង្គមិនសង្គ្រោះខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអត់បានដឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គទេ
2: បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅវេលាព្រឹកថ្ងៃបោះសុតនេះរីករាយថ្ងៃបោះសុតបាទអរគុណព្រះដែលយើងនៅតែមានពេលវេលាដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំលឹកក៏ដូចជាលើកឡើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍សង្កេតទៅលើការគិតការយល់ឃើញនិងអារម្មណ៍របស់យើងតើយើងមានគំនិតគិតអារម្មណ៍ហាក់បែបណាចំពោះសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃជីវិតរបស់យើងតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្លួនយើងហើយទៅនឹងបហតិរបស់ព្រះសូមអរគុណបងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនៅព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក33បាទឃើញហើយព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក33ខ1និងខ2ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅសាសនាថាកាលណាយើងនាំដាវមកលើស្រុកណាហើយបណ្ដាជននៅស្រុកនោះរើសយកម្នាក់ពីពួកគេតាំងឡើងជាអ្នកចាំយាមអញ្ចឹងសូមសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានមួយខ្ញុំព្រះបិតាទូលបង្គំសូមសរសើរដំកើងនឹងអរគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារស់នៅដើម្បីសរសើរដំកើងនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូលបង្គំសូមយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមកគង់នៅជាមួយទូលបង្គំកំពុងតែចែកចាយនៅបត់បន្ទូលទ្រង់សម្រាប់រាជទ្រង់សូមព្រះជាម្ចាស់បានគង់នៅជាមួយបងប្អូនហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូលបង្គំសូមរងគង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក33ខ1និងខ2បាននិយាយប្រាប់ថាម៉េចថាព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់បានចាត់ប្រើម្នាក់ធ្វើជាអ្នកចាំយាមហើយនាំដំណឹងនោះទៅឲ្យប្រជារាជឬក៏សាសនាដែលលោកបានជ្រើសរើសអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ប្រើព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកណាគឺទៅកាន់លោកហារ៉ាអេសេគៀលហារ៉ាអេសេគៀលគឺជាអ្នកណាគឺជាជនជាតិយូដាអញ្ចឹងលោកនាំដំណឹងនេះទៅប្រាប់ជនជាតិយូដាប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចូលប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅសាសនាថាបើសិនជាមានអ្នកផ្សេងទៀតគាត់យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅប្រាប់សាសរបស់គាត់មិនមែនជាជនជាតិយូដាដូចគ្នានឹងហារ៉ាអេសេគៀលដូចគ្នាមិនថាជនជាតិខ្មែរមិនថាជនជាតិវៀតណាមមិនថាជនជាតិថៃក៏គាត់មានតួនាទីជាអ្នកចែកចាយនៅព័ត៌មាននេះសូមចាំ
1: នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាកាលណាយើងនាំដាវមកលើស្រុកណាដាវតំណាងឲ្យអីបើយើងនិយាយតាមតំណាងឲ្យសម័យកាលពីសម័យពីដើមដាវគឺជាអាវុធសម្រាប់ប្រយុទ្ធធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងតទល់ជាមួយនឹងសត្រូវតែបើយើងនិយាយដាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺអីគេសូមមើលព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ17ចូលទទួលការសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនិងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាទាហានរបស់ព្រះគឺនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅដល់រាជរបស់ព្រះអង្គដាវគឺជាព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងអ្នកបម្រើព្រះអង្គគឺនាំព្រះបន្ទូលទៅប្រាប់ដល់បណ្ដារាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងខ2ថាម៉េចហើយបណ្ដាជននៅស្រុកនោះរើសយកម្នាក់ពីពួកគេតាំងឡើងជាអ្នកចាំយាមចាំយាមបើយើងនិយាយតំណាងឲ្យតំបន់ស្រុកទេសមួយមួយគេតែងតែមានប៉មរបស់គេសម្រាប់សង្កេតមើលតាមព្រំដែនតើមានសត្រូវមកឃ្លានពៀនស្រុកទេសគេដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកចាំយាមគឺជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះកំពុងតែសង្កេតមើលថាតើប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះកំពុងជួបហានិភ័យដែរឬទេចឹងគាត់មានតួនាទីនឹងចែករំលែកនៅព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីដាស់តឿនដល់ពួកគេខ3ខ4បើអ្នកនោះឃើញដាវមកលើស្រុកក៏ផ្លុំត្រែដាស់បណ្ដាជនហើយមានអ្នកណាឮសូរត្រែតែមិនអើពើសោះបើដាវមកពិតហើយយកជីវិតគេទៅនោះឈាមគេនឹងធ្លាក់លើក្បាលគេវិញព្រោះគេឮសូរត្រែតែមិនអើពើសោះដូច្នេះគេនឹងជាប់មានទោសចំពោះឈាមរបស់ខ្លួនគេវិញត្បិតបើគេបានអើពើនោះនឹងបានរួចជីវិតអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងរំលឹកយើងតាមរយៈអ្នកនាំសារគាត់តែងតែនាំព្រះបន្ទូលព្រះមករំលឹកប្រាប់យើងឲ្យយើងដឹងពីភ័យពីគ្រាភ័យអាសន្នឬសង្គ្រាមឬទុកលំបាកឬក៏ហានិភ័យដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកចាំយាមក៏តែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានដំណឹងដល់អ្នកដែលនៅខាងក្នុងថាមានសត្រូវមកហើយតែបើអ្នកនៅខាងក្នុងគាត់អត់ប្រុងប្រយ័ត្នគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់នៅតែដើរអត់ការពារអត់រកកន្លែងពូនគាត់នឹងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាម៉េចគាត់នឹងស្លាប់បើគាត់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រាប់យើងឲ្យយើងប្រែចិត្តឲ្យយើងវិលមកឲ្យព្រះឲ្យយើងបានសង្គ្រោះហើយយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់យើងអានេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងឧទាហរណ៍គេប្រាប់ថាថ្នាំមួយដបនេះគឺជាថ្នាំអង់ត្រីនអ្នកដឹងគាត់ប្រាប់ហើយគាត់ប្រាប់ថាអ្នកអត់ចេះអសថ្នាំនេះគេថាថ្នាំពុលជាថ្នាំអង់ត្រីនអាចសម្លាប់អ្នកបានប៉ុន្តែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងនៅតែផឹកទឹកក្រូចទឹកក្រូចអ្នកដែលស្លាប់គឺយើងមិនមែនអ្នកប្រាប់ទេហើយព្រះបន្ទូលព្រះដូចគ្នាយើងលើគេប្រាប់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកុំឲ្យធ្វើអំពើបាបកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់កុំឲ្យលួចប្លន់កុំឲ្យកាប់សម្លាប់តែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងចង់ធ្វើតាមចិត្តយើងអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់គឺខ្លួនយើងអានេះមូលហេតុដោយសារតែមិនអើពើមិនចាប់អារម្មណ៍មិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំណឹងដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងខ6ប៉ុន្តែបើអ្នកចាំយាមឃើញដាវមកហើយមិនផ្លុំត្រែឲ្យបណ្ដាជនបានដឹងរួចដាវក៏មកដល់យកជីវិតអ្នកចេញពីពួកគេទៅនោះអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនតែយើងនឹងទីឈាមរបស់អ្នកនោះពីដៃអ្នកចាំយាមវិញឥឡូវយើងមើលមួយទៀតព្រះទ្រង់បានចាត់អ្នកនាំសារឬក៏អ្នកចាំយាមឲ្យធ្វើការជំនួសអ្នកផ្សេងទៀតបើសិនជាគាត់ឃើញបញ្ហាដែលកើតឡើងហើយគាត់អត់បានប្រាប់ឲ្យគេដឹងអ្នកអត់ដែលដឹងអ្នកអត់បានឮអ្នកអត់បានឃើញគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយគាត់ស្លាប់ទៅពីព្រោះគាត់អត់ដឹងតែអ្នកនាំដំណឹងក៏មានទោសដែរទោសត្រង់ថាមិនប្រាប់គេឲ្យដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវកើតឡើងព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះ ដាក់ទោសអ្នកនាំដំណឹងឬអ្នកជូនដំណឹងនោះដោយអត់បានជូនដំណឹងឲ្យគេដឹងឧទាហរណ៍យើងដើរមួយក្រុមជាមួយគ្នាទៅដល់ភូមិមួយតំបន់មួយជាតំបន់ដែលធ្លាប់មានសង្គ្រាមហើយមានចំការមានហើយអ្នកដែលនាំផ្លូវនោះគាត់ដឹងថាកន្លែងនេះចំការមានហើយគាត់អត់ប្រាប់យើងទេហើយយើងដើរចូលចំការមានយើងស្លាប់អញ្ចឹងចង់បញ្ចប់នៅពេលដែលគេកាត់ក្តីគេនឹងកាត់ទោសអ្នកនាំផ្លូវនោះពីព្រោះគាត់អត់បានជូនដំណឹងឲ្យក្រុមរបស់គាត់បានកិច្ចចេញពីគ្រោះថ្នាក់គាត់មានទោសដូចគ្នាណានេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលតាមរយៈហោរាអេសេគៀលដើម្បីរំលឹកដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចុះយើងសម័យនេះតើហោរាអេសេគៀលមកប្រាប់យើងទៀតឬអត់អេសេគៀលលោកសម្រាកហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីតំណាងឲ្យហោរាអេសេគៀលដើម្បីនាំព័ត៌មាននេះទៅប្រាប់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារបងប្អូនរបស់យើងតែបើយើងអត់ប្រាប់វិញយើងធ្វើជាមនុស្សអាត្មានិយមអត់ឲ្យគេដឹងដឹងតែខ្លួនយើងគេចចេញតែខ្លួនយើងតើយើងមានរឿងអីឥឡូវយើងមើលខ7កូនមនុស្សអើយគឺយ៉ាងនោះដែលយើងបានតាំងអ្នកឡើងឲ្យធ្វើជាអ្នកយាមដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះចូលស្ដាប់ពាក្យពីមាត់យើងហើយប្រកាសប្រាប់គេកាលណាយើងប្រាប់ដល់មនុស្សអាក្រក់ថាអោមនុស្សអាក្រក់អើយអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ជាពិតតែអ្នកមិនព្រមពន្យល់ប្រាប់មនុស្សអាក្រក់នោះឲ្យលះចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះមនុស្សអាក្រក់នឹងស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនមែនតែយើងនឹងទាឈាមវាពីដៃអ្នកវិញប៉ុន្តែបើអ្នកពន្យល់បានប្រាប់មនុស្សអាក្រក់ពីផ្លូវវាឲ្យបានលះចោលផ្លូវនោះចេញតែវាមិនបែរចេញពីផ្លូវរបស់ខ្លួនសោះនោះវានឹងស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់វាតែអ្នកបានដោះខ្លួនឲ្យរួចវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញបើសិនជាព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់នរណាម្នាក់ថាគេស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតដោយសារគេបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយយើងទៅប្រាប់គេហើយគេព្រមស្ដាប់គេបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះគេនឹងមានជីវិតរស់នៅតែបើគេមិនព្រមស្ដាប់គេស្លាប់ក្នុងអំពើអាក្រក់របស់គេមែនប៉ុន្តែយើងជាអ្នកបានប្រាប់គេរួចហើយយើងអត់មានទោសបីទេពីព្រោះយើងបានប្រាប់គេរួចទៅហើយតែបើសិនជាយើងអត់ប្រាប់វិញយើងមានទោសជំនួសគេវិញពីព្រោះយើងអត់បានប្រាប់ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ដល់ឱកាសនិងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយនៅសម័យចុងក្រោយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកអត់មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានស្រែកតបថាអយុត្តិធម៌ណាព្រះអង្គមិនសង្គ្រោះខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអត់បានដឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គទេនេះហើយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថាម៉េចដំណឹងល្អផ្សព្វផ្សាយដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទើបព្រះអង្គយាងមកបើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គមិនបានផ្សាយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីចុងផែនដីម្ខាងដល់ចុងផែនដីម្ខាងទេព្រះអង្គមិនយាងមកទេពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏យុត្តិធម៌ហើយបើសិនជាគេអត់បានដឹងផងតើឲ្យគេជឿមិនដាច់កើតអញ្ចឹងទាល់តែមានអ្នកណាទៅប្រាប់គេណាចឹងហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះឥឡូវយើងតទៀតខ10កូនមនុស្សអើយចូលប្រាប់ដល់វងអ៊ីស្រាអែលថាអ្នករស់គ្នាពោលដូច្នេះថាអំពើរំលងនិងអំពើបាបរបស់យើងគ្របសង្កត់លើយើងហើយយើងកំពុងតែរោយរាវក្នុងអំពើទាំងនោះដូច្នេះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យយើងរស់នៅបាននេះគឺជាគំនិតមនុស្សភាកច្រើនដែលបានគិតពេលខ្លះរួមទាំងយើងផងយើងបានគិតថាខ្ញុំអាក្រក់ណាស់ចំធ្វើទង្វើមិនល្អទេព្រះមិនសាក់មិនអត់ទោសខ្ញុំទេខ្ញុំមិនអាចវិលទៅរកព្រះទេព្រះមិនទទួលខ្ញុំទេទាល់តែខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យបានស្អាតខ្ញុំប្ដូរទង្វើខ្ញុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនទើបខ្ញុំអាចវិលទៅរកព្រះខ្ញុំធ្លាប់ឮផ្ទាល់មាត់មានបរិសម្នាក់អាចហៅគាត់ថាជាលោកគ្រូក៏បានហៅគាត់ថាជាកូនសិស្សក៏បានពីព្រោះគាត់បានទទួលដំណឹងល្អតាមរយៈខ្ញុំដែរគាត់និយាយដូចខហ្នឹងចឹងគាត់ថាម៉េចគាត់ថាខ្ញុំធ្វើកំហុសខុសធ្ងន់ណាស់ពីព្រោះគាត់ជាអតីតតិហានគាត់មានការសម្លាប់មនុស្សចឹងគាត់ថាព្រះមិនអត់ទោសឲ្យគាត់ទេបាបគាត់ធ្ងន់ធំណាស់ធ្ងន់ណាស់ព្រះមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យគាត់បានទេចឹងគាត់មិនហ៊ានវិលទៅរកព្រះទេអានេះជាគំនិតរបស់គាត់តើគំនិតព្រះយ៉ាងម៉េចវិញពេលខ្លះយើងខ្លាចចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ថាខ្ញុំខានទៅព្រះវិហារយូរហើយខ្ញុំខ្មាស់គេណាខ្ញុំធ្វើខុសច្រើនណាខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅទេអានេះយើងគិតណាគំនិតរបស់យើងគឺអញ្ចឹងហើយវាជាការប៉ិតចុះព្រះវិញព្រះគិតម៉េចព្រះគិតដូចយើងគិតដែរឬអត់ហើយព យគំនិតពួកអ៊ីស្រាអែលមិនខុសពីគំនិតយើងទេពីព្រោះមនុស្សដូចគ្នាតែងតែគិតអញ្ចឹង
2: បា
1: ទថាអូខ្ញុំធ្វើខុសច្រើនណាស់ខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវសោះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានទៅរកព្រះទេខ្ញុំខ្លាចឥឡូវយើងមើលខ11ចូលប្រាប់គេថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាបានស្បថថាដូចជាយើងរស់នៅប្រកាសជាយើងមិនរីករាយចំពោះសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សអាក្រក់ឡើយគឺចូលចិត្តឲ្យគេលះចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយមានជីវិតព្រោះចូលអ្នករាល់គ្នាបែរមកចូលបែរពីផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនចុះត្បិតអោវងអ៊ីស្រាអែលអើយហេតុអ្វីបានជាចង់ស្លាប់ឃើញទេព្រះថាព្រះអង្គមិនចង់ឃើញមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់គេទេព្រះអង្គចង់ឲ្យគេវិលមកវិញឲ្យលះផ្លូវរបស់ខ្លួនគំនិតព្រះខុសយើងយើងថាយើងធ្វើខុសច្រើនហើយយើងអត់ហ៊ានទៅរកព្រះទេហើយព្រះមិនអត់ទោសយើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គថាព្រះអង្គមិនសប្បាយចិត្តទេហើយព្រះអង្គក៏មិនចង់ឃើញយើងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់យើងដែរហើយក៏មិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់តទៅទៀតដែរព្រះអង្គមានទូលថាហេតុអ្វីបានជាចង់ស្លាប់បានន័យថាបើយើងមិនសម្រេចចិត្តដើរចេញបានន័យថាយើងចង់ស្លាប់បើយើងមិនសម្រេចចិត្តលះបង់អំពើអាក្រក់របស់យើងទេយើងនៅតែចង់ធ្វើបាបតទៅទៀតបានន័យថាយើងស្ម័គ្រចិត្តចង់ស្លាប់អញ្ចឹងបើយើងចង់រស់យើងត្រូវប្រែចេញខ12ដូច្នេះកូនមនុស្សអើយចូលប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅនៃសាសអ្នកថាសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សសុចរិតនឹងមិនដោះអ្នកនោះឲ្យរួចនៅក្នុងថ្ងៃដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលងនោះឡើយហើយចំណែកអំពើអាក្រក់របស់មនុស្សអាក្រក់វិញគេមិនបានដួលដោយព្រោះអំពើទាំងនោះនៅក្នុងថ្ងៃដែលបែចេញពីអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួននោះទេឯមនុស្សសុចរិតក៏មិនអាចរស់នៅដោយសារអំពើសុចរិតរបស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះដែរខ12ថាម៉េចបើថ្ងៃនេះយើងប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវសុចរិតល្អព្រះថាយើងរស់នៅហើយយើងបានសង្គ្រោះហើយប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកយើងទៅលួចទៅប្លន់ទៅសម្លាប់គេតើសេចក្តីសុចរិតថ្ងៃនេះអាចការពារយើងថ្ងៃស្អែកបានទេ
2: No បាទអត់ទេ
1: តែមនុស្សអាក្រក់ថ្ងៃនេះគាត់លួចគេតែថ្ងៃស្អែកគាត់លឺព្រះបន្ទូលព្រះគាត់ប្រែចិត្តគាត់ប្រព្រឹត្តល្អគាត់ប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតើគាត់អាចស្លាប់ទេ
2: អត់ទេនេះហើយគឺជាភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះដែលមានចំពោះមនុស្ស
1: ព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រប់គ្នាចុះបងប្អូនខ្លះគាត់ថាជឿព្រះអង្គហើយទទួលបុណ្យជាមួយទឹកថ្ងៃហ្នឹងហើយបានសង្គ្រោះហើយបានសង្គ្រោះហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលអ្នកប្រែចិត្តតែបើថ្ងៃស្អែកអ្នកធ្វើបាបអ្នកមានទោសឃើញទេនៅក្នុងខនេះសូមនឹកចាំអំពីអេសេគៀលជំពូក15តើទំពាំងបាយជូរវិសេសជាជាងឈើព្រៃដតៃទៀតឬអីពេលខ្លះយើងគិតថាទំពាំងបាយជូរពិតជាពិសេសពីព្រោះផ្លែវាឆ្ងាញ់ដែលយើងចូលចិត្តប៉ុន្តែទំពាំងបាយជូរมันល្អជាងឈើព្រៃផ្សេងទៀតទេបើសិនជាទំពាំងបាយជូរអត់បង្កើតផលល្អចឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ11ព្រះអង្គមិនសប្បាយប្រតិចំពោះមនុស្សរស់នៅក្នុងអំពើបាបហើយស្លាប់ជារៀងរហូតនោះទេព្រះអង្គសប្បាយប្រតិមនុស្សនៅក្នុងអំពើបាបហើយប្រែចិត្តវិលបរិគព្រះអង្គវិញនោះគេនឹងបានរស់នៅតែបើគេមិនស្ម័គ្រចិត្តបែចេញពីអំពើបាបទេគោះគេនឹងស្លាប់ជារៀងរហូតទៅឥឡូវយើងមើលខបន្តទៀតខ13កាលណាយើងប្រាប់ដល់មនុស្សសុចរិតថាគេនឹងមានជីវិតរស់នៅនោះបើគេពឹងដល់សេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតវិញនោះនឹងគ្មានអ្នកណានឹកចាំពីអំពើសុចរិតទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នកនោះទេគឺគេនឹងស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តនោះវិញមួយទៀតបើកាលណាយើងប្រាប់ដល់មនុស្សអាក្រក់ថាអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់បើគេបែរចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីទៀងត្រង់ហើយត្រឹមត្រូវវិញគឺបើមនុស្សអាក្រក់នោះនឹងប្រគល់របស់បញ្ចាំដល់ម្ចាស់វិញហើយប្រគល់របស់ដែលខ្លួនបានលួចឲ្យគេវិញដែរព្រមទាំងដើរតាមផ្លូវទាំងច្បាប់នៃជីវិតនោះឥតប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតឡើយនោះគេនឹងបានរស់នៅឥតស្លាប់ឡើយដូច្នេះគ្មានអ្នកណានឹកចាំពីអំពើបាបទាំងប៉ុន្មាន របស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តទោះនឹងខ្លួនទៀតឡើយត្បិតគេបានប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទៀងត្រង់ត្រឹមត្រូវហើយគេនឹងមានជីវិតរស់នៅចឹងយើងឃើញព្រះនៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាថ្ងៃនេះយើងធ្វើខុសហើយយើងអត់មានឱកាសប្រែចិត្តទេយើងនៅតែមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនៅតែមានឱកាសប្រែចិត្តនៅតែមានឱកាសលះបង់នៅទង្វើអាក្រក់របស់យើងហើយបើសិនជាយើងបានធ្វើត្រឹមត្រូវថ្ងៃនេះហើយសូមព្យាយាមធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតទៅមុខទៀតកុំត្រូវថ្ងៃនេះស្អែកធ្វើអាក្រក់នោះក៏យើងមិនរួចពីទោសដែរពីព្រោះយើងអាចពិចារណាទៅតាមច្បាប់រដ្ឋក៏បានថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើជាពជាពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវតែថ្ងៃស្អែកយើងទៅធ្វើចោលលួចគេរឿងអីគេមិនចាប់ខ្លួនណារឿងអីមិនជាប់គុកហើយបើយើងធ្លាប់លួចគេជាប់គុកម្ដងហើយហើយយើងចេញមកយើងធ្វើល្អគ្មានណាគេចាប់យើងដាក់គុកទៀតទេពីព្រោះយើងអត់បានទៅលួចតែបើយើងទៅលួចគេចាប់ទៀតបាទទោះបីច្បាប់គេដោះស្រាយលែងយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងទៅលួចទៀតយើងមានទោសទៀតយើងចាប់ទៀតអញ្ចឹងព្រះក៏ប្រាប់យើងអញ្ចឹងដែរពីព្រោះអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ច្បាស់ណាមនុស្សយើងមានបាបយើងតែងធ្វើបាបប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងខ្លួនហើយយើងប្រែចិត្តយើងបោះបង់ចោលយើងអាចរស់បានយើងមានសេរីភាពតែបើសិនជាយើងទៅប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ទៀតយើងច្បាស់ជាមានទោសយើងច្បាស់ជាស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់យើងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពិតជាយុត្តិធម៌មែនទេព្រះអង្គផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបាទព្រះអង្គអត់បានបិទផ្លូវសម្រាប់យើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានលើកទឹកចិត្តយើងយើងមើលនៅក្នុងខ10និងខ11គំនិតរបស់មនុស្សថាខ្ញុំមានបាបច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនអាចវិលមកវិញទេព្រះមិនអត់ទោសឲ្យខ្ញុំទេនេះជាគំនិតយើងយល់ខុសពីបហតីរបស់ព្រះហើយពីព្រោះនៅក្នុងខ11បញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាព្រះអង្គមិនសប្បាយតីព្រះអង្គមិនសប្បាយចិត្តព្រះអង្គមិនចូលចិត្តឃើញមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់គេទេព្រះអង្គចង់ឲ្យគេប្រែចិត្តព្រះអង្គចង់ឲ្យគេបោះបង់ផ្លូវនោះចេញហើយវិលមកឲ្យព្រះអង្គចុះព្រះអង្គនឹងលាងគេឲ្យស្អាតណានេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់យល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទេយើងយល់តែតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងព្រះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌សេចក្តីស្រឡាញ
3: ់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានឲ្យមានប្រាជ្ញាអេដំរីនិងយូបលនោះចាញ់ពីព្រះអស់របស់ទ្រង់មកដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នដោយមត្ថ្យាត់ដែលអ្នករាល់គ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សអេតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញទាំងឡាយយកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះអាក្រក់ណាស់តែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអេតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទួនក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អអេតរើសមុខហើយអេតពុតមាយាផងការដែលបានប្រាជ្ញានោះវិសេសជាងបានមាសតើអំបានម៉ានតោងអឺការដែលបានយោបល់នោះគួររើសយកជាជាងប្រាក់ទៅទៀតចូលប្រព្រឹត្តនឹងពួកអ្នកក្រៅដោយប្រាជ្ញាទាំងឡាយយកឱកាសឲ្យទន់ពេលផងចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយផលនៃសេចក្តីឆ្មងឆ្មៃនោះមានតែការទោះតែងគ្នាប៉ុណ្ណោះតែប្រាជ្ញាស្ថិតនៅនឹងពួកអ្នកដែលស្ដាប់តាមសេចក្តីទូមានអ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញានោះជាអ្នកស្រឡាញ់ដល់ប្រលឹងខ្លួនអ្នកណាដែលរក្សាយោបល់ទុកនោះនឹងបានសេចក្តីល្អកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវឲ្យអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងងល្ងើវិញដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាឡើងអ្នកណាដែលរវាងមុតនោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមុតធំនោះនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេអត់មានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសម្ដែង គំនិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងចេញវិញកូនអើយបើចិត្តឯងប្រកបដោយប្រាជ្ញានោះចិត្តអញនឹងមានសេចក្តីអំណរគឺចិត្តរបស់ឪពុកនេះឯងចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជុំខ្ជួនដោយឥតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេកុំឲ្យយើងណៃចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រង់ល្បងលោឃើញថាខ្ជុបខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដោយពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យបានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុជាយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរាល់គ្នានឹងទទួលយកនោះចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់អអស់អ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អើយចូលស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ការពារមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយក៏សងដល់មនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃជាបរិបូរណ៍អអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយដែលថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគួមទូលបង្គំឲ្យចាញ់ចាកពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងថយនោះដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នា បានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយឲ្យយើងបានមរតកដែលមិនចេះពុករលួយក៏ឥតសៅហ្មងហើយមិនដែលស្រពោនឡើយជាមរតកដែលបំរុងទុកឲ្យយើងរលគ្នានៅឋានសួគ៌ដែលដោយសារទ្រង់នោះអ្នករលគ្នាក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសិរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករលគ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករលគ្នាបានជម្រះសម្អាតចិត្តដោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនអេតពុតមីយាដូច្នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាយ៉ាងខ្លាំងដោយចិត្តដ៏ស្អាតចោះមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរ
4: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអំណរសម្រាប់ចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយពិសេសថ្ងៃនេះនៅពពលោកទាំងមូលក្នុងព្រះវិហារ7 day យើងអបអរសាទរជាមួយស្ត្រីសម្រាប់ថ្ងៃសិទ្ធនារីហើយយើងធ្វើថ្ងៃសៅរ៍តើថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណងជើងសម្រាប់ការអធិប្បាយជាដាហេតអ្វីបានជាយើងសង្ស័យយើងសង្ស័យអំពីអ្វីត្រូវស្ដាប់សិនមុនដំបូងខ្ញុំមានរឿងនេះទៀងមួយក្មេងទូចមួយគាត់លេងជាមួយក្រុមគ្រួសារដំរីរបស់យាយហើយគាត់ចូលចិត្តគាត់លេងជាមួយដំរីគាត់ថាអូយាយខ្ញុំស្រឡាញ់ដំរីនេះមាន1មាន2មាន3មាន4មាន5មាន6ហូយាយមាន7ដំរីអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តយាយខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ហើយយាយថាល្អលេងប្រយ័ត្នណាឆៅពីព្រោះបើសិនវាធ្លាក់អាចបែកតើពេលចៅលេងលេងលេងវាធ្លាក់ហើយវាបែកមកណាត់នៅត្រមោះរបស់ដំរីបែកបាត់ចៅក៏យំអូយសំទោសយាយសំទោសយាយខ្ញុំស្តាយអូខ្ញុំសំទោសយាយថាអត់ទេទេកុំយំខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់នៅទីក្រុងគេអាចជួសជុលតែពេលគេយកអាចជួសជុលគេដាក់ត្រមោះវិញហើយពេលគេឃើញវិញគេសប្បាយមែនទែនចៅក៏សប្បាយថាអូខ្ញុំអត់ដឹងគិតទេអត់ដឹងគិតថាមានអ្នកណាចេះជួសជុលអញ្ចឹងស្អាតវិញណាយាយស្អាតមែនអូគេសប្បាយវិញយើងឃើញតិចតិចប៉ុន្តែវាមិនសូវឃើញច្បាស់យើងដឹងថាជួសជុលមែនប៉ុន្តែល្អឡើងវិញតា hide away បានជាយើងសង្ស័យថាព្រះសុអាចជួសជុលជីវិតរបស់យើងដោយជួសជុលតម្រៃហើយឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះតា hide away យើងសង្ស័យ hide away យើងមិនជឿ hide away យើងគិតថាអឺប្រហែលអ្នកផ្សេងក៏អាចមានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទេ Hide away យើងសង្ស័យតើយើងស្រឡាញ់ត្រង់ឬក៏ស្រឡាញ់អ្នកដទៃឬក៏យើងស្រឡាញ់វត្តអ្វីច្រើនជាងត្រង់ ្ញុំគិតថាយើងជាស្ត្រីយើងចូលចិត្តដឹងច្បាស់អំពីអ្វីអ្វីកើតឡើងយើងអត់ចង់សង្ស័យប៉ុន្តែក្នុងរឿងខាងវិញ្ញាណយើងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យពីព្រោះយើងមិនអាចឃើញយើងមិនអាចស្ទាបបានសង្គ្រោះរបស់យើងយើងមិនអាចឃើញព្រះមុខតែមុខតើយើងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យខ្ញុំសូមឲ្យយើងបើកព្រះគម្ពីរទៅទំនុកទំកាងជំពូក91ហើយខ14ដល់16
5: ដោយព្រោះវាបានយកអញជាទីស្រឡាញ់នោះអញនឹងជួយឲ្យរួចអញនឹងតាំងឡើងយ៉ាងខ្ពស់ពីព្រោះវាបានស្គាល់ឈ្មោះអញវានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយអញនឹងឆ្លើយតបអញនឹងនៅជាមួយនឹងវាក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកក៏នឹងដោះឲ្យរួចចេញហើយនឹងលើកមុខឲ្យអញនឹងឲ្យវាស្កប់ចិត្តដោយអាយុយឺនវែងហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញ
4: ពាក្យសន្យានេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពាក្យសន្យាអត់ពាក្យសន្យានេះហើយខនេះចង់ឲ្យយើងធ្វើនេះអ្វីខ្លះចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ត្រង់ស្រឡាញ់ត្រង់ទី2ចង់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់នាមរបស់ត្រង់ទី3ចង់ឲ្យយើងអំពាវនាវឬក៏សាកមើលត្រង់សាកមើលសិនបើយើងអត់ដាល់អំពាវនាវយើងអត់ដាល់ហៅសូមព្រះធ្វើឲ្យយើងអត់ទាន់សាកមើលយើងត្រូវសាកមើលហើយក្នុងអូហាយសូរីហើយព្រះសន្យាថាត្រង់គង់នៅជាមួយហើយត្រង់ឆ្លើយតបនៅពេលយើងហៅហើយត្រង់ចង់បំពេញចិត្តយើងហើយត្រង់ចង់ឲ្យយើងសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់ថាត្រង់ស្រឡាញ់យើងខនេះជាភាកសន្យាច្បាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងបរិសទាំងស្ត្រីទាំងក្មេងទាំងអាយុវិជ្ជាផងដែរដូច្នេះហេតុអ្វីយើងនៅតែសង្ស័យសូមអានទំនប់ទំកាងម្ដងទៀតជំពូក66ហើយខ18
5: បើសិនជាខ្ញុំឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មិនព្រមស្តាប់ខ្ញុំទេ
4: ក្នុងខនេះខ្ញុំគិតថាព្រះចង់ឲ្យយើងពិនិត្យឈាមពិនិត្យបេះដូងរបស់យើងពិនិត្យចិត្តរបស់យើងពិនិត្យមើលក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់ហើយស្វែងរកបើសិនមានអ្វីអត់មានសុខភាពល្អក្នុងខាងវិញ្ញាណរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើអីតើយើងឃើញអ្វីខ្លះមិនល្អយើងឃើញអ្វីខ្លះមិនទុយត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីបើសិនយើងឃើញមានអំពើបាបអំពើបាបយើងកំពុងស្រឡាញ់យើងអត់ចង់លះបង់អំពើបាបយើងមិនបានសារភាពអំពើបាបកំពុងលតលាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងចិត្តបានចឹងព្រះមិនស្ដាប់យើងហើយបើព្រះមិនស្ដាប់យើងការតោសរបស់យើងធ្វើអបសាមិនអោយចិត្តរបស់យើងមានសុខភាពល្អឡើងវិញ ៏សំខាន់យើងពិនិត្យមើលសិនបើសិនយើងមានជំងឺឧទាហរណ៍យើងកើតគ្រុនចាញ់ឬក៏យើងកើតគ្រុនពោះវៀនយើងធ្វើអីយើងទៅពិនិត្យឈាមយើងទៅជួសឈាមយើងសុំគ្រូពេទ្យជួយមើលផងរោហេតុអីខ្ញុំឈឺហេតុអីខ្ញុំអត់បានជាតើបើសិនយើងអត់មានដឹងច្បាស់ថាព្រះសង្គ្រោះយើងយើងត្រូវពិនិត្យចិត្តពិនិត្យឈាមពិនិត្យខ្លួនរបស់យើងមើលថាមានអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងចង់ទប់វាបើវាមិនមានអំពើបាបធំធ្ងន់ធ្ងរបើវាអំពើបាបយើងថាវាទូចប៉ុន្តែវាធ្វើអបសាអត់ឲ្យយើងមានចិត្តសប្បាយរីករាយជាមួយព្រះតបាសិនយើងបានហើយហើយយើងឃើញអំពើបាបយើងត្រូវធ្វើអីទៀតឥឡូវនេះយើងធ្វើអ្វីទៀតសូមបើព្រះគម្ពីរទំនុកទំកោងជំពូក32ខ5
5: ទូបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូបង្គំនៅចំពោះទ្រង់អត់លាក់ទុកការទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំទុកឡើយទូបង្គំបាននិយាយថាទូបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូបង្គំទៅ
4: ក្នុងខនេះខ្ញុំឃើញថាព្រះចង់ឲ្យយើងលន់តួហើយនឹងបោះចោលអំពើបាបរបស់យើងអានឹងស្រួលលន់តួហើយបោះចោលអំពើបាបរបស់យើងនេះធ្វើឲ្យបើកទ្វារសម្រាប់ការអត់អានទៅវិញបើយើងទុកអំពើបាបយើងត្រូវលន់តួហើយបោះចោលហើយវាដូចជាបើកទ្វារឲ្យយើងបានទទួលការអត់អានទៅវិញហើយនឹងទទួលសេរីភាពពីការទៅវាដូចវាដកចេញអបសាយើងមានពេលយើងទុកអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតវាដកចេញអបសាហើយនឹងបាទផ្លូវសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងមានសុខភាពល្អឡើងវិញបើសិនយើងមានបលានៅក្នុងសាច់របស់យើងដូចយើងដើរជន់បលាឬភាកពេលយើងដើរនៅចិត្តសាលាឬក៏នៅកន្លែងណាបើសិនបលានៅក្នុងសាច់របស់យើងវាធ្វើអបសាក់សម្រាប់ឲ្យជើងយើងបានជាតើយើងត្រូវដកចេញពេលយើងដកចេញវាដូចជាបាក់ទ្វារសម្រាប់ឲ្យខ្ទុះបានចេញឲ្យសាច់យើងបានសះល្អវិញតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតយើងលន់តួហើយយើងធ្វើអីទៀតសូមបើកទំនប់ទំកោងជំពូក51ខ10ដល់12
5: អោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមកុំចោលទូបង្គំចេញពីចំពោះត្រង់ហើយកុំដកយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់ចេញពីទូបង្គំឡើយសូមឲ្យទូបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង
4: ់ក្នុងជំពូកនេះយើងឃើញថាស្តេចដាវីតក៏ដឹងខ្លួនថាក៏ខុសច្រើនក៏ធ្វើអំពើបាបធំធ្ងន់មិនតែ1 2 3ហើយពេលគាត់ដឹងច្បាស់ពេលគាត់លន់តួពេលគាត់សោកស្តាយ គាត់សូមព្រះឲ្យចិត្តថ្មីហើយនឹងចិត្តស្មោះត្រង់គាត់ដឹងថាចិត្តចាស់របស់គាត់វាខូចច្រើនគាត់សូមព្រះដូចិត្តឲ្យថ្មីហើយយើងដែរយើងត្រូវសូមព្រះដូចិត្តថ្មីឲ្យយើងសូមឲ្យចិត្តយើងបានស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមព្រះឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដូចជាខ្យល់អាកាសយើងចាប់ផ្ដើមមានខែក្តៅហើយពេលមានខ្យល់អាកាសពេលក្បាលល្ងាចឬក៏យប់អូសបាយសបាយមែនទែនឬក៏ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដូចភ្លើងភ្លើងក្តៅក្តៅនៅក្នុងចិត្តយើងហើយសូមព្រះឲ្យអ្នកមានសេចក្តីអំណរក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់អ្នកខ្លះគេជឿព្រះប៉ុន្តែគេមានមុខអត់សប្បាយចិត្តមុខកំមៅគេអត់មានអំណរក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះចង់ឲ្យយើងមានអំណរនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់មិនមែនឲ្យកើតខ្លាចឬក៏សង្ស័យទេហើយមានអ្វីទៀតយើងអាចធ្វើយើងអាចគិតសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងឈប់សង្ស័យសូមបាទព្រះគម្ពីរមីកាចំពុ7ខ18ដល់20
5: តើមានអ្នកណាជាព្រះឲ្យដូចទ្រង់ដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតហើយក៏បំភ្លេចអំពើរំលងរបស់សំណល់នៃមរតកទ្រង់ទ្រង់មិនភ្ញុំសេចក្តីខ្ញាល់ទុកជានិច្ចទេពីព្រោះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងសេចក្តីសប្បុរសវិញទ្រង់នឹងមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់យើងរាល់គ្នាទៀតទ្រង់នឹងកម្រើបសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់យើងនៅក្រោមព្រះបាទហើយនឹងបោះអស់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងទៅក្នុងសមុទ្រជ្រៅទ្រង់នឹងសម្រេចតាមសេចក្តីពិតដល់យ៉ាកុបនិងតាមសេចក្តីសប្បុរសដល់អាប់រ៉ាហាំដូចជាទ្រង់បានស្បថនឹងពួកបិយកោយើងរាល់គ្នាចាប់តាំងពីបុរាណមកនោះ
4: សរសើរព្រះគ្មានព្រះឯណាទៀតដោយទ្រង់តែខ្ញុំចូលចិត្តខ18ដល់20ក្នុងមីកានេះវាល្អមែនទែនគ្មានព្រះឯណាទៀតអាចអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់មិនខឹងរហូតទេទ្រង់ចូលចិត្តបង្ហាញមេត្តាករុណាដល់យើងទ្រង់ជួនអំពើបាបរបស់យើងដោយទូលីដែរទ្រង់ស្ម័គ្រចិត្តបោះចោលអំពើបាបរបស់យើងចូលក្នុងសមុទ្រជ្រៅហើយខ្ញុំ search មើលនៅអ៊ីនធឺណិតសមុទ្រជ្រៅជ្រៅប៉ុណ្ណាជាងគេនៅផែនដី11គីឡូម៉ែត្រក្នុងសមុទ្រតបាតសមុទ្រជ្រៅមែនទែនខ្ញុំមិនទៅរើអំពើបាបវិញទេព្រះសញ្ញាបោះចោលឆ្ងាយឆ្ងាយដោយ11គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងសមុទ្រហើយត្រង់ពិតជាសញ្ញាហើយមិនបំពេញការសន្យារបស់ទ្រង់តែបើយើងអាចតឹងតែងខនេះខ្ញុំគិតថាវាជួយឲ្យយើងមានអំណរមានចិត្តរឹងចិត្តសบายចិត្តជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃអាមែនរឹងទុយរឹងក្បាលហ្នឹងហើយរឹងទុយរឹងមាំជាមួយព្រះ តាអ្នកនៅតែស្ទាក់ស្ទើរឬទេនៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនដឹងថាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំឬក៏អត់មិនដឹងថាខ្ញុំអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឬអត់តាអ្នកនៅតែស្ទាក់ស្ទើរសូមបាទយ៉ូហានទី1ចំពុ5ខ12និង13
5: ឯអ្នកណាដែលមានព្រះជីវត្រានោះក៏មានជីវិតដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះជីវត្រានៃព្រះទេនោះគ្មានជីវិតឡើយខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះជីវត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយ
4: យ៉ូហានប្រាប់យើងថាសូមជឿព្រះរាជបុត្រាហើយពេលយើងជឿព្រះរាជបុត្រាវាស្មើគ្នាយើងទទួលជីវិតអស់កលស្រួលមានតែជឿព្រះរាជបុត្រាជាអ្នកណាព្រះសុតាយើងវាក៏តាអ្នកស្គាល់ត្រង់ស្គាល់ច្បាស់ឬក៏មានតែស្គាល់ឈ្មោះនាមដាអ្នកជឿត្រង់សូមពិចារណាហើយបើសិនយើងឆ្លើយថាខ្ញុំជឿបានអញ្ចឹងសូមជឿថាយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះសូមព្រះដកចោលអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់បោះចោលជ្រៅចូលក្នុងសមុទ្រហើយសូមឲ្យយើងមានអំណរក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់វិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាម៉ាក់ម៉ាក់យាយយាយបងប្អូនស្រីស្រីទាំងអស់ហើយបាបាយាយតាបងប្អូនប្រុសទាំងអស់គ្នាអាចទទួលស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះសូមអានព្រះបន្ទូលសូមលន់តួរាល់ថ្ងៃទៅទ្រង់ហើយសូមទុកចិត្តលើទ្រង់ខ្ញុំសូមព្រះទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរគុណទ្រង់អាយុទាំងអស់គ្នាបានទុកចិត្តលើភាពសន្យារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលសូមអាយុបានទទួលស្គាល់ទ្រង់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងហើយសូមអាយុបានលន់តួអំពើបាបកុំអាយុមានអបសាឬក៏ away នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតហើយសូមអាយុបានមានអំណរសប្បាយរីករាយដោយសារទ្រង់សង្គ្រោះយើងហើយទ្រង់លះអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអំព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី47ចំពុកទី22ចាប់ពីខ24ដល់ខ38ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកធំត្រូវបម្រើអ្នកតូចនិងអំពីពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: គេក៏កើតមានសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាអំពីអ្នកណាដែលរាប់ជាធំជាងគេតែទ្រង់មានព្រះបន

0: ទូថាអស់ទាំងស្ដេចនៃសាសដតីគេតែងសោយរាជលើបណ្ដារាហើយបណ្ដាជនហើយពួកអ្នកមានអំណាចលើគេថាជាអ្នកមានគុណដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករកគ្នាឡើយឯអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងពួកអ្នករកគ្នានោះត្រូវប្រព្រឹត្តដូចជាតូចជាងគេវិញហើយអ្នកណាដែលនាំមុខគេនោះដូចជាអ្នកបម្រើដែរត្បិតតែអ្នកណាធំជាងអ្នកដែលអង្គុយនៅតុឬអ្នកដែលបម្រើតើមិនមែនជាអ្នកដែលអង្គុយនៅតុទេឬអីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅកណ្ដាលពួកអ្នករកគ្នាតុដូចជាអ្នកបម្រើវិញហើយអ្នករកគ្នាគឺជាពួកដែលបានកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីលបងលោកខ្ញុំខ្ញុំក៏តម្រូវនគរមួយឲ្យអ្នករកគ្នាដូចជាព្រះវរបិតានៃខ្ញុំបានតម្រូវនគរឲ្យខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបានបរិភោគនៅតុខ្ញុំក្នុងនគររបស់ខ្ញុំហើយឲ្យបានអង្គុយលើបល្ល័ង្កជំនុំជម្រះពូជអម្បូរអ៊ីស្រាអែលទាំង12ផងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាស៊ីម៉ូនស៊ីម៉ូនអើយមើលសាតាំងបានសុំចង់បានអ្នករកគ្នាប្រយោជន៍នឹងរែងអ្នករកគ្នាដូចជារែងអង្ករប៉ុន្តែខ្ញុំបានអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដើម្បីមិនឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកវិនាសបាត់ឡើយកាលណាអ្នកបានប្រែចិត្តវិលមកវិញនោះជួយចម្រើនឲ្យបងប្អូនអ្នកបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងតែគាត់ទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំប្រុងប្រៀបជាស្រេចនឹងទៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរទូបើជាប់គុកឬដល់ស្លាប់ក្តីនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាពេត្រុសអើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកថានៅថ្ងៃនេះមន់មិនរងាវឡើយទោះតែអ្នកបានប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំរួចមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់ថាតើខ្ញុំចាត់អ្នករកគ្នាឲ្យទៅឥតកបោបឥតយាមហើយឥតស្បែកជើងនោះតើមានខ្វះអ្វីឬទេគេទូលឆ្លើយថាគ្មានខ្វះអ្វីទេដូច្នេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឥឡូវនេះវិញអ្នកណាដែលមានកបោបមានយាមនោះត្រូវតែយកទៅគុំខានហើយអ្នកណាដែលគ្មានដាវក៏ឲ្យអ្នកនោះលុអាវខ្លួនទៅទិញមួយមកខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាសេចក្តីនេះដែលបានចាញ់ទុកមកថាគេបានរាប់ត្រង់ជាពួកទៅទឹងច្បាប់នោះត្រូវសម្រេចលើខ្លួនខ្ញុំបិទគ្រប់សេចក្តីដែលតម្រូវមកខ្ញុំត្រូវតែបានសម្រេចទាំងអស់រួចគេទូថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយមើលនេះមានដាវពីរហើយទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាអើល្មមហើយវគ្គទី47ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី48នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកធំត្រូវបម្រើអ្នកតូចនិងអំពីពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: គាត់ចង់បានអ្វីត្រូវគាត់ត្រូវទទួលគាត់សុំអត់សុំលឺទេសុំទៅអ្វីគាត់ត្រូវទទួលប៉ុន្តែគាត់សុំមុនពេលអពុកគាត់អត់ត្រូវចែកទេព្រោះអត់តន់ដល់ពេលវេលាចែកទេនោះប៉ុន្តែយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អពុកពីព្រោះគាត់អត់ឆ្លុះជាមួយកូនកថាបាចង់អូខេខ្ញុំឲ្យនឹងយើងឃើញពីគាត់ចែកគាត់ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនកូនប្រមាណគាត់មានកូនប្រមាណពីគាត់ចែកដល់កូនប្រមាណខ្មែរអត់សូវច្បាស់ដល់កូនគាត់មានកូនពីរសោះអានេះអាចនិយាយដល់កូនបើឬដល់កូនច្បងនិងកូនបើតែពេលយើងមើលអង់គ្លេសវាច្បាស់ជាងចែកដល់គេទាំងពីរអត់ត្រូវសោះពេលគាត់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ឲ្យកូនច្បងអ្វីរបស់កូនច្បងនឹងក៏ឲ្យកូនពៅអ្វីរបស់កូនពៅតែក្នុងរឿងនេះយើងអត់ឃើញកូនច្បងទទួលកូនពៅក៏ទទួលហ្នឹងពេ Pejeng antiet kod abai besetin krai bontik mak kon pau promol teng ah jing tau ai srok chngai hai ko bong hang bong hen trop tau dai leng do hua kanat. Nên ai chọn tới sọc chai. Nhâm xua bông bọn này. Nên ai chọn tới sọc chai. Chọn tới lên. Chọn tới holiday. Hoa con. Đập ngày thiết nhâm tới Europe. Mình tới holiday thì. Thật vui cả. Bạn đại tới sọc chẳng ai. Khi em khơi, mình nói khi em chia cho ra khi chồng thua đôi bỏ ra thế nào Australia, nào Europe, khi chồng thua holiday, nào bỏ thịp sinh. Khi chồng khơi, khi chồng sơ bài. Khơi, thế sẽ cho màu cho ra đòi màu đo xem rịp cho ra đòi xa khi chồng sơ bài, nào khi em chia. Còn bảo này đôi kê đào. Chồng tới sọc chẳng ai, chồng sơ bài. Nâng khi nhầm khơi bỏ ra tế chẳng màu kèm phía chìa, màu xìm rếp thua đôi gót đà chai lùi đôi vị tức gót khó hợp bêu khám phơ thua đôi nơi nê. God proud drop some bad rabah apok God. Apok God twerk up. Think what you bet how he some up from all drop some bad icon. Then feel gone to tool. Chai do be at mean the lie. God at good umpi chu. Men chu. Umpi car bike new rabah book. God get the chong sabai klunai. Nơi kèm chìa kinyom khơi mà nụ chuan chong thua đuôi lột nè. Bọn tay ở phút kê ọt miên trọp sâm bà chuan. So, màu bì kê mân ai tới xong bì ở phút kì tới xong bì ăn ca. Chè lùi. Chai lui sâm rap, sabai. Văn tay chong krai ki tui kumpo ne. Ah ling. No chumpet. Song ving ot ban. Sak sadai klang krai.
2: Pipru, mien priya tae mui. Hai mien ne song rup song rum tae mui. Nau kanda priya, nung manu. Ku chia manu, do chia priya kri jesu nu. Truong ban thwai priya ong truong. Túc chết thay lúa, một nốt tiếng ọ. Để trao miên tì bần tùl, nó bêl cầm nọt. Hãy truông bàn tăng nhóm, ỏi thua trên nệm bạc cả bạp, nâng chế xa việc, vì ca nụ anh. Cứ chế cụ băng riêng, đòi bộ xa đỏ tầy. Đòi xếc đáy chung nửa, nâng xếc đáy bật. Nhóm nị dễ, tam xếc đáy bật, mân của họ tê. Đôi chân này, bóng bộn ơi, để dương miên xếc đáy khliêu khlá, nâng chôl tâu khnông. Tì bó rớt sốt đòi xa bệnh lô hệt này bệnh giả xù. Tạm pháu đeo truồng, bản tăng xâm rạp dân rồi khỉa. Chia pháu thầm mây, hơi ruột, đèo chôl cắt viên nồn, cứ chê rụp sạch rồi bỏ truồng. Hơi, đèo miên xâm đạch xong, đò thô mùi ỏng, truột lơ đâm nạ bệnh. Nô trao ai dưỡng, chôl tàu chết, tiếng miên chất xâm trọng, nâng chất đăng bớt bà cọt. Hơi xếc đáy chung nửa, bồm tiếng miên chất bỏ, nhẹ chì xạt, ruột bị bà nhà chất. Đại sao mong phong, hãy bàn liêng rụp cài, nâng tức đo sát đài. Trò chôl tàu chết bria, nốt trường, nâng chôl mục chết, nẹ rôl khỉa đài. Ở bộ miên bạp ơi, chú liêng đai ôi sát cho. Ở bộ nẹ miên chật bí ơi, chú xâm át chật lăng. Đôi chân này, trò ôi dân rôl khỉa, mục đo bạc lăng này bệ cùn. Đòi khla hàn, thầm bay nâng tơ tùl, sạch đai mê tà. Hãy rôk bàn bệ cùn, xâm rắp nâng chuối đo, về trò cá cho. Cụp tiếng bắt công bì, cứ chế bệnh truồng, bàn bọn tranh bệnh vị nhiên, bọn đá lõi tên tê. Có ក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសេកដៃសុចរិតតើមានពួកអ្នករលគ្នាណាកើតទុកលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនោះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតើដែលបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរពីគុំអន្លាឬផ្លែល្វាពីដើមដំបងយក្សឬទេដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែមានផ្លែល្អឯដើមឈើអាក្រក់ក៏តែមានផ្លែអាក្រក់ដែរកុំអោយស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីនេះឲ្យសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីនេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីនេះវិញត្បិតទ្រង់បានចម្រើនធំឡើងនៅចំពោះព្រះអង្គដូចជាលំពួងទន់ខ្ចីហើយដូចជាឫសដែលពន្លកចេញពីដីហួតហែងទ្រង់អត់មានទ្រង់ទ្រាយល្អឬសន្តានរុងរឿងទេហើយកាលយើងបានមើលទ្រង់នោះក៏គ្មានភាពលំអណាដែលឲ្យយើងរីករាយចិត្តដែរអ្នករាល់គ្នាជាអំបែលនៃផែនដីបើអំបែលបាត់ជាតិប្រៃហើយនោះតានឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះបង់ចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជន់ប៉ុណ្ណោះអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេទៀងតែងខ្លួនមិនមែនដោយបែបខាងក្រៅដូចជាក្រងសក់ពាក់មាសឬសំលៀកបំពាក់ផ្សេងៗឡើយគឺតែងចំពោះមនុស្សលាក់កំបាំងក្នុងចិត្តវិញដោយគ្រឿងដ៏មិនចេះពុករលួយរបស់ព្រះវិញ្ញាណសំឡូតហើយរំទុំនោះឯងជាសេចក្តីដែលមានតម្លៃពិសេសនៅចំពោះព្រះកុំឲ្យជំនុំជម្រះតាមភាពដែលមើលឃើញតែខាងក្រៅឡើយត្រូវជំនុំជម្រះតាមសេចក្តីសុចរិតវិញ
1: ប៉ុន្តែគេដឹងមានបញ្ហាមួយទៀតអានឹងបញ្ហានេះយើងប្រហែលជាអត់សឹកគិតអត់សឹកចាប់អរំពីព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌ត្រង់អាចឈ្នះសាតាំងពីព្រោះត្រង់មានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែបើត្រង់មកផែនដីយើងជាមនុស្សដូចយើងត្រង់គ្មានអំណាចដូចព្រះត្រង់មានអំណាចដូចយើងគ្មានអ្នកណាមានអំណាចគ្រប់ឈ្នះសាតាំងពេលអ៊ីដាមនិងអ៊ីវ៉ាធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយបើព្រះយេស៊ូវមកដូចយើងនិងសាតាំងឈ្នះនិងព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តបាបដូចយើងច្បាប់របស់ព្រះថាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់បើព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សនៅផែនដីនេះប្រព្រឹត្តបាបដូចយើងប្រព្រឹត្តត្រង់ត្រូវស្លាប់ដែរប៉ុន្តែអត់រួលឡើងវិញស្លាប់អស់កលជានិច្ច
3: នាងបានយកទូកតូចមួយហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅតាមទន្លេនោះជាមុនដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងនិទានខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅមានក្មេងស្រីម្នាក់គាត់ឈ្មោះសុភាគាត់រស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលនៅជិតទន្លេធំមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃសុភាចូលចិត្តតាមផ្កានិងបន្លែនៅក្នុងសួនពីក្រោយផ្ទះរបស់គាត់សួនរបស់នាងពោពេញទៅដោយក្លិនផ្កាផ្អែមផ្អែមនិងសំឡេងនៃសត្វស្លាបជាច្រើនថ្ងៃមួយមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេកើនឡើងខ្ពស់ព្រឹកថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់សុភាបានមកមើលសួនរបស់នាងហើយឃើញថាសួននាងទាំងមូលបានបណ្ដែតទៅលើទឹកទន្លេសុភានាងបានខកចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងបានសម្រេចចិត្តថា នាងនឹងដើរទៅតាមសួនច្បារនោះទៅមើលថាតើសួនច្បារនឹងនៅឯណានាងបានយកទូកតូចមួយហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅតាមទន្លេនោះការធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនោះសុភាបានជួបសត្វចម្លែកចម្លែកនិងមនុស្សចិត្តល្អជាច្រើននៅទីបញ្ចប់សុភានាងក៏បានរកឃើញសួនច្បាររបស់នាងនៅក្បែរភ្នំមួយដែលស្អាតជាងមុនទៅទៀតនាងបានសម្រេចថានាងនឹងទុកសួននៅទីនោះហើយនាងនឹងថែរក្សាវាជាសួនបណ្ដែតដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះរឿងនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរបានបង្ហាញយើងអំពីការមិនបោះបង់ចោលនិងការរកអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅក្នុងភាពបាត់បង់ដូចជាការដែលយើងបាត់បង់នៅសេចក្តីជំនឿផងដែរបើសិនជាយើងបោះបង់ចោលនៅការស្វែងរកនៅសេចក្តីជំនឿនោះគឺយើងមិនអាចទទួលអ្វីដែលស្រស់ស្អាតដូចជាសុភាបានស្វែងរកនោះទេសុភាគាត់មិនបោះបង់នឹងការស្វែងរកសួនច្បាររបស់គាត់នោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាចុងក្រោយនោះគឺគាត់បានរកឃើញនៅសួនរបស់គាត់ហើយសួនរបស់គាត់មានភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនទៅទៀតដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្វែងរកសេចក្តីជំនឿដែលយើងបានបាត់បង់ឲ្យត្រឡប់មកវិញនិងមានភាពស្រស់ស្អាតជាជាងមុនទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ
2: ចូលអរសប្បាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានអត់ឈប់ឈរចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យមើលងាយការអធិដ្ឋានឡើយចូលលោមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចូលជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យព្រះនៃក្តីសុខសាន្តញែកអ្នករាល់គ្នាចញ្ជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យទាំងប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានបំរុងទុកឥតសៅហ្មងដរាបដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យើងមកព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់នឹងធ្វើសម្រេចការនោះដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះបានអធិដ្ឋានដល់ទ្រង់នៅវេលាដែលនឹងរកទ្រង់ឃើញយ៉ាងនោះកាលណាចំនួនធំជន់ឡើងនោះប្រកាសជានឹងមិនដែលលេចមកដល់អ្នកនោះឡើយទ្រង់ជាទីពំនួននៃទូលបង្គំទ្រង់នឹងការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកទ្រង់នឹងពត់ទូលបង្គំជុំវិញដោយទំនុកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុក្ខលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវអ້ອຍគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវអ້ອຍអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានអ້ອຍចុះព្រមទាំងលាប្រេងព្រមទាំងលាប្រេងអ້ອຍដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពេលអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសច្ចរិតនោះពូកែណាស់សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តនេះឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសានវ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះ នឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំតោងនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនតោទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំតោងនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមកនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅឱកាសរៀងតោងខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីវេទនារបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទទួលស្ដាប់ហើយបានដាក់ខ្ញុំទុកនៅទីធំទូលាយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សានចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចាញ់ពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាក
4: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមយុវជនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Channel Maddox
4: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់ស្គូលរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាការអស្ចារ្យនៅជុំវិញទន្លេបាទថាតើព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់បានធ្វើអ្វីគេខ្លះនោះសូមពួកយើងទាំងគ្នានឹងទៅមើលជាមួយនឹងពួកយើងហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងឋានបើកនៅមេរៀនរបស់ស្គូលរបស់យើងចាំដែរ
5: បាទសូមសម្រុំចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគន់អរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងហើយនឹងជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីឃើញនៅការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើដែលការអស្ចារ្យនេះបង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះពិតមែនបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់សន្ធិដ្ឋហើយកូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចង្ចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក5ខ19តែទ្រង់មិនអនុញ្ញាតទេដោយបន្ទូថាចូលទៅផ្ទះទៅហើយប្រាប់បងប្អូនឯងពីការធំទាំងម្លេះដែលព្រះម្ចាស់បានមេត្តាប្រោសដល់ឯងវិញ
4: ដោយយើងបានឮនៅក្នុងខចង្ចាំ8វិញហើយហើយក៏យើងនឹងតនៅមេរៀនរបស់យើងពីសប្តាហ៍មុនដូចមានពីសប្តាហ៍មុនគឺនិយាយអំពីម៉ាកុសជំពូក4ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចប់ទេប៉ុន្តែយើងនឹងទៅបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍នេះខ្លីគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35រហូតដល់ខ41គឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើបាទគឺព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យរលកឬក៏ខ្យល់ខ្យុះបានស្ងប់អញ្ចឹងថាតើរឿងនោះវាដំណើរដូចម្តេចនោះអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំនឹងសម្ដែងជូនបាទសង្ខេបជូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនគេហើយប្រាប់គេអំពីរឿងព្រះបដូចហើយដល់ពេលល្ងាចគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅលើទូកហើយឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះបានឡើងទូកចេញទូកទៅបាននៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានដេកនៅលើខ្នើយនៅក្នុងចុងកន្សែងកន្សែងទូកហើយមួយកន្ទុះក្រោយមកគឺស្រាប់តែមានកើតមានខ្យល់ខ្ជុះជាខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលនោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទំលក់ព្រះអង្គផ្ទំលក់ជាខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងគម្ពីរថាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទំលក់ហើយខ្យល់ខ្ជុះក៏បក់បោកខ្លាំងចូលទូកធ្វើឲ្យទូកនឹងរោលិចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូកនៅសម័យហ្នឹងគឺគេប្រើទូកក្តងគឺដូចទៅមុខគឺដូចថាខ្យល់បាទខ្យល់នេះយកទៅបាទហើយអញ្ចឹងគឺពួកសិស្សខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំគ្នាបើថាយើងគិតមើលយើងគិតមើលនៅកន្លែងហ្នឹងគឺខំតលាក់ក្តងបាទខំតលាក់ក្តងហើយខំជួនកាលយោបើថាមានឡាំងឬក៏មានកបោយមានអីមានផ្ដិលមានអីយ៉ងទឹកជះចាញ់ពីទូកដើម្បីកុំឲ្យទូកលិចខំព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយបាទពួកសិស្សហ្នឹងខំមែនទែនប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាមានព្រះនៅជាមួយអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានសិស្សរបស់ព្រះម្នាក់ទៅផ្សាយប្រាប់ព្រះអង្គថាលោកគ្រូអើយព្រះអម្ចាស់អើយណាយើងចិត្តស្លាប់ឡើយហើយដោយសារខ្យល់ខ្ជុះខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានងើបឡើងព្រះអង្គបានផ្ ភ្ញាក់ពីគេងហ្នឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរហើយក៏បានគំរាមឬក៏បានប្រាប់ទៅឲ្យឬក៏គេថាបញ្ជាឲ្យខ្យល់ខ្ជុះហើយនឹងទឹករលកទាំង lain ហ្នឹងបានស្ងប់អញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកមនុស្សហើយពួកសិស្សរបស់ព្រះហ្នឹងក៏មានការអស្ចារ្យថាតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាបាទតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាដើម្បីអាចធ្វើឲ្យទឹករលកហ្នឹងស្ងប់បានអញ្ចឹងតើកន្លែងនេះតើយើងរៀនបានមេរៀនអ្វីខ្លះសូមបងជួយបញ្ចេញ
5: បាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងអាចរៀននៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញច្រើនមែនតើមេរៀនមួយដែលមេសភៅមេរៀនរបស់យើងបានលើកគឺថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះព្រះជីវត្រានៃព្រះដែលជាព្រះអង្គដែលបង្កបង្កើតគ្រប់សពបែបយ៉ាងដូចជាទឹកលោកខ្យល់ព្យុះទូរបស់របរទាំងអស់គ្រប់សពសពសារពើហើយយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានអំណាចទៅលើអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតហើយសិស្សទាំងប្រមាណគេអស្ចារ្យដូចសាយក៏និយាយមិញដែរគេខំធ្វើអស់ពីចិត្តក៏ប៉ុន្តែมันអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានហើយគ្រាន់តែចំណុចនឹងមួយក៏យើងអាចលើកថានេះនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថាអ្នកมันអាចធ្វើអ្វីបានទេបើសិនជាគ្មានខ្ញុំហើយអ្នកមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានដោយទង្វើរបស់ខ្លួនឯងបានទេបើសិនជាគ្មានខ្ញុំចឹងយើងឃើញថាគេបានអស្ចារ្យជាខ្លាំងហើយគេសួរគ្នាទៅវិញទៅមកហេតុអីបានជាខ្ចូលហើយសមត់ស្ដាប់តាមអ្នកនេះចឹងយើងឃើញចំណុចដំបូងនៃចុងចប់នៃជំពូក4គឺចាប់ដើមបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះ
4: បាទចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺខ្ញុំឃើញពាក្យមួយដែលជាពាក្យមួយដែលតែងតែព្រះតែងតែប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូចប្រើចំពោះអាយកោដូចលោកយ៉ាកបដូចលោកអាប់រ៉ាហាំដូចលោកម៉ូសេគឺព្រះសួរថា had away បានជាអ្នករស់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿបាទអញ្ចឹងបាទយើងមើលករណីនេះថាពាក្យដែលថាកុំអោយខ្លាចឡើយកុំអោយទៅយុទ្ធចិត្តអីសោះថាតើវាស្ដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលព្រះសួរថា had away អ្នករស់គ្នាភ័យម្លេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកសាសកំពុងតែខំជួយខំនាំគ្នាបាយទឹកផងខំនាំគ្នាទៅលាក់កដងទូផងហេតុអីក៏អត់គិតថាព្រះនៅជាមួយហើយមិនក៏អត់នាំគ្នាស្វែងរកព្រះ
5: បាទ
4: អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជារឿងមួយដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាមានព្រះនៅជាមួយហើយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងទេគឺអធិដ្ឋានឲ្យព្រះជួយរកឲ្យព្រះជួយដោះស្រាយដល់យើងដល់គ្នាវិញ
5: បាទ
4: ហើយយើងបន្តមួយទៀតគឺនៅក្នុងយើងបញ្ចប់នៅក្នុងចំពុក4នេះគឺយើងចូលទៅក្នុងចំពុក5ម្ដងម៉ាកុសចំពុក5ថាតើព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក5បានបង្រៀនយើងអ្វីគេខ្លះ
5: បាទនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក5ដើមចំពុក2ខ1ដល់ខ20យើងឃើញរឿងមួយដែលកាលឡើងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទៅដល់ត្រើយម្ខាងនៃទន្លេគឺនៅត្រើយម្ខាងនោះគឺជាកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ជាទីស្ងាត់មិនមានមនុស្សមានកន្លែងគេកប់ខ្មោចហើយក៏មានវងជ្រូកដែលគេកំពុងតែឃ្វាលនៅតាមវាលនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចុះពីទូកមកគឺមានបុរសម្នាក់រត់មករកទ្រង់ជាបុរសម្នាក់ដែលគាត់នៅអាក្រាតនៅខ្លួនតេគាត់បើយើងនិយាយសម័យនោះគាត់គឺជាបរិសដែលរាជអ៊ីស្រាអែលចំណាំថាជាមនុស្សដែលមិនស្អាតដោយសារគាត់រស់នៅកន្លែងកប់ខ្មោចគាត់បានអាដៃអាជើងខ្លួនជាងគាត់ប្រឡាក់ដោយឈាមហើយគាត់ជាមនុស្សស្មុគគ្រោកហើយក៏គាត់រស់នៅគៀនកន្លែងដែលគេឃ្វាលជ្រូកទៀតជាងមនុស្សនេះគឺជាមនុស្សមិនស្អាតហើយគាត់មានបញ្ហាដ៏ធំមួយគឺគាត់មានអរិយចូលជាច្រើនអ្នកហើយគាត់ត្រូវតែយកឈ្នះនៅលើអរិយនោះគាត់ត្រូវតែរួចពីចង្វាក់ដែលអរិយបានចងគាត់ហើយចឹងដូច្នេះគាត់បានរត់មករកព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានរត់ឡើងលើទូកវិញ ឯនៅតែព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់រត់មកដល់ព្រះយេស៊ូវ
4: អញ្ចឹងបាទឃើញថានៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់រត់ទៅដល់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺមានដូចថាការសន្ទនាមួយបាទការសន្ទនាមួយរវាងសាតាំងហើយនឹងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់រត់ទៅគឺអរិយញ្ញៃមកបងអរិយជាអ្នកញ្ញៃថាអូព្រះយេស៊ូវអើយឬក៏អូព្រះអើយណាតើត្រង់ហើយនឹងទូបង្គំមានរឿងអីនឹងគ្នា
5: បា
4: ទបាទតើទូបង្គំនឹងមានរឿងអីនឹងគ្នាអញ្ចឹងអឺព្រះហើយពេលនោះវាសុំព្រះថាអត់ឲ្យព្រះនឹងធ្វើបាបវា
5: ឯងអត់ឲ្យ
4: ធ្វើបាបវាខ្លាំងឯងហើយក៏វាបានសុំឲ្យព្រះនឹងអឺឲ្យវានឹងទៅរត់ចូលទៅក្នុងវងជូកនឹងអត់ឲ្យធ្វើបាបវាទេអញ្ចឹងព្រះក៏បានសួរវាទៀតដែរថាតើអ្នកឯងឈ្មោះអី
5: បាទ
4: នៅពេលនោះអរិយឆ្លើយថាខ្ញុំឈ្មោះឬក៏ទូបង្គំឈ្មោះកងតប
5: បាទ
4: អញ្ចឹងហើយទូបង្គំមានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងកន្លែងនេះគឺអរិយមិនមែនតិចទេដែលចូលបរំអ្នកហ្នឹងគឺច្រើនរហូតដល់ថ្នាក់គាត់បាត់បង់ស្មារតីរហូតដល់គាត់នឹងអត់ស្គាល់អ្វីដែលជាខ្លួនឯង
5: អញ្ចឹ
4: ងនៅពេលនោះអរិយក៏ទទួលអង្វរដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះដេញវាចេញទៅក្នុងវងជ្រោះ
5: បាទនៅក្នុងសង្គ្រាមល្អហើយនៅអាក្រក់យើងឃើញថាសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនឹងសាតាំងយើងឃើញក្នុងបរិសុទ្ធម្នាក់នេះសាតាំងចង់យកឈ្នះព្រះយេស៊ូវដោយគ្រប់របៀបដែលវាអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានអំណាចទៅលើរបស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតអរិយគឺជាអតីតទេវតាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្កើតអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានអំណាចទៅលើទាំងពួកអរិយទៀតក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគេចង់បោកបញ្ឆោតព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យទ្រង់អខាននៅបេសកកម្មដែលទ្រង់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញការប្រយុទ្ធនេះម្ដងសាតាំងម្ដងព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបដោយឲ្យអរិយសាតាំងលែងឲ្យគ្រប់ដៃសាតាំងចង់ចូលទៅក្នុងវងជ្រូកអូខេព្រះយេស៊ូវថាឥឡូវអ្នកឯងអាចចូលទៅចោះហើយពួកវាក៏ចូលទៅក្នុងវងជ្រូកមែនវងជ្រូកក៏បកាច់បកិនលោតទម្លាក់ទៅលើ
4: ភ្នំ
5: មកចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញហើយស្លាប់អស់អញ្ចឹងអរិយថានេះហើយយើងរួចខ្លួនហើយប៉ះនេះមនុស្សគេនឹងស្អប់ព្រះយេស៊ូវវិញហើយដោយសារបាត់បង់នៅជ្រូកដែលគេកំពុងឃ្វាលហើយយើងឃើញមែនមែននេះបរោះអ្នកដែលឃ្វាលជ្រូកទាំងប្រមាណគាត់រត់ទៅទីក្រុងវិញហៅគេមកប្រាប់ហើយគេក៏សុំឲ្យព្រះយេស៊ូវលាចេញពីទីតាំងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបរោះម្នាក់នោះវិញបរោះម្នាក់នោះគាត់នៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវគាត់លុតជង្គង់ក្រាបនៅមុខព្រះយេស៊ូវតើគាត់នៅមុខព្រះយេស៊ូវដើម្បីអីដោយសារគាត់បានទទួលនៅការរួចដោះលែងពីចង្វាក់របស់អរិយហើយការដោះលែងនេះគឺបើយើងគិតអរិយតែមួយនៅក្នុងមនុស្សវាយ៉ាប់ប៉ុណាទ្រាំតែមកកងតបនៅក្នុងមនុស្សវាយ៉ាប់ប៉ុណាយើងម្នាក់ម្នាក់ប្រហែលជាគិតស្និទ្ធស្នាលអំពីការជិះចាប់របស់ប្រុសម្នាក់នេះអត់ដោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏សុំព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយឲ្យទូបង្គំទៅផងតែព្រះយេស៊ូវមានចម្លើយបែបម៉េច
4: ព្រះយេស៊ូវអត់ឲ្យគាត់ទៅទេ
5: បាទហេតុអីគាត់ព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យគាត់ទៅ
4: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគាត់នឹងយករឿងរ៉ាវអ្វីដែលគាត់បានជួបនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺទឹកប្រាប់នឹងមនុស្សទាំងអស់នៅទីក្រុងវិញ
5: បាទហើយដោយហេតុនោះអរិយគិតថាខ្លួនឈ្នះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានក្បាច់ចុងក្រោយមួយបរិសុទ្ធម្នាក់នេះបានคล้ายទៅជាអ្នកសុបសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវដំបូងគេបងអស់ហើយព្រះយេស៊ូវថាម៉េចចូលអ្នកនិយាយអំពីអីនិយាយអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់អ្នកហើយយើងឃើញនៅទៅមុខទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះនៃមេរៀនរបស់យើងយើងនឹងឃើញថាតំបន់នឹងសឹងតែតំបន់នឹងទាំងមូលនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកត្រឡប់មកកន្លែងនឹងវិញគឺមនុស្សជាច្រើនបានមកជួបជាមួយនឹងទ្រង់ហើយរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
4: ហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់ជាអ្នកដែល គេហៅថាមនុស្សដែលមិនអាចទៅថាមនុស្សផ្សេងអាចទទួលស្គាល់បានណាខ្មោចបាទក្នុងភូខ្មោចឬនៅជាមួយជ្រូកបាទទាំងអាដៃអាឈាមចិញ្ចៀមសត្វតែជារបស់ដែលស្មុគគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រឹកពីសញ្ញាចាស់បានប្រាប់យើងថាបើកាលណាប៉ះសាក់សពឬក៏ខ្មោចអ្វីមួយគឺរបស់នោះគឺត្រូវតែទៅលាងទៅងូតទឹកឬក៏ទៅលាងខ្លួនឲ្យជម្រះខ្លួនឲ្យស្អាតព្រោះរបស់នោះគឺស្បោះស្មុគគ្រប់ហើយសត្វជ្រូកគឺជាសត្វដែលព្រះអត់ឲ្យបរិភោគទេ
5: បាទ
4: គឺជាសត្វដែលស្មុគគ្រប់ហើយឈាមដូចគ្នាឈាមគឺជារបស់ដែលនាំមេរោគច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអត់ឲ្យប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែបរិភោគនេះគឺយើងឃើញថាគឺគាត់មានទាំងអស
5: ់បា
4: ទបាទគាត់មានទាំងឈាមប្រឡាក់ពេញខ្លួនគាត់អាដៃឈាមប្រឡាក់ពេញខ្លួនគាត់នៅជាមួយវងជ្រូកហើយគាត់នៅជាមួយនឹងនៅជាមួយនឹងភ្នូខ្មោចហើយទាំងអាខាតកាយទៀតយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បាននៅជាមួយនឹងគាត់ប
5: ាទ
4: ហើយកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលព្រះទ្រង់បង្ហាញនៅការប្រោះលោះការដោះឬក៏ការលើកលែងទោសដែលយើងមានបាទហើយយើងបានរៀនមេរៀនមួយទៀតដែលថាគឺកន្លែងនេះឯងគឺបញ្ជាក់ឲ្យយើងច្បាស់ថាព្រះគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយព្រះគឺជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងយើងឃើញថាសំបីតែអរិយសត្វក៏វាហ៊ាននិយាយថាអោព្រះនៃទូបង្គំអើយថាតើទូបង្គំហើយនឹងព្រះអង្គត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នា
5: បាទ
4: អញ្ចឹងគឺថាយើងឃើញកន្លែងនេះគឺក្នុងសភើច្បាស់ school បានប្រាប់ទៀតថាសំបីតែអរិយក៏ទៅ school ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះដែរមែនទេបាទ
5: បាទហើយក៏រឿងនេះក៏លើកទឹកចិត្តយើងថាទោះបីជានៅពេលនេះយើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិអីមួយឬក៏យើងកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាំងក្នុងការរំលងណាមួយអំពើបាបណាមួយដែលយើងយកឈ្នះវាអត់បានគឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមកតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងចំពុកនេះថាអ្នកនៅពេលដែលអ្នករត់ទៅរកព្រះនៅពេលដែលអ្នកក្រាបនៅមុខព្រះគឺអ្នកនឹងមានទទួលបានអំណាចពីព្រះដើម្បីយកឈ្នះនៅអំពើបាបការល្បួងលួងលោមដែលសាតាំងបានដាក់នៅពីមុខអ្នក
4: នៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃរឿងរបស់បរមអ្នកនេះយើងឃើញថាព្រះអត់ឲ្យបរមអ្នកនេះទៅជាមួយព្រះអង្គទេអញ្ចឹងព្រះសេចក្តីឲ្យគាត់នឹងទៅកាន់មនុស្សនៅទីក្រុងវិញដើម្បីប្រាប់ពីអ្វីដែលគាត់បែរព្រះត្រូវបានធ្វើចំពោះគាត
5: ់បា
4: ទបាទហើយយើងឃើញថាបរមអ្នកនេះគឺគាត់ទៅដោយស្អាតបាទគឺកន្លែងនេះគឺចង់មួយដែលយើងឃើញថាដរាបណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនល្អជាមួយនឹងព្រះយើងមានទុកលំបាកច្រើនយើងមានអំពើបាបច្រើនអញ្ចឹងនៅចំពោះមុខព្រះអញ្ចឹងយើងហ៊ានចូលទៅព្រះប៉ុន្តែយើងសូមចង់ចាំថាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងស្អាតបាទ
5: ប
4: ើមិនជាយើងហ៊ានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយ
5: បាទ
4: អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងបន្តគឺនៅក្នុងរឿងការអស្ចារ្យមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រឹកពីម៉ាកូដដែលចំពុក5នៅក្នុងខ21រហូតដល់ខ24គឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងលោកយេរុសតើថារឿងនឹងមានដំណើរដូចម្ដេចសូមបងជួយ
5: បាទបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានឡើងទូកទៅវិញហើយទ្រង់បានចុះនៅត្រើយម្ខាងវិញហើយក៏មានវងមនុស្សជាច្រើនមករកទ្រង់នៅពេលនេះគេចាប់ផ្ដើមឆោឡោល្បីថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលអាចព្យាបាលនៅជំងឺបានហើយនឹងព្យាបាលដេញអរិយបានហើយជាក៏ជាអ្នកដែលនិយាយដ៏ពិសេសតែមនុស្សជួយចិត្តស្ដាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទៅកន្លែងណាគឺមនុស្សឆោឡោចោមរោមមកជំវិញទ្រង់ចង់ស្ដាប់ចង់ឃើញមុខទ្រង់ហើយនៅពេលដែលទ្រង់មកដល់ចំណុចនេះយើងឃើញថាមានបរិសម្នាក់ដែលជាមេសាលាប្រជុំឈ្មោះយ៉ៃរ៉ូសគាត់បានរត់មករកព្រះយេស៊ូវគាត់មានវិបត្តិមួយដ៏ធំកូនរបស់គាត់កូនស្រីរបស់គាត់ឈឺចិត្តស្លាប់ជាកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ហើយគាត់បានសាគ្រប់សពយ៉ាងដើម្បីព្យាបាលនាងក៏ប៉ុន្តែគាត់គ្មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងអាចជួយឲ្យនាងបាននៅរស់បន្តទៀតបានយូរឯងអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវមកដល់ព្រះក៏រត់មករកព្រះយេស៊ូវហើយក៏អង្វរទ្រង់ឲ្យទ្រង់ទៅផ្ទះគាត់ដើម្បីព្យាបាលកូនរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះគាត់កំពុងតែគាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដំណើរទៅឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទះនោះ ប៉ុន្តែមានរឿងមួយកើតឡើងរឿងនេះគេ
4: រឿងហ្នឹងគឺនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺដូចថាគេហៅថារឿងកៅកខកហ្នឹងដែលនៅក្នុងសបស្គូលយើងនិយាយតែងចិត្តនិយាយកខកប៉ុន្តែក្នុងអង់គ្លេសគេហៅថា sandwich story គេហៅនំសាំងវិចហ្នឹងនំប៉ាំងនៅពីក្រោមហើយមានស្នូលនៅកណ្ដាលហើយនំប៉ាំងពីលើបិទពីលើវិញ
5: ប
4: ាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាមានមនុស្សច្រើនដែរព្រីស៊ូដែលកាត់ហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនប្រជិតគ្នាមែនទែនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាក់ឈាមអស់រយៈពេល12ឆ្នាំបាទ12ឆ្នាំគឺក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាគាត់បានប្រើទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដើម្បីនឹងព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ប
5: ា
4: ទបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អស់លទ្ធភាពរហូតដល់ថ្នាក់គាត់អស់ពីខ្លួនណា
5: បា
4: ទដៃធ្លីបាទជំពាក់បើថានានៅសម័យហ្នឹងមានធនាគារទៀតជួនកាលចៃធនាគារទៀតបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អស់ពីខ្លួនហើយគឺមានតែមួយយ៉ាងទេគឺទៅឯព្រះហើយគឺគាត់ដល់ពេលដែលគាត់ទៅព្រះហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងខ្លួនថាមិនទេអញ្ចឹងគឺថាគឺគាត់មានជំនឿមួយថាកាលណាដែលប៉ះគាត់ដែលប៉ះព្រះពស់ឬក៏ជាអោរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគាត់នឹងបានជាបាទនៅពេលនោះគាត់ទៅសម្រេចចិត្តដើរចូលពីជ្រៀតនឹងគេក៏ទៅប៉ះបាទប៉ះគេហៅព្រះពស់ហ
5: ើយព្រះពស
4: ់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺគាត់បានធូរបាទស្រាប់តែជំងឺស្លឹកឈាមគឺបានធូរអស់បាត់ចេញពីគាត់ហើយពេលនោះគាត់មានថាគាត់ជាពីជំងឺនឹងហើយប
5: ាទអ
4: ញ្ចឹងតែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានប្រតិកម្មដូចម្ដេច
5: បាទយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានប្រតិកម្មត្រង់ឈប់ត្រង់កលែងមើលជុំវិញអង្គត្រង់ហើយថាតើអ្នកណាបានប៉ះខ្ញុំហើយអ្នកជុំវិញត្រង់ថាព្រះអង្គនិយាយចឹងមិនកើតមនុស្សកំពុងទៅប្រជ្រៀតគ្នាគ្រប់ជុំវិញនេះព្រះអង្គហីមិនបានមកសួរអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រង់នៅសម្លឹងមើលរហូតដល់ស្ត្រីនោះគាត់ដឹងថាគាត់មិនអាចលាក់ខ្លួនបានទេក៏បានរត់មកក្រាបនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវហើយរ៉ាយរ៉ាប់រឿងទាំងអស់ដែលគាត់ដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់រួមទាំងការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើហើយដោយហេតុនោះព្រះយេស៊ូវមានឱកាសបង្ហាញថាខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីតែព្យាបាលអ្នកឲ្យជាពីជំងឺអ្នកទេខ្ញុំចង់ទាំងព្យាបាលដល់ព្រលឹងរបស់អ្នកទៀតផងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវចំណាយចំណុចហ្នឹងពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីពញ្ញុលទាំងគេទាំងយើងថាការគ្រាន់តែព្យាបាលដល់អ្នកដតីឬក៏ផ្ដល់ជំនួយដល់កូនទៅកាន់អ្នកដតីដោយគ្មានបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងការព្យាបាលដល់ព្រលឹងរបស់មនុស្សទៀតនោះគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នានៅក្នុងការព្យាបាលទាំងរូបកាយហើយទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរហើយដល់ពេលនោះមានរឿងបន្ទាប់នៅក្នុងរឿង sandwich យើងហ្នឹងគឺចូលដល់នំប៉័ងវិញហើយចូលដល់សាច់នំប៉័ងវិញហើយគឺបរិយមានមនុស្សមកពីផ្ទះលោកយាយរ៉ូហើយគេមកប្រាប់គាត់ថាកូនស្រីរបស់អ្នកបានស្លាប់ហើយកុំនៅ
4: កុំ
5: រំខានលោកគ្រូបន្តទៀតអី
4: បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយេរូសាកុំកុំខ្លាចអីឲ្យខ្លួនតែជឿប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគឺពាក្យខ្លីព្រះយេស៊ូវនិយាយម្ដងទៀតហើយគឺកុំខ្លាចអីអញ្ចឹងពីរឿងមុនដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងពីសប្ដាហ៍មុននិយាយអញ្ចឹងថាថាហេតុអ្វីអ្នករស់គ្នាភ័យខ្លាចដូចម្ល៉េះហើយដល់ពេលនេះគឺព្រះថាកុំខ្លាចអីខ្លួនតែជឿប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងទៅជាមួយទៅផ្ទះលោកយាយរបស់នឹងគឺព្រះអង្គអាចបាននាំពួកសិស្សទៅច្រើនទេគឺព្រះអង្គនាំតែពេត្រុសហើយយ៉ាកុបហើយនិងយូហានទៅតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅគឺស្រាប់តែទៅដល់ផ្ទះលោកយាយរបស់នឹងគឺមានមនុស្សជាច្រើនយំបាទវឹកវរមែនទែនគេយំកាន់ទុកដល់កូនស្រីរបស់លោកយាយរបស់នឹងដោយសារតែគាត់បានស្លាប់ចឹងគឺនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺព្រះអង្គមាននិយាយបងព្រះអង្គមានបន្ទូលនិយាយថាតើអ្នករស់គ្នាយំធ្វើអី
5: បា
4: ទបាទតើអ្នករស់គ្នាយំធ្វើអីកូននឹងមិនមែនស្លាប់ទេ ឺគាត់គ្រាន់តែដេកលក់ទេតើអញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកគេប្រែពីយំបែរមានអារម្មណ៍ថា
6: ចំ
4: ហហើយបានជាហេតុអីអញឃើញព្រះយេស៊ូវឃើញកូនស្រីម្នាក់នឹងស្លាប់នៅដេកលើគ្រែហើយព្រះអង្គថាកូននឹងដេកលក់បែបមានអារម្មណ៍ថាចំអកដល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានដេញគេចេញទៅក្រៅអស់អញ្ចឹងទុកតែឪពុកម្ដាយហើយអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់ហើយក៏ចូលទៅក្នុងដំណេករបស់កូនស្រីហ្នឹងនៅពេលដែលចូលហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចាប់ដៃហើយព្រះអង្គបានហៅថាកូនស្រីអើយអញប្រាប់ឲ្យឯងក្រោកឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់និយាយអត់បានអានភាសាក្រិកទេគឺតាលីថាគូគូមីបាទអញ្ចឹងគឺស្រ័យថាកូនស្រីអើយអញប្រាប់ឯងឲ្យឯងក្រោកឡើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមិនមែនមានអំណាចគន់តែព្យាបាលឲ្យមនុស្សឲ្យជាស្អាតពីជំងឺហើយដេញរយៈទេគឺព្រះអង្គក៏មានអំណាចក្នុងការប្រងមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដែរ
5: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញដូចយើងឃើញពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងព្រះយេស៊ូវជាព្រះជាបុត្រានៃព្រះហើយទ្រង់បានបង្ហាញនៅអំណាចរបស់អង្គទ្រង់មួយទៀតជាអំណាចដាស់មនុស្សដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញការអស្ចារ្យនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលលើកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងសម័យនេះក៏នៅតែមានការអស្ចារ្យបែបនេះកើតឡើងដែរដែលអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចដាស់អ្នកដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានយើងឃើញនៅក្នុងរឿងពីរនេះរឿងសាន់វិចនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏មានក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់មិនដែលឲ្យចោលនៅមនុស្សណាម្នាក់ឲ្យនៅតែតឯងនឹងទាំងវេទនាឬក៏ទាំងនៅដោយគ្មានអ្នកណានៅជាមួយឯងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានពេលវេលាសម្រាប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយទ្រង់ព្យាបាលគ្រប់ទាំងអស់ទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងរូបកាយទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក្តី
4: បាទនេះគឺជារឿងនៅក្នុងជំពូក5ហើយយើងនឹងបន្តនៅសិក្សាអំពីរឿងនៅក្នុងជំពូក6ម្ដងបាទនៅក្នុងជំពូក6គឺជាដំណើររឿងដែលព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់យាងទៅឯណាសារ៉េតចឹងថាតើមានរឿងអីគេនោះសូមបងជួយ
5: និយាយប្រាប់យើងពេលដែលទ្រង់ទៅដល់ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទ្រង់បានចូលទៅសាលាប្រជុំហើយបង្រៀនគេនៅកន្លែងដែលទ្រង់ធ្លាប់ស្នាក់នៅជាទីក្រុងណាសារ៉េតក៏ប៉ុន្តែមានការមួយដែលយើងឃើញសម័យឥឡូវក៏ដោយបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ទ្រង់គឺគេមិនឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលទ្រង់បង្រៀននេះគេថាមិនមែនបរោះម្នាក់នេះមកពីជាជាងឈើជាកូនរបស់យូសែបជាបងប្អូនគាត់នៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេអីហេតុអីបានគាត់មានអំណាចបែបហ្នឹងតើអំណាចហ្នឹងមកពីណាហើយគេក៏អត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយទ្រង់ក៏អស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តក្នុងកោ6យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តហើយទ្រង់បានគ្រាន់តែដាក់ដៃនៅលើអ្នកខ្លះឲ្យជាថាប៉ុណ្ណោះយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះនៅពេលដែលគ្រូគង្វាលភិកច្រើននៅកន្លែងណាដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅពីតូចមកគឺគេមិនឲ្យតម្លៃនៅអ្វីដែលគាត់បង្រៀនទេហើយចឹងបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញនៅចំណុចនេះនៅក្នុងខទាំងនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងដែរដើម្បីឲ្យយើងគុំបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូនសាច់ញាតិគ្រួសាររបស់យើងមិនឲ្យតម្លៃអ្វីដែលយើងបង្រៀនគឺការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើគឺទ្រង់អាចធ្វើបាននៅក្នុងទីក្រុងណាសារ៉េតក៏ប៉ុន្តែទ្រង់អត់បានធ្វើដោយសារការមិនជឿរបស់ពួកគេហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញការនិយាយអំពីរឿងរបស់យូហានបាបតិស្តម្ដងរឿងនេះក៏ជាកំណត់ត្រានៃសាន់វិចមួយដែរជារឿងពីលើនៅក្នុងរឿងមួយដែរដែលនៅក្នុងខ7រហូតដល់ខ30គឺយើងឃើញមានពីររឿងកាលឡើងរឿងទី1គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជូនសាវករបស់ទ្រង់ទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីនគរឋានសួគ៌ហើយខទាំងប្រមាណនេះគឺលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅដោយកុំឲ្យយកក្អែ2ឲ្យពាក់ស្វិចជើងត តែមួយគូឲ្យទុកចិត្តទៅលើព្រះដោយមិនយករបស់ទ្រព្យអ្វីទៅតាមខ្លួនហើយទ្រង់បានផ្ដល់អំណាចឲ្យគេព្យាបាលទាំងអរិយព្យាបាលទាំងជំងឺហើយឲ្យនាំមនុស្សជាច្រើនដើម្បីឲ្យគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់អំពីនគររបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែក្នុងសាន់វិចនេះក្នុងរឿងសាន់វិចនេះគឺយើងឃើញបង្ហាញមួយទៀតគឺជាការបំបត្តិនៅសំឡេងរបស់លោកយូហានបាបទីសហើយយើងឃើញរឿងដំណើររឿងនេះគឺកើតឡើងដោយសារលោកយូហានបាបទីសគាត់បាននិយាយទាស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតហើយប្រពន្ធរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតគាត់បានស្អប់លោកយូហានបាបទីសរហូតដល់ញុះញង់ស្ដេចហេរ៉ូតឲ្យចាប់លោកយូហានបាបទីសដាក់គុកហើយប្រពន្ធរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតគឺត្រៀមគ្រប់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្លាប់យូហានបាបទីសហើយគាត់ក៏ពិតជាសម្លាប់យូហានបាបទីសបានមែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្លាប់ឮពីរឿងនេះហើយចាំអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលគេសម្លាប់លោកយូហានបាបទីសបាទអញ្ចឹងរឿងនឹងវគ្គនេះគឺបញ្ចប់ជាមួយនឹងសវៈមកវិញហើយគេបានអស្ចារ្យក្នុងចិត្តថាអំណាចដែលព្រះបានធ្វើបានកាត់ឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែរហើយមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ត្រង់ហើយព្រះស៊ូត្រង់បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាដំណើរ2ទី1មនុស្សចង់បំបត្តិនៅសម្លេងរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែព្រះត្រង់នឹងលើកនៅសម្លេងរបស់រាជរបស់ត្រង់ឡើងនៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតបន្ទាប់ពីយូហានស្លាប់សាវករបស់ព្រះស៊ូបានបង្ពន្យល់ហើយផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសាន់វិចរឿងសាន់វិចនេះគឺលើកទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលអ្នករួមមិត្តរួមការងាររបស់យើងបានបាត់បង់ហើយលែងមានពាក្យលែងមានសំឡេងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃ
4: បាទហើយនៅពេលដែលយើងឃើញរឿងនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីសបាស្គូលនៅត្រីមាសមុនដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមរវាងព្រះនិងសាតាំងហើយខ្ញុំចាំបានចំណុចមួយដែលថានៅក្នុងយុគសម័យងងឹតហ្នឹងគឺមានបរមម្នាក់ដែលជាមេសាសនាបាទហើយគាត់ព្យាយាមទិញគម្ពីរពីអ្នកកែសម្រួលរបស់យើងហ្នឹង
5: ប
4: ាទបងចាំទេតើលោកអីគេ
5: Tyndale
4: គឺជា Tyndale ហ្នឹងហើយ Tyndale គឺគាត់ទៅទិញព្រះគម្ពីរពី Tyndale ដើម្បីយកទៅបាទយកទៅអត់ចោល
5: បាទ
4: ទិញជាច្រើនយកទៅអត់ចោលប៉ុន្តែលោក Tyndale គឺគាត់អត់រៀនទេគាត់យកលុយដែលគាត់បានគាត់ទៅ copy បាទទៅ copy ទៅសរសេរ copy នឹងបោះពុំ copy នឹងជាច្រើនដើម្បីចែកចាយឲ្យច្រើនជាងអ្វីដែលលោកប្រុសអ្នកនឹងទិញពីគាត់នឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាននៅតែមានណានៅតែមានអ្នកចង់បំបត្តិនៅសំឡេងរបស់ព្រះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មិនអរសំឡេងរបស់ព្រះអង្គនឹងរលត់បាត់ទេបន្ទាប់ពីរឿងនឹងកើតឡើងហើយព្រីស៊ូប្រងទ្រង់បានប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងចេញទូទៅទីដោយស្ងាត់ដោយឡែកព្រះសាមានមនុស្សច្រើនមិនដែលយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក6ខ34នេះគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងពីទូកមកនោះទ្រង់ឃើញវងមនុស្សច្រើន
5: បា
4: ទដែលដើរតាមទ្រង់នឹងបាទចឹងច្រើនសន្ធឹកមែនទេនៅក្នុងកូពីគេនិយាយថាច្រើនសន្ធឹកបាទយើងអត់ដឹងថាប៉ុន្មានទេចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យក្តួលអាណិតមែនទេទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គបានមើលឃើញគេដូចជាវងឈាមដែលគ្មានអ្នកគំវាលហើយពួកគេមិនទាន់បានបរិភោគអាហារទេពេលវេលាហ្នឹងក៏ជ្រេដែរហើយចឹងថាតើរឿងហ្នឹងព្រះយេស៊ូវបានធ្វើម៉េចនៅពេលហ្នឹង
5: បាទយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនគេជាច្រើនបែបម៉ងហើយទ្រង់បានឃើញថាគេហេវគេហត់បើសិនជានាំគេទៅកាន់កន្លែងទិញម្ហូបក៏ប្រហែលជាគេទៅមិនដល់ឬក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងទ្រង់បានសាឡបងសួរសាវករបស់ទ្រង់ដែលជាសាវកដែលទើបតែនឹងធ្វើការអស្ចារ្យថ្មីថ្មីមកហើយមែនទេប
4: ា
5: ទទ្រង់សួរថាតើអ្នកនឹងរកអាហារអីដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងនេះហើយយើងឃើញពួកសាវកគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយរបៀបម៉េចយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេគឺបើយើងទៅរកទិញឲ្យគេក៏យើងគ្មានលុយគ្មានស្បៀងដើម្បីទិញឲ្យគេដែរត តមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់សួរថាតើអ្នកមាននំប៉័ងប៉ុន្មាន

0: ស្ត្រីហើយក្មេងទេអញ្ចឹងយើងអាចសន្មតថាអាចចិត្តចូលពី20,000អ្នកអីអញ្ចឹងទៅយើងអត់ប្រកាសថាប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សមួយវងដ៏ច្រើនហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យពួកគេមានអាហារមានអ្វីហូបមកឆ្អែតហើយនៅសល់12កន្ត្រកទៀតបន្ទាប់មកអ្នកដែលទើបតែនឹងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ពីព្រះគេចាប់ផ្ដើមងើបឡើងចង់លើកព្រះយេស៊ូវធ្វើជាស្ដេចហើយចាប់ផ្ដើមបះបោរជាមួយនឹងពួកសារ៉ូមដោយគេគិតថានេះមានបរិសម្នាក់ដែលផ្គត់ផ្គង់អាហារឲ្យយើងជួយព្យាបាលយើងអាចជួយប្រោះឲ្យយើងរួចពីសេចក្តីស្លាប់បានទៀតអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាម្នាក់នេះធ្វើជាស្ដេចរបស់យើងគ្មានពួករ៉ូមណាអាចយកឈ្នះយើងបានទៀតទេក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនគឺជាគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឡើយនេះគឺជាការបះបោលប្រឆាំងជាមួយអំណាចរ៉ូមអញ្ចឹងនៅស្រេលិនវ៉ៃគាត់ថានៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រោសអំណាចមួយដែលទ្រង់មិនងាយប្រាគឺពេលដែលគេឃើញទឹកមុខរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺគេឃើញគេមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយស្ដាប់តាមគ្រប់ពាក្យសម្ដីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនហើយពុស្សាវៈទ្រង់បានឲ្យពុស្សាវៈឡើងទៅលើទូកហើយចាប់ផ្ដើមចែវទូកចេញទៅពាក់កណ្ដាលទន្លេហើយទ្រង់បានឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតទៅផ្ទះវិញទាំងអស់ហើយទ្រង់បានឡើងទៅអធិដ្ឋានន
1: ៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនៅលើគោកដើម្បីអធិដ្ឋានតែមួយអង្គឯងពួកសិស្សរបស់ព្រះទ្រង់ពួកគាត់បាននាំគ្នាអុំជើងទូកដើម្បីទៅត្រង់មកខាងទៀតនៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវទតមើងវិចម្ងាយឃើញពួកគាត់កំពុងតែជើងទូកហ្នឹងបិច្រាស់ខ្ចោលបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺខ្ចោលខ្ជុះអញ្ចឹងគឺវេទនាពិបាកមែនទែនអុំផងបាទបិទកដងទូកផងបាទហើយនាំនេះយកជះទឹកចេញពីទូកផងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺផែលជាម៉ោង3ម៉ោង4ព្រឹកហើយគេហៅបើនៅក្នុងកាពីហៅយាម4យប់អញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គឃើញដូច្នេះក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានដើរទៅដើរលើសមុទ្រហ្នឹងតម្រង់សម្ដៅទៅពួកគាត់នៅពេលដែលដើរសម្ដៅទៅពួកគាត់ហ្នឹងគឺពួកសិស្សចាប់ផ្ដើមភ័យបាទភ័យខ្លាចតក់ស្លុតញើខ្លួនអស់ហើយដោយសារអីរឿងមួយមិនតែនឹងផុតស្រួលបួលផងចាប់តែឃើញមានរឿងមួយទៀតបាទអានេះគេហៅថាទុកចិនទុកឯណាបាទចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថាកុំអោយខ្លាចឡើយចូលមានសង្ឃឹមចុះគឺខ្ញុំទេតានៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានយាងចូលទុកជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយដល់ថ្នាក់រឿងការអស្ចារ្យជាខ្លាំងពន់ពេកនៅក្នុងប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើឲ្យពួកសាវកហ្នឹងនៅតែរវេរវល់បាទនៅតែចិត្តហ្នឹងអត់នឹងណោទេថាតើព្រះនឹងគឺជាព្រះពិតមែនឬអត់តើព្រះគឺជាព្រះរាជបត្រាពិតមែនឬអត់ធ្វើឲ្យគាត់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវល់វល់បា
0: ទបាទហើយកូពីក៏ថាដែរគេមិនយល់ដោយសារការដែលបានចម្រើនលំប៉ាំងទេត្បិតគេមានចិត្តរឹងរូសទីចិត្តរបស់គេគិតថាព្រះមេស៊ីដែលមកព្រះជាវត្រានៃព្រះគឺគួរតែដោះលែងគេពីអំណាចរបស់អាណាចក្ររ៉ូមអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាភជុះនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគេកំពុងចែវគឺអារម្មណ៍របស់គេក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវដែរគឺគេចង់បាននៅអ្វីមួយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនធ្វើទៅតាមដំណើរចិត្តរបស់គេហើយពួកគេក៏ជួបជាមួយនឹងការតែគៀងអាចហៅថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តតែណាគឺពួកគេបានសឹងតែបាក់ទឹកចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកគឺគេភ័យខ្លាំងគេមិនដែលឃើញមនុស្សណាដើរលើទឹកទេអានេះមិនដើរលើទឹករយៈទៀតដើរលើទឹកនៅកណ្ដាលទន្លេទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកហើយទ្រង់បានថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយចូលមានសេចក្តីសង្ឃឹមចុះហើយចូលជឿឡើងជឹងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរឿងការអស្ចារ្យទាំងប្រមាណនេះគឺថាទ្រង់ពិតជាព្រះជាត្រានៃព្រះមែនទ្រង់មានអំណាចនៅលើខ្យល់ព្យុះអំណាចលើសមុទ្រទ្រង់ជាអ្នកបង្កបង្កើតទ្រង់គឺមានអំណាចលើអរិយទ្រង់មានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ជំងឺហើយក៏ទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការផងដែរ
1: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនសប្ដានេះគឺយើងឃើញថាផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងគឺជាការអស្ចារ្យនៅលើទឹកសមុទ្របាទហើយបញ្ចប់

0: គឺបញ្ចប់នៅការចាញ់នៅទឹកសមុទ្រដែរ
1: បាទ
0: បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអាចធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនបាទតែការអស្ចារ្យជាច្រើនព្រះអង្គទាំងព្រះអង្គពលទាំងព្រះអង្គប្រើព្រមទូរបស់ព្រះអង្គហើយទាំងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអារិយនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាថាតើពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នារាល់ថ្ងៃតើមានចិត្តសង្ស័យជាមួយនឹងព្រះដែរឬទេហើយបើសិនជាមានអ្នកណាសួរថាតើព្រះអ្នកឯងនៅឯណាតើពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លើយយ៉ាងដូចម្ដេចបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះស៊ូទ្រង់បានបង្រៀនយើងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្កើតតែមាននឹងផែនដីព្រះអង្គមានអំណាចលើទឹកសមុទ្រព្រះអង្គមានអំណាចលើខ្យល់ខ្យុះព្រះអង្គមានអំណាចលើអរិយទៀតផង
1: បាទហើយបើយើងបដោតទៅលើរឿងការបដលនំប៉ាំងឲ្យត្រីដល់5000នាក់នៅសម័យនេះវិញតើព្រះវិហារណាដែលមានធនធានតិចទាំងថវិកាទាំងមនុស្សតើគេអាចយករឿងនេះយកមកជាការជំរុញនៅសេចក្តីជំនឿគេបានតាមរបៀបណាដូចយើងឃើញនៅពេលដែលយើងធ្វើព្រះក៏ទ្រង់ធ្វើដែរនៅពេលដែលយើងមានទង្វើគឺព្រះទ្រង់ធ្វើពីលើការងាររបស់យើងព្រះមិនអាចផ្ដល់នំប៉ាំងឲ្យ5000អ្នកបានទេបើសិនជាអត់មានអ្នកណាហ៊ានសុខចិត្តលះបង់នំប៉ាំងនឹងចែករំលែកមកកាន់ទ្រង់មុនទេអញ្ចឹងយើងជារាជរបស់ព្រះទោះបីជាព្រះវិហាររបស់យើងតូចទោះបីជាក្រុមជំនុំរបស់យើងមានប្រហែលតែ5ទៅ10អ្នកក៏ដោយឬក៏ធនធានរបស់យើងមានតិចណាស់គ្រាន់តែផ្គត់ផ្គង់វិហារខ្លួនឯងបានផងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនេះគឺជាការងាររបស់ព្រះហើយអ្នកខំប្រឹងបំពេញតាមបេសកកម្មដែលជាកិច្ចការរបស់ព្រះនោះព្រះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យហើយយើងពិតជាមានការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងមើលមេរៀននេះដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងណាគុំថាឡើយអ្នកមានជំងឺគុំថាឡើយអ្នកជួបមួយសេចក្តីស្លាប់គុំថាឡើយអ្នកខ្វះនៅរបស់របរថវិកាអាហារគុំថាឡើយអ្នកកំពុងតែជួបវិបត្តិនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ព្រះទ្រង់ជួយបានដែរ
0: បាទជាផ្សេងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបាទយើងមើលក្នុងរឿងចំរបស់យើងគឺកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តអន់ចិត្តខ្លាំងមែនជាមួយនឹងព្រះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ថាម៉េចចូលឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងគឺខ្ញុំទេតាបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែនព្រះនិយាយខ្លីប៉ុន្តែព្រះអង្គមានន័យច្រើនហើយមានន័យជ្រៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពួកគ្នានៅផងដែរបា
1: ទអ
0: ញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីបិទកម្មវិធីអព្រះវិតាពីត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណគ្រូតាមសួរដល់ពុំផុតអីប្រងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពលាថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់នៅពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយចាត់នៅពលាញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់កូនមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកុំឲ្យកូនមានចិត្តរារីដោយជាពួកសាវកនោះឡើយសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
2: សើលោកអ្នកកំពុងមានអារម្មណ៍ថាព្រះបានបោះបង់អ្នកមែនទេសូមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនេះ
3: ដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយថាតើត្រូវបរិភោគអ្វីឬស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងឬអង្គរមួយកំពុងមានគ្រួសារមួយរស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយម្ដាយបានបើកធុងអង្គរហើយឃើញថានៅសល់តែអង្គរមួយកំពុងប៉ុណ្ណោះនាងមានកូន3នាក់ហើយមិនមានប្រាក់សម្រាប់ទិញអង្ករទេកូនប្រុសបានសួរម៉ែថ្ងៃស្អែកយើងមានអង្ករញ៉ាំទៀតទេម្ដាយមើលកូនហើយនិយាយថាកូនអើយយើងមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានអ្វីទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះមិនដែលភ្លេចយើងទេចូលយើងអធិដ្ឋានទូលដល់ព្រះចុះពួកគេបានអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាហើយយកអង្ករមួយកំប៉ុងនោះដាំបបោសហូបនៅព្រឹកបន្ទាប់អ្នកចិត្តខាងម្នាក់បានមកពោះទ្វារគាត់និយាយថាខ្ញុំទិញអង្ករច្រើនពេកហើយចង់ចែកឲ្យអ្នកខ្លះសូមយកអង្គរនេះចុះគាត់បានយកអង្គរមួយបាវមកឲ្យម្ដាយនោះស្រក់ទឹកភ្នែកហើយនិយាយថាព្រះអម្ចាស់មិនបានភ្លេចយើងទេប៉ុន្តែរឿងមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេពី3ថ្ងៃក្រោយអ្នកជិតខាងនោះបានសួរម្ដាយថាតើកូនរបស់អ្នក ត្រូវការការងារដែរឬទេខ្ញុំកំពុងត្រូវការមនុស្សជួយការងារតាមរយៈការងារនោះគ្រួសារនេះចាប់ផ្ដើមមានចំណូលប្រចាំថ្ងៃព្រះស្គាល់តម្រូវការរបស់យើងពេលខ្លះយើងព្រួយបារម្ភថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមានអ្វីបរិភោគតើខ្ញុំនឹងរកប្រាក់ពីណាតើអ្នកណានឹងជួយខ្ញុំប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាព្រះវរបិតារបស់យើងជ្រាបពីតម្រូវការរបស់យើងរួចហើយព្រះមិនមែនជាព្រះដែលមើលឃើញការលំបាករបស់យើងហើយមិនខ្វល់ទេទ្រង់ជាព្រះវរបិតាដែលយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះកូនរបស់ទ្រង់អ្វីដែលអ្នកមិនទាន់ឃើញមិនមានន័យថាព្រះមិនកំពុងធ្វើការទេព្រះអាចគ្រប់គ្រងតាមវិធីដែលយើងមិនរំពឹងនេះបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលតូចនៅក្នុងដៃរបស់យើងអាចក្លាយជាអ្វីដែលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះកុំឲ្យការខ្វះខាតលួចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកពេលយើងខ្វះយើងងាយនិយាយថាព្រះប្រហែលជាបានភ្លេចខ្ញុំហើយប៉ុន្តែការស្ងាត់របស់ព្រះមិនមែនមានន័យថាព្រះបានបោះបង់យើងទេពេលខ្លះព្រះកំពុងរៀបចំអ្វីមួយដែលយើងមិនទាន់អាចមើលឃើញព្រះអាចមិនផ្ដល់ចម្លើយនៅពេលដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែយើងអាចទុកចិត្តថាព្រះមិនដែលមកជឿតក្នុងការធ្វើអ្វីដែលល្អសម្រាប់កូនរបស់ទ្រង់ឡើយតែឥឡូវនេះសូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេផងពំនោះសតសូមលុបឈ្មោះទូតបង្គំពីបញ្ជីដែលទ្រង់បានកត់ទុកចែងដែរតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាឯអ្នកណាដែលបានធ្វើបាបនឹងអញនោះអញនឹងលុបឈ្មោះអ្នកនោះឯងពីបញ្ជីចែងដូច្នេះចូលទៅឥឡូវហើយនាំបណ្ដាជននេះទៅឯកន្លែងដែលអញបានប្រាប់ឯងចុះមើលទេវតាអញនឹងនាំមុខឯងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលអញនឹងមកជំនុំជម្រះនោះអញនឹងធ្វើទោសចំពោះបាបរបស់គេទូលបង្គំសូមអង្វរទ្រង់សូមអត់ទោសនៃការទុច្ចរិតរបស់ពួកជននេះដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដូចជាទ្រង់បានអត់ទោសដល់គេតាំងពីស្រុកអេស៊ីបរហូតមកដល់ទីនេះដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញអត់ទោសអើយតាមពាក្យឯងហើយអោព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំអើយសូមជួយយើងខ្ញុំដោយយល់ដល់សេរីល្អនៃព្រះនាមទ្រង់សូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចហើយអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំផងដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់សូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចែងពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចែងអោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមកំចោលទូលបង្គំចែងពីចំពោះទ្រង់ហើយកុំដកយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីទូលបង្គំឡើយសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទទួលទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងបង្រៀនពីអស់ទាំងផ្លូវនៃទ្រង់ដល់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលងដូច្នេះនឹងមានមនុស្សបាបប្រែចិត្តត្រឡប់មកឯទ្រង់សូមអត់ទោសបាបយើងខ្ញុំបាត់យើងខ្ញុំក៏អត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរហើយសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញ
4: ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទកាលព្រះយេស៊ូវបានឡើងពីទូកមកនោះទ្រង់ឃើញវងមនុស្សជាធំក៏មានព្រះហឫទ័យផ្ដួលអាណិតដល់គេពីព្រោះគេធៀបដូចជាជាមដែលគ្មានអ្នកគង្វាលរួចទ្រង់ចាប់តាំងបង្រៀនគេពីសេចក្តីជាច្រើននោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដោយបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយសុភាពព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនឹងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាក់ដល់ព្រះចុះទោះបើយ៉ាងនោះ គង់តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រងចាំឱកាសនឹងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងរាល់គ្នាដែរហើយទោះបើយ៉ាងនោះក៏ដោយគង់តែទ្រង់នឹងចាំឯងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងដើម្បីឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតមេត្តាដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយយុត្តិធម៌មានពរហើយអស់អ្នកណាដែលរងចាំទ្រង់មើលយើងហៅពួកអ្នកដែលទ្រមទ្រថាជាអ្នកមានពរចុះអ្នករលគ្នាបានលឺនិយាយពីសេចក្តីអត់ធន់របស់លោកយ៉ូបទៅហើយក៏បានឃើញថាដល់ចុងបំផុតនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអាណិតអាសូរពោពេញដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសុចរិតអើព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរ
0: ព្រះសត្វថ្ងៃនេះប្រហែលជាពុំបានអ្នកគ្នាអាចនឹងឃើញពោលមានជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏នៅតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាននៅ text ឬក៏ message ឬក៏សាររបស់ណាម្នាក់តាម status របស់គេតាម Facebook ឬក៏អ្វីមួយដែលគេបានផុសហ្នឹងគឺពេលខ្លះយើងអាចនឹងយល់ខុសពីអ្វីដែលគេចង់មានគំនិតហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងដែលធ្លាប់មានគំនិតហ្នឹងអត់ហើយដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាយើងខ្លួនឯងដូចគ្នាតើពេលដែលយើងសរសេរឬក៏ post status ឬក៏ post សារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងប្រកាសឲ្យថាមានអ្នកខ្លះគេអាចនឹងយល់ខុសពីអ្វីដែលយើងសរសេរនឹងចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលតែគេយល់ខុសយើងខ្លាចទៅជាជន់នៃក្បត់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាតទៅទៅនឹងលោកពលគាត់នៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសថាគាត់ខ្លាចទៅជាមួយបែបណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដុក
0: ហើយទីនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាការបំរើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងជាមួយសិន
5: បាទសូមជម្រាបទៅថាអរគុណវិញដែរគង់នៅក៏ថាសួរថ្ងៃនេះគុនមកបានអរគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យគុនទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះអង្គបាទសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមត្រង់ផ្ដល់ជំនួយដើម្បីឲ្យគុនទាំងពីរអាចពិភាក្សាត្រូវតាមព្រះហត្ថ័យរបស់អង្គក៏សូមឲ្យសារនេះបានទៅដល់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរបាទគុនអរគុណត្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
5: បាទខចង់ចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក2ខ4ត្បិតខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដោយខ្ញុំមានចិត្តលំបាកហើយថប់ព្រួយព្រមទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកជាច្រើនមិនមែនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រួយដែរនោះទេគឺចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំមានជាបរិបូរដល់អ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះឯង
0: ឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាមកកលិចមើលឧទាហរណ៍មួយសិនឧទាហរណ៍ថាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ដែលធ្លាប់កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមទេហើយបើយើងនិយាយទៅដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺចាប់ពីឲ្យតែខែភ្លៀងដឹងថាមានណាកូនក្មេងវ័យចំណាស់វ័យជំទង់ហ្នឹងគឺកូនឈាមប្រហែលជាអាចជួបច្រាស់នៅរដូវភ្លៀងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសាក់យើងអត់ដឹងទេថាយើងនឹងជាកាត់កូនឈាមយើងអត់ដឹងថាការរាក់វាកាត់កូនឈាមមិនទេប៉ុន្តែតើយើងតរោអ្នកដែលអត់គាត់ដែលអត់ធ្លាប់កាត់ជាងកូនឈាមពីមុនមកឬក៏យើងនឹងទៅស្វែងរកអ្នកដែលកាត់ធ្លាប់កាត់ជាងកូនឈាមមកដើម្បីជួយប្រាប់អាការៈថាតើគាត់មានអាការៈបែបនេះគឺបង្ហាញថាគ្រុនអីគ្រុនអីចឹងទៅអញ្ចឹងប្រកាសណាប្រហែលជាយើងអ្នកនាងអាចនឹងទៅរោអ្នកដែលធ្លាប់មានជំងឺគ្រុនឈាមពីមុនមកហើយអញ្ចឹងដើម្បីគាត់អាចប្រាប់ថាអូជំងឺគ្រុនឈាមវាមានអាការៈក្តៅខ្លួនក្អួតចង្អោគ្រុនញើញាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាក្តៅខ្លួនខ្លាំងក្តៅឈប់ក្តៅឈប់ចឹងទៅអញ្ចឹងជាងពេលដែលយើងពេលដែលគាត់ប្រាប់មកយើងគិតថាអូអញ្ចឹងខ្ញុំអាចគាត់ជំងឺគ្រុនឈាមហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើម៉េចបាត់គាត់អាចនឹងផ្ដល់ដូចជាមតិយោបល់ឬក៏គំនិតដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយថាកុំឲ្យយើងភ័យកុំឲ្យយើងស្រន់ស្លោអីក៏អាចទៅពិនិត្យទៅពេទ្យឬក៏អាចឲ្យជូតទឹកក្តៅជាផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនងូតទឹកឲ្យបានច្រើនអីចឹងទៅបាទអានឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងត្រៀមហើយឲ្យធ្វើយើងមានទឹកចិត្តដើម្បីនឹងថាអូខេពេលដែលខ្ញុំមានអាការៈបែបហ្នឹងខ្ញុំអាចត្រៀមចិត្តរួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងរបស់លោកពលដែលគាត់នៅក្នុងទីកូរីថូនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកពលគាត់មានជួបទុក្ខលំបាកគេថាគាត់ពេលដែលគាត់ធ្វើការយើងដឹងហើយអ្នកធ្វើការជាមួយមរណភាពគឺតែងតែមានសក្តិបៀតបៀនមានទុក្ខលំបាកតាក់ទងទៅនឹងដល់ពេលយើងផ្សាយដំណឹងល្អទៅគេបដិសេធដូចជាបើយើងផ្សាយថាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញពីសុគតមែនគេអាចនឹងថាមិនដែលមានព្រះណាមោទេឬក៏គេអាចនិយាយថាមិនដែលព្រះមានព្រះណាមោដើម្បីនឹងសង្គ្រោះបាបយើងអីចឹងទៅអានឹងគឺជារឿងមួយដែលលោកពលគាត់បានជួបទុក្ខលំបាកទាំងឡាយដែលគាត់ជួបនោះគឺគាត់យករឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បី
6: ជាបទពិសោធន៍ដើម្បីប្រាប់ដល់ពួកបងប្អូនដើម្បីគាត់ជាការលើកចិត្តដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរ
5: យើងឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់ស្វែងរកការខ្សាន់ចិត្តនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាឬក៏ជំងឺហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះទ្រង់ក៏ជាព្រះអង្គមួយអង្គដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយការកំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក1ខ3ហើយនិងខ4សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយដោយសារខនេះយើងឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែខំស្វែងរកព្រះដើម្បីទទួលបានការខ្សាន្តចិត្តដោយសារហេតុអ្វីដោយសារព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកសុគតទៅផែនដីទ្រង់បានជួបទុក្ខនឹងគ្រប់ទុកកាលបាដែលយើងបានជួបផងដែរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ជាព្រះដែលជួយខ្សាន់យើងហើយខ្សាន់ចិត្តយើងគ្រប់ចំពោះប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះក៏យើងឃើញចំណុចសំខាន់មួយដែរគឺយើងក៏ត្រូវតែចេះកំសាន់ចិត្តអ្នកដទៃដូចគ្នាផងដែរដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបហើយនឹងការជួបទុក្ខលំបាកដែលយើងឃើញជាប្រចាំថ្ងៃព្រះទ្រង់ចង់ប្រើយើងជាឧបករណ៍របស់ទ្រង់ក្នុងការនាំនៅសេចក្តីកំសាន្តចិត្តរបស់ទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃដូច្នេះហើយបានយើងឃើញថាព្រះវិហាររបស់យើងគឺជាព្រះវិហារមួយដែលសកម្មក្នុងការជួយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃជួយដល់មនុស្សដែលកំពុងតែជួបការលំបាកដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្យាបាលអ្នកនោះអ្នកក៏ត្រូវតែទៅព្យាបាលដល់អ្នកដទៃផងដែរចុះអ្នកវិញបើសិនជាអ្នកដើរតាមផ្លូវហើយឃើញអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកឬក៏ដូចឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាកំពុងតែមានចោរប្លន់តើអ្នកនឹងនៅបន្តដើរទៅមុខទៀតដែលមិនខ្វល់ខ្វាយឬក៏យ៉ាងណា
6: ការកំសាន្តចិត្តដល់អ្នកណាម្នាក់វាជារឿងដ៏ល្អប្រសើរហើយការកំសាន្តចិត្តនោះគឺវាត្រូវការឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺសេចក្តីពិតហើយនិងភាពស្មោះត្រង់ឥឡូវយើងសាកស្រមៃមួយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាទៅទិញទ្រព្យសម្បត្តិនៅហាងទំនើបមួយឬក៏នៅផ្សារណាមួយដែលយើងគិតថាយើងទុកចិត្តមែនទែនយើងស្លៀកពាក់ស្អាតបាទយើងទនុយយើងយកមានលុយមានអីគ្រប់គ្រាន់ទៅអញ្ចឹងឬក៏យើងអាចទៅទិញម៉ូតូមួយទឹកអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាតើម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទឬក៏ម៉ូតូមួយទឹកហ្នឹងគេគិតតម្លៃលុយឲ្យយើងហ្នឹងគិតនឹងតម្លៃត្រូវទេឬក៏គេព្យាយាមបកប្រាស់យើងយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងក្រុនធូនេះគឺគេគិតទៅលើលពលចឹងគេគិតទៅលើលពលថាតើលពលគាត់ម៉ូទីក្រុងក្រុនធូនេះតើគាត់នឹងម៉ូបែបលក្ខណៈថាម៉េចដែលលក្ខណៈថាតើម៉ូចង់បកប្រាស់ពួកគាត់ឬក៏មកនាំយកសេចក្តីអ្វីផ្សេងមកឲ្យពួកគាត់ជឿតើចឹងអញ្ចឹងគឺមនុស្សគឺគេវាតម្លៃទៅលោកពលអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុងនេះផងដែរគឺលោកពលគាត់មិនបានបង្ហាញអំពីអ្វីមួយច្រើនទេគាត់គ្រាន់តែតបតជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងគ្រាន់តែថាគាត់គឺប្រៀបដូចទៅជាសភៅដែលកំពុងតែបើកអញ្ចឹងបើកចំហអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាទ្វារដែលកំពុងបើកចំហថារាល់សេចក្តីទុក្ខលំបាករាល់សំណួររាល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺលោកពលគាត់បានបើកចំហទទួលយកការពិតទាំងអស់មិនថាទាំងពាក្យមតិបញ្ញាចារមតិរីកូនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកពលគាត់ប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាចំហមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចរៀនពីគាត់បានអាចផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបានអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់បានបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងអ្នកបម្រើព្រះដែលក្តីស្រឡាញ់គឺត្រូវការធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាសភុដែលកំពុងតែបើកនឹងអញ្ចឹង
5: ក្នុងនាមជា Seventh-day Adventist គោលការណ៍របស់យើងគឺការចែកចាយសារនៃទេវតាទាំង3ទៅកាន់ពិភពលោកសារនេះបង្ហាញអំពីព្រះសារនេះបង្ហាញអំពីអតច្ចរិយៈរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអតច្ចរិយៈរបស់យើងមិនបានស្អាតស្អំមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមសារនោះមនុស្សលោកគេនឹងថាយើងគឺជាជនបោកប្រាស់ទិសសាយក៏ថាអញ្ចឹងយើងនឹងខ្លាចតែជាអ្នកលក់ទូរស័ព្ទឬក៏ម៉ូតូដែលឲ្យតម្លៃដែលខុសពីតម្លៃទីផ្សារអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែស្អាតស្អំគឺត្រូវតែត្រឹមត្រូវគ្រប់ជំពូកទៅតាមព្រះគម្ពីរអ្វីដែលយើងធ្វើគឺត្រូវតែដើរត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេការចែកចាយសាររបស់យើង ឺនឹងគ្មានប្រយោជន៍ហើយថែមទាំងងំឲ្យកាន់តែពិបាកដល់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយនឹងពិបាកសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយក្នុងការនាំសារនោះទៅទៀតផង
6: ដូចបងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងក្នុងយើងជា720យើងត្រូវការនាំដំណឹងល្អអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាដើរចែកខិត្តប័ណ្ណឬក៏ដើរអញ្ជើញសម្បត្តិនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើកម្មវិធីផ្សាយនឹងល្អទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញសហគមន៍របស់យើងគឺពេលដែលយើងទៅផ្សព្វផ្សាយឬក៏ពេលដែលយើងចោះសួរស្ទុបពួកគាត់មើលមកយើងគឺស្ដៀងនឹងមនុស្សនៅក្នុងកូរិនថូសមើលមកយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះក្នុងកណ្ដាលរបស់គាត់អាចនឹងយល់ថាយើងទៅដើម្បីនាំសាសនាដល់ទីដើម្បីទៅបោកប្រាស់ពួកគាត់ហើយគាត់អាចនឹងមើងងាយទៅទៅនឹងដំណឹងអបរបស់យើងដូចជាពេលខ្លះយើងអាចនិយាយថាជឿព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវនឹងលោះបាបយើងជឿព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវប្រោះព្រះយេស៊ូវសក្ដិហើយរស់ឡើងវិញហើយជឿព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្កបង្កើតទីមាននឹងផែនដីអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងនាំដំណឹងអបទាំងអស់នោះទៅកាន់ពួកគាត់គឺពួកគាត់អាចនឹងមានគំនិតនៅក្នុងគិតថាពួកនឹងបោកពួកនឹងបិឆោតពួកនឹងនាំសាសនាទៅអញ្ចឹងអត់ជឿអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងនាំពុំនាំនៅសាដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អតីតនៅជំនវិញមិនថានៅតាមខេត្តឬសហគមន៍របស់យើងទេដើម្បីឲ្យអាចគេទុកចិត្តទៅលើអ្វីដែលយើងចែកចាយអាចទុកចិត្តទៅលើអ្វីដែលយើងពុំនាំទៅកាន់គេគឺអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមានតែបង្ហាញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះក្នុងដែលព្រះបានមានមកកាន់ឲ្យយើងឲ្យយើងបង្ហាញទៅកាន់មនុស្សនៅទីនោះផងដែរអញ្ចឹងសេចក្តីពិតសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រស់ស្មោះត្រង់គឺយើងត្រូវការផ្ដល់ទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសនោះគឺក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការភាពខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលខ្លះពេលដែលយើងធ្វើការញោមរើព្រះយើងក្នុងចិត្តយើងចង់ថាធ្វើម៉េចគឺខ្ញុំមួយថ្ងៃឬក៏សប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យម្នាក់នៅក្នុងពុំខ្ញុំជឿលើព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងអត់គិតចឹងទេយើងអត់អាចមានអំណាចក្នុងការកែប្រែចិត្តមនុស្សហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សមកជឿព្រះលឿនទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមានតែយើងផ្សាយដំណឹងល្អបង្រៀនគេហើយទូមានដល់គេឲ្យគេស្គាល់នូវក្តីពិតចំណែកឯការកែប្រែចិត្តឲ្យព្រះជាអ្នកចាត់ចែងចោះអញ្ចឹងរឿងនឹងគឺអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងលើកទឹកចិត្តគ្នាហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃនោះផងដែរ
5: ក្នុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលគេរាប់ថាយើងបោកគេនៅពេលដែលយើងងំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃគឺតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពពិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបម្រើការនៅក្នុងវិស័យកម្មនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាអាចបង្ហាញតាមរយៈអត្តចរិតរបស់យើងដូចបានលើកពីថ្ងៃដំបូងចឹងហើយក៏យើងត្រូវតែមានគ្រឹះគល់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងផងដែរមនុស្សលោកនឹងប្រែប្រួលនៅពេលដែលគេឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះគេគឺគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលគេឃើញអំពីគោលបំណងរបស់យើងថាគោលបំណងរបស់យើងគឺមិនមែនមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឡើយការងាររបស់ព្រះវិហារគឺជាការជួយដល់អ្នកដទៃ
6: ដូចយើងបាននិយាយគ្នាខាងលើដោយសារយើងនិយាយថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅផ្សាយនឹងល្អប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះអ្នកដទៃខ្លះគេអាចនឹងគិតថាយើងមានកំណត់បោកប្រាស់ហើយវាអាចនឹងឈានទៅដូចមានន័យថាយើងខំធ្វើល្អប្រាប់គេហើយប៉ុន្តែបែរជាគេគិតថាយើងបោកគេអញ្ចឹងហ្នឹងវាធ្វើអារម្មណ៍យើងហ្នឹងវាអត់ស្រួលអារម្មណ៍យើងហ្នឹងពិបាកចិត្តអន់ចិត្តមែនតើប៉ុន្តែចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហានឹងក្នុងព្រះវិហារដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថារវាងក្រុមជំនុំនិងក្រុមជំនុំយើងខំធ្វើល្អដាក់ក្រុមជំនុំយើងចង់ប្រាប់គេថាបងបងឯងធ្វើហ្នឹងអត់សមរម្យជាមួយនឹងព្រះវិហារបងបងសមអត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់សមរម្យជាមួយនឹងក្រុមជំនុំយើងទេបែរជាគេគិតតាំងមកខឹងយើងអញ្ចឹងណាយើងខំតែខ្សឹបប្រាប់គេហើយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតើយើងគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានឹងបែបណាឬក៏នៅពេលណាម្នាក់គាត់ធ្វើខុសចំពោះបងប្អូនក្រុមជំនុំឬក៏គាត់ធ្វើខុសចំពោះព្រះភិយចំពោះព្រះអីចឹងទៅអញ្ចឹងតើយើងគួរតែកាត់ទោសគាត់ភ្លាមភ្លាមឬក៏យើងគួរតែបញ្ឈប់គាត់ឲ្យជប់ឲ្យគាត់មកព្រះវិហារឬក៏យើងគួរតែធ្វើបែបណាអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់តែងឮពាក្យមួយថាបើសិនជាមានអ្វីមួយប្រឡាក់បើសិនជាផកប្រឡាក់អញ្ចឹងកុំយកទឹកនោមគោឬក៏យកទឹកអីមកជូតបាទត្រូវយកទឹកជាមកជូតបើយើងចូលទឹកនោមវាកាន់តែស្អុយឆ្អេះឆ្អាតហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលនរណាម្នាក់គាត់ធ្វើខុសចំពោះព្រះឬក៏ចំពោះបងប្អូនអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់ជួយយកទឹកទៅលាងជួយយកកណាត់ដ៏ស្អាតទៅលាងជួយយកtissue ឬក៏អ្វីមួយដែលស្អាតយកទៅលាងកុំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាពេលដែលគាត់ធ្វើខុសនេះបន្តិចបន្តួចយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមចាប់មកគាត់ បំផាក់ទឹកចិត្តគាត់ថាឲ្យគាត់ស្ដីឲ្យគាត់ខ្លាំងខ្លាំងហើយចឹងតែអានឹងគឺជារឿងមួយដែរដែលការដែលយើងអស់គ្នាជួយគ្នាដើម្បីរក្សានៅកុំចំណងឲ្យបានយូរអីអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក2ខ7ខ8នេះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺលោកពលគាត់បានលើករឿងនឹងឡើងមកដែរគាត់ថានៅពេលណាដែលយើងធ្វើអ្វីមួយឬក៏យើងអស់គ្នាមានក្រុមជំនុំណាធ្វើឲ្យខុសសូមឲ្យយើងចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់គ្នានិងកំសាន្តចិត្តឲ្យគ្នាកែតម្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បាន
5: សើសម័យមើលថាអ្នកកំពុងតែដើរនៅក្នុងសួនមេអំបៅ Butterfly ហើយអ្នកឃើញមេអំបៅស្អាតស្អាតភ្លេចភ្លេចជាច្រើនដែលកំពុងតែហើរកាត់តើមេអំបៅនោះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រស់ស្រាយទេអ្នកក៏ឃើញផ្កាហើយហត់ក្លិនផ្កានោះហើយក្អោបសាយភាយចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនេះហើយគឺជាអារម្មណ៍នៃជ័យជំនះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាគោលបំណងដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែរឲ្យអ្នកខ្លាយទៅជាមេអំបៅឲ្យអ្នកខ្លាយទៅជាដូចជាផ្កាដែលផ្សោះផ្សាយនៅក្លិនរបស់ព្រះទៅកាន់នោះគេលោកពូលក៏បានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក2ខ14ថាតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចេះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ផ្សាយក្លិនពីដំណើរដែលយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះឲ្យបានសុខសាយទូទៅគ្រប់កន្លែងផងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងរស់នៅហើយអនុវត្តអំពីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះជីវិតរបស់យើងនឹងបានពោពេញទៅដោយគោលបំណងដែលព្រះទ្រង់ចង់បដិលឲ្យយើងគឺជាការចែកចាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់លោកីយ៍ទាំងមូលនៅប្រទេសខ្មែរយើងបានជួបជាមួយនឹងបញ្ហាលំបាកជាច្រើនការឈឺចាប់ជាច្រើនហើយស្រុកខ្មែរក៏រងទុក្ខជាច្រើនផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅស្រុកខ្មែរជាង30ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំឃើញថាមនុស្សប្រជាជនស្រុកខ្មែរគឺជាប្រជាជនដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេះធម៌មេត្តាដែលចេះអាណិតអាសូរជួយដល់អ្នកដទៃច្រើនបំផុតក្នុងមនុស្សដែលខ្ញុំបានជួបយើងឃើញថាការឈឺចាប់ទុក្ខលំបាកវាយើងមិនអាចគេចផុតបានឡើយក៏ប៉ុន្តែការឈឺចាប់ហើយទុក្ខលំបាកទាំងនេះគឺបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះឃើញអំពីការឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃឲ្យយើងចេះជួយអាណិតអាសូរដល់អ្នកដែលកំពុងតែឈឺចាប់ដូចយើងផងដែរហើយទម្លាប់របស់ស្រុកខ្មែរគឺជាទម្លាប់បែបនេះឯងគឺជាការចេះជួយយកអាសាគ្នា
6: ដោយបងបានលើកខាងលើយើងថាមនុស្សម្នាក់គេចមិនផុតទេទុក្ខលំបាកទុក្ខវេទនានោះអញ្ចឹងសម្បីតែលោកពលគាត់ជាអ្នកធ្វើការងារបម្រើព្រះនៅសម័យនោះហើយគាត់ជួបទុក្ខវេទនាដែរមានគេបៀតបៀនគេធ្វើបាបគេវាយគេស្ដោះដាស់ហើយជាពិសេសតើតោងទាំងហូបអាហារគឺគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់មានហូបអាហារហូបពេលខ្លះគាត់ក៏អត់មានទឹកផឹកពេលខ្លះគាត់ក៏ឈឺគ្រុនលងាគាត់ជួបទាំងអស់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកពលបានយកបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើជាការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សនៅក្នុងកូរិនទីក្រុងកូរិនថូសនោះផងដែរហើយចំណែកយើងរកគ្នាដូចគ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដោយឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងដែលគេមានទុនជួយជាព្រះក៏ដោយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញនូវភាពខ្វល់ខ្វាយបង្ហាញនូវអំពីសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរទួតព្រះត្រង់បានធ្វើការងារចុះមកផែនដីនេះគឺបង្ហាញឲ្យយើងបង្រៀនឲ្យយើងឲ្យយើងទាំងគ្នាឃើញហើយយកគំរូតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលពួកអ្នកគ្នាទៅព្រះវិហារសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាបានទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងទឹកមុខនឹងញញឹមស្រស់ស្រាយដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនោះផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជានៅថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងបានចាក់ដោតនៅចិត្តរបស់ពួកអ្នកគ្នាសូមពួកអ្នកគ្នាអាចខមមិនថាអាមែនហើយសូមសូមចិត្តបែរទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអរុដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរំម្ចាស់គុណនៅកថាសួរដល់គុំផុតអីព្រះថ្ងៃគុណសូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យត្រង់ជួយផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ហើយត្រង់ជួយផ្ដល់នូវចិត្តរបស់កូនដើម្បីកូនអស់គ្នាបានមានចិត្តមានក្តីមេត្តាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងចេះជួយហើយនឹងចេះកំសាន្តចិត្តនៅទីផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជើងខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
7: នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើធ្វើបែបណាតើពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលបានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែចង់បាននូវសុខភាពល្អដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែបើសិនជាសុខភាពរបស់យើងចុះខ្សោយគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហើយនឹងការរស់នៅរបស់យើងគឺយើងរស់នៅមិនបានសុខស្រួលនោះទេគឺយើងតែងតែមានវិបត្តិដូច្នេះហើយការមានសុខភាពល្អពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ ដែលម្នាក់ម្នាក់គឺមិនអាចខ្វះនៅសុខភាពល្អបានទេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីដែលអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានល្អកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅសុខភាពល្អពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងណាដែរទាំង3មុខនេះពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងបានប្រសើរឡើងបើសិនជាសុខភាពទាំង3ផ្នែកនេះបានល្អប្រសើរទី1នឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពីសុខភាពផ្លូវកាយតាកតងនឹងសុខភាពផ្លូវកាយនេះដែរគឺតាកតងនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងដែលយើងអាចមើលឃើញទី1នោះដើម្បីឲ្យសុខភាពរាងកាយខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងបានល្អប្រសើរគឺត្រូវការបរិភោគអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ហើយអាហារនោះក៏ត្រូវតែជាអាហារសុខភាពដែរគឺយើងមិនត្រូវបរិភោគអាហារណាដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយនោះទេគឺយើងត្រូវការញ៉ាំអ្វីដែលជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់បានល្អទី2ការពិសាទឹកទឹកគឺជាភាវៈមួយដែលសំខាន់ដែលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបំផុតបើសិនជាក្នុងរាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិទឹកប្រកបជាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានបញ្ហានៅក្នុងផ្នែកណាមួយហើយរាងកាយរបស់យើងមិនអាចធ្វើការដំណើរការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់យើងបានទេហើយការទទួលទានទឹកនេះគឺភាគច្រើននៅពេលដែលយើងកំពុងតែរវល់ខ្លាំងជាមួយនឹងកិច្ចការងារគឺយើងប្រកបជាភ្លេចក្នុងការទទួលទានទឹកចឹងនាងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺជាវិធីល្អបំផុតជាពិសេសនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅចា៎ការហាត់ប្រាណគឺមិនមែនសំដៅទៅលើទៅហាត់ប្រាណនៅហាងនៅជីមនៅកន្លែងហាត់ប្រាណនោះទេគឺយើងអាចហាត់ប្រាណដោយធ្វើកិច្ចការងារកាប់ដីឬក៏យើងដើរលេងនៅជុំវិញបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនេះគឺជាការហាត់ប្រាណដ៏ល្អឬមួយក៏យើងអាចទៅកន្លែងណាមួយដែលយើងទៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសធាតុល្អចឹងនេះក៏អាចជាការហាត់ប្រាណដែរមួយទៀតនោះគឺការទទួលនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យចាពន្លឺព្រះអាទិត្យពិតជាសំខាន់សម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងចឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យពុកម៉ែបងប្អូនអាចស្រូបយកនៅពេលព្រឹកដូចជាចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង9អីចឹងទៅចឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលដែលវាប៉ះជាមួយនឹងស្បែករបស់យើងវាអាចជួយស្បែករបស់យើងកាន់តែល្អមានសុខភាពល្អជាងមុនហើយចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយគឺការឈប់សម្រាកអញ្ចឹងនៅពេលដែលរូបរាងកាយរបស់យើងធ្វើការគឺប្រកបជាមានការហត់ហើយព្រោះអីមនុស្សយើងមានជីវិតឧទាហរណ៍ថាយើងឡៃតែរវល់ធ្វើការងារពេញមួយអាទិត្យយើងមិនមានពេលឈប់សម្រាកអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមដោយសារតែយើងអត់បានឲ្យវាឈប់សម្រាកទាំងអស់នេះហើយគឺជាសុខភាពខាងផ្នែកផ្លូវកាយដែលយើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំណែកឯចំណុចទី2គឺសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តគឺតាក់ទងនឹងចិត្តរបស់យើងតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចទៅដើម្បីឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងស្ងប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសប្បាយមិនមានទុកព្រួយនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីចំណុចខ្លះៗដើម្បីឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានកាន់តែល្អប្រសើរយើងត្រូវគិតពីអ្វីដែលវិជ្ជមានអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងគិតច្រើនឬក៏ព្រួយថប់អារម្មណ៍នេះខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនភាគច្រើនដែលមានវ័យចាស់ជរាគឺពួកគាត់ចូលចិត្តគិតច្រើនមិនថារឿងអីតិចតួចទេគឺពួកគាត់គិតវែងឆ្ងាយណាស់នឹងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់គឺមានការតានតឹងថប់អារម្មណ៍គឺព្រួយបារម្ភគ្រប់ពេលវេលាហើយមួយទៀតនោះខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅពេលដែលខ្លួនយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងគឺយើងរស់រាយយើងសប្បាយចិត្តដែលយើងបានឃើញពួកគាត់ជុំវិញខ្លួនយើងយើងសប្បាយចិត្តនឹងគឺជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានការដំណើរការល្អប៉ុន្តែបើសិនទំនាក់ទំនងរវាងយើងនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអត់ល្អដូចថាយើងមានការស្អប់មានការគុំគួនឬក៏យើងឈ្លោះគ្នាជាមួយនរណាម្នាក់មិនលើកលែងទោសឲ្យគឺយើងគិតតែពីគុំទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអានឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាមួយទៀតជាចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់វិធីដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើង មានសុខភាពល្អគឺនៅពេលដែលយើងចេះចែករំលែករបស់ទៅឲ្យអ្នកដទៃអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចែករបស់អ្វីមួយទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតអញ្ចឹងមិនថារបស់នឹងរបស់ទូចឬរបស់ធំទេនៅពេលដែលយើងបានចែកចាយទៅដល់ពួកគាត់ហើយគឺអ្នកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ថាក្នុងចិត្តគឺមានតែភាពសប្បាយសូមពុកម៉ែបងប្អូនគិតពីចំណុចនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកធ្វើដូចនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ដូចជានាងខ្ញុំដែរចិត្តរបស់យើងកាលណាតែយើងធ្វើអ្វីដែលសប្បាយសប្បាយគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អនេះគឺជាវិធីដែលធ្វើឲ្យសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អប្រសើរឡើងហើយចំណុចទី3គឺជាផ្នែកសុខភាពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនេះខ្ញុំដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពិតជាមានព្រលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណនេះដែរគឺតាក់ទងនឹងការមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងតើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាអ្វីទៅជាសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបើសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញនាងខ្ញុំគិតថាជីវិតដែលមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានសង្ឃឹមទៅលើអ្វីមួយជីវិតរបស់យើងមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាមានព្រះហើយព្រះគឺជាជំនួយសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពរបស់ខ្ញុំដោយសារអ្វីគឺដោយសារតែទ្រង់បានបង្កើតខ្ញុំមកហើយទ្រង់ដឹងគ្រប់ចន្លោះអ្វីដែលនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះព្រះនឹងជួយការពារសុខភាពរបស់យើងបញ្ហាខាងផ្នែកព្រឹងវិញ្ញាណមួយនេះគឺពិតជាសំខាន់ហើយទាំង3នេះគឺតាក់ទងគ្នាគឺផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវព្រលឹងវិញ្ញាណបើសិនជាទាំង3នេះមានផ្នែកណាមួយចុះខ្សោយប្រកបជាចុះខ្សោយទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាសុខភាពផ្នែករាងកាយរបស់យើងមិនល្អយើងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានគឺយើងមានជំងឺឈឺចុកចាប់យើងមិនអាចមានពេលក្នុងការគិតពីផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណទេចិត្តគំនិតរបស់យើងក៏មិនអាចធ្វើការបានដល់យ៉ាងល្អដែរអញ្ចឹងហើយទាំង3នេះគឺយើងត្រូវការមានទាំង3យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធ្វើតាមវិធីដែលនាងខ្ញុំប្រាប់អមិញនេះនាងខ្ញុំនឹងជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាទទួលបាននូវសុខភាពល្អអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណ
8: ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនពាក់វាទេម្ដាយក៏តបវិញថាប៉ុន្តែវ៉ែនតាអាចជួយឲ្យកូនមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនណាសាវៀសក៏តបវិញថាមិនធ្វើទេខ្ញុំសុខចិត្តមើលមិនឃើញក៏ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាជាដាច់ខាតពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅដូចជាមនុស្សចាស់នឹងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមជួយរួមសម្ដាប់បន្តទៅមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងមានឈ្មោះថា Service មានរឿងមួយដែល Service មិនចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺជាការពាក់វ៉ែនតាជាការពិតណាស់ Service គឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តអ្នកដែលពាក់វ៉ែនតានោះឡើយពីព្រោះនាងគិតថាការពាក់វ៉ែនតានឹងធ្វើឲ្យមុខមើលទៅមិនស្រស់ស្អាតដូចជាមនុស្សចាស់ហើយគ្មានភាពទាក់ទាញជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងតែងតែឈរនៅមុខកញ្ចក់ហើយគិតនៅក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយនាងត្រូវពាក់វ៉ែនតានោះគឺជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងពី3អាទិត្យក្រោយមករឿងដែលសឺវៀសនាងតែងតែភ័យខ្លាចក៏បានមកដល់លោកគ្រូប្រចាំថ្នាក់របស់នាងក៏បានផ្ញើសម្បត្តិមកកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងថាសឺវៀសប្រហែលជាមានបញ្ហាថ្មីពីព្រោះថានាងពិបាកក្នុងការអាននិងមើលអក្សរជាខ្លាំងនាងគួរតែទៅពិនិត្យថ្មីជាប្រញាប់បន្ទាប់ពីអានសម្បត្តិចប់ម្ដាយរបស់សឺវៀសក៏បាននិយាយថាកុំបារម្ភអីកូនការពិនិត្យថ្មីមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះទេហើយវាក៏គ្មានការឈឺចាប់ដែរសឺវៀសក៏តបវិញថាប៉ុន្តែម៉ាក់តើម៉ាក់គិតថាខ្ញុំនឹងត្រូវពាក់វ៉ែនតាមែនទេខ្ញុំពុំអាចទ្រាំនឹងការពាក់វ៉ែនតាបានទេម្ដាយសឺវៀសក៏តបថាយើងមិនទាន់ដឹងទេទៅពិនិត្យថ្មែកសិនទៅកូនពេលទៅដល់ពេលថ្មែកលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ក៏បានចេញមកហើយចាប់ផ្ដើមពិនិត្យថ្មែកឲ្យសឺវៀសគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់អក្សរតូចៗឲ្យសឺវៀសមើលហើយសួរថាតើប្អូនអាចមើលអក្សរច្បាស់ជាងមុនទេសឺវៀសគិតថាវាជាសញ្ញាអាក្រក់នាងចង់ឲ្យលោកគ្រូពេទ្យនិយាយថាថ្មែករបស់នាងនៅល្អណាស់មិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែលោកគ្រូពេទ្យបាននិយាយទៅកាន់ម្ដាយរបស់សឺវៀសថាសុំទោសកូនរបស់អ្នកមីងត្រូវការពាក់វ៉ែនតាហើយថ្មែករបស់នាងគួរពាក់វ៉ែនតាតាំងពីមុនមកម្ល៉េះម្ដាយសឺវៀសក៏បានតបថាចាស់អរគុណលោកគ្រូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូពេលនិយាយរួចពួកគេក៏បានលាលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីដើរទៅយកវ៉ែនតាសឺវៀសបានដើរពីក្រោយម្ដាយរបស់នាងទាំងពិបាកចិត្តហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនពាក់វាទេ ម្ដាយក៏តបវិញថាប៉ុន្តែវ៉ែនតាអាចជួយឲ្យកូនមើលឃើញច្បាស់ជាងមុនណាសូវៀក៏តបវិញថាមិនធ្វើទេខ្ញុំសុខចិត្តមើលមិនឃើញក៏ខ្ញុំមិនពាក់វ៉ែនតាជាដាច់ខាតពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅដូចជាមនុស្សចាស់ម្ដាយរបស់សូវៀបានសើចហើយនិយាយថាចូលកូនគុំគិតដូចនេះអីពីព្រោះមានបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងដើម្បីបង្កើតវ៉ែនតានេះឡើងប្រយោជន៍ជួយដល់មនុស្សដែលមានបញ្ហាស្មេកដូច្នេះកូនមិនគួរមិនទទួលយកនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកឡើយនៅពេលដែលម្ដាយរបស់សូវៀបាននិយាយចប់វ៉ែនតាក៏បានកាត់រួចសូវៀនាងក៏បានសាកល្បងពាក់វ៉ែនតានោះមើលបន្ទាប់មកនាងក៏បានយកសៀវភៅថ្មីរបស់នាងមកបើកអាននៅពេលនោះនាងក៏បានលន់មាត់ថាម៉ាក់អ្វីៗដូចជាថ្មីទាំងស្រុងអញ្ចឹងពិភពលោកមើលទៅខុសគ្នាខ្លាំងណាស់សូវៀនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតដល់ភ្លេចទៅមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់មួយម៉ោងក្រោយមកនាងហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបានមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់ហើយនាងក៏បាននិយាយថាអូខ្ញុំមើលទៅមិនអាក្រក់ប៉ុន្មានទេក្នុងការពាក់វ៉ែនតាហើយចាប់ពីពេលនោះមកសូវៀក៏លែងស្អប់អ្នកពាក់វ៉ែនតាទៀតដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាសូវៀស្អប់ការពាក់វ៉ែនតារឿងនេះគឺចង់អប់រំយើងថាកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចក្នុងការកែប្រែអ្វីមួយដែលអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរឡើងឡើយដូចជាព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនឲ្យយើងមើលសំខាន់ទៅលើចិត្តមិនមែនមើលទៅលើរូបរាងខាងក្រៅនិងទទួលនូវការជួយដោយជឿជាក់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវចាំថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនមើលដូចមនុស្សមើលឡើយមនុស្សចូលចិត្តមើលតែរូបរាងខាងក្រៅប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មើលពីក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

0: មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដូចជាកាត់បន្ថយនៅអាកាសកើតជំងឺបេះដូងកាត់បន្ថយនៅការអស់កម្លាំងលាងសម្អាតភាពកខ្វក់នៅក្នុងខ្លួនប្រាណជួយពង្រឹងស្មារតីជួយសម្រួលដល់ដំណើរឈាមរត់ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារជួយព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយបានល្អធ្វើឲ្យអ្នកកើតជំងឺហឺតដកដង្ហើមបានស្រួលនិងធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំ
1: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមញ៉ាំទឹកស្អាតនិងទឹកដាំពុះរួចញ៉ាំទឹកពេលក្រោកពីគេងត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានពី8កែវទៅ10កែវជារៀងរាល់ថ្ងៃជៀសវាងញ៉ាំភេសជ្ជៈកាហ្វេនិងតែចំនួនទឹក
0: ទឹកក៏អាចការពារយើងពី COVID-19 បានដែរដែលយកទឹកនិងសាប៊ូមកលាងដែររយៈពេល40វិនាទីឲ្យបានញឹកញាប
2: ់បើស្រឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ
3: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនៅកូឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារុលគ្នាទ្រង់ក៏ដាក់ព្រះហស្តលើវារុលគ្នារួចយាងចេញពីទីនោះទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវាចអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករុលគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឯខ្ញុំឯណេះលំដាប់នោះមានគេនាំក្មេងតូចតូចមកឯទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តអធិដ្ឋានឲ្យវាតែពួកសិស្សបន្ទោសដល់គេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយបាត់នៅកូឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាកាលបានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឯទ្រង់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬទេអ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនោះទ្រង់ក៏ពលភ្នែកគេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះនោះមានម្នាក់មកទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះមានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះតែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះគាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យសំឡាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផេតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ផ្លែងឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯង
4: មិត្តសំឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរមនុស្សដែលអត់មានប្រាជ្ញា

0: ទួលចាប់ដៃព្រមទាំងធានាពីដំណើរអ្នកជិតខាងខ្លួនផងអ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងការឆ្លោះប្រកែកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់អំពើបាបហើយចំណែកអ្នកណាដែលលើកខ្លួនឲ្យខ្ពស់នោះជាអ្នកស្វែងរកតែសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យអ្នកណាដែលមានមេត្តភក្តិច្រើននោះនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យខ្លួនទេប៉ុន្តែមានមេត្តសំឡាញ់ម្យ៉ាងដែលនៅជួបជាងបងប្អូនទៅទៀតកុំឲ្យចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងឯងកុំឲ្យឯងចូលក្នុងពួកអ្នកដែលចាប់ដៃគ្នាឬជាមួយនឹងមនុស្សដែលធានាបំណុលឲ្យគេឡើយរបួសដែលមិត្តសំឡាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញឯមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួននិងមិត្តភក្តិរបស់ឪពុកនោះកុំអោយបោះបង់ចោលឡើយក៏កុំអោយចូលផ្ទះរបស់បងប្អូនឯងក្នុងគ្រាដែលឯងកើតមានសេចក្តីទុក្ខព្រួយដែរអ្នកមួយដែលនៅជិតខាងខ្លួននោះវិសេសជាងបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយវិញមានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់នឹងជ្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយជ្រងឡើងវិញមួយទៀតបើដេកមានគ្នាពីរនាក់នោះក៏មានកក់ក្តៅតែបើដេកតែម្នាក់ឯងនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យកក់ក្តៅបានហើយបើមានខ្មាំងណាមកដែលមានកម្លាំងជាងនោះពីរនាក់នឹងអាចទប់ទល់បានឯពួកបីធ្លុងមិនងាយដាច់ទេ
1: មានបុរសម្នាក់ត្រូវបានពុះខាំនៅពេលដែលគាត់ជួយសង្គ្រោះដល់សត្វពស់នោះសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាសត្វពស់នោះខាំដល់គាត់គាត់ខំជួយសត្វពស់នោះឲ្យចេញពីការឆេះភ្លើងហើយហេតុអ្វីបានជាសត្វពស់នោះតបស្នងនៅអំពើអាក្រក់ដាក់គាត់ដូច្នេះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៀតជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្ដាប់រឿងដូចតទៅមានថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់គាត់គឺជាមនុស្សសុភាពរាបសារចិត្តល្អហើយចេះជួយទុក្ខធុរៈអ្នកដទៃគ្រប់ពេលវេលាក្នុងខណៈថ្ងៃនោះដែរបរិះនោះក៏បានដើរជួបប្រទេសជាមួយនឹងសត្វពស់មួយដែលកំពុងតែឆេះនៅក្នុងភ្លើងគាត់បានឃើញសត្វពស់ឆេះនៅក្នុងភ្លើងដូច្នោះគាត់ក៏មានចិត្តត្រប់ក្រួលក្នុងចិត្តហើយក៏ចង់ជួយសត្វពស់នោះឲ្យរួចចេញពីភ្លើងផងដែរដូច្នេះបរិះនោះក៏ជួយសត្វពស់នោះហើយក្នុងខណៈពេលនោះដែរគាត់កំពុងតែជួយសត្វពស់នោះសត្វពស់នោះក៏បានចឹកគាត់ពួកគាត់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីជឿចាប់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏ក្រលើសសត្វពស់នោះហើយសត្វពស់នោះក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លើងម្ដងទៀតប៉ុន្តែគាត់អត់បាក់ទឹកចិត្តក្នុងការជួយដល់សត្វពស់នោះទេដូច្នេះគាត់ក៏ក្រឡេកទៅមកខាងសងខាងគាត់រកមើលរបស់ដើម្បីជួយដល់សត្វពស់នោះគាត់ក៏ឃើញបងមួយហើយក៏យកមកឆ្កឹះសត្វពស់នោះចេញពីភ្លើងមកខណៈពេលនោះដែរមានបរិសម្នាក់ក៏បានដើរឆ្លងកាត់ហើយក៏ឃើញហេតុការណ៍នោះក៏បាននិយាយទៅបរិសុទ្ធថាហេតុអ្វីឯងនៅតែជួយដល់សត្វពស់នោះសត្វពស់នោះខំអ្នកឈឺដល់ទុកវេទនាដល់ថ្នាក់នេះហើយហេតុអ្វីឯងនៅតែជួយដល់សត្វពស់នោះបរិសុទ្ធក៏មានវិចារថាធម្មជាតិនៃសត្វពស់គឺតែងតែខំប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំគឺជួយដល់សត្វពស់នោះឲ្យរួចចេញពីសេចក្តីទុកវេទនាដូច្នេះតម្លៃអប់រំនៃសាច់រឿងរបស់យើងគឺចង់និយាយថាកុំឲ្យកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងដោយសារអំពើអាក្រក់របស់អ្នកដទៃឬក៏ដោយសារការឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃមកចំពោះយើងនោះឡើយយើងត្រូវតែបន្តធ្វើអំពើល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដល់អ្នកដទៃជុំវិញខ្លួនយើងទោះបីជាយើងជួបទុក្ខឬក៏ការលំបាកដែលអ្នកដទៃធ្វើដាក់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះហើយនៅក្នុងបទព្រះគម្ពីររបស់យើងក៏បានបកស្រាយដែរថាយើងត្រូវជួយមនុស្សតែជួយដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយជួយឲ្យអស់ពីចិត្តបើសិនយើងចង់ជួយដល់ពួកគាត់ដូច្នេះធ្វើអំពើល្អទាន់យើងនៅមានជីវិតហើយធ្វើអំពើល្អទាន់យើងនៅអាចធ្វើបានឬក៏ជួយបានដល់អ្នកចិត្តខាងឬមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងដូចជានៅក្នុងសាច់រឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្ហាញយើងអំពីការជួយដល់អ្នកដទៃគឺនៅក្នុងពេលដែលទ្រង់បានជួយដល់មនុស្សអត់ខ្លងមនុស្សមានទុក្ខលំបាកវេទនាមនុស្សកំពុងតែមានអរិយចូលជាដើមនេះគឺសិតសឹងជាបញ្ហាដែលកើតនៅក្នុងជីវិតមនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយដល់នរណាម្នាក់ឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតមកឲ្យប៉ុនប៉ងធ្វើ

0: បាបដល់អ្នកដទៃឡើយជួយពួកគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តដូច្នេះហើយរឿងរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
1: ។ចូលច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាហើយក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលសំដែងចេញនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់រាល់តែថ្ងៃតទៅចូលថ្លែងប្រាប់ពីសិរីល្អទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសហើយពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលបណ្ដាជនទាំងឡាយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏គួរសរសើរណាស់ទ្រង់ជាទីគួរកោតខ្លាចលើសជាងអស់ទាំងព្រះពីព្រោះអស់ទាំងព្រះរបស់សាសដតីសុទ្ធតែជារបស់ឥតប្រយោជន៍តែព្រះយេហូវ៉ាវិញទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃកិត្តិយសនិងដេជានុភាពនៅចំពោះទ្រង់អេតរិតនិងភាពលំអនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួចពងនៃសាសទាំងឡាយអើយចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសេរីល្អនិងព្រះចេស្តាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះនាមទ្រង់មានសេរីល្អចូលនាំយកដងវាយចូលមកក្នុងទីលានរបស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យគ្រឿងដ៏បរិសុទ្ធអរផែនដីទាំងមូលអើយចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលពោលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសថាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងឯលោកីក៏បានតាំងមុំមួននៅនឹងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសាសដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដើមឈើនៅព្រៃនិងច្រៀងដោយអំណរដែរគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសាសទាំងប៉ុន្មានសេចក្តីសង្គ្រោះរមែងនៅឆ្ងាយពីពួកមនុស្សអាក្រក់ពីព្រោះគេមិនស្វែងរកបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង
2: ់សូមគោរពនិងជម្រាបសួរម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី20នៅចំពុកទី9ចាប់ពីខ37ដល់62ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដេញវិញ្ញាណអារក្សចេញពីក្មេងម្នាក់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលពីការដើរតាមទ្រង់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: ដល់ថ្ងៃក្រោយកាលចុះពីភ្នំមកនោះមានមនុស្សសន្ធឹកមកជួបនឹងទ្រង់ហើយមើលមានម្នាក់ស្រែកឡើងពីក្នុងពួកមនុស្សទាំងនោះថាលោកគ្រូអើយសូមអាណិតកូនខ្ញុំផងត្បិតជាកូនតែមួយរបស់ខ្ញុំហើយមើលមានវិញ្ញាណអារក្សចេះតែជន់វាហើយលោតែវាស្រែកឡើងធ្វើឲ្យប្រកាច់បែកពពុះមាត់និងហើមជាំអស់ទាំងខ្លួនរួចចេញពីវាទៅដោយពិបាកខ្ញុំបានសូមអង្វរឲ្យពួកសិស្សទ្រង់ដេញចេញដែរតែគេដេញមិនបានសោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវិកអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយហើយទ្រាំនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំកូនអ្នកមកឯណាកាលវាកំពុងតែដើរចូលមកនោះអារ្យបានផ្ដួលវាហើយធ្វើឲ្យប្រកាច់ប្រកិនជាខ្លាំងតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំហែងទៅវិញ្ញាណអសោចហើយប្រោះក្មេងនោះឲ្យជារួចប្រគល់ដល់ឪពុកវិញឯមនុស្សទាំងឡាយក៏អស្ចារ្យចំពោះអត្រិតរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាតាមមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែនឹកផ្លាច់ក្នុងចិត្តពីអស់ទាំងតាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលអ្នករកគ្នាចាំពាក្យទាំងនេះຕົកនៅក្នុងត្រចៀកចោះត្បិតបន្តិចទៀតកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សលោកហើយប៉ុន្តែគេមិនបានយល់សេចក្តីនោះទេព្រោះជាសេចក្តីលាក់កំបាំងដល់គេដើម្បីមិនឲ្យគេគិតឃើញហើយ

0: ឲ្យជាអ្នកធំវិញយូហានទូលឆ្លើយថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំបានឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែដេញអារក្សដោយឈ្មោះលោកតែយើងខ្ញុំបានឃាត់ដល់អ្នកនោះដោយព្រោះគេមិនបានតាមយើងរកគ្នានោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅដល់គាត់ថាកុំឃាត់គេឡើយត្បិតអ្នកណាដែលមិនទាស់នឹងយើងនោះកាន់ខាងយើងហើយកាលជិតដល់កំណត់ដែលទ្រង់ត្រូវឡើងទៅឋានសួគ៌នោះទ្រង់តម្រង់ព្រះភ័ក្រយាងឆ្ពោះត្រង់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមតែម្ដងទ្រង់ចាត់ប្រាអ្នកខ្លះឲ្យទៅជាមុនគេក៏ទៅហើយបានចូលទៅក្នុងភូមិមួយរបស់សាសសាមារីដើម្បីនឹងរៀបចំថ្វាយទ្រង់តែពួកភូមិនោះមិនទទួលទ្រង់ទេពីព្រោះទ្រង់ដូចជាមានព្រះភ័ក្រឆ្ពោះត្រង់យាងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមកាលយ៉ាកុបនិងយូហានជាសិស្សទ្រង់បានឃើញដូច្នោះនោះក៏ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យយើងខ្ញុំហៅភ្លើងឲ្យធ្លាក់ពីលើមេឃមកបញ្ឆេះគេដូចជាលោកអេលីយ៉ាបានធ្វើដែរឬអីតែទ្រង់បែរទៅបន្ទោសគេថាអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាមានវិញ្ញាណបែបយ៉ាងណាទេពីព្រោះកូនមនុស្សមិនមែនមកប៉ងនឹងបំផ្លាញជីវិតមនុស្សទេគឺមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះវិញរួចក៏នាំគ្នាទៅឯភូមិមួយទៀតទៅកាលកំពុងតែទៅតាមផ្លូវនោះមានម្នាក់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់យាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាកញ្ជ្រោងមានរូងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកដែរតែកូនមនុស្សគ្មានកន្លែងណានឹងកាយក្បាលទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅម្នាក់ទៀតថាចូលមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះទូលឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅកប់ខ្មោចឪពុកទូបង្គំសិនតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាទុកឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់កប់ខ្មោចពួកគេចុះឯអ្នកចូលទៅផ្សាយដំណឹងពីនគរព្រះវិញមានម្នាក់ទៀតទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំនឹងតាមទ្រង់ទៅដែរតែសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅលាពួកផ្ទះទូបង្គំសិនទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នាងគាល់ហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេ
1: វគ្គទី20ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ព្រមនេះសិនហើយវគ្គទី21នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដេញវិញ្ញាណអារក្សចេញពីក្មេងម្នាក់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលពីការដើរតាមទ្រង់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: តែអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវធ្វើជាអ្នកបំរើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញអ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបំរើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញឯអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នកទាំងអស់វិញត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយឯអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវប្រព្រឹត្តដូចជាតូចជាងគេវិញហើយអ្នកណាដែលនាំមុខគេនោះដូចជាអ្នកបំរើដែរត្បិតតើអ្នកណាធំជាងអ្នកដែលអង្គុយនៅតុឬអ្នកដែលបំរើតើមិនមែនជាអ្នកដែលអង្គុយនៅតុទេឬអីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅកណ្ដាលពួកអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាអ្នកបំរើវិញឯអ្នករាល់គ្នាគឺជាពួកដែលបានកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីល្បងលោខ្ញុំខ្ញុំក៏តម្រូវនគរមួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតានៃខ្ញុំបានតម្រូវនគរឲ្យខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគនៅតុខ្ញុំក្នុងនគររបស់ខ្ញុំហើយឲ្យបានអង្គុយលើបល្ល័ង្កជំនុំជម្រះពូជអម្បូរអ៊ីស្រាអែលទាំង12ផងការទ្រង់បានលៀងជើងគេរួចហើយបានពាក់ព្រះពស់ទ្រង់វិញនោះក៏គង់នៅតុមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាយល់ការដែលខ្ញុំទើបនឹងធ្វើនេះឬទេអ្នករាល់គ្នាហៅខ្ញុំជាលោកគ្រូហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់នោះក៏ត្រូវមែនពីព្រោះគឺខ្ញុំនេះហើយដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអង្គម

0: ចាស់ហើយជាគ្រូបានលាងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាលាងជើងដល់គ្នានិងគ្នាដែរត្បិតខ្ញុំបានធ្វើតម្រាប់ទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រាប់តាមការដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon មណោះ
1: ហើយទីនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាអ្នកស្នងមរតកអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
2: បាទសូមអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក៏ឋានសួគ៌គុណអរគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចរៀនពីត្រង់បានកាន់តែប្រសើរបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកចាក់បំភ្លឺនៅថ្វីមាត់កូនទាំងពីរដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់បានឮហើយនឹងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក9ខ12អោពួកអ្នកជាប់គុកដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមអើយចូលវិលមកទីមមួនចុះនៅថ្ងៃនេះឯងអញប្រកាសថាអញនឹងសងឯងមួយជាពីរ
1: អញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកស្នងមរតកដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយឬក៏ដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនោះអញ្ចឹងយើងដំបូងយើងត្រូវការយល់អំពីដើមហេតុផលសិនអញ្ចឹងយើងនឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាត្រូវកលិចមើលតាំងពីដើមដែលដំបូងបង្អស់ដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះមនុស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកាលដំបូងឡើយព្រះបានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់ក៏បង្កបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាកើតឡើងមកហើយគឺព្រះទ្រង់បានដាក់មុខងារឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរគឺជាការងារមួយដែលសំស្របហើយនឹងមុខងារការងារមួយដែលអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវតែធ្វើគឺពួកគាត់ទាំងពីរគឺត្រូវធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសួនច្បារអេដានដែលដាក់ឈ្មោះសัตว์ឬក៏ដែលមើលថែសัตว์ហើយនឹងមើលថែធម្មជាតិរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះទ្រង់បានហាមប្រាមដល់អាដាមនិងនាងអេវ៉ាថារាល់ផ្លែឈើទាំងអស់នៅក្នុងសួនច្បារនេះគឺឯងទាំងពីរអ្នកត្រូវបរិភោគបានក៏ប៉ុន្តែលើកលែងតែផ្លែឈើដើមដឹងខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះឯងមិនអាចបរិភពបានទេកាលណាតែឯងបរិភពនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះគឺនាងអេវ៉ានាងនៅតែម្នាក់ឯងហើយឆ្ងាយពីអាដាមផងគឺគាត់បានជួបនៅសេចក្តីល្បួងហើយគាត់ត្រូវបានចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់អារិយគាត់បានបរិភពផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវដែលជាការដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះនឹងចឹងទៅផលដែលពួកគាត់ទទួលបានគឺព្រះត្រូវបានបណ្ដេញអាដាមនិងនាងអេវ៉ាចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងឃើញថាអេវ៉ាហើយនឹងអាដាមត្រូវបានបាត់បង់ទឹកដីដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងដែលព្រះទ្រង់ឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងទាំងពីរនាក់នឹងអញ្ចឹងនេះគឺដោយសារតែអំពើបាបនេះគឺជាដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទៅធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ទឹកដីជាទីស្រឡាញ់ទឹកដីដែលស្រស់ស្អាតស្រស់បំព្រងដែលសម្បូរទៅដោយធនជាតិសម្បូរទៅដោយភោជទ្រព្យផ្សេងផ្សេងនៅផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គរហូតទាល់តែយើងឃើញថាពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយតាំងពីសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំដល់លោកយ៉ាកុបតាំងពីយូអាកុបរហូតដល់យូសែបរហូតមកដល់សម័យលោកម៉ូសេទើបជាព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងជាមួយនឹងលោកម៉ូសេក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលពួកគេកំពុងតែនៅជាទាសករនៅទីក្រុងអេស៊ីបគឺព្រះថាទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅទឹកដីមួយដ៏សមស្រមសម្រាប់ពួកគេដើម្បីពួកគេរស់នៅគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរទៅដោយទឹកដោះដែលសម្បូរទៅដោយដំណាំកសិកម្មនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះហើយជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលថាទោះតែប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះធ្វើតាមរាល់បញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យទៅព្រះទ្រង់ប្រគល់ទឹកដីនោះឲ្យពួកគេនិយាយរួមទៅគឺទោះតែពួកគេស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទៅព្រះទ្រង់ប្រទានដីនឹងឲ្យអញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺនាំឲ្យយើងជោគជ័យយើងបើយើងអត់ស្ដាប់ទេនាំឲ្យជីវិតយើងបរាជ័យដោយអាដាមនិងនាងអេវ៉ាដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនេះហើយដោយសារតែការលោភចង់បានដោយសារតែការដែលចង់បានហួសប្រមាណនេះឯងគឺទើបធ្វើឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវបានរបូតទឹកដីដែលខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងនឹងគឺអត់បានគ្រប់គ្រងទៀតទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយវិជ្ជាឫសអាទាំងអស់គឺត្រូវការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដើម្បីឲ្យបានទឹកដីដែលសម្បូរហុយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទទីកថាជំពូក6ខ3បានសម្ដែងថាដូច្នេះឪពុកអ៊ីស្រាអែលអើយចូលស្ដាប់ហើយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមចោទ ដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយចម្រើនគ្នាជាច្រើនឡើងយ៉ាងសន្ធឹកនៅក្នុងស្រុកដែលមានទឹកដោះហើយនឹងទឹកឃុំហូហៀដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអេយ៉ាកូឯងបានសន្យានឹងឯងហើយ
2: ដូច្នេះយើងវិលមកកាន់អាយុកាលរបស់លោកយូស្វេវិញនៅក្នុងកាពីយូស្វេជំពូក13ខ1យើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ចាស់ណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានទឹកដីជាច្រើននៃទឹកដីសន្យាតែត្រូវតែទទួលបានហើយត្រូវតែប្រយុទ្ធទទួលទៀតដូច្នេះលោកយូស្វេក៏ចាប់ផ្ដើមក្នុងការរៀបចំបញ្ជាក់ប្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតអំពីទីតាំងហើយនឹងកន្លែងនីមួយៗដែលត្រូវតែបំបែកទៅកាន់គោលសម្ព័ន្ធអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញពីខ1រហូតដល់ខ7សុទ្ធតែជាទឹកដីដែលព្រះនឹងបានរៀបចំជាទឹកដីសន្យាសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយក៏មានសេចក្តីសន្យាដែរសេចក្តីសន្យានោះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ហើយនៅក្នុងខ6ពកដាខគឺយើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថាអញនឹងដេញពួកសិស្សទាំងនោះចេញពីមុខពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទៅចូលឲ្យឯងចែកស្រុកទាំងនោះដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលទុកជាមរតកចោះដូចជាអញបានបង្គាប់ហើយហើយសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែចេញធ្វើកិច្ចការដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់គេទៅលើពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាផងដែរព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏ប៉ុន្តែរាជរបស់ទ្រង់ត្រូវតែទទួលយកសេចក្តីសន្យានោះហើយចេញជំហានឈានទៅមុខដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីទទួលបានក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យការរស់ដោយសេចក្តីជំនឿគឺជាការរស់ដោយតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនេះហើយគឺជាសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះមិនមែនការរស់ដោយឥតមានច្បាប់គេហៅថាជាសេចក្តីជំនឿទេការរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿគឺពឹងផ្អែកទៅលើព្រះដែលទ្រង់បានផ្ដល់នូវគ្រប់អ្វីៗតែកូនរបស់ទ្រង់ត្រូវការដូច្នេះហើយកូនរបស់ទ្រង់គួរតែគោរពប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ញត្តិដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ1ដល់ខ5ហើយនិងខ8ដល់ខ13យើងឃើញពីបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងនេះគឺផ្ដល់មេរៀនសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យយល់អំពីបញ្ញត្តិច្បាប់នៃការសម្រាដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍អំពីការសាបព្រោះដែលព្រះទ្រង់ឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលដាំដោះសាបព្រោះរយៈពេល6ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំទី7គឺគេត្រូវទុកដីនឹងចោលហើយឲ្យដីនោះคล้ายទៅជាកន្លែងមួយឲ្យអ្វីក៏ដោយឲ្យដំដោះបានហើយទុកសម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលគ្មានជនអនាថាគ្មានផ្ទះនៅដែលគេអាចមកទទួលយកផលពីផ្លែផលពីដីដែលនៅទំនេរទៅឆ្នាំទី7ហ្នឹងចឹងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ចំណុចនេះហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថានៅឆ្នាំទី7នេះគឺមានការបំបត្តិនៅការជំពាក់ជំពាក់លុយជំពាក់អីគឺដល់ឆ្នាំនោះគឺគេរំលាយការជំពាក់នឹងចោលជាយើងអាចនិយាយថាជាឧទាហរណ៍មួយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះយើងដែលទ្រង់បានរំលាយនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងជំពាក់ទ្រង់រំលាយនៅអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងទ្រង់ជាងយើងឃើញឧទាហរណ៍ទាំងនេះសុទ្ធតែជាឧទាហរណ៍ដែលអំពីបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យតែទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ដើរដោយសេចក្តីជំនឿយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយហេតុតែពួកគេមិនបានគោរពតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យគឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជូនគេទៅធ្វើជាទាសករនៅស្រុកបាប៊ីឡូនដែលហេតុតែគេមិនគោរពតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យទាំងនេះគឺពួកអ៊ីស្រាអែលបានជួបជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាជាខ្លាំងជាងយើងក៏ដូចគ្នាយើងជីវិតយើងរស់នៅសពថ្ងៃយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិច្បាប់របស់ព្រះបើយើងមិនធ្វើដូច្នោះទេគឺយើងនឹងជួបប្រទះជាមួយនឹងជីវិតមួយដែលរអាក់រអួលជីវិតមួយដែលជួបជាមួយនឹងទុក្ខសោកហើយជីវិតមួយដែលយើងមិនសមនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនោះដូច្នេះយើងឃើញរចនាសម្ព័ន្ធនេះបង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ ជារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានសេរីភាពពិតប្រាកដហើយមានភាពលំនឹងនិងភាពស្មើភាពដែលយើងមិនដែលឃើញនៅលើពិភពលោកនេះ
1: ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយតាក់ទងទៅនឹងទឹកដីកាណានដែលយើងឃើញយូស្វេបានដាក់នាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលទៅនឹងគឺយើងឃើញថាមានទឹកដីមួយចំនួនខ្លះដែលមិនទាន់បានត្រូវការផ្ដួលត្រូវការវាយយោដើម្បីឲ្យប្រជាអ៊ីស្រាអែលឬក៏សម្ព័ន្ធមួយមួយនឹងទៅនៅគ្រប់គ្រងនៅទីនោះនោះគឺយើងឃើញថានេះគឺជាភាពសមូរសបាយមួយហើយដែលលោកយូស្វេបានដឹកនាំដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះទើបលោកយូស្វេបានដឹកនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលទទួលបានជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងទឹកដីកាណានេះដែលលោកយូស្វេនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរសប្បាយនៅក្នុងលោកីនេះនៅក្នុងផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានកម្រងការមួយទៀតគឺសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែលជាដំណរដែលជាស្មោះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅនាសម័យចុងក្រោយនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានទឹកដីមួយទៀតដែលសម្បូរសប្បាយជាងនេះគឺជាទឹកដីនៃនគរឋានសួគ៌នោះឯងគឺជាទឹកដីមួយដែលសម្បូរសប្បាយអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ28ដែលខនេះគឺនិយាយទាក់ទងនឹងនគរមួយដែលទោះបីជាមានរំជួយដីរំជួយយ៉ាងណាក៏មិនអាចកំរើកបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងថាដូច្នេះដែលទទួលនគរមួយដល់ក៏ក្រើករំជួយពុំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្វហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិឲ្យកោតខ្លាចទ្រង់យើងឃើញថាការរស់នៅការគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលពជារិសអបានវៃបានគឺគាត់តែជាស្រមោលមួយឲ្យបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថានេះគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារដោយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយធ្វើតាមព្រះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺគាត់ទទួលបានទឹកដីដែលសម្បូរសប្បាយអញ្ចឹងនេះគឺជាទិសស្រមោលមួយដើម្បីយើងអាចមានចង្ឃឹមអាចនឹងយកទឹកដីមួយទៀតបានគឺទឹកដីនៅគោឋានសួគ៌ដែលព្រះទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ខ14បានសម្ដែងថាគ្រានោះអញនឹងដាក់វិញ្ញាណអញនៅក្នុងឯងរស់គ្នាឯងនឹងមានជីវិតរស់នៅឡើងហើយអញនឹងតាំងឯងឲ្យអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកដែលជារបស់ផងឯងនោះឯងរស់គ្នានឹងដឹងថាអញគឺជាព្រះយេហូវ៉ានេះបានចែងវិចារហើយក៏បានសម្រេចតាមផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខនេះដែលយើងបានអានអំបញ្ញមិញគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់វិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជីវិតរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាមួយដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងយើងរាល់គ្នាប៉ុន្តែយើងឃើញសេចក្តីសន្យាសម្រាប់អនាគតរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលដដែលជំពូក37ខ25បានសម្ដែងថាគេនឹងអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកដែលអញបានឲ្យដល់យ៉ាកុបជាអ្នកបម្រើអញជាស្រុកដែលពួកអាយកោរបស់ឯងរាល់គ្នាបានអាស្រ័យនៅដែរនោះទាំងខ្លួនគេនិងកូនចៅរបស់គេនឹងនៅជាប់ក្នុងស្រុកនោះជាដរាបតទៅហើយដាវីតជាអ្នកបម្រើអញនឹងធ្វើជាចៅហ្វាយលើគេជារៀងរៀបដរាបតទៅ
2: ដូច្នេះយើងឃើញថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះនឹងទទួលបានការជោគជ័យប៉ុន្តែមិនមែនដោយអំណាចកម្លាំងរបស់មនុស្សឡើយគឺដោយអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បានបញ្ជូនមកផែនដីហើយយើងឃើញថាមនុស្សมันអាចពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីៗដែលខ្លួនឯងធ្វើมันអាចពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះឬប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឡើយដូចយើងឃើញពួកសាសអ៊ីស្រាអែលมันអាចដណ្ដើមយកទឹកដីកាណានដោយខ្លួនឯងបានឡើយគឺគេនឹងបរាជ័យហើយក៏ពីយូស្វេហើយនឹងក៏ពីចូវាយរហូតទៅដល់និយាយទៅដល់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបង្ហាញយើងអំពីការបរាជ័យនៅពេលដែលមនុស្សទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែដោយយោងតាមអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហើយរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានសេចក្តីសន្យាដែលត្រង់ដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងសេចក្តីសន្យានោះគឺជាជីវិតអកលនៅផែនដីថ្មីនៅកន្លែងដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ខ25មិញហ្នឹងជាកន្លែងមួយដែលស្ដេចដាវីតនឹងក្រងរាជនៅលើរាជរបស់ព្រះជារៀងដរាបតទៅ
1: ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងឮពាក្យថាស្ដេចដាវីតនឹងក្រងរាជជារៀងដរាបតទៅយើងប្រហែលជាគិតថាស្ដេចដាវីតអត់ទាន់ស្លាប់ហ្នឹងហើយចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថានេះគឺជា ដំណរមួយដែលតាក់ទងដំណរពូជពងរបស់ដាវីតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបើយើងរៀបដំណរតាមកូពីម៉ាថាយមកគឺយើងឃើញដំណរមួយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងគឺជាអ្នកដែលថាជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌បានអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំចាំមិនភ្លេចគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16បាទបានសម្ដែងថាខ្ញុំគឺជាផ្លូវគឺជាសេចក្តីពិតគឺជាជីវិតបើអ្នកណាមិនមកតាមខ្ញុំឬក៏បើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានទៅដំណាក់ព្រះវរបិតាដែរអញ្ចឹងជាងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់យើងនៅសម័យចុងក្រោយដែលយើងជាអ្នកខាងស្នងគេដំណាលដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលស្នងគេដំណាលពីលោកយូស្វេអញ្ចឹងដែរគឺយើងត្រូវការឆងចាប់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាពជាអ៊ីស្រាអែលគេទទួលបានវាយបានទីក្រុងច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែមានទីក្រុងគេត្រូវការជួបប្រទេសត្រូវការវាយយកដូចគ្នាយើងដូចគ្នាយើងត្រូវការតយុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចនៃអំពើអាក្រក់ដូចគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគឺថាបើយើងនេះទៅគឺត្រូវការជួបប្រទេសនៅបញ្ហានៅពីមុខដែររៀងៗសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងមានតែសម្លឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជួយយើងព្រោះដូចថាយើងឃើញថាមានតែព្រះអង្គទេដែលជាព្រះដែលល្អឥតខ្ចោះជាព្រះដែលអាចនាំយើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅរកផ្លូវមួយដែលអាចដោះស្រាយនៅរាល់អំពើបាបរាល់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានគឺយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ1និងខ3ហើយព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1និងខ3ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងគន្លឹះហើយជាស្ដីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យយើងអាចយកឈ្នះនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះបានផងដែរអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះឬក៏អ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺចូលឲ្យយើងសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវទៅជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យនៅផងដែរហើយជាចុងបញ្ចប់សម្រាប់ការវិភាសានៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតពីការបោកប្រាស់របស់អរិយសត្វតាំងដែលអរិយសត្វតាំងកំពុងតែក្រវែលមើលយើងនៅពេលដែលយើងទន់ខ្សោយគឺវានឹងតបលៀបយើងដូចជាសត្វសឹងអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងគូឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយចម្រើននូវសេចក្តីជំនឿដល់ទូបង្គំឲ្យទូបង្គំបានមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានទូលថ្វាយកិច្ចការនេះទៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: ហូសេសាប្រុសជាខ្ចប់ហូសេចំពុក14ខ9
4: ត្បិតអស់ទាំងផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែទៀងត្រង់អ្នកសុចរិតនឹងដើរក្នុងផ្លូវទាំងនោះ
3: ហូសេស្រែកឡើងថា
5: អ្នកដែលសាប្រុសជាខ្ចប់នោះនឹងជ្រកកាត់បាត់ជាខ្ចប់គួចវិញ
3: ហោរានៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពួកគេបានបំភ្លេចចោលព្រះយេហូវ៉ាម្ដងទៀតតែអ្នកប្រាជ្ញហូសេបានដឹងថាអំពើបាបកំពុងធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអំពើបាបបន្តិចបន្តួចបង្កឲ្យមានបញ្ហាធំប្តីគ្មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយហើយមានរូបសំណាកសម្រាប់ថ្វាយបង្គំគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះគឺជាសេចក្តីសប្បុរសដែលបានហៅហូសេដើម្បីបង្រៀនដល់គេ
5: អូអ៊ីស្រាអែលអើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបហើយផ្លាស់ប្រែផ្លូវរបស់ឯងចោលទៅ
3: គាត់បានទទួលស្គាល់ថាអំពើបាបនឹងសងមកវិញជាច្រើនឡើងបើសិនជាយើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងវាតទៅទៀត
5: ការប្រទានពរពីព្រះនឹងកន្លងហួសទៅបើសិនជាអ្នកនៅតែបន្តការមិនជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ទៀតនោះ
3: ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែមិនព្រមស្ដាប់គ្រានោះកងទ័ពអាសើបានមកដល់ហើយក៏បានយកជ័យជំនះលើសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងថ្ងៃនោះពីព្រោះពួកគេខ្វះការទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ាពួកគេបានខ្លាចជាឆ្លើយហើយគេបាននឹកចាំពីការទូន្មានរបស់ហូសេថា
5: អ្នកសាប្រុសជាខ្ចប់នោះនឹងជ្រកកាត់បានជាខ្ចប់គួចវិញផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាត្រឹមត្រូវមែន
3: វាគឺជាថ្ងៃដ៏ស្រងត់ស្រងាត់នៃស្រុកអ៊ីស្រាអែល
0: ព គឺពីដំណើរដែលព្រះទ្រង់គង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទកំពុងផ្សះផ្សាលោកីយ៍និងព្រះអង្គទ្រង់ឥតប្រកាន់ទោសគេទៀតហើយទ្រង់បានប្រគល់ព្រះបន្ទូលពីការផ្សះផ្សានោះមកយើងខ្ញុំចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទោសបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបអ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ចូលដេញតាមសេចក្តីមេត្រីចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចុះហើយឲ្យបានញែកជាបរិសុទ្ធដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយត្បិតកាលយើងជាខ្មាំងសត្រូវបើយើងបានជាមេត្រីនឹងព្រះវិញទៅហើយដោយព្រះរាជបុត្រាទ្រង់សុគតដូច្នេះដែលយើងបានជាមេត្រីហើយនោះប្រកាសជាយើងនឹងបានសង្គ្រោះជាមិនខានលើសទៅទៀតដោយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងអោព្រះដល់ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំអើយសូមជួយយើងខ្ញុំដល់យល់ដល់សេរីល្អនៃព្រះនាមទ្រង់សូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចហើយអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំផងដល់យល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ដែលទ្រង់ជាដងវាយធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរ
1: ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសាកស្រមៃមួយថាបើសិនជានៅថ្ងៃណាមួយមាននរណាម្នាក់ដែលយើងស្អប់ខ្លាំងមែនទែនមនុស្សដែលយើងស្អប់ខ្លាំងមែនទែនហើយយើងទទួលបានសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយប្រហែលជាយើងអាចគិតថាសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺជាការប្រដឹងប្រដល់ក៏ថាបានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដកហូតសម្បត្តិមួយហ្នឹងក៏ឃើញសំណេរនៅក្នុងសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យយើងទៅនៅជាមួយនឹងផ្ទះរបស់គេហើយឲ្យយើងក្រុមមរតកជាមួយនឹងផ្ទះរបស់នឹងបន្តតំណែងពីពួកគាត់អញ្ចឹងថាតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអារម្មណ៍របស់លោកប៉ុលដែលគាត់មានចំពោះព្រះយេស៊ូវលោកប៉ុលគាត់ធ្លាប់តែជាអ្នកស្អប់គ្រីស្ទានជាអ្នកស្អប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានភ្ញាក់រលឹកហើយភ្ញាក់ផ្អើលថាគាត់មានម្នាក់ដែលត្រាស់ហៅគាត់ឲ្យមកផ្សាំនឹងល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណែនមកដល
1: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងយើងថាព្រះទទួលយកនិងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមសូមសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមជ្រុំចិត្តឧទ្ទិសឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណត្រង់សម្រាប់ពេលវេលាដ៏ពិសេសសាជាថ្មីដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងកូនទាំងពីរនៅពេលដែលកូនបកស្រាយនៅមេរៀននេះហើយសូមឲ្យទ្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះផងដែរដើម្បីឲ្យគេអាចទទួលយកទ្រង់ហើយដើរតាមព្រះអង្គឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងបេតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ21ត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបចំនួនយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯង
1: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងមេរៀនដែលថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់គឺជារូបភាពដែលរូបភាពពិតមិនមែនជារូបភាពคล้ายคล้ายដូចយើងឃើញទៅតាមប្រព័ន្ធ social media នោះទេអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះទៀតគឺយើងនឹងទៅសិក្សាបញ្ជាក់អំពីរូបភាពរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះហើយថាតើព្រះអង្គទ្រង់ហ៊ានទទួលយកយើងបែបណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ21ខ22បានសម្ដែងប្រាប់យើងថារីឯអ្នករកគ្នាកាលពីដើមត្រូវពង្រត់ចាញ់ហើយជាខ្មាំងសត្រូវក្នុងគុណិត ដោយអំពើអាក្រក់នោះឥឡូវនេះវិញទ្រង់បានផ្សះផ្សាក្នុងរូបសាច់ទ្រង់ដោយបានទទួលសុគតដើម្បីនឹងថ្វាយអ្នករកគ្នាជាដង្វាយបរិសុទ្ធឥតសៅមងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាក៏លើកមើលនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាលោកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍ថារីឯអ្នករកគ្នាកាលពីដើមគឺត្រូវពង្រត់ចេញអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងអតីតកាលគឺជារឿងរបស់អាដាមនិងនាងអេវ៉ាយើងឃើញថារឿងពួកគាត់ដំបូងគឺពួកគាត់បាននៅជាមួយនឹងព្រះហើយពួកគាត់បានថ្វាយបង្គំហើយគាត់បានចំណាយពេលជាច្រើនជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងឃើញថាដោយសារតែចិត្តចង់បានចិត្តចង់ចេះចង់ដឹងច្រើនទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺត្រូវបានចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនដោយសារតែគាត់មិនស្ដាប់បង្គំព្រះអញ្ចឹងរហូតដល់មានអំពើបាបចូលមកក្នុងផែនដីហើយអំពើបាបបានបង្វក់បង្វីមនុស្សជាច្រើនឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្អប់ទៅតាមកាន់ដំណឹងរបស់ព្រះស្អប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះស្អប់ព្រះនាមរបស់ព្រះអញ្ចឹងរហូតទៅដល់យើងធ្វើយើងយល់ខំពីព្រះថាព្រះនឹងខុសខើថាច្បាប់របស់ព្រះនឹងតឹងតែងអញ្ចឹងរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយគឺអំពើបាបបានខាំងយើងផ្ដាច់ចេញពីព្រះអញ្ចឹងដូចអំពើបាបគឺជារនាំងមួយដែលអត់ឲ្យយើងអត់អាចឲ្យយើងមើលឃើញព្រះបានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះទ្រង់ទទួលយកយើងបានដោយសារតែព្រះទ្រង់មានព្រះហត្ថីក្តុកក្តួលអាណិតអាសូរឲ្យយើងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីនឹងទទួលយកយើងទៅបីជាយើងមានបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
2: ជាទូទៅគ្រីស្ទានគ្រប់គ្នាគិតថាខ្លួនឯងល្អហើយខ្លួនឯងបានជួបព្រះខ្លួនឯងបានរួចពីការធ្វើទុកទោសខុសពីមុនមកហើយខ្លួនឯងប្រហែលជាខុសមិនតិចឬក៏ដើរចេញពីព្រះឃ្លាតឆ្ងាយមិនតិចទេមិនសមក្នុងនាមថាខ្លួនឯងជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះដោយលោកប៉ូលបានសរសេរនៅក្នុងកាពីកូឡូនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលគាត់បានបញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់យើងថាអតីតកាលរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់យើងមិនត្រូវបំភ្លេចអតីតកាលរបស់យើងឡើយគឺយើងត្រូវចាំថាពីអតីតកាលពីដំបូងឡើយយើងគឺជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះអាដាមអេវ៉ាគាត់បានជ្រើសរើសយកអំពើបាបដូច្នេះហើយគាត់ខ្លាចទៅជាខ្មាំងសត្រូវហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរពីដើមឡើយពីមុនយើងស្គាល់ព្រះយើងគឺជាខ្មាំងសត្រូវពេលដែលព្រះបានមកជួយដោះសារដោះលែងយើងពីអំពើបាបនោះហើយបានយើងបានខ្លាចទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ22បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះនឹងរៀបចំយើងហើយទ្រង់ចង់រៀបចំយើងឲ្យคล้ายទៅជាយ៉ាញ់បូជាមួយដ៏វិសេសដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលនឹងចម្រាញ់ឡើងដោយសារអំណាចព្រះជេស្តារបស់ព្រះយើងឃើញថាយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះដោយខ្លួនឯងបានឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើឲ្យយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងការបរិច្ចាគហើយនឹងការលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងគឺជាយ៉ាញ់បូជាមួយដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកទ្រង់បានធ្វើការនោះដើម្បីគេវិញដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លោះកញ្ចក់នៅថ្ងៃណាមួយគឺយើងត្រូវចងចាំថាពីដើមឡើយខ្ញុំអាក្រក់យើងមិនត្រូវគិតថាខ្លួនឯងល្អរហូតទេតែសារការគិតបែបនេះនឹងនាំឲ្យយើងវង្វេងវិញយើងត្រូវចាំពីឫសគល់របស់យើងយើងត្រូវចាំអំពីព្រះដែលទ្រង់បានកែប្រែជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រសើរឡើងវិញឧទាហរណ៍មើលយើងទិញសបុត្រប្រចាំខែដើម្បីចូលហាត់ប្រាណហើយដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមាំមួនវិញក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រើកម្លាំងកាយរបស់យើងដើម្បីហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យកម្លាំងយើងមាំមួនតើរាងកាយរបស់យើងនឹងមាំមួនដោយសារសបុត្រដែលយើងទិញចូលប្រចាំខែនោះទេយើងឃើញនៅក្នុងកូពីកូឡូសជំពូក1ខ23លោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីបញ្ហានៃជីវិតរស់នៅបែបគ្រីស្ទាននោះគឺបើតិចណាស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅជាប់លាប់ហើយមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដែរឥតងាកបែរចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ដំណឹងល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮជាដំណឹងដែលបានសាយទៅដល់គ្រប់ទាំងមនុស្សដែលកើតក្រោមមេឃផងឯប៉ូលខ្ញុំជាអ្នកបម្រើចំពោះដំណឹងល្អនោះដែរ
1: បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអាននៅជប់គ្នាពីខ21ដល់ខ23នេះគឺយើងអាចនឹងខនេះអាចនឹងបង្រៀនដល់គំនិតរបស់យើងខ្លួនខ្លួនម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងគឺថា បើខ្ញុំគឺខកកូពីនេះសម្រាប់តែខ្ញុំបើពួកអ្នកនរគ្នាអាចនឹងអានទៅអាចសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងឃើញថាពីមុនអ្នករស់គ្នាគឺជាខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងគំនិតតែមកព្រះទ្រង់ដោយសារតែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់ផ្សះផ្សាយើងឲ្យមានចំណងជិបជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះត្រូវការសេចក្ដីដល់ពេលព្រះត្រូវការសេចក្ដីហើយអញ្ចឹងពេលនឹងហើយគឺជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងអួតខ្លួនឯងថាតើតាខ្ញុំល្អសិនណាបានព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតើខ្ញុំល្អសិនអីចឹងទៅប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនយើងល្អមុនយើងធ្វើល្អព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនយើងស្រឡាញ់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាលោកពលមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនៅជាប់លឹបហើយនឹងមមួនអញ្ចឹងថាតើយើងធ្វើម៉េចបាននៅជាប់លឹបហើយយើងមមួនដោយបងនិយាយខាងលើយើងថាគាត់តែយើងទិញសម្បត្តិចូលជីមប្រចាំត្រីមាសប្រចាំឆោមាសអីដើម្បីការទិញហើយយើងអត់ទៅហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យយើងមមួនមែនឬគាត់ថាយើងទិញហើយដើម្បីជាប់ឈ្មោះថាទិញការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះគឺថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងយើងព្រះទ្រង់បានទទួលយកយើងហើយមិនឲ្យយើងអួតខ្លួនឯងថាព្រះទ្រង់អួតព្រះទ្រង់ជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំធ្វើល្អទៀតក៏បានដែរមានព្រះទ្រង់សង្កត់ជំនួសយើងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងម្ដងគឺថាយើងគិតថាព្រះទ្រង់គ្រោះយើងម្ដងហើយគឺសង្គ្រោះរហូតអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺពេលដែលយើងហាត់ក្តីជំនឿហាត់ពុតខាងផ្នែកស្អីជំនឿរបស់យើងឲ្យយើងមមួនណាគឺអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាទៅដល់ការសង្គ្រោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវហើយក៏យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូក៏បាននិយាយប្រាប់យើងច្រើនដែរតកតងទៅនឹងការសង្គ្រោះអញ្ចឹងត្បិតយើងបានសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារតែការល្អដែលយើងប្រព្រឹត្តទេគឺយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែយើងជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហូរលហិតដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
2: យើងឃើញថាគោលបំណងរបស់អរិយគឺចង់នាំយើងចេញពីព្រះវាមិនមែនចង់នាំយើងចេញពីព្រះសឹមសឹមទេគឺវានឹងធ្វើគ្រប់វិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកម្លៀតយើងចេញពីព្រះហើយវាដឹងច្បាស់ណាស់ថាទំនាក់ទំនងជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទានអញ្ចឹងដូច្នេះវានឹងខំប្រឹងដាក់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមកខាំងយើងមករៀបរៀងយើងកុំឲ្យយើងមានទំនាប់ជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះតែអ្នកខ្លះគាត់នឹងនិយាយថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់នៅការសង្គ្រោះគឺជាអំណោយមួយដែលឥតគិតថ្លៃហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតបើសិនជាព្រះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃបែបនេះហើយក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះមិនមែនមួយផ្លែតបានសម្រេចទេគឺទំលាប់ការរស់នៅដែលជិតស្និទ្ធជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងមាននៅទំនាក់ទំនងហើយយើងមិនអាចនិយាយថាដោយមួយម៉ាត់ថាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំទៅស្លាប់មនុស្សក៏បានខ្ញុំទៅផឹកក៏បានខ្ញុំធ្វើអីក៏បានបើសិនជាយើងជឿថាព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដែលឥតគិតថ្លៃមកឲ្យយើងនោះយើងក៏គួរតែរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅផងដែរ
1: អញ្ចឹងលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍ខ្លះនេះគឺឲ្យយើងគិតធ្ងន់មែនតើថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺមិនមែនគ្រាន់តែជារបស់ដែល free ទេគឺយើងមើលទៅគឺដូចមានរំថាការសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺដូចលក្ខណៈថាឲ្យយើងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងព្យាយាមមែនទែនដើម្បីបានការសង្គ្រោះហ្នឹងណាបាទឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះខាត់នៅស្អីជំនឿឲ្យយើងឈររឹងមាំឲ្យយើងខិតខំប្រឹងព្យាយាមបើអង់គ្លេសហៅ work hard ហ្នឹងឲ្យយើងខិតខំប្រឹងព្យាយាមតោងចាប់ការសង្គ្រោះនោះឲ្យមែនទែនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមិនមែនរបស់ free ហើយយើងគិតថាព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំម្ដងហើយគឺហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺអរិយសត្វគឺវាមិនចង់ឲ្យយើងផ្សារនឹងល្អទេបាទពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតខំមានចំនួនណាសត្វគឺវាខំជាយឹមថាធ្វើម៉េចទៅម៉េចកុំឲ្យយើងផ្សារនឹងល្អបានព្រោះវាអត់ចូលចិត្តទេវាខ្លាចការបិទនឹងឆាប់វាឆាប់រលាយទៅព្រោះពេលវាខ្លីដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមលើកចិត្តថានៅសម័យនេះយើងពិបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមមែនទែនការចាប់ផ្ដើមគឺជាជំហានមួយដែលពិបាកចាប់ផ្ដើមមែនទែនពួកអ្នកនរគ្នានៅក្នុងសម័យនេះគឺយើងពិបាកណាស់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមកែខ្លួនយើងជាទីថ្មីម្លឹងអ្នកខ្លះអាចនឹងដើរទៅដួលអ្នកខ្លះអាចចាប់ផ្ដើមទៅបាក់ទឹកចិត្តអ្នកខ្លះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមទៅខ្វាយខ្វល់អីផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្តមួយដែលមកពីលោកពលដែលលោកពលគាត់ថាខ ខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់បានដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចម្លងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលណាពួកមនុស្សគ្នាគិតថាពិបាកពេលណាពួកមនុស្សគ្នាគិតថាខ្សោយពេលណាពួកមនុស្សគ្នាគិតថាខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងសូមឲ្យយើងយកពាក្យដែលលោកពលគាត់ប្រើហើយយើងប្រើបន្តពីគាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានគ្រប់ទាំងអស់ដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្លងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពួកមនុស្សគ្នាបើសិនជាយើងរួមរំគ្នាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចជាលោកពលគឺអរិយសត្តាំងវាខ្លាចយើង
2: ចូលសាស្រមៃមើលអំពីដើមតូចមួយដែលគេបានពត់គេបានកាច់វាដើម្បីតាំងលម្អដើមនេះគឺតូចក៏ប៉ុន្តែដើមនេះគៀងឃើញថាស្អាតមែនតើសួរថាដើមនេះជឿចាប់នៅពេលដែលគេពត់គេពេលដែលគេកាច់វាពេលគេយកលួសយកមករឹតទាញមែកវាដើម្បីឲ្យវាវារចនាទៅតាមបំណងរបស់អ្នកដែលរៀបចំដើមឈើនេះជួបជាមួយនឹងការលំបាកក៏ប៉ុន្តែកូនដើមមួយនេះគឺជាដើមមួយដែលស្អាតបំផុតមានតម្លៃបំផុតដែលមនុស្សអ្នកមានរោគទិញសឹងតែមិនបានផងលោកពូលគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដូចគ្នាដែរក៏ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកជាច្រើនយើងឃើញនៅពេលដែលគាត់កំពុងសរសេរសិកពីកលោះនេះគាត់កំពុងតែនៅក្នុងគុកគាត់ត្រូវរងទុក្ខវេទនាគាត់រៀបរាប់សឹងតែយើងសឹងតែមិនជឿថាមនុស្សអាចជួបបានផងក៏ប៉ុន្តែលោកពូលគាត់សប្បាយចិត្តលោកពូលក៏មានអំណរក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាគាត់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកនេះហើយលោកពូលបានក្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយដ៏មានតម្លៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមនុស្សលោកអាចឃើញគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រឹងធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24និង25យើងឃើញអំពីអំណររបស់លោកប៉ុលឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយទ្រង់គឺជាពួកជំនុំខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបម្រើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងដែលលាក់ទុកតាំងពីអស់កលរៀងរាល់តែដំណរតមកតែឥឡូវនេះបានបើកសំដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធត្រង់ស្គាល
1: ់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24 25នេះគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីក្តីអំណររបស់លោកពុលហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងម្ដងហើយអញ្ចឹងសកលសង្គ្រោះនឹងគឺស្រេចមកជីវិតយើងនឹងហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកពុលគាត់ទទួលបានសេចក្តីពរពីព្រះហើយហេតុអីបានគាត់នៅតែជួបនៅសេចក្តីលំបាកចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញជាងថាសេចក្តីសង្គ្រោះការសង្គ្រោះដែលមកពីព្រះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺជាការដោះខាត់នៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងថាទុក្ខលំបាកភាពអត់ឃ្លានការខ្វះខាតភាពក្រខ្សត់សេចក្តីទុក្ខវេទនាបាទរងាយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏ខ័យទៅជាអ្នកដែលជាប់គុកទៅហើយឃុំឃាំងហើយនៅក្នុងវត្តីឃុំឃាំងដែលអ្នកដែលជាប់ទោសធ្ងន់បំផុតណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលឃើញកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់ថាជឿបើគាត់គឺប្រៀបដូចជាបើយើងនិយាយទៅគឺដូចជាកំពង់មួយដែលត្រូវបានគេកំទេចខ្ទេចអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមដោះខាត់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនគាត់ហ្នឹងមានតម្លៃវិញដូចបងបានលើកអំពីដើមឈើមួយហ្នឹងអញ្ចឹងថាគេបានពួតបានបត់បែនវាឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អដើម្បីដាក់លម្អនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងឲ្យដើមឈើនេះមានតម្លៃអញ្ចឹងលោកពលគាត់បានបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងតាមគ្នាឃើញអំពីតម្លៃនេះថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការជឿព្រះថាព្រះមិនបានឲ្យបញ្ហាអាក្រក់អាក្រក់ធ្លាក់មកលើរូបយើងទេប៉ុន្តែត្រូវឲ្យយើងគិតថាការអាក្រក់អាក្រក់នោះគឺធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយព្រះទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងដើម្បីរៀបចំយើងទៅឲ្យយើងស្គាល់អំពីសេចក្តីអំណរដល់ពិតប្រាកដនៅថ្ងៃណាមួយ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ26យើងឃើញអំពីសេចក្តីអត់កំបាំងមួយដែលទាំងទេវតាក៏មិនយល់ផងមនុស្សរាប់ពាន់ឆ្នាំបានគិតថាសេចក្តីអត់កំបាំងនេះគឺការកើតមកក្នុងនាមជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាសាសន៍របស់ព្រះជារាជរបស់ព្រះដែលគេនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញលោកពលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ27ថាសេចក្តីអត់កំបាំងនេះមិនមែនបែបដូចឆ្លងឡើយសេចក្តីអត់កំបាំងនេះ គឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងតែថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងអ្នកហើយនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ឧត្តមបំផុតគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងដែលលាក់ទុកតាំងពីអស់កលរៀងរាល់តែដំណរមកតែឥឡូវនេះបានបើកសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធទ្រង់ស្គាល់ព្រះទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនឹងសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធនោះដឹងថាសេរីល្អដ៏បរិបូរណ៍របស់សេចក្តីអត់កំបាំងនេះជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសន៍ដទៃគឺថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នានេះហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមនោះហើយយើងរាល់គ្នាក៏មានបំណងប្រាថ្នាស្វែងរកព្រះស្វែងរករបស់មួយមកគ្របចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នេះឯងគឺជាសន្តិភាពរបស់យើងទ្រង់ជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់យើងទ្រង់ជាអំណររបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែខំប្រឹងស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យជាប់លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះព្រះទ្រង់ចង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកតែសំណួរដែលយើងគួរសួរថាគឺបើសិនជាព្រះទ្រង់សន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហេតុអ្វីបានគ្រីស្ទានភាគច្រើនបែរទៅជាឈឺឆ្អែលមានការរិះគន់មានការឈឺចាប់មានគំនិតរវល់រវល់រវល់ដែលខ្លួនឯងដូចជាមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តនៃព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តសោះតើការនេះមកពីណាការនេះមកពីការប្រយុទ្ធទាស់ទែងគ្នារវាងល្អនិងអាក្រក់គឺយើងចង់បានព្រះក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងបែរទៅជាចង់ទៅរកខាងផ្នែកអរិយខាងផ្នែកអំពើបាបវិញហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះដើម្បីទទួលនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការហើយយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសន្តិភាពទទួលបានចិត្តដូចលោកប៉ូលដែលគាត់បានរងទុក្ខលំបាកគ្រប់វេទនាតែគាត់នៅតែមានសេចក្តីអំណរគឺយើងត្រូវតែលះបង់ចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះយើងត្រូវតែប្រគល់បំណងប្រាថ្នារបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបានពេញលេញ
6: អញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យដែលលោកប៉ូលគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ27គឺឃ្លាចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏ព្រះទ្រង់គង់សន្តិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមអញ្ចឹងក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះក្នុងឃ្លានេះគឺជាឃ្លាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំរូតាមហើយគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់មែនទែនដែលយើងថាបើសិនជាព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយអញ្ចឹងថាតើយើងគួរតែឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងទៅណាទៅណាទៀតអត់ទៅរវីទៅណាទៅណាទៀតអត់អញ្ចឹងនេះគឺជាបំណងល្អដែលថាការដែលអញ្ជើញព្រះឲ្យចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺជាសេចក្តីអំណរយ៉ាងឧត្តមគឺជាសេចក្តីរីករាយឧត្តមហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលទេវតាកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យយើងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យកាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឬក៏នៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរគឺយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគិតថាបើអ្នកដែលបាននៅជិតព្រះអ្នកដែលព្រះគង់នៅជាមួយនឹងគឺទាល់តែកើតនៅក្នុងភាសាយូដាកើតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមឬក៏កើតក្នុងតំបន់ណាមួយដែលព្រះយេស៊ូវទៅបានឃើញមុខព្រះយេស៊ូវឯងបានជាអ្នកដែលព្រះគង់សន្តិដ្ឋទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺពួកទេវតាលោកពលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែយល់ច្រឡំបែបហ្នឹងគឺអត់មែនទេប៉ុន្តែលោកពលក៏មានប្រសាសន៍ថាកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនជាទីកន្លែងជាក់លាក់ទេគឺថាមិនមែនទៅតតកើតនៅក្នុងព្រះហៀបានព្រះយេស៊ូវគង់នៅទេឬក៏កើតនៅក្នុងពួកសាយូដាបានព្រះគង់នៅទេប៉ុន្តែនេះគឺជាកន្លែងមួយគឺជាកាសក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺមនុស្សទាំងអស់អាចទូលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចចូលសន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តអ្នកទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវតែហ៊ានទទួលយកព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសេចក្តីអំណរមួយនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានព្រះហើយគឺព្រះប្រទានក្តីអំណរឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយ
2: បើសិនជាថ្ងៃមួយអ្នកប្រទះឃើញបរោះចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែខឹងសម្បោរដោយសារតែខ្លួនមិនទទួលបានស្គាល់គ្រាប់មួយតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើអ្នកគិតថាម្នាក់នឹងខ្ជូតទេឬក៏អ្នកគិតថាប្រហែលជាមនុស្សនេះមានបញ្ហាវិកលចរិតណាមួយហើយលោកពូលក៏ដូចគ្នាដែរលោកពូលមិនមែនបង្រៀនមនុស្សដោយគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយគឺគាត់បង្រៀនមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទៀតផងគោលបំណងរបស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែនាំមនុស្សនោះឲ្យមកស្គាល់ព្រះ
7: ឧទាហរណ៍ថាអាយុ2ឆ្នាំដូចយើងឃើញថាអាយុ2ឆ្នាំកំពុងតែខឹងសម្បោចង់បានស្គាល់គ្រប់រហូតដល់អ្នកនឹងអាយុ30ឆ្នាំហើយអត់កែប្រែទេគឺលោកពលចង់កែប្រែអត្តចរិតរបស់មនុស្សឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយការងារនេះគឺជាការងារមួយដែលចំណាយពេលជាច្រើនដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28ហើយនិងខ29យើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីត្រង់ទាំងទូលមានដល់គ្រប់មនុស្សហើយទាំងបង្រៀនដល់គ្រប់មនុស្សដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានថ្វាយគ្រប់មនុស្សជាដង្វាយគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំក៏ខំធ្វើការនោះឯងទាំងតយុទ្ធតាមរទ្ធិបារមីត្រង់ដែលបណ្ដាលឡើងក្នុងខ្ញុំដោយព្រះជាស្ដា
8: អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើអញ្ចឹងថាការចាប់ផ្ដើមគឺវាមានងាយស្រួលនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងដាក់គ្នាធ្វើគឺលោកពលមិនចង់ឲ្យយើងនៅតែខ្លាចទៅជាក្មេងបៀមដៃឬក៏បៀមស្កល់គ្រប់ទេទោះបីជាអាយុ30អីក៏នៅតែបៀមស្កល់គ្រប់ដដែលបាទខ្ញុំចង់បានស្កល់គ្រប់ដដែលបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកពលគាត់បង្រៀនលោកពលគាត់ផ្សាំនឹងល្អមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យមនុស្សបានសង្គ្រោះតែមួយមុខទេគឺលោកពលគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សអាចមានការកែប្រែហើយនឹងមានគំនិតចាស់ទុំខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរឲ្យយើងចេះគិតឲ្យយើងចេះពិចារណាឲ្យយើងចេះរៀនរស់ទៅតាមបែបដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចង់បង្រៀនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28គឺយើងឃើញពាក្យមួយថាទូមានដល់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ឬក៏មនុស្សគ្រប់ទាំងមនុស្សអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់មិនមែនគាត់តែផ្សំនឹងល្អចិត្តត្រង់ចែករំលែកគេពីព្រះដំណឹងល្អពីព្រះទេប៉ុន្តែលោកពលគាត់មានសេចក្តីទូមានលោកពលគាត់មានការបង្រៀនហើយលោកពលគាត់បានធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឲ្យយល់បានដឹងពេលណាដែលឲ្យទូមានគឺមនុស្សធ្វើតាមពេលណាដែលបង្រៀនគឺមនុស្សចាំបានពេលចាំហើយប្រព្រឹត្តតាមអញ្ចឹងពីនេះគឺសំខាន់ពេលដែលលោកពលគាត់ធ្វើហើយយើងឃើញថាពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺមនុស្សគាត់យល់គាត់ដឹងខ្លួនឯងគាត់ជឿព្រះទៅបីជាយើងទៅឆ្ងាយឧទថាយើងធ្លាប់នៅផ្សារនឹងល្អនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែពេលដែលយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះព្រះគម្ពីរពេលដែលយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ដឹងអំពីការដើរតាមព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងបដូរទៅដល់កូរីក៏គាត់នៅតែជាប់ជាមួយនឹងព្រះដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបំណងល្អគឺជាសារដាស់តឿនដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងអាចនិយាយថាអ្នកជឿព្រះហើយគឺជាចិត្តធ្វើល្អបាទមិនដែលមានកន្លែងណាធ្វើខុសប៉ុន្តែសូមចាំនៅកន្លែងនេះគឺ mistake គឺកំហុសគឺតែងតែមានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងមិនមែនយកកំហុសទាំងអស់នោះគឺជាធំទេធ្វើឲ្យយើងជប់ធ្វើទេមនុស្សទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើទៅគឺមានកំហុសប៉ុន្តែអាកំហុសនោះឯងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចេះគិតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដោះនៅគំនិតឲ្យយើងរឹងមាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមានភាពចាស់ទុំពុទ្ធរិសាយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មកក៏ព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងដែរគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលយូរដើម្បីកែប្រែអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តការធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លួនមានភាពចាស់ទុំគឺយើងធ្វើបើយើងនិយាយទៅគឺអាចធ្វើមកជីវិតរបស់យើងបានវិធីដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចខ្លាចទៅជាភាពចាស់ទុំក្នុងសេចក្តីជំនឿបានគឺយើងអាចពឹងផ្អែកលើកម្លាំងខ្លួនឯងទេគឺយើងត្រូវការពឹងផ្អែកលើកម្លាំងរបស់ព្រះ
7: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ21ដែលជាខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានក្លាយទៅជាទូអង្គដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់បានមកដើម្បីជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចអំពីអំពើបាបដែលយើងបានសងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីអនាគតនៅពេលដែលយើងនៅឈរនៅកន្លែងជំនុំជម្រះគឺដោយយើងនៅពីមុខព្រះបើសិនជាយើងមិនមានព្រះគ្រីស្ទគឺស្មើនឹងយើងនៅឈរពីមុខព្រះនៃសកលលោកហើយយើងមានអីមកអះអាងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងនៅពេលដែលយើងឈរនៅមុខព្រះអង្គដែលជាព្រះនៃសកលលោកគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកឈរពីមុខយើងហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជំនួសអ្នកនេះហើយអំពើបាបរបស់អ្នកនេះបានលុបចេញអស់ហើយដោយហេតុនោះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយត្រង់សេចក្តីសង្ឃឹមចំណុចនេះយើងត្រូវកែនៅអត្តចរិតរបស់យើងនៃការគិតរបស់យើង នៅពេលដែលយើងកសាងអំពើបាបនៅពេលដែលយើងដួលថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកតើយើងគួរគិតបែបណាបើសិនជាយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជំនួសយើងហើយគឺយើងអាចងើបឈរមកវិញបានយើងអាចលន់តួទោសរបស់យើងសូមព្រះអង្គដើម្បីជួយចម្រើនកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរនៅមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់លើកទឹកចិត្តយើងទ្រង់ចង់ជួយយើងខ្លាំងមែនតើដូចយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលអ្នកដើរទៅព្រះវិហារសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏នៅពេលដែលអ្នកត្រូវងើបឈរពីការដួលដោយប្រឡាក់ដោយអំពើបាបចូលមានសង្ឃឹមឡើងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់សន្ធិដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងរបស់អ្នកហើយដោយលោកពលផងដែរអ្នកអាចខ្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយនៃអំណាចព្រះចេស្តាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអ្នក
8: បើសិនជាបងប្អូនអ្នកជួយចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច follow អញ្ចឹងសូមចិត្តទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអពុយដាពុយត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់ក្នុងនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីព្រះឯកសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទាំងដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូបងផងដែរព្រះឯកសូមឲ្យព្រះអង្គជួយចាត់ពុញរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់សន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានកម្លាំងដើម្បីនឹងចែករំលែកបបិសាហតហើយទីបន្ទូលរបស់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាទៅកាន់ព្រះតីដើម្បីគេបានស្គាល់អំពីព្រះនាមរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត

0: អូដើម្បីផុសឬសុខទុក្ខគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហេតុអីមិនយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺដោយសារតែយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងដូច្នេះតើតើហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយយើងជាមួយនឹងព្រះតើទំនាក់ទំនងរបស់យើងបែបណាតើយើងតាក់ទងដូចជាយើងកំពុងតែតាក់ទងជាមួយភក្ត្រឆាតរហូតគេថាពេលយើងចង់កាយយើងឆាតទៅកាយយើងឆាតទៅកាយយើងឆាតដូចយើងធ្វើដូចមិត្តភក្ត្រអត់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទើមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថារបៀបនៃការអធិដ្ឋានអញ្ចឹងមុននឹងយើងពិភាក្សាហើយនឹងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅតើតើនៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
1: បាទសូមរំចិត្តអធិដ្ឋានអរគុណវិដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអបគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់ផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរមកពិភាក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបាទថ្ងៃនេះសូមទ្រង់បង្រៀននៅកូនទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការអធិដ្ឋានឲ្យបានកាន់តែជ្រាលជ្រៅបាទកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកទំកើងជំពូក62ខ8ជនទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករាល់គ្នាប្លង់ចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំ
0: សាកស្មៃមើលបើសិនជាអ្នកកំពុងតែជិះម៉ូតូនៅតាមផ្លូវនៅរដូវវស្សាអញ្ចឹងពេលដែលជិះសាប់តែមុនដំបូងថ្ងៃមានពន្លឺថ្ងៃមានអីសក់សក់សាប់តែមួយនាទីក្រោយមកសាប់តែមានមេឃខ្មៅមកបាំងហើយក៏ចាប់តែភ្លៀងខ្លាំងយូរខ្លាំងឡូវធ្វើឲ្យយើងសើមហើយជក់ខ្លាំងមែនទែនហើយរត់ដល់ថ្នាក់រកកន្លែងជ្រកក៏ជ្រកមិនបានធ្វើឲ្យយើងលងាសកិច្ចកាយអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងពេលដែលយើងពេលអញ្ចឹងគឺធ្វើយើងខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាហេតុអីក្តៅសក់សក់ហេតុអីក៏ស្រាប់តែភ្លៀងមកឯងឯងយើងដល់យើងអត់បានត្រៀមអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងលោកអេលីយ៉ាដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកអេលីយ៉ាគាត់បានធ្វើការអស្ចារ្យធ្វើទីបន្ទាល់ធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមព្រះបាលហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការងារយ៉ាងល្អខ្ចោះហើយធ្វើការងារសម្រាប់ព្រះធ្វើនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការអស្ចារ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកឈ្នះហើយបន្តក្រោយមកទៀតគឺយេសាបែលក៏ចាប់ដើមមានកម្រងចង់រស់សម្លាប់ហូរ៉ាអេលីយ៉ាហ្នឹងទៅហើយនៅពេលអញ្ចឹងហើយក៏អេលីយ៉ាក៏ចាប់ដើមរត់គេចខ្លួនទៅនៅតាមរូងភ្នំអញ្ចឹងទៅដើម្បីគេចខ្លួនហើយពេលហ្នឹងគាត់មានរំថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អន់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះទៅបីជាលោកអេលីយ៉ាគាត់គឺជាសម្ដេចសង្ឃទៅបីជាគាត់ជាហោរាទៅបីគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅជាមួយព្រះខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់តែងតែជួបនៅភាពអសង្ឃឹមហើយនឹងបាក់ទឹកចិត្តផងដែរ
1: តើអ្នកធ្លាប់សង្កេតថានៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកជោគជ័យបំផុតគឺពេលនោះហើយដែលអរិយមកបំផ្លាញនៅភាពជោគជ័យដែលអ្នកមានហើយធ្វើឲ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្តវិញយើងឃើញលោកអេលីយ៉ាគាត់មានបញ្ហាតែគ្នាហើយនៅពេលដែលគាត់រត់គឺគាត់រត់គេចអំពីរបស់មួយដែលគាត់ខ្លាចដល់អាយុជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ4គាត់បែរទៅជានិយាយទៅកាន់ព្រះថាព្រះអង្គអើយសម្រាប់ទូបង្គំទៅទូបង្គំមិនសមនឹងរស់ទេពួកទូបង្គំដូចតែអីកោរបស់ទូបង្គំអញ្ចឹងហើយព្រះមិនបានធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់លោកអេលីយ៉ាឡើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រទី1ជំពូក19ខ5ដល់ខ8បញ្ចែងថាលោកក៏ប្រះខ្លួនដេកលក់នៅក្រោមដើមដង្កូវនោះទៅនោះមានទេវតាមកដាស់លោកប្រាប់ថាចូលក្រោកឡើងបរិភោគសិនលោកក្រឡេកមើលទៅឃើញនៅក្បាលដំណេកមាននំដុតឆ្អិននៅលើខ្ទមភ្លើងហើយមានទឹកមួយក្អមផងនោះលោកក៏បរិភោគនំនិងទឹកនោះរួចដេកទៅវិញទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់ម្ដងទៀតប្រាប់ថាចូលក្រោកឡើងបរិភោគទៅត្បិតផ្លូវដែលត្រូវដើរនោះហួសកម្លាំងឯណាស់លោកក៏ក្រោកឡើងបរិភោគទៅហើយដោយសារកម្លាំងដែលបានពីអាហារនោះលោកក៏ដើរទៅអស់40យប់40ថ្ងៃបានទៅដល់ភ្នំហោរ៉េបជាភ្នំនៃព្រះ
0: ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញតទៅទៅនឹងរឿងលោករបស់អេលីយ៉ាដែលលោកអេលីយ៉ាពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់គាត់សុំព្រះស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះមិនបានឲ្យគាត់ស្លាប់ព្រះក៏បញ្ជូនទេវតាមកយកនំប៉័ងហើយទឹកហើយក៏បានប្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អេលីយ៉ាថាត្បិតផ្លូវដែលអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរទៅនោះគឺអស់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែលយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញថាលោកអេលីយ៉ាក៏បានបរិភោគអាហារនឹងហើយក៏សម្រាប់បន្តិចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងដូចបងនិយាយខាងលើថាទៅបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងទៅបីយើងទាំងអស់គ្នាមានការងារខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថានឹង

0: មានអធិៈនឹងដាក់គំនិតតូចតូចដើម្បីយើងអាចអួតនឹងអួតខ្លួនអាចនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រាជ័យនៅថ្ងៃណាមួយផងដែរអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកម្លាំងខាងផ្នែករាងកាយហើយនឹងកម្លាំងខាងផ្នែកឯពលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងកម្លាំងទាំងពីរនេះគឺយើងអត់អាចបកបំបែកចេញពីណាពីគ្នាបានទេព្រោះឯសាកម្លាំងពីរនេះគឺត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយគ្នារហូតតកតងទៅនឹងអាហារផ្លូវចិត្តហើយនឹងអាហារខាងផ្នែករាងកាយអញ្ចឹងបើសិនជាខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងទន់ខ្សោយយើងអត់មានកម្លាំងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់មានកម្លាំងចិត្តរបស់យើងអត់ចង់ធ្វើអីទេអញ្ចឹងបើសិនជាចិត្តរបស់យើងឈឺឬក៏យើងបាក់ទឹកចិត្តគឺចិត្តរបស់យើងក្នុងគំនិតរបស់យើងគឺយើងអត់ចង់ធ្វើអីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តយើងអត់ចង់ធ្វើអីដៃយើងអត់ធ្វើកើតទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាចេះទំនាក់ទំនងរវាងព្រះទំនាក់ទំនងរវាងព្រះជាមួយនឹងមនុស្សទំនាក់ទំនងរវាងព្រះជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវការថែទាំទាំងពីរទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានមិនមែនគ្រាន់តែព្រះអង្គទ្រង់យកមកតែអាហារមួយមុខទេថែមទាំងព្រះបញ្ជូនទេវតាមកទៀតអញ្ចឹងព្រះបានបញ្ជូនទេវតាមកនឹងគឺដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់លោកអេលីយ៉ាទោះបីជាឲ្យគាត់គិតថាទោះបីជាគាត់នៅម្នាក់ឯងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីគាត់នៅឆ្ងាយដាច់គេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅមានព្រះដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់គាត់ហើយបន្ថែមទាំងបញ្ជូនទេវតាមកដើម្បីឲ្យមានការនិយាយជាមួយនឹងគ្នានឹងផងដែរនេះហើយគឺជាវិធីដែលធ្វើឲ្យលោកអេលីយ៉ានឹងគាត់មានកម្លាំងទាំងកម្លាំងចិត្តហើយនិងកម្លាំងកាយដើម្បីដើរទៅក្នុងហូរ៉េបដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងព្រះនៅទីនោះនឹងផងដែរ
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនគ្រាន់តែនៅជាមួយនឹងយើងក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកដោយលោកអេលីយ៉ាដែលគាត់កំពុងតែរត់គេចពីសេចក្តីស្លាប់នោះទេព្រះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងយើងនៅពេលដែលការទិដ្ឋានរបស់យើងអាទិដ្ឋានហើយមើលទៅដូចជាអត់មានប្រយោជន៍អត់មានការកែប្រែសូមស្រមៃមើលអំពីកសិករដែលគាត់បានព្រោះស្រូវនៅពេលដែលគាត់ព្រោះស្រូវហើយគឺស្រូវនោះមិនមែនព្រោះហើយដោះឡើងតែម្ដងទេស្រូវគឺចំណាយពេលជាយូរដូច្នេះហើយគាត់ព្រោះហើយគាត់នៅអង្គុយចាំមើលយាមស្រូវនោះរហូតដល់ស្រូវនោះដោះឡើងតើស្រូវនោះដោះមកដោយសារគាត់អង្គុយយាមឬក៏គាត់ឲ្យរៀបចំយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដោះអត់ទេស្រូវនោះដោះមកពីព្រះការអង្គុយចាំនៅការកាត់ឡើងនេះគឺប្រៀបដូចជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានរបស់យើងដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានការអធិដ្ឋានជាច្រើនដែលអធិដ្ឋានហើយមើលទៅអត់មានការកែប្រែសោះដូចយើងឃើញការអធិដ្ឋានមួយរបស់អ្នកស្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងហាណាដែលគាត់អធិដ្ឋានសុំកូនគាត់ជាស្ត្រីអាគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែគាត់មិនមានកូនសោះដូច្នេះគាត់បានមកអធិដ្ឋាននៅមុខរោងរបស់សត្វហើយខំប្រឹងអធិដ្ឋានអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងកាយរបស់គាត់រហូតដល់ថ្នាក់សម្ដេចសង្ឃបែរទៅជាគិតថាគាត់ស្រវឹងទៀតផងបន្ទាប់ពីគាត់អធិដ្ឋានរួចហើយតើកូនរបស់គាត់កើតមកតែម្ដងទេអត់ទេតើព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបនឹងសំណូមពររបស់គាត់ទេព្រះបានឆ្លើយតបប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅយើងមើលទៅវាអត់មានអីកើតឡើងសោះប៉ុន្តែ9ខែក្រោយមកគាត់បានទទួលនៅកូនមួយនៅនឹងដៃ
0: មិនមែនការអធិដ្ឋានទាំងអស់សុទ្ធតែបានចម្លើយមកដូចអ្វីដែលយើងគិតទេហើយមិនមែនសុទ្ធតែការអធិដ្ឋានទាំងអស់គឺអ្វីដែលយើងចង់បានព្រះប្រទានឲ្យយើងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញលោកអេលីយ៉ាយើងឃើញលោកអេលីយ៉ាថាអង្គអើយទូបង្គំចង់សាប់ទូបង្គំអត់ចង់នៅឯងប៉ុន្តែព្រះទ្រង់យកប្រទាននៅនំហើយនឹងប្រទាននៅកម្លាំងដើម្បីដើរទៅក្នុងហរ៉ាប់ហើយដល់ពេលនាងហាណានេះទៀតនាងហាណាគាត់គឺជាស្ត្រីអាអញ្ចឹងគាត់អធិដ្ឋានមកគឺមិនមែនអធិដ្ឋានបែបលេងសើចទេគឺអធិដ្ឋានបើសិនជាយើងនិយាយគឺអស់ពីពោះអស់ពីឆ្លាប់អស់ពីប្រមាទដើម្បីទូតអង្វរព្រះសូមអង្វរព្រះដើម្បីសូមឲ្យបានកូនមកមួយបាទអញ្ចឹងហើយទាំងដែលការសូមហ្នឹងគឺគាត់គ្រាន់តែមានជំនឿទេគាត់មានតែជំនឿថាទុកចិត្តលើព្រះថាយ៉ាគាត់ទៅអស់ហើយគាត់ទៅរកគ្រូរកអីមិនស្រួលស្រួលគាត់អាចនឹងតរូនអ្នកណាផ្សេងដើម្បីជួយគាត់ឲ្យអាចមានកូនគាត់ថាបានតែប៉ុន្តែគាត់អាចមានកូនបានអញ្ចឹងមានតែព្រះទេដែលអាចជួយគាត់បានអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តម៉ូឯព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ជួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនយូរប្រហែលនាងក៏ដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថានាងក៏មានកូនអញ្ចឹងពាក្យអធិដ្ឋានទាំងអស់គឺសុទ្ធតែយើងមិនអាចរំពឹងគិតថាវានឹងបានវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតឡើងទេដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចនឹងកើតឡើងភ្លាមភ្លាមឲ្យយើងឃើញថាអូនេះជាការអស្ចារ្យនេះគឺជាព្រះពរមួយទេប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានណាវាគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះ
1: ពេលខ្លះយើងចាត់ទុកព្រះថាជា Food Panda គ្រាន់តែចុចពុប បាន5ប្រមាណនាទីមកដល់ភ្លឹបតែម្ដងប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មិនគិតប្រៀបដូចជាមួយនឹងយើងទេព្រះទ្រង់ក៏មិនឆ្លើយតបនៅសំណុំពររបស់យើងដែលយើងចង់បានតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដែរពេលខ្លះដោយសារអីសំណុំពររបស់យើងគឺខុសពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គតើយើងគួរតែអធិដ្ឋានរបៀបណានៅក្នុងមេរៀនបន្តបន្តទៅមុខនេះយើងនឹងរៀនកាន់តែជ្រៅជ្រៅអំពីការទិដ្ឋានរបៀបទិដ្ឋានឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក5ខ14បានចែងថាយើងមានសេចក្តីក្លាហានយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ត្រង់យ៉ាងដូច្នេះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យត្រង់នោះត្រង់នឹងទទួលព្រមដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះត្រង់ត្រូវឲ្យយើងទិដ្ឋានតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបើសិនជាយើងអធិដ្ឋានទៅមានអារម្មណ៍ថាអត់មានអីកើតឡើងនៅពេលខ្លះយើងត្រូវតែចេះឆែកមើលចិត្តគំនិតរបស់យើងថាតើចិត្តគំនិតរបស់យើងកំពុងតែអធិដ្ឋានរបៀបនេះដើម្បីអ្វីពេលខ្លះព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះល្អជាងគំនិតរបស់យើងកាន់តែឆ្ងាយទៀតមានរឿងជាច្រើនតាក់ទងអំពីមនុស្សដែលខំអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែឈឺតែឈឺរហូតដល់ស្លាប់ហើយគេខំអធិដ្ឋានយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះជាសះស្បើយវិញក៏ប៉ុន្តែចម្លើយនៃការជាសះស្បើយនោះគឺបែរទៅជាអត់មានទៅវិញគឺមនុស្សនោះត្រូវតែស្លាប់ហេតុអីបានព្រះមិនឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់មនុស្សដែលកំពុងអធិដ្ឋាននោះគឺយើងមិនដឹងអំពីគំនិតរបស់ព្រះទេប៉ុន្តែព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គគឺសំខាន់ជាយើងឆ្ងាយណាស់ហើយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សគឺមិនមែនដើម្បីតែបំពេញបំណងរបស់មនុស្សឡើយព្រះទ្រង់ចង់សង្គ្រោះមនុស្សចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ចឹងយើងមិនដឹងថាបើសិនជាមនុស្សដែលកំពុងឈឺនោះគាត់ជាហើយគាត់ជាហើយបែរទៅជាគាត់ដើរចោលព្រះគាត់ភ្លេចព្រះចឹងតើសេចក្តីអធិដ្ឋាននោះទៅជាយ៉ាងណាវិញព្រះនឹងបាត់បង់មនុស្សម្នាក់ពីនគរឋានសួគ៌ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលការអធិដ្ឋានរបស់យើងគ្មានចម្លើយអ្វីដែលយើងចង់បានយើងត្រូវតែខំប្រឹងផ្ចិតផ្ចង់គំនិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអធិដ្ឋានទៅរកទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់កែច្នៃចិត្តរបស់យើងឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គវិញ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានយើងអាចឲ្យយមន័យច្រើនសម្រាប់យើងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងក៏យើងពេលខ្លះយើងអាចថាការអធិដ្ឋានដូចជាការបួងសួងការអធិដ្ឋានក៏ជាការនិយាយជាមួយនឹងព្រះការអធិដ្ឋានគឺជាការថ្វាយបង្គំតាមអត្តន័យដែលយើងឲ្យរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការអធិដ្ឋាននេះគឺសំខាន់មែនទែនការអធិដ្ឋានគឺជាការថ្វាយគ្រឿងក្រអូបទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យអធិដ្ឋានគឺត្រូវជាប្រើពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យសមរម្យប្រើពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យស្មោះត្រង់ហើយឲ្យពិតប្រាកដកុំឲ្យយើងលាក់លៀមនឹងផងដែរការអធិដ្ឋានខ្លះមិនមែនជាការអធិដ្ឋានបញ្ជាទេហើយការអធិដ្ឋានគឺសូមឲ្យយើងមានតែសំណូមពរពាក្យទូលអង្វរហើយនិងពាក្យលន់ទូលទោសទៅកាន់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលរាល់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានព្យាយាមកុំបញ្ជាព្រះអញ្ចឹងការបញ្ជាព្រះអធិដ្ឋានការបញ្ជាព្រះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងអស់គ្នាអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជំងឺចុះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យព្រះជួយឲ្យគាត់ឆាប់ជាប៉ុន្តែយើងអត់ទៅអត់ដឹងថាតើយើងគួរធ្វើបែបណាយើងក៏ចាប់ដឹងថាព្រះសូមព្រះទ្រង់ជួយព្យាបាលដោយអំណាចពិសេសស្ដាប់របស់ព្រះសូមឲ្យព្រះជួយព្យាបាលឥឡូវឬក៏ថ្ងៃនេះយ៉ាងឆាប់យ៉ាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងបើថាយើងបញ្ជាឲ្យប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដូរពាក្យអានឹងមកទេសូមឲ្យព្រះទ្រង់ជួយលោកព្រះហូតដល់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រះដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់អ៊ំស្រីឬក៏លោកយាយលោកតាដោយបំណងព្រះតីរបស់ព្រះអង្គចុះកុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំចំនួនបាបឡើយអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងគឺថាឲ្យត្រូវទៅតាមបំណងព្រះរបស់ព្រះមិនមែនតាមចិត្តយើងដែលយើងចង់បានឲ្យអាងដើម្បីថាអាងឲ្យតាគេឃើញថាយើងប្រកាសទៅឋានទៅចាប់បានជាចាប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដើម្បីពេលខ្លះយើងអាចនឹងច្រឡំពេលខ្លះអាចយើងភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺជាសារដាស់តឿនមួយដើម្បីថាអាពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងកុំប្រើពាក្យបញ្ជាច្រើនជាងសំណូមពរទៅកាន់ព្រះ
1: នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកធំយើងត្រូវតែរៀននៅរបៀបនៃការនិយាយដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមដំណាក់ហើយនឹងដំណែងរបស់អ្នកធំនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមកដល់ផ្ទះវិញតើអ្នកនិយាយយ៉ាងណាចំពោះម្ដាយរបស់អ្នកតើអ្នកនៅប្រាប់ពាក្យយ៉ាប់យ៉ាប់នោះសម្រាប់ម្ដាយរបស់អ្នកឯងឬក៏អ្នកនិយាយថាម៉ាក់អើយម៉ាក់អ្នកនិយាយពាក្យដែលពោពេញទៅដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានតើយើងគួរតែអធិដ្ឋានប្រាប់ពាក្យយ៉ាងណាពួកសាវកបានមកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូអើយតើឲ្យយើងគួរតែអធិដ្ឋានរបៀបយ៉ាងណាសូមជួយបង្រៀនយើងអំពីការអធិដ្ឋានដោយលោកយូហានបានបង្រៀនសាវករបស់គាត់ដែរ ព្រះសូត្រង់បានបង្រៀនសិស្សរបស់ត្រង់ឲ្យយល់អំពីការទេឋានដោយត្រង់បានបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ7ហើយនិងខ8ថាហើយកាលណាទេឋាននោះកុំឲ្យពោលពីឥតប្រយោជន៍ផ្ទួនផ្ទួនដូចជាពួកសាសន៍ដតៃឡើយត្បិតគេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេពោលពាក្យជាច្រើនដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតារបស់អ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសុំផង
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែមកនេះដើម្បីសគត់ជួបបាបយើងតែមួយមុខទេហើយក៏មិនមែនមកដើម្បីតែព្យាបាលឬក៏ធ្វើការអស្ចារ្យតែមួយមុខទេអញ្ចឹងព្រះអង្គមកគឺព្រះអង្គទ្រង់មកបង្រៀនធ្វើអីបង្រៀនឲ្យយើងចេះនិយាយចេះពភាសាចេះអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះព្រោះនេះគឺជាពាក្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងព្រះព្រោះនេះគឺជាការសន្ទនារវាងយើងជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវបង្រៀនយើងឲ្យយើងដឹងពីបរិបទហើយនឹងដឹងអំពីអាយ៉ាបត្តិក្នុងការប្រើពាក្យប្រើប្រាស់នៅទីឋានកុំឲ្យយើងចូលទៅធ្វើដើរទីឋាននៅតាមជ្រុងផ្លូវដោយពួកអ្នកមានពុតឬក៏កុំឲ្យយើងដើរស្រែកអាឡូអាឡានៅតាមផ្សារដើម្បីអាងខ្លួនតែខ្លួនឯងជាអ្នកទីឋានដិតដល់ឬក៏ជឿព្រះឲ្យខ្លាំងជាងទៅប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានទ្រង់មានទូលថាម៉េចដើម្បីឲ្យការទីឋានរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យការទីឋានរបស់អ្នកកាន់តែមានឥទ្ធិពលគឺត្រូវតែចូលទៅក្នុងបន្ទប់បិទបន្ទប់ចិត្តហើយការទីឋានចង់ចិត្តទៅកាន់ព្រះវរដាចុះអញ្ចឹងយើងឃើញតមកទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ9ដល់ខ15នោះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងពាក្យអធិដ្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអញ្ចឹងយើងគិតថាពួកអ្នកនរអាចនឹងយល់ហើយអាចនឹងបានអាននៅក្នុងខោព្រះគម្ពីរនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគន់តែនិយាយអំពីអត្តន័យនៃខោនេះខ្លះៗអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថានៅពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានគឺត្រូវឲ្យអ្នកអធិដ្ឋានថាអរព្រះវរដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធហើយសូមឲ្យរីកទ្រង់ឆាប់មកដល់សូមឲ្យព្រះទេរបស់ព្រះសម្រេចនៅផែនដីហើយក៏ដូចនៅឋានសួគ៌ដែរហើយសូមប្រទាននៅអាហារដែលទូបង្គំត្រូវការជាក្នុងថ្ងៃហើយសូមអត់ទោសចំពោះសេចក្តីកំហុសដែលទូបង្គំបានធ្វើខុសត្បិតព្រះជេស្តាហើយនឹងស្រីល្អរបស់ព្រះសូមឲ្យសិទ្ធិទេនៅអកលជានិច្ចហើយអាមែនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញមានចំណុចជាច្រើនដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានគឺទី1ឲ្យយើងចេះសរសើរដំណើរព្រះហើយឲ្យយើងចេះលើកព្រះនាមរបស់ព្រះឲ្យខ្ពស់ជាងនាមលើទាំងអស់ហើយឲ្យយើងចេះអធិដ្ឋានទូលអង្វរទូលសូមចេះនៅរៀបសូមគឺសូមអ្វីដែលយើងត្រូវការមិនមែនសូមអ្វីដែលយើងចង់បានទេពេលដែលយើងអធិដ្ឋានគឺសូមអ្វីដែលយើងត្រូវការដូចជាមុខអាហារសម្រាប់បំពាក់ខ្ចប់ដល់ដង្ហើមជីវិតប្រចាំថ្ងៃចឹងទៅហើយយើងក៏ឃើញតតងទៅនឹងការលន់ទោសដែរការអត់អន់ទោសដែរអញ្ចឹងការអត់អន់ទោសគឺយើងត្រូវការសុំទោសព្រះដើម្បីព្រះសាយើងឃើញថាមួយថ្ងៃមិនដឹងថាយើងគិតអីគេខ្លះហើយយើងមិនដឹងថាយើងធ្វើអីខុសខ្លះអញ្ចឹងការដែលយើងសុំទោសព្រះគឺជាការមួយដែលយើងចេះសារភាពដែលព្រះថាអោម្នាក់នេះចេះសារភាពទៅព្រះទ្រង់ថាអូខេកូនមីងនេះល្អចេះដឹងកំហុសចេះអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយក៏មួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការដឹងគុណអរព្រះគុណហើយនឹងសរសើរដំណើរទៀតគឺឲ្យយើងអស់គ្នាចេះអរព្រះគុណដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបានសម្រេចនៅក្នុងយើងហើយបានសម្រេចនៅក្នុងផែនដីនេះផងដែរ
1: ឥឡូវយើងក៏លេចទៅបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងវិញម្ដងយើងដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងស្រឡាញ់យើងមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែផ្ញើរូបភាពផ្ញើសារសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់គាត់ជានិច្ចទោះបីជាយើងដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនមែនអើពើថាម៉ែឪអញស្រឡាញ់អញហ្នឹងមកចាំផ្ញើឲ្យគាត់ដឹងមកចាំនិយាយមកគាត់តែទៀតមែនទេការទៅឋានក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាព្រះទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ហើយហេតុអីបានយើងចាំបាច់នៅទៅឋានទៀតគឺដោយកូននិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយថាកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់កូនស្រឡាញ់ប៉ាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងទៅឋានទៅកាន់ព្រះទោះបីជាទ្រង់ជ្រាបដឹងទាំងអស់ក៏ហើយក៏ដោយក៏ព្រះប្រៀបដូចជាឪពុកម្នាក់ដែលចាំមើលតែកូនជានិច្ចចង់ឲ្យកូននិយាយចង់ឲ្យកូនសួរទៅកាន់ត្រង់ទោះបីជាទ្រង់ដឹងចម្លើយទ្រង់ដឹងរបៀបដែលត្រូវដោះស្រាយរួចហើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែសប្បាយចិត្តនឹងការស្វាគមន៍យើងមកខាងទំនាក់ទំនងនៃការទិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះអង្គ
0: អញ្ចឹងដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងយើងឃើញតកតងទៅនឹងជាមួយនឹងគ្រួសារនៅពេលណាដែលកូនត្រូវការអ្វីមួយគឺយើងអាចដឹងហើយថាពុកម្ដាយយើងជាពុកម្ដាយយើងអាចដឹងថា អូកូនយើងត្រូវបានចង់បានអីកូនយើងត្រូវការអីកូនយើងត្រូវការកុំព្យូទ័រកូនយើងត្រូវការម៉ូតូជិះទៅរៀនយើងកូនយើងត្រូវការទូរស័ព្ទដៃដើម្បីមានការតំណងជាមួយនឹងគ្រូអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដឹងហើយប៉ុន្តែចេះថាពេលដែលកូនកំពុងតែរៀនហ្នឹងកំពុងកូនកំពុងតែរៀនហ្នឹងចុះបើសិនជាកូននឹងអត់ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការកុំព្យូទ័រហើយគាត់អត់ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការទូរស័ព្ទដៃគាត់អត់ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការកង់ជិះឬក៏អីផ្សេងអញ្ចឹងសុខថាយើងនឹងដឹងថាកូននឹងត្រូវការអត់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ទៀមទាត្រូវការឲ្យកូនប្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងគាត់ថាយើងកំពុងតែរៀនកូនឃើញកូនរៀនអញ្ចឹងថាឃើញកូនរៀនចេះអារៀនទៅរៀនទៅឃើញគាត់ចេះតែខំរៀនសរសេរខំអីអញ្ចឹងទៅយើងគាត់អត់ដែលទាយើងក៏យើងអត់ដឹងថាគាត់នឹងត្រូវការកុំព្យូទ័រដើម្បីសរសេរហើយគាត់ក៏អត់ដឹងថាគាត់យើងអត់ដឹងថាគាត់ត្រូវការម៉ូតូជិះទៅរៀនដែរចឹងឃើញគាត់ជិះកង់ទៅបានចេះទៅណាបាទអញ្ចឹងបើគាត់អត់សុំក៏ប្រាប់យើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងព្រះដូចគ្នាព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះចេះទូលប្រាប់ព្រះចេះទូលសុំព្រះណាទៅព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបនៅការអធិដ្ឋានមួយនោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអធិដ្ឋានអត់បានសុំអ្វីដល់ព្រះអត់បានប្រាប់ព្រះថាយើងត្រូវការអីផងសូតាយើងមិនដែរយើងខកទៅជាមនុស្សមិនដែរព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះអធិដ្ឋាននេះគឺដើម្បីយើងចេះទំនាក់ទំនងចេះសុំព្រះចេះនិយាយប្រាប់ព្រះនៅពេលដែលយើងត្រូវការនេះឯងការអធិដ្ឋានណាមួយពីរបីអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានឬក៏ការទូលសូមឬក៏កូនសូមឪពុកម្ដាយអីមួយគឺកូនតែជឿជាក់ថាពេលកូនសូមហើយដឹងថាបានហើយដឹងថាឪពុកម្ដាយថាអោយអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាពេលដែលយើងទូលសូមព្រះអ្វីមួយគឺយើងត្រូវការឲ្យមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះថាព្រះនឹងប្រទានអោយទោះបីយូរនឹងឆាប់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវការជឿទុកចិត្តលើព្រះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ6បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងកັບដល់ព្រះហត្ថីព្រះបានឡើយបិទអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់អញ្ចឹងនេះគឺជារង្វាន់នេះគឺជាសេចក្តីសន្យាពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែសន្យាជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿជឿលើព្រះនោះព្រះទ្រង់នឹងមានរង្វាន់ដល់យើងអញ្ចឹងរង្វាន់របស់យើងយើងអាចនឹងគិតថាគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលពោពេញទៅដោយអាឡាភាពហើយក៏គឺជាជីវិតដែលនៅអកលដែលទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងហើយយើងនឹងបានទៅនៅស្នាក់នៅនៅគោលឋានសុខជាមួយនឹងព្រះផងដែរ
1: ដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាដូចលោកអេលីយ៉ាហើយកំពុងតែរត់នោះចូលឈប់ហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបើសិនជាយើងកំពុងតែអធិដ្ឋានប៉ុន្តែអត់មានចម្លើយតាមអ្វីដែលយើងចង់បាននោះយើងត្រូវតែឈប់ហើយរៀបចំចិត្តរបស់យើងឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយបើសិនជាយើងមិនចេះអធិដ្ឋានមានខមួយចែងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែចង់អធិដ្ឋានហើយទ្រង់នឹងរៀបចំការអធិដ្ឋានរបស់យើងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់ព្រះឲ្យព្រះទ្រង់យល់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទិដ្ឋានរបស់យើងសំខាន់ណាស់ហើយដូចខមុនមិញអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតនៃម៉ាស៊ីននៃការទិដ្ឋានរបស់យើងយើងត្រូវតែជឿលើព្រះដូចសាយក៏ថាកូនក្មេងជឿថាពុកម្ដាយនឹងទិញរបស់នោះឲ្យខ្លួនយើងត្រូវតែជឿលើព្រះថាទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យនៅគ្រប់អវ័យដែលយើងត្រូវការគ្រប់អវ័យដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងហើយនោះយើងអាចពឹងផ្អែកទៅលើព្រះជីវិតរបស់យើងក៏កែប្រែដែរនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគឺយើងកែប្រែពីចិត្តគំនិតបែបមនុស្សលោកទៅចិត្តគំនិតដូចជាព្រះវិញពេលដែលយើងខំប្រឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះនោះយើងនឹងផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងហើយយើងនឹងចង់បាននូវអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងផងដែរ
0: Subscribe មកយើងបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការអធិដ្ឋានគឺយើងត្រូវការពេលដែលយើងអធិដ្ឋាននៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានរំថាយើងអេកោហើយបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងហើយយើងអធិដ្ឋាននៅពេលណាដែលយើងត្រូវការអ្វីមួយខ្លាំងរត់ដល់ថ្នាក់យើងឲ្យយើងយំក៏យើងអាចយំចេញដែរហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានក្នុងពាក្យនៃការប្រាប់ប្រាអធិដ្ឋាននោះគឺយើងត្រូវការប្រើពាក្យសក្ដិសិទ្ធិមកកាន់ព្រះត្រូវការប្រើពាក្យអង្វរព្រះត្រូវការប្រើពាក្យអរព្រគុណព្រះហើយត្រូវការប្រើព្រះអធិដ្ឋានសុំទោសអត់អន់ទោសលន់ទួទោសទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យអីដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក្នុងការនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានឲ្យមានឥទ្ធិពលឲ្យព្រះទ្រង់នឹងចាប់ឆ្លើយតបនឹងផងដែរអញ្ចឹងរបៀបនៃការអធិដ្ឋានយើងបានសិក្សាបើសិនជាពួកមនុស្សគ្នា ចង់ឃើញឬក៏មានចំណល់អីគឺយើងអាចទៅរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ9ដល់ខ15ខទាំងអស់នោះគឺជាខដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់ពួកសិស្សហើយយើងពេលយើងចង់អធិដ្ឋានយើងអាចមានពាក្យអធិដ្ឋាននឹងតាមពាក្យនឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងជាចំណុចចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរហើយដើម្បីជួយអីគឺជួយកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តជួយកុំឲ្យយើងបឿនអត់អញ្ចឹងជាកិច្ចបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះដាព្រះបន្ទ្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណនៅកោតានស៊ូដល់គុំពុតអីព្រះហើយក៏សូមអរគុណទ្រង់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបង្រៀនឲ្យទូបង្គំចេះអធិដ្ឋានហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបង្រៀនឲ្យទូបង្គំបានមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គនៅពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: បើយើងឆ្លើយថាក្តៅណាស់បាត់ដៃខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលារងើកភ្លើងចេញទេអាចតិចបានទេអត់ទេ
3: បាទជាបន្តសូមជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅវេលាព្រឹកនេះចឹងហើយយើងមានសេចក្តីអំណរផងមានសេចក្តីទុកផងដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើននៅពេលដែលយើងបានរស់នៅលើផែនដីនេះពេលខ្លះក៏យើងមានអំណរពេលខ្លះក៏យើងមានទុក្ខសោកបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំមានបទបន្ទូលខ្លះដើម្បីនឹងចែករំលែកក៏ដូចជាដាស់តឿនរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្លាប់សិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកហើយប៉ុន្តែនៅចំណុចខ្លះក៏យើងនៅតែមានការភ្លេចភ្លាំងយើងនៅតែមានការភ្លាត់យើងនៅតែមានការជំពប់ដួលអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាសូមសម្រុំចិត្តនិងសម្រុំកាយអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាទូបង្គំបានចូលមកចំពោះព្រះអង្គដើម្បីនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំសរសើររំកើងនឹងអរគុណព្រះអង្គទូបង្គំសូមយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបើកចិត្តទទួលនៅបទបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាប្រយោជន៍ស្អាងអាងខាងឯជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យមានជីវិតរស់នៅដើម្បីនឹងឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះពរនិងព្រគុណរបស់ផងព្រះអង្គសូមព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលទ្រង់នៃសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់បានហើយឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានចងចាំនៅរាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានបង្រៀនទូលមានផ្ដែផ្ដៅយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទុំគុំសូមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលមានព្រះគម្ពីរសូមបើកព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23បាទខ33និង34តើនៅក្នុងបទបន្ទូលនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងណាអំពីបញ្ហាជីវិតដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅលើផែនដីនេះកាលបានមកដល់កន្លែងដែលហៅថាភ្នំរលាក្បាលហើយគេក៏ឆ្កាងទ្រង់នៅទីនោះព្រមទាំងចៅកំណាចផងម្នាក់ខាងស្ដាំម្នាក់ខាងឆ្វេងឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាឱព្រះបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេគេក៏នាំគ្នាធ្វើឆ្នោតចាប់ព្រះភ័ស្តទ្រង់ចែកគ្នាយើងឃើញនៅក្នុងអត្ថបទនៃខព្រះគម្ពីរត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញជំហានទី1គេបាននិយាយថាពេលដែលគេនាំព្រះអង្គទៅគេវាយគេដំគេថ្មេះតេះដៀលគេប្រមាថព្រះអង្គសពបែបយ៉ាងហើយគេយកចោពីរនាក់ទៅឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរយើងដឹងថាសកម្មភាពបែបនេះគឺគេឲ្យតម្លៃតួអង្គព្រះយេស៊ូវដូចជាអ្នកទោសឧក្រិដ្ឋម្នាក់បាទអញ្ចឹងគេយកចោពីរនាក់ទៅឆ្កាងជាមួយព្រះអង្គរឿងទី2ពួកទាហានគេបានឆ្កាងព្រះអង្គហើយគេបានដោះប្រផុសទ្រង់ចេញហើយគេធ្វើពិធីចាប់ឆ្នោតចែកគ្នានៅតាមបទគម្ពីរអត្តន័យនៃខ្លឹមសារត្រង់ចំណុចនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាពួកពេជ្ឈឃាតយើងដឹងហើយពាក្យថាពេជ្ឈឃាតគឺជាអ្នកសម្លាប់អញ្ចឹងពួកទាហាន4នាក់ដែលជាមានតួនាទីសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវគេមានសិទ្ធដកហូត
4: រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្នកទោសទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគេដោះប្រភពរបស់ព្រះអង្គបាទយកមកចាប់ឆ្នោតចែកគ្នាពីព្រោះអីធម្មតាបើយើងគិតថាសម្លៀកបំពាក់យើងផ្សេងយើងដេកមានច្រើនថ្នេរបាទមានច្រើនជំរាកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន3ជំរាកដែរដែលយើងយកមកផ្គុំគ្នាធ្វើជាអាវបានមួយហើយអាចអាវខ្លះមានដល់ទៅ4ផងប៉ុន្តែប្រភពរបស់ព្រះយេស៊ូវមានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺត្បាញកណាត់តែមួយផ្ទាំងអញ្ចឹងហើយគេហែកអត់កើតអញ្ចឹងគេថាដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធទៅលើគេហៅថាពេជ្ឈឃាតណាមួយអាចទទួលយកបាទទ្រព្យសម្បត្តិពីជនដែលត្រូវសម្លាប់អញ្ចឹងគេចាប់ឆ្នោតពីព្រោះបបាក់ហែកអត់កើតអញ្ចឹងគេចាប់ឆ្នោតចែកគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាសក្ខីភាពមួយបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីការប្រមាថមាក់ងាយដល់ព្រះរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញមានផ្លាកសញ្ញាលើលើប្រកេះរបស់ព្រះអង្គឬក៏ប្រសេសារបស់ព្រះអង្គគេសរសេរជាភាសា3បាទជាភាសាក្រិចជាភាសាហេប្រឺលបាទហើយភាសាមួយទៀតហើយគេដាក់ថានេះគឺជាស្ដេចសាសយូដាចុះបើជាស្ដេចសាសយូដាហេតុអីបានជាសាសយូដាខុបខិតគ្នាសម្រាប់ព្រះអង្គឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រមាថការមាក់ងាយមួយដ៏ធំបំផុតតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានប្រតិយ៉ាងណានៅពេលដែលពួកគេរួមគំនិតគ្នាជាមួយពួកសាសរ៉ូមយើងដឹងហើយសាសរ៉ូមគាត់មិនបានជឿព្រះទេហើយគាត់មានសាសនារបស់គាត់ផ្សេងប៉ុន្តែពួកអ្នកជឿព្រះអង្គបែរជាផ្គាល់អំណាចផ្គាល់សិទ្ធឲ្យទៅពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ច្បាប់មិនស្គាល់ទម្លាប់កាត់ទោសព្រះអង្គទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចព្រះបវិតាអើយសូមអត់ទោសដល់គេត្បិតអ្នកទាំងនេះមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេគេអត់យល់នៅអ្វីដែលគេធ្វើគេអត់ស្គាល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យគេអញ្ចឹងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានការអត់ឱនទោសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបើសិនជាយើងសម្លឹងទៅលើទឹកចិត្តរបស់យើងទៅលើរូបបកគលយើងម្នាក់ម្នាក់តើយើងបានប្រមាថព្រះអង្គដែរឬទេតើយើងមានកំហុសនៅចំពោះព្រះដែរឬទេអានឹងជាគិតមើលតើយើងបានធ្វើទេយើងបានគិតទេពីព្រោះនៅក្នុងបទគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់ថាយើងមានកំហុសនៅចំពោះព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យយើងពីព្រោះតែយើងមិនយល់ពីអ្វីដែលយើងធ្វើឬអ្វីដែលយើងគិតនឹងធ្វើបាទសូមបើកព្រះគម្ពីរបន្តទៀតនៅអេភេសូជំពូក4បាទជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ32បាទខនេះបានចែងថាចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះបិតាបានអត់ទោសដល់យើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងចេះអត់ទោសឲ្យគ្នាចេះអព្យាស្រ័យឲ្យគ្នាចេះលើកលែងឲ្យគ្នាពីព្រោះជីវិតយើងរស់នៅលើផែនដីនេះលែងអីនឹងប៉ះទង្គិចលែងអីនឹងជួបប្រទះដូចពាក្យចាស់លោកពោលថាអណ្ដាតនឹងថ្មិញចាននឹងរាវអញ្ចឹងត្រូវតែជួបប្រទះមួយគ្នាឯងត្រូវតែប៉ះគ្នាឯងឲ្យថាអត់គឺអត់ទេណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តឬក៏ជីវិតយើងរស់នៅឲ្យស្អាតព្រះអង្គបង្ហាញផ្លូវយើងអំពីការអត់ឱនទោសឲ្យគ្នាដូចជាព្រះអត់ទោសឲ្យយើងដែរបើសិនជាយើងចេះតែចងគំនុំយើងចេះតែសំអប់យើងចេះតែគុំគួនយើងចេះតែសងសឹកសង្គ្រាមនេះអត់ចប់អត់បាត់អត់មានសន្តិភាពទេព្រោះអីពីព្រោះយើងឧទាហរណ៍ដូចយើងក្តាប់រងើកភ្លើងនៅក្នុងដៃរបស់យើងអ្វីត្បិតបើរងើកភ្លើងនោះធំក៏ដោយឬក៏តូចក៏ដោយអ្នកដតីមើលមិនឃើញក៏ដោយប៉ុន្តែចំពោះខ្លួនយើងក្តៅអត់ក្តៅមែនទេអញ្ចឹងក្តៅជានិច្ចអញ្ចឹងបើសិនជាចិត្តយើងខឹងនរណាម្នាក់យើងស្អប់នរណាម្នាក់ទោះបីអ្នកដតីអត់ឃើញមែន ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនតិចទេក្តៅណាស់ដេកមិនលក់ទេមែនណាបាទអត់សុបាយទេបាទពីព្រោះកំហឹងសំអប់គំនុំនៅក្នុងចិត្តយើងជានិច្ចបាទមិនបាត់ទេអញ្ចឹងព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលអត់ទោសដោយជាព្រះវរបិតាបានអត់ទោសឲ្យអ្នកដែរពាក្យខ្មែរពោលថាអ្នកសំពះគេប្រមែងគេសំពះអ្នកវិញបើយើងអត់ទោសឲ្យគេគេអត់ទោសឲ្យយើងបើយើងអត់ទោសឲ្យគេព្រះអត់ទោសឲ្យយើងយើងអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គឲ្យសូមអត់ទោសឲ្យទូង្គមផងប៉ុន្តែទូង្គមខឹងម្នាក់នោះមិនស្រសាយចិត្តទេដូចយើងក្តាប់រងើកភ្លើងក្នុងដៃមិនតិចទេមិនអាចសក់ទេសេចក្តីសក់តើតែយើងនឹងយករងើកភ្លើងចេញសិនយកសេចក្តីសំអប់កំហឹងពីក្នុងចិត្តយើងចេញសិនបាទសូមបន្តទៀតនៅគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ខ25ហើយកាលណាអ្នកឈរអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករកគ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករកគ្នាដែរយើងឃើញនៅក្នុងខនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់សេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករកគ្នាដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់សុទ្ធតែជួបប្រទះសុទ្ធតែភ្លុករសជាតិនៃកំហុសហើយបើសិនជាយើងគិតតែសូមឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យយើងហើយយើងមិនអត់ទោសឲ្យគូសត្រូវឬក៏គូវិវាទឬក៏មិត្តសម្លាញ់របស់យើងទៅរួចទេទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងព្រះផ្ដល់អតិភិបឲ្យយើងបង្កើតផ្លូវសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងហើយព្រះប្រាប់ថាបើយើងដើរជាមួយព្រះអង្គនាំព្រះអង្គស្រាលណាអត់ធ្ងន់ទេប៉ុន្តែទោះតែយើងដឹងថាតើស្រាលស្រាលរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតចិត្តសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជាមុនសិនបើមិនអញ្ចឹងទេសេចក្តីសុខគឺអត់កើតមានទេមិនមែនទេទទួលជឿព្រះអង្គហើយសុខហើយមិនសុខទេបើយើងមិនរកផ្លូវសន្តិភាពឃើញបើយើងមិនបង្កើតផ្លូវសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តយើងទេគឺគ្មានសេចក្តីសុខទេគឺសង្គ្រាមអត់ចេះចប់ហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវថាអត់ទោសឲ្យគេត្បិតគេមិនដឹងថាគេកំពុងធ្វើអ្វីយើងម្នាក់ម្នាក់គ្មានអ្នកណាស្រែកថាខ្ញុំចង់ទុកខ្ញុំចង់លំបាកអត់មានទេខ្ញុំចង់បានសុខគ្រប់គ្នាគឺឆ្លែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើវិធីណាទៅដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខវិធីណាទៅដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពពិតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតពីចិត្តយើងទៅយ៉ាងហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលអត់ទោសឲ្យគេដើម្បីឲ្យព្រះពរបិតាអត់ទោសដល់អ្នកដែរបើអ្នកមិនអត់ទោសឲ្យគេហេតុអីបានជាអ្នកទៀនទាចង់បានការអត់អន់ទោសបាទសូមនៅមួយទៀតនៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ45ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះពរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរះបំភ្លឺឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់ក៏បង្អុកភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងឥឡូវយើងសម្លឹងមើលអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតើទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឪពុកជាបលិសកូនធ្វើចៅឬក៏យ៉ាងម៉េចបើយើងចង់ធ្វើជាកូនព្រះនៃនគរឋានសួគ៌យើងត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងអត្តចរិតដូចជាព្រះអញ្ចឹងដូចគឺព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនឹងបានចែងដើម្បីធ្វើជាកូនព្រះបានត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្របទៅតាមព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទបើយើងគិតថាអេបើព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគាំទ្រស្រឡាញ់មនុស្សឲ្យធ្វើអាក្រក់យើងអត់ចូលចិត្តនឹងទង្វើរបស់គេប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់គេមិនមែនគាំទ្រឲ្យគេធ្វើនៅទង្វើនោះទេតែយើងដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកជំរុញឲ្យគេធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវទប់ស្កាត់ របៀបណាអញ្ចឹងព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌ណាព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សពីព្រោះមនុស្សយើងកើតមកសត្វតែបានទទួលប្រពរទទួលបានខ្យល់ដង្ហើមជីវិតពន្លឺពីព្រះអង្គដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះយល់ហើយក៏បែរមកទទួលយកព្រះអង្គអ្នកខ្លះមិនយល់មិនជឿដោយមានពពកខ្មៅបាំងគេអញ្ចឹងគេមើលអត់ឃើញពន្លឺហើយបើគេមើលអត់ឃើញពន្លឺហើយយើងនៅក្នុងពន្លឺយើងស្អប់គេឬយ៉ាងម៉េចពីព្រោះបទគម្ពីរបានចែងច្បាស់ណាទ្រង់ឲ្យពន្លឺថ្ងៃរះឡើងមិនមែនបំភ្លឺតែមនុស្សល្អទេបំភ្លឺតង់មនុស្សអាក្រក់ផងហើយយើងក៏សង្ឃឹមដែរថាថ្ងៃណាមួយនោះគេច្បាស់ជាយល់ពីពន្លឺដូចយើងដែរគេច្បាស់ជាដឹងកំហុសដែលគេកំពុងតែធ្វើគេបែរមកឯការល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែបែរមកតាមរបៀបណាគឺតើតែមានពន្លឺចេញពីអ្នកជឿព្រះអង្គទៅបំភ្លឺគេអញ្ចឹងយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺធំធេងទូលំទូលាយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាលៀងធ្លាក់ពីលើមេឃក៏មិនមែនស្រោចស្រពតែស្រែអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែរព្រះអង្គឲ្យទទួលពរដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់អ្នកខ្លះគេមិនបានជឿព្រះអង្គគេមិនទាន់ស្គាល់ពីប្រគុណរបស់ព្រះអង្គបាទរហូតដល់មានអ្នកខ្លះជឿហើយហ្នឹងក៏មិនទាន់ច្បាស់ដែរនៅពោលថាខ្ញុំមិនដែលទទួលពពអីពីព្រះអង្គផងនៅតែមានពីព្រោះអីចំណុចនេះក៏ក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាដោយសារតែគេមិនយល់មិនយល់ដោយពួកយូដាអញ្ចឹងមិនយល់ដោយពួកសម្ដេចសង្ឃអញ្ចឹងចង់បានព្រះអង្គសង្ឃគ្រោះមករំដោះខ្លួនចេញពីអំណាចរបស់ទាហានរ៉ូមប៉ុន្តែសម្លាប់ព្រះអង្គសង្ឃគ្រោះរបស់ខ្លួនឯងនេះហើយគឺមិនយល់ហើយពេលខ្លះយើងដូចគ្នាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ត្រង់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅធ្វើមិនយល់ពេលខ្លះណានៅតែប្រព្រឹត្តទាំងល្ងើលបាទទាំងបំពានអាហ្នឹងហើយដែលព្រះគម្ពីរថាមិនយល់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អត់ទោសឲ្យយើងយើងត្រូវតែអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសចំពោះយើងដែរបាទសូមបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ20ដូច្នេះបើសិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នករកគ្នាឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យគេផឹកទៅបើប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញបាទខ្ញុំអានតខ21កុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញនេះគឺជាខ្លឹមសារដ៏មានអត្ថន័យបំផុតសម្រាប់យើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកព្រះអង្គនៅពេលដែលគេធ្វើខុសគេធ្វើមិនត្រូវមកលើយើងយើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់យើងចង់សងសឹកគេវិញប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងថាកុំត្រូវយកសេចក្តីល្អតបទៅគេហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាថាហេកុំឲ្យយើងខឹងកុំឲ្យយើងស្អប់អ្នកណាតាំងចិត្តមិនខឹងបានមានអត់អត់ទេហើយអ្នកណាដែលមិនដែលធ្វើខុសទៅលើគេហើយគេមិនដែលធ្វើខុសមកលើខ្លួនប៉ុន្តែទង្វើនៃការសងសឹកទង្វើនៃការគុំគួនមិនមែនជាគម្រោងការរបស់ព្រះទេជាគម្រោងការរបស់អរិយសត្វតាំងតែគម្រោងការរបស់ព្រះគឺឲ្យយើងធ្វើល្អតបទៅលើសេចក្តីអាក្រក់របស់គេយកឈ្នះខ្ញុំនឹកចាំអំពីរឿងដែលបងប្អូនពីរនាក់ដែលថ្វាយដង្វាយទៅព្រះអេបលគាត់ថ្វាយដង្វាយដែលព្រះសពហាតៃប៉ុន្តែកាអ៊ីនថ្វាយដង្វាយដែលព្រះទ្រង់មិនត្រូវនឹងគម្រោងការរបស់ព្រះមិនមែនថាព្រះអង្គមិនសពតៃទេព្រះអង្គសពតៃប៉ុន្តែមិនត្រូវគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគាត់ទៅម៉េចកាអ៊ីនបាបក្រាបនៅមាត់ទ្វារចិត្តវាបណ្ដោយតាមអ្នកតែអ្នកត្រូវយកឈ្នះវាចឹងពេលខ្លះគេធ្វើគេនិយាយមកប៉ះលើយើងខឹងឆេវចង់ធ្វើទៅវិញណាទោះបីដឹងថាធ្វើទៅវិញវាខុសប៉ុន្តែនៅតែចង់ធ្វើប៉ុន្តែព្រះថាម៉េចកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយទោះបីជាគេធ្វើនោះមិនត្រូវកំលើយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវអត់ទោសឲ្យគេនេះគឺជាបហាតៃរបស់ព្រះប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សវិញ បបាក់ណាបបាក់ទទួលយកណាមែនទេបបាក់មែនទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ធ្វើជាកូនព្រះនៃនគរឋានសួគ៌យើងត្រូវតែលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចេញអត់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងទេបើធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងតើហើយដូចកាអ៊ីនចឹងបាទកាអ៊ីនគាត់ស្ដាប់តាមព្រះហ៎អត់ព្រះប្រាប់គាត់ទេតើថាបាបនៅមាត់វាហើយចិត្តវាបណ្ដោយតាមអ្នកបើកាអ៊ីនគាត់តាំងចិត្តរឹងរូសប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើបាបគាត់ធ្វើតាមព្រះអត់បញ្ហាប៉ុន្តែគាត់បណ្ដោយទៅតាមសេចក្តីកំហឹងនិងចិត្តគំគួនរបស់គាត់បាទសូមបើកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3តើព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ប្រាប់យើងយ៉ាងណាអំពីរឿងនេះដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយសេចក្តីក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពស្លូតបូតចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដោយជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ងាដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានកំហុសទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដោយជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរអាហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកមកអញ្ចឹងចានឹងរាវលែងអីនឹងទង្គិចក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏យើងនៅតែប៉ះសម្ដីគ្នាយើងក៏នៅតែប៉ះសកាយវិការគ្នាដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចព្រះថាអត់ទោសឲ្យគ្នាទ្រាំទ្រគ្នាទ្រាំទ្ររបៀបម៉េចទ្រាំទ្រជួយលើកទឹកចិត្តជួយសំអាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានបញ្ហាមានកំហុសមិនទ្រាំទ្រអាចធ្វើខុសត្រូវហើយធ្វើទៀតទៅបាទមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអត់ទោសឲ្យគ្នាគឺសំខាន់ដើម្បីឲ្យបានคลายទៅជាមិត្តសម្លាញ់វិញដើម្បីឲ្យคลายទៅជាបងប្អូនវិញយើងត្រូវតែអត់ទោសឲ្យគ្នាត្រូវតែផ្សះផ្សាគ្នាដើម្បីឲ្យកើតជាសាច់ញាតិជាបងប្អូនជាមិត្តសម្លាញ់ឡើងវិញបាទជាក្រុមគ្រួសារឡើងវិញនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាខនេះខ្ញុំនឹកឃើញរឿងពីការដែលយើងមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារដូចផ្ទះយើងធ្លុះដបូលអញ្ចឹងណាហើយយើងថាផ្ទះនឹងធ្លុះហើយនៅអត់បានទេខ្ញុំទៅកន្លែងផ្សេងយើងទៅផ្ទះផ្សេងទៀតស្អាតប៉ុន្តែមិនយូរប្រហែលផ្ទះនោះនឹងធ្លុះធ្លាយទៀតតើយើងត្រូវជួសជុលវាឬក៏យើងទៅផ្ទះថ្មីមួយទៀតចំណុចនេះយើងអត់ត្រូវគិតឆោតដូចសត្វកបីទេវាតែងតែចាញ់គេហៅថាចាស់ចាស់គាត់ថាចាញ់ឡងស្រូវបាទអាសាស្រូវណាខែយើងច្រូតហើយអញ្ចឹងភ្លៀងធ្លាក់មកតិចតិចស្រូវវាចាប់លួសអាត្រួយថ្មីសាថ្មីខ្នែងវាមកកបីស៊ីកន្លែងហ្នឹងវាឃើញកន្លែងហ្នឹងខ្ចីវាសឡឹងទៅមុខឃើញកន្លែងនោះក្រាស់ខ្ចីហើយច្រើនជាងហ្នឹងទៀតវាទៅទៀតប៉ុន្តែដល់ដូចគ្នាទៅដល់ចិត្តបានដឹងថាមួយមួយដូចគ្នាដល់សម្លឹងទៅមុខឃើញច្រើនទៀតទៅទៀតចឹងអ្នកដែលចិញ្ចឹមគោកបីភាកច្រើនខែនឹងបាត់បាត់គោកបីច្រើនណាដល់សារតែចាញ់ឡងស្រូវនឹងគេថាស្រូវឡងបាទមនុស្សយើងពេលខ្លះដូចគ្នាយ៉ាងដែរចឹងពេលខ្លះវាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តិលបួងធ្វើឲ្យយើងវង្វេងដែរបាទចឹងគឺសំខាន់ណាសំខាន់ដែលយើងត្រូវចេះបង្កើតសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តយើងមិនអាចអ្នកណាបងបង្កើតសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តយើងបានទេមានតែខ្លួនយើងបង្កើតចិត្តសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយបើយើងបង្កើតសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខឃើញស្វែងរកសុភមង្គលឃើញដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើយើងមានទំនាស់ក្នុងគ្រួសារយើងយើងអត់ដោះស្រាយយើងរត់ទៅ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ10ឆ្នាំ50ឆ្នាំក៏ដោយបកមកវិញនៅតែបញ្ហាដែរហ្នឹងអញ្ចឹងទោះតែយើងដោះស្រាយហើយនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយនៅពេលដែលយើងជួសជុលសន្តិភាពកើតឡើងវិញសេចក្តីសុខកើតឡើងទំនាក់ទំនងល្អកើតឡើងក្នុងគ្រួសាររបស់យើងបាទសូមបើកព្រះគម្ពីរមួយទៀតជាមួយខ្ញុំនៅគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ14 15ចូលដេញតាមសេចក្តីមេត្រីចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចុះហើយឲ្យបានញែកជាបរិសុទ្ធដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនដែលឃើញព្រះអម្ចាស់ឡើយហើយត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងមានអ្នកណាខ្វះខាងឯប្រគុណនៃព្រះហើយមានរឹសជូចត់ពន្លកឡើងនាំឲ្យទំនាស់ចិត្តរួចមានមនុស្សជាច្រើនបានស្មោកគ្រោកដោយសារសេចក្តីទាំងនោះនេះហើយគឺជារឹសគល់ដែលយើងត្រូវបង្កើតចិត្តសន្តិភាពដែលខ្ញុំលើកថាយើងត្រូវបង្កើតចិត្តសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងបានទទួលព្រះពរប្រគុណរបស់ព្រះអង្គ chỉ nhồi nhồi hơi còn tay dương mình bàn bằng cào chặt sạt để phìp dương mình bàn bằng bát nơi sẽ cái đấy sầm cầm hăng sầm ấp chùm lúa cùng nung vì không chặt dương tê sàn để phìp mình miên tê hai dương còn mình à hai thai chỉ cô nó bỏ bẹ bàn này giờ khơi nhà không khó bẹ không pì tha phụ bỏ sạt rồi phụ rồi tặng cứ sau mai đám dân khơi tha bẹ trùng chơi rớt phụ Israel và chỉ riêng chỉ nè rớt tặng tại sau mai ni bẹ không pì bạp tha nè na đã chưa hai sạt đập bỏ ăn cứ chỉ phụ bỏ sạt chỉ cô nó bỏ bỏ ăn nhá và chỉ cô nó bỏ bỏ ăn thì bữa bà sân chỉ dương mình ai sạp xa bán mình ai đọc sài bà nhà hà này bán thế dương mình ai khơi nó có bà thế thế nế thì bữa nó không trong khó đọc buôn hả mấy mình đã khơi bà ông mà chả lời bà dương cho này dây tha mình đã khơi bà ông mà chả này cứ cho này dây tha nẹ nụ mình bán tù tù nơi sẽ kết sân cửa thế bà dương xa lời tha kết đau na bạc đại khi nhóm còn tại khi nhóm mình lia rồi ngược phương chanh thế ai thì chạy bàn ấy, ọt đi. Chẳng khả năng chết dương, dương trời ca sẽ cái đây sân cửa, dương trời ca cả ọt ọt tố, còn tay dương mình prom ọt tố ai nhận đợt tầy. Mình prom ọt tố ai bọn ôn con trai krom cửa xài dương sạch nhiệt rồi bỏ dương, krom chùm nông rồi bỏ dương. Ta dương thì chạy đấy. Dương miên san thì phép tế, dương miên sẽ cái đây sóc tế, ọt đi. Chẳng ở đây hãy cứ chạy bà nhà hả? Bà dương nơi ta miên là nắng, bọn thà, mình ai khơi vòng thì mình ai ban sông cừu thì mình ai châu tới nơi co bể thì mình ai rúp thai chỉ côn bể thì vì pro dương nơi tại cái đắp ông bơ ba từ con chết dương nơi lại nương dương tới từ vứt cho biết tục nương dương nơi tại lẽ bầm buôn đôi ai can nhưng mà họ sẽ đáp pro nương bể thai cũng ao dốc cũng ao lụp cũng ao chọn bàn trộp kế anh à để tao bầm phái nhà na tao bầm mồ đạc lén ai can vứt mìa vịt lùi vịt à khơi sát cọp tục chẳng hạn à, nó đối dương cọp âm bơ ba cầm hô rưu có sầm ọp tục nó không chặt bao dương chẳng dương ọt ai thế nế ọt ai thế bà bà công bì hê bơ chung phục phẩm mùi khó buôn đò khó bầm bầy nhưng mà anh chún ta bắt ai bụ nè đài lưu mà đón tiền phluốc âm nào thà, à, âm nào tiên này thàn sủ có bán chậm này nơi khang bởi lần nguyên bỏ sợt. Bởi vì nguyên bỏ sợt, hai phụt bởi bần tù đó là ô này bởi. Nâng rứt bà ra mây rập bỏ. Bà ra lọc này. Rút lẹ tờ vinh. Nút khuyên pháu nà nâng nuom ở kì bài chất mà đoàn tì tì. Đói bước kì bàn chàng bởi chất bọt ra này bởi. Khang ai pháu kì rút tờ hai. Bòm tiền thơ ai truông. Hà mốc nơi cần đa chùm nông phong. Thế bất đây ná, đại bàn biêm tắc liền, đại thật lẹ mộc chì nhồi nhồi, ruột bằng cao chìa bằng lai, miếp rồi giói đo nè, đại chù rúa, núc bàn tổ tù bè bò hài. Tại nè, tại đây ná, đại bằng cao sọt tại bằng la, nâng anh chàng vinh, đây núc trừ bỏ bằng chào chênh, có chết nâng trừ bằng đa xà hài. Lúc đó trong bộ phút nâng trở đột chào phòng. Giấc hơi nhà khổng khó này trong bệnh pháp dương thà khổng niêm dương chí kri bò rơ sẵn. Dương tay tại miền ba nhà hà nơi khổng chí vật. Còn tay bệnh bình tú tay tại bắt đầu ở các ô dương đầm bấy lạc bắt đầu rưu có sáng chất dương rưu có liêng xâm ác nơi cầm hô rô bò dương chỉ nhồi nhồi. Bệnh bán đôi phòng pháp thà Tức liêng cứ chư bệnh bình tú là bọc bệnh, cứ chư bệnh bọc bệnh. Bạn bắt đầu là ôi dương chỉ nhồi nhồi. Hai dương đăng cầm hồ rồi bọc dương dương bạn bài chết. Dương bạn phát bắt đầu chênh, dương bạn liêng xâm át. Vì phép có khó là không chết bọc dương. Nụ dương cứ chết đầy để bạn tu tu bệnh bộ. Nhé? Còn tay, bơ, bỏ ông bạn bắt đầu là bọc bộ đó dương chỉ nhồi nhồi. Còn tay dương khai cho chết đầy để bằng cao bằng la. Nụ cứ chia cầm hò mùi nó bao dương. Đại rút cai nó bao dương. Bạn biếm tốc nơi sầm ọp cầm hăng cùng nung. Ca son sắc. Trong mình chọp tới rằng nè. Bịp bàn đôi chị đây để miền bàn la hai tử đột chào. Chẳng ọt miền bây giờ ý thì. Hát ấy bàn cho bọn miền tu đi chứ này. Vì bố bọn chị đếp cho bà ná.
2: ថាមនុស្សយើងកំហុសមានទាំងអស់គ្នាអំពើបាបមានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងបានស្អាតយើងរួចពីទោសយើងរួចពីកំហុសបានគឺយើងត្រូវប្រែចិត្តយើងត្រូវទទួលស្គាល់បាទយើងអត់ត្រូវវិច្ឆប់ទុកទេយើងអត់ត្រូវកប់ទុកទេបើយើងកប់ទុកយើងអត់ត្រូវបាត់ផ្លូវខ្លួនឯងទេព្រះអត់បានបាត់ផ្លូវយើងទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នយើងបាត់ផ្លូវខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងព្រះអង្គប្រៀបព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដូចជាទឹកភ្លៀងដែលស្រក់មកលើផែនដីដែលស្រក់មកលើផែនដីហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាផែនដីដែលបានទទួលព្រះពរព្រះអង្គទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿដោយព្រះគម្ពីរបានចែងគ្មានអ្នកណាបរិសុទ្ធដែលអត់មានបាបទេអត់មានកំហុសទេតែតើយើងយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកលាងចិត្តយើងដែរឬក៏អត់តែយើងទទួលស្គាល់ទង្វើរបស់យើងដែរទេឬមួយយើងចាំតែចាប់កំហុសឬក៏យើងបៀមទោសគេហើយដំកើងខ្លួនឯងអំនួតខ្លួនឯងថាខ្ញុំស្អាតខ្ញុំល្អខ្ញុំបរិសុទ្ធខ្ញុំត្រឹមត្រូវជាងអ្នកឯងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលយើងបានសិក្សាមិញព្រះអង្គថាបើអ្នកទៅឈរអធិដ្ឋានត្រូវនឹកចាំថាតើខ្ញុំមានស្អប់ខឹងអ្នកណាខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអ្នកណាហើយឬនៅបើនៅទេទៅជានីជាមួយគេសិនទៅលួនតួជាមួយគ្នាសិនទៅបង្កើតសន្តិភាពជាមួយគ្នាសិនហើយចាំវិលមករកព្រះនោះព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យយើងព្រះអង្គលាងសម្អាតយើងតែបើយើងនៅតែបៀមទុកនៅតែក្តាប់រងើកភ្លើងទុកហើយស្រែកថាខ្ញុំក្តៅណាស់ខ្ញុំក្តៅណាស់ខ្ញុំចង់បានតិចទៅអត់រួចទេបាទចឹងអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
5: អេសាច់នឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចេញពីទ្រង់ឯទូលបង្គំដែលទូលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ទូលបង្គំបានពោលថាទ្រង់ជាទីពឹងរបស់ទូលបង្គំគឺជាចំណែកនៃទូលបង្គំនៅក្នុងឋានរបស់មនុស្សរស់នេះសូមប្រុងស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់ទូលបង្គំបើទូលបង្គំត្រូវទៀបថោកណាស់ហើយសូមប្រោះឲ្យរួចពីពួកអ្នកដែលបៀតបៀនទូលបង្គំបាត់គេខ្លាំងជាងទូលបង្គំសូមនាំប្រលឹងទូលបង្គំចេញពីគុកតោដើម្បីឲ្យបានអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ពួកមនុស្សសុចរិតនឹងពួតទូលបង្គំជុំវិញពីព្រោះទ្រង់នឹងប្រោះទូលបង្គំយ៉ាងល្អជាបរិបូរណ៍ប្រលឹងខ្ញុំបានពោលថាព្រះយេហូវ៉ាជាចំណែកនៃខ្ញុំហេតុនោះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់គឺដល់ប្រលឹងនៃអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់បើមនុស្សនឹងសង្ឃឹមដល់ហើយរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអេតបារំប្រួយនោះល្អហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចំណែកនៃមរតកហើយជាចំណែកក្នុងពេញរបស់ទូលបង្គំគឺទ្រង់ហើយដែលត្រួតមើលចំណែកទូលបង្គំខ្សែរងវស់បានធ្លាក់នៅទីកន្លែងគប់ចិត្តឲ្យទូលបង្គំអើទូលបង្គំបានទទួលមរតកល្អណាស់ទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជួយគំនិតទូលបង្គំអើចិត្តក៏បង្គាប់ដល់ទូលបង្គំនៅវេលាយប់ដែរទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួនចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនិងអ្នកចិត្តខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចាញ់ហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បថបំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃ1អណ្ដាតភូតភរ1ដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោស1បបោមាត់ដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោត លើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ហួសល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភូនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនាសតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភូព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះ

មនរណាម្នាក់នៅក្នុងឆាកជួតរបស់យើងដែរឬទេអញ្ចឹងផៃជាអត់យល់អញ្ចឹងការដើរតាមគឺមានន័យថាគាត់ធ្វើតាមនរណាម្នាក់នៅអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងធ្វើគឺថាធ្វើគំរូតាមលោកធ្វើគំរូតាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏បងបងយើងដែលជាសិស្សច្បងយើងអញ្ចឹងយើងដែរមានអត់បាទដែលធ្លាប់ដើរតាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ធ្វើអ្វីតាមត្រាប់តាមមួយហ៎អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់លើកប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងការធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវឬក៏ធ្វើគំរូតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីជាឲ្យយើងចូលទៅក្នុងការតបាយមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនយល់ឬក៏ស្វែងយល់អំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រងគង់នៅផែនដីនេះអញ្ចឹងថាតើជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវប្រងរស់នៅយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលជាមួយនឹងខ្ញុំអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះកាន់តែសំខាន់នោះអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្វែងយល់អំពីដើមកំណើតសិនណាដើមកំណើតពីដំបូងថាតើនឹងមានរឿងកើតឡើងបានជាព្រះយេស៊ូវចុះមកផែនដីអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយនឹងខ្ញុំនៅព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចំពុក3ទាំងអស់គ្នាលោកកបាត់ចពុក3នេះគឺគេបានបង្រៀនយើងហើយក៏បានបង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញអំពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបនៃនាងអេវ៉ាហើយនិងលោកអាដាមដែលគាត់បានឆ្លោះឆ្លោយទៅក្នុងអំពើបាបតើហេតុអ្វីបានជាអេវ៉ាហើយនិងអាដាមគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសិរីល្បួងគាត់ចាញ់នៅសិរីល្បួងនៅពេលនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺឲ្យយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់ដើមឈើដឹងខុសត្រូវហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតអាដាមនិងនាងអេវ៉ាហើយនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់បានហាមបានប្រាប់ថាកុំអោយប៉ះពាល់ផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវឡើយនៅពេលណាទៅបេះឬក៏ប៉ះអ្នកនឹងស្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលនោះអរិយក៏បានមូលបួងអេវ៉ាហើយនៅពេលដែលអរិយបួងអេវ៉ាក៏ប្រាប់ថាតើព្រះប្រាប់អ្នកថាម៉េចថាអត់អុយបេះនៅពេលបេះនឹងស្លាប់មែនអត់ប៉ុន្តែអរិយបានប្រាប់ថានៅពេលណាដែលអ្នកប៉ះនៅពេលណាដែលអ្នកបេះផ្លែឈើនឹងហើយបរិភោគភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺដូចជាព្រះនៅពេលនោះអេវ៉ាក៏លូកដៃទៅប៉ះផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវនឹងហើយក៏យកមកញ៉ាំនៅពេលញ៉ាំរួចដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយក៏យកទៅឲ្យអាដាមនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទាំងពីរអ្នកបរិភោគរួចហើយគាត់ក៏ដឹងថាគាត់បានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះគាត់បានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលគាត់បានដឹងខ្លួនបែបនេះគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមរត់គេចបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមរត់គេចនៅពេលនោះក៏រឿងអាស្រូវចាប់ផ្ដើមចូលមករឿងដែលធ្វើឲ្យមានភាពអ៊ូអាប់បានចូលមកក្នុងផែនដីមួយនេះគឺជាអំពើបាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលអំពើបាបបានចូលមកផែនដីព្រះទ្រង់មិនអាចមកថ្វាយបង្គំមកនិយាយជាមួយនឹងអាដាមនិងអេវ៉ាដោយផ្ទាល់បានទេអញ្ចឹងរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់មិនអាចនៅជិតគ្នាបានទេព្រះទ្រង់គឺជាព្រះពុទ្ធបិតាដែលពោពេញទៅដោយភាពឥតខ្ចោះព្រះពុទ្ធបិតាគឺជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចរិតព្រះអង្គមិនអាចនៅជាមួយអំពើបាបបានទេនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់បានអោយនាងអេវ៉ាហើយនិងលោកអាដាមចេញពីសួនច្បារអេដែននៅពេលដែលចេញព្រះទ្រង់បានធ្វើរឿងមួយដល់ពួកគាត់ព្រះទ្រង់បានធ្វើរឿងមួយដល់ពួកព្រះអង្គទ្រង់បានសម្លាប់សត្វមួយដើម្បីយកស្បែកគ្របរាងកាយរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក3ខ21យើងខ្ញុំអានជូនព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក3ខ21នោះព្រះយេហូវ៉ាដោយជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើអាវពីស្បែកឲ្យអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ពាក់បិទបាំងកាយបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺទោះបីតែពួកគាត់ធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែបាទព្រះទ្រង់នៅតែយកអោពីស្បែកដើម្បីក្របដើម្បីពួកគាត់បំបត្តិបាំងកាយរបស់គាត់អញ្ចឹងជាងឃើញថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានវិធីមួយដើម្បីបញ្ជាយើងឲ្យរួចផុតពីទុក្ខកង្វល់ទាំងឡាយនោះអញ្ចឹងជាងឃើញថាអំពើបាបបានចូលមកផែនដីនៅពេលដែលអំពើបាបបានជ្រាបចូលនៅក្នុងអាដាមនិងនាងអេវ៉ាគឺអំពើបាបបានបំបែកចេញណាបំបាក់រនាំងណាបាទដាក់រនាំងយើងខណ្ឌយើងដាច់ជាមួយនឹងព្រះអត់ឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះទេអញ្ចឹងឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងហើយដោយសារតែព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងដោយសារតែព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់ពួកគាត់ព្រះទ្រង់បានធ្វើរឿងមួយទៀតដ៏អស្ចារ្យបំផុត

0: អញ្ចឹងបាទដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទាំងអស់គ្នាសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ21ថាតើព្រះនឹងមានកម្រងអីគេតើមកបានខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់អំពីយើងនឹងទៅរៀនពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ21នៅទំព័រទី1497បាទខ្ញុំសូមអានជូនត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាទូបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខ1ដែលជាខនៃចាប់ផ្ដើមនៃជំពូករបស់យើងថាតើហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់ចោះមកផែនដីហើយថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គសុចិត្តមកធ្វើជាទូបាបដើម្បីស្លាប់ជំនួសយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គឃើញមនុស្សកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ឃើញអំពើបាបបានជៀបនៅផែនដីមនុស្សមិនអាចនិយាយជាមួយនឹងព្រះបានមនុស្សមិនអាចចូលជិតព្រះបានដូចមុនអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជវត្ត្រារបស់ព្រះអង្គទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យចុះមកអញ្ចឹងយើងមើលថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងចុះមកលើផែនដីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកនរគ្នាបានទៅនឹងជាមួយនឹងខ្ញុំហើយដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅជាមួយនឹងខ្ញុំអំពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកផែនដីថាតើព្រះអង្គទ្រង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីហើយថាតើព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាមួយអ្នកណានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកព្រះអង្គពេញវ័យបាទព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មមួយថាតើបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គធ្វើដោយម្នាក់ឯងឬដោយជាមួយអ្នកណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮថាបេសកកម្មឬក៏បេសកជនយើងនឹងឃើញថាបេសកកម្មយើងមិនអាចធ្វើម្នាក់ឯងទេបេសកកម្មគឺធ្វើជាមួយគ្នាគឺធ្វើជាក្រុមគឺជាការងារជាក្រុមដើម្បីឲ្យការងារមួយនឹងបានរីកចម្រើនឡើងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកផែនដីហើយព្រះអង្គទ្រង់បានទៅឯពួកសិស្សទៅឯអង់ដ្រេពេត្រុសបាទទៅហៅពួកគាត់នៅទីនោះដើម្បីពួកគាត់មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគឺព្រះអង្គបានហៅជំនុំពួកសិស្សទាំងអស់ព្រះអង្គបានហៅដល់ប្រមូលពួកសិស្សឲ្យគេបានដើរតាមព្រះអង្គនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារទី1នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនបាទព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនទី2គឺព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់នូវស្ដីស្រឡាញ់ហើយនឹងការពលីកម្មហើយទី3គឺព្រះអង្គទ្រង់បានចែកចាយអធិប្បាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយពីនគររបស់ព្រះអង្គហើយទី4គឺព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកគង់វាលដ៏ល្អព្រះអង្គបានធ្វើជាអ្នកគង់វាលសម្រាប់យើងហើយទី5គឺព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតពួកសាវកបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំណុចនៃចាប់ផ្ដើមគឺបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់យាងមកទីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនថាតើព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអីគេខ្លះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់39ថាតើនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងអីគេខ្លះម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់39ខ្ញុំសូមអានជូននោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តឲ្យអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាដែរគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងព្រះទ្រង់បានបង្ហាញយើងអំពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បានថាម៉េចព្រះអង្គបានថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះជាអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តយើងមើលនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មនៅក្នុងនៅឯភ្នំបាទយើងមើលពីជំពូក5ម៉ាថាយជំពូក5ហ្នឹងព្រះអង្គឡើងទៅឯភ្នំជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេឲ្យពួកគេនៅរបៀបអធិស្ឋានឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវឲ្យគេចេះអធិស្ឋានឲ្យខ្មាំងសត្រូវឲ្យគេចេះណានៅការបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គចុះមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនដល់មនុស្សព្រះអង្គបង្រៀនគេឲ្យចេះស្រឡាញ់ឲ្យដូចជាព្រះអង្គបានស្រឡាញ់ពួកគេបាទអញ្ចឹងថាតើនៅពេលដែលយើងព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយ ថាតើនេះគឺជាអ្វីដែលយើងតែគួរធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែរឬទេព្រោះនេះគឺនៅក្នុងដើមចុងខដើមខ8គេថានេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1នៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហ្នឹងថាតើយើងធ្វើកន្លែងណាតើទីណាទៅដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងឃើញថាពេលខ្លះចុះនៅក្នុងខនេះបាននិយាយថាឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនេះឯងហើយឲ្យស្រឡាញ់ជាខាងដូចខ្លួនឯងចុះអាក្រឹតវិន័យ10ប្រការនោះតើខ្ញុំគួរតែកាន់អត់បាទក្នុងក្រឹតវិន័យ2នេះគឺគេចង់គឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តហើយតើយើងហ៊ានលួចលាក់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះដតីទេចុះបើសិនតែយើងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីគំនិតរបស់យើងហើយថាតើយើងហ៊ានលួចលាក់ណាទៅឆ្លាក់ធ្វើរូបហើយយើងថ្វាយបង្គំព្រះដតីទេចុះបើសិនតែយើងស្រឡាញ់ព្រះណាឲ្យអស់អំពីព្រលឹងរបស់យើងហើយតើយើងហ៊ានរំលងតើយើងហ៊ានថ្វាយបង្គំថ្ងៃខុសដែរឬទេដែលមិនមែនជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរឬទេបាទអញ្ចឹងខទាំងអស់នេះគឺពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រើកន្លែងនេះព្រះអង្គប្រើថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់យើងរាល់ថ្ងៃយើងដឹងហើយពាក្យថាស្រឡាញ់គឺនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាស្រឡាញ់គឺចង់យើងចង់ប្រាប់ទៅនរណាម្នាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យជម្រើសចេះថាយើងឲ្យជម្រើសទៅកាន់អ្នកនោះបាទព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យជម្រើសយើងព្រះអង្គទ្រង់នៅពេលដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គអត់បង្ខំឲ្យយើងនឹងថាបងខំយើងថាឯងត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងឯងត្រូវតែធ្វើនេះតាមខ្ញុំឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិតាមដល់ព្រះអង្គបាទនេះហើយគឺជាការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកនៅផែនដីនេះបាទសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅព្រះគម្ពីរទូយូហានជំពូក14ខ15បាទព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ15ថាតើខនេះបញ្ជាក់អ្វីទៀតបាទបាទនៅក្នុងខនេះគឺខ្លីទេបាទផែជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏កូនសិស្សផែជាចាំនៅខនេះព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ15បាទនិយាយថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបាទនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះអង្គបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាណាចង់បានព្រះអង្គធ្វើជាព្រះពិតមែនស្រាប់ចិត្តរបស់យើងពិតមែនសូមឲ្យយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គតើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គថាម៉េចនៅក្នុងខមុនថាម៉េចត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងហើយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងបាទនេះឯងគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនមកដល់យើងព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើកន្លែងនេះឯងសូមមើលទៅចំណុចមួយទៀតគឺជាចំណុចទី2គឺព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គពលិកម្មខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គមកទីនេះគឺមិនមែនតែបង្រៀនឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមកកាន់យើងដែរអញ្ចឹងសូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក14ខ13រហូតដល់ខ21បាទនៅក្នុងខនេះផងដែរគឺជារឿងបាទរឿងមួយរឿងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវអានជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក14ខ13ដល់ខ21បាទខ្ញុំបាទសូមអានជូនកាលព្រះយេស៊ូវបានឮហើយនោះទ្រង់យាងចុះចេញទូកចេញពីទីនោះទៅឯទីរហោស្ថានដោយឡែករីឯពួកបណ្ដាជនក៏បានដឹងហើយគេចេញពីទីក្រុងទាំងអស់ដើរតាមទ្រង់ទៅលុះទ្រង់យាងឡើងពីទូកវិញស្រាប់តែឃើញមានពួកមីដេដាពួកឃើញមានមនុស្សឌីមីដេដាទ្រង់ក៏មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់គេហើយទ្រង់ប្រោះមនុស្សជំងឺទាំងប៉ុន្មានក្នុងពួកគេឲ្យបានជាដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សម៉ូអែទ្រង់ទូលថានៅទីនេះស្កាត់ណាស់ម៉ងក៏ជ្រួលហើយសូមឲ្យវងមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យបានទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងភូមិជុំវិញតែព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេទៅទេចូលអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅពួកសិស្សក៏ទូលទ្រង់ថានៅទីនេះយើងខ្ញុំគ្មានអ្វីទេមានតែនំប៉័ង5ដុំហើយនឹងត្រី2កន្ទុយប៉ុណ្ណោះនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលយកមកឲ្យខ្ញុំឯណេះរួចកាលណារួចកាលទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យវងមនុស្សអង្គុយនៅលើស្មៅហើយនោះទ្រង់យកនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយងើបតូតទៅលើមេឃទ្រង់ប្រទានពរទាំងប្រទានពររួចកាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សហើយព ួកកូនសិស្សក៏ចែកដល់វងមនុស្សគេបានបរិភពឆ្អែតគ្រប់គ្នារួចប្រមូលចំណិតដែលនៅសល់ដាក់ពេញបាន12កន្ត្រករីឯពួកមនុស្សដែលបានបរិភពនោះមានចំនួន5000នាក់ឥតរាប់ពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអានរឿងនេះតើពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានអានកាពីខ្លួនឯងតើនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញពាក្យអីគេមួយណាដែលសំខាន់ពាក្យមួយឃ្លាដែលសំខាន់បំផុតបាទនៅក្នុងខនេះអញ្ចឹងសូមមើលនៅក្នុងខ14ថាតើអ្នកណារកឃើញពាក្យនឹងអត់ថាចំពោះ14ខ14បាទខ្ញុំអានឲ្យម្ដងទៀតលុះត្រង់យាងឡើងពីទូកទៅវិញស្រាប់តែឃើញមានមនុស្សមីដេដាត្រង់មានព្រះហតីក្ដួលអាណិតយើមើលកន្លែងនេះព្រះអង្គកំពុងតែឃើញពួកគេដើរតាមព្រះអង្គព្រះអង្គទៅណាគេទៅតាមបាទព្រះអង្គទៅទីនេះគេទៅទីនេះព្រះអង្គទៅមុតឆ្នេរគេទៅមុតឆ្នេរបាទអញ្ចឹងយើមើលយើឃើញថានៅពេលនឹងព្រះអង្គឃើញពួកគេថាពួកគេចង់ស្គាល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រោះគេចង់ស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលនោះហើយព្រះអង្គទ្រង់ថាតាច់ចិត្តអត់បានតាច់ចិត្តអត់បានថាឲ្យពួកគេទៅទាំងអត់អាហារត្រឹមដល់ដល់ផ្ទះមិនខ្សោយទេបាទនឹងឲ្យពួកគេទៅដោយអត់អាហារត្រល់ផ្ទះអាណាឡៃធ្វើមហូបឡៃធ្វើអីមិនយប់ជ្រៅមិនយប់អីទៀតទៅបាទវាជ្រេម៉ងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានតែព្រះអង្គធ្វើរឿងមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ឃើញអំពីព្រះកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮពាក្យថាក្ដួលអាណិតបាទអញ្ចឹងគេថាពាក្យមួយគេថាអាណិតធំជាងស្រឡាញ់អូខេតើកាលណាចិត្តតែតាមមានចិត្តអាណិតហើយគឺតែងតែក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងតែងតែមានហើយតែងតែមានហើយអាណិតអ្នកនេះមួយអូខេតែយើងគួរតែធ្វើម៉េចសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងមានតែធ្វើរឿងមួយអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានយកត្រី2កន្ទុយហើយនំប៉័ង5ដុំមកប្រទានពោហើយចែកដល់មនុស្សទាំងអស់បាទយើងគិតមើលទៅបាទនៅក្នុងនេះគេថាមនុស្ស5000នាក់អត់រឹបស្រីស្រីនិងក្មេងៗទេចាឧទាហរណ៍បើសិនណាប្រុសប្រុសនោះគាត់មានភរិយាបាទ5000មានភរិយា5000នាក់វា10000អញ្ចឹងក្មេងៗបើសិនណាកូន2ម្នាក់កូន2ឬកូន1ទៀតមានកូន2ទៀតអញ្ចឹងគិតមួយទៅពេលជាវាច្រើនណាចំនួនច្រើនមែនទែនដែលបានឆ្អែតអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលព្រះអង្គទ្រង់តែថាចិត្តដាច់អត់បានដោយសារតែពួកគេដើរតាមព្រះអង្គដោយសារតែពួកគេចង់លឺពីព្រះទូរបស់ព្រះអង្គមានព្រះទ័យក្តួលនៅដល់ពួកគេហើយមួយទៀតគឺព្រះអង្គបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គបានពលិកម្មខ្លួនព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេគឺព្រះអង្គបានធ្វើនៅឯជ័យឆ្កាងសូមបើទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16បាទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើរឿងមួយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យខ្លាំងបាទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ខ្ញុំសូមអានជូនត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះសាទេព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងមែនទែនតើព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់ឲ្យមកស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជាសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនព្រះអង្គអត់ស្រឡាញ់តែមាត់ហើយព្រះអង្គអត់ស្រឡាញ់អត់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់កូនឯងខ្ញុំស្រឡាញ់កូនឯងតែអត់ទង្វើទេអញ្ចឹងគេថាក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានទង្វើគឺគេថាអត់មានចិត្តក្តីស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺត្រូវការទង្វើផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់បានឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គយាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះបង្រៀនហើយព្រះអង្គទ្រង់បានស្លាប់នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្លាប់ជំនួសយើងហើយនៅក្នុងខនេះថាម៉េចបើអ្នកណាជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានមកគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងជឿដល់ព្រះអង្គជឿដល់កូនឬជឿដល់ព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គដើម្បីកុំឲ្យយើងវិនាសដល់ផ្លូវវិនាសម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងទៅចំណុចទី3របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទចំណុចទី3របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មកនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះថាតើការចែកចាយរបស់ព្រះអង្គចែកចាយអំពីអីអូខេតោះសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងខ្ញុំថាតើព្រះអង្គទ្រង់មកគ្រាន់តែ បង្រៀនព្រះអង្គម៉ូគ្រាន់តែបង្រៀនឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាព្រះអង្គបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ថាតើព្រះអង្គម៉ូនឹងដើម្បីអីគេទៀតខ្លះបងប្អូនធ្វើអីខ្លះនៅពេលសកម្មរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25បាទនៅកំឡុងម៉ាថាយយូហាននឹងឯងថ្ងៃនេះម៉ាថាយ25ផែលជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយនៅក្នុងខជំពូកនេះគឺនឹងឃើញអំពីរឿងត្រីព្រហ្មចារីយ៍បាទ10នាក់អូខេបាទខ្ញុំសូមអត់អានរឿងនេះជូនពួកម៉ែបងប្អូនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយត្រួសត្រាសនៅក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលចំណុចសំខាន់នឹងគឺដើមខបាទម៉ាថាយជំពូក25ខ្ញុំសូមអានជូនគ្រានោះនគរស្ថានសួគ៌នឹងបានដូចជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក់ដែលយកចង្គៀងរៀងខ្លួនចេញទៅទទួលប្តីថ្មងថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខព្រះគម្ពីរនេះចាប់ផ្ដើមពីពាក្យថាគ្រានោះនគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាព្រហ្មចារីយ៍អូខេតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះតើអ្នកណាជាអ្នកលើកជារឿងប្រៀបបដូចនេះតើអ្នកណាជាអ្នកនិយាយរឿងនេះឲ្យពួកសិស្សស្ដាប់ពួកមនុស្សស្រាប់អញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់នេះនិយាយបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងប្រៀបធៀបនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងប្រៀបធៀបអង្គតែងតែផ្ដើមថានគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលព្រោះក្រពូចនគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាបាទដំបែនគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក់បាទនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចែកចាយនៅពេលដែលព្រះអង្គចុះមកបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បានចែកចាយអំពីនគរស្ថានសួគ៌ទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ព្រោះអីនគរស្ថានសួគ៌គឺសំខាន់នគរស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងបរមសុខគឺជាកន្លែងមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែរៀនគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែចំណុចសំខាន់ថាជីវិតរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនេះមិនមែនមកដើម្បីតែស្លាប់តែមួយមុខទេព្រះអង្គមកគឺមកបង្រៀនយើងទាំងអស់ទាំងមេរៀននៃជីវិតទាំងមេរៀននៃការដើរតាមព្រះអង្គទាំងធ្វើជាគំរូល្អដល់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញថានៅស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំង10នាក់គឺពួកគាត់យកចង្គៀងនិងប្រេងរៀងខ្លួនដើម្បីនឹងទទួលប្តីថ្មងថ្មីប្តីថ្មងថ្មីបាទយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺជានគរស្ថានសួគ៌គឺជាព្រះយេស៊ូវបាទនឹងឯងដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការចាំទទួលបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរព្រោះយើងនៅច្រើនទៀតអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតបាទនៅចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចទី4របស់យើងគឺព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកគង់វាលរបស់យើងអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ14ខ15បាទហើយនឹងយូហានជំពូក10ខ27ផងដែរបាទខ្ញុំសូមអញ្ជូនឯខ្ញុំជាអ្នកគង់វាល្អខ្ញុំស្គាល់ជាមរបស់ខ្ញុំហើយជាមក៏ស្គាល់ខ្ញុំដោយជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរខ្ញុំស៊ូបដូរជីវិតខ្ញុំនឹងជាមអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកធ្វើបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអីព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាអ្នកគង់វាលល្អព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាអ្នកគង់វាលយើងមើលថានៅពេលដែលពាក្យថាអ្នកគង់វាលយើងគិតថាយើងឃ្វាលគោឃ្វាលកបីឃ្វាលជាមបាទឃ្វាលប្រពេអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងក្នុងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រៀបធៀបណាយើងទៅនឹងកូនជាមនៅពេលណាដែលព្រះអង្គคลายទៅជាអ្នកគង់វាលរបស់យើងហើយនៅពេលណាដែលព្រះអង្គទ្រង់คลายទៅជាណាមនុស្សម្នាក់ដែលចាំគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយយើងព្រះអង្គទ្រង់នឹងស្គាល់យើងច្បាស់ហើយយើងក៏ស្គាល់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងដូចក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានអានខាងលើមិញគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់បង្កើងជំពូក23ខ1ដល់ខ6នោះគឺបាននិយាយប្រាប់យើងច្បាស់ច្បាស់មែនទេព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាំងជំពូក23ខ1ខចប់បាទខ្ញុំសូមអានមួយខសិនព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះដើមខបាននិយាយយ៉ាងសំខាន់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះបាទអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើង នៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថានៅពេលដែលជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះហើយថាតើជីវិតខ្ញុំនឹងដែតដងក៏ប៉ុណ្ណាទៀតតើជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងទៅជាអ្វីបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះថានៅពេលដែលយើងនៅក្នុងវងរបស់ព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលយើងបាទព្រះអង្គទ្រង់បានគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងហើយយើងមិនខ្វះអ្វីទេព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងខ្វះទេព្រះអង្គឲ្យអត់ឲ្យយើងនឹងលំបាកពេកទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ2ថាទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅខៀវខ្ចីទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមាត់ទឹកដែលហូរគ្រឿនគ្រឿនទ្រង់កែព្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំតាមទៅតាមផ្លូវសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់បាទព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំយើងបាទទ្រង់ជាអ្នកគង់វាល្អព្រះអង្គអត់នាំយើងដើរទៅក្នុងភក់ដែលលំបាកទេហើយព្រះអង្គអត់នាំយើងដើរទៅក្នុងភ្លើងទេហើយព្រះអង្គអត់ទ្រាំទ្រង់អត់នាំយើងដើរជន់បន្លាពេកទេបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់នាំយើងទៅទឹកដែលហូរគ្រឿនគ្រឿនហើយព្រះអង្គទ្រង់នាំខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាដើរទៅក្នុងផ្លូវសុចរិតបាទព្រះអង្គទ្រង់នាំយើងដើរទៅដល់ផ្លូវសុចរិតអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្នកគង្វាលដែលល្អនេះហើយគឺជាគំរូដែលយើងគួរតែធ្វើបាទគំរូដែលយើងគួរតែធ្វើតាមសូមមើលទៅខបន្ទាប់អឺទោះបើទូលបង្គំដែលកាត់ច្រកភ្នំនៃមនុស្សស្ក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចជាក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនងហើយដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ4នេះគឺបាននិយាយប្រាប់យើងថាទោះបីយើងដើរម្នាក់ឯងណាទោះបីយើងដើរទៅក្នុងជ្រលងភ្នំដល់កពួរបាទដើរទៅក្នុងជួបទុក្ខលំបាកអ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់អត់ណាព្រះអង្គទ្រង់អត់ចោលយើងទេព្រះអង្គតែងតែគង់នៅជាមួយនឹងយើងការពារយើងតាមការពារយើងជាប់ជានិច្ចបាទអញ្ចឹងសូមមើលទៅខព្រះគម្ពីរបន្តទៀតនៅក្នុងខ5ទ្រង់រៀបតុកនៅមុខទូលបង្គំចំពោះមុខខ្មាំងសត្រូវពួកខ្មាំងសត្រូវផងទ្រង់ចាក់ប្រេងលាបលើក្បាលទូលបង្គំពេញនៃទូលបង្គំក៏ពេញហៀបាទព្រះអង្គយើងឃើញថានៅទីនេះព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំឲ្យយើងព្រះអង្គកំពុងតែយើងឃើញតុកយើងឃើញអាហាររបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងរៀបចំឲ្យយើងនៅនឹងតុកអញ្ចឹងមានន័យថាហើយចង់បង្ហាញយើងថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមែនទែនព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ថាព្រះអង្គខ្វៀលហើយគឺមិនបាច់ភ័យថាព្រះអង្គអត់រៀបចំឲ្យទេព្រះអង្គខ្វៀលហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងរៀបចំឲ្យហើយព្រះអត់ឲ្យយើងទៅយកខ្លួនឯងទៅយកនេះយកនោះខ្លួនឯងទេព្រះអង្គទ្រង់នឹងរៀបចំទុករៀបចំស្រេចតែម្ដងអត់ឲ្យយើងខ្វះខាតអត់ឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយទេរឿងរៀបចំខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងខ5ខ6ប្រកាសជាសេចក្តីសុបិរោះនិងសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងជួបតាមខ្ញុំរាល់តែថ្ងៃដរាបដល់អស់មួយជីវិតទូបងជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជារៀងដរាបតទៅបាទនៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តយើងបំផុតជាខមួយដែលយើងគួរតែរៀនពីវាហើយជាខមួយដែលយើងយកជាខដែលលើកទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលព្រះអង្គបាទនៅពេលណាដែលយើងមានសេចក្តីសុបិរោះនៅពេលណាដែលយើងមានព្រះនៅតាមយើងហើយបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅរស់នៅនឹងនគរឋានសួគ៌មួយព្រះអង្គដំណាក់របស់ព្រះអង្គបាទនៅក្នុងចំណុចទី5បាទជាចំណុចបញ្ចប់បាទចំណុចទី5គឺព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនេះគឺដើម្បីបង្កើតនៃពួកសាសវៈបងបង្កើតពួកសាសអូខេយើងមើលកន្លែងនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតសាសថាតើព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតសាសឲ្យពួកគេមកចោះឈ្មោះមកអង្គុយចោះឈ្មោះហើយឲ្យគេដាក់ថ្ងៃថាអូខេថ្ងៃនេះចូលរៀនចូលអីទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតពួកសាសឬក៏ពួកសាវកនៅទីនេះព្រះអង្គអត់បានឲ្យគេមកចោះឈ្មោះទេណាគឺព្រះអង្គបានដើរទៅរកពួកគេដោយខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់អូខេនៅពេលដែលព្រះអង្គទៅណានៅពេលដែលព្រះអង្គទៅកាន់ទៅរកពួកសាសដំបងពាក្យដំបងថាតើព្រះអង្គបាននិយាយថាម៉េចឃ្លាដែលព្រះអង្គតែងតែនិយាយទៅកាន់ពួកសាសនៅពេលដែលព្រះអង្គហៅអូខេចូលមកតាមបាទព្រះអង្គប្រើពាក្យថាចូលមកតាមខ្ញុំបាទបើជាមួយនឹងពួកអង់ត្រេពេត្រុសដែលពួកគាត់កំពុងតែនេសាទបងថាម៉េចចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករលគ្នាឈប់នេសាទត្រីហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករលគ្នានេសាទមនុស្សវិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងខនោះព្រះខ្ញុំអ្នកនិយាយខ្លួនឯងថាខ្ញុំអ្នកនិយាយថាព្រះ ថាចូលមកតាមខ្ញុំឬក៏យ៉ាងណាសូមបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ9ទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានហៅណាហៅលោកម៉ាថាយឡើងដើរតាមទ្រង់ទៅបាទស្រួលទេយើងរៀនមេរៀននេះមួយថាតើលោកម៉ាថាយគាត់ជាអ្នកណានៅក្នុងពេលនោះគាត់គឺជាអ្នកយកពន្ធបាទអ្នកយកពន្ធនៅសម័យនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺគេអត់ចូលចិត្តទេព្រោះគេស្អប់ណាស់អ្នកយកពន្ធនេះបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះនឹងហៅលោកម៉ាថាយឲ្យលោកម៉ាថាយនឹងក្រោកដើរទៅលឿនម្ល៉េះបាទក្នុងកាពីថាគាត់ដែលព្រះអង្គថាចូលមកតាមខ្ញុំហើយម៉ាថាយក៏ក្រោកដើរទៅត្រីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គអត់ឲ្យគេមកចោះឈ្មោះទេព្រះអង្គបានទៅហៅពួកគេដើម្បីធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គអ្នកនេសាទត្រីព្រះអង្គឲ្យមកនេសាទមនុស្សបាទអ្នកយកពន្ធព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យពួកគេមកចែករំលែកហើយចែកសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើការងារជាមួយនឹងព្រះអង្គជាការងារដោយសុចរិតជាមួយនឹងព្រះអង្គទៀតបាទអញ្ចឹងទាំង5ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនមើលសារឡើងវិញបាទមើលសារឡើងវិញព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញយើងអំពីបងមកបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងព្រះអង្គមានប្រតិក្ដួលនៅដល់យើងព្រះអង្គទ្រង់បានបងប្រាប់យើងអំពីនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គទ្រង់បានបាទធ្វើជាអ្នកគង់វាល្អព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតសាវកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងនេះនៅក្នុងនេះថាតើចំណុចទាំង5នេះបាទចំណុចទាំង5នេះតើយើងគួរតែធ្វើតាមព្រះដែរឬទេតើយើងសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គដែរឬទេបាទមិនមែនតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកគ្រូប៉ាស្ទ័រឬក៏ចាស់ទុំព្រះវិហារទេដែលធ្វើការទាំងអស់នេះបានបាទមិនមែនថាខ្ញុំចាំថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់ចាស់ទុំពហិគាត់អាចធ្វើការទាំងអស់នេះបានហើយគាត់ធ្វើតាមព្រះបាទបង្រៀនគេបាទចែកចាយបាទធ្វើជាអ្នកគង់វាល្អមើលថែក្រុមជំនុំបាទហើយបាទធ្វើបង្រៀនគេឲ្យពួកគេចេះចែកចាយរំលែកបាទចាំថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅខ្ញុំខ្លួនឯងមិនបាច់ទេបាទយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារនោះដូចជាព្រះបានបាទដូចជាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដែរបាទព្រះអង្គទ្រង់មកបង្រៀននេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចុះមកដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សមានបាបក៏អាចធ្វើការងារថ្វាយព្រះបានទេហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់យកលោកម៉ាថាយដែលជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេស្អប់ខ្លាំងជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេមិនពេញចិត្តបាទហេតុអីបានព្រះអង្គយកពួកគាត់ឲ្យមកធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនថាគ្រប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទនៃមនុស្សក៏អាចបម្រើការងាររបស់ព្រះអង្គបានដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់នៅក្នុងការតបាយមួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកទៅចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវដែរឬទេថាតើយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានសម្រេចចិត្តថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការងារព្រះយេស៊ូវបានដូចជាព្រះដែរឬទេយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថាបងសាយនិយាយថាធ្វើការងារបានដូចជាព្រះយេស៊ូវច្បាប់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាព្រះអង្គធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងមែនអត់ក៏ប៉ុន្តែកុំច្រឡំណានៅពេលយើងធ្វើការងារបម្រើព្រះមិនមែនយើងខ្លួនឯងអ្នកធ្វើទេសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានឲ្យព្រះជួយធ្វើការងារនោះជំនួសយើងយើងកុំធ្វើដោយចិត្តខ្លួនឯងតែសូមធ្វើឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយបទពិសោធន៍មួយដើម្បីជិះបញ្ចប់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅកំពង់ស្ពឺដំបងណាទៅកំពង់ស្ពឺដំបងគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលទៅរៀនទៅត្រែនអីដល់ប្រទេសក្រៅឬក៏ទៅរៀនណាតាមខេត្តណាផ្សេងៗទេបាទខ្ញុំរៀននៅសាលានេះដូចគ្នាជាមួយលោកគ្រូធីមជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូមកពីប្រទេសក្រៅដែលគាត់មកទីវ៉លិនធាននៅទីនេះខ្ញុំរៀនបានពីពួកគាត់ហើយខ្ញុំបានយកទៅទីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្វៀលពួកក្រុមជំនុំមិនខ្មិចទេបាទតើខ្ញុំត្រូវមើលថែក្រុមជំនុំមិនខ្មិចទេហើយតើខ្ញុំនឹងអត់ដឹងថាតើខ្ញុំគួរតែចែកចាយរបៀបណាហើយថាតើខ្ញុំនឹងបង្កើតសាវកឬក៏ដើរបង្កើតសាសនឹងដោយរបៀបណាហើយបង្រៀនគេដោយរបៀបណាខ្ញុំអត់ដឹងអីទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងមួយបាទខ្ញុំថាព្រះអីអានេះមិនមែនជាការងាររបស់ទូលបង្គំទេប៉ុន្តែទូបង្គំមកនេះគឺទូបង្គំស្ម័គ្រចិត្តជួយបម្រើដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់អ្នកធ្វើការងារនេះចុះព្រះអង្គទូប្រើទូបង្គំទៅទូបង្គំអត់ដឹងទេល្ងងអត់ដឹងធ្វើអីខ្លះសោះនៅពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានគ គឺខ្ញុំអត់អង្គុយអធិដ្ឋានហើយព្រះអ្នកធ្វើទេបាទអំពីខ្ញុំអធិដ្ឋានខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរហើយក៏រៀនអំពីរឿងទាំងអស់នេះមកហើយក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវាម្ដងបន្តិចទៅផ្ទះមុនបងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំសិនខ្ញុំទៅផ្ទះពួកគាត់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានកាពីលេងនិយាយលេងមួយពួកគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើបាទមិនមែនយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះទ្រង់ជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកូនសិស្សហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានយល់ឃើញថាដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់យើងមកផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយការងារដល់ព្រះអង្គចង់ធ្វើឲ្យធ្វើជាគំរូដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានដើរតាមព្រះអង្គដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួររួចហើយថាតើយើងហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តដើរតាមព្រះអង្គដែរឬទេព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ល្អអញ្ចឹងមិនឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំទេឆ្លើយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះបាទហើយសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរ
1: បាទអញក្រមឹងមឹងយើងហើយអញអាមិចក៏តបានដែរអារហាមអត់តែហ៊ានហើយយើងមកម៉ាត់ទៀតមាត់របស់ឯងនឹងបានផឹកទឹកសេរ៉ូហើយ
2: ហើយមិនបានឯងមិនហៅយើងថាអារហាមដូចជាកាលពីលើកមុនទៀតទៅ
1: រឿងអារហាមភេទក្តីគឺជាក្មេងប្រុសដែលកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយឪពុកជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេឯម្ដាយជាអ្នកលក់បន្លែនៅឯផ្សារប៉ាម៉ាក់កូនជំរាបលាទៅរៀនសិនហើយចាកូនខំរៀនណាម៉ាក់គ្មានអ្វីឲ្យកូនទេក្រៅតែពីឲ្យកូនទៅរៀននឹងឲ្យមានចំណេះដឹងនឹងគេនឹងឯងណា
3: ខំរៀនណាកូនខំឲ្យអនាគតដូចប៉ានឹងម៉ាក់ឯងអី
1: នៅឯសាលារៀនអេអរហាមហើយឆ្នាំនឹងឯងរៀនបានលេខប៉ុន្មានដែរអ្ហាហើយឯងហៅអ្នកណាគេអរហាមណាមានអ្នកណាទៀតក្រៅពីឯងនឹងហើយអើយយើងមិនមែនឈ្មោះអរហាមទេវើយយើងឈ្មោះភក្តីណាបើឯងក្រមឹងមឹងយើងហៅឯងអាម៉េចក៏តាបានដែរអរហាមមិនចឹងឯងប្អូនស្រីមែនហើយបងត្រាហើយបាក្រចឹងរៀនចេះដែរហើយអាហើយរៀនចេះឬមិនចេះវាទៅតាក់តងអីនឹងរឿងមានឬក្រទៅឯងច្បាស់ជាមិនដឹងទេនៅក្នុងថ្នាក់យើងណាអ្នកដែលរៀនពូកែពូកែគេសត្វតាជាកូនអ្នកមានអ្នកមានមែនហើយមិនដូចឯងទេអរហាមមួយម៉ាត់រហាមពីរម៉ាត់រហាមហើយចូលឯងជាកូនអ្នកមាននឹងគេដែរមិនបានរៀនមិនពូកែដូចគេចុះឈឺណាស់ឆ្ងាយពីយើងបន្តិចតើប្រយ័ត្នឆ្លងភាពក្រមកយើងមិនអីទេបើពួកឯងខ្លាចឆ្លងតាមខ្ញុំនឹងនៅឲ្យឆ្ងាយចឹងភក្តីត្រូវបានត្រាននឹងធីតាមើងងីចំអកលក់លើយឡើងស្ពឹកមកដោយព្រោះខ្លួនជាកូនអ្នកក្រនៅឯផ្ទះរបស់ភក្តីភក្តីកូនតាកូនមានរឿងអ្វីបានជាមើលទៅទឹកមុខហាក់បីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអញ្ចឹងកូនម៉ាក់អើយកូនឈប់ទៅរៀនទៀតហើយ
3: មិនអញ្ចឹងកូនកូនប្រាប់ប៉ាម៉ាក់មកតើមានអ្នកណាធ្វើបាបកូនមែនទេ
1: បាទប៉ានៅឯសាលាគេមើងងាយនឹងហៅកូនថាអរហាមហើយថែមទាំងគេថាខ្លាចឆ្លងក្រពីកូនទៀតកូនអន់ចិត្តណាស់ប៉ា
3: ងាប់ហើយកូនប្រុសកូនកុំតូចចិត្តអីឥឡូវកូនត្រូវគិតបែបនេះវិញតើកូនហើយនឹងអ្នកដែលមើងងាយកូនគេទៅសាលាដើម្បីអ្វី
1: គឺទៅដើម្បីនឹងរៀនណាប៉ា
3: ត្រូវហើយគឺទៅដើម្បីរៀនរៀនយកចំណេះវិជ្ជាមិនមែនតែដើម្បីអួតរឿងមានរឿងក្រអែណា
1: តែកូនពិបាកនឹងធ្វើចិត្តទទួលយកណាប៉ាបើកូននៅសុកសុកគេមកពើចឹងដាក់កូននោះ
4: ចាកូនប៉ាម៉ាក់យល់ហើយចឹងបើកូនមិនចង់ឲ្យគេមើងងាយទៀតទេគឺកូនត្រូវតែប្រឹងរៀនឲ្យពូកែហើយនៅពេលនោះនឹងគ្មានអ្នកណាហ៊ានមើងងាយកូនរបស់ម៉ាក់ទៀតទេ
1: បាទម៉ាក់
4: ដោយបានការលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយភក្តីកំសត់ម្នាក់នេះក៏មាននៅទំនុកចិត្តនៅក្នុងជីវិតឡើងវិញនៅឯផ្ទះរបស់ត្រានិងធីតាការងារនៅថ្ងៃនេះពិតជាហត់ហើយស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់អើត្រាធីតាហើយថ្មនឹងហើយកូននៅលេងទូរស័ព្ទដល់កាលណាទៀតអត់គិតមើលមេរៀនឬធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យខ្លះទេឬអីកូនអូយម៉ាអើយមេរៀនមានតែអសកូនធុញខ្លាំងណាស់ឲ្យកូនលេងតិចទៀតសិនទៅម៉ែណាយម៉ាវាពិតជាធុញខ្លាំងណាស់ឲ្យកូនលេងឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសិនទៅតើកូនលេងទូរស័ព្ទរួចក៏នឹងមើលមេរៀនហើយម៉ាក់មកពីធ្វើការវិញហត់ណាស់ហើយចឹងម៉ាក់ចូលទៅសម្រាកមុនចុះចាអញ្ចឹងម៉ាក់ទៅសម្រាកមុនហើយពួកឯងកុំនៅយប់ជ្រៅជ្រៅពេកចាម៉ាក់កូនដឹងហើយម៉ាក់ទៅសម្រាកចុះរតនាដែលជាម្ដាយដោយខ្លួនអស់កម្លាំងពីការងារខ្លាំងពេកក៏បានចូលទៅសម្រាកបាត់ទៅដោយមិនបានតាមដានពីការសិក្សារបស់កូនខ្លួនឯងនោះឡើយនៅថ្ងៃមួយកំពុងដែលភក្តីត្រឡប់មកពីជួយម្ដាយលក់បន្លែនៅឯផ្សារនោះក៏បានជួបនឹងនីត្រានៅតាមផ្លូវ
1: ណែអារ៉ូហាំឯងទៅមកពីណាហ្នឹងអា
4: ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំឈ្មោះភក្តីមិនបានឯងហៅខ្ញុំតែចង់វិញបើយើងចង់ហៅចង់តើឯងចង់យ៉ាងម៉េចបើឯងក្រមែននោះយើងហៅខុសមែនមានយ៉ាងម៉េចទេឲ្យតែហ៊ានហៅយើងមួយម៉ាត់ទៀតយើងធានាថាមាត់របស់ឯងនឹងបានផឹកទឹកសរោហើយហើយយ៉ាងម៉េចឯងចង់វាយយើងមែនអារ៉ូហាមឯងមិនសាកមើលទៅក្រក្រដោយឯងនេះគ្មាននឹងលុយមកបង់ឲ្យយើងផងឯងកំភ្លេចថាពូរបស់យើងនឹងជាប៉ូលីសផងណាវ៉យហេតុថាមិនចង់មានរឿងច្រើនភក្តីក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយមិនខ្វល់ពីនីត្រានោះឡើយស្របពេលនោះភក្តីក៏បានដើរកាត់មុខផ្ទះរបស់ឌីសីដែលជាមិត្តរួមថ្នាក់ខ្លួន
5: ហេភក្តីមែនហ្នឹងហេតុទៅមកពីណាទៅណាវិញហ្នឹងហ
4: ៎ឌីសីឯងក៏មកជិតខ្ញុំអី
5: មិនចង់ភក្តីភក្តីស្អប់ខ្ញុំមែន
4: ខ្ញុំមិនបានស្អប់ឌីសីទេតែខ្ញុំខ្លាចឌីសីឆ្លងភាពក្រពីខ្ញុំទៅវិញទេតា
5: ហើយបានហើយកុំប៉ិនពេកមើលភក្តីខ្ញុំណាស់ទៅរាប់អានភក្តីឯងក៏ទៅលើរឿងអស់ទាំងនោះចឹងហ
4: ៎ខ្ញុំអរគុណឌីសីហើយដែលមិនប្រកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅផ្ទះសិនហើយ
5: ចាស់ភក្តីតើថ្ងៃនេះគេកើតអីទៅណោះមិនចេះតែនិយាយមកបែបចម្លែកចម្លែកចឹង
4: មហាចោះប្រហែលជាគេមកពីដើមលោកបន្លែហាប់ពេកហើយមើលទៅវេលាថ្ងៃបន្ទាប់នៅឯសាលារៀនសំលេងកណ្ដឹងទៅផ្ទះក៏បានបន្លឺឡើង
1: មេអ្នកគ្រូអើយគេចាញ់ទៅផ្ទះឡើងស្ងាត់សាលាអស់ហើយហើយហេតុអីបានជាអ្នកគ្រូមិនឲ្យពួកខ្ញុំចាញ់ចឹងអ្នកគ្រូឯងធ្វើចឹងខាត់ពេខ្ញុំលេងហ្គេមអស់ហើយមែនណាអ្នកគ្រូតើអ្នកគ្រូខាត់ពួកខ្ញុំຕົកធ្វើអីពួកខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសឯណា
4: អ្នកគ្រូខាត់កូនទាំងពីរអ្នកឲ្យនៅសិនហ្នឹងពីព្រោះថាការសិក្សារបស់កូនកូនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណាមានការអន់ថយខ្លាំងណាស់ហើយមួយទៀតរកិច្ចការដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនកូនធ្វើនោះក៏មិនដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូសោះតើហេតុអីទៅអូយអ្នកគ្រូមកពីខ្ញុំភ្លេចនឹងណាបានហើយត្រាឯងរកលេសផ្សេងក្រៅពីនឹងបានអត់ព្រោះថាពាក្យភ្លេចនឹងណាអ្នកគ្រូលើឡើងចាំត្រជាទៅហើយឥឡូវកូនទាំងពីរត្រូវស្ដាប់អ្នកគ្រូណាកុំអង្គថាមានប៉ាម៉ាក់ជាអ្នកមានហើយគិតមិនចង់រៀនសូត្រឲ្យសោះព្រោះថាបើគ្មានការរៀនសូត្រនោះជីវិតកូននៅថ្ងៃអនាគតក៏មិនបានស្រណុកសុខស្រួលដែរដូច្នេះហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅកូនត្រូវកែទម្លាប់នឹងចេញបានអត់ត្រាបានអត់ធីតា
1: ចាអ្នកគ្រូខ្ញុំដឹងហើយ
4: នេះនិយាយរួចត្រានឹងធីតាក៏បានដើរចេញទៅក្រៅបាត់ទៅ នៅតាមផ្លូវទៅផ្ទះរបស់ពួកគេ
1: អើធីតាក៏ដូចបងអត់បងអត់ធុញនឹងអ្នកគ្រូដល់ហើយមិនចង់រៀនជាមួយគាត់ទៀតសោះមែនតើបងខ្ញុំអត់ធុញគាត់ណាស់និយាយដតណែដតណែខូចអារម្មណ៍អស់មកចង់ឲ្យយើងទៅរកទិញការ៉េមញ៉ាំដើម្បីឲ្យត្រជាក់ចិត្តសិនទៅរួចសឹមទៅផ្ទះតោះបង
4: នៅឯកន្លែងរទេះលក់ការ៉េមរបស់ពូស្នា
1: ពូស្នាឲ្យនំប៉័ងដាក់ការ៉េមអាធំជាងគេមកខ្ញុំពីមក
2: ចាំបន្តិចក្មួយ
1: ពូស្នាខ្ញុំទិញការ៉េមដងមួយដើមអេស្មានតែអ្នកណាកាពិតអរហាមសោះពូស្នាបើពូអែនលក់ឲ្យគេដែរខ្ញុំអត់ទិញទេពូសម្រេចចិត្តទៅ
2: អាយ៉ាហេតុអ្វីទៅហ៎ក្មួយត្រា
1: ព្រោះខ្ញុំមិនចង់ទិញជាមួយគេខ្ញុំខ្លាចឆ្លងធាតក្រពីគេអញ្ចឹងមិនអីទេពូស្នាពូលក់ឲ្យគេចុះខ្ញុំអត់ទិញទេក្តីអាក្រដូចឯងនេះមានលុយមកទិញការ៉េមដែរអីកំប្រាប់ណាថាឯងទៅលួចលុយគេមកទិញណាន
4: េះយាយរួចភក្តីក៏បានដើរចេញពីទីនោះដោយមិនតបអ្វីទាំងអស់បោះមកមើលពីឪពុកម្តាយរបស់ត្រានិងធីតាវិញប៉ាវីអាខ្ញុំពិតជាបារម្ភដល់កូនរបស់យើងដល់ហើយប៉ាវី
6: ហើយបារម្ភអីទៅអូនកូនយើងកាត់អីមែន
4: ចាគឺបារម្ភពីអនាគតរបស់ពួកគេនឹងណាព្រោះអ្នកគ្រូប្រចាំថ្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំថាពិន្ទុត្រានិងធីតាខ្សោយខ្លាំងណាស
6: ់ហើយអូនទៅបារម្ភអីក៏បារម្ភច្រើនម៉េះ
4: បើគេគ្មានចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំខ្លាចក្រែងអនាគតរបស់ពួកគេមិនភ្លឺស្វាងនឹងណា
6: អូនកុំបារម្ភពេកអីយើងមានលុយច្រើនតើបើគេមិនចេះចាំពេលគេធំឡើងឲ្យគេមើលរបររកស៊ីរបស់យើងទៅនោះវាអែមបាត់ទាំងហើយ
1: ប៉ាវាឯងចេះតែចឹងទៅកូនខូចអង្គហើយចូលបាត់ថ្ងៃណាមួយពួកគេគ្មានពួកយើងវិញតើគេបានអ្នកណាសំអាងទៀតទៅ
6: ហើយអូនទៅនិយាយអីអារឿងអពមង្គលបែបនឹងនោះ
4: វាសនាអង្គតែខ្លួនជាអ្នកមានលុយចាយមិនអស់នោះក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សារបស់កូនខ្លួនអញឡើយចំណែកនៅឯផ្ទះអ្នកក្រអែនេះវិញភក្តីខិតខំរៀនសូត្រមិនដែលស្រាក់ស្រានឡើយ
3: ប៉ាឃើញកូនខំរៀនបែបនេះប៉ាសប្បាយចិត្តណាស
1: ់បាទប៉ាកូននឹងខំរៀនមិនអោយចាញ់អត្រានោះទេ
3: ត្រូវហើយកូនកូនអាចចាញ់គេឬទ្រព្យសម្បត្តិបានតែរឿងចំណេះវិជ្ជាវិញកូនមិនអាចចាញ់គេបានឡើយ
1: អត្រាវាអាងតែវាជាកូនអ្នកមានវាមិនគិតខំរៀនទេវាគិតតែពីដើរលេងនឹងរករឿងកូនឲ្យរត់តែថ្ងៃមក
3: កូនគុំតែអអន់សពុនចិត្តអីឲ្យគេមើលងាយកូនសិនចុះបែរឡោតពេលកូនចេះដឹងទៅនោះនឹងលែងមានអ្នកណាហ៊ានមើលងាយកូនទៀតហើយកូនគិតតែពីខំរៀនចុះចំណែកឯរឿងលុយកាក់វិញទុកឲ្យប៉ាម៉ាក់ឯងជាអ្នកដោះស្រាយវិញណា
1: បាទប៉ាកូននឹងខំរៀនមិនអោយប៉ាម៉ាក់ខកបំណងទេចាំពេលកូនរៀនចេះមានការងារធ្វើកូននឹងជួយប៉ាម៉ាក់វិញ
3: ល្អហើយកូនប្រុស
4: នៅឯផ្សារដែលជាកន្លែងរបស់មនីដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ភក្តីកំពុងតែលក់បន្លែ
3: អូណាតើថ្ងៃនឹងលក់ដាច់ដែរទេអូន
1: ចាបងដាច់គូសំដែរ
3: និយាយអញ្ចឹងកូនយើងឆ្នាំនេះរៀនបានចំណាប់ថ្នាក់ល្អណាស់បងចង់រកទិញម៉ូតូមួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់កូនរបស់យើងហើយក៏ងាយស្រួលឲ្យគ្នាជិះទៅរៀនដែរចុះអូនគិតយ៉ាងម៉េចវិញ
1: មានអីបងល្អអន្តើណាមួយលុយដែលយើងសន្សំក៏ល្មមអាចទិញបានដែរថ្មីត្បិតតែប្តីប្រពន្ធនេះមានជីវភាពខ្វះខាតក៏ដោយក៏ពួកគេព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់ដល់ការសិក្សារបស់កូនមិនឲ្យខ្វះខាតឡើយ
4: ពេលចេញលេងនៅឯសាលារៀន
1: ណៃអារ៉ូហាមហើយឯងក្រចឹងពេលរៀនចប់ទៅឯងធ្វើការរកស៊ីអីអា
5: ហេអាកូននេះមិនបានហៅភក្តីអញ្ចឹងគេមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវរបស់គេតើ
1: មិនអីទេឌីសៃតាមតែគេទៅឲ្យធ្វើមិនទេបើខ្ញុំវាក្រមែន
4: អាយខឹងមែន Bà khăn hai nhóm vinh nhậu. Hầu thà ô. À nẹ miên vinh nhậu. Hai ai có bỏ cân mà. Bà khá luôn cỏ mên nó. Mình ao kê hai chân. Mẹ nào bà ông xảy ra bằng chứng ngọt đo lời. Bà cỏ cỏ chẳng đâu ta bê riêng chọp tớ. Kê thơ ấy kê tớ nó. Xong say ta tớ si chân nuốt vơ chấm ca ấy hói mà tớ.
5: Hơi, bụi ai nít chăm chứa móc xa la bằng hân ta lôi mẹ ơ mẹn. Hai cổ ná bằng riêng bụi ai ngày đau mơ nghe kê chấm. Chấm bố phẹt đầy vánh. Nhưng chưa tha kê nâng mía ca nghe lọ lọ. Bước kê riêng bụi cái khăn nè. Mình đôi chụp bố anh tận pin mẹ năng tích.
4: Tôi dân riêng mình bố kè. Ta bê dân riêng chập tớ. Ta mạng dân chả bác chếp rõ cô rõ bò rô xì pì bây ở dân căn hỏi với.
5: Bạn, chẳng dân chăm mơ mớ. Thả ta nó thằng à nà cốt. Dân tình buồn mẹ năng khai tôi chìa vây vánh.
4: Kế tình buồn mẹ ứng có xâm ra chật nứng chăm mơ. Thả ta nó bê à nà cốt. Bố kê mẹ năng khai tôi chí dân nà.
5: Nơi ai bà tia rộp bóp phẹt cái đầy. Phẹt cái đầy con cầm bông mơ mê riêng mê nâng.
4: Bát má, con cầm bông phơ cách ca ai nẹ cổ.
5: Lỡ hỏi con. Ở lỡ mạ xua con mùi. Ta con nơi chăm bù mà nẹ chất tia dường ớt mù bù rốt tà nát. Đại quẩn tanh ta tình nùm ở con anh nhằm nơi ca bì khám mê nhố.
4: Bát má, con chăm ta. Ta quạt cắt ấy mẹn má.
5: Chỉ vật quán ca nợ bị khám ếng cứ lụm bạ nâng trời kê mơ nghi rọt ngay đôi chỉ con anh chăng. Ta lỡ quạt chốc cháy nạ cô nơi. Quạt miên tàng cọm hôn tọa luôn nơi ai tì cọng phânông bình tiết nọ. Ta con đằng ó tha hạt ở vấy ban chê chỉ vật quạt tớ tuột ban phiếp chốc cháy chăng.
4: Con mình đừng tê mạ ơi.
5: Cứ đôi xa tại quán to su khát khâm rin sốt đôi đại con cầm bông phơ nâng hai.
4: Bát má nhóm vô hai. Nhóm nâng khâm ai ban đôi chiếc bù rất là nặng chân đây.
5: Lỡ hai con má. Mạ nâng phá nâng rông chăm mơ thang ai nụ rộ bọ con. Xong bắt nâng một ní tăng tài lực tập chặt con ai khát khâm rin sốt chi nịch. Rút bộ kê đăng tha miên tài phơ mùi nịch bần nọ. Đại ác châm lòng côn rồi bỏ bụi kế ai phốt bị phiếp gọc sắp nỉ bàn.
4: Bọc chân nằm có bàn con lòng phốt tử.
5: Nơi ai phát tiếp hẹn cả đấy, nì rọt đầu bấn chung bần.
4: Bọn á, tăng bị phẹn cả đấy tới riêng nơi ai phân bình một, dương khát bàn khơi một kế tràn chân nằm hơi.
3: Mẹn hai ôn, mình đang chỉ bèl nỉ kê dân mệnh dân mà hỏi tê. Bạn trầm tay lưu xùm lệnh tam tay tù rồi sập nâng.
5: Cầm bốn mì dây khí nì sọc sống. Có sắp tay mình lan tùm nợp mùi cưỡng. Một chốc chong bị một tiết rộp bắt xâm bạch nâng mùi nì.
4: Bọn á, hơi lan nẹ na kê nâng. Chỉ một chốc nơi chong bị một tiết dương nâng. Chập tờ mơ mớ. Cái nẹ na kê vùng bên plâu ấy đắng.
2: Chùm rịp xua pa, mạ. Pa mạ sọc sống ba chìa tê. Cầm lòng rồi dạ bè đầy nhông mùi nơi nì.
4: Ba vi, phẹt cái đây con dân ta nè, bè hơi, mạ mơ con bánh trăng qua xa.
3: Ba mạ sợ bài chật na, lại bàn khuyên anh, thông khót mình sạc mình chìm sợ thật lạ bài bài nè. Ba nâng mạ ai nè, sốc tục lọ thông mạ đà bê, cho sốc tục rồi bọc con với nhàng nạ đấy.
2: Bát ba, cứ con sốc sợ bài thông mạ đà tê, hai tăng tì bê con rin chọc một, con gà chọc đáy khí nè trên mùi á xây. Bạc nơi ai chì vật cảm bàn tì bây gần lại đai, nơi ai cần đá cổng phân bình dân nâng. Bên tòa bình nâng một con có xâm xóm bàn phát tế mùi, xâm rạp chùn đó ba nâng mạng phong đai.
3: Lỡ nà con bro, ba mạng sợ bài chật nà, đai mơ ai mình khó.
5: Chúng điệp xua ông bro ông srei, hai nít khám mùi xóm chùn pleasure ông mần tạch bần tuổi.
4: Ô con hai khám mùi srei chlát, ôn ai nắng, à say con bù văn lụ cường xâm nông nâng mến.
5: Chá ông, khám nâng hai.
4: Mà chà thai ơi, ông mơ anh mình trong squat tê, à say ơi, à say.
3: Con à, hai là nít chì làn rộp bỏ anh mến.
2: Bát ba, vì chì rộp bỏ khnhông tinh vì mùi tộc con chì một lên ba nâng mạng nâng nè.
5: Rồi dắt tiên tại đập cho nằm sống, phẹt cái đấy có ta tua ban chọc chay nơi khnhông chì vịt.
4: ហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារខ្លួនទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងសម្បត្តិនឹងមុនីពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញកូនខ្លួនបានខ្ពង់ខ្ពស់បែបនេះឥឡូវក្រឡេកមកមើលផ្ទះរបស់គ្រួសារវាសនានិងរចនាវិញម្ដង
6: ហឹមអូនអើយដូចតែពាក្យគេនិយាយមែន
4: តាពាក្យអីទៅបង
6: គេថារលកថ្មីតែងតែច្រើនរលកចាស់វាគឺពិតមែនអូនអញមើលរបររកស៊ីយើងទាំងប៉ុន្មានត្រូវបានបិទទ្វារចង់អស់ទៅហើយក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះណាទេខ្លាំងៗនឹងមានជំនាញណា
4: ចាមែនតើបងនិងក៏ដោយសារតែយើងណាมันបានស្វះស្វែងខិតខំរៀនបន្ថែមនៅអ្វីដែលថ្មីតើបានជាយើងมันរីកចម្រើនហើយថែមទាំងចាញ់ក្មេងៗអញ្ចឹងនោះកំពុងតែនិយាយគ្នាសុកសុកត្រានឹងធីតាក៏បានដើរចូលមក
7: ជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់សុខសប្បាយទេ
4: ល្អហើយកូនប៉ាម៉ាក់មិនសូវជាសុខប៉ុន្មានទេមួយរយៈហ្នឹង
6: កូនណាហើយខ្លួនឯងចាញ់ពីផ្ទះជាង10ឆ្នាំដល់តែពេលមកផ្ទះម្ដងដៃកូនដូចជាស្រឡះស្រឡះមិនទេ
4: អូប៉ាពួកកូនរកតែលុយជិះឡានមិនចង់តែមកដល់ផ្ទះផងឲ្យកូនទៅមានអីសម្រាប់ផ្ញើប៉ាម៉ាក់ទៅ
6: ណាហើយចុះមិនអីទេហើយការងារពួកឯងដល់ណាដល់ណីហើយបានជាដាច់ខែមិនទាន់មួយមួយខលមករកលុយតែពីផ្ទះវិញរហូតអញ្ចឹង
4: ប៉ាអើយការងារពួកកូនគឺយ៉ាប់ណាកូនបានត្រឹមជាអ្នករត់ទុកនៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងទេ
7: ហើយខ្ញុំឥឡូវនេះរកការងារមិនទាន់បានទេដៃព្រោះកន្លែងណាក៏គេយកតែអ្នកមានចំណេះដែរប៉ាម៉ាក់ពួកខ្ញុំនេះខុសហើយដែលការពីក្មេងពួកខ្ញុំមិនគិតប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគិតតែពីលេងសប្បាយ
4: បើទោះបីជាដឹងខ្លួនហើយក៏មិនអាចត្រឡប់បកទៅកែប្រែអ្វីវិញបានដែរគឺសល់ត្រឹមតែភាពសោកស្ដាយប៉ុណ្ណោះងាកមកមើលខាងនេះវិញកំពុងដែលភក្តីជូនឌីសីទៅផ្ទះវិញពួកគេក៏បានជិះកាត់កន្លែងរទេះលក់ការ៉ាំពូស្នាភក្តីក៏បានឈប់ឡាននៅទីនោះដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្លួន
2: ឌីសីមានដឹងអត់កាលពីក្មេងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលបងទិញការ៉េមមិនបានញ៉ាំ
5: ហើយអ្វីទៅបង
4: ភក្តីមិនទាន់តែនឹងបានឆ្លើយប្រាប់ផងក៏ចំពេលនីត្រានឹងធីតាដើរមកតាមនោះផងដែរ
7: អេភក្តីឯងមកលេងស្រុកពីកាលហ្នឹង
2: អូត្រាតានេះស្មានតែអ្នកណាគេហើយមិនបានឯងមិនហៅយើងថាអរហាមដូចជាកាលពីលើកមុនទៀតទៅ
7: ហឹមខ្ញុំខ្មាស់ឯងណាស់ព្រោះឯងឥឡូវធូរធារណាស់មិនដូចជាខ្ញុំសោះរកតែការងារធ្វើមិនបានផង
2: មិនអីទេគ្នាមិនដែលគិតមើលងាយឬប្រកាន់ឯងអីទេអូនិយាយអញ្ចឹងឯងចាំកន្លែងរទេះលក់ការ៉េមនេះបានអត
7: ់យើងមិនចាំយើងក៏សុំទោសឯងផងដែលកាលនឹងយើងគំរាមអ្នកលក់មិនឲ្យលក់ការ៉េមឲ្យឯង
5: អូការប៉ັດចង់សោះហេត្រាឯនៅចាំអត់កាយយើងនៅរៀនតើអ្នកណាជាអ្នកចង់ប្រៀបធៀបពីអនាគតរបស់យើងទាំង4នាក់នោះ
4: ដោយការខ្មាស់អៀនខ្លាំងពេកនីត្រានិងធីតាមិនហ៊ាននិយាយអ្វីទាំងអស់បានត្រឹមតែដាក់មុខចុះព្រោះពីមុនធ្លាប់តែមើលងាយគេហើយឥឡូវនេះមិនបាននឹងមួយចំណិតគេវិញផងរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាចំណេះវិជ្ជាគឺមិនសំខាន់លើភាពមានក្រនោះទេអ្នកណាក៏អាចមានចំណេះវិជ្ជាបានដែរសំខាន់ឲ្យតែអ្នកនោះដាក់ចិត្តដាក់កាយខិតខំរៀនសូត្រការសិក្សានាំមកនូវអនាគតភ្លឺស្វាងតែអំណួតនឹងការមើងងាយវិញនោះគ្មានតបស្នងការល្អអ្វីឡើយដោយដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃនាំមកនូវសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចោលដែរ
8: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូលបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អញបានលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវេលមកឯអញវិញពីព្រោះអញបានលួសឯងហើយត ត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់

0: នោះដល់គាត់ចុះអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយឯអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងសន្តានមិនកាត់ស្បែកខាងសាច់ឈាមនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយបានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការរំលងរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរ
1: Happy Sabbath
2: បាទសួស្តីថ្ងៃបុណ្យសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នា
1: We are so happy to be here today
2: បាទពួកគាត់សប្បាយចិត្តដែលបានមកចូលរួមស្វាគមន៍ជាមួយយើងថ្ងៃនេះ
1: I've heard about you many years ago
2: បាទគាត់ឮពីពួកយើងរាប់ឆ្នាំមកហើយ
1: We live in the Philippines
2: បាទសប្តាហ៍នេះគាត់រស់នៅប្រទេសហ្វីលីពីន
1: Where I teach theology
2: បាទគាត់បង្រៀនគ្រូគង្វាលនៅប្រទេសហ្វីលីពីន
1: But I am from Brazil
2: ប៉ុន្តែគាត់មកពីប្រទេសប្រេស៊ីលណា
1: You like soccer
2: ចូលចិត្តបាល់ទាត់អត
1: ់ Yes I know
2: បាទយើងចូលចិត្តបាល់ទាត់ឡើងមូលដូចបាល់ដែរ
1: And my wife is Silvia she's from Argentina
2: បាទប្រពន្ធរបស់គាត់ Silvia មិនមែនមកពីប្រេស៊ីលទេមកពីប្រទេសអាហ្សង់ទីនដូចគ្នា
1: Well today I am pleased to share with you the word of God
2: បាទគាត់មានអំណរដែលបានមានឱកាសមកចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះ
1: We have children as well my daughter she's a missionary in Lebanon
2: បាទហើយគាត់ក៏មិនមានតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែរកូនស្រីរបស់គាត់គឺជាអ្នកបម្រើព្រះស្ម័គ្រចិត្តនៅប្រទេស Lebanon
1: And my son he is studying in Argentina to become
2: កូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងតែសិក្សាបន្តនៅប្រទេសអាហ្សង់ទីន
1: And he wants also to serve the Lord
2: ហើយគាត់ចង់ប្រើចំណេះវិជ្ជារបស់គាត់ដើម្បីបម្រើព្រះដូចគ្នា
1: So thank you Pastor Seher for inviting me
2: បាទអរគុណដែលយើងបានអញ្ជើញគាត់មកអធិប្បាយនេះ
1: I'm happy to be here
2: បាទគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែន
1: I'd like to speak about a very special topic
2: គាត់ចង់និយាយអំពីចំណងជើងមួយដែលសំខាន់មែនទែន
1: We are all called to be disciples
2: បាទគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានត្រាស់ហៅឲ្យក្លាយជាសាវៈរបស់ព្រះ
1: And today we are going to have a test of discipleship
2: បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់ចង់ធ្វើធ្វើតេស្តរបស់យើងណា
1: I see here
2: ក្នុងការធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះសាវៈរបស់ព្រះអង្គ
1: I see here many young ladies pretty young ladies handsome young men
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញមានបាទក្មេងៗស្រស់ស្អាតប្រុសស្រី
1: And I believe you are very clever.
2: Hai chưa chia tha mèn ta sạch ta khang krau ê.
1: Full of gifts.
2: Panya ko sạch ko chlat dai.
1: Great singers and I've seen today already.
2: Ba hai nea jeung chrieng sdap mơ te jomrieng nai ka chrieng sa mkaung bos pu jeung doich mien tuk dom na chrieng lo chang ban nei tha pu jeung chlat chlat mèn thomada ê.
1: So, let's go to this journey of a test of discipleship.
2: Okay, ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តណាធ្វើការប្រឡងអំពីចំណេះវិជ្ជានៃក្នុងនាមរបស់យើងជាសាវករបស់ព្រះ
1: I like to start by asking a question
2: បាទគាត់សុំសួរសំណួរមួយជាការចាប់ផ្ដើម
1: What is a disciple
2: បាទអញ្ចឹងសួរថាតើអ្វីគឺជាសាវករបស់ព្រះអង្គអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច
1: Just think for a couple of seconds
2: ឥឡូវគិត2 3វិនាទីណា
1: Let's see in the Bible what's the biblical definition of a disciple. Let's read in the Bible.
2: Okay, ឥឡូវយើងបើកទៅគម្ពីរទាំងអស់គ្នាមើលថាតើអត្ថន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីសាវករបស់ព្រះអង្គនេះមានន័យដូចម្ដេច?
1: In the book of 2 Timothy,
2: Timothy ទី2,
1: chapter 2,
2: ចំពោះ2
1: and verse 3.
2: ខ3
1: 2 Timothy chapter 2 verse 3
2: Timothy ទី2ជំពូក2ខ3 2 Timothy 2
1: verse 3
2: Okay
1: you can read it
2: Okay Timothy ទី2ជំពូក2ខ3ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះ
1: Paul is inviting Timothy to join him in suffering
2: បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះសាវកពូលបានអញ្ជើញលោកធីម៉ូថេឲ្យចូលមកជាមួយគាត់

0: ូលធ្វើអីចូលមកទ្រាំទ្រនៅក្នុងទុកលំបាក
1: as a good soldier
0: បាទទ្រាំទ្រនៅក្នុងទុកលំបាកបើយើងជាទាហានល្អរបស់ព្រះ
1: so we as we live each week each day that passes they become just history yesterday is no longer available for us
0: បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរស់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទរឿងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងបានคล้ายជាអតីតកាលអតីតកាលរបស់យើងម្សិលមិញវាអត់បាននៅចំពោះមុខយើងទៀតទេនៅថ្ងៃនេះ
1: So all our experiences all our emotions all our challenges and whatever we have experienced are in the past already
0: អញ្ចឹងរាល់បទពិសោធន៍ទាំងឡាយដែលយើងមានមិនថាបទពិសោធន៍ផ្នែកអារម្មណ៍បទពិសោធន៍ខាងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តវាបានកន្លងហួសចេញពីយើងបាត់ទៅហើយ
1: The only thing we have is today
0: ហើយអ្វីដែលយើងមាននោះគឺមានតែថ្ងៃនេះទេ
1: So let's see and evaluate our call to follow Jesus how we are following him
0: អញ្ចឹងចូលយើងសិក្សាពិភាក្សាវាតម្លៃមើលថាតើការត្រាស់ហៅដែលព្រះបានត្រាស់ហៅយើងឲ្យដើរតាមព្រះអង្គនឹងវាយ៉ាងម៉េច
1: For this we are going to use two Bible texts
0: អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះដើម្បីយើងដឹងយើងត្រូវការប្រើខព្រះគម្ពីរ2ខ
1: The first Bible text is in Romans chapter 10 verse 9
0: បាទខទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ9
1: We already heard this text today
0: បាទយើងបានឮហើយអ្នកបានអានជូនមិញហើយ
1: But let's read it again
0: ឥឡូវសូមអានម្ដងទៀត
1: Romans chapter 10 verse 9
0: រ៉ូមជំពូក10ខ9បើមាត់អ្នកនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយអ្នកជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោសឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះពិត
1: Here Paul is sharing his wisdom
0: អញ្ចឹងកាលនេះ Paul បានចែករំលែកប្រាជ្ញារបស់គាត់ចំណេះដឹងរបស់គាត
1: ់ What discipleship is
0: អំពីថាតើសាវករបស់ព្រះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច
1: So he says what we confess in our hearts must also be in our mouth
0: អញ្ចឹងសាវកពលបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងប្រាប់ចិត្តរបស់យើងតែយើងទទួលជឿហើយក៏យើងត្រូវតែថ្លែងប្រាប់ដោយមាត់របស់យើងមកខាងក្រៅដែរ
1: So to be a disciple is not only about words and emotions experiences but it's also about actions
0: បាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវមិនព្រាន់តែដើរប្រាប់គេខ្ញុំជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែគិតទៅក្នុងចិត្តខ្ញុំជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង
1: When I was baptized I was 10 years old
0: ពេលដែលគាត់ទទួលបន់ជាមួយទឹកគឺគាត់អាយុ10ឆ្នាំ
1: And when we are baptized our hearts they are full of love of the love of God
0: បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបន់ជាមួយទឹកគឺយើងពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះ
1: And that love becomes actions
0: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នោះតាមសកម្មភាពរបស់យើង
1: For Paul this is discipleship
0: អញ្ចឹងសម្រាប់សាវកពលនេះហើយគឺជាភាពជាសាវករបស់ព្រះ
1: What do you feel in here
0: អ្វីដែលយើងមានអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្ត
1: You transform in actions
0: យើងបានបង្ហាញមកចេញតាមសកម្មភាពរបស់យើង
1: Second text it's from John chapter 4
0: នៅក្នុងជំពូកមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4
1: verses 14 and 15 and then 28 to 30
0: យូហានជំពូក4
1: chapter 4 verse 14 and 15
0: ខ14 15ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ14 15
1: It's a story of a beautiful lady who was collecting water and let's just quickly read through those verses
0: បាទជារឿងនិយាយអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលទៅដងទឹក 14 15 right
1: 14 and 15 John 4 14 15
0: តែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារុនទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កលជានិច្ចស្ត្រីនោះក៏ទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់អើយសូមឲ្យទឹកនោះមកខ្ញុំផងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំស្រេកឬមកដងនៅទីនេះទៀត
1: And then 28 to 30
0: 28ដល់30ឯស្ត្រីនោះនាងទុកក្អមចោលក៏ចូលទៅក្នុងដំណាលចូលទៅក្នុងក្រុងដំណាលប្រាប់គេថាចូលមកមើលមានមនុស្សម្នាក់ដែលប្រាប់ខ្ញុំពីគ្រប់អំពើទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តតើអ្នកនោះមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេឬអីគេក៏ចេញពីទីក្រុងទៅឯទ្រង
1: ់ So the most important thing for that Samaritan woman was the water
0: បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិសាម៉ារីនោះគឺទឹក
1: She went there to the well to bring water home to wash to cook
0: នាងបានទៅឯអណ្ដូងទឹកមួយដើម្បីដងទឹកនោះយកមកទទួលទានដើម្បីមកចម្អិនអាហារដើម្បីមកសម្អាតសម្លៀកបំពាក់និងអ្វីៗនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាង
1: Her objective was to fill the jar with water.
0: គោលបំណងរបស់នាងគឺបំពេញពាងទាំងឡាយនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងឲ្យពេញទៅដោយទឹក.
1: But she abandoned everything. She left it there.
0: ប៉ុន្តែគាត់នៅពេលនេះនៅពេលដែលគាត់ជួបព្រះយេស៊ូវគាត់បានទុកអ្វីៗទាំងអស់នៅទីនោះ.
1: The story says that she went back to her village and she told everyone, "Listen, I found someone who knows everything about me."
0: ហើយរឿងនោះគឺនាងបានទុកអ្វីដែលនាងយកទៅដងទឹកនៅដងនឹងចោលហើយបានរត់ចូលទៅទីក្រុងវិញប្រាប់គេគ្រប់គ្នាអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវដឹងអំពីនាង.
1: This Samaritan woman,
0: នាងជាស្ត្រីជនជាតិសាម៉ារីនេះ,
1: she fulfilled the rule of the apostle Paul to believe in the heart and to take action.
0: ចឹងគាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលលោកសាវកពូលបានបង្រៀនក្នុងនាមជាសាវករបស់ព្រះគឺនាងបានធ្វើសកម្មភាពដោយសេចក្តីជំនឿរបស់នាង.
1: And she brought everybody from her village to Jesus.
0: ហើយក្នុងគម្ពីរមិញបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានាងនាំគ្រប់គ្នានៅក្នុងភូមិនោះឲ្យមកឯទ្រង
1: ់. Well, there is a preacher called John Piper. He says that thiswas a conflict between her self-satisfaction with the water and self-forgetfulness.
0: Okay, ចឹងនៅលោកមួយឈ្មោះលោកយូហានគាត់ក្នុងការអធិប្បាយរបស់គាត់មួយគាត់ថាទង្វើដែលនាងធ្វើនឹងគឺប្រះចាកពីអ្វីដែលនាងត្រូវការនាងត្រូវការទឹកដើម្បីជីវិតប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺនាងភ្លេចអំពីទឹកនឹងហើយប៉ុន្តែនាងនាំគេឲ្យទៅឯព្រះយេស៊ូវខុសពីគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតដ៏ពិតរបស់គាត
1: ់. After listening to Jesus, she took 3 actions.
0: បន្ទាប់ពីនាងបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនាងបានធ្វើរឿង3យ៉ាង.
1: What were those 3 actions?
0: តើរឿងទាំង3នោះគឺជាអ្វី?
1: Let's try help me here.
0: ឥឡូវសូមជួយប្រាប់គាត់គាត់ធ្វើអីទី
1: 1? The first action.
0: ទី1គាត់ធ្វើអី?រឿង3យ៉ាងទី1ធ្វើអី?
1: She left her jar.
0: បាទទុកអ្វីដែលគាត់យកទៅដងទឹកនឹងចោល?
1: You know, the jar for us it means the things that keep us busy every day, right?
0: បាទអញ្ចឹងឥឡូវបើយើងគិតមើលធុងទឹកអ្វីដែលគាត់យកទៅដងទឹកនោះគឺជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ទង្វើដែលគាត់ធ្វើប្រចាំរាល់ថ្ងៃមែនអត
1: ់ Our problem or struggles or hopes
0: បាទថាជាបញ្ហាក៏នៅនឹងមកពីផ្ទះមកដងទឹកយកទៅផ្ទះដើរតាមផ្លូវទៅកពុបទឹកកពុបអីនោះវាសិតតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នា
1: Our studies our reading
0: ការសិក្សារៀនសូត្រកាយរបស់យើងគឺដូចជាការងារដែលនាងធ្វើនេះអញ្ចឹងដែរ
1: This is the beginning of jar
0: បាទនឹងគឺអត្តន័យអំពីធុងទឹកនឹងអ្វីៗដែលយើងយកទៅដងទឹកហ្នឹង
1: The Samaritan woman leaves the jar by the well.
0: ប៉ុន្តែជនជាតិសាម៉ារីស្ត្រីសាម៉ារីនេះបានទុកអ្វីៗទាំងអស់នៅឯមាត់ដងហ្នឹងឯង
1: The second action. What was the second action?
0: ចំណុចទី2គាត់ធ្វើអី?
1: After leaving the jar there she does what?
0: សួរថាពេលដែលគាត់ទុករបស់របរដែលគាត់យកទៅដងទឹកហ្នឹងហើយគាត់យកទៅណាគាត់ទៅណាគាត់ទៅធ្វើអ
1: ី? She goes to the
0: គាត់ទៅណាទៅគេញ៉ា?
1: Village. Yes.
0: ទៅភូមិរបស់គាត់
1: And then she says, I found someone who knows everything about me.
0: ហើយគាត់និយាយទៅប្រាប់គេថាម៉េច?ខ្ញុំបានជួបបុគ្គលម្នាក់ដែលដឹងពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំកន្លងមក.
1: And she went house by house.
0: ហើយមិនមែនទៅឈរតែមួយកន្លែងទេគាត់ទៅតាមផ្ទះពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយ.
1: And she said, I found someone who knows everything about me.
0: ហើយគាត់ប្រាប់បដាលដែលថាខ្ញុំជួបបុរសម្នាក់មនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់ពីខ្ញុំទាំងអស់ដឹងពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ.
1: Now What was the third action?
0: Hello. រឿងទី3ដែលគាត់ធ្វើអីគេ?
1: What did she do?
0: គាត់ធ្វើអី?
1: Yes.
0: You invite them.
1: Let's go with me.
0: បាទអញ្ចឹងគាត់ថាមកទៅជាមួយខ្ញុំទៅជួបបុគ្គលនោះ.
1: Come with me.
0: ទៅជាមួយគ្នា.
1: Let's see the man who told everything about me.
0: ទៅមើលបុគ្គលនឹងជាមួយខ្ញុំ, បុគ្គលដែលដឹងពីរឿងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ.
1: She left her concerns, her worries, her business, and she went, second, to tell the people about this Jesus. And thirdly, she said, come with me, let's see Jesus.
0: ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់តែខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតរបស់គាត់ការស្រេកឃ្លាននឹងគឺគាត់លែងខ្វល់ហើយឥឡូវនេះគឺគាត់ខ្វល់ទៅប្រាប់អ្នកដទៃអំពីបុគ្គលដែលគាត់ជួបនឹងហើយគាត់អញ្ជើញគេឲ្យមកជួបបុគ្គលនោះជាមួយនឹងគាត
1: ់. There is a great writer called Ellen G. White.
0: បាទយើងដឹងហើយមានអ្នកសរសេរនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងដ៏ល្អបំផុតគឺអ្នកស្រី Ellen G. White.
1: She was one of the founders of this church.
0: បាទគាត់គឺជាអ្នកជួបផ្ដងខ្ញុំផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងព្រះវិហារ Adventist របស់យើង.
1: She said.
0: គាត់បាននិយាយថា
1: Every true Christian.
0: គាត់បាននិយាយថាគ្រីស្ទានដែលពិតប្រាកដទាំងឡាយ
1: is born a missionary at the baptism.
0: គឺបានក្លាយកើតជាបេសកជនស្ម័គ្រចិត្តអ្នកបម្រើព្រះស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលដែលគេទទួលពិធីបុណ្យជ្រមុជទ
1: ឹក So when we are born in Jesus kingdom
0: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកើតមក ជារាសនៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ព្រះ
1: we become light and salt
0: យើងបានក្លាយជាពន្លឺហើយជាអំបិល
1: the same Jesus you see here behind me washing the feet
0: ដូចយើងឃើញណាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលាងជើង
1: he said you are the light and the salt of the world
0: ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលមកយើងគ្រប់គ្នាថាអ្នកគឺជាអំបិលហើយជាពន្លឺដល់ផែនដី
1: and this is in Matthew chapter 5 13 and 14
0: យើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ5ខ10 3-14
1: let's read it
0: សូមអានទាំងអស់គ្នា
1: take note of it
0: ហើយសូមកត់ទុក
1: It's a beautiful text where Jesus teaches us what is a disciple. What a disciple is.
0: បាទអញ្ចឹងគឺជាខសំខាន់ដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវករបស់ព្រះអង្គថាសាវករបស់ព្រះអង្គមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច
1: Chapter 5 of Matthew verses 13 and 14.
0: ម៉ាថាយជំពូក5ខ13 14អ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីបើអំបិលបាត់ជាតិប្រៃហើយនោះតើនឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះចោលទៅខាងចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជន់ប៉ុណ្ណោះអ្នករកគ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេ
1: Now you are here this morning in the church
0: Okay ឥឡូវយើងនៅនេះនៅពីហៀពីព្រឹកនេះមក
1: And I believe you are a disciple
0: អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាជាសាវករបស់ព្រះហើយ
1: Or maybe you want to become a disciple of Jesus
0: ឬក៏យើងមិនទាន់ជាសាវកទេប៉ុន្តែយើងចង់ក្លាយជាសាវករបស់ព្រះ
1: Now I have a question for you
0: ឥឡូវសូមសួរសំណួរមួយ
1: What do you feel like Are you more like light or are you more like salt
0: តើយើងមានអារម្មណ៍ម៉េចមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចជាអំបិលឬដូចជាពន្លឺ
1: You know light is about shining
0: ពន្លឺគឺបំភ្លឺ
1: Shining through our actions and words and life.
0: បំភ្លឺតាមរយៈសកម្មភាពទង្វើរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើង
1: So other people can see Jesus in our lives.
0: អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឃើញទង្វើពាក្យសម្ដីអាកប្បកិរិយារបស់យើងគេឃើញថាអូណូពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវ
1: But when you are salt.
0: ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាអំបិល
1: The salt is about giving taste to food, right?
0: អំបិលគឺទៅតាណាឲ្យរសជាតិដល់មកហូបទាំងអស
1: ់ You know to eat something without salt is not so nice
0: បាទបើសិនជាយើងហូបទទួលទានចំណីអាហារមានអ្នកណាមួយធ្វើមកហូបអត់ដាក់អំបិលទេ
1: So
0: មានអារម្មណ៍ថារសជាតិមិនខ្ម
1: ិច In the same way when you meet someone and then you give value to the other you give healing to other you are being the salt
0: អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអំបិលនៅពេលដែលយើងជួបអ្នកដទៃយើងដាច់ខាតត្រូវតែមានការផ្ដល់ជារសជាតិមួយជាផ្នែកនៃការព្យាបាលមិនថាសតិអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តឬរាងកាយយ៉ាងណាទេ
1: I'm not sure if we are allowed to move around here in the church, can we?
0: យើងអាចដើរបានណា?
1: Yes. Okay. Yes. I like us since most of you here are students. I like to have here two volunteers quickly. Two volunteers.
0: Okay, សូមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត2នាក់មកលឿន.
1: You don't have to speak anything.
0: មិនបាច់ឡើងមកនិយាយទេ. សូម2នាក់.
1: You just have to hold something for me.
0: មកកាន់กระดาษនេះមក. 2នាក់លឿនឡើង. យ៉ាត់មកឡើងមក.
1: All right.You are going to hold the paper okay. with the word light.
0: Okay.
1: Hold it high like this. Reverend. Yes.
0: ដាក់កម្ដៅដៃចុះ.
1: And you are going to be the salt.
0: Okay.
1: All right?
0: Okay, នេះពន្លឺ នេះអំបិល.
1: Now you can move forward that way and
0: okay.
1: that way.
0: Just move that way. ឆ្ងាយពីគ្នាតិច. ថាអំបិលហើយនឹងពន្លឺជិតគ្នា អំបិលរំលាយពន្លឺ រំលាយអំបិលអស់ហើយ.
1: Thank you. What is his name?
0: Chehiel.
1: Chehiel?
0: Yeah.
1: And you are?
0: Saya.
1: Saya. All right. Thank you. Now, the next thing to do is think for a few seconds.
0: Okay, ឥឡូវនេះឲ្យយើងគិតទាំងអស់គ្នា.
1: And then you are going to stand up move towards one of the sides of the church.
0: Okay, អញ្ចឹងយើងគិតបើយើងគិតថាខ្លួនយើងជាពន្លឺយើងមកខាងពន្លឺបើយើងគិតថាខ្លួនយើងជាអំបិលយើងទៅខាងអំបិល.
1: If you feel that you are more like light,You go to that side.
0: Okay? បើយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបែបណាស៊ីខ្សែខាងអំបិលច្រើនអាពលឺច្រើនមកខាងនេះ.
1: If you feel that you are more like salt, you just stand up and move towards this side here.
0: ហើយបើយើងគិតថាយើងជាអំបិលទេដើរពីខាងនោះមកខាងនេះមក.
1: And I'm going to count 1 2 3 and then you go, right?
0: Okay. រាប់ដល់3ហើយយើងគិតខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងណាបើអត់ដឹងខ្លួនឯងទេខ្ញុំក៏មិនដឹងថាម៉េច.
1: For the moment, just think.
0: Okay, ឥឡូវគិតសិន. គាត់ឲ្យគិតសិនមុននឹងគាត់រាប់How about if they have two?
1: You cannot be the two. You have to work one.
0: I mean, the two. All
1: right.
0: Okay.
1: You should think like this. What am I more Am I more like salt or more like light?
0: ឥឡូវយើងគិតណាខ្លួនយើងថាតើយើងណាជាអ្វីយើងអាចមានច្រើនជាងយើងអាចមានទាំងពីរប៉ុន្តែច្រើនជាងគឺខាងណាពន្លឺឬអំបិល
1: Nobody should stand in the middle.
0: បើមានណានៅឆកដាលហើយណាទុកផ្លូវខ្ញុំចេញ
1: Okay, I'm going to count now.
0: Okay, ឥឡូវយើងរាប
1: ់1
0: 1
1: 2
0: 2
1: 3
0: 3
1: Go.
0: តោះតោះលឿន
1: We stand and take position.
0: បាទចូលហើយនៅខាងណាតោ
1: ះ That side or this side?
0: មកខាងនេះលឿនលឿនលឿនមក
1: Yeah, we stand up.
0: ពន្លឺមកខាងនេះអ្នកណាខាងបាល់មកខាងនេះ
1: Ask them to stand up.
0: អូខេងៀបឈរមកងៀបឈរងៀបឈរទាំងអស់គ្នាអត់មានណាអង្គុយទេមកហ៎ខាងបាល់
1: All right. Take position now.
0: អូខេចង់ដឹងមើលខាងណាច្រើនជាងបើពន្លឺច្រើនជាងដូរពី Salt Center ដាក់ពន្លឺ Center ម្ដងអូខេ
1: Okay, you are taking position.
0: Okay. ដឹងហើយណា
1: Okay, there's a line here.
0: លើកលើកលើកពោះខ្លួនគេមើលអត់ឃើញពន្លឺនៅខាងនេះអំបិលនៅខាងនេះ
1: Okay, here is the light.
0: Okay, ពន្លឺនៅខាងនេះអ្នកក្រោយទៅខាងណាលើ
1: That's the salt.
0: Okay, នៅខាងនេះ
1: Are you there or here?
0: អាមួយនេះខាងណាមួយនេះ
1: Okay, good, good, good. Now, second step.
0: Okay, ជំហានទី2
1: Listen.
0: ស្ដាប់
1: You will turn to your neighbor.
0: ឥឡូវសូមឲ្យយើងបែរទៅរអ្នកជិតខាងយើង
1: Two by two.
0: ពីរអ្នកពីរអ្នក
1: And say I decided that I'm more like light because these of these of that. Explain why.
0: ហើយប្រាប់ហេតុផលគេណាខ្ញុំមានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាអំបិលច្រើនជាងពន្លឺពីព្រោះខ្ញុំមានអានេះមួយអានេះពីរអានេះ3
1: Okay.
0: Okay.
1: We have 20 seconds for that.
0: Okay.
1: Two by twos.
0: ពីរនាក់យើងឲ្យ22នាទី.
1: Why you choose to go to that side?
0: ហេតុអីបានជាយើងជ្រើសរើសថាយើងជាអំបិល? ហេតុអីបានជាយើងជ្រើសរើសថាយើងជាពន្លឺ?
1: Okay. Go.
0: Okay, តោះ. ទៅ.
1: Two by twos.
0: ពីរនាក់. រត់ដៃគូប្រាប់.
1: Yeah, turn around. Okay. Yes.
0: Okay. បាយដាក់គ្នាទៅ.ហើយបានយើងគិតថាយើងជាអំបិលអំបិលមានអត្តពលអីដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយបានយើងជាពន្លឺបើយើងជាពន្លឺយើងមានអត្តពលអីទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើង
1: The next text is Jeremiah 4. Okay. Thank you. You can now go back to your places.
0: Jeremiah,
1: That's it.
0: Jeremiah.
1: Hmm?
0: Jeremiah.
1: Page 23.
0: Okay, you can ask me to go back to your places.Yeah, I just told them to go back.
1: Thank you very much.
0: How can you hear? My window?
1: Thank you. Let's, okay, thank you. Now, imagine with me. Just imagine.
0: Okay, so my young sinchung kut, they got.
1: Let's go forwards in the future, in the time in the future.
0: Allow young to the now, to an akut about you
1: Where we see on earth everything is destroyed.
0: The
1: bridges are destroyed.
0: The
1: city is destroyed.
0: All
1: the buildings on the floor, on the round.
0: All
1: the temples in Syria are destroyed.
0: ខាត់សៀមរាបជាប្រាសាទឬជាអីគឺត្រូវនឹងបំផ្លាញទាំងអស
1: ់ Imagine it me with me everything is flooded
0: ហើយឥឡូវយើងសម័យថាអ្វីៗបានបំផ្លាញហើយពិភពលោកនេះបានពោពេញទៅដោយទឹកជំនន
1: ់ There are hundreds of dead bodies floating on the waters
0: ហើយយើងឃើញតែសាកសពមនុស្សអណ្ដែតនៅពេញផ្ទៃទឹក
1: Dead bodies in the houses, in the cars.
0: នៅក្នុងផ្ទះក៏មានសាកសពមនុស្សនៅក្នុងឡានក៏ពោពេញទៅដោយមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងឡាន
1: Nothing is alive.
0: គ្មានអ្វីមួយដែលរស់រានមានជីវិត
1: The animals are dead.
0: សត្វបសាបសីទាំងអស
1: ់ All is dark.
0: ហើយពិភពលោកនេះពោពេញទៅដោយភាពងងឹតស
1: ោក All the atomic arsenals have exploded everywhere.
0: បាទហើយមានតែបន្ទុះភ្នំភ្លើងអ្វីៗបានផ្ទុះ
1: ឡើងមកទីកន្លែង The history in this earth are finished, done.
0: អញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពលោកនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
1: Imagine with me
0: ឥឡូវសូមយើងគិតណាធ្វើការចិន្តនាការគិតអំពីរឿងអនាគតនោះជាមួយ
1: គ្នា There is only silence
0: ហើយនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់មានតែភាពស្ងប់ស្ងាត់
1: And the shouts of despair from the demons running around
0: មានតែសំឡេងនៃការឈឺចាប់របស់វិញ្ញាណអរៈដែលនៅក្នុងភ្លើងឆេះស្រែកចេញមកដោយការឈឺចាប់
1: It looks like a movie, right?
0: មើលទៅដូចរឿងហ៎ដូចរឿងគេធ្វើហ
1: ៎ But this is not a movie.
0: ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជារឿងកុនដែលយើងមើលទេ
1: It's here in the Bible.
0: ជារឿងបានកត់បញ្ជាក់ផ្ដាំទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
1: Open your Bible with me.
0: សូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំ
1: In Jeremiah chapter 4.
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Jeremiah 4:8.
1: Chapter 4 verse 23 and 28 to 28.
0: ព្រះគម្ពីរ Jeremiah ជំពូក4ខ23ដល់28
1: And let's listen to the description of the earth when everything will be destroyed and passed.
0: សូមយើងស្ដាប់អំពីការបកស្រាយអំពីអ្វីដែលផែនដីនឹងកើតឡើងខ្ញុំបានពិចារណាមើលផែនដីឃើញថាខូចហើយនៅទទេរួចមើលទៅលើមេឃនោះក៏ឥតមានពន្លឺដែរខ្ញុំក្រឡេកមើលទៅភ្នំធំឃើញថាញ័រទាំងអស់ហើយភ្នំតូចទាំងប៉ុន្មានក៏ក្រើករញ្ជួយខ្ញុំក៏ពិចារណាមើលឃើញថាគ្មានមនុស្សណាទៀតសោះអស់ទាំងសត្វហើរលើអាកាសបានហើរទៅបាត់ហើយរួចខ្ញុំក៏មើលទៅឃើញដីដុះដាលបានត្រឡប់ជាវាលស្ងាត់ហើយអស់ទាំងទីក្រុងក៏ត្រូវរលំចុះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយចំពោះសេចក្តីខ្ញាល់ដ៏សាហាវរបស់ទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាស្រុកទាំងមូលនឹងត្រូវខូចបង់ទៅប៉ុន្តែអញមិនបំផ្លាញអស់រលីងទេដោយហេតុការទាំងនេះផែនដីនឹងយំសោកហើយមេឃខាងលើនឹងទៅជាខ្មៅពីព្រោះអញបានចេញវាចាថាអញបានគិតសម្រាប់ការនេះហើយអញនឹងមិនប្រែចិត្តឬបែរចេញពីការនេះឡើយ
1: You know friends God is a God of love
0: មិត្តសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់ God is a God of mercy
0: ព្រះគឺជាព្រះនៃព្រះគុណ
1: But when we will see God perform his strange act of destruction
0: ប៉ុន្តែនៅពេលណាយើងឃើញការដែលព្រះអង្គធ្វើការបំផ្លាញគឺជារឿងប្លែកអំពីអាកប្បកិរិយារបស់ព្រះអង្គ
1: You will say
0: យើងនឹងនិយាយថា
1: I knew about it
0: ខ្ញុំដឹងហើយ
1: The Bible told me about this
0: ពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានទាយបានប្រាប់បានដាស់តឿនយើងហើយ
1: I knew the word would be destroyed
0: ខ្ញុំបានដឹងហើយថាផែនដីនឹងត្រូវបំផ្លាញ
1: And then people who met you will say You knew this and you never told me?
0: ប៉ុន្តែមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងគេនឹងមកសួរយើងថាអ្នកឯងដឹងថាផែនដីត្រូវបំផ្លាញហេតុអីបានអ្នកឯងមិនដែលប្រាប់ខ្ញុំសោះ
1: Why you didn't warn me?
0: ហេតុអីបានអ្នកមិនដាស់តឿនខ្ញុំ
1: Why you didn't insist with me?
0: ហេតុអីបានជាអ្នកអត់ព្រមណាប្រាប់ខ្ញុំ
1: Now it's too late.
0: ប៉ុន្តែពេលនោះវាហួសពេលហើយ
1: It's all gone.
0: អ្វីៗនឹងត្រូវបំផ្លាញ
1: Dear young men, young ladies, brothers and sisters.
0: បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ
1: ់ Our responsibility is on the size of the knowledge we have of these things.
0: អញ្ចឹងទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺជាទំនួលខុសត្រូវមួយគត់អំពីចំណេះដឹងដែលយើងបានដឹងពីព្រះគម្ពីរនេះ
1: What to have in our heart?
0: អ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: What to have in our minds?
0: អ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងគំនិតរបស់យើង
1: Must become actions.
0: ត្រូវតែបង្ហាញឲ្យគេឃើញ
1: We must share those things.
0: យើងត្រូវតែចែករំលែករឿងទាំងអស់នោះ
1: That's why God gave us.
0: ចង្ហើយបានជាព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើង
1: Special gifts.
0: អំណោយទានពិសេស
1: And now to close this message.
0: បាទក្នុងការបញ្ចប់នៃការអធិប្បាយនេះ
1: I need another 4 volunteers, but we don't have to stand up again.
0: សុំអ្នកសមាជិក4នាក់ទៀតប៉ុន្តែមិនបាច់ងើបឈរទេ
1: You're just only to hold a paper for me.
0: បាទគ្រាន់តែកាន់កដារគាត់ទេសុំ4នាក់ទៀតឡើងមកលឿនមក
1: 4 volunteers.
0: បាទ4នាក
1: ់. Okay, you have one here. Thank you.
0: សិស្សមួយជើងមកជាហៀង.
1: Come here, come here.
0: បាទ.
1: Yes, just hold it for me. Thank you. What's your name?
0: ឈ្មោះអីគាត់?
1: Okay, Ahmed. Thank you.
0: Okay.
1: Who is the next one?
0: Okay, មួយទៀត.
1: Right, standing here at okay. my side here, so right there. And you on this side here.
0: Okay.
1: Thank you. What's your name?
2: Srei Pai.
1: And your name?
2: Hannah.
0: Lư mà không? Nào để lâu hay ăn lư tiết nữa.
1: Your name?
0: Mọi con.
2: Mi hei.
1: Come here. On this side. On that side.
0: There.
1: Okay, lift it up. High.
0: Look, I can't put my hand.
1: Yes. So God gave us four things.
0: Okay, ព្រះបានផ្ដល់អំណោយទាន4យ៉ាងដល់យើង.
1: Everybody here has those things here.
0: បាទគ្រប់គ្នានៅទីនេះមានរឿងទាំង4នេះអំណោយទាំង4នេះ.
1: Anyone here has more than 24 hours a day?
0: តើមានអ្នកណាមានពេលលើសជាងគេព្រះឲ្យលើសគេលើសពី24ម៉ោងទេ?
1: Nobody. Everyone has 24 hours, right?
0: គ្រប់គ្នាមាន24ម៉ោងទាំងអស់ស្មើគ្នាតែមួយវិនាទីក៏អត់មានលើសពីណាបានដែរ.
1: We all have the same time.
0: យើងមានពេលវេលាស្មើគ្នាមែនអត់?
1: Talents.
0: Okay, អំណោយទានទេពកោសល
1: The Bible says the Holy Spirit give to us different talents.
0: ក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យយើងមានទេពកោសលខុសៗគ្នាអំណោយទានខុសៗគ្នា
1: Some people can translate well.
0: បាទអ្នកខ្លះអាចបកប្រែបាន
1: Others can sing well.
0: បាទអ្នកខ្លះអាចច្រៀងបាន
1: Play.
0: អ្នកខ្លះអាចលេងភ្លេងអញ្ចឹងទៅ
1: Others can talk and smile well.
0: បាទអ្នកខ្លះអត់ចេះធ្វើអីចេះតែនិយាយហើយមកឈរញញឹមអញ្ចឹងទៅ
1: And many other gifts.
0: ហើយមានអំណោយទានផ្សេងមានទៀត
1: So we all have talents and gifts to share and help others.
0: បាទអញ្ចឹងយើងមានអំណោយទានមានទេពកោសលក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃទាំងអស
1: ់ What about temple?
0: ព្រះវិហារ
1: The Bible says that my body is the temple of the Holy Spirit.
0: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺជាព្រះវិហាររបស់អ្នកណារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: And we all have a body, right?
0: ហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានខ្លួនមែនទេមានណាអត់ខ្លួនអត់នេះ
1: And the most special thing is that it's unique. Nobody's like you.
0: អញ្ចឹងហើយខ្លួនប្រាណរបស់យើងហ្នឹងគឺគ្មានវាពិសេសមែនទេបងប្អូនភ្លោះក៏ដោយក៏គ្មានរូបរាងដូចគ្នា 100% ដែរគឺអស្ចារ្យមែនទេ
1: So you are special.
0: អញ្ចឹងយើងម្នាក់ៗពិសេសមែនទេ
1: Because nobody is like you.
0: ពីព្រោះគ្មានអ្នកដទៃម្នាក់ណាផ្សេងទៀតដែលដូចយើងទេ
1: And then God gave us also treasure.
0: ហើយព្រះបានផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់យើង
1: He gave us a work a little money to live
0: បាទព្រះបានផ្ដល់ការងារផ្ដល់ថវិកាផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យយើងសម្រាប់សម្រាក
1: Now God requires from us that we are good managers of those four gifts
0: ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងព្រះអង្គចង់បានតម្រូវឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកថែទាំនិងគ្រប់គ្រងត្រួតត្រារបស់ទាំងអស់នេះឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវ
1: When he gives us time he requires from us a tithe from that
0: នៅពេលដែលព្រះអង្គផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យយើងព្រះអង្គតម្រូវការឲ្យមានពេលវេលាមួយពីយើង
1: We need to spend every day at least 1 hour with God praying reading the word
0: ជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវចំណាយពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់1ម៉ោងនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំចាំយាមជាប្រចាំថ្ងៃរៀនព្រះគម្ពីរផ្ទាល់ខ្លួន
1: And then out of 7 days how many days belong to God
0: ហើយនៅក្នុងចំនួន7ថ្ងៃតើព្រះសូមឲ្យយើងទុកមួយប្រមាណថ្ងៃសម្រាប់ព្រះអង្គ
1: One day
0: មួយថ្ងៃ
1: So out of 7 days 24 hours do not belong to me
0: អញ្ចឹងណាព្រះឲ្យមួយសប្តាហ៍7ថ្ងៃប៉ុន្តែមាន24ម៉ោងនោះមិនមែនជារបស់យើងទេ
1: The Sabbath belongs to God
0: ថ្ងៃទី7ថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាពេលវេលារបស់ណារបស់ព្រះ
1: The time of the Sabbath is for God
0: ពេលវេលាសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺសម្រាប់ព្រះ
1: Not for me
0: មិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំទេ
1: Not for me to use as I desire
0: មិនមែនខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តខ្ញុំចង់ទេ
1: The time on Sabbath I use as God desires for me.
0: អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់សព្ទហត័យឲ្យខ្ញុំធ្វើទើបខ្ញុំធ្វើ.
1: God wants me to use my talents.
0: អញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំប្រើទេពកោសល
1: ដើម្បី
0: ទៀនរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃ.
1: Maybe you are good with mathematics, right?
0: ឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងឆ្លាតគណិត
1: It's not your cleverness intelligence God gave you that.
0: វាមិនមែនថាខ្សែខ្ញុំឆ្លាតពូខ្ញុំឆ្លាតទេអំណោយទានព្រះជាអ្នកផ្ដល់អំណោយទាន
1: Maybe you are a good piano player.
0: ប្រហែលជាយើងអ្នកខ្លះលេង piano បានល្អ
1: It's God's gift.
0: គឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះ
1: It's not from you yourself.
0: មិនមែនអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដោយឯកឯងទេ
1: And we must share and give to others.
0: អញ្ចឹងយើងត្រូវចែករំលែកនិងផ្ដល់ឲ្យដល់អ្នកដទៃបន្តទៀត
1: And bless others.
0: ហើយប្រទានពរដល់អ្នកដទៃតាមអំណោយទានដែលព្រះប្រទាន
1: ឲ្យយើង The body we have.
0: រាងកាយរបស់យើងដែលមាន
1: It's not ours.
0: មិនមែនជារាងកាយរបស់យើងទេ
1: We only manage it well.
0: យើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងថែរក្សារាងកាយរបស់យើងឲ្យបាន
1: ល្អ So I have to keep this body clean
0: អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែថែរក្សារាងកាយរបស់ខ្ញុំទុករាងកាយរបស់ខ្ញុំឲ្យបានស្អាតស្អំ
1: It's the house of God
0: ពីព្រោះនេះគឺជាផ្ទះរបស់ព្រះលំនៅឋានរបស់ព្រះ
1: The temple of the Holy Spirit
0: ជាព្រះវិហារដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅ
1: I must clean my nails
0: បាទកញ្ចក់ត្រូវសម្អាតឲ្យស្អាត
1: Yes By the way brothers and friends here the young man
0: បាទអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត
1: ់ I'm sure you want to marry a beautiful girl one day
0: បាទព្រោះស្អាតព្រោះស្អាតជឿថាអនាគតទៅចង់បានប្រពន្ធស្អាតដែរមែនទេ
1: And if the future wife sees that you have your nails not clean she'll say oh that man is dirty man
0: បាទបើចង់បានប្រពន្ធស្អាតមកតដឹងកូនគេមើលកញ្ចក់ដៃសិតតដីស្មានតែគេឲ្យកូនណា
1: So God tells us to take care of our bodies
0: អញ្ចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងថែរក្សាសម្អាតរាងកាយរបស់យើង
1: Our hair
0: សក់របស់យើង
1: our haircut
0: ណាកាត់សក់ឲ្យបានស្អាតប
1: ាទ
0: បា
1: ទ This is the temple of the
0: ពីព្រោះរាងកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណ
1: Especially what I eat
0: ហើយជាពិសេសនោះមិនមែនថាអូខាងក្រៅស្អាតស្អាតហើយប្រហុកក៏ដាក់ស្អីក៏ដាក់អត់ទេអ្វីដែលយើងទទួលទាន
1: What are you putting inside this body
0: សួរថាបើព្រះវិហាររបស់ព្រះក្នុងខ្លួនកានរបស់យើងព្រះគង់នៅសួរថាតើយើងដាក់អីទៅឲ្យនៅជាមួយព្រះ
1: The Bible says that God requires us to take care of this body
0: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាឲ្យយើងថែរក្សារាងកាយរបស់យើង
1: outside and inside
0: ខាងក្រៅនិងខាងក្នុង
1: and here we come to the gift
0: okay អំណោយទានចុងក្រោយ
1: the treasure
0: គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ
1: god gives us energy through the body so we can work and earn money so we can eat and live
0: ព្រះប្រទានរូបកាយរបស់យើងរឹងមាំតាមចំណីអាហារដែលយើងទទួលទានដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងដើម្បីនឹងធ្វើការទទួលទានមានបានដើម្បីទទួលចំណីអាហារ
1: but he says from everytreasure every money you get any harvest from the field 10% belongs to me
0: ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ច្បាស់រាល់អ្វីដែលយើងរកបានរាល់ចំណីអាហាររាល់ថវិការាល់ដំណាំដាំដុះដែលយើងមាននឹងទាំងអស់នឹងគឺ 10% ដាច់ខាតត្រូវតែជារបស់ព្រះ
1: So if you harvest 10 papaya 1 papaya belongs to God
0: អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបេះបានល្ហុង10ពីដើមនឹង1នឹងត្រូវដាច់ខាតដាក់ថ្វាយព្រះ
1: If you harvest 10 dragon fruit, one belongs to God.
0: បាទបើបេះបានផ្លែសាកានេះ10មួយនឹងគឺជារបស់ព្រះ
1: You sell it and give the money to God.
0: អញ្ចឹងយើងលក់ទៅបានប្រមាណ10ហ្នឹងហើយទៅគូដកទៅតែមួយនឹងថ្លៃប្រមាណយកហ្នឹងមកដាក់ក្នុងវាយថ្វាយព្រះ
1: If you earn 1000 reals.
0: បើសិនជាយើងបើសិនជាតម្លៃវាស្មើនឹង1000
1: real 100 real belongs to God.
0: 100គឺជាដង្វាយថ្វាយព្រះ
1: It's not yours.
0: ពីព្រោះវាមិនមែនជារបស់យើងទេ
1: The Bible says that if I use that I'm stealing from God.
0: ពីព្រោះគម្ពីរប្រាប់ថាអ្នកណាដែលអត់ដាក់មួយដង្វាយ10ហូត1ហ្នឹងទៅព្រះអ្នកនោះគឺជាចោរលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះហើយ
1: And thieves will not enter heaven.
0: ហើយចោរអត់អាចចូលទៅនគរព្រះបានទេ
1: So God wants us to be faithful in these four areas of our lives.
0: អញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្មោះត្រង់មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះអំណោយទានទាំង4នេះដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យយើង.
1: There are the four T's.
0: បាទអញ្ចឹងមានរឿងទាំង4នេះ.
1: Four T's. Let's say together.
0: អូខេឥឡូវយើងនិយាយទាំងអស់គ្នា.
1: Together with me.
0: និយាយជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នា.
1: The first is
0: ទី1
1: Time.
0: បាទពេលវេលា.
1: Second
0: ទី2
1: Talent.
0: អំណោយទាន.
1: Third
0: ទី3
1: Treasure.
0: But ទ្រព្យសម្ប
1: ត្តិ 4th
0: 4th
1: Temple.
0: Over here. Okay?
1: Temple. Yes. All right. Thank you. You can see it now.
0: អរគុណ.
1: Let's give a hand to them. Thank you very much. You are good boys and girls. Thank you. Well, the church when Jesus started the church with the disciples.
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមព្រះវិហារ
1: There was a day
0: ជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះ
1: When Jesus called his disciples to pray with him
0: មានពេលដែលព្រះអង្គបានហៅសាវករបស់ព្រះអង្គមកអធិដ្ឋានជាមួយទ្រង
1: ់ And he went to a place and the disciples went with him and when he started praying
0: អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានទៅកន្លែងមួយដើម្បីអធិដ្ឋានសាវករបស់ព្រះអង្គបានទៅជាមួយព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាន
1: The disciples couldn't pray with him
0: តើសាវកគេអត់អាចអធិដ្ឋានជាមួយព្រះអង្គបានទេ
1: The disciples started sleeping
0: បាទនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានពួកគេចាប់ផ្ដើមគេង
1: The disciples were very accustomed to see signs, miracles and multiplication of the bread and so many beautiful things happening and yet they slept when Jesus needed them to pray with him.
0: គេដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវគេឃើញព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យចំអែតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដោយនំប៉័ងពីបេដុំនិងការអស្ចារ្យជាច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយព្រះអង្គគេបែរជាទៅដេកទៅវិញ
1: They were too used to see all these blind people get sight again and the lame to walk and multiplying of loaves and the dead resurrecting
0: ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះវាដូចជារឿងធម្មតាគេឃើញព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះមនុស្សខ្វាក់ព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលនិងប្រោះចំអែតមនុស្សដោយនំប៉័ងពីបេដុំរាប់ពាន់នាក់វាជារឿងធម្មតាគេឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: Amazing things were happening and they saw it
0: រឿងអស្ចារ្យដែលគេឃើញ
1: But yet they were sleeping when Jesus
0: did it ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអធិដ្ឋានគេធ្វើអីគេនោះនេះដេក
1: Many among the people of God today are also asleep
0: ហើយភាគច្រើនក្នុងយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសពថ្ងៃក៏ដូចគ្នាដូចសាវករបស់ព្រះអង្គចឹងកំពុងតែដេកសមុខក្នុងព្រះ
1: We are accustomed to these things happening around us pandemic
0: យើងមានជាវាជារឿងសាមញ្ញធម្មតាយើងឃើញជំងឺកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោក
1: Terrible diseases accidents tragedies
0: ជំងឺអាក្រក់គ្រោះធម្មជាតិរញ្ជួយផែនដីអ្វីដែលយើងឃើញកើតឡើងជុំវិញយើងសពថ្ងៃនេះ
1: People stealing money corruption around people who should share they were stealing
0: អំពើពុករលួយអំពើអាត្មានិយមដែលគួរតែចែកដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែមិនធ្វើគិតតែពីអាត្មាខ្លួនឯងនោះ
1: Even among religious people
0: ទោះបីជារឿងនោះកើតឡើងសូម្បីតែនៅក្នុងអ្នកដឹកនាំសាសនាក៏ដោយ
1: Even among the clergy those who are leaders in the religions they become corrupted
0: បាទសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំសាសនាមួយចំនួនសប្តាហ៍នេះកំពុងតែពុករលួយក៏ដោយ
1: And these are signs of the end of the world
0: នេះគឺជាសញ្ញានៃគ្រាចុងក្រោយមុននឹងព្រះបំផ្លាញផែនដី
1: And just like the disciples we are getting used to these things
0: ប៉ុន្តែដូចជាសាវកបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គនឹងយើងក៏ដូចគ្នាយើងបែបគិតថាវាជារឿងធម្មតា
1: You know when I was a child
0: ពេលខ្ញុំនៅក្មេង
1: My father took me to a farm like a beautiful place like this
0: ឪពុករបស់ខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅចំការមួយ
1: And then you visit a lady she lived in a very small house a muddy house
0: ហើយគាត់នាំខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខស្ត្រីម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះខ្ទមទូចមួយភុក
1: built with straw and mud
0: បាទធ្វើដូចផ្ទះពីដី
1: a very simple lady
0: បាទផ្ទះសាមញ្ញមែនទែន
1: and she had a stove made in ait was a termite kind of termite house
0: ba hai chakran kwat nung kue thveu chakran neu lue tabou kadia
1: and she had a hoe an instrument to mix up the ember to arrange the ember for the fire to be at the right temperature
0: chang kwat mien chop muoy de chop samrap ba thveu kalai nung samat dambei phnuok phleung nung
1: dai so that's how she cooked her food every day
0: ហើយកន្លែងនឹងឯងគឺជាកន្លែងដែលគាត់ធ្វើម្ហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: But after using the metal hoe to arrange the ember she would put it back in a bucket of water
0: បាទប៉ុន្តែអាចបដែលគាត់យកមកកាយភ្លើងដុតភ្លើងឯហ្នឹងពេលដុតភ្លើងហើយយកចបហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងទឹកវិញ
1: So all the time she was placing the hoe in the fire and then in the water in the fire and in the water in the fire in the water
0: ចបដែកហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងភ្លើងវាចូលទៅក្នុងទឹកទឹកទៅក្នុងភ្លើងទៅក្នុងទឹក
1: And after using that hoe for few days and months, she told us the hoe is useless now.
0: អញ្ចឹងគាត់ថាអានឹងវារឹងមាំប្រើបានល្អពីមុនប៉ុន្តែពេលដាក់វាចូលភ្លើងផងទឹកផងយូរយូរទៅដូចប្រើលែងចង់កើតទុនល្វែល្វក
1: ់ The metal, the iron was not hard anymore. It was soft. You could bend it with your hands.
0: អញ្ចឹងអាដែកដែលធ្លាប់រឹងមាំនឹងដល់ពេលដាក់ទឹកផងក្តៅផងត្រជាក់ផងក្តៅផងយូរយូរទៅវាចាប់ដើមទុនបត់បានដោយប្រើដៃ
1: And maybe this is what was happening to the disciples of Jesus when he went to pray
0: អញ្ចឹងនេះក៏ប្រហែលជារឿងមួយដែលកើតឡើងចំពោះសាវករបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទៅអធិដ្ឋានដូចគ្នា
1: They were not hot they were not cold they are just
0: ពីព្រោះសាវករបស់ព្រះអង្គក្តៅក៏មិនក្តៅត្រជាក់ក៏មិនត្រជាក
1: ់ Lukewarm
0: បាទគឺ
1: Well I'd like to end by invitingas to listen to Paul's powerful message in Ephesians
0: បញ្ចប់ដោយអញ្ជើញយើងទៅស្ដាប់នៅការសរសេររបស់សាវកពូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូ
1: Ephesians 5:14
0: អេភេសូជំពូក
1: 5 This is the invitation of Paul to all of us today
0: នេះគឺជាការអញ្ជើញរបស់សាវកពូលដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទាននៅសម័យនេះ
1: Okay you can read 4 verse 14 5:14.
0: Okay, ព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក5ខ14ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯង
1: The invitation is to wake up.
0: ការអញ្ជើញរបស់សាវកពូលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើង
1: God is waiting for each one of us.
0: ព្រះកំពុងតែរង់ចាំយើងទាំងអស់គ្នា
1: He is waiting for our services.
0: ព្រះអង្គរង់ចាំការបម្រើរបស់យើង
1: And he is waiting us to go and reach others like the good woman, Samaritan woman.
0: ហើយព្រះអង្គកំពុងតែរង់ចាំឲ្យយើងចេញទៅក្រៅហៅអ្នកដទៃមកឲ្យព្រះអង្គដូចជាស្ត្រីសាម៉ារីម្នាក់នេះផងដែរ
1: Well, the heavens will pass away with a great noise.
0: បាទទោះបីជាផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរគ្រាំគ្រែងក៏ដោយ
1: And the earth will be completely destroyed.
0: ហើយផែនដីនឹងត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងក៏ដោយ
1: And the question we have to answer us today is
0: តែសំណួរសម្រាប់សួរពួកយើងទាំងអស់ថ្ងៃនេះគ
1: ឺ What type of person I'll be from now on?
0: តើយើងគឺជាបុគ្គលបែបណាដែលយើងរស់ពីថ្ងៃនេះតទៅ
1: Will I continue being asleep?
0: តើខ្ញុំនឹងបន្តដេក
1: Or I will be the light and the salt of the word of God?
0: ឬក៏ខ្ញុំនឹងក្រោកឡើងធ្វើជាពន្លឺហើយធ្វើជាអំបិលរបស់ព្រះទៅដល
1: ់ We are to be both, right?We have to be both.
0: យើងត្រូវតែធ្វើរឿងទាំងពីរហ្នឹង
1: Shine for Jesus.
0: បាទបំភ្លឺឲ្យគេឃើញព្រះយេស៊ូវ
1: And be the salt for healing and reach others and
0: ហើយជាអំបិលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងដល់អ្នកដទៃនិងព្យាបាលអ្នកដទៃនាំគេមកឲ្យព្រះ
1: Giving hope in the soon coming of Jesus.
0: ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការយាងមកវិញឆាប់ឆាប់របស់ព្រះយេស៊ូវ
1: So I'd like to say how many here with us this morning?
0: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរយើងទាំងអស់គ្នាប្រមាណអ្នកនៅទីនេះវេលាព្រឹកនេះ
1: Even those who are listening to us I believe it is being
0: ឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងតែមើលនៅក្នុងតាមប្រព័ន្ធ
1: online How many would say yes when the Lord says Can I count on you
0: តើយើងប្រមាណអ្នកនឹងឆ្លើយថាបាទឬចាស់ទៅកាន់ព្រះបើព្រះសួរយើងថាតើខ្ញុំអាចទុកចិត្តអ្នកបានឬទេខ្ញុំអាចប្រើអ្នកឲ្យទៅបានឬទេ
1: Can I count on you to be the light and the salt of this world?
0: តើខ្ញុំអាចទុកចិត្តអ្នកឲ្យធ្វើជាពន្លឺនិងជាអំបិលដល់ផែនដីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានឬទេ
1: God says, can I count on you to be a good manager of the time, your talents, your treasure and your body, your temple?
0: ព្រះអង្គសួរថាតើខ្ញុំអាចទុកចិត្តអ្នកឲ្យធ្វើជាអ្នកថែរក្សាព្រះវិហារទ្រព្យសម្បត្តិនឹងពេលវេលានឹងទេពកុសលដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកបានល្អត្រឹមត្រូវដែរឬទេ
1: How many would like to say yes
0: តើប្រមាណអ្នកនៅទីនេះនឹងព្រមនិយាយថាចាស់ឬបាទ
1: You can count on me let me see your hands
0: អង្គទ្រង់អាចទុកចិត្តកូនទូលបង្គំបាន
1: Let me see your hands Amen Praise God Amen
0: អរគុណបង
1: Let me pray for you
0: សូមយើង
1: អធិដ្ឋានល
0: ើកដៃឡើងហើយយើងនឹងអធិដ្ឋាន
1: Pray for
0: ព្រះបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌សូមអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់សព្ទហតិទោះបីជាទូបង្គំដល់គ្នាកំពុងដេកលក់ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សព្ទហតិនឹងរងចាំឲ្យទូបង្គំក្រោកឡើងដើម្បីចេញទៅប្រមូលនិងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃឲ្យមកព្រះអង្គសូមឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាចាកចេញពីទីបោសរបស់ព្រះអង្គតែទៅជាមួយនឹងទីបោសដែលជារាងកាយរបស់ទូបង្គំនឹងនាំមនុស្សដទៃមកឲ្យទ្រង់ដូចជាជនស្ត្រីសាសាម៉ារីអ្នកនៅដែលអណ្ដងទឹកដូច្នោះដែរសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទូបង្គំទាំងអស់គ្នាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទាំងនៅទីនេះទាំងនៅឯគេហដ្ឋានឬគ្រប់ទីកន្លែងដែលកំពុងតែមើលការ live ក្នុងការថ្វាយបង្គំនេះសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានសម្រេចចិត្តពិតប្រាកដថាទូបង្គំនៅឯនេះសូមចាត់ឲ្យទូបង្គំទៅដើម្បីធ្វើជាអំបិលនិងជាពន្លឺដល់លោកីដើម្បីគ្រប់គ្នាបានត្រៀមសម្រាប់ការទទួលយើងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះអង្គគុណសូមអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះញាណរបស់សត្វព្រះអង្គគ្រប់គ្រងដឹកនាំកូនទាំងអស់គ្នាតាមដំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គគុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: Amen. Thank you.
0: Okay. អរគុណសូមព្រះទានពរ
3: Haiya, គ្រប់ទឹកហើយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះម៉ាក់កំពុងតែត្រូវការលុយផងអើយអាកដិនណៃហើយវិថីអែងបានមកដេកមកមើលមកមើលទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងឡានអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីបងតាថ្លៃសាលាខែនឹងឲ្យតាបានសិនទៅនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សម្នាច្រើនកុះកមានទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកនៅទីនេះមានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងហាងលក់ទំនិញជាច្រើននៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលគ្រីស្មាស់មនុស្សម្នាជាច្រើនបាននាំគ្នារៀបចំតុបតែងគ្រឿងលម្អនៅតាមទីសាធារណៈដើម្បីឲ្យបានមុនថ្ងៃនោះមកដល់ នៅឯក្នុងផ្ទះចាស់មួយ Fiden គឺជាក្មេងម្នាក់ដែលកំព្រាឪពុករស់នៅជាមួយម្ដាយដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយម្ដាយរបស់ Fiden បានបង្ហាត់បង្រៀន Fiden បានយ៉ាងល្អមួយសប្ដាហ៍មុនថ្ងៃណូអែលចូលមកដល់ម៉ាក់នៅតែមួយសប្ដាហ៍ទៀតទេថ្ងៃបុណ្យណូអែលនឹងមកដល់ហើយម៉ាក់ចា Fiden ម៉ាក់ដឹងហើយកូនតែកូនចង់បានកាដូណាស់ម៉ាក់នៅឯសាលារៀនកូនបានលឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់កូននិយាយថាម៉ាក់តាគេបានរៀបកាដូធំធំណាស់សម្រាប់ពួកគេចាចាំម៉ាក់សន្សំលុយទុកទិញកាដូឲ្យកូនណាកូនឆាប់ចូលគេងសិនទៅប្រយ័ត្នស្អែកក្រោកទៅរៀនមិនទាន់គេបាទម៉ាក់តើឲ្យខ្ញុំទៅយកលុយពីណាមកដើម្បីនឹងទិញកាដូឲ្យ Fiden ទៅបើថ្លៃសាលាក៏មិនទាន់មានបង់ផងណាស់ហើយចុះមានតែអធិដ្ឋានទូទៅព្រះទេសម្រាប់ឥឡូវនេះលុះព្រឹកឡើង Fiden បានរៀបចំខ្លួនទៅរៀនដូចជាសពមួយដងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះម៉ាក់របស់ Fiden មិនបានធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យ Fiden នោះឡើយនៅឯសាលារបស់ Fiden អឺ Fiden ម៉ាក់សុំទោសផងណាដែលថ្ងៃនឹងម៉ាក់អត់បានធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យឯងទេចឹងឯងកំភ្លេចយកលុយដែលម៉ាក់ឲ្យនឹងទៅទិញអីហូបទៅណាបាទម៉ាក់អញ្ចឹងម៉ាក់ទៅវិញហើយនៅតាមផ្លូវទៅកន្លែងអង្គុយលេងនៅក្នុងសាលារៀនតើថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរញ៉ាំអីទៅណាហឹមសម្រាប់លុយទៅប៉ុណ្ណឹងគ្មានអីក្រៅពីសាន់វិចទេមកទៅពូខ្ញុំយកសាន់វិចមួយ
4: អូខេអកូនអញទៅអង្គុយចាំពូបន្តិចសិនទេចឹង
3: ពេលដែល Fiden បានទៅអង្គុយនៅឯតុក្បែរនោះគេក៏បានឃើញលុយមួយដុំបានធ្លាក់នៅក្បែរគុំផ្កានោះហៃយ៉ាគ្រប់ទឹកហើយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះម៉ាក់កំពុងតែត្រូវការលុយផង
4: ហេអូននេះសាំងវិចរបស់ឯង
3: បាទពូនេះលុយពូបន្ទាប់ពីញ៉ាំសាន់វិចរួចហើយ Fiden បានរើសលុយនោះដាក់ចូលក្នុងកាបូបរបស់គាត់ហើយបានដើរចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងគេមិនបានប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងពីរឿងទាំងអស់នេះឡើយ Fiden រំភើបពេកក៏បានអង្គុយស្រមាស្រមៃតែម្នាក់ឯងឆ្នាំនេះមិនដូចឆ្នាំមុនទេខ្ញុំនឹងមានឡានមានតុក្កតាសម្រាប់លេងហើយនឹងអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះជាក់ជាមិនខានអើយអាកដិនណាយហើយវិថីឯងបានមកដេកមកមើលមកមើលទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងឡានអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីបងតាថ្លៃសាលាខែនឹងឲ្យតាបានសិនទៅសំលៀងកណ្ដឹងទៅផ្ទះក៏បានបន្លឺឡើងដោយមិនបងអង្យូ Fiden ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅផ្ទះយ៉ាងលឿនដើម្បីយកលុយមួយដុំនោះឲ្យទៅម៉ាក់របស់គាត់នៅឯផ្ទះរបស់ Fiden ម៉ាក់ម៉ាក់មានរឿងអីកូនបានជាត្រហិបត្រហបយ៉ាងនេះមើលនិយាយមួយមួយមក Fiden អត់ទេម៉ាក់គឺថាកូនណារើបានលុយមកដុំណាម៉ាក់ម៉ាក់មិនជឿទេកូនចេះប្រាំងម៉ាក់ទៀតឥឡូវហ្នឹងអត់ទេម៉ាក់គឺកូនណារើវាបាននៅក្រុមគុំផ្កានៅក្បែររទេះលក់នំប៉័ងនៅឯសាលារៀនមែនបងម៉ាក់មិនជឿនេះលុយដែលកូនរើបានលុយច្រើនម្ល៉េះអូដឹងហើយ Fiden ណាកុំមកបោកម៉ាក់ជាមួយនឹងលុយសែននោះឯងស្មានតែម៉ាក់មិនដឹងមែនមិនដែលមានអ្នកណាទៅຕົកលុយច្រើនអញ្ចឹងចោលក្នុងគុំផ្កាទេហើយខ្ញុំតបោកម៉ាក់ធ្វើអីបើអញ្ចឹងឲ្យម៉ាក់ពិនិត្យមើលតិចសិនមើលវ៉ាវ Fidenលេងម៉ាក់ហើយនេះនេះជាលុយពិតទាំងអស់តែហើយមិនបានជាឯងមិនប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញអញ្ចឹងអូយម៉ាក់អើយខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាជាម្ចាស់ទេបើមកកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែពូលក់នំប៉័ងហើយនឹងកូនហ្នឹងណាមួយទៀតខ្ញុំអង្គុយចាំនៅកន្លែងនោះមួយរយៈដែរតែមិនឃើញមានអ្នកណាមករកទេបើអញ្ចឹងប្រហែលជាម្ចាស់គេរកស្លាប់ហើយមើលទៅ តើគួរខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចម៉ាក់ ឥឡូវនេះកូនត្រូវស្ដាប់ម៉ាក់ Mạc đăng thạc côn bất chì trời ca lùi na. Lùi cứ chì ở vây đa cực ní trời ca. Đôi ní hỏi mà cha lùi ní quát có trời ca nâng sẽ đai đôi ní nơi bê đại bạc. Châu côn dục lùi ní tôi đã không gặp bộp. Hỏi tôi ông cùi chăm nơi cần lãnh đa côn rượp bàn. Bần tọp mốc bà xanh chì côn khơi mà cha kê đa một rốt. Nụ côn trời bà côn ai mà cha kê bình khiếp bùng khàn. Bác mạc! Tại ba mình khơi mà chắc kê mà rộp tế cho con dọc bía tới bà côn ai bà lý cho. Cảm lô mà chắc kê tới xong châm nuôi bì bà lý khăn nông ca xoay rộp lùi rộp bọc kê. Núng kê nâng nghi rộp khơi. Bát má! Bê nú phì đèn bàn trò lọp tới con lại đại kê rơi lùi nụ bán mà đòn tịt. Ở rồi dạ bê chinh con lạc ngay phì đèn có mình bàn chụp nẹ ná mà rộp lùi nụ lại. Phi đến bán xâm ra chật thà, nâng dọc lối mụy đồng nú tư ai bóp bà lì bình. Nơi ai bóp bà lì.
4: Hai tên nàm bục nà nâng à lận.
3: Bát chùm rịp xua lục bố.
4: Bát chùm rịp xua. Ta ai mục tì nì tăng là nghiệt nâng, miền cà vầy đai.
3: Bát lục bố, cứ tha ca bị bật mạnh nâng. Nhóm bàn rơ bàn lùi mùi đông. Nhóm bàn ông côi chăm rồi hốt đọc bê là nghiết. Nơi tay mình khơi mà chắc kê một rộp vinh. Tập nhóm xâm ra chật thà. Dốt mốc bà côn ôi khang bồ lì. Chỉ nẹ đọc sài. Nà mùi kren lô mà chắc kê một rộp vinh nơi ai bọc bồ lì. Nút quát nâng bàn khơi.
4: Ồ, anh chân xó nó. Lò nà, đại anh thù anh chân. Anh chân, chăm khang môn trời bồ lì. Chùi rẽ xa lùi nì. Tóc ôi mà chạc kê cho. Tại khăn nông rời dẹp bên mùi sạp ở đá, bảo mình khơi mà chạc kê một rộp tế, nụ lùi nì nâng khai chê rộp bọc mùi hai nà. Nhưng chẳng, bù xông chú mùa nâng ả xài ở thàn rộp bọc mùi mùi mọc chẳng ồ.
3: Bát, lục bố! Bạn tốt bị bàn bằng bình bạch bọt rụi hỏi. Phi đến có bàn tra lắp tớp tè huỳnh. Lục bù lì mẹ ní, mình ca ảo cha nực nông chật con như dây tá mẹ anh thà.
4: Chú mùa phi đến nó. Không ai nhìn bật chìa của cha bà rào mẹn. Mớ, khi nhóm xông tôi chạy mơ bà vót rồi bọc khả mê nhìn bằng tịch sân.
3: Nơi ạp tia rồi bọc phì đền. Côn một bình hào yô. Ta ban chụp mà cha kê tê côn xâm lanh. Bát má, cứ mình ban chụp tê. Hai côn có ban dọc lôi nú. Ta bà cô lỡ khang bà lì đôi đá mạng ban trap côn hai. Lỡ hai côn bro. Hai chồng bà lính ban đi dây vầy khá tê. Lục bố bố lính bàn bạp con thà. Khăn ông rồi dạp bê môi sao bạch đá. Bà mình khơi mà cha kê mà rốt tế. Lùi núng nâng khai chi rồi bỏ con hai. Mãng xong khâm thà. Mà cha kê mộng dọc bên cho. Con có sự khâm chân đá má. Lỡ hành chân. Ây lỡ con chạp từ ngu tập xanh tơ. Nâng ăn một nhằm bài ná. Mũi sao bạch đá rồi mốt. Tháng ngày Christmas có bán một đòn. Xăm lén cô Thùy có bán bánh lơ làng. Chá, chăm mùi plét.
4: Xu xa đây bóng sợi. Ta tìm nít mình tế đại chìa tế rồi bỏ phí đến.
3: Chá, lục bố lê cư tìm nít hai. Ta lỗng mình ca quay mình tế.
4: Bán chẳng, khi nhầm xong rung khát bóng sợi bằng tình hai. Rút nhóm miễn ở vầy trong sợi phí đến.
3: Ồ, chà bạn, xô mình chân cho một hàng khăn sân mốc lô bồ lì. Lô bồ lính có bán cho từ khăn kẹt miễn tiền cả đồ chỉ tràn xâm rạp ai tớ phí đến.
4: Ơi phí đến, anh chân một này vẫn tịch mốc.
3: Bát, chung rịp xua lô bố. Ta bố rộp mà chà lùi nụ khơi hai mình tế.
4: Mơ, cũng toàn này dây rừng nâng. Này nè, chưa cắt đồ rồi bỏ anh xâm rạp thằng ngày nộ ăn đi.
3: Wow, bụt chị ơ cha nà lục bù. Nhóm xóm ơ con cha nà lục bù.
4: Hai này có chuyện lùi để anh bàn rước bàn cả bì thằng ngày môn. Xóm anh tự tui dọc vì cho. Vì khai tự chìa rồi bỏ anh hai.
3: Ta, ni rứ chi châm lai nè cả ạ đi than rồi bọc nhóm. Ơ bà con bà chì mà cha. Vì đến nâng mặt đai rồi bỏ kế, mình ca ơ sắp bài rì rì chì khăn. Phép xe mò tróng cứ chìa tâm lai mùi nơi chì vật. Phép xe mò tróng cứ mình nâng khăn chất rồi bỏ mặt nút cực rụp. Mình thả cột má, rừng mặt nút chát nụ tề. Châu ơ dương căn chốt nơi sẽ kể đầy bớt, nâng rẽ xa ơ chốt tốc nâng khăn chất chì nịch. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងថាកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនេះនៅកឯងចុះហើយចារិតទុកនៅក្នុងដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណ

0: ួសឡើងវិញជាមុនបងអស់បាទដោយមេរៀនមុនខ្ញុំនិយាយហើយអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ទាំងអ្នកជឿព្រះនិងអ្នកមិនជឿព្រះនឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែរស់នៅពេលណាពេលខុសគ្នាអ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់នឹងរស់ឡើងវិញមុនបាទមុនអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទមិនទាន់រស់ឡើងវិញទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ចំណែកឯអ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទដែលកំពុងរស់នៅព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថារួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជារៀងដរាបទៅដូច្នេះចូលកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យដំណើរនេះចុះនេះជាដំណឹងល្អ ព្រះបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសានិចថាចូលឲ្យយើងកំសាន្តចិត្តគ្នាពីដំណើរនេះថាព្រះនឹងយាងមកវិញអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងព្រះនឹងរស់ឡើងវិញហើយអ្នកដែលរស់ក្នុងព្រះនឹងបានយកទៅឯនគរឋានសួគ៌ដោយមិនទទួលជួបនៅសេចក្តីស្លាប់សូមឲ្យយើងមានដំណោះបាទអញ្ចឹងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺជាជីវិតយើងដឹងហើយជីវិតហើយព្រះអង្គតើព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាស់យើងឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ឲ្យយើងរស់នៅមានជីវិតនៅក្នុងផែនដីដែលពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយពោពេញទៅដោយការពុករលួយនិងការស្លាប់ម្ដងទៀតការស្លាប់នៅជុំវិញយើងឬយ៉ាងណាសូមកុំលេចមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ជាជំពូកចុងបញ្ចប់ទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទបាននិយាយអំពីផែនដីដែលព្រះបានបង្កើតល្អឥតខ្ចោះតែដោយសារអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់បានចូលមកផែនដីបើសិនយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរនឹងការសរសេររបស់អ្នកស្រីរិនជវាយបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់មុនអំពើបាបចូលមកផែនដីស្លឹកឈើមិនដែលស្លាប់ស្លឹកឈើមិនដែលជ្រុះការបង្ហូរឈាមមិនដែលមានប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបចូលមកការបង្ហូរឈាមស្លឹកឈើស្លាប់ដើមឈើស្លាប់មានមែកឈើស្លាប់សត្វស៊ីសត្វគ្នាឯងប៉ុន្តែគម្ពីរអេសាយបានប្រាប់ថានៅនគរឋានសួគ៌តោនឹងគោស៊ីចម្បាំងជាមួយគ្នាកូនក្មេងលូកដៃចូលទៅរូងពស់ហនុមានប៉ុន្តែពស់មិនធ្វើអ្វីដល់កូនក្មេងនោះទេអញ្ចឹង រឿងនេះកើតឡើងនៅពេលណាសូមយើងមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21 បើយើងមានគម្ពីរដូចខ្ញុំនៅទីនេះគេដាក់ថាផែនដីថ្មីនិងផែនដីថ្មីបាទអញ្ចឹងផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចសូមយើងអានហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ1បាននិយាយថារួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតឡើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញសមុទ្រគឺជាពាក្យទំនាយតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍តំណាងឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះនិងផ្ទៃមេឃដែលមានសប្តាហ៍នេះគឺជាផ្ទៃមេឃចាស់ផែនដីចាស់និងត្រូវកន្លងបាត់ទៅហើយយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានគឺព្រះគម្ពីរវិវរណៈសំទោសលោកសាវកយូហានជាអ្នកសរសេរដែលព្រះបានឲ្យគាត់សុបិននិមិត្តឃើញបានឲ្យគាត់ឃើញភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាទស្សនវិស័យភាសាអង់គ្លេសថា vision ឲ្យឃើញការជាក់ស្ដែងបាទហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តីខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកថាមើលរោងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេបាទកន្លែងនេះនិយាយថារោងអបោសុតបាទរោងអបោសុតនៅក្នុងកូពីសញ្ញាចាស់បើសប្តាហ៍យើងគិតថាជាកន្លែងដែលព្រះគង់នៅជាព្រះវិហារបាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថារោងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយមនុស្សហើយព្រះគង់នៅជាមួយមនុស្សព្រះនឹងធ្វើជាស្ដេចរបស់មនុស្ស នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលយើងហៅថាផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីនោះខ4បាននិយាយថាព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយបងប្អូននេះជាសេចក្តីសង្ឃឹម បងប្អូនធ្លាប់យំឬទេបងប្អូនធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនធ្លាប់ជួបការខកចិត្តដោយមិនថាស្នេហាមិនថាគ្រួសារបាក់បែកញាតិសន្តានស្លាប់បាក់បែកគ្នាប៉ុន្តែតើអ្នកណាជាអ្នកជូតទឹកភ្នែកឲ្យបងប្អូន ក្នុងគម្ពីរនេះបាននិយាយថាព្រះព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជួយទឹកភ្នែកដោយទុកកង្វល់ទាំងប៉ុន្មានដែលយើងមានពីមុននៅផែនដីនេះនៅពេលដែលយើងជួបព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជួយទឹកភ្នែកឲ្យយើងព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះនៃជីវិតបានកំសាន្តចិត្តយើងតើយើងចង់បានអ្នកណាទៀតដែលមកជួយកំសាន្តចិត្តយើងដែលលើសពីព្រះដែលល្អជាងព្រះដែលអាចផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងដែលស្រឡាញ់យើងបាទខ៥បាននិយាយថាឯព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសេរទុកចុះត្បិតពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដហើយគួរជឿទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាស្រេចហើយអញជាអាល់ហ្វាជាអូមេហ្កាជាដើមហើយជាចុងបើអ្នកណាស្រេកអញនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកទឹកផឹកពីរុនទឹកនៃជីវិតឥតយកថ្លៃបាទខ្ញុំសូមស្លេះត្រង់នេះសិនអ្នកក្នុងព្រះគម្ពីរបងប្អូនដឹងមេរៀនដំបូងរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមដល់សយអសកកំណើតបាទពាក្យថាអាល់ហ្វានិងអូមេហ្កាគឺជាតួអក្សររបស់ភាសាក្រិចអាល់ហ្វាគឺជាអក្សរដំបូងដូចជាអសកអូមេហ្កាដូចជាអសអអសចុងបញ្ចុះបាទអញ្ចឹងព្រះមានបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជាដើមហើយជាចុងព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កើតហើយព្រះអង្គទ្រង់រស់នៅចុងដល់ចុងប៉ុន្តែខ្មែរយើងអសអបានន័យថាម៉េចអស់កលព្រះអង្គទ្រង់រស់នៅអកលអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកណាស្រេកឲ្យផឹកទឹកពីរុនជីវិតព្រះអង្គមិនយកថ្លៃពីយើងទេបាទសប្តាហ៍នេះបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលឈឺអង្វរពេទ្យជួយពុកជួយពូមីងបងប្អូនខ្ញុំផងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ផុតពីជំងឺនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមិនមែនគ្រាន់តែផុតពីជំងឺទេព្រះអង្គឲ្យយើងទទួលទានទឹកជីវិតដោយឥតគិតថ្លៃបាទខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនគិតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ខ្ញុំពិតជាចង់ទៅនៅជាមួយព្រះនិងផឹកទឹកជីវិតដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាខ7បាននិយាយថាឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងនេះទុកជាមរតកអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងធ្វើជាកូនរបស់អញបាទយើងឃើញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដើមដំបូងមនុស្សព្រះបានបង្កើតក្នុងរូបដោយជារូបអង្គទ្រង់ជាកូនរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមនុស្សចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងរបស់អរិយតាមរយៈសត្វពស់គេបានក្លាយខ្លួនជាក្មេងកំព្រាព្រាត់ប្រាសពីព្រះហើយធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់នៅការស៊ីឈ្នួលនៃអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីមេរៀន2-3មុនថាបើយើងទទួលអំដងវាយនៃការលោបាបទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវថាការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យយើងឈ្នះនោះយើងនឹងមានជីវិតយើងនឹងបានជាកូនរបស់ព្រះយើងមានអំណាចជាកូនរបស់ព្រះវិញយើងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់យើងឈ្នះសេចក្តីល្មួងខ7នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងនេះទុកជាមរតកព្រះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងបានជាកូនរបស់អញកន្លែងនេះហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីឈ្នួលនៃអំពើបាបព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីទាសករនៃសាតាំងឲ្យយើងមានសិទ្ធិជាកូនរបស់ព្រះអង្គតែខ8បាននិយាយថាតែត្រង់ពួកខ្លាចពួកមិនជឿពួកគោះខ្ពើមពួកកាប់សម្លាប់គេពួកកំផិតពួកមុនអាគមពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំភូតគេនឹងមានចំណែកក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធ្វះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2វិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ពីដើមដំបូងខ្ញុំនិយាយថាម៉េចព្រះគម្ពីរថៃសារនិចទី1ចំពោះ4ខ16ដល់18បាននិយាយថាពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញដំបូងប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿព្រះមិនទាន់រស់ឡើងវិញទេប៉ុន្តែគេនឹងរស់ឡើងវិញក្នុងគម្ពីរវិញយើងសិក្សាទៀតនិយាយថា1000ឆ្នាំក្រោយមកគេនឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែគេនឹងរស់ហើយគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធ្វះដៅគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2អញ្ចឹងគ្រីស្ទានបើយើងគ្រីស្ទានស្លាប់ថ្ងៃនេះមែនប៉ុន្តែយើងស្លាប់តែមួយថ្ងៃមួយដងទេព្រះយើងមកវិញយើងរស់យើងទៅនៅជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែបើយើងមិនជឿព្រះអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យត្រូវស្លាប់ជាលើកទី2ម្ដងទៀតព្រះប្រាប់ថាម៉េចពួកអ្នកដែលខ្លាចពួកអ្នកដែលមិនជឿខ្លាចអីខ្ញុំខ្លាចបើខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគេថាខ្ញុំក្បត់សាសនាខ្ញុំក្បត់គ្រូសាខ្ញុំក្បត់អ្វីណាខ្ញុំក្បត់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបុរាណអីចឹងប៉ុន្តែព្រះបាននិយាយថាពួកអ្នកដែលខ្លាចពួកអ្នកដែលកាប់សម្លាប់ពួកកំផិតគ្រូមន្តអាគមថ្វាយបង្គំរូបព្រះ ពួកនោះនឹងមានចំណែកពួកកំភូតនឹងមានចំណែកក្នុងបឹងភ្លើងខ្មែរយើងក៏ដឹងហើយខ្មែរយើងនិយាយក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក្នុងការជឿជាក់របស់ខ្មែរថានឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលខ្មែរយើងហៅថាភ្លើងចេះកាលព្រះគម្ពីរនិយាយកន្លែងនេះភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងស្ពាន់ធ័រនឹងជាសេចក្តីស្លាប់ទី2របស់មនុស្សទូទាំងសកលលោកដែលមិនទទួលជឿព្រះបាទសំយឺមើលក្នុងខ9ក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីក្នុងទេវតាទាំង7មានទេវតាមួយដែលកាន់ចានកន្ទោងពេញដោយសេចក្តីវេទនាទាំង7ក្រោយមកអស់ទេវតានោះបានមកនិយាយនឹងខ្ញុំថាជួមកឯនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញប្រពន្ធថ្មថ្មីជាភរិយារបស់កូនជាមនោះទេវតាក៏នាំវិញ្ញាណខ្ញុំទៅលើភ្នំធំឲ្យបង្ហាហើយខ្ពស់បង្ហាញខ្ញុំឲ្យឃើញទីក្រុងបរិសុទ្ធគឺក្រុងយេរូសាឡឹមដែលកំពុងតែចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះទាំងមានសិរីល្អនៃព្រះហើយពន្លឺរស្មីរបស់ទីក្រុងនោះក៏ដូចជាត្បូងមានតម្លៃថ្លៃពិសេសគឺដូចជាត្បូងមូនីជូតហើយថ្លាដូចកែវចរណៃក្នុងនោះមានកំផែងខ្ពស់បាទកន្លែងនេះនិយាយអំពីកំផែងនិយាយពីកំពស់ប៉ុន្តែយើងមិនបាច់មើលកន្លែងនេះប្រហែលជាឲ្យយើងពិបាកយល់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាទីក្រុងថ្មថ្មីដូចជាប្រពន្ធថ្មថ្មីយើងធ្លាប់ឃើញមនុស្សរៀបការបាទខ្ញុំធ្លាប់ថ្មីថ្មីនេះមើលភ័ក្រប្រពន្ធខ្ញុំម្នាក់គាត់តែចិត្តដល់ការអញ្ចឹងគេថត pre wedding មែនទេហើយនៅពេលដែលគាត់ថត pre wedding គាត់តែងខ្លួនយើងមើលអត់ស្គាល់ថាគាត់ជានរណាអញ្ចឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីបាទយើងឮដឹងថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីក្រុងដែលមកពីឋានសួគ៌គ្មានអ្នកណាធ្លាប់ស្គាល់គ្មានអ្នកណាធ្លាប់ឃើញវាអស្ចារ្យមែនទែនណាគម្ពីរបាននិយាយថាផ្លូវដែលយើងដើរក្រាលដោយមាសសុទ្ធបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាជើងកំផែងបានតាក់តែងដោយត្បូងមានតម្លៃគ្រប់យ៉ាងជើងកំផែងបាទជើងកំផែងជើងសសរជើងទី1មានត្បូងមូនីជូតទី2មានត្បូងកណ្ដៀងទី3មានត្បូងមរ៉ាទី4មានត្បូងមរកតទី5មានត្បូងសាមស៊ីទី6មានត្បូងពីទីឯទី7មានត្បូងបុតលឿងទី8មានត្បូងបេរីសនិងទី9មានត្បូងតូប៉ាត់បាទទី10មានត្បូងយុកទី11មានត្បូងណិលទី12មានត្បូងត្របែកទ្វាទាំង12ជាកែវមកដា12គឺទ្វាមួយធ្វើពីកែវមកដាមួយហើយផ្លូវក្រុងក៏ធ្វើពីមាសសុទ្ធបាទឃើញទេព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាផ្លូវរបស់ក្រុងនោះធ្វើពីមាសសុទ្ធថ្លាដូចជាកែវបាទខ្ញុំអានមិញខ្ញុំអានពីត្បូងទាំងអស់នោះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនស្គាល់អស់ផងអញ្ចឹងគម្ពីរបាននិយាយថាសរទាំងអស់ហើយទីក្រុងនោះមានទ្វារ12ហើយផ្លូវនៃទីក្រុងដែលយើងនឹងដើរជាផ្លូវដែលមាសសុទ្ធដែលយើងមើលឆ្លុះឃើញដូចជាកញ្ចក់ថ្លាដូចជាកែវបាទអញ្ចឹងក្នុងខ22បាននិយាយថាខ្ញុំមិនឃើញមានវិហារណានៅក្នុងក្រុងនោះទេត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានប្រជាស្ដាបំផុតព្រមទាំងកូនជាមដែរទ្រង់ជាព្រះវិហារនៃទីក្រុងនោះបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះព្រះអង្គព្រះវរបិតាដែលជាអ្នកបង្កើតយើងព្រះគ្រីស្ទដែលជាកូនជាមដែលឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គឺជាព្រះវិហាររបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងនៅជាមួយទ្រង់នៅទីនោះក្រុងនោះមិនត្រូវការនឹងព្រះអាទិត្យឬពន្លឺព្រះច័ន្ទសម្រាប់នឹងបំភ្លឺទេត្បិតសិរីល្អនៃព្រះបានបំភ្លឺហើយឯកូនជាមក៏ជាចង្គៀងនៃក្រុងដែរបាទអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាកូនជាមគឺជាចង្គៀងនៃក្រុងនោះព្រះយេស៊ូវគឺជាចង្គៀងដែលយើងនៅក្នុងទីក្រុងនោះបាទព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាពន្លឺបំភ្លឺជើងទូបង្គំអញ្ចឹងយើងដឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវនេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនោះជាព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះបានក្លាយជាសាច់ឈាមហើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលនោះជីវិតមានឡើងហើយព្រះបន្ទូលបានក្លាយជាសាច់ឈាមដើម្បីសុគតសង្គ្រោះយើងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាសប្តាហ៍មិនថាគ្រីស្ទានមិនគ្រីស្ទានបើយើងមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតអស់ទាំងសះនឹងដើរក្នុងពន្លឺក្នុងក្រុងនោះអស់ទាំងស្ដាច់នៅផែនដីក៏យកសេរីល្អសេរីនៃខ្លួនមកទុកក្នុងក្រុងនោះដែរទ្វារក្រុងទាំងនោះប្រមាណមិនដែលបិទនៅពេលថ្ងៃទេ ហើយនៅឯនោះគ្មានយប់ឡើយមនុស្សលោកនឹងយកសេរីល្អនឹងគេឈ្មោះរបស់សាសទាំងប៉ុន្មានមកទុកក្នុងក្រុងនោះក៏គ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកឬអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តបែបគួរខ្ពើមឬសេចក្តីកំភូតណាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះបានឡើយចូលបានតែអ្នកណាដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូននៅក្នុងនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនេះខ្ញុំចង់ជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងក្រុមដែលទទួលបានការសង្គ្រោះជាបុគ្គលដែលរស់ឡើងវិញនៅក្នុងក្រុមដំបូងនៅពេលព្រះយាងមកមិនមែនជាបុគ្គលដែលនៅក្នុងក្រុមទី2ដែលរស់ឡើងវិញហើយត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2នោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាសានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក21នេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងថាយើងនឹងចូលទៅឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីផ្ទៃមេឃនិងផែនដីថ្មី ហើយនៅក្នុងនេះព្រះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងខ5បាននិយាយថាឯព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសេរទុកចុះត្បិតពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដហើយគួរជឿព្រះអង្គធ្វើទាំងអស់ជាថ្មីនៅពេលដែលយើងមានវត្តមាននៅជាមួយទ្រង់យើងបានសិក្សាហើយថាព្រះអង្គមានបន្ទូលអ្វីៗកើតឡើងមនុស្សទាំងអស់មិនគួរជឿយើងថាពិបាកជឿប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់អ្នកណាដែលមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះអង្គហើយនឹងឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញគ្រាន់តែរឿងឡានបើខ្ញុំទិញឡានមក ខ្ញុំចង់ឃើញនៅក្រុមហ៊ុននឹងតើគេផលិតឡានយ៉ាងដូចម្តេចចោះទម្រាំផែនដីដែលពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតសោះថ្ងៃយើងរស់នៅផែនដីដែលពោពេញទៅដោយភាពពុករលួយប៉ុន្តែយើងនៅសរសើរភាពស្រស់ស្អាតរបស់ផែនដីចោះទម្រាំសេចក្តីសន្យាផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីដែលគ្មានសេចក្តីពុករលួយដែលសេចក្តីចាស់ទាំងប៉ុន្មានកន្លងផុតអស់គ្មានការយំសោកគ្មានសេចក្តីស្លាប់ពោពេញទៅដោយពន្លឺចែងចាំងនិងសេរីល្អរបស់ព្រះនិងជីវិតដ៏រស់នៅអកលខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តចង់ទៅទីក្រុងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តចង់ទទួលបាននៅជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងមិនអាចបានជីវិតអកលបានទេបើសិនជាយើងមិនទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំព ুক 22ខ14ខ្ញុំសូមអានជាខចុងក្រោយមានពោឲ្យអស់អ្នកណាដែលលៀងអាវខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារយើងដឹងហើយព្រះបានបង្កើតសួនច្បារដែនមានដើមជីវិតនិងដើមដឹងខុសត្រូវលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាទទួលទានដើមដឹងខុសត្រូវជាដើមនៃអំពើបាបមនុស្សទទួលសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថាមានពោឲ្យអស់អ្នកដែលលៀងអាវខ្លួនលៀងអាវខ្លួនបានន័យថាម៉េចអ្នកដែលសម្អាតអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសបានសរសេរថាអ្នកណា those who do his commandment ចឹងអ្នកណាដែលរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកហើយក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការនោះអញ្ចឹងយើងអាចសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងបានដោយការទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះយើងអាចរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះទាំង10បាន នោះហើយយើងនឹងអាចចូលទៅឯទីក្រុងចូលទៅឯដើមជីវិតនៅតាមទ្វារដែលព្រះអង្គបានមានសម្រាប់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយទទួលទានផ្លែនិងស្លឹកឈើពីដើមជីវិតដើម្បីឲ្យយើងបានរស់អស់កលជានិច្ចដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបយើងរស់នៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសម្រេចចិត្តថាចង់ចូលទៅទីក្រុងនេះចង់ធ្វើជាសាក្សីនៃការបង្កបង្កើតផែនដីថ្មីនិងផ្ទៃមេឃថ្មីរបស់ព្រះសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានឈ្នះសេចក្តីល្បួងហើយសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានជឿជាក់ថាទុំគុំដល់គ្នាអាចចូលនគរទ្រង់នៅក្នុងក្រុមដែលរស់ឡើងវិញជាលើកទី1ជាក្រុមអ្នកដែលទទួលជឿទ្រង់សូមកុំឲ្យទុំគុំដល់គ្នាត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងភ្លើងស្ពាន់ធัวជាមួយនឹងក្រុមដែលរស់ឡើងវិញនៅក្រុមលើកទី2ហើយរស់ហើយត្រូវបំផ្លាញនឹងឡើយសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានសម្អាតអាវរបស់ទុំគុំដល់គ្នានៅក្នុងលោហិតរបស់ទ្រង់ ដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាបានកាន់តាមក្រិតវិន័យរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដូចជាព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចម្ពោះ119ខ1បាននិយាយថាមានពរឲ្យអស់អ្នកដែលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមក្រិតវិន័យអ្នកដែលដើរតាមក្រិតវិន័យទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានដើរតាមក្រិតវិន័យទ្រង់ដើម្បីទុំគុំបានហើយជាមនុស្សគ្រប់លក្ខនៅផែនដីសម័យចុងក្រោយនេះដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាអាចចូលទៅទីក្រុងដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់ទុំគុំដល់គ្នានឹងទៅឯដើមជីវិតនិងទន្លេជីវិតផងដែរគុណសម្បល់គុណទ្រង់គុណដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសំទូលគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអូខេសូមអរគុណព្រះទានពរ
1: ដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអារិយដោយទ្រង់សគួនហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាវបំរើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញចតូលបង្គំអន្តះសានៅក្នុងខ្លួនហើយសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់បានគ្របសង្កត់លើទូលបង្គំទូលបង្គំបានកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយញាប់ញ័រសេចក្តីតក់ស្លុតបានបង្គ្រប់ទូលបង្គំហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេសាឡាប្រជុំថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះឯចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់បានរួមជុំវិញទូលបង្គំហើយចំនួននៃសេចក្តីទុច្ចរិតបានបំភ័យទូលបង្គំចំណងនៃឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏រួមជុំវិញទូលបង្គំអន្តៈនៃសេចក្តីស្លាប់បានតាកទូលបង្គំក្នុងគ្រាដែលទូលបង្គំមានសេចក្តីវេទនានោះបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាទូលបង្គំបានស្រែកទូលដល់ព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏ឮសំឡេងទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់ហើយសម្រែកដែលទូលបង្គំស្រែកនៅចំពោះទ្រង់ក៏ឮដល់ព្រះការទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមពិចារណាមើលហើយឆ្លើយមកទូលបង្គំផងសូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំក្រែងទូលបង្គំដេកលក់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ក្រែងលោខ្មាំងសត្រងរបស់ទូលបង្គំពោលថាអញបានឈ្នះវាហើយហើយបញ្ចាមេតរបស់ទូលបង្គំនាំគ្នាត្រេកអរសប្បាយព្រោះតែទូលបង្គំបរាជ័យប៉ុន្តែទូលបង្គំបានទុកចិត្តនឹងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ចិត្តទូលបង្គំនឹងរីករាយសប្បាយឡើងដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាបាត់ទ្រង់បានប្រោះការល្អជាបរិបូរដល់ទូលបង្គំហើយ
2: រៀបសួរម៉ាក់បាបងប្អូនកូនកូនអូសប្បាយចិត្តវារីថ្ងៃបើសោះទោះបីយើងអត់មានសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណានោះទេថ្ងៃបើសោះអាចមានរីរាយដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីយើងមានពេលវេលាសម្រាប់ញ៉ាំអាហារទៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់យើងមានប្រមាណម៉ោងទាំងអស់មួយថ្ងៃមួយយប់សរុបគ្នា24ម៉ោងហេដែលយើងត្រូវញ៉ាំអាហារក្នុង24ម៉ោងឬក៏អត់កន្លោហើយយើងញ៉ាំអាហារ24ម៉ោងអត់អូខេទោះបីសាតអីក៏ដោយមិនញ៉ាំអាហារក្នុង24ម៉ោងដែរយើងឃើញមួយមួយតិចចុកតិចចុកតិចចុកចុកចុកចុកចុកចុកប៉ុន្តែពេលវាដល់ម៉ោងពីឡើងតកឡើងវាដេកហើយវាដេកទៅវាមិនចឹកចឹកចឹកចឹកចឹកទៀតនោះឯងពេលវាដេកទេណាអូខេឆ្មាឆ្កែមិនស៊ីរត់វាមានម៉ោងប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអត់ដឹងម៉ោងសម្រាប់ញ៉ាំបាយរីកញ៉ាំអាហារសរុបជាមួយអាហារសម្រន់អាហារធម្មតាយើងហូបជាមួយបាយប្រហែលទឹកដោះគោ យើងញ៉ាំពីព្រោះទឹកដោះគោជាអាហារវាមិនទឹកទឹកតតៃវាអាហារដែរតើយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាពេលយើងញ៉ាំច្រើនមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើបទពិសោធន៍គេបញ្ជាក់មកគេឃើញយើងមានពេលវេលាច្បាស់សម្រាប់ញ៉ាំអាហារហើយពេលវេលាផ្សេងសម្រាប់តមអាហារឬក៏អត់ញ៉ាំអាហារធម្មតារយប់យើងតមអាហារអាហ្នឹងតែយើងចេះហើយណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះញ៉ាំអាហារច្រើនម៉ោងច្រើនពេកមុនគេចូលដែកក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ fasting window and eating window តើពេលខ្ញុំសួរ Google អំពី translate fasting window Google ប្រាប់ខ្ញុំថាបងអួយតមហាខ្ញុំថាច្បាស់ជាក្រុមចំណុំអត់ស្ដាប់បានតើខ្ញុំកំពុងយល់ចិត្តអូខេយើងមាន24ម៉ោងក្នុង8ម៉ោងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញល្អបំផុតយើងអាចញ៉ាំអាហារ8ម៉ោងក្នុង24ម៉ោងយើងអាចញ៉ាំអាហារហេសៃមានន័យថា16ម៉ោងយើងតមយើងអត់ញ៉ាំហេតុអីតិចម្ល៉េះហេតុអីមិនឲ្យ12ម៉ោងឬក៏16ម៉ោងញ៉ាំហើយ8ម៉ោងតមអ្នកខ្លះគេហូបរហូតដល់គេចូលដេកខ្លះងើបពេលយប់អូឃ្លានទៀតពេលកណ្ដាលយប់អត់មានម៉ោងត្រូវសម្រាប់ខ្លួនចា៎បាយើងជាសិស្សនៅសាលាគ្រូបង្រៀននៅសាលាឬក៏យើងមានការងារចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង5ល្ងាចប្រហែលបញ្ហាសម្រាប់ឲ្យដាក់ពេលវេលាញ៉ាំនៅក្នុង8ម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញ8ម៉ោងច្បាស់ជាងគេសម្រាប់ពេលវេលាញ៉ាំបើសិនយើងអាចញ៉ាំក្នុង8ម៉ោងយើងអត់ត្រូវហូបបន្តិចទេយើងហូបច្រើនគេថាហូបច្រើនបានហូបច្រើនច្រើនដល់យើងឆ្អែតក្នុង8ម៉ោង16ម៉ោងអត់ញ៉ាំតមសម្រាប់មនុស្សមានបញ្ហាឡើងកាឡូច្រើនពេកឬក៏មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមផ្លូវញ៉ាំដូចផ្លូវនេះមាន8ម៉ោងញ៉ាំហើយ16ម៉ោងអត់ញ៉ាំវាអាចជួយឲ្យស្រកកាឡូហើយជួយឲ្យស្ករនៅក្នុងឈាមបានធម្មតាវិញទោះបីយើងញ៉ាំអាហារសាច់ខ្លាំងអាហារសម្រន់នៅក្នុងពេលវេលា8ម៉ោងហ្នឹងនៅតែស្រកកាឡូតែសារយើងទុកពេលវេលា8ម៉ោងសម្រាប់ញ៉ាំអត់ទាន់ឃើញអ្នកណាសាកមើលនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអានរឿងច្រើនអ្នកផ្សេងគេធ្វើហើយគេមានជោគជ័យនៅក្នុងសុខភាពគេដេកលក់ស្រួលជាងខួរក្បាលរបស់គេអត់មានសើសើគេអាចគិតច្បាស់ហើយគេស្រកកាឡូហើយស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់គេបានធម្មតាល្អវិញខ្ញុំរងចាំថ្ងៃណាមានអ្នកណាបានសាកមើលបានជោគជ័យជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណា complex ស្រួលឬក៏អត់ប្រហែលមិនស្រួលតែសារប្របីនៃរបស់យើងទំលាប់របស់យើងបន្តិចញ៉ាំបន្តិចញ៉ាំបន្តិចញ៉ាំគេហៅគ្នាមកមកមកញ៉ាំបាក់មកទេជាមួយស្វាយជាមួយអីអើយើងហូបទៀតអើមកមកញ៉ាំកាហ្វេជាមួយខ្ញុំញ៉ាំនំញ៉ាំអីអើបន្តិចហូបទៀតប៉ុន្តែបើសិនយើងកត់អំពីសុខភាពយើងចង់ថែខ្លួនឲ្យមានសុខភាពល្អបានសុខស្រួលនឹងរបស់ព្រះច្បាស់ហើយអត់សូវឈឺពេលចាស់ទៅចាស់ទៅអាហ្នឹងសាកមើលទៅមិនដែលយើងត្រូវហូបតន្តិចយើងហូបច្រើនប៉ុន្តែទុកឲ្យពេលវេលាខ្លីសម្រាប់ហូបសូមព្រះទីផងខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើបានឬក៏អត់ប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមថាអ្នកណាធ្វើបានសូមព្រះទីផងទាំងអស់គ្នា
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី4ចំពោះទី2ចាប់ពីខ22ដល់ខ52ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីពិធីថ្វាយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅលុះដល់កំណត់ការត្រូវញែកចេញជាបរិសុទ្ធតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះក៏នាំយកព្រះអរុសទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាមានកត់ទុកមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាគ្រប់ទាំងកូនប្រុសដែលកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកមុនបងអស់នោះត្រូវរាប់ជាបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនឹងថ្វាយញាញ់បូជាតាមសេចក្តីដែលបានកត់ទុកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺថាលោកលោកមួយគូឬព្រៀបចង្ទើពីរនោះមើលនៅក្រុងយេរូសាឡិមមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះស៊ីមៀនជាអ្នកសុចរិតដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះគាត់រងចាំសេចក្តីដោះទុក្ខរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏សន្ធិដ្ឋលើគាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសម្ដែងឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់មិនស្លាប់ឡើយទាល់តែបានឃើញព្រះគ្រីស្ទនៃព្រះអង្គម្ចាស់គាត់ចូលមកក្នុងព្រះវិហារដោយនៅព្រះវិញ្ញាណរួចកាលមេដាបិតានាំយកព្រះយេស៊ូវជាអរុសចូលមកដើម្បីធ្វើតាមទម្លាប់ក្រឹត្យវិន័យដល់ទ្រង់នោះគាត់ក៏ទទួលមក3ហើយសរសើរដល់ព្រះដោយពាក្យថាឥឡូវនេះឱព្រះដ៏ជាម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យបើកបម្រើទ្រង់ទៅដោយសុខសាន្តតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ចុះបិទភ្នែកទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងទ្រង់ដែលទ្រង់បានរៀបចំនៅមុខបណ្ដាជនទាំងឡាយជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺដល់សាសន៍ដតីហើយជាសិរីល្អរបស់អ៊ីស្រាអែលជារាសទ្រង់ឯយូសាបនិងមេដាទ្រង់ក៏អស្ចារ្យពីសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលគេថ្លែងពីទ្រង់ស៊ីមៀនក៏ឲ្យពរហើយនិយាយទៅម៉ារីជាមេដាទ្រង់ថាមើលបុត្រនេះបានតាំងឡើងសម្រាប់ធ្វើឲ្យពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាច្រើនដួលហើយងើបឡើងវិញក៏សម្រាប់ជាទីសម្គាល់ដែលគេនឹងស្រដីទៅទាំងផងឯនាងវិញនឹងមានដៃចាក់ទម្លុះប្រលឹងនាងដែរដើម្បីឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនបានសម្ដែងចេញមកហើយមានហារ៉ាស្រីម្នាក់ឈ្មោះអានជាកូនផាញូអែលក្នុងពូជអំបូអេសើរគាត់មានប្តី7ឆ្នាំតាំងតែពីក្រមុំមកឥឡូវនេះគាត់ចាស់ណាស់ហើយនៅជាមេម៉ាយប្រហែលជា84ឆ្នាំក៏នៅតែក្នុងព្រះវិហារមិនដែលចេញឡើយគាត់ក៏រົບទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយការតមហើយអធិដ្ឋានគាត់បានឡើងមកនៅវេលានោះឯងក៏អរព្រះគុណដល់ព្រះព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីព្រះអរុសដល់អស់អ្នកដែលនៅរង់ចាំសេចក្តីប្រលួសនៅក្រុងយេរូសាឡិមកាលបានធ្វើសម្រេចគ្រប់ទាំងអស់តាមក្រឹត្យវិន័យព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនោះក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុកវិញគឺទៅឯភូមិណាសារ៉ែតក្នុងស្រុកកាលីលេ ឯព្រះអរុះក៏កាន់តែមានវ័យចម្រើនធំឡើងមានកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរត់តែច្រើនឡើងប្រកបដោយប្រាជ្ញាដ៏ពោពេញហើយព្រះគុណនៃព្រះក៏សន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ផងរីឯមាតាបិតាទ្រង់តែងតែទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនៅវេលាបុណ្យរំលងរាល់តែឆ្នាំលុះទ្រង់មានប្រជជនបាន12ឆ្នាំនោះក៏នាំគ្នាឡើងទៅតាមទម្លាប់បុណ្យតែដល់ថ្ងៃរួចបុណ្យក្នុងកាលដែលគេកំពុងតែត្រឡប់ទៅវិញនោះព្រះកុមារយេស៊ូវទ្រង់បានគង់នៅក្រុងយេរូសាឡិមនៅឡើយចំណែកយូសែបនិងមាតាទ្រង់ឥតបានដឹងទេស្មានថាទ្រង់គង់នៅក្នុងពួកគេក៏ដើរទៅបានមួយថ្ងៃទើបចាប់ផ្លឹកសួររកទ្រង់ក្នុងពួកញាតិសន្តាននិងពួកអ្នកដែលស្គាល់គ្នាកាលមិនឃើញនោះក៏ត្រឡប់ទៅរកទ្រង់ឯក្រុងយេរូសាឡិមវិញលុះកន្លងក្រោយមក3ថ្ងៃនោះទើបឃើញទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលពួកអាចារ្យក្នុងព្រះវិហារកំពុងតែស្ដាប់ហើយនឹងសួរគេពួកអស់អ្នកដែលឮទ្រង់ក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីប្រាជ្ញាហើយនឹងពាក្យចម្លើយរបស់ទ្រង់លុះមាតាបានឃើញទ្រង់នោះក៏នឹកផ្លាច់ក្នុងចិត្តហើយមាតាសួរថាកូនអើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងយើងដូច្នេះមើលឪពុកអ្នកនិងម្ដាយបានខំដាររកអ្នកទាំងថប់ព្រួយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នកម្ដាយរកខ្ញុំធ្វើអីតើមិនជ្រាបថាគួរឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះវរបិតានៃខ្ញុំទេឬអីតែគាត់មិនយល់ពាក្យដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនោះទេទ្រង់ក៏ចុះទៅឯភូមិណាសារ៉ែតជាមួយនឹងគាត់វិញហើយបាននៅក្នុងអាវាតរបស់គាត់ឯមាតាទ្រង់បានកំណត់រឿងទាំងនោះຕົកនៅតែក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវក៏កាន់តែធំឡើងប្រកបដោយប្រាជ្ញារឹតតែច្រើនឡើងហើយជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនិងចិត្តមនុស្សផងវគ្គទី4ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី5នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីពិធីថ្វាយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: អែមនុស្សសុចរិតគេអំពាវនាវហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទទួលស្ដាប់ទ្រង់ក៏ប្រោះគេឲ្យរួចពីគ្រប់សេចក្តីលំបាករបស់គេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដាច់ស្ដាមដល់សុចរិតរបស់អញហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករលគ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករលគ្នាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករលគ្នាឈប់សម្រាកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរលគ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតហើយឯងរលគ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវអោយទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមប្រញាប់នឹងឆ្លើយមកទូលបង្គំត្បិតវិញ្ញាណទូលបង្គំអន់ថយហើយសូមកុំលាក់ព្រះភ័ក្រនឹងទូលបង្គំឡើយក្រែងទូលបង្គំនឹងត្រឡប់ដូចជាពួកអ្នកដែលចុះទៅក្នុងរណ្ដៅសូមឲ្យទូលបង្គំបានលើសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់នៅពេលព្រឹកត្បិតទូលបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានស្គាល់ផ្លូវដែលគួរដើរពីព្រោះទូលបង្គំបានលើកប្រលឹងទៅរកទ្រង់ត្បិតសេចក្តីខ្មាស់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចនោមមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចាញ់នឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ

ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកមុខបង្អែមមួយដើម្បីនឹងបង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺបង្អែមពោតហើយបង្អែមពោតគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាពោតនេះគឺជាពោតមិនទាន់ឆ្អិនទេគឺពោតឆៅខ្ញុំបានឈូសវាជាស្រេចមានសាគូគេអានេះសារាយខ្ទិះដើមហើយនឹងទឹកអំពៅហើយនឹងខ្ទិះចុងគឺខ្ញុំបានពូតដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅរបៀបធ្វើសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវតែបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យខ្ទិះចុងវាពុះហើយយើងចាក់ទឹកអំពៅចាក់ទឹកអំពៅចូលទាំងអស់ចាពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាបង្អែមរបស់នាងខ្ញុំហេតុអីក៏យើងមិនប្រើស្ករសឬក៏ស្ករត្នោតចាគឺខ្ញុំលើយកស្ករយកទឹកអំពៅដើម្បីមួយចំនួនស្ករវិញព្រោះវាមិនសូវប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងពោះទឹកអំពៅក៏អាចជាស្ករម្យ៉ាងដែរអាចផ្អែមជាងយើងចាក់សាគូចូលសាគូនេះគឺខ្ញុំបានត្រាំវារួចហើយវារីកពេលនេះក៏វាងាយស្រួលវាមានចំណាយពេលយូរវាឆាប់ឆ្អិនហើយយើងចាក់សារាយចូលសារាយនេះគឺយើងត្រាំទឹកវាទុកដែរដើម្បីវារីពេលនេះគឺវារីខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់វាទុកយូរបន្តិចទៅដើម្បីវាទាំងអស់នឹងរីចាយើងនឹងដាក់អំបិលបន្តិចចឹងយើងនឹងគ្របឆ្នាំងទុកវាឆ្អិនយើងនឹងចាក់ពោតចូល

ចាឥឡូវយើងដាក់ពោតចូលហើយគឺយើងទុករយៈពេល5នាទីឬក៏10នាទីដើម្បីឲ្យពោតវាឆ្អិនហើយខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ទិះដូងខ្ទិះដើមបន្តិច

ចាពេលនេះគឺយើងបានបង្អែមពោតមួយចានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីបង្អែមរបស់នាងខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើបង្អែមមួយមុខនេះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលងាយនឹងយល់ដែរឬទេ
1: Do you think Jesus words are easy to understand
0: តើពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវខាងរូបសាច់ឬត្រូវខាងវិញ្ញាណ
1: Are Jesus words flesh or spirit
0: កាលពីជាង 2000 ឆ្នាំមុន
1: Around 2000 years ago
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីត្រង់ជានំប៉័ងជីវិត
1: One day Jesus said about himself as the bread of life
0: ពួកសិស្សត្រង់ជាច្រើនដែលឮសេចក្តីនោះក៏និយាយថាពាក្យនេះពិបាកស្ដាប់ណាស់តើអ្នកណាយល់បាន
1: Therefore many of his disciples when they heard this said this is a hard saying who can understand it
0: ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រង់ជ្រាបក្នុងព្រះអង្គត្រង់ថាពួកសិស្សរទូរទាំពីសេចក្តីនោះ
1: When Jesus knew in himself that his disciples complained about this
0: បានជាត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតើសេចក្តីនេះនាំបង្អាក់ដល់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាឬអី
1: He said to them that's this often you
0: ចុះបានអ្នករាល់គ្នាបានឃើញកូនមនុស្សឡើងទៅឯស្ថានដែលលោកនៅពីដើមនោះតើនឹងគិតដូចម្តេចទៅ
1: What then if you should see the son of man ascend where he was before
0: គឺជាវិញ្ញាណដែលឲ្យមានជីវិតរូបសាច់គ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេ
1: It is the spirit who gives life the flesh profit nothing
0: ឯពីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវខាងវិញ្ញាណនិងជីវិតវិញ
1: The words that I speak to you are spirit and they are life
0: ប៉ុន្តែមានអ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនជឿទេ
1: But there are some of you who do not believe
0: ត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាគឺហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងមកឲ្យខ្ញុំបានទេលើកតែព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យប៉ុណ្ណោះ
1: And he said Therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my father
0: ដូច្នេះពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនងាយនឹងយល់ទេ
1: So Jesus words are not easy to understand
0: ព្រោះពាក្យត្រង់ត្រូវខាងវិញ្ញាណដែលរូបសាច់ដូចមនុស្សយើងមើលមិនឃើញទេ
1: Because his words are spirit that are invisible to human eyes
0: ពាក្យព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវខាងវិញ្ញាណនោះនឹងធ្វើឲ្យមានជីវិតឡើង
1: The spiritual words of Jesus are life
0: ប៉ុន្តែកុំព្រួយបារម្ភថាមិនអាចយល់ពីពាក្យខាងវិញ្ញាណរបស់ព្រះឡើយ
1: However don't worry that you cannot understand God's spiritual word
0: ព្រះនឹងជួយឲ្យមនុស្សយល់ពីពាក្យខាងវិញ្ញាណហើយជឿដល់ត្រង់ដើម្បីទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ច
1: God will help people to understand his spiritual words and believe in him for eternal life
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងឈ្មោះថាអាមីអាមីនាងគឺជាក្មេងស្រីដែលស្រស់ស្អាតមានស្នាមញញឹមដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលពូកែលេងសើចខ្លាំងមែនទែននាងតែងតែរីករាយជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងអាមីតែងតែលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃលេងរហូតដល់ថ្នាក់នាងភ្លេចការសិក្សាម្ដាយរបស់នាងបានដាស់តឿននាងថាអាមីកូនគួរតែខិតខំសិក្សាណាអាមីបានឆ្លើយដល់សាថាកូននឹងធ្វើវានៅពេលក្រោយម៉ាក់កុំបារម្ភអីអាមីនាងតែងតែនិយាយបែបនេះរហូតប៉ុន្តែនាងមិនដែលធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់នាងដែលនាងបាននិយាយថានាងនឹងសិក្សាបន្ទាប់ពីការលេងរបស់នាងចប់នោះទេនៅថ្ងៃមួយនៅក្នុងសាលារបស់នាងអ្នកគ្រូគាត់បានដាក់វិញ្ញាសាមួយសម្រាប់ឲ្យសិក្សានុសិស្សដើម្បីធ្វើតេស្តមុននឹងប្រឡងអាមីនាងមានអារម្មណ៍ថាវារំភើបហើយនឹងក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានាងដឹងច្បាស់ថាខ្លួននាងអាចនឹងមិនជាប់ក្នុងការតេស្តនេះនោះទេដោយសារតែនាងមិនបានមើលមេរៀនឬក៏សិក្សាឬក៏អានសៀវភៅសំបីតែបន្តិចនៅពេលដែលអ្នកគ្រូបានចែកក្រដាសដើម្បីតេស្តអាមីនាងបានមើលក្រដាសហើយវាហាក់ដូចជាភាសាផ្សេងមួយទៀតដែលនាងមិនដែលធ្លាប់ឃើញមិនដែលធ្លាប់អានវាពិតជាពិបាកមែនទែនសម្រាប់នាង អាមីនាងបានសោកស្ដាយហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើវាឲ្យបានចង់តេះឲ្យជាប់មុនពេលប្រឡងប៉ុន្តែវាមិនអាចនោះទេពីព្រោះថាសំណួរទាំងអស់គឺនាងមិនអាចឆ្លើយបានសំបីតែមួយសំណួរដោយសារតែនាងមិនបានអានសៀវភៅហើយនឹងសិក្សាបន្ថែមនៅផ្ទះនោះទេហើយមេរៀនទាំងប្រមាណដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀននៅសាលារៀននាងក៏បានភ្លេចអស់បាត់ទៅហើយពេលអាមីមកដល់ផ្ទះវិញនាងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយក្រៀមក្រំម្ដាយរបស់អាមីបានសួរអាមីតើកូនមានរឿងអ្វីអាមីក៏បានត្រឹមតែនិយាយខ្សឹបខ្សួរថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបាននោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនឯងរៀនពូកែជាងមុនខ្ញុំនឹងឈប់លេងសើចច្រើនហើយម៉ាក់ដឹងទេថាថ្ងៃនេះនៅសាលារៀនអ្នកគ្រូបានឲ្យខ្ញុំតេស្តមុនពេលប្រឡងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបាននោះទេដោយសារតែខ្ញុំមិនបានមើលមេរៀនមុនហើយខ្ញុំក៏មិនបានអានសៀវភៅខ្ញុំតែងតែកុហកម៉ាក់មករហូតថាខ្ញុំនឹងអានសៀវភៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំរួចម្ដាយអាមីក៏បានលើកទឹកចិត្តអាមីថាកូនសំឡាញ់ការរៀនសូត្រគឺប្រៀបដូចជាការដាំគ្រាប់ពូជអញ្ចឹងបើសិនជាកូនយកចិត្តទុកដាក់និងថែទាំគ្រាប់ពូជដែលកូនបានដាំឲ្យបានល្អវានឹងលូតលាស់មានផ្កាមានផ្លែដែលល្អគឺដូចជាការសិក្សារបស់កូនអញ្ចឹងបើសិនជាកូនសិក្សាកូនខិតខំកូនអានសៀវភៅកូននឹងទទួលបានលទ្ធផលដែលល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអាមីមិនសូវលេងសើចច្រើនដោយពីមុននោះទេនាងបានខិតខំសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមនៅផ្ទះបន្ទាប់ពីនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញម្ដាយរបស់អាមីបានសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានឃើញកូនស្រីរបស់គាត់ខិតខំរៀនសូត្របែបនេះនៅថ្ងៃប្រឡងក៏បានមកដល់អាមីពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានាងសង្ឃឹមថាខ្លួននាងនឹងអាចប្រឡងជាប់បានពិន្ទុដែលល្អគឺដូចជាការដែលអាមីបានរំពឹងទុកអញ្ចឹងនាងពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនក្នុងការប្រឡងលើកនេះគឺអាមីនាងបានជាប់ហើយអ្នកគ្រូក៏បានសរសើរដល់នាងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាបន្ទុករបស់នាងគឺបានឡើងមួយកម្រិតទៀតហើយចំណែកអាមីវិញនាងក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរពីព្រោះថាការខំប្រឹងរបស់នាងគឺមិនអត់ប្រយោជន៍នោះទេនាងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក៏បាននិយាយប្រាប់ដល់ម្ដាយរបស់នាងនាងបាននិយាយប្រាប់ដល់ម្ដាយរបស់នាងថាម៉ាក់កូនអាចធ្វើវាបានហើយកូនបានធ្វើតាមអ្វីដែលម៉ាក់បានប្រាប់កូនគឺកូនបានខិតខំសិក្សាដូចជាកូនបានថែទាំដំណាំឬក៏គ្រាប់ពូជដែលកូនបានដាំនោះដែលម៉ាក់បានប្រាប់កូនកាលពីលើកមុនម្ដាយរបស់អាមីគាត់ក៏សប្បាយចិត្តហើយគាត់ក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាមីខិតខំរៀនសូត្របន្តទៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអាមីតែងតែខិតខំរៀនសូត្រហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការរៀនសូត្ររបស់នាងខ្លាំងមែនទែនសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់ដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាថាការដែលយើងខិតខំរៀនសូត្រគឺមិនអត់ប្រយោជន៍នោះទេការដែលយើងខិតខំរៀនសូត្រគឺអាចជួយឲ្យយើងមានអនាគតដែលល្អគឺដូចជាអាមីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតរបស់នាងនាងអាចទទួលបានបន្ទុកដែលល្អហើយនឹងនាងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលនាងបានខំប្រឹងដូចជាយើងដែរយើងក៏ត្រូវតែខំប្រឹងហើយនឹងខិតខំរៀនសូត្របន្តទៅមុខទៀតយើងត្រូវចាំថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាខ្នងបង្អែករបស់យើងព្រះជាម្ចាស់គឺប្រៀបដូចជាម្ដាយរបស់អាមីអញ្ចឹងដែលគាត់តែងតែនៅក្បែរកូនស្រីរបស់គាត់ហើយនឹងដាស់តឿនឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ខិតខំរៀនសូត្រព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាព្រះជាម្ចាស់ត្រង់តែងតែដាស់តឿនចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងនឹកឃើញពីការរៀនសូត្រពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យអនាគតរបស់យើងកាន់តែល្អដូចនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាការរៀនសូត្រគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះគឺការខិតខំរៀនសូត្រខព្រះគម្ពីរការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីព្រះគម្ពីរគឺរិតតែល្អឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះវរបិតារបស់យើងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏បានដល់ទៀតហើយពេលនេះហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកមុខម្ហូបមួយសាជាថ្មីដើម្បីនឹងបង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឈ្មោះថាស្លម្ជូរខ្ទិះត្របនេះគឺជាម្ហូបមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានធ្វើច្រើនហើយក៏បានដឹងអំពីមុខម្ហូបនេះដែរហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីគ្រឿងផ្សំរបស់វាដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាបន្លែគឺត្របស្រួយខ្ញុំបានចិតវារួចជាស្រេចហើយតៅហ៊ូចៀនជីនាងវងផ្សិតទឹកដូងហើយនេះគឺជាម្ទេសក្រៀមដែលខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំវាមានគ្រឿងបុកខ្ទឹមសទឹកស៊ីវប្រេងឆាអំបិលហើយស្ករអំពៅហើយជាពិសេសគឺម្ជូរអំពិលគឺខ្ញុំបានយកទៅទឹកទេព្រោះវាងាយស្រួលហើយស្លក៏មិនចំណាយពេលយូរដែរនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើស្លម្ជូរខ្ទិះត្របនេះវាងាយស្រួលហើយក៏វាចំណាយពេលតិចជាងមុនដំបូងយើងត្រូវតែបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យឆ្នាំងរបស់យើងក្តៅហើយយើងចាក់ប្រេងឆាចូលតើមកយើងបំពងខ្ទឹមមុនយើងដាក់ខ្ទឹមដែលយើងបានច្រាំ

ភាគច្រើនពួកម៉ែបងប្អូនដែលស្លមជូរខ្ទិះត្រប់គឺគាត់ចូលចិត្តដាក់ខ្ទិះតែម្ដងអត់ចូលចិត្តដាក់ខ្ទិះផ្សេងទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ទិះយើងមើលទៅអត់សូវសម្លាយយើងខាប់ខ្លាំងពេកឬមួយក៏ខ្ទិះយើងអត់ត្រូវសូវគ្រប់យើងអាចថែមទឹកបានគ្រប់វា

ទុករយៈពេល5នាទីដើម្បីឲ្យម្លែលូត្រប់វាផុយនិងផ្សិតចាស់ពេលនេះបន្លែស្លមជូរខ្ទិះត្រប់បានផុយហើយខ្ញុំនឹងបង់ជីចូល

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺសម្លម្ជូរខ្ទិះត្រប់របស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចជាស្រេចមើលទៅមានក្លិនឈ្ងុយចង់ទទួលទានខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះដើម្បីនឹងក្រុមគ្រួសារហើយទទួលទានជុំគ្នាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ។តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងទេថាពាក្យរឹងមាំមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់គ្រីស្ទានព្រះពិតជាមានព្រះបន្ទូលនៅពេលទ្រង់ត្រាស់ហៅយើងរាល់គ្នានិងប្រទានពរឲ្យយើងរាល់គ្នាមានកម្លាំងនិងរឹងមាំនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនេះជាការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រូវរឹងមាំមិនមែននិយាយអំពីភាពរឹងមាំ

0: បស់រូបរាងកាយរបស់យើងនោះទេគឺនិយាយអំពីការកាន់ខ្ជាប់ចំពោះព្រះទោះបីជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាតូចទាបខ្សោយឬភ័យខ្លាចក៏ដោយតែកម្លាំងពិតនិងភាពរឹងមាំកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់និងការពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ទ្រង់តែកម្លាំងនិងភាពរឹងមាំពិតកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើទ្រង់និងការពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្នកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចទៀតឡើយគ្រប់ជំហានដែលអ្នកដើរទៅមុខគឺឈានដើរយ៉ាងរឹងមាំពីព្រោះអ្នកដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកចូលស្រមៃថាមានក្មេងតូចម្នាក់កំពុងរៀនជិះកង់ពេលនោះគាត់មានចិត្តភ័យខ្លាចហើយភ្នែករបស់គាត់បានសម្លឹងរកឪពុករបស់គាត់ជានិច្ចប៉ុន្តែដរាបណាដៃរបស់ឪពុកក្មេងនោះស្ថិតនៅលើដៃកង់របស់គាត់នោះវាធ្វើឲ្យគាត់មានធាក់កង់ទៅមុខយ៉ាងមានទំនុកចិត្តនិងរឹងមាំពីព្រោះក្មេងនោះដឹងថាកំឡាំងហើយនឹងភាពរឹងមាំមកពីឪពុករបស់គាត់ហើយក្មេងនោះក៏ដឹងថាឪពុករបស់គាត់មិនឲ្យគាត់ដួលដល់ដៃនោះឡើយនេះហើយជាកំឡាំងយ៉ាងរឹងមាំពិតកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ជាព្រះហោះដ៏រឹងមាំចាំជួយយើងនៅគ្រាមានអាសន្នដោយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងមកថាតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងអេសេកដីអេទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង់ចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីនឹងអាចនឹងឈោមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អរិយកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញតើកាលអនឹងអាក្រក់តែងតែកើតមានរូបរាងឡើងគ្រប់ពេលនៃជីវិតរបស់យើងមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរល្អមិនគ្រាន់តែជាការល្អឬសមគួរប៉ុណ្ណោះទេភាពល្អគឺជាព្រះទ្រង់ផ្ទាល់បរិសុទ្ធគួរឲ្យទុកចិត្តស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរតែអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលផ្ទុយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះជាការងាកចេញពីពន្លឺរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសផ្លូវដើរខ្លួនយើងដែលខ្វះសេចក្តីល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែនេះជាដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅចិត្តថ្មីជាឱកាសមួយដើម្បីប្រែក្លាយពីការអាក្រក់ឲ្យកាន់តាមទ្រង់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អពិតតែមួយចូលស្រមៃមើលចង្កៀងដែលដោតជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅពេលដែលវាត្រូវបានដោតភ្ជាប់នឹងដូចភ្លើងវាបញ្ចេញពន្លឺឲ្យបំភ្លឺបន្ទប់ដោយពន្លឺនេះគឺល្អព្រោះវាកំពុងធ្វើអ្វីដែលវាត្រូវបានធ្វើប្រសិនបើអ្នកដកវាចេញពីដូចភ្លើងនោះភាពងងឹតនឹងពេញបន្ទប់ចង្គៀងដោយខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតពន្លឺបានទេវាត្រូវការប្រភពធម្មពលដូចគ្នានេះដែរជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺឡើងតែនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលយើងងាកចេញពីទ្រង់យើងនឹងវង្វេងក្នុងភាពងងឹតហើយអំពើអាក្រក់នឹងកើនឡើងនៅពេលយើងយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរួមសេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជួចត់វិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្វព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះចូលសូមឲ្យព្រះបង្ហាញពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបាន ដកពីទ្រង់ហើយអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អការអធិដ្ឋានដ៏សាមញ្ញមួយព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលទ្រង់ហៅថាល្អហើយងាកចេញពីអ្វីដែលទ្រង់ហៅថាអាក្រក់សូមឲ្យទ្រង់ជាប្រភពពន្លឺដ៏ពិតដល់ទូលបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Madox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ពីអតីតកាលគឺជាប្រភ្នូលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀននេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
2: បាទសូមសម្រួលចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយថ្ងៃនេះសូមឲ្យមេរៀននៃការសិក្សារបស់យើងបានទៅដល់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយឲ្យគេយល់ហើយអាចប្រតាមផងបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគេហើយនាំផ្លូវគេដើម្បីឲ្យគេអាចតម្រង់ផ្លូវគេទៅរកទ្រង់បេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក1ខ7ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានិងធឹងវិញ
1: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងរឿងនាងរស់ហើយនឹងរឿងព្រះនាងអេសធើហើយយើងឃើញផងដែរថាពួកគាត់ទាំងពីរនេះបានឆ្លងកាត់ជីវិតបែបលំបាកស្រដៀងគ្នាគឺមួយចង់នៅភាពការបាត់បង់ហើយមួយជួយសង្គ្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលផងដែរអញ្ចឹងហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងគុកភ្លើងទាំងពីរគឺយើងនិយាយទៅពាក្យថាភ្លើងគឺពាក្យថាឧបសគ្គហើយនឹងការឆោបបោកឬក៏ការបៀតបៀនទុកធ្វើទុកផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងសត្រៈមេសៈហើយនឹងអបេនីកោហើយយើងនឹងឃើញអំពីទុកបៀតបៀននេះទៅលើពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅនៅកូឋានសួគ៌ផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងទៅរៀនសិក្សាអំពីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3គឺយើងនឹងឃើញរឿងមួយដែលជារឿងរបស់សត្រៈមេសៈហើយនឹងអបេនីកោផងដែរ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ1យើងឃើញស្ដេចនេបូខនេសាបានសាងនៅរូបចម្លាក់មួយជារូបចម្លាក់ដ៏ធំធ្វើអំពីមាសសុទ្ធហើយទ្រង់បានរៀបចំពិធីឆ្លងហើយក្នុងពិធីឆ្លងនោះគឺគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំដល់រូបនោះយើងឃើញថាការសាងសង់នៅរូបចម្លាក់នេះគឺខុសអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2យើងឃើញស្ដេចនេបូខនេសាទ្រង់បានមានសុបិនមួយសម្បត្តិនោះទ្រង់បានឃើញរូបចម្លាក់មួយដែលធ្វើពីមាសប្រាក់លង្ហិនហើយដែកហើយនឹងដីឥដ្ឋហើយរូបចម្លាក់នោះគឺទ្រង់បានឃើញថាទ្រង់គឺជាក្បាលហើយទ្រង់គឺធ្វើអំពីមាសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបចម្លាក់ដែលស្ដេចនេបូខនេសាធ្វើគឺទ្រង់មិនចង់ធ្វើតាមនៅអ្វីដែលទ្រង់បានរៀនពីសុបិននិមិត្តទាំងឡាយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យនគររបស់ទ្រង់នៅស្ថិតស្ថេរជារៀងដរាបរហូតដល់ចុងចប់នៃផែនដីដូច្នេះហើយទ្រង់បានធ្វើរូបចម្លាក់នោះពីមាសសុទ្ធតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើង
1: នៅពេលនោះស្ដេចនេបូកនេសាបន្ទាប់ពីធ្វើរូបមាសរួចនោះហើយគឺទ្រង់បានចាត់ឲ្យពួកចៅហ្វាយពួកមហាថ្លឹកទាំងអស់គឺទៅអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសជុំវិញហើយសាសនៅជុំវិញទីក្រុងអាប៊ីឡូននោះគឺឲ្យមកដើម្បីធ្វើពិធីឆ្លងរូបដែលទ្រង់បានធ្វើនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ3គឺយើងបានឃើញតកតងទៅនឹងមនុស្សដែលនេបូកនេសាបានចាត់មកគឺនៅក្នុងខនេះបានចែងថាដូច្នេះពួកចៅហ្វាយខេតពួកពូជួយពួកចៅហ្វាយស្រុកពួកចៅក្រមពួកមេឃ្លាំងពួកបាឡាត់ពួកនីនគរបាលនិងអស់ទាំងពួកមន្ត្រីខេតក៏មូលគ្នាមកបន់ឆ្លងរូបនោះដែលស្ដេចនេបូកនេសាតាំងឡើងគេក៏ឈោនៅចំពោះរូបដែលទ្រង់តាំងទុកនោះនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថាមានទាំងអ្នកធំមានទាំងអ្នកតូចចាប់ពីឋានៈធំឋានៈតូចមានថាអ្នកក្រអ្នកអីទេគឺត្រូវតែមកឆ្លងរូបនឹងទាំងអស់គឺស្ដេចជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលឮផ្លុំត ្រែភ្លុំខ្លុយឬសុងឬចប៉ីឬពិនឬក្រុមតន្ត្រីផ្សេងៗនៅពេលដែលឮភ្លាមនោះមនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវតែកាប់ថ្វាយបង្គំដល់រូបនោះហើយស្ដេចបានបញ្ជាប្រាប់ពួកមនុស្សទាំងអស់ថាបើសិនជាអ្នកណាដែលឮភ្លេងខ្លុយសុងចប៉ីពិនហើយមិនក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបនោះនោះនឹងបោះចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅពេលនោះគឺសំលេងតន្ត្រីក៏បានប្រគំឡើងមានទាំងសំលេងខ្លុយសំលេងពិនសំលេងបាត្រែអីផ្សេងៗក៏បានឮអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមនុស្សទាំងអស់គេក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបសំណាក់មួយនោះដែលស្ដេចនេះបុគ្គលនេះសាបានកសាងឡើងប៉ុន្តែចំណែកអីតែបរោះ3នាក់គឺគាត់មិនបានគោរពថ្វាយបង្គំនោះទេគឺឈ្មោះថាសត្រៈមេសៈហើយនឹងបេនិកោអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានគេក៏ទូលទៅប្រាប់ដល់ស្ដេចនេះបូកនេសាអំពីបរោះ3នាក់ហ្នឹងនៅពេលនោះស្ដេចនេះបូកនេសាទ្រង់ខ្ញាល់ទ្រង់ក្រត់ជាខ្លាំងចំពោះបរោះ3នាក់នោះហើយទ្រង់ក៏បាននិយាយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែក្នុងការដែលស្ដេចនេះបូកនេសាកំពុងតែមានបន្ទូលគឺស្ដេចនេះបូកនេសាមានបន្ទូលជាមួយនឹងពួកបរោះ3នាក់នោះថាហេតុអីបានជាឯងទៅពេលដែលឯងឮភ្លុំត្រែខ្លុយដូច្នេះហើយហេតុអីក៏ឯងទាំង3នាក់មិនកាប់ថ្វាយបង្គំដល់ដូច្នេះតែបើសិនជាឯងកាប់ថ្វាយបង្គំដល់រូបសំណាក់ដែលយើងបានធ្វើនេះនោះឯងមិនអីទេណាពួកមានរឿងអីដល់ពួកឯងទេប៉ុន្តែបើឯងមិនកាប់ថ្វាយបង្គំដល់រូបនេះទេនោះយើងនឹងបោះចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងហើយនៅពេលដែលយើងបោះចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងនោះតើមានព្រះឯណាដែលអាចនឹងដោះឯងដល់គ្នាឲ្យរួចចេញពីកណ្ដាប់ដៃនៃយើងបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺសត្រមេសៈហើយនឹងអបេនេកោគាត់ទាំង3អ្នកហ្នឹងក៏បានឆ្លើយជាមួយនឹងស្ដេចនេបូកនេសានៅក្នុងខ17ថាបើជាយ៉ាងនោះមែននោះព្រះនៃយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យខ្ញុំរួចពីគុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបានបើពិតព្រះករណាព្រះអង្គនោះក៏នឹងជួយឲ្យយើងរួចពីព្រះហោដែរតែបើមិនជួយទេនោះសូមឲ្យទ្រង់ព្រះករណាជ្រាបថាយើងខ្ញុំមិនព្រមគោរពតាមព្រះរបស់ទ្រង់ឡើយក៏មិនព្រមថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែលទ្រង់បានតាំងឡើងនោះទេ
2: នៅពេលនោះព្រះទ័យរបស់ស្ដេចនេបូខេសាទ្រង់បានប្រែទៅជាការកំហឹងដល់ខុសខើទ្រង់ក៏បានបង្គាប់ឲ្យគេបញ្ឆេះគុកភ្លើងឡើងកំដៅលើសពីធម្មតា7ដងហើយទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យគេចាប់ចងសាត្រមេសៈនិងអបេនេកោហើយត្រៀមនឹងបោះគេចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងនោះនៅពេលដែលទាហានបានបោះសាត្រមេសៈនិងអបេនេកោចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងដែលហេតុថាភ្លើងនោះក្តៅពេកអ្នកដែលបោះអ្នកទាំង3អ្នកនោះចូលគឺបែរទៅជាស្លាប់វិញហើយនៅពេលនោះគឺមើលទៅដូចបរោះទាំង3សត្រមេសៈនិងអបេនកោនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតខ24ស្ដេចនេមូខេសាទ្រង់ស្គាល់ស្រឡាំងកាំងហើយទ្រង់បានចង្អុលទៅគុកភ្លើងហើយសួរអ្នកនិមឺននៅជុំវិញទ្រង់ថាតើយើងមិនមែនបោះទៅ3អ្នកចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងមែនឬហេតុអីបានយើងមើលឃើញ4អ្នកនៅក្នុងគុកភ្លើងនោះហើយអ្នកទី4នោះគឺមើលទៅដូចជាកូនរបស់ព្រះយើងឃើញខនេះនៅក្នុងខ25ហើយនៅពេលនោះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលហៅដល់ប្រុសទាំង3អ្នកនោះចេញពីគុកភ្លើងគេក៏ចេញមកនៅពេលដែលបានមនុស្សបានត្រួតពិនិត្យនៅប្រុសទាំង3អ្នកនេះឃើញថាมันមានភ្លើងឆេះពួកគេយ៉ាងបន្តិចឡើយទោះបីជាសរសៃសក់មួយសរសៃក៏មិនរួញដែរឃើញឆេះតែខ្សែដែលចងពួកបរោះទាំង3នេះវិញ
1: នៅពេលនោះស្ដេចនេបូខេសាទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក3ខ28ថានេបូខេសាទ្រង់មានបន្ទូលថាសូមឲ្យព្រះនៃសត្រមេសៈហើយនិងអបេនេកោបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលទ្រង់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យមកប្រោសពួកបម្រើទ្រង់ដែលទុកចិត្តដល់ទ្រង់ឲ្យរួចគេបានរំលងនិងបង្គាប់នៃស្ដេចព្រមទាំងប្រថុយខ្លួនគេដើម្បីមិនឲ្យគោរពឬថ្វាយបង្គំដល់ព្រះឯណាក្រៅពីព្រះរបស់ខ្លួនឡើយនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងបានរៀនមេរៀនជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងសត្រមេសៈហើយនឹងអបេនិកោផងដែរអញ្ចឹងនៅតាមដំណើររឿងនេះគឺនៅពេលណាដែលអ្នកណាមិនគោរពថ្វាយបង្គំដល់រូបសំណាកនេះទេនោះនឹងត្រូវបោះចូលក្នុងគុកភ្លើងឬក៏យើងថាត្រូវស្លាប់ក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញបទទំនេរនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13 ខ11ដល់ខ17ក៏បាននិយាយតកតងនឹងសត្វសាហាវមួយដែរដែលសត្វសាហាវនោះគឺឡើងចេញពីដីមកអញ្ចឹងគឺជាសត្វសាហាវដែលមានស្នែងពីរហើយដូចជាកូនឈាមតែពុះពាកដូចជាអ្នកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសេចក្តីដែលបានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក13ខ11ដល់ខ17នេះគឺយើងឃើញថាមានសត្វសាហាវមួយដែលផុសចេញពីដីហើយការសេះសត្វសាហាវនោះគឺមានគឺពុះពាកដូចជាអ្នកបាទគឺជាពូព្រោះមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនហើយសត្វនោះនឹងប្រើអស់មនុស្សទាំងអស់ណាគឺបង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកជាទាំងបាវគេគឺត្រូវតែគោរពកោតខ្លាចដល់សត្វមួយនោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថារឿងពីអតីតកាលដែលសត្វត្រមេសានឹងបានហើយនៅអ្វីនៅក៏បានជួបគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បាននិយាយដើម្បីឲ្យយើងបានទានហើយយើងបានត្រៀមខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំសពថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាពាក្យថាថ្វាយបង្គំឬក៏បញ្ញត្តិរបស់មនុស្សដែលមនុស្សបានប្រើមនុស្សដែលបានប្រាប់នោះគឺយើងឃើញថាយើងជាគ្រីស្ទានហើយយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងនឹងជួបតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំបញ្ហានៃការថ្វាយបង្គំនោះផងដែរ
2: ត្រង់ចំណុចថ្វាយបង្គំយើងឃើញសត្រៈមេសានិងអបេនេកោបរិសទាំង3នេះបានតតាំងជាមួយនឹងស្ដេចមហានគរដែលស្ដេចតែមានអំណាចខ្លាំងជាងគេអស់ហើយបរិសទាំង3អ្នកនេះគេជឿជាក់ថាព្រះរបស់គេដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះតែមួយអង្គត់របស់យើងគឺទ្រង់មានអំណាចនឹងជួយដោះសង្គ្រោះពួកគេឬក៏មិនជួយសង្គ្រោះពួកគេទោះយ៉ាងណាក្តីហើយបរិសទាំង3បានតាំងចិត្តថាគេនឹងគោរពតាមព្រះទោះបីជាជីវិតរបស់គេត្រូវបាត់បង់ឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតដែលនៅជុំវិញនៅវាលនោះគឺគេគោរពព្រះដទៃដែរក៏ប៉ុន្តែគេអត់មានចិត្តមាំទាំកំណត់ថាខ្ញុំនឹងគោរពព្រះរបស់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ដោយឡើយយើងឃើញថាបរិសទាំង3នេះខុសពីអ្នកដទៃដោយសារគេកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគេគោរពតាមព្រះហើយជីវិតរបស់គេពោពេញទៅដោយសាសនាដែលគេកំពុងតែគោរពកោតខ្លាចនោះឯងដូច្នេះហើយទោះបីជាស្ដេចធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ដេចទ្រង់មិនអាចបង្ក្រាបចិត្តរបស់បរិសទាំង3នាក់នេះបានឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមានខលើកទឹកចិត្តជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលនឹងឈរនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនាដោយយើងឃើញផ្សាយក៏លើកពីវិវរណៈចម្ពុក13ដែរដែលនឹងមានគ្រាវេទនាមួយមកដល់នៅពេលដែលមនុស្សនឹងត្រូវតែគោរពដល់សត្វសាហាវនោះឬក៏ត្រូវស្លាប់ហើយពេលនោះគឺដូចគ្នានឹងពេលរបស់ដែលយើងឃើញជាមួយនឹងសត្វរមិសៈនឹងអបេនេកោដែរហើយយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរបានលើកទឹកចិត្តយើងជាច្រើនដូចមួយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលូកាចម្ពុក16ខ10ដែលបានចែងថាអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការធំដែរហើយគម្ពីរអេសាយចំពុក41ខ10ក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយព្រះទ្រង់គង់ជាមួយយើងទ្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងហើយទ្រង់នឹងជួយយើងហើយឲ្យយើងរួចពីទុក្ខវេទនាណាដែលយើងនឹងជួបប្រទះផងដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក14ខ12បានផ្ដល់គន្លឹះមួយសម្រាប់យើងឲ្យយើងយល់អំពីរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះយើងឃើញថាការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់រាជសម្រាងរបស់ទ្រង់គឺវាដូចជាសារដែលយើងឃើញសារទេវតាទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរៈចំពុក14ខ6និងខ7ដែលបានតាស់តឿនរំលឹករាជរបស់ព្រះឲ្យស្វែងរកទ្រង់ឲ្យកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំទៅលើព្រះចឹងយើងឃើញថាការតាមកាន់តាមបញ្ញត្តិគឺមិនមែននាំឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយក៏ប៉ុន្តែការកាន់តាមបញ្ញត្តិគឺជាការធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់សព្វប្រហតីឲ្យយើងធ្វើហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះយើងនឹងទទួលបាន កម្លាំងដើម្បីទទួលដើម្បីធ្វើនៅបញ្ញត្តិនោះហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងមានកម្លាំងនោះឡើងនៅពេលដែលយើងជឿដោយសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវតើសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវតំណាងឲ្យអ្វីគឺសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងនៅពេលដែលមើលទៅគ្មានអ្នកណាលើលោកីឬក៏នៅឋានសួគ៌ដែលអាចជួយទ្រង់បានគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំទៅលើព្រះសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់គឺថាទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់លើផែនដីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែរឹងមាំហើយជឿថាការនោះនឹងសម្រេចបានជោគជ័យ
1: ជាងនិយាយថាអ្វីមិញនេះយើងក៏បានសិក្សារួចទៅហើយតទៅទៅនឹងរឿងរបស់សត្របិសាក់ហ្នឹងអបិនកោដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺអាចជួយយើងបានឲ្យយើងបានរួចផុតអំពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយនៅពេលនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ20ថាចូលនឹកចាំពីពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបោមិនមែនធំជាងចង្វាយទេបើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយបើគេកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់អ្នករើគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានចង់ប្រាប់ដល់ពួកសាវកហើយនឹងសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលតាមព្រះអញ្ចឹងព្រះទទួលបានដូចម្ដេចការបៀតបៀនយ៉ាងណានោះយើងទទួលការបៀតបៀនយ៉ាងហ្នឹងបើសិនជាព្រះទ្រង់បានប្រាប់ព្រះបន្ទូលទៅដល់កាន់មនុស្សហើយមនុស្សគេទទួលយ៉ាងណានោះនៅពេលដែលយើងប្រាប់ព្រមទូលដល់កណ្ដាលតីគេនឹងទទួលបានដូចនេះដែរអញ្ចឹងជាងឃើញថានៅក្នុងបទពិសោធន៍គឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងចង់បង្រៀនយើងអំពីបទពិសោធន៍របស់សត្រមេសាហើយនៅបេនកោហើយអំពីបទពិសោធន៍របស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ហើយយើងនឹងទៅរៀនអំពីបទពិសោធន៍របស់សាវករបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់បានយើងនៅទៅវិញនៅឯនគរឋានសួគ៌ផងដែរ
2: ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់នគរឋានសួគ៌យើងឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលដែលជាការធ្វើទុកបុកម្នេញបៀតបៀនសម្លាប់ហើយនឹងការធ្វើបាបដល់រាជរបស់ព្រះយើងឃើញចាប់តាំងពីសម័យលោកស្តេផានរហូតមកដល់សម័យម៉ាទីនលូទ័រក៏នៅតែមានអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកតែខ្លីៗទេតកតងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ពុទ្ធបរិសរបស់យើងដែលមួយគឺចាប់តាំងជាមួយនឹងលោកស្តេផាននេះឯងគឺលោកស្តេផានគាត់បានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់នៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ59និងខ60គឺយើងឃើញថាពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ព្រះបានសម្លាប់ស្តេផានដោយចោលនឹងទុំថ្មដោយហេតុថាគេមិនជឿទៅលើអ្វីដែលលោកស្តេផានបាននិយាយហើយដោយសារតែគេស្អប់ដល់ព្រះយេស៊ូវនោះគេក៏ស្អប់ដល់លោកស្តេផានផងដែរហើយនៅគ្រានោះក៏មានបរិសម្នាក់ទៀតតែបរិសនោះឈ្មោះសូលជាពួកផារ៉ាស៊ីដែលមនុស្សជាមនុស្សដែលមានអំណាចហើយបរិសសូលនេះក៏បានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាពួកគ្រីស្ទៀននៅសម័យនោះគឺគាត់បានតាមសម្លាប់ចាប់គេដាក់គុកហើយនាំគេទៅធ្វើទុកបាបធ្វើបាបជាខ្លាំងយើងឃើញថាបញ្ហាដែលពួករាជរបស់ព្រះបានជួបនៅសម័យនោះគឺខ្លាំងមែនតើគឺឈឺចាប់មែនតើក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគេបានឈររឹងមាំគេមិនព្រមបែរចេញពីសេចក្តីជំនឿរបស់គេឡើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងបរិសទាំង3សត្រមេសានិងអំបេនតិកោដែរយើងឃើញថាជាដំបូងការធ្វើបាបដល់រាជរបស់ព្រះគឺចាប់ផ្ដើមពីព្រះវិហារក៏ប៉ុន្តែយូរយូរទៅការធ្វើបាបរាជរបស់ព្រះក៏មានស្ដេចមកធ្វើគុតដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ5ដល់ខ17គឺយើងឃើញអំពីគ្រោះវេទនាមួយដែលលោកពេត្រុសដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានជួបប្រទះគឺស្ដេចហេរ៉ូតបានសម្លាប់យ៉ាកុបដែលជាបងរបស់យូហានរួចមកហើយហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យចង់សម្លាប់ពេត្រុសដែរតែឃើញថាពួករាជអ៊ីស្រាអែលគេសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសម្លាប់រាជរបស់ព្រះនៅពេលនោះសាវកពេត្រុសគាត់បានដេកទៅក្នុងគុកមានទាហានអមសងខាងហើយមានទាហានឈោះយាមជាច្រើនទៀតហើយនៅពេលយប់ពីមុនគាត់ត្រូវស្លាប់យើងឃើញថាសាវកពេត្រុសបានដេកលង់លក់យ៉ាងស្រួលដូចជាកុមារអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្នាក់ពេលទេវតាមកតរទេវតាវាយបានភ្ញាក់ ចឹងលោកពេត្រុសគាត់មានសន្តិសុខគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមលើព្រះគាត់មានសេចក្តីជំនឿគឺគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកឡើយហើយនៅពេលដែលទេវតាបាននាំគាត់ចេញពីគុកនោះគឺគាត់នៅតែគិតថាជាសុបិនដល់ហើយទៀតផងយើងឃើញថាគាត់ទាល់តែទេវតាបានទៅបាត់បានគាត់ភ្ញាក់បានភ្ញាក់ឡើងបានដឹងថាអូពិតជាការនេះពិតជាកើតឡើងមែនហើយព្រះបានជួយលោកសាវកពេត្រុសឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងត្រូវមកដល់ដោយសារពេលវេលារបស់គាត់គឺមិនទាន់ដល់នៅពេលនោះនៅឡើយអ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាអំពីបទព្រះគម្ពីរគឺយើងបានការលើកទឹកចិត្តអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាលោកស្តេផានគឺគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែសេចក្តីជំនឿហើយលោកយ៉ាកុបដែលជាបងប្រុសរបស់យូហានក៏បានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយលោកពេត្រុសដែលគាត់ជាអ្នកបម្រើព្រះដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ក៏បានរត់ចេញពីគុកដោយសារតែគាត់បានឈរហើយគាត់ក៏បានសាសនាល្អអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ១គឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តយើងមែនតើនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែផ្សាយនឹងល្អរបស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់យើងជាពាក្យសន្យាថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ11និងខ12បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នករើគ្នាមានពោក្នុងកាលដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករើគ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចុះត្បិតអ្នករើគ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯឋានសួគ៌ពីព្រោះគេបានធ្វើទុក្ខដល់ពួកហោរាដែលនៅមុខអ្នករើគ្នាបែបដូចនេះដែរចឹងហើយបានជាខនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានពោព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាមានពោហើយអនុញ្ញាតដែលបៀតបៀនដោយសារតែព្រះនាមរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងនឹងបានរង្វាន់ធំអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាមកពេលដែលយើងជួបទុក្ខបៀតបៀននៅពេលណាដែលមានគេធ្វើបាបយើងដោយសារតែព្រះទូរបស់ព្រះនៅពេលណាដែលគេជេរយើងដោយសារតែយើងផ្សាំនឹងរបស់ព្រះនៅពេលណាអ្នកណាដែលគេស្អប់យើងនៅពេលដែលយើងផ្សាំនឹងរបស់ព្រះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគុំបាក់ចិត្តគុំអអន់ចិត្តឡើយព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរថាចូលមានអំណរចុះព្រោះរង្វាន់របស់យើងគឺនៅឯនគរឋានសួគ៌
2: ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្វែងរកនៅសេចក្តីសន្យាដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលព្រះគម្ពីរពោពេញទៅដោយសេចក្តីសន្យាទាំងនេះដែលរងចាំឲ្យយើងទទួលយកហើយខំប្រឹងធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យសេចក្តីសន្យាទាំងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងជាការបំពេញបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់យើងហើយយើងក៏អាចឈរបានរឹងមាំនៅពេលដែលយើងឈរពីលើសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនៅថ្ងៃអនាគត
1: សូមប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវពាក្យសន្យាមកពីព្រះអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអ្នកទៅតាមជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅកោឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងមកដែរទៅបីកូនមានទុកទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី23ខែ4ឆ្នាំ2022ខ្ញុំមានអំណរហើយសប្បាយរីករាយថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំមានពេលវេលាសម្រាប់អធិប្បាយសម្រាប់ព្រះវិហារសំបួរនៅសៀមរាបហើយសម្រាប់ថតថ្ងៃនេះសម្រាប់ឲ្យទៅអ្នកណានៅឆ្ងាយឬក៏នៅជិតមិនអាចមកចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងព្រះវិហារការអធិប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្ចីការអធិប្បាយរបស់គេមកពី អ៊ីនធឺណិតដែលសាថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះវិហារខាង7 day របស់យើងថ្ងៃ23ខែ4គេរក្សាទុកជាថ្ងៃសាបាសម្រាប់គិតអំពីអ្នកពិការ គ្រប់មុខហើយដូចផ្នែកក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងឬក៏យើងអាចថាក្រសួងនានាលទ្ធភាពគេហៅក្រសួងនានាលទ្ធភាពនៅក្នុងព្រះវិហារយើងឬក៏ផ្នែកដូចយើងមានផ្នែកស្ត្រីយើងមានផ្នែកកុមារយើងមានផ្នែកចាស់ទុំផ្នែកផ្សេងផ្សេងតឥឡូវគេមានមួយគេហៅផ្នែកលទ្ធភាពតលទ្ធភាពមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកណាភិការគេមានលទ្ធភាពយើងត្រូវមើលគេជាមនុស្សមានលទ្ធភាពមិនមែនមើលគេជាមនុស្សអត់មានប្រយោជន៍ឬក៏អត់មានលទ្ធភាពធ្វើអីឬក៏មិនអាចទៅបានយើងមើលគេជាមនុស្សមានលទ្ធភាពអ្នកខ្វាក់អ្នកខ្វែនអ្នកថ្លង់អ្នកភិការដៃភិការជើងផ្សេងផ្សេងអ្វីអ្វីមានបញ្ហារបស់គេហើយសរុបជាមួយក្មេងកុមារកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយមនុស្សទាំងអស់គេមានលទ្ធភាពក្នុងផ្នែករបស់ត្រង់តខខមុនដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកព្រះគម្ពីរសម្រាប់មើលព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ហើយខខណាខ27លូកាជំពូក18ហើយខ27
4: ទ្រង់មានបន្ទូលថាការដែលមនុស្សធ្វើមិនកើតនោះព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស
3: ់ខនេះប្រាប់យើងថា away away ទាំងអស់គឺអាចធ្វើបានធ្វើទៅបានជាមួយព្រះអត់មានអ្វីមិនអាចធ្វើបានទេអ្វីទាំងអស់អាចធ្វើបានជាមួយព្រះព្រះសូសរឡានមនុស្សគ្រប់ប្រភេទនៅពេលព្រះសូកើតមកជាមនុស្សត្រង់ចូលរួមក្នុងទាំងអស់ជាមួយយើងត្រង់រស់ជាមួយត្រង់ញ៉ាំអាហារជាមួយយើងត្រង់អធិដ្ឋានជាមួយត្រង់ធ្វើការជាមួយនិងត្រង់ថ្វាយបង្គំជាមួយត្រង់ចង់ហៅយើងជាបងប្អូនទាំងប្រុសទាំងស្រីត្រង់សប្បាយមែនទែននៅពេលមានមួយណាម្នាក់ស្រឡាញ់ត្រង់វិញហើយចង់មានការទំនាក់ទំនងជាមួយត្រង់សូមគិតឬក៏ពិចារណាអំពីគ្រូល្អជាងគេយើងធ្លាប់មានពេលយើងរៀននៅសាលាឬក៏នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យហើយសូមគិតមួយទៀតអំពីមិត្តភ័ក្តិល្អបំផុតរបស់យើងយើងគិតអំពីមនុស្សពីរនាក់អញ្ចឹងហើយយើងសរុបទាំងពីរចូលជាមួយគ្នាយើងអាចមានទៅរូបបន្តិចអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវដូចជាមិត្តភ័ក្តិល្អបំផុតរបស់យើងហើយដូចជាគ្រូល្អបំផុតរបស់យើងសរុបចូលគ្នាថ្ងៃនេះយើងចង់មើលរឿងខ្លះអំពីព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់មនុស្សហើយនឹងទ្រង់ឃើញអបសាររបស់គេហើយទ្រង់ប្រែក្លាយភាពមិនអាចទៅរួចទៅជាលទ្ធភាពវិញទី1រឿងទី1របស់យើងអាចហៅរឿងនេះអាហារល្ងាចសម្រាប់លើ5000នាក់ច្បាស់ជាយើងស្គាល់រឿងនេះច្បាស់ហើយមនុស្សច្រើនគេទៅស្ដាប់ពេលព្រះយេស៊ូវ និទានរឿងព្រះសឺអធិប្បាយព្រះសឺប្រាប់រឿងហើយគេនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងគេនៅលើភ្នំព្រះសឺប្រាប់សាវកថាយកអាហារឲ្យមនុស្សទៅសាវករបស់ព្រះសឺថាมันមានលទ្ធភាពទេសម្រាប់លើ5000នេះយើងអត់មានលុយគ្រប់ទេសម្រាប់ទាំងអាហារអីគេប៉ុន្តែនៅក្នុងបងមនុស្សហ្នឹងមានក្មេងប្រុសទួយមួយគាត់មានអាហារបន្តិចត្រី2ហើយនំប៉័ង5ហើយគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យអាហាររបស់គាត់ទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវទៅពេលព្រះយេស៊ូវឃើញអាហារហ្នឹងព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានទៅព្រះបបេដាហើយមានការអស្ចារ្យ5000នាក់លើពីព្រោះយើងដឹងថា5000នាក់ជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានក្មេងមានប្រពន្ធមានអ្នកផ្សេងចូលដែរគេមានអាហារគ្រប់គ្នាហើយមានសល់ទៀតយើងអាចអានក្នុងយ៉ូហានគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក sorry យ៉ូហានចំពុក6ហើយខ9យើងអាចមើលរឿងហ្នឹងបន្តិចចំពុក6ខ9
4: នៅទីនេះមានក្មេងម្នាក់មាននំប៉័ងម្សៅអក5និងត្រីតូច2ប៉ុន្តែដែលមានប៉ុណ្ណោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់មនុស្សច្រើនទាំងម្លេះ
3: អានេះជាអ្វីសាវៀតអង់ដ្រេគាត់និយាយគាត់ឆ្ងល់អាហារបន្តិចហ្នឹងអាចធ្វើអ្វីខ្លះប៉ុន្តែត្រង់ឃើញលទ្ធភាពក្នុងអាហារហ្នឹងអតីតនេះខ្ញុំលឺរឿងមួយកើតសព្វថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសយូក្រែនវាស្ដៀងគ្នារឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេថាមានប្រពលនេះនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្រោមផ្ទះនៅអង់គ្លេសគេហៅ basement នៅក្រោមផ្ទះគេធ្វើបន្ទប់មួយសម្រាប់ទុកអាហារយូរខែវាត្រជាក់ល្មមនៅខាងក្រោមណាប៉ុន្តែវាមិនត្រជាក់ដូចខាងក្រៅនៅក្នុងទឹកកកហើយ7នាក់នៅក្នុងហ្នឹងដោយសារមានសង្គ្រាមគេមិនអាចនៅក្នុងផ្ទះនៅខាងលើគេនៅក្រោមគេបញ្ហាច្រើនប្រពៅនេះនៅណោះគេមានអាហារតានំខូគីនំកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់ហើយគេមានទឹកសម្រាប់ហូបពីរលីត្រខូគីពីរកញ្ចប់នំពីរកញ្ចប់ហើយទឹកពីរលីត្រប្រពៅនេះគេនៅខាងក្រោមហ្នឹងសម្រាប់ពីអតិតអត់បានមានអាហារមកទៀតអត់បានមានទឹកមកទៀតតែពីអតិតគេនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគេអត់មានអគិសនីឬក៏ខ្ជូងឬក៏អស់សម្រាប់ដុតសម្រាប់អាយកំដៅគេប្រាប់ថាអស្ចារ្យគេចង់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះពីទូចមកតែឥឡូវគេឃើញខ្លួនឯងឃើញប៉ັດប្រកាសនំអត់ដែលអស់ទឹកអត់មានខ្វះក្នុងពីអតិតហ្នឹងហើយកំដៅនៅក្នុងបន្ទប់វាល្មមអត់មានរងាអត់មានត្រជាក់ទេគេសរសើរព្រះគេឃើញការអស្ចារ្យមែនទែនអាហ្នឹងទៅកើតទៅលឺរឿងអតិតនេះអត់ដឹងថាវាកើតប្រហែលអតិតមុនប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះអស្ចារ្យសូមអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់រឿងហ្នឹងរឿងទី2ក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងមនុស្សប្រុសកើតជំងឺខ្លុង បាទយើងបើកមកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ8ហើយខ1ដល់4
4: កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចុះពីភ្នំមកនោះមានមនុស្សកកកុញដើរតាមទ្រង់ក៏ឃើញមានមនុស្សក្លងម្នាក់មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយបើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទ្រង់នឹងអាចនឹងប្រោះឲ្យទូលបង្គំជាស្អាតបានទ្រង់ក៏លើកព្រះហស្តទៅពាល់គាត់ដោយមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំចង់ដែរចូលឲ្យស្អាតចុះស្រាប់តែរោគក្លងក៏បានជាស្អាតភ្លាមរួចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហាមថាណែកុំប្រាប់អ្នកឯណាឯសោះត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃឃើញវិញហើយថ្វាយដង្វាយតាមដែលលោកម៉ូសេបានបង្គាប់មកទុកជាទីបន្ទាល់ដល់លោកទាំងនោះ
3: ព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចអ្នកណាកើតជំងឺទេព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទតើពីមនុស្សប្រុសកើតក្លងមកខាងមុខព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនថយចេញដោយអ្នកផ្សេងក្នុងបងមនុស្សពីព្រោះគេខ្លាចណាក្លងសពថ្ងៃហ្នឹងជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគេអត់មានថ្នាំលេបគេអត់មានថ្នាំព្យាបាលមានតែការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអាចព្យាបាលហើយព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចព្រះយេស៊ូវលើកដៃហើយស្ទាបបាទអ្នកកើតក្លងអស្ចារ្យពេលគាត់ស្ទាបបាទត្រង់ថាឲ្យជាវិញឲ្យស្អាតវិញហើយសបែករបស់គាត់តំបៅរបស់គាត់ជាក្នុងពេលវេលាហ្នឹងគេមានអំណរគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវមិនមកអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយថាអូมันមានលទ្ធភាពទេព្រះយេស៊ូវឃើញលទ្ធភាពក្នុងមនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយដឹងថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសព្វសារដំណឹងរបស់ព្រះតទៀតរឿងទី3មនុស្សប្រុសខ្វិនដើរមិនរួចមិនដឹងថាជំងឺអីរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានជំងឺខ្លះធ្វើឲ្យដើរមិនរួចសោះប៉ុន្តែអ្នកខ្វិននេះគាត់មានមិត្តភក្តិហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឃើញលទ្ធភាពគេឃើញលទ្ធភាពបើសិនគេអាចយកគាត់ទៅដល់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ជាមិត្តភក្តិរបស់គេបានជាបានដើរវិញតើព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សហ្នឹងពេលគេបើក what's that on the roof បើកដំបូលហើយគេឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គេសែងធ្លាក់នៅមុខព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវក៏ឃើញលទ្ធភាពដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកខ្វិនជានៅក្នុងចិត្តវិញអត់ទាន់ឲ្យគាត់ដើរប៉ុន្តែអត់អើទៅគាត់ពីព្រោះអានឹងសំខាន់សម្រាប់អ្នកខ្វិនហ្នឹងព្រះយេស៊ូវដឹងថាអ្នកខ្វិននេះមានធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងចិត្តដោយសារអំពើបាបរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ចង់សារភាពគាត់ចង់កែប្រែចិត្តគាត់ចង់ជាចង់លឺពីព្រះយេស៊ូវថាអំពើបាបរបស់គាត់អត់អន្តោហើយតើពេលគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តហើយតើព្រះយេស៊ូវឲ្យគាត់ជាដាវិញបានដែរគាត់ជាមនុស្សមានលទ្ធភាពហើយព្រះយេស៊ូវជាបាគាត់អាយគាត់បានកើតជាអ្នកសព្វសារដំណឹងរបស់ព្រះដែរនៅក្នុងលូកាចំពុ19ហើយខ10យើងឃើញរឿង របស់គាត់លូកាជំពូក19ហើយខ10
4: ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរោគហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង
3: ់មែនរឿងរបស់គាត់បន្តយើងឃើញខព្រះគម្ពីរ1ថាកាងារកោបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមកស្វែងរកហើយសង្គ្រោះអ្នកណាបាត់បង់ដូចជាបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវរឿងទី4មិនមែនមកពីព្រះគម្ពីរមិនតែយើងមានរឿងមកពីព្រះគម្ពីរទៀតក្រោយរឿងទី4អំពីស្រីម្នាក់គាត់អាយុ17គាត់ជនជាតិអាមេរិកនៅយូរឆ្នាំហើយគាត់លេងនៅកន្លែងដោយបឹងដោយទន្លេជាមួយមិត្តភក្តិហើយគាត់មុជចូលទៅក្នុងទឹកគាត់ទៅក្បាលមុនហើយក្បាលរបស់គាត់បុកមិនដឹងថាដើមឈើធំឬក៏ថ្មធំនៅក្នុងទឹកទឹករាក់បន្តិចហើយពេលគាត់ចូលក្បាលក៏បុកអញ្ចឹងអាហ្នឹងបាក់ករបស់គាត់តើគេយកទៅពេទ្យប៉ុន្តែគាត់ប្រើពីក្រោមកដៃជើងស្អីទាំងអស់មិនអាចប្រើបានទេពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់សប្តាហ៍ឥឡូវគាត់អាយុ70ឆ្នាំជាងហើយមុនដំបូងពេលគាត់អាយុ17តមានបញ្ហាគាត់ខំស្វែងរកផ្លូវសម្រាប់ឲ្យជាI diving, I proud diving. បានរត់ដូចគេប៉ុន្តែគាត់ទៅគ្រប់កន្លែងគាត់ប្រើវិធីច្រើនអត់បានជាទេនៅណាតើគាត់នៅក្មេងហើយគាត់ចង់តែស្លាប់គាត់ថាជីវិតរបស់គាត់អត់មានល្អsalty បាទគាត់ដើរមិនរួចប៉ុន្តែគាត់បាត់ទឹកចិត្តហើយគាត់ឈឺខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែយូគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់អំពីព្រះវិញច្រើនជាងគាត់ជាគ្រីស្ទានមុនប៉ុន្តែក្រោយទៀតគាត់យល់ច្រើនជាងតើគាត់ប្រាមាត់បានគាត់និយាយបានគាត់ច្រៀងបានហើយគាត់រៀនកាន់ big recover នៅក្នុងមាត់ហើយគាត់គូគំនូស្អាតស្អាតប្រាតា big recover ខ្មៅដែរនៅក្នុងមាត់គាត់ចាប់បានដាក់មែនដែរនោះឯងបន្តែគេយកគាត់ទៅកន្លែងនិយាយជាមួយក្មេងនិយាយជាមួយអាយុវិជនលើកទឹកចិត្តគេអាយគេទុកចិត្តលើព្រះអាយគេជឿគាត់ឈប់ខ្វល់ខ្វាយអំពីខ្លួនប្រាមិនបានគាត់ចាប់បានប្រាអ្វីគាត់អាចធ្វើបានជានិយាយជាច្រៀងជាគូកំនូហើយគាត់ថ្វាយអ្វីគាត់មានទៅឲ្យព្រះសម្រាប់ឲ្យលើកទឹកចិត្តអ្នកផ្សេងហើយសម្រាប់អាយទីបន្ទាល់របស់គាត់បានជួយអាយគេមានសង្ឃឹមគាត់គាត់ដឹងថាព្រះឃើញលទ្ធភាពក្នុងគាត់ប៉ុន្តែមុនត្បូងគាត់ថាអត់មានអត់មានលទ្ធភាពតើលោកគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងក៏ខ្វែនដែរខ្វែនជើងបញ្ហាផ្សេងក្នុងជីវិតអស់សង្ឃឹមជួយឲ្យគេមាន សង្ឃឹមជួយឲ្យគេឃើញថាគេមានលទ្ធភាពដែររឿងទី5មនុស្សប្រុសស្គួតឬក៏អរ៉ាក់ចូលយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកោជំពូក5ខ1ដល់20រឿងនេះធ្វើឲ្យខ្លាចបើយើងចោះពីកណោតហើយឃើញអ្នកណាសាហាវសាហាវរត់មកស្រែកដល់យើងហើយឃើញស្នាមកលែងគេកាត់ដៃច្រើនដងឃើញច្វាក់នៅដៃគេច្វាក់បែកបាត់ហើយច្បាស់ជាយើងខ្លាចទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវឃើញគាត់ហើយព្រះយេស៊ូវឃើញលទ្ធភាពក្នុងមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងយើងថាអាក្រក់កាពិតគាត់មិនអាក្រក់ប៉ុន្តែវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើឲ្យគាត់នៅពេលគាត់មានសេរីភាពវិញនឹងសំលៀកបំពាក់ត្រាំត្រៃវិញហើយគាត់សំទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវប្រោះលោះគាត់ហើយគាត់មានសេរីភាពពេញអរិយដេញអស់ហើយគាត់ចង់ទៅជាមួយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានកំណត់ផ្សេងត្រង់ប្រាប់គាត់ថាទៅជួបបងប្អូនវិញហើយប្រាប់គេអំពីអ្វីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យអ្នកអានឹងនៅក្នុងជំពូក5ខ19និង20
4: តែទ្រង់មិនអនុញ្ញាតទេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលទៅផ្ទះទៅហើយប្រាប់បងប្អូនឯងពីការធំទាំងម្លេះដែលព្រះអម្ចាស់បានមេត្តាប្រោះដល់ឯងវិញគាត់ក៏ចេញទៅចាប់តាំងប្រកាសប្រាប់នៅស្រុកដេកាបុលពីការធំទាំងម្លេះដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោះដល់ខ្លួននោះមនុស្សទាំងអស់ក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្ត
3: មនុស្សគ្រប់គ្នាមានរឿងសម្រាប់ចែកចាយយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវដោយគាត់ព្រះគាត់ជាពីអរជោរឿងទី6រឿងស្ត្រីស្ត្រីសាសាមរីក្នុងយ៉ូហានជំពូក4ខ4ដល់42យើងអត់អានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញរឿងវែងស្ត្រីសាសាមរីនេះគាត់មិនមែនស្ត្រីគេគ្រប់នៅក្នុងភូមិទេគាត់ជាមនុស្សគេថាអត់មានលទ្ធភាពមនុស្សអញ្ចឹងអត់ល្អកុំទៅចិត្តគាត់គាត់មានប្តីច្រើនគាត់មានអ្នកផ្សេងសពថ្ងៃមិនមែនជាប្តីតែគាត់មិនមែនស្ត្រីគេចូលចិត្តទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវឃើញលទ្ធភាពក្នុងស្ត្រីនឹងក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទោះបីគាត់មានបញ្ហាច្រើនគាត់រត់ទៅប្រាប់គេទាំងអស់ហើយអញ្ជើញគេទៅមើលហើយស្តាប់ខ្លួនឯងកុំជឿខ្ញុំទៅមើលខ្លួនឯងមកតោះយើងទៅមើលទាំងអស់ហើយដោយសារគេឃើញស្ត្រីនេះទុយផ្លែកគេទៅច្រើនទៅមែនគេទៅស្តាប់ព្រះយេស៊ូវទៅឃើញមនុស្សអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលវេលាខ្លីគាត់មានលទ្ធភាពឲ្យព្រះយេស៊ូវឃើញច្បាស់រឿងទី7រឿងច្រើនដូចខ្ញុំប្រាប់មុនដំបូងទី7លោកពេត្រាយើងដឹងថាលោកពេត្រាជាសាវកជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះយេស៊ូវ Hai, Prisu, squal, lok Petra, chba. Squal tha lok Petra, chie manu klahan, chie manu lahah ni yai, chie manu sahao.

0: ថាទ្រង់កំពុងអធិដ្ឋានសម្រាប់ Petra ទ្រង់មិនដឹងមុនហើយអត់ខ្វល់ខ្វាយអើចាំមើលសិនទ្រង់ដឹងហើយមុនហើយទ្រង់អធិដ្ឋានសម្រាប់ Petra កុំអាយ Petra ធ្លាក់ក្នុងល្បួងជ្រៅពេកអត់បានឡើងវិញទេហើយព្រះសុកំពុងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកនិងខ្ញុំដែរតាមបីអាយើងខាងលទ្ធភាពដោយត្រង់ខាងក្នុងយើងត្រង់ខាងលទ្ធភាពក្នុងពេត្រាត្រង់ដឹងថាអនាគតពេត្រាធ្វើជាសាវកក្លាហានមែនតើនិយាយខាងមុខគេអឺមានទីបន្ទាល់អំពីព្រះសុអាយប្រាប់គេហើយពេត្រាសមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែពេលនឹងពេលព្រះសុប្រាប់ពេត្រាសអត់ដឹងពេត្រាសអត់ឃើញប៉ុន្តែព្រះសុឃើញខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាព្រះសុឃើញលទ្ធភាពក្នុងយើងដែរ
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអើក
0: ថា
1: ដើម្បីមិនអោយសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកវិនិច្ឆ័យបាត់ឡើយកាលណាអ្នកបានប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលចម្រើនឲ្យបងប្អូនអ្នកបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើង
0: លូកាជំពូក22ខ32អានសម្រាប់ពេត្រាសម្រាប់កុំអោយសេចក្តីជំនឿបាត់បង់ហើយសម្រាប់ពេលក្រោយបានជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែរអស់ចាព្រះដឹងអស់មុនរឿងទី8លោកផលមុនត្បូងក៏ឈ្មោះអីឈ្មោះលោកសូលប៉ុន្តែក្រោយទៀតដល់ឈ្មោះដល់លោកផលវិញលោកផលក៏ជាអ្នកបៀតបៀនក្រុមជំនុំបៀតបៀនសាវករបស់ព្រះបៀតបៀនអ្នកដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីភាពមិនអាចទៅរួចទៅជាលទ្ធភាពវិញហេតុអីគាត់ដើរដៃសាព្រះខាងលទ្ធភាពរបស់គាត់ព្រះដឹងថាលោកផលជាមនុស្សក្លាហានអាចទៅឆ្ងាយអាចនិយាយជាមួយអ្នកធំធំអាចសបផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះអាចសរសេរសម្បត្តិជាព្រះគម្ពីររបស់យើងសបថ្ងៃព្រះសុខឃើញលទ្ធភាពហើយព្រះសុខហៅលោកផលរហូតដល់គាត់ស្ដាប់ហើយគាត់តាមតាមកិច្ចការកំពីកិច្ចការចម្ពោះ9ហើយខ15កិច្ចការចម្ពោះ9ខ15
1: ប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលទៅចោះពីព្រោះអ្នកនោះជាប្រដាប់រើសតាំងដល់ខ្ញុំសម្រាប់នឹងប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំដល់ពួកសាសន៍ដទៃនិងពួកស្ដេចហើយនិងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលផង
0: ព្រះសុខាងលទ្ធភាពប៉ុន្តែគាត់មិនប្រាប់លោកផលផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ប្រាប់អ្នកផ្សេងសម្រាប់អាយគេទុកចិត្តលើព្រះសម្រាប់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកផលគាត់ប្រាប់អានណាហើយយើងអាចនឹកឃើញថាកុំតាអត់ទេព្រះឲ្យយើងធ្វើ away មកព្រះឲ្យយើងធ្វើមែនយើងកុំថាអត់ទេអត់ទេយើងធ្វើតាមរឿងក្រោយរឿងអំពីស្ត្រីម្នាក់គាត់កើតមកក្នុងនៅរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1820យូឆ្នាំមុន

0: Hi, Pheo Quat. Chị Ayu Pramoy à tật. Nói câu Nga tui tui. Quat miền phanh hà khoa phanh. Tại sao quat chư bản tích hay nẹ na ở chế thua ấy. Kì đã ấy cắt áo nói lời phanh quat. Xong rạp chìa ba. Hay thua ai khoa. Đó gọi khoa B ayu pramoy atat. Hai baba robak kwat slap man kwat ayu moi chnam. Ta got kwat pong got kompria at mean a pok pong. Madai troi tvo ka samrap jem kwat hai yai robak kwat no jmoi. Ta yai robak kwat got chmua Fanny Crosby. Yay rabakwat, bongrian Fanny, tau tuk jet le priya. Hai, bongrian atitan do priya. Hai nung, don ting ka chong cham, bi priya kumpi. Yay bongrian gon sreni ra tange. No peel Fanny, me and ayu. Pramoy chanam, prambay chanam, Fanny jepanam, sasay omnan. Hai kanong jivet rabakwa, got some sasay omnan, hai bacham riang, tran, rap pon. Banday lak di moi, omnan rabakwa, got sasay piyayu, prambay chanam. Mien piet tran, hai piet. Khnong om nan nang mien nai ka latapiep khnong jivet robak kwat kwat khoeng latapiep kluon ang hai chbas chie prea khoeng da om nan kwat sa say pia kwat ayuk prambay chanam kiom bot srai chbas chie koh klap an day bong paon ay yul om pi kumnat robak kwat kwat tha kinyom sabay na tua bay kinyom men ai mel kung ban tay. Kinyom, some right jet. Ta kinyom scop jet. Kinyom mean pre po tran. Thou nep saying men mean tay. Kinyom men yum. Ruga salxadai tay. Be pro kinyom quat panate. Got men salxadai. Got men yum. Đại sao quạt quạt phnek tê bi prua quạt khơng prea tiên bô quạt tràn quạt sabai jet quạt ọt miên khăng cho mùi prea đại sao mình ai mêu khơng bàn tê quạt xâm rạch jet tha khnyom skop jet away prea ai khnyom miên khnyom skop jet krai tiết. Fanny, just to say, but you're reading around some raps of our prayer. Rap porn. Hi, no canong prayer, no, man, prayer can be. No canong, but you're reading, see, po, but you're reading, rabbi young, some raps of our prayer. Young, jurying, no canong prayer over here. Young men, but you're reading cla. Fanny Crosby, so say. Got slap kanong chanam mapon prambun roy dot pram. Got mean ayu kausap pram chanam. Pay got slap. Yung ting akhnia mean latapip. No loke mean manuchran. Hai ke mean latapip dial. Manu pika dai. Pika chung, pika pneg, pika trochia, pika kluan, pika kuakabal. Nung, kumpria, may mai, hai, sang tiet. Gating oknia, mien latapip. Pre su mel kung ting a hai, kung latapip, rabak gay. ព្រះវិហាររបស់យើងមានកន្លែងគ្រប់សម្រាប់ឲ្យគេបានស្គាល់លទ្ធភាពក្នុងព្រះសូមបងប្អូនស្វែងរកហើយលើកទឹកចិត្តគេសូមព្រះទៀងពោអរគុណ
1: ភាពបរិបូរវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការមានលុយឬរបស់របរនោះទេគំនិតរបស់ព្រះអំពីភាពបរិបូរកាន់តែច្រើនដែលនិយាយអំពីជីវិតពេញលេញសម្បូរដោយវត្តមានរបស់ព្រះសន្តិភាពនិងគោលបំណងឯព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើហួសសន្ធឹកលើជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសូមឬគិតក្តីតាមប្រជេស្តាដែលព្រះបណ្ដាលក្នុងយើងរាល់គ្នាឯចោវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះតែឯខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យវារលគ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងទ្រង់រៀបតុកនៅមុខទូលបង្គំចំពោះពួកខ្មាំងសត្រូវផងទ្រង់ចាក់ប្រេងលាបលើក្បាលទូលបង្គំពេញនៃទូលបង្គំក៏ពេញហៀរប្រកបជាសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងជាប់តាមខ្ញុំរាល់តែថ្ងៃដរាបដល់អស់មួយជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជារៀងដរាបតទៅព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យពួកគេមានជីវិតហើយមានវាពេញមួយជីវិតព្រះផ្ដល់អ្វីដែលយើងត្រូវការហើយព្រះនៃខ្ញុំនឹងបំពេញតម្រូវការទាំងអស់របស់អ្នកស្របតាមទ្រព្យសម្បត្តិនៃសិរីល្អរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភាពបរិបូរណ៍របស់ព្រះមានន័យថាទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងខាងវិញ្ញាណអារម្មណ៍សូម្បីតែខាងរូបកាយក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិពិតមាននៅក្នុងព្រះដោយសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាបន្តិចប្រសើរជាងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំដោយភាពចលាចលភាពបរិបូរណ៍របស់ព្រះគឺសន្តិភាពការស្កប់ស្កល់ការស្គាល់ទ្រង់សេចក្តីសប្បុរសដ៏លើសលប់ពេលយើងមានភាពបរិបូរណ៍របស់ព្រះវានឹងហៀរទៅអ្នកដទៃអ្នកនឹងត្រូវបានជាបរិបូរណ៍គ្រប់ជំពូកដើម្បីឲ្យអ្នកមានចិត្តទូលាយគ្រប់កលៈទេសៈទំនួលខុសត្រូវមានន័យថាទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់អ្នកជាពិសេសចំពោះព្រះនឹងមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការដើររបស់អ្នកជាមួយទ្រង់ព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាយើងមិនគួររស់នៅក្នុងជីវិតនេះតែម្នាក់ឯងឬលក្ខការតស៊ូរបស់យើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញព្រះចង់ឲ្យយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើផ្លូវត្រង់បងប្អូនអើយបើបានទន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងប្រែងត្រូវសេចក្តីល្បងដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់ទួតទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់ដែករមែងសំលៀងដែរឯមនុស្សក៏ធ្វើឲ្យមិត្តសំឡាញ់ខ្លួនមុតស្រួចយ៉ាងនោះដែរអ្នកណាដែលថែទាំដំលូវាអ្នកនោះនឹងបានផ្លែបរិភោគហើយអ្នកណាដែលបំរើចៅវាយខ្លួនដោយល្អនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទមានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់នឹងជ្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងការដែលនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានគ្នានឹងជួយជ្រងឡើងវិញភាពស្មោះត្រង់ប្រាប់ការពិតអំពីការតស៊ូរបស់អ្នកមិនលាក់បាំងអំពើបាបឡើយការគ្រប់គ្រងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តលើកទឹកចិត្តនិងកែតម្រូវអ្នកអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសក្នុងគ្រាលំបាកកុំព្យាយាមតទល់នឹងអំពើបាបឬទុកលំបាកតែម្នាក់ឯងស្វែងរកអ្នកណាម្នាក់អធិដ្ឋានជាមួយគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឯអ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្មេងនោះត្រូវចោះចូលនឹងពួកចាស់ទុំដែរហើយត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាមានចិត្តសុភាពដល់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះទ្រង់តែងតតាំងនឹងមនុស្សអួតអាងតែផ្ដល់ព្រះគុណដល់ពួករៀបសារវិញ ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះបាទទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចាញ់ពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចោះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវាមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាប់ដល់ចាស់ឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អត់បណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយតែចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធក្នុងគ្រប់កិរិយាទាំងអស់ដូចជាព្រះដែលហៅអ្នករាល់គ្នាទ្រង់បរិសុទ្ធដែរឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រោគកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំឲ្យកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយបាត់សេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងទុកជាគ្រឿងលម្អហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅកឯង
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើលោកសាខេធ្វើអ្វីនៅពេលគេថាគាត់ជាមនុស្សមានបាប
3: Do you know what does Sakers do when people said he is a sinner
2: ជាង2000ឆ្នាំមុន
3: Around 2000 years ago
2: លូត្រុងបានចុះក្នុងក្រុងយេរីកូក៏យាងកាត់ទីក្រុងទៅ
3: Then Jesus entered and passed through Jericho
2: នោះเคยมีบุรอเนี่ยมีมเนี่ยชมัวสาเคจีเมเลอปุเนี่ยยุปุน
3: Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector and he was rich.
2: God ขอมรกเมื่อพระเยซูได้ตรงมีแบบเพียบจีอย่างนั้น
3: And he sought to see who Jesus was.
2: แต่มันเคยสอได้ปลัวมีมนุษย์สันทึกนะให้กอดก็โต้เตียบพอง
3: But could notBecause of the crowd, for he was short stature.
2: ដូច្នេះគាត់រត់ទៅពីខាងមុខឡើងលើដើមឧត្តមឲ្យបានឃើញត្រង់ព្រោះត្រង់យាងមកតាមនោះ
3: So he ran ahead to climb up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way.
2: កាលព្រះយេស៊ូវយាងមកដល
3: ់ And when Jesus came to the place,
2: នោះត្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងឃើញហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសាខេចូលអ្នកចុះមកជាប្រញាប
3: ់ He looked up and saw him and said to him Zacchaeus make haste and come down
2: ត្បិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះអ្នក
3: For today I must stay at your house
2: គាត់ក៏ចុះមកជាប្រញាប់ហើយទទួលត្រង់ដោយអំណរ
3: So he made haste and came down and received him joyfully
2: កាលមនុស្សទាំងអស់បានឃើញដូច្នោះនោះគេរទូរទាំថា
3: But when they saw it, they all complained, saying,
2: លោកបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់មនុស្សមានបាប
3: He has gone to be a guest with a man who is sinner.
2: ឯសាខេក៏ឈរទូលត្រង់ថាមើលព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំចែកទ្រព្យទូបង្គំពាក់កណ្ដាលឲ្យដល់មនុស្សក្រីក្រ
3: Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Look,Lord, I give half of my goods to the poor.
2: ហើយបើទូបង្គំបានហូតពុនបំបត្តិចំពោះអ្នកណានោះទូបង្គំនឹងសងគេមួយជាបួនវិញ
3: And if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold.
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាថ្ងៃនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះនេះហើយ
3: And Jesus said to him, Today salvation has come to this house.
2: ពីព្រោះអ្នកនេះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែរ
3: Because he also is a son of Abraham
2: ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង
3: For the son of man has come to seek and to save that which was lost.
2: ដូច្នេះនៅពេលលោកសាខេឮគេថាគាត់ជាមនុស្សមានបាប
3: So when Zacchaeus heard people saying that he is a sinner,
2: លោកសាខេបានដឹងកំហុសហើយកែប្រែចិត្ត
3: Zacchaeus realized about his mistake and repent.
2: ដោយចែកទ្រព្យដល់អ្នកក្រនិងមិនហូតពន់បំបត្តិគេទៀតឡើយ
3: By sharing his goods to the poor and will not take anything by false accusation.
2: ព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះលោកសាខេហើយ
3: Jesus said that salvation has come to Zacchaeus' house.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.
4: ជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំទាំង3នាក់បានជ្រើសរើសយកមុខម្ហូបមុខដែលគេហៅថាជៀងជួនតៅហ៊ូសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងថ្ងៃនេះមានដូចជាសៀងស្លឹកខ្ទឹមទឹកស៊ីអ៊ីវការ៉ុតស្លឹកកាជីកដោស្ករត្នោតតៅហ៊ូម្រេចខ្ញីអំបិលម្ទេសខ្ទឹមសនិងប្រេងឆានៅពេលនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឆាឆៃម៉ាបើកគះមកអញ្ចឹងគឺយើងទុកឲ្យខ្ទះក្តៅបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ប្រេងឆាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសហើយយើងបំពងខ្ទឹមអ oil ក្រហមហើយបន្តទៅទៀតគឺយើងដាក់ស្ករត្នោតបន្ទាប់មកយើងកូរអ oil ក្រហមហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ញី
5: នៅពេលដែលយើងចាក់ខ្ញីចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងត្រូវឆាខ្ញីឲ្យទន់បន្ទាប់មកយើងត្រូវចាក់ស្លឹកកាជីកដោអញ្ចឹងយើងត្រូវឆាខ្ញីជាមួយនឹងស្លឹកកាដោដើម្បីឲ្យវាទន់មើលទៅល្មមគួសមហើយយើងត្រូវចាក់ការ៉ុតចូលការ៉ុតចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងត្រូវឆាការ៉ុតឲ្យរៀងទន់បន្តិចនៅពេលនេះការ៉ុតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្លោកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាក់តៅហ៊ូចូលជម្រើសល្អនោះយើងយកតៅហ៊ូជំនួសឲ្យសាច់នោះគឺតៅហ៊ូអាចជួយធ្វើយើងមានសុខភាពល្អជាជាងសាច់បន្ទាប់មកនេះយើងត្រូវការដាក់សៀងចូលទៅនៅពេលដែលយើងចាក់សៀងចូលទៅខាងក្នុងខ្ទះរបស់យើងហើយយើងត្រូវឆាវារយៈពេល4នាទីទៅ5នាទីបានយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងនៅពេលដែលយើងឃើញថាតៅហ៊ូរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចូលជាតិហើយយើងត្រូវការចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលបន្តមកទៀតយើងចាក់ម្រេចនៅពេលដែលយើងចាក់គ្រឿងចូលទៅក្នុងខ្ទះយើងត្រូវឆាវាឲ្យសាប់បន្តមកទៀតយើងត្រូវការដាក់អំបិលបន្តិចពីព្រោះមុននឹងយើងបានដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវរួចហើយនៅពេលដែលយើងឆាយើងត្រូវមើលភ្លើងរបស់យើងយើងមិនអាចដាក់ភ្លើងខ្លាំងឬក៏ភ្លើងតិចបានទេគឺយើងដាក់កម្រិតល្មមដើម្បីឲ្យឆាទៅចូលជាតិនៅពេលនេះម្ហូបរបស់យើងជិតឆ្អិនហើយប្រហែលជា2ទៅ3នាទីទៀតនឹងឆ្អិនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការញ៉ាំហឹរម៉ែបងប្អូនអាចដាក់មកទេបានបើសិនជាមិនចូលចិត្តក៏អត់អីដែរនៅពេលនេះម្ហូបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយយើងត្រូវការបិទភ្លើងហើយយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកខ្ទឹមខាងលើនៅពេលដែលយើងចាក់រួចយើងត្រូវការត្រឡប់វាដើម្បីស្លឹកខ្ទឹមស្លោកនៅពេលនេះជីងជួនរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងត្រូវការដុសជីងជួនយកមកដាក់នៅលើចានដែលមានសាឡាត់និងត្រសក់នាងខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅឆានៅផ្ទះខ្ញុំពិតជាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ

0: ការជឿទុកចិត្តព្រះនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តបញ្ហារបស់ស៊ូស៊ី
1: ស៊ូស៊ីគឺជាម្ដាយម្នាក់ដែលមានវ័យក្មេងមានកូន2នាក់ដែលបានជួយដល់មនុស្សក្រីក្រឲ្យមានការងារសមរម្យនិងមានសុខភាពល្អនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្ងៃមួយស៊ូស៊ីបានត្អូញត្អែរអំពីការឈឺក្រពះដែលចេះតែបន្តចំនួន2-3ថ្ងៃស៊ូស៊ីមានការភ័យខ្លាចច្រើនហើយមានការពិបាកញ៉ាំអាហាររាល់ពេលដែលមាននរណាម្នាក់និយាយអំពីការឆក់ប្លន់ឬការកាប់សម្លាប់ក្រពះរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺមានពេលមួយនោះមានបុរសស្រវឹងស្រាម្នាក់បានភ្ជង់កាំភ្លើងដាក់ក្បាលរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចនិងចាក់ចេញពីផ្ទះយ៉ាងខ្លាំងស៊ូស៊ីនិងប្តីរបស់គាត់បានសម្រេចចិត្តទៅសម្រាកលេងនៅឆ្នេរសមុទ្រជាមួយនឹងមិត្តភក្តិឆ្នេរសមុទ្រនោះស្អាតល្អតែមិត្តភក្តិបាននិយាយប្រាប់គាត់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ចេះតែកើតមានបន្តទៅទៀតរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតចង្អោហើយមិនអាចញ៉ាំអ្វីបានប្តីគាត់និងគាត់ក៏ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យរោគចប់សពគ្រប់គ្រូពេទ្យរោគមិនឃើញមានជំងឺអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរមិនមានដំបៅមិនមានជំងឺមហារីកឡើយប៉ុន្តែស៊ូស៊ីនៅតែមានអារម្មណ៍ថាឈឺគ្រូពេទ្យបានសួរទៅគាត់ថាតើអ្នកមានភាពតានតឹងខ្លាំងឬស៊ូស៊ីក៏បានប្រាប់លោកគ្រូពេទ្យពីរឿងរបស់គាត់គ្រូពេទ្យបានសន្និដ្ឋានថាការព្រួយបារម្ភនិងការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកកំពុងតែបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវតែរកវិធីឬផ្លូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តរបស់អ្នកបានស្ងប់
0: ឥទ្ធិពលនៃអារម្មណ៍អវិជ្ជមាន
2: អារម្មណ៍អវិជ្ជមានមានឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើឲ្យកើតនូវជំងឺផ្សេងៗតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់បានទទួលដំណឹងអាក្រក់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកព្រួយបារម្ភហើយពោះរបស់អ្នកក៏ស្រាប់តែរមួលឬក៏មានសត្វពស់មួយក្បាលដែលធ្វើឲ្យអ្នកភ័យខ្លាចហើយបេះដូងរបស់អ្នកក៏លោតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលអូម៉ូនអាដ្រីណាលីនហូរពេញរាងកាយរបស់អ្នកប្រតិកម្មនៃរាងកាយចំពោះភាពភ័យខ្លាចមួយផ្លេតអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគេចចេញពីសត្វពស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សតែបើការភ័យខ្លាចនោះនៅតែមានបន្តក្នុងរយៈពេលវែងនោះវាមិនល្អទេភាពស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺរបស់សរីរាង្គផ្សេងៗនៃរាងកាយធ្លាក់ចុះ
0: ការសាបព្រោះស្រងាយភាពស្មុគស្មាញជ្រុលហួស
2: បង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយបង្កើនជាតិស្ករក្នុងឈាមដែលអាចនាំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបង្កើនឱកាសនៃការកើតជំងឺដំបៅក្រពះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពតានតឹងធ្វើឲ្យក្តីអំណរថយចុះ
0: ស៊ូស៊ីរកឃើញភាពសុខសាន្ត
1: ស៊ូស៊ីហើយនឹងប្តីរបស់គាត់បានប្រតិបត្តិតាមគម្រោងស្ដារសុខភាពនេះអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយគាត់បានលូតលាស់ធំធាត់នៅក្នុងគ្រួសារ7 Day Adventist 1តែស៊ូស៊ីនៅតែយល់ថាមានផ្នែកមួយនៃគម្រោងនេះដែលគាត់មិនទាន់ធ្វើបានសម្រេចនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់នៅឡើយគាត់បានបើកមើលព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏ទទួលបានជំនួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ទាំងផ្នែកប្រាក់កាសផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងផ្នែកសុខភាពថ្ងៃមួយស៊ូស៊ីបានអានសុភាសិតមួយសរសេរដោយស្ដេចដ៏ល្បីមួយអង្គព្រះនាមសាឡូមូនដែលស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជានិយាយចំចំអំពីបញ្ហារបស់គាត់សុភាសិតនោះបានចែងថាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយច Chô gọt khlạch đọp rê hiê hô hòa vinh. Sô phía sất chung bụng bấy khô prám, đọc khô prám bì. Tao miên ở vấy đây ông bì ca tục chật lờ bré, đại quát mân toàn vô đại rử tế. Quát bàn an ông bì bré, nây bạch nhà đồ ổ đọm, đại trông bàn bà đo đồng bồ miên chỉ ra nơi khôn ông bré cũng bì. Đồng bấy chui ai mân ốc miên phiếp sọc sán, nâng miên sọc phiếp lò. Quát lo bàn lư thà. ព្រះមួយអង្គនេះមានសេចក្តីអាណិតអាសូរចេញពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ពិតៗដល់អស់អ្នកណាដែលរងទុក្ខវេទនាខព្រះគម្ពីរ1ដែលគាត់ចូលចិត្តគឺជាខដែលនិយាយប្រៀបធៀបព្រះយេស៊ូវទៅនឹងឪពុកម្តាយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាចុះតាស្ត្រីនឹងបំភ្លេចកូនដែលកំពុងបើកដោះឥតមានអាណិតអាសូរដល់កូនដែលចេញពីផ្ទៃខ្លួនមកបានដែរ គេនឹងភ្លេចបានប៉ុន្តែអញមិនដែលភ្លេចឯងឡើយ មើលអញបានចរឹកឯងទុកនៅផ្ទៃបាត់ដៃរបស់អញ ហើយអស់ទាំងកំផែងឯងនៅចំពោះភ្លេចអញជានិច្ច អេសាយចំពោះ49ខ15-16 គាត់ត្រូវការសុខភាពល្អនិងកម្លាំងមាំមួន ស៊ូស៊ីបានដឹងថាគាត់តែងតែទុកចិត្តលើប្រាជ្ញាខ្លួនឯងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗកន្លងមក ការគិតការធ្វើគម្រោងនិងការព្រួយបារម្ភពិតជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយ គាត់ត្រូវការដកពិសោធន៍បន្ថែមទៀតអំពីការទុកចិត្ត ព្រះដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាព កម្លាំងចិត្តរបស់ស៊ូស៊ីកើនឡើងជាលំដាប់នៅពេលដែលគាត់គិតអំពីព្រះដ៏រស់ដែលទ្រង់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែង ដើម្បីនឹងចាំជួយដល់អស់អ្នកណាដែលទុកចិត្តលើទ្រង់ គាត់បានចាប់ដើមទន្ទិញខព្រះគម្ពីរដូចជាខដែលចែងថា ចូលផ្ទេរបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ា នោះទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នក ទ្រង់មិនព្រមឲ្យមនុស្សសុចរិតត្រូវរង្គើឡើយ ទំនុកតម្កើងជំពូក 55 ខ 22 នៅពេលណាដែលគាត់គិតដល់បញ្ហារបស់គាត់ គាត់តែងតែអធិដ្ឋានទៅព្រះទូលសូមនូវកម្លាំងនិងភាពសុខសាន្តពីទ្រង់ ជំងឺឈឺពោះរបស់គាត់ក៏បានជាសះស្បើយ ហើយគាត់ក៏ឡើងទម្ងន់ដូចដើមវិញ ក្រោយមកគាត់ក៏មានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្ត ដើម្បីនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើកិច្ចការជួយដល់អ្នកដទៃរបស់គាត់វិញ
0: ការជឿទុកចិត្តមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាព
2: ស៊ូស៊ីបានរកឃើញថាការទុកចិត្តលើព្រះគឺជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិ ការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាភាពសុខសាន្តនិងក្តីអំណរអាចជួយដល់ការរំលាយអាហារធ្វើឲ្យមានសម្ពាធឈាមទាបធ្វើឲ្យសាច់ដុំមានភាពរឹងមាំនិងជួយបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងនៅពេលដែលយើងសប្បាយចិត្តនោះកោសិកាឈាមរបស់យើងនឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយវាអាចប្រឆាំង នឹងជំងឺផ្សេងៗបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសុភាសិតដែលស៊ូស៊ីបានអានចែងថាការទុកចិត្តព្រះនឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់គាត់កាន់តែមានភាពរឹងមាំវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីពិតនេះដោយបង្ហាញឲ្យឃើញថាកោសិកានៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយភាគច្រើនត្រូវបានផលិត នៅក្នុងខួរឆ្អឹងគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេដែលព្រះបានផ្ដល់ចំណេះដឹងនេះដើម្បីជួយដល់មនុស្សតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយខួរក្បាលត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកដទៃទៀតនៃរាងកាយរួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយផងដែរដូច្នេះចិត្តគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់យើង មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងភាពសុខសាន្តហើយនឹងក្តីអំណរដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តដល់ផ្នែកដទៃទៀតនៃរាងកាយតើការនេះពិតជាអាចជួយយើងក្នុងការប្រយុទ្ធនិងជំងឺធំៗដែរឬទេការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាគឺពិតជាអាចឧទាហរណ៍ដូចជាការស្រាវជ្រាវ នៅអេមនទី8 King College នៅទីក្រុងឡុងពួកគេបានសិក្សាអំពីអត្រានៃការ chia xa xa bởi, nơi xa trầy để miễn chung ngư mô hà rịch sợ đòn. Nét ca chung ngư mô hà rịch sợ đòn, ná đã công phong tổ tù cao xe bà, tiếng miễn cái đây sân khẩm, tổ tù ban nâu sơ cục hiệp là ô bà xa, rồi hát chiêng nẹ, đà là ô sân khẩm. Cá xa rào chơi ô mùi tiết, nâu khăn ngọng rọt Maryland xa hạ rọt âm rịch, bán bông hành thả, nét đã cho ruộng khăn ngọng bà vi hìa Christian, miễn ạ trả, cá chung ngư kiêng bế đồn, nâng chung ngư ôm phí xàm suốt, hát xếp phê rồi, tích chiêng nẹ mặt bàn cho ruộng. Miễn ạ trả cá chung ngư kren thlâm, chết sập buôn phê rồi, tích chiêng nẹ mặt bàn cho ruộng. Nâng miễn ạ trả, thuê ạ tạc hiệt, hát sập bay phê rồi, tích chiêng nẹ mặt bàn cho ruộng. Chia mối nâng cồng Christian. Cá tục chết, tờ lớp ra nhà rồi bọc bệnh, bất chí ách, ai bộ kê, miễn sức hiệp là ở bà xa, chiếng môn bàn mên.
0: Cá xa bước bụi là ở, sẽ đầy ông nó nâng phiếp sọc sàn.
2: Bánh chó xâm biệt chiếm, thuở ai cá chư xôn lạ, miễn phiếp thù xà. Thuở ai bộ bọn cá bìa, riêng cái, miễn phiếp rừng mòm. Bông cán ca tròn chạm, nâng chuối đòi ca cật. Chuối đòi nẹ chung ngư mò hà rích, nâng nẹ chung ngư bế đồn ở bàn chia sruôl buồn làng vành.
0: Phiếp smốc smánh, nâng ca phay khlạch hô bảo mạn.
2: Phiếp smốc smánh, ai cát làng mùi rung bệnh, thám tiên miên ở tế bồn giang khlang, đòi mơ tàu, hát đôi chìa mình ai cực cồn bàn xo. Cho vái nìa rồi bỏ dưỡng, đùm râu ở ca nghe rồi bỏ dưỡng, rụi rùa dạng chắp rô hạt. Hói bàn lọ, cứ lươn chiên ca để dưỡng kết thả ai thuê tàu bàn. Bồng nó có chết tay cán lần. Đùm lái bền sẵn, có chết tay lần thay. Mơ tàu, hát đôi chìa khuyên prạc ca, cực cồn đâm bay chai về xo. Tục bụi, nâng ca phê khách, thuở ở dưỡng, chốt kiêng nâu mùi còn lại, mân ách công rạc bàn lời. Ta trở ở sàn ca, cực cồn lời dưỡng rứ. Ta miên mặt sâu bài nà, để dưỡng ai ta tuốt bàn, nâu sẽ rây phiếp, nâng phiếp sọc sàn, đại rử tế. Chốt cơ lệ mở, chung vinh luôn nẹ, nốt nẹ nặng đằng. Mà nốt mùi chùm nuồn, chúc nâng bà nhà hà, đôi khăn nền đài, chỉ mỗi nâng phiệp, sốc sàn, nâng tùm nốc chất, chỉ chiếng ca bụi bà rộm tờ vinh. Dẫn ai chờ rỡ, vị thí khăn nông ca đọc sài bà nhà hà ở vầy mùi. Mà nốt đá bì ca, bì công nợt, mỗi chùm nuồn, bàn khất khom, búp bìa, đôi mân rì thòi. Đâm bấy ai khai chìa, vì chất tờ có, rì chìa đơn trầy có, đò là bấy là bàn. Khá nạp bế đời nẹ ai tiệt, bà ấy chỉ tốt chất trong bố khuôn ảnh, hai khai chỉ nẹ xông tiền kê tàu vinh. Dân trâu tài riêng, bà cho mục nâng bà nhà hà tiền lại, đã cắt lăng trong bố dân, hai trâu dục chứ nè, lỡ bà nhà hà tiền nụ hỏi bàn. Chuồn cá, phía phê khai rồi bỏ dân, hát đôi chìa mình xong hạt phòl, tôi tại sao? Sthana ca rồi bỏ dân, ai là ổ, ta cũng nát rồi bỏ dưỡng, bà chỉ miên bình tờ đòi cái đấy bà rộng tờ vinh. Nếu bé dưỡng anh bỏ rồi miên, mình là ổ nà mùi, nếu không có sạch, dưỡng tên tay kết thả, rừng nốt, cát lạng chẳng bước luôn dưỡng. Sẽ cái đấy phải khai, ai chấp dưỡng, chụp, nếu bé đã dưỡng miên phiệp smoke smile, ta lỡ vậy, để ai cát lạng, chỉ chiến cá thay nhầm nọ cùng, chẳng bước rồi bỏ lỡ, đại dương miền nô. Nếu sợi xu xì, bạn rốt khởi trong lời, tám rồi dựa cả, tốt chết lời bè. Tá ca tốt chết chìa với. Hỏi, vì ai chui dương, bạn đòi rộ biệp ná?
0: Ca chưa tốt chết, cứ chìa cả bưng bài từ lớp bà nhà đã ai tốt chết bạn.
2: Dân ai dụ bị ca tốt chết bạn, tám rưỡi dạ ca sợ xa, ទៅលើកូនក្មេងព្រះយេស៊ូវធ្លាប់មានបន្ទូលម្ដងរួចមកហើយថាដើម្បីចូលក្នុងនគរនៃព្រះអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យដូចជាក្មេងទូចទូចតើអ្នកដឹងថាក្មេងសោចប្រហែលជា400ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយមនុស្សពេញវ័យសោចត្រឹមតែ15ដងក្នុងមួយថ្ងៃដែរឬទេហើយអ្វីបានជាក្មេងក្មេងគ្មានក្តីព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងបែរជាមានពេញទៅដោយភាពតានតឹងនិងក្តីព្រួយបារម្ភដូច្នេះក្មេងក្មេងមានការជឿទុកចិត្តបើសិនជាមានក្មេងណាជាប់នៅលើដើមឈើហើយឪពុករបស់វានិយាយថាលោតចុះមកកូនប៉ានោះវានឹងលោតភ្លាមព្រោះវាទុកចិត្តឪពុករបស់វាក្មេងតែងតែរត់ចុះឡើងហើយសើចសប្បាយហើយញ៉ាំដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភអ្វីធំដុំទាល់តែសោះតើនេះមកពីហេតុអ្វីពីព្រោះវាដឹងថាម្ដាយរបស់វានឹងមើលថែវាបើសិនជាវាឃ្លានអ្វីដែលវាត្រូវធ្វើនោះគឺទៅសុំចំណីអាហារពីម្ដាយរបស់វាហើយម្ដាយរបស់វាច្បាស់ជាឲ្យចំណីដល់វានេះហើយគឺជាការទុកចិត្តតើមនុស្សពេញវ័យអាចរស់នៅដោយគ្មានក្តីព្រួយបារម្ភបែបនេះបានដែរឬទេទោះជាពួកគេមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងក្មេងក៏ដោយក៏ពួកគេអាចមានភាពសុខសាន្តដូចជាក្មេងបានបើសិនជាពួកគេជឿជាក់ថាមាននរណាម្នាក់ទៀតដែលធំល្មមនឹងជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ពួកគេពួកអ្នកដែលបានរកឃើញឡើងវិញនៅគម្រោងស្ដារសុខភាពតាំងពី100ឆ្នាំមុនបានជឿជាក់ថាពួកគេអាចទុកចិត្តទៅលើព្រះគម្ពីរដែលមានសុទ្ធតែរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងបុរាណកាលប៉ុន្តែក៏មានដំណូនមានល្អល្អទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពផងដែរព្រះគម្ពីរនេះបានបង្រៀនថាព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតមនុស្សមកទ្រង់ដឹងពីវិធីដែលល្អបំផុតក្នុងការថែរក្សាសុខភាពរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរក៏បានបង្ហាញទៀតថាព្រះដែលបានប្រទាននៅព្រះគម្ពីរនេះទ្រង់មានព្រះចេស្តាគ្រប់គ្រាន់ហើយទ្រង់ស្ម័គ្រចិត្តជួយមនុស្សក្នុងការពុះពៀររាល់ឧបសគ្គឆ្ពោះទៅរកការរស់នៅមួយដែលប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អនៅពេលណាដែលពួកគេទុកចិត្តទៅលើទ្រង់នោះគេនឹងបានទទួលនៅគុណប្រយោជន៍នៃសុខភាពភាពសុខសាន្តហើយនឹងប្រាជ្ញាគឺដូចជាពេលដែលយើងតែងឡានថ្មីដូច្នោះដែរវាតែងតែមានភ្ជាប់មកជាមួយនៅសៀវភៅណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់នៃឡាននោះអ្នកផលិតឡានដឹងច្បាស់ថាឡាននោះត្រូវការប្រេងសាំងប្រភេទណានិងត្រូវថែទាំយ៉ាងម៉េចដោយសារតែយើងទុកចិត្តទៅលើពួកអ្នកផលិតឡានយើងក៏ធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពួកគេយើងចាក់សាំងចូលទៅក្នុងឡានមិនមែនតែក្រូចទេកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបាននិយាយថារាងកាយមនុស្សក៏មានច្បាប់ក្បួននៃការប្រើប្រាស់ដែរហើយនោះគឺជាព្រះគម្ពីរការទុកចិត្តគឺជាការជឿហើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរនិងធម្មជាតិព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចេះគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះហើយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិរបស់ទ្រង់ចូររក្សាចិត្តដោយអស់ពីការព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីចិត្តមកសុភាសិតចំពុក4ខ23តើអ្នកដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃការទុកចិត្តព្រះហើយឬនៅនៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនធ្វើលំហាត់ប្រាណផឹកទឹកស្អាតឲ្យបានច្រើនស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនិងបន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានច្រើនតើរាងកាយរបស់អ្នកมันបានប្រសើរឡើងទេឬអី Nếu bây giờ bạn thử tạm đồng bốn miền để miễn nó không bệnh công phí đòi bỏ bất sẽ đầy sắp bỏ rộ nâng miễn chết mê ta cả rồi nà. Ta nè, mình bán tự tuôn nở bệnh bộ tê rưỡi ấy.
0: Cá chưa tục chật, cứ chỉ cả bưng bài từ lơ châm nuôi đã ai tục chật bàn.
2: Cá chưa tục chật, cứ lơ bị cá thuê tạm, cá nai nồm rồi bỏ nô nà mà nè, tự tiệt. Cá tục chật, có chỉ cá bưng bài từ lơ châm nuôi rồi bỏ nô nà mà nè, đây. Ở nè, để chưa tục chật, lơ bè, bán rô khơi thả, bộ kế, ai á thị than tờ trông, tầm bấy xong châm nuôi. Hỏi trông nâng trái tọp trong bố ca thị thàn rồi bỏ bộ kê. Đời nớ sẽ cái đây khá hàn, khăn ca bỏ châu mục nâng bánh hà bỏ trăm tháng ngày rồi bỏ bộ kê. Prôn tiền sẽ tệ xâm bánh chinh nhẹ, khăn ca thơ nâu ở vầy đã trầm trở. Nấy, cứ chế bỏ phốp đọt thông, nấy sẽ cái đây ông nọ, nâng phiệp sọc sàn. Dớn, bá ca chưa tục chật, nhắc nhộp nè. Dớn, tại tại bằng lỡ cá cốt cùng nâng cá đòi đầm bồn miền rồi bỏ ở bụng mà đại dân. Dân bằng lỡ lục rù, nẹ rù, nóng cá chùi ở dân miễn chùm này đằng. Nếu bế dân rộp bàn, nẹ đợi nộm, đã ai chưa tục chết bàn nó. Dân nâng bằng bia quạt, đầm bấy tư tùa bàn, nâng cá bia, hóa nâng cá chùi ở bà thầm bị quạt. Bế công bì, bạn pháp dưỡng nơi rương mùi bị bây giờ xù. Nơi bế đại trọng công phúng tại bồn riêng đó bọn đá chuẩn. Nói miên nẹ bà đáy mùi khổng bạn dốt con rồi bọc bộ kì chốt một bài bây giờ xù. Dốn tờ tam tùm niêm tùm lốp rồi bọc bộ kì nẹ bà đáy tên nụ chóng ai bây giờ xù đã đáy lơ con rồi bọc bộ kì hóa bà tiên bộ đó bộ kì. Phụ xa vệ rồi bỏ bây giờ xù, bán bạp tờ nếp đài tiền nụ thả. Bây giờ xù rồi vô nà, trông khu miên bèl nên thơ vơ ca tối tạch bạp nâng tê. Phụ nụ, bây giờ xù có phá ca bồng riêng rồi bỏ trông, hơi hào nếp đài tiền nụ, ai chôl mở ai trông. Trông, có bán bà tiên bộ, đòi khu miên tiền nụ. Hơi bộ kế, miên cái đây rì rì giang khăn, trong bố ca dô chật tục đạc rồi bỏ trông tớ lỡ bộ kê. Bà giê xu bán bông riêng kê ai tục chết thả. Bà vô bày đà này chỉ vật cơ dô bà tay tục đạc giang khăn trong bố mà nẹ nở lỡ phán đầy nị đài. Mà nẹ cứ chê con bỏ con sợi rồi bỏ bà ẩn. Đôi chân này hỏi bán chê trông miếng cái đầy mê tà nâng chúi đọt bộ kê mà nẹ. Mà nốt chi tràn, dối thả, bố kê, ai tốt chết, tờ lỡ bệnh bằng tố rô bọc bệnh Giê-xu, bạn có bố tay bố kê, bạn khơi tông vỡ rô bọc trông, chăm bố ớt nẹ, đại kê dối thả, chia mà nốt mình xâm khăn.
0: Sang lãng xâm rạp ai thơ vừa kè, chứ ân đỏ ớt chà.
2: Khmer nô nà mà nẹ, ai bông cài mà nốt dồn, ở miền cho là nà, rồi luôn, đối chia cho ấn, tiền, bí rôi pra mùi, châm này, này krong cho ấn, rồi bỏ nẹ, bàn, nở lòi tê. Bởi không miền cho ấn tiền nô tê, nô nẹ, nên khlai chia sạch, mùi bùm nụp, đối chia xa rai xa một hành chân. Bỏ ấp trùng, đỏ răng mòm, chuối ca bìa, bê đồn, hoa nâng suốt, rồi bỏ nẹ. Rí ai lô lìa, các bà, chúi cá bìa khua cơ bà rô bọt nẹ. Cho ấn tiền ọ, sốt tay miên phiệp, răng mòm, khúc cron, đâm bay trô trông, tùm ngôn khuôn rô bọt nẹ bàn. Hói đòi xa cho ấn, ni mùi, trái bàn phía chuốc khả nìa, đòi xanh lạ, đòi ọt cha. Tớp bụi vỉa, mân rô bột, chặt cháy, chanh bì khả nìa. Cho ấn rô bọt nẹ, mơ tàu, hát bay đôi chìa, khả miên chì vật ảnh chân. Bồn tái, chỉ ấn tiếng nô, miễn phiệp rùa rô vợ khẳng nà. Hói viết thêm tiếng, chiếp nay mùi, đại phô lất cao xì cà, chiếm cơ hòm thiệt phòng. Răng mòm, tài nghĩa bọt bàn, chỉ vật thổ răng, bồn tá, ách bà đo nâu, tốt là dạp hiệp, mùi đỏ ớt trà. Tá nè, mình trái ọ, đại miên chứ ăn đỏ ớt trà tiền này, tê rử ấy. Tá nè, mình chọn thay để xa phụ về, ở bán lọ tê rử ấy. Chbap rô bọc bè, cứ đôi chì chứ ăn tiền nụ ảnh chân. Việc lắng, hơi rừng mòm. Dớn ai mơ khởi, kết vì này tiền nụ, nào khốn nông thoa mà chết. Hơi dớn có ai ăn bị kết vì này tiền nụ, nào khốn nông bè công bì phong đài. Bà dớn miên kết vì này, tiền nụ, nào khốn nông chết. Nâng nào khốn nông sẽ cầm ập hiệp rô bọc dớn. Nụ về nâng thua ở chì vất rô bọc dớn. Miên hiệp, riếp rồi lò. Nâng ai bằng bẹp bàn. Bà dớn là mờ, nâng kết vì này tiền nụ. Nó cứ dân thua ỏi, khuôn ai, miễn ca chư chập đôi chân học đài.
0: Ca chưa tục chật nơi khăn ông xa hạ cùng.
2: Ai giờ rịp hiệp, miễn xa rạp rời dõi khăn nà. Xa hạ cùng mùi, nâng miễn phiếp lụt lùa, nâng bế đà mà nô, nâng khăn ông xa hạ cùng nô. Chết tục chật, nâng chết chui khăn nìa, tờ vinh tờ mau. Chúng nãy ai xong cùng cửa xa vệnh có đôi chân học đài. Cảm nhận sao chịu, bạn thuở ca sợ xa từ lỡ dụ vụ vậy chùm nuôn bạm bốn mơn nẹ. Nâng từ lỡ ở bốc mặt đài chùm nuôn mùi mơn bạm bấy bốn nẹ. Đồng bấy xoay rột, cả ta đã ai tốt sát mà nó vây khả mệnh cùng áo xâm lập luôn. Rùm phết, muốn bê riệp ca. Bà ông bơ hân xa, nâng bà bà cường nhiên. Bộ kế, bạn rốt khởi cả ta thông thông, bì, cử, mùi, sasana, nâng ca a thị thàn. Bì, phiếp chất sạch, chỉ mùi ở bốc mặt đài, nâng cổ xa. Dân đăng thả, dân ai túc chất nô ná mạ nẹ bàn, nô bế đa dân, khơi mạ nô mạ nẹ nô, thuê tam ca sàn gia rô bọc kế, hơi hiên lê bọn, rô bọc tôl khuôn, đâm bấy chuối đòn nẹ đọt tay. Dớng miên ở rộng thả, bàn sra sran, nâng miên cái đầy sọc, nâng bế đầy bàn, nâng có bài kề. Bố dớng chưa chạy thả, dớng ai tục chật kề bàn. Bà dớng sva sveng, thua ở khuôn ảnh khai tư chi mà nô, bẹp ní. Nô dớng nâng khơi thả, tùm nét tùm nô rộ bò dớng, nâng rít rút lọt, khlang lăng, khlang lăng.
0: Cái bài cái dồn khởi.
2: Ta nè thuộc lư nó ná mà nè nè dây thả. Cái nhóm mình trao ca chùm nuôi rồi bó nè nà tiền ớ. Đại rưu tế. Ta nè miên à rộm bái bà nà chùm bút mà nô mà nè nô. Mà nô bộ phết nế. Ta anh ta miên ôm nuột hóa bị bá nâng cho xâm rộng chùm mùi nè đọt tay khẳng nà. Nế bệp đổi chì ca bóng phoan mùi tiết. Rồi bó sẽ trở ảnh chân. Mà nó, chỗ chết thuê chi nẹ miên ở vầy tiếng ọ. Hai tên tài uột bị phiếp chốt chạy rồi bọc luôn. Bố kê, priếp đôi chi bỏ rõ mà nẹ đã lãng phân nông đòi mình prác xài sẽ vào tập hiệp. Tạm bất, dân tư tùa bàn phòl bởi dọc bị ca chúi khả nè tờ vânh tờ mạo. Phiếp cho xâm rộng nâng ca sẽ hạ ca khả nè ái chúi dân bàn dân tràn.
0: Đồng nốt sài rõ bọc cam vị thị đa sô cập hiệp trong bốc phiếp sử mộc sử mạng.
2: Kráo bí ca tục chết bệnh, nấu miên vị thị chế tràn tiết để ai chúa dân, khốn nông ca to tặng tớ nâng sông biết nây chí vật. Viết chế ca rung phớp chết nà, để bán đăng thả, cốt ca tên bồn màn, này cam vị thị đa sô cập hiệp, sốt ta ai chúa dân, ao dốt chứ nè. Lớp hiệp smoke smile nộp bàn. Khăn kram này, cứ chi vị thị này ca pra cố ca tiền nộp đồng bấy tư tùa bàn nộp hiệp sốc sàn bằng thèm tiệt. Chi vị chết à hà, đó là vitamin pro chăng nâng hiệp smoke smile tám rồi dựa bằng lại phải chớ nâng thu nợ chết. Cá sao chữ bán bằng hai thả à hà tiền này miết tục tạo đời. Chiết vitamin B nâng C đàl ác chui ở khuốc bà hóa nâng riêng cài rồi bó dường tốp tùl nâng phiếp smoke smile bàn. Phái mà nó, phái tông bèng bài chù, ផ្លែប៉េងប៉ោះបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងហើយនិងសណ្ដែកគឺជាអាហារដ៏មានសារៈប្រយោជន៍បំផុតផ្ទុយទៅវិញខ្លាញ់សត្វផ្សំជាមួយភាពស្មុគស្មាញនិងបណ្ដាលឲ្យរាងកាយមានបញ្ហាជាច្រើនការហាត់ប្រាណកំចាត់នៅជាតិពុលដែលបណ្ដាលឲ្យកើតភាពស្មុគស្មាញចូលដើរលំហែមួយផ្លេតឬក៏ទៅហែលទឹកលេងបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍តានតឹងនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណចូលផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលល្អជាជាងការខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហារបស់អ្នកការហាត់ប្រាណនឹងជួយកម្ចាត់អរម៉ូនអាដ្រីណាលីននិងជាតិពុលដែលកើតឡើងដោយសារភាពស្មុគស្មាញចេញពីរាងកាយរបស់យើងទឹកធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងមានភាពជ្រះថ្លាឡើងវិញវាជួយលាងសម្អាតជាតិពុលចូលផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីរក្សាខួរក្បាលរបស់អ្នកឲ្យមានភាពស្រស់ថ្លានិងដើម្បីជួយដល់អ្នកក្នុងការពុះពៀរនៅរាល់ឧបសគ្គផ្សេងៗការងូតទឹកក៏អាចជួយដល់ការសម្រាករបស់យើងបានដែរពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាចូលចំណាយពេលស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបាន2ទៅ3នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះព្រះអាទិត្យនឹងជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែរីករាយឡើងតាមរយៈការបង្កើតជាតិអរម៉ូនម្យ៉ាងឈ្មោះថាសេរ៉ូតូនីនការចេះប្រមាណជួយយើងឲ្យចេះផុតពីបញ្ហាធំៗជាច្រើននៃគ្រឿងញៀនចូលជៀសវាងការទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីនការជក់បារីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហើយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពីព្រោះរបស់ទាំងនេះវាគ្រាន់តែបំភាន់ឲ្យអ្នកយល់ថាវាអាចជួយសម្រាលទុក្ខរបស់អ្នកបានប៉ុន្តែតាមពិតវាបែរជាបន្ថែមនៅភាពស្មុគស្មាញនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតយើងក៏អាចជ្រើសរើសបញ្ឈប់ការមើលខ្សែភាពយន្តវាយប្រហារនិងរន្ធត់ផ្សេងផ្សេងផងដែរពីព្រោះភាពយន្តទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញបណ្ដាលឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងលោតលឿនជាងមុនសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យមានអរម៉ូនអាដ្រីណាលីនខ្យល់បរិសុទ្ធបង្កើនកម្លាំងរត់សពពេញរាងកាយនិងភាពឆ្លៀសវៃចូលដកដង្ហើមវែងៗការធ្វើបែបនេះជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកបានសម្រាកហើយកម្លាំងខ្យល់អុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងការសម្រាកធ្វើឲ្យរាងកាយបានស្រាកស្រានសូមចំណាយពេលវេលាខ្លះសម្រាប់ដេកទោះបីជាអ្នកគិតថាមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយសូមឈប់សម្រាកពីការងាររបស់អ្នកឲ្យបានពេញមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងគឺអ្នកត្រូវដកខ្លួន

0: ពោះយើងនឹងជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់យើងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដោយការយកកម្មវិធីនេះមកប្រើយើងនឹងពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលយើងអាចពឹងពាក់បាន
1: អំណាចនៃការអធិដ្ឋាន
0: មនុស្សជាច្រើនដូចជាអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានរកឃើញសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំតាមរយៈការអធិដ្ឋានតាមការពិតការស្រាវជ្រាវលើផ្នែកសុខភាពមួយត្រូវបានធ្វើទៅលើពួកអ្នកដែលអធិដ្ឋានដោយខ្លួនឯងឬដែលត្រូវបានអ្នកឯទៀតអធិដ្ឋានឲ្យការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានបង្ហាញថាជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមជំងឺលើសឈាមហើយនិងជំងឺមហារីកមួយចំនួនមិនសូវជាកើតមានចំពោះមនុស្សដែលមានជំនឿទៅលើព្រះនោះទេគឺដូចជាបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាកុំខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភីលីបចំពុក4ខ6ដល់ខ7ឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: បរិះអ្នកចំនួនគ្រីស្ទានម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដ៏ជោគជ័យមួយតែងតែអធិដ្ឋានមុនពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែសុំឲ្យព្រះប្រទាននូវប្រាជ្ញាដល់គាត់ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានដំណើរការល្អនិងសុំឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យគាត់ដឹងថាតើកិច្ចការណាខ្លះដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតក្នុងថ្ងៃនេះមួយនេះមួយគាត់ថែមទាំងសុំឲ្យព្រះបំពេញចិត្តគាត់ឲ្យបានពេញជាបរិបូរដោយនៅក្តីមេត្តាករុណាដើម្បីឲ្យទង្វើនិងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ចំពោះបុគ្គលិកនិងអតិថិជនរបស់គាត់បានប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងការគួរសមនៅពេលគាត់ជួបបញ្ហាក្នុងថ្ងៃណាមួយគាត់តែងតែអធិដ្ឋានសុំការណែនាំពីព្រះគាត់តែងតែគិតអំពីគោលការណ៍សំខាន់បំផុតនៃជីវិតដែលគាត់បានរៀនពីព្រះគម្ពីរហើយគាត់ព្យាយាមធ្វើតាមគោលការណ៍ទាំងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះពរដែលគាត់បានទទួលនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់គឺពិតជាជាក់ស្ដែងខ្លាំងណាស់គាត់មិនត្រឹមតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញប៉ុណ្ណោះទេតែគាត់ថែមទាំងមានសុខភាពល្អមានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តហើយថែមទាំងទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់ពីគ្រួសាររបស់គាត់និងពីមនុស្សនៅក្នុងសង្គមទៀតផង
1: របៀបអធិដ្ឋាន
0: ការអធិដ្ឋានមិនមែនជាការពិបាកនោះទេព្រះមិនត្រូវការការរៀបចំពិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យត្រង់អាចស្ដាប់ឮការអធិដ្ឋានឡើយខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះស្ដីពីប្រភេទនៃការអធិដ្ឋានដែលយើងអាចយកមកអធិដ្ឋានបានវាមិនមែនជាច្បាប់ក្បួននៃការអធិដ្ឋាននោះទេវាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៅអ្វីដែលយើងអាចនិយាយដោយប្រើពាក្យរបស់យើងផ្ទាល
1: ់ការអធិដ្ឋានសម្ដែងការដឹងគុណ
0: អោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរគុណទ្រង់ដែលបានបំពេញនៅតម្រូវការផ្នែកសុខភាពនិងភាពសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការប្រទាននៅបន្លែនិងផ្លែឈើស្រស់ៗដែលសម្បូរទៅដោយជាតិវីតាមីនដល់ខ្ញុំសូមអរព្រះគុណសម្រាប់ប្រាជ្ញានិងដំបូន្មានល្អល្អដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំតាមរយៈព្រះគម្ពីរសូមជួយខ្ញុំឲ្យចេះជួយដល់អ្នកដទៃដោយចិត្តសន្តោសដោយដែលត្រង់បានជួយដល់ខ្ញុំដែរ
1: ការអធិដ្ឋានសុំជំនួយ

0: អោព្រះវរបិតានៃជីវិតទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានភាពសុខសាន្តនិងកម្លាំងដល់អស់អ្នកណាដែលសុំពីទ្រង់ខ្ញុំមានបញ្ហាក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងសូមទ្រង់ជួយឲ្យខ្ញុំមានភាពអត់ធ្មត់និងមានចិត្តសន្តោសប្រណីដល់គាត់ផងសូមធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយកែតម្រូវនៅការប្រព្រឹត្តនិងពាក្យសម្ដីរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំបានប្រសើរឡើងវិញសូមអរព្រះគុណសម្រាប់ជំនួយរបស់ទ្រង
1: ់ការអធិដ្ឋានសូមប្រាជ្ញា
0: អរព្រះវរបិតានៃជីវិតទ្រង់បានផ្ដល់នៅដំបូន្មានល្អល្អជាច្រើនតាមរយៈព្រះគម្ពីរសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់សារៈប្រយោជន៍នៃដំបូន្មានទាំងនោះខ្ញុំកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថវិកាហើយនឹងបញ្ហាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមជួយបង្ហាញផ្លូវនៅវិធីដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងនោះផងសូមរក្សាចិត្តខ្ញុំឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងឲ្យទុកចិត្តលើទ្រង់រហូតដល់ទ្រង់បង្ហាញពីដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងនោះដល់ខ្ញុំឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយទៀតដូចតទៅ
2: លោកវេជ្ជបណ្ឌិតឡារីដូស៊ីមានការងឿនឆ្ងល់អំពីឥទ្ធិពលនៃការអធិដ្ឋានលោកបានសាកល្បងធ្វើការភាវនាតាមវិធីជាច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែវានៅតែមិនដូចជាការនិយាយទៅកាន់ព្រះតតែសោះបន្ទាប់មកលោកក៏បានពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើការស្រាវជ្រាវមួយស្ដីអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការអធិដ្ឋានលោកក៏បានយល់ឃើញថានៅពេលមនុស្សធ្វើការអធិដ្ឋានតាមរបៀបនេះដោយប្រាប់ពីបញ្ហានិងក្តីអំណររបស់ពួកគេដល់ព្រះនោះពួកគេក៏ទទួលបាននូវភាពរីករាយនិងភាពជាសះស្បើយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយថាបើខ្ញុំមិនបានអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំទេនោះវាប្រៀបបីដូចជាខ្ញុំមិនបានផ្ដល់ថ្នាំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពឬការវះកាត់ដល់ពួកគេយ៉ាងដូច្នោះដែរ
1: កម្លាំងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការលំបាក
0: តើទាំងនេះមានន័យថាឲ្យតែអ្នកណាអធិដ្ឋាននោះបញ្ហារបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានដោះស្រាយទាំងអស់មែនទេ
2: តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះស៊ូស៊ីតើជីវិតរបស់គាត់ស្រាប់តែមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តលើព្រះឬមិនមែនបែបនឹងទេប្រទេសនោះនៅតែមានឧក្រិដ្ឋកម្មខ្ពស់ដដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅតែមានបញ្ហាហើយការងាររបស់គាត់ក៏នៅតែមានការពិបាកដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស៊ូស៊ីចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តទៅលើព្រះនោះអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីការព្រួយបារម្ភនិងការភ័យខ្លាចរបស់គាត់ក៏បានរលាយបាត់អស់ចិត្តរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយអំណរនិងភាពសុខសាន្តជាហេតុបណ្ដាលឲ្យគាត់កាន់តែមានភាពស្វាហាប់និងមានសុខភាពល្អគាត់បានដឹងថាក្នុងនាមជាព្រះវរបិតាជីវិតទ្រង់ត្រូវធ្វើជាឪពុកដ៏ល្អដែលជួយឲ្យកូនកូនរបស់ទ្រង់ចេះទប់ទល់និងចេះយកឈ្នះលើទុក្ខលំបាកនានាព្រោះការធ្វើបែបនេះវាប្រសើរជាងការដែរគ្រាន់តែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានភាពងាយស្រួលមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមរ៉ូមជំពូក5ខ3ដល់ខ4នេះជាដំណោះស្រាយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថ្មីមួយស្ដីពីការប្រឈមមុខនឹងទុក្ខលំបាកតើគាត់ពិតជាអាចចាត់ទុកសេចក្តីលំបាកវេទនាថាជាព្រះពរបានដែរឬទេគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនជាគាត់ប្រឈមមុខនឹងទុក្ខលំបាកទាំងនេះទាំងមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងមានទំនុកចិត្តទៅ

0: ើព្រះថាទ្រង់ប្រកាសជាជួយដល់គាត់នោះគាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សដែលមានភាពដឹងមាំជាងការដែលជីវិតរបស់គាត់មានសុខភាពស្រួលទៀតពីព្រោះគាត់បានដឹងថាការវិវត្តនៃចរិតលក្ខណៈដ៏ល្អមួយគឺជារឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងសំខាន់ៗទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សតើបគាត់បញ្ញាថានឹងដាក់ចិត្តគំនិតរបស់គាត់ទាំងស្រុងទៅលើការទុកចិត្តព្រះនិងការជួយដល់អ្នកដទៃ
1: យើងក៏អាចធ្វើដូច្នោះដែរ
2: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
1: ប្រហែលជាមេរៀននេះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅក្តីសង្ឃឹមថាជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានភាពសុខសាន្តច្រើនជាងមុនតើអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលមានជីវិតពោពេញដោយទុក្ខព្រួយនិងភាពស្មុគស្មាញដែរឬទេតើអ្នកចង់ឲ្យពួកគេចូលរួមដកពិសោធន៍លើការទុកចិត្តព្រះជាមួយនឹងអ្នកដែរឬទេអ្នកអាចប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីស៊ូស៊ីដល់ពួកគេឬក៏អញ្ជើញពួកគេឲ្យចូលរួមទន្ទិញនិងស្វែងយល់ពីខព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងអ្នកបានអ្នកអាចគិតអំពីអ្នកចិត្តខាងរបស់នរណាម្នាក់ដែលជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងតែមានការលំបាកជាខ្លាំងប្រហែលជាអ្នកខ្លះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងភាពក្រីក្រអ្នកខ្លះកំពុងតែមានភាពឯកោហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែរស់នៅកំព្រាតោកយ៉ាកគ្មានទីពឹងដូច្នេះអ្នកអាចខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់នូវជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់ពួកគេនិងជាអ្នកដែលពួកគេអាចទុកចិត្តបានជីវិតទាំងមូលរបស់ពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់អ្នក
2: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
1: នៅពេលថ្ងៃក្តៅមនុស្សដែលរស់នៅតាមទីជនបទអាចយកម្លប់ឈើធ្វើជាជំរកដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅបានដើមឈើអាចជួយឲ្យខ្យល់នៅតាមទីកន្លែងជាច្រើនចុះត្រជាក់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាដើមឈើដែលមានមែកសាខា3គឺ1តំណាងឲ្យសុខភាពរាងកាយ1តំណាងឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយ1ទៀតតំណាងឲ្យសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅពេលយើងពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងធម្មជាតិនោះជីវិតរបស់យើងអាចផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តនិងភាពធូរស្រាលដល់អ្នកណាដែលបាក់ទឹកចិត្តចំណុចសំខាន់នៃមេរៀននេះគឺចង់បង្រៀនយើងឲ្យចេះពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលយើងអាចពឹងពាក់បានការធ្វើបែបនេះនឹងជួយឲ្យយើងកំចាត់ចោលនូវទុកព្រួយនិងក្តីបារម្ភដែលនាំឲ្យកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងបានអារម្មណ៍របស់យើងនឹងកាន់តែរីករាយនៅពេលយើងដឹងថាមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់អាចជួយយើងបាននៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសធ្វើជាមនុស្សដែលអ្នកដទៃអាចពឹងពាក់បាននោះទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
2: ស្រេចលើអ្នក
1: ដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវសារៈប្រយោជន៍ដ៏ប្រសើរបំផុតពីមេរៀននេះសូមសាកល្បងការពិសោធន៍ខាងក្រោមនេះដោយមានទំនុកចិត្តសូមពិនិត្យមើលផ្នែកណាមួយដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការសាកល្បងតើនៅចាំអីទៀតបើអ្នកមានឱកាសទទួលបាននូវសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបែបនេះខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញ
0: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
1: ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកវិធីដោះស្រាយដ៏ល្អតបទៅនឹងភាពស្មុគស្មាញនីមួយនីមួយខ្ញុំនឹងឈប់ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទូលថ្វាយដល់ព្រះ អំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងទុកចិត្តថាទ្រង់ប្រកាសជាផ្ដាល់នៅប្រាជ្ញាហើយនឹងកម្លាំងដល់ខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ
0: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើវា
1: ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះព្រះបិតានៃជីវិតទ្រង់បានសន្យាថានឹងផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងខ្ញុំនៅពេលដែលថ្វាយបញ្ហារបស់យើងខ្ញុំទៅឯទ្រង់យើងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងឈប់ខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ហើយយើងខ្ញុំនឹងផ្ទេររាល់បញ្ហារបស់យើងខ្ញុំទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់ដល់យើងខ្ញុំក្នុងគ្រាដែលមានទុក្ខលំបាកសូមទ្រង់ប្រទាននូវប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាព្រមទាំងប្រទានកម្លាំងក្នុងការតស៊ូជំនះបញ្ហានោះ
0: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើវា
1: ខ្ញុំនឹងអានព្រះគម្ពីរដែលផ្ដល់នូវប្រាជ្ញានិងក្តីសង្ឃឹមឲ្យបានញឹកញាប់ខ្ញុំនឹងសរសេរខទាំងនេះទុកនៅក្នុងក្រដាស់មួយហើយយកវាតាមខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅចោទិយកថាចំពុក5ខ33អេសាយចំពុក26ខ3ដល់ខ4រ៉ូមចំពុក8ខ28
0: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
1: ខ្ញុំនឹងផ្អាកការងាររបស់ខ្ញុំសិនរាល់ពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញហើយគិតទៅលើមេរៀននេះនិងព្រះបន្ទូលដ៏មានព្រះចេស្តាដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
1: ខ្ញុំនឹងកត់រាល់គំនិតយោបល់ដែលព្រះបានផ្ដល់មកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានា
0: ចំណុចមួយនេះក៏ល្អខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើវា
1: ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំវិញដែលមានទាំងកម្លាំងចិត្តនិងក្តីសុខ
0: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើវា
1: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការសច្ចាដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងការសម្រាក
0: ចំណុចនេះល្អខ្ញុំនឹងធ្វើតាម
1: ត្រូវចាំថាពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលអាចពឹងពាក់បាន
2: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញហើយគិត
1: កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភីលីបចំពុក4ខ6ដល់ខ7តើខ្ញុំមានបន្ទុកអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែទូលថ្វាយទៅព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានដែរឬទេ
2: ចំណុចអធិដ្ឋានន
1: ៅពេលនេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ទស្សនិកជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានពេលនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអោព្រះវរបិតានៃជីវិតសូមអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះក្តីអាណិតអាសូរដែលទ្រង់មានចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានជ្រើសរើសទុកចិត្តថាទ្រង់ប្រកាសជាជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទុកព្រួយនិងភាពស្មុគស្មាញនានារបស់ខ្ញុំសូមអរព្រះគុណដែលទ្រង់បានធ្វើជាទីពឹងពាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំទូលសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះ Sôm ọc côn đã bàn tuốt xa nà rương rào để tiết tồn tờ nâng sô cục hiệp này. Khi nhóm có sân khâm thả, nè nâng bàn to tuốt xa nà mê riêng sẽ đá sô cục hiệp này, chứ bàn to tờ tiết. Sôm ọc côn, sôm chùm riệp lìa.
2: Mê riêng bàn to.
0: Ta nè bàn lư ông pi rướng đó cha chiên kế nấy phèn đầy đại rư tế. Sắc xá ông pi ca ọ chà đại cát mộc pi ca thơ tam cam vị thị đá sô cục hiệp. Sịch đầy bật ông pi sô cục hiệp đại nẹ trái tại đằng. Buôn chùm hiến bần thaym pi lư cam vị thị đá sô cục hiệp đồng bây sô cục hiệp căn tài lô bà xà.

បាទជម្រាបសួរនៅថ្ងៃនេះមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់បានសួរតាក់ទងអំពីចំណីអាហារតាក់ទងនឹងការបរិភោគសាច់ដែលស្អាតនិងសត្វដែលមិនស្អាតបាទប៉ុន្តែមុននឹងយើងឆ្លើយនៅសំណួរចម្លើយនេះក៏សូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្ដាប់រៀងការដែលខ្ញុំនិយាយសូមឲ្យជាអ្វីដែលមកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងស្ដាប់យើងដឹងឮថាបើការដែលខ្ញុំនិយាយជាស្របទៅនឹងព្រះគម្ពីរឬគឺជាល្បោចដែលខ្ញុំថែមតាមចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងបាទសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគុណនៅកថាសួរសូមគង់ជាមួយទុំគុំទាំងគ្នាបានស្វែងយល់អំពីបំណងព្រះតីត្រង់សម្រាប់ជីវិតទុំគុំទាំងគ្នាត្បិតថាព្រះគម្ពីរបានអាចារ្យថាខ្លួនប្រានទុំគុំដល់គ្នាជាព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដូច្នេះសម័យទុំគុំដល់គ្នាបានយល់ច្បាស់ពីចំណីអាហារណាដែលគួរទទួលទានដែលគួរដាក់ចូលនៅក្នុងខ្លួនប្រានរបស់ទុំគុំដើម្បីកុំឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទុំគុំឲ្យបានស្វែងយល់សេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាបានធ្វើជាព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធស្អាតស្អំរបស់ទ្រង់គុណដល់គ្នាសម័យគុណទ្រង់គុណដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសន្ទូថ្វាយគ្រប់កាទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទមានបងប្រុសម្នាក់គាត់សួរខ្ញុំគាត់ថាលោកគ្រូបងប្អូនយើងគ្រីស្ទៀនភាគច្រើនតែងតែលើករឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ដែលព្រះបានពន្យល់សពឲ្យពេត្រុសឃើញថាព្រះទ្រង់ដាក់ផ្ទាំងសម្ពុតមួយពីលើមេឃចុះមកមានសត្វលូនវាសត្វជើង4ទាំងស្អាតទាំងមិនស្អាតឲ្យគាត់សម្លាប់ហើយទទួលទានទៅប៉ុន្តែពេត្រុសប្រកែកថាគាត់មិនដែលទទួលទានសាច់មិនស្អាតប៉ុន្តែព្រះថាអ្វីដែលព្រះសម្អាតហើយនោះកុំឲ្យរាប់ថាមិនស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគ្រីស្ទៀនភាគច្រើនបានយកខនេះមកយោងថាយើងមិនធ្វើតាមគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេយើងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះបានបើកបង្ហាញដល់ពេត្រុសអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយទទួលទានទៅបាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេដែលគេយកអំណះអំណាងដែលសាវកពលនិយាយថាចូលទៅសັດអ្វីក៏ដោយទទួលទានហើយអរប្រគុណដល់ព្រះចុះនោះព្រះនឹងសម្អាតសັດទាំងអស់នោះឲ្យបាទប៉ុន្តែសូមយើងក៏លើកមើលទៅក្នុងចម្លើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឡើងវិញបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បើយើងដឹងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យគឺជាព្រះគម្ពីរដែលជាច្បាប់ដែលម៉ូសេបានសរសេរទុកសម្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11នៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំនៅក្នុងនៅចំណងជើងខាងលើមុនដល់ខ1គេដាក់ចំណងជើងធំ1គេថាក្រិតវិន័យស្ដីអំពីភាពបរិសុទ្ធនឹងភាពមិនបរិសុទ្ធអូខេភាពបរិសុទ្ធនឹងភាពមិនបរិសុទ្ធក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ច្បាស់លើភាពបរិសុទ្ធនិងភាពមិនបរិសុទ្ធបាទហើយចំណងជើងនៅពីលើខ1គេថាក្រិតវិន័យស្ដីអំពីសត្វបរិសុទ្ធនិងសត្វមិនបរិសុទ្ធបាទព្រះគម្ពីរបានញែកច្បាស់ថាសត្វបរិសុទ្ធនិងសត្វមិនបរិសុទ្ធបាទខ្ញុំជឿថាលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយបងប្អូនពូមីងដែលជាគ្រីស្ទានសង្ឃថាគ្រប់និកាយនៅក្នុងចម្រៀងសិភើទំនុកដំណើរភាសាខ្មែរមានចម្រៀងមួយថាយើងជាពួកសាសនៃឋានសួគ៌បានរាប់ជាគួរនិងទទួលសេរីល្អយើងជាពួកសាសបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរក៏បាននិយាយថាយើងត្រូវបានរើសបាទជាសង្ឃបរិសុទ្ធជារាជបរិសុទ្ធញែកបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះសម្រាប់នគរឋានសួគ៌ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យបាននិយាយច្បាស់អំពីសត្វដែលយើងទទួលទានទៅធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធស្អាតស្អំទៅតាមការបង្រៀនក្នុងការញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធជារាជរបស់ព្រះនិងសត្វដែលទទួលទានទៅធ្វើឲ្យយើងមិនបរិសុទ្ធស្អាតស្អំបាទនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យចម្ពោះ11ទាំងមូលបងប្អូនអាចអានបានហើយបើសិនជាមានសំណួរត្រង់ណាទៀតអាចសួរខ្ញុំបន្តទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងដឹងថានេះគឺជាឫសគល់
នៃការញែកចំណីអាហារសត្វស្អាតនិងមិនស្អាតសម្រាប់ឲ្យគ្រីស្ទានអ្នកដែលដើរតាមព្រះទទួលទានបរិភោគប៉ុន្តែគ្រីស្ទានពីសម័យនោះបានកាន់ខ្ជាប់រហូតមកដល់សម័យព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ទើបគាត់បានទទួលថាព្រះបានអនុញ្ញាតព្រះបានសម្អាតសត្វដែលមិនបរិសុទ្ធនោះឲ្យទទួលទានហើយសូមយើងក្រឡេកទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ទាំងមូលនេះនិយាយអំពីការសម្អាតសត្វមិនបរិសុទ្ធនោះពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាបាទបាទខ្ញុំសូមអានជូនពីខ9បាទដល់ស្អែកឡើងកំពុងដែលពួកអ្នកទាំងនោះដើរទៅជិតដល់ទីក្រុងហើយនោះពេត្រុសក៏ឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះដើម្បីនឹងអធិស្ឋានក្នុងពេលប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ហើយគាត់នឹកឃ្លានជាខ្លាំងចង់បរិភោគតែកំពុងដែលគេចាត់ចែងឲ្យនោះគាត់លង់ស្មារតីទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយអំពីនៅពេលដែលលោកពេត្រុសបាទទៅផ្សាយដំណឹងយើងដឹងពីជំពូក10ខ1និយាយទៅពួកគាត់បានផ្សាយដំណឹងដល់លោកកូនីលៀសបានប្រែចិត្តជឿព្រះហើយបាននៅដល់ពេលនេះគឺពេលថ្ងៃត្រង់លោកពេត្រុសនិងសាវកដែលទៅជាមួយគាត់នោះបាទគេបានស្រេកឃ្លានអញ្ចឹងពេត្រុសបានឡើងទៅឯដំបូលផ្ទះដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានយើងដឹងហើយបាទយើងមើលសំបីតែរឿងដានីយ៉ែលក៏គាត់ឡើងទៅទីខ្ពស់ទីដែលស្ងប់ស្ងាត់ដែលគាត់អាចនិយាយទៅកាន់ព្រះម្នាក់ឯងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ឃ្លានហើយគាត់ក៏អធិដ្ឋានគាត់ចង់បរិភោគតែនៅពេលដែលគេកំពុងតែចាត់ចែងម្ហូបអាហារគាត់នោះគាត់ក៏លង់ស្មារតីទៅយើងដឹងហើយលង់ស្មារតីឬក៏ភ្លឹកដូចជាមិនដឹងខ្លួនបាទយើងធ្លាប់ឮបងប្អូនយើងខ្លះដែលមានបងប្អូនភ្លឹក4 10ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏មានបាទអញ្ចឹងយើងហៅថាបដិហាអញ្ចឹងលោកពេត្រុសគាត់ភ្លឹកស្មារតីទៅខ11នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ដដែលបាននិយាយថាគាត់ឃើញមេឃចំហហើយមានប្រដាប់ដូចជាសំពត់កំរាលបាទដូចសំពត់កំរាលតុកនេះអញ្ចឹងបាទសំពត់កំរាលយ៉ាងធំបាទអញ្ចឹងយើងគម្ពីរបាននិយាយថាយ៉ាងធំយើងមិនដឹងថាធំប៉ុណ្ណាទេបានចុះមកចងទាំង4ជ្រុងអញ្ចឹង4ជ្រុងចងសំពត់កំរាលនោះធំយើងមិនដឹងធំប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែចងទាំង4ជ្រុងរួចសម្រោតមកដល់ដីនៅក្នុងសំពត់នោះមានសត្វជើង4សត្វព្រៃសត្វលូនវាគ្រប់មុខដែលនៅលើដីនិងសត្វហើរលើអាកាសដែរក៏ឮសំឡេងមានព្រះបន្ទូលមកថាពេត្រុសអើយចូលក្រោកឡើងសម្លាប់ហើយបរិភោគទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលបងប្អូនភ័យច្រើនគិតថាព្រះឲ្យសម្លាប់ហើយបរិភោគទៅបាទខ14បាននិយាយទៀតថាពេត្រុសប្រកែកថាទេព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតទូលបង្គំមិនដែលទទួលទានអ្វីដែលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធនោះសោះអញ្ចឹងពេត្រុសប្រកែកជាមួយព្រះពីព្រោះក្នុងនោះមានសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតប៉ុន្តែពេត្រុសតបទៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យទូលបង្គំមិនដែលទទួលទានសត្វមិនស្អាតនោះទេបាទអញ្ចឹងរួចឮសំឡេងនោះម្ដងមកទៀតថារបស់អ្វីដែលព្រះបានសម្អាតហើយនោះកុំឲ្យអ្នករាប់ថាជាមិនស្អាតឡើយកាលនោះមានមកគ្រប់3ដងរួចបានលើកប្រដាប់នោះឡើងទៅលើមេឃវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញពេត្រុសភ្លឹកឃើញប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់ថាកុំឲ្យរាប់របស់ដែលព្រះសម្អាតហើយថាមិនស្អាតនោះឡើយបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសម្ពុតនោះនឹងសត្វទាំងអស់នោះបានលើកឡើងទៅលើមេឃវិញហើយខ11ខ10បានប្រាប់ថាអ្នកផ្ទះនោះគេកំពុងតែចាត់ចែងម្ហូបអាហារហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកំពុងចាត់ចែងម្ហូបអាហារនោះពេត្រុសលង់ស្មារតីអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាបើគេបានចាត់ចែងម្ហូបអាហារនៅក្នុងផ្ទះនោះហើយតើពេត្រុសពិតជាទទួលទានសត្វដែលព្រះឲ្យនៅក្នុងសុបិននិមិត្តនោះនៅពេលដែលគាត់ភ្លឹកនោះឬអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះឲ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះលើកទៅវិញបាទប៉ុន្តែយើងសូមគលេចមើលកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាតើព្រះពិតជាឲ្យពេត្រុសទទួលទានសត្វដែលមិនបរិសុទ្ធនោះឬយ៉ាងណាបើសិនជាព្រះធ្វើបែបនោះណាតើព្រះ
ជាព្រះដែលរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬក៏ព្រះក្លែងក្លោចដែលព្រះដែលគ្មានសមត្ថភាពមកដល់ពេលនេះអត់មានសមត្ថភាពរកម្ហូបល្អឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គចឹងឲ្យទទួលទានអ្វីទទួលទៅឬយ៉ាងណាបាទខ្ញុំសូមឲ្យយើងក៏លើកមើលទាំងអស់គ្នាចម្លើយនៅខទី17ទៅកំពុងតែពេត្រុសនៅងោកក្នុងខ្លួនពីនៃការជាស្ដែងដែលបានឃើញនោះនៅឡើយនោះមនុស្ស3នាក់ដែលកូនេលៀសចាត់ឲ្យមកបានសួររកផ្ទះស៊ីម៉ូនក៏ឈរនៅមាត់ទ្វារហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រាប់ច្បាស់កូនេលៀសតែយើងដឹងទៀតតើកូនេលៀសជាណាស់យើងមើលទៀតខ18គេកំពុងតែហៅសួរបើមានឈ្មោះស៊ីម៉ូនដែលហៅថាពេត្រុសនៅផ្ទះនេះឬទេបាទអញ្ចឹងគេមកសួរពេត្រុសបន្ទាប់ពីពេត្រុសកំពុងតែភ្លឹកគម្ពីរថាគាត់នៅងោកងុយកំពុងតែស្វែងយល់ពីន័យនោះតើពុទ្ធជាព្រះចង់ឲ្យគាត់ទទួលទានសត្វមិនស្អាតមែនឬអត់បាទដូច្នេះកំពុងតែពេត្រុសគិតរំពឹងគិតពីការជាស្ដែងនោះព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលមកគាត់ថាមើលមនុស្ស3នាក់នេះមករកអ្នកចូលក្រោកឡើងចុះទៅហើយទៅជាមួយនឹងគេចុះកុំប្រកាន់ឡើយពីព្រោះគឺខ្ញុំហើយដែលចាត់ឲ្យគេមកដូច្នេះពេត្រុសក៏ចុះទៅទទួលគេដោយពាក្យថាគឺខ្ញុំនេះហើយដែលអ្នករាល់គ្នារកតើមានការអ្វីគេឆ្លើយថាលោកមេតបកូនេលៀសដែលជាមនុស្សសុចរិតហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះមានសាសន៍យូដាទាំងអស់ធ្វើបន្ទាល់ល្អឲ្យលោកបានទទួលបង្គាប់នៃព្រះដោយសារទេវតាបរិសុទ្ធឲ្យចាត់អញ្ជើញលោកគ្រូទៅឯផ្ទះលោកដើម្បីនឹងបានស្ដាប់លោកគ្រូអធិប្បាយខ្លះដូច្នេះពេត្រុសក៏អញ្ជើញគេចូលមកស្នាក់នៅសិនលុះដល់ស្អែកគាត់ក្រោកឡើងទៅជាមួយនឹងគេហើយមានពួកបងប្អូនខ្លះដែលនៅយប់ពេលក៏ទៅជាមួយដែរដល់ស្អែកឡើងគេចូលទៅក្នុងសេសារ៉ាឯកូនេលៀសក៏ទន្ទឹងមើលផ្លូវគេបានទាំងប្រមូលញាតិសន្តាននិងសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលរបស់លោកមកផងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដឹងក្នុងកូពីបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រាប់ពេត្រុស3ដងបង្ហាញឲ្យពេត្រុសដឹងថាសត្វមិនស្អាត3ដងហើយព្រះលើកទៅវិញអញ្ចឹងពេត្រុសកំពុងតែឆ្ងល់សួរន័យថាតើព្រះអង្គចង់ឲ្យគាត់ទទួលទានសត្វមិនស្អាតនោះអត់ហើយក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាកូនេលៀសបានចាត់អ្នកបម្រើរបស់លោកមក3នាក់3ដង3នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់វិញបាទនៅក្នុងសម័យសាសយូដាសម័យបុរាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសាសយូដាសាសហេប្រឺគិតថាខ្លួនឯងគឺជារាជបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអញ្ចឹងអ្នកដតីគេរាប់ថាជាមនុស្សមិនស្អាតជារាជដែលមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនមែនព្រះបង្ហាញពន្យល់សពពេត្រុសឲ្យទៅទទួលទានសត្វមិនស្អាតនោះទេប៉ុន្តែព្រះចង់ប្រាប់ពេត្រុសថាចូលទៅជាមួយមនុស្សទាំង3នាក់នេះពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលមកគាត់ថាមនុស្ស3នាក់នេះមករកអ្នកចូលក្រោកឡើងទៅចុះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកប្រាប់ពេត្រុសថាការយល់សពនោះគឺបង្ហាញឲ្យពេត្រុសព្រមទៅជាមួយមនុស្ស3នាក់នេះដែលសាសរបស់គាត់ដែលគាត់គិតថាមិនបរិសុទ្ធដែលសាសអ៊ីស្រាអែលសាសយូដាគិតថាសាសដតីមិនបរិសុទ្ធពីព្រោះកូនអេលៀសជាមេទ័ពសាសដតីមិនមែនជាជនជាតិយូដាទេបាទអញ្ចឹងគាត់ព្រមទៅហើយក្នុងកូពីបានប្រាប់ថាកូនអេលៀសបានរៀបចំរងចាំស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះកូនអេលៀសជាបុគ្គលដែលសុចរិតដែលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះបើយើងមើលនៅក្នុងពីដើមជំពូកមកបានប្រាប់ចឹងច្បាស់ថាកូនអេលៀសជាបុគ្គលដែលធ្វើដំណើរទៅស្រុកយូដាទៅក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងគាត់ជាសាសដតីប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែយើងដឹងហើយណាដំណឹងល្អពីដើមគឺមិនចេញក្រៅពីសាសយូដាទេដំណឹងនៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះដំណឹងនៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះមេស៊ីគឺនៅតែក្នុងពួកយូដាអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់ពេត្រុសថាកុំឲ្យរាប់មនុស្សទាំងអស់ថាមិនស្អាតត្បិតមនុស្សទាំងអស់មានបាបហើយមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការព្រះចូលនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅដល់មនុស្សគ្រប់ទាំងសាសន៍ដូច្នេះហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិដទៃបើសិនជាសាវករបស់ព្រះមិនយល់ពីកន្លែងនេះដែលថាព្រះទ្រង់ចង់សម្អាតហើយព្រះទ្រង់អាចមានអំណាចសម្អាតសាសន៍ដទៃបានដោយសារដំណឹងល្អរបស់ព្រះនោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនបានទទួលដំណឹងល្អនេះដែរ
បាទអញ្ចឹងរឿងសាច់ស្អាតមិនស្អាតយើងអាចមើលទៀតបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរៈចំព ুক 7បាទពីខ2បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរៈចំព ুক 7ខ2បាទបងប្អូនអាននៅក្នុងជំនាន់លោកណូអេបាទក្នុងជំនាន់លោកណូអេព្រះបានមានបន្ទូលទៅលោកណូអេយ៉ាងច្បាស់ថាចូលយកសត្វបាទនៅក្នុងខ2បាននិយាយថាខាងឯសត្វជើង4ដែលស្អាតនោះឲ្យឯងត្រូវយក7គូខាងឯហើយសត្វជើង4ដែលមិនស្អាតនោះឲ្យយកតែ1គូវិញគឺទាំងឈ្មោលទាំងញីផងអូខេបាទអញ្ចឹងសត្វដែលស្អាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរៈចំព ুক 7ខ2ព្រះប្រាប់ឲ្យលោកណូអេនាំចូលទូក7គូហើយសត្វមិនស្អាតនាំទៅតែ1គូហេតុអ្វីបាទយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីទឹកចំនួនមកព្រះអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារណូអេទទួលទានសត្វប៉ុន្តែសម្លាប់យ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរៈចំព ুক 9ខ4ព្រះបានហាមផ្ដាច់ថាកុំឲ្យទទួលទានឈាមអញ្ចឹងបើយើងមើលសូម្បីតែបងប្អូនជនជាតិមូស្លីមសពថ្ងៃបាទម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាបើគាត់ទិញសាច់គាត់ទិញពីបងប្អូនជនជាតិមូស្លីមពីព្រោះគាត់សម្លាប់ស្អាតសម្លាប់ហើយគេភួរជើងឡើងលើគួយក៏ដោយដើម្បីឲ្យឈាមហូរចេញពីសត្វនោះអស់អញ្ចឹងយើងសពថ្ងៃការទទួលទានសត្វក៏យើងមិនទាន់បានទទួលទានបានត្រឹមត្រូវតាមនៅក្នុងកូពីដែរបើសិនជាយើងស្ងោទៅយើងឃើញឈាមកកនៅក្នុងសាច់ពីព្រោះព្រះមិនឲ្យយើងទទួលទានឈាមជាដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់មកគម្ពីរលោកុត្តរៈចំព ুক 7ខ2វិញហេតុអ្វីបានជាសត្វស្អាត7គូសត្វមិនស្អាតតែ1គូបាទក្នុងសត្វមិនស្អាតខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះពោលពីភាសាអង់គ្លេសបន្តិចបាទសត្វពពួកសត្វមិនស្អាតភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា scavenger scavenger គឺជាពពួកសត្វដែលស៊ីបំណែកសពរបស់សត្វដទៃដែលនៅក្នុងទឹកឬនៅលើគោកឬអីចឹងពពួកសត្វដែលស៊ីសាច់ឬស៊ីកាកសំណល់សម្រាមជាអាហារបាទដូចជាឧទាហរណ៍លាលើគោកយើងដឹងសត្វជ្រូកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពេលខ្ញុំសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសថៃមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទៅខេត្តឈៀងម៉ៃយើងតែងតែចុះទៅដើម្បីជួយសង់បង្គន់ដល់ភូមិក្រីក្រសង់សាលាឬសង់អីចឹងគាត់ទៅបន្ទោបង់នៅក្នុងព្រៃហើយនៅខេត្តមួយចំនួននៅស្រុកថៃតំបន់ភ្នំនឹងគេចិញ្ចឹមជ្រូកជ្រូកស្រុកជ្រូកព្រៃក៏លែងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាសត្វរបស់គេចិញ្ចឹមពេលដែលគាត់កំពុងតែបន្ទោបង់ស្រាប់តែនៅបាទពីក្រោយគាត់មានស្អីមកប៉ះពីក្រោយគាត់គាត់ងាកមើលទៅគឺជ្រូកនឹងបានកំពុងតែមកស៊ីកាកសំណល់ដែលគាត់បញ្ចេញមិនទាន់ផុតពីខ្លួនផងបាទអញ្ចឹងអានោះហើយគឺគេហៅថាពួក scavenger ពួកសត្វដើម្បីសម្អាតពិភពលោកអញ្ចឹងព្រះឲ្យយកសត្វទាំងអស់នោះពីព្រោះដើម្បីឲ្យគេបន្តសម្អាតកាកសំណល់របស់មនុស្សបាទហើយពពួកនៅក្នុងទឹកដូចជាត្រីអត់សកាត្រីណ្ដែងត្រីពួកអន្ទង់ពួកត្រីឆ្លាំងត្រីអីហ្នឹងយើងឃើញតែបើត្រីរស់ត្រីដែលមានសកាវាស៊ីដូចជាតកួនដូចជាស្មៅអីនៅខាងលើឬហើយវាបត់ជើងទៅទម្លាក់ទៅខាងក្រោមសត្វនៅខាងក្រោមនោះស៊ីលីមួករបស់សត្វដែលស៊ីអ្វីនៅខាងលើនោះដើម្បីសម្អាតផ្ទៃទឹកបាទហើយពាក្យថា scavenger នេះខ្ញុំចង់ស្វែងរកជាភាសាខ្មែរតាម Google Translation តើយើងដឹងថាគេបកថាម៉េចទេគេហៅថាអ្នករើសអាចារ្យអញ្ចឹងអ្នករើសអាចារ្យឬអីឬសម្រាមបាទស្អាតអត់បើយើងដឹងណាសូម្បីតែឡានសម្រាមកាត់មុខផ្ទះយើងម្ដងម្ដងនៅពេលដែលគេមកដឹកសម្រាមម្ដងម្ដងតើយើងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចចុះទម្រាំដែលយើងទទួលទានឧទាហរណ៍បាទពួកសត្វទាំងអស់នោះវាដូចជាឡានសម្រាមអញ្ចឹងវាយកសម្រាមដាក់ទៅក្នុងខ្លួនតើយើងព្រះសព្ទហតិឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គទទួលទានសម្រាមឬយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់តាំងពីជំនាន់លោកណូអេមកព្រះបានញែកឲ្យច្បាស់អំពីបាទសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតបាទអញ្ចឹងមួយទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទយើងឃើញបងប្អូនគ្រីស្ទានមួយចំនួនក៏ថាអញ្ចឹងក៏ថាព្រះឲ្យស្អាតហើយណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេសាវកពូលបាននិយាយថាអ្វីក៏ដោយគ្រាន់តែទទួលទានដោយអធិដ្ឋាននោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងស្អាតហើយ
ប៉ុន្តែកន្លែងនេះបងប្អូនមួយចំនួនយកកន្លែងនេះមកនិយាយមិនមែនជាអ្វីដែលពោលថាសัตว์មិនស្អាតឲ្យតែយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងទទួលទាននោះមិនមែនទេយើងដឹងហើយនៅសម័យសាវករបស់ព្រះអង្គសាយូដាគឺគេប្រកាន់បាទគេសួរពោលដេញដោលច្រើនរឿងមហូបសែនឬមិនសែនរឿងបាទហើយយើងដឹងនៅពេលនោះគឺសាវកចាប់ផ្ដើមទៅផ្សាយដំណឹងដល់សាសន៍ដទៃអញ្ចឹងខ្ញុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមានទម្លាប់មួយដែរហាងមួយចំនួនដែលខ្ញុំចូលទៅយើងដឹងហើយស្រុកខ្មែរយើងគឺគេមានតូបអ្នកតាគេធំធំនៅក្នុងហាងហើយខ្ញុំអត់ចូលហាងមួយចំនួននៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវដើរចូលប្រគុនទៅគេមានហឹងអ្នកតាគេនៅលើផ្លូវចូលប្រគុនទៀតខ្ញុំឈប់ចូលហាងនោះដោយសារខ្ញុំមិនចង់ដើរនៅក្រោមហឹងអ្នកតារបស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាសាវករបស់ព្រះនៅចំនួននោះនៅពេលដែលគាត់ទៅផ្សាយដំណឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅហាងណាមួយដើម្បីទិញអាហារពិសេសដតីទទួលទាននៅពេលដែលគាត់ឃើញគេមានហឹងអ្នកតាមានរូបចម្លាក់ដែលគេថ្វាយបង្គំគាត់មិនទទួលទានទេព្រោះគាត់គិតថារាល់ចំណីអាហាររបស់ហាងនោះទាំងអស់បានថ្វាយទៅដល់វិញ្ញាណអរិយហើយបាទប៉ុន្តែពោលប្រាប់ថាមិនមែនទេអ្វីដែលគេថ្វាយនោះគេថ្វាយជារបស់គេជាជឿជារបស់គេប៉ុន្តែយើងទៅទិញអាហារគេធ្វើឲ្យយើងថ្មីថ្មីចូលយើងគ្រាន់តែអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គសម្អាតអាហារនោះហើយអាហារនោះមិនមែនជាសំណែនរបស់ព្រះរបស់គេយកមកឲ្យយើងហូបទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងចែកឲ្យដាច់ហើយយើងយល់ឲ្យដាច់អំពីកន្លែងមួយមួយដែលសាវកពោលឬកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10នេះដែលព្រះបានបញ្ជាក់ឲ្យពេត្រុសអញ្ចឹងសប្ដងថ្ងៃក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទៀនខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងជាគ្រីស្ទៀនច្រើនតែងតែនិយាយអញ្ចឹងថាអូព្រះសម្អាតហើយទទួលទានទៅប៉ុន្តែនៅពេលឈឺព្យាយាមអធិដ្ឋានព្រះអង្គហើយមិនក៏ព្រះអង្គមិនជួយទូលបង្គំទេបើសិនជាកូនយើងអត់ទទួលទានអាហារអត់ញ៉ាំបាយប៉ុន្តែគាត់ទៀតញ៉ាំតែស្ករគ្រាប់គាត់ឈឺគាត់ក្តៅខ្លួនគាត់ខូចធ្មេញយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលកូនរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការមើលថែកូនរបស់យើងយើងដឹងថាចំណីអាហារនោះវាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភមិនគ្រប់គ្រាន់មិនល្អសម្រាប់រាងកាយកូនរបស់យើងតើយើងគួរព្យាយាមបញ្ឈប់កូនយើងពីញ៉ាំស្ករគ្រាប់ព្យាយាមបញ្ចុកបាយគាត់ឬក៏យើងគិតថាមិនអីទេព្រះនឹងណាព្យាបាលកូនខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមយើងក៏លេខមើលកន្លែងនេះណាព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អគ្រីស្ទៀនសប្ដាហ៍ថ្ងៃបាទចំណាយលុយជាច្រើនទៅពឹងផ្អែកទៅភ័យខ្លាចស្លាប់ទៅរកដុកទ័រណាកើតមហារីកកើតអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងញ៉ាំតាមអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់អាចចំណីអាហារបរិសុទ្ធនិងចំណីអាហារមិនបរិសុទ្ធមិនបាច់ថារហូតទៅញ៉ាំបួសញ៉ាំ vegetarian ទេប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេខមើលនៅក្នុង National Geography ទូទាំងពិភពលោកបើបងប្អូនអានភាសាអង់គ្លេសស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសបានដាក់ long longevity បាទទូទាំងពិភពលោកបានស្វែងយល់ឃើញថាមានក្រុមមួយដែលរស់នៅអាយុវែងជាងគេពី10ទៅ15ឆ្នាំគឺ Christian Seventh Day Adventist បាទសំទោសមិនមែនថាខ្ញុំចង់អួតពី Christian Seventh Day Adventist ប៉ុន្តែនេះគឺជាការស្វែងរករបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោកដែលគ្មានសាសនាខ្ញុំសូមនិយាយថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោកគឺជាអ្នកគ្មានសាសនាអ្នកជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រគេបានសិក្សាឃើញថាអ្នកដែលមានអាយុវែងជាងគេគឺជាគ្រីស្ទានមួយក្រុមដែលរស់នៅទទួលទានចំណីអាហារតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរការចំណីអាហារដើមពីការបង្កបង្កើតដោយមិនទទួលសៀនសាច់សត្វសាច់សោះហើយបើគេទទួលទានសាច់សត្វគេទទួលទានសាច់សត្វដែលស្អាតតាមព្រះគម្ពីរគេរស់នៅអាយុវែងជាងគេពី10ទៅ15ឆ្នាំហើយមិនសូវឈឺបាទខ្ញុំសូមធ្វើទីមទាល់តិចបាទឪពុករបស់ខ្ញុំដូចគ្នាយើងហូបសាច់ប៉ុន្តែគាត់បានជាដោយសារយើងជប់ហូបសាច់ហើយខ្ញុំអាយុជិត40ហើយបាទខ្ញុំអត់ដែលចូលពេទ្យដោយសារជំងឺអីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ37ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាជំរោតមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកជ្រោតនោះមានតិចទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទានយើងស្រឡាញ់ព្រះបើសិនជាយើងងាកឈឺយើងគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបម្រើការព្រះអង្គទេប៉ុន្តែបើយើងទទួលទានចំណីអាហារដែលល្អសុខភាពយើងមិនទ្រុឌទ្រោមយើងមានពេលវេលាវែងឆ្ងាយក្នុងការបម្រើព្រះអង្គក្នុងការជ្រោតជំរោតឲ្យបានច្រើនថ្វាយព្រះអង្គយើងដឹងថាគ្រប់ព្រះវិហារគ្រប់គណៈនិកាយគ្រប់តំបន់អ្នកដែលបម្រើព្រះមានតិចណាស់ហើយបើសិនជាអ្នកបម្រើព្រះមានតិចហើយអ្នកបម្រើព្រះមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីចំណីអាហារដែលយើងទទួលទាននោះ
តើយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបម្រើព្រះឬទេឬក៏យើងចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងពេទ្យជាជាងជាមួយនឹងការបម្រើព្រះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចកាត់យល់បានហើយបើសិនជាមានសំណួរណាដែលមិនទាន់ច្បាស់តាក់ទងនឹងចម្លើយនៅថ្ងៃនេះសូមតាក់ទងមកតាម comment ឬទំនាក់ទំនងមកពួកយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចបន្តឆ្លើយនៅសំណួរនេះជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានយល់ច្បាស់អំពីបំណងមហាតីព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់ថាយើងជារាជបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគួរតែរស់នៅតាមការទទួលទានបែបណាដើម្បីឲ្យបានបរិសុទ្ធស្អាតស្អំតាមនាមព្រះតេត្រង់បាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះវិតាដែលគុណនគរឋានសួគ៌គុណសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រគុណរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ញែកទូលគុំដល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានវិន័យសម្រាប់ជីវិតទូលគុំដល់គ្នាសូមឲ្យទូលគុំដល់គ្នាទទួលវិន័យទូច្បាប់របស់ព្រះអង្គដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាបានបរិសុទ្ធស្អាតស្អំនិងចម្រើនសេចក្តីល្អបានញាមត្រង់តាមនាមព្រះតេត្រង់សូមកុំឲ្យទុំគុំដល់គ្នានៅក្នុងក្រុមមួយដែលនៅពេលព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញមិនស្គាល់ឯងដោយសារទុំគុំដល់គ្នាប្រព្រឹត្តរំលងច្បាប់ណាមួយមិនថាច្បាប់សុខភាពច្បាប់សីលធម៌ច្បាប់ផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណនិងច្បាប់សង្គមនោះឡើយសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានចម្រើនសេចក្តីល្អបានញាមត្រង់ដូចជាក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាទោះបីជាស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាធ្វើដើម្បីចម្រើនសេចក្តីល្អបានញាមត្រង់សូមឲ្យទុំគុំធ្វើដើម្បីបង្ហាញភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដល់លោកីដើម្បីគេបានស្គាល់ត្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរដល់ទុំគុំដល់គ្នាតាមនាមព្រះតេត្រង់គុណសម្បងត្រង់សូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ត្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមជម្រាបលាសូមព្រះអង្គប្រទានពរយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកានមេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាអំណាចប្រុសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញមានរឿងមួយដំណាលថាមានបុរសម្នាក់បានវង្វេងផ្លូវនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់តែម្នាក់ឯងស្រាប់តែមានខ្លាយ៉ាងធំមួយបញ្ចេញសំឡេងគ្រហឹមគួរឲ្យខ្លាចខ្លាប្រងនឹងសង្គ្រប់បុរសនោះធ្វើជាចំណីបុរសភ័យណាស់ស្រែកឡើងកោរំពងព្រៃតែម្នាក់ឯងហើយក៏រត់រំដោះខ្លួនពីសត្វព្រៃដ៏កំណាចនេះបុរសនោះហត់មែនទែនរត់បណ្ដើរគិតបណ្ដើរថាបន្តិចទៀតនេះខ្លួនប្រាណគាត់នឹងត្រូវហែកខ្ទេចខ្ទីដោយសារសត្វខ្លានេះជាក់ជាមិនខានឡើយស្រាប់តែគាត់ក្រឡេកមើលទៅខាងមុខឃើញមានវល្លិធំមួយធ្លាក់សំយងទៅទីជង្ហុកមួយគាត់ស្ទុះទៅតោងវល្លិនោះហើយសម្រោតខ្លួនចុះទៅក្រោមវល្លិគាត់ធូរដើមទ្រូងបន្តិចដោយវល្លិនោះធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះមួយដែលមានទឹកថ្លាឆ្វង់គួរឲ្យស្ដាយណាស់ចំណីដល់មាត់ហើយបែរជារត់រួចបាត់ទៅវិញខ្លាសំឡឹងមើលបុរសនោះទាំងស្រក់ទឹកមាត់បុរសនោះសម្រោតខ្លួនចុះក្រោកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយគិតថាអញទៅសំងំនៅបាតជ្រោះសិនចាំទម្រាំអាខ្លានេះវាដើរចេញសិនសឹមអញឡើងមកវិញរួចក៏ក្រឡេកភ្នែកមើលទៅក្រោកម្ដងស្រាប់តែគាត់ឡើងលើវិញយ៉ាងរហ័សដោយគាត់បានឃើញក្រពើមួយកំពុងហាមាត់បញ្ចេញចង្កូមចាំត្របាក់គាត់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានដោយនឹកឃើញថាខ្លានៅចាំខាងលើគាត់ក៏ខំតោងវល់តេកតោងតេកតោងឈប់នៅត្រង់ពាក់កណ្ដាលនោះទៅតើមានអ្វីអាចជួយគាត់បានទេបើចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាដូច្នេះគាត់សម្រេចចិត្តយកវល្លិមករុំខ្លួនកុំឲ្យរយដៃហើយនៅចាំទីនោះទម្រាំខ្លាដើរចេញតែមច្ចរីទាំងពីរពុំព្រមចេញពីគាត់នោះឡើយគឺវានៅតែហាមាត់ចាំត្របាក់គាត់ដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានជានិច្ចបុរសបានតាំងចិត្តថាបើខ្លានិងក្រពើមិនថយចេញពីទីនោះទេគាត់សុខចិត្តស្លាប់នៅលើវល្លិដោយអត់អាហារគាត់ហាក់បីដូចជាកំពុងមើលទូរទស្សន៍ដែលបញ្ចាំងរឿងដដែលដដែលមួយគឺមើលខាងក្រោមឃើញក្រពើមើលឡើងលើឃើញខ្លាដែលជាតំណាងឲ្យសេចក្តីស្លាប់ស្រាប់តែគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនស្ទើររបូតដៃពីវល្លិព្រោះមានកណ្ដុរសនិងកណ្ដុរខ្មៅមួយកំពុងកកេរវល្លិដែលជាទីទុកចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងផ្ញើជីវិតនោះអាយុគាត់រត់តែខ្លីមែនទែនហើយព្រោះបើគាត់ត្រមអត់បាយនៅលើវល្លិនេះខ្លាអាចដើររកអាហារផ្សេងទៀតតែឥឡូវកណ្ដុរចាប់ដើមមកកកេរវល្លិនោះហើយមិនយូរប៉ុន្មានកណ្ដុរទាំងពីរនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅឲ្យក្រពើជាក់ជាមិនខានគាត់បិទភ្នែករងចាំទទួលសេចក្តីស្លាប់ដោយគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសស្រាប់តែមានដំណក់ទឹកស្រក់មកប៉ះក្បាលគាត់ពីរបីដំណក់គាត់ងើយឡើងលើឃើញឃ្មុំមួយសំបុកធំដែលមានទឹកហូរហៀរមកចំគាត់បុរសអស់ផ្លូវក៏ហៅមាត់ត្រង់ទឹកឃ្មុំលេបយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាប៉ុន្តែរសជាតិទឹកឃ្មុំដ៏ផ្អែមនោះមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់បំភ្លេចក្រពើខ្លានិងកណ្ដុរបានឡើយរឿងព្រេងមួយនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជីវិតយើងម្នាក់ៗកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចពីសេចក្តីស្លាប់នេះបានដែរកណ្ដុរសខ្មៅប្រៀបដូចជាថ្ងៃនឹងយប់ដែលចេះតែទំពាលេបអាយុជីវិតយើងឲ្យខិតទៅរកសេចក្តីស្លាប់កាន់តែជិតឡើងជិតឡើងមនុស្សគ្រប់រូបពិតជាកំពុងធ្វើដំណើរទៅរកសេចក្តីស្លាប់ទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជៀសផុតបានឡើយដោយយើងធ្លាប់បានចេះចាំគ្រប់គ្នាហើយថាសង្ខារមិនទៀងទោះបីជាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសេចក្តីស្លាប់នេះគ្មានអ្នកណាអាចគេចផុតក៏ដោយក៏មនុស្សម្នាក់ៗមិនចង់ស្លាប់ឡើយ ហើយខំប្រវេប្រវាគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីគេចពីសេចក្តីស្លាប់នេះតែគ្មានប្រយោជន៍សោះមែនហើយជួនកាលគេបានជួបប្រទះនឹងសេចក្តីសប្បាយខ្លះមែនតែមិនខុសពីដំណក់ទឹកឃ្មុំដែលធ្វើឲ្យគេផ្អែមតែមួយភ្លែតសប្បាយតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះយើងចង់រស់នៅរហូតមែនទែនទេបុរសនោះគាត់បន់ស្រន់ថាអោសូមឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់មកបាញ់ខ្លានេះនឹងបង្អើសត្វកណ្ដុរចេញទៅខ្ញុំនឹងមានជីវិតតទៅទៀតបានតើបងប្អូនធ្លាប់មានឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់ឬទេបើមានតើបងប្អូនត្រូវការអ្នកជួយឬទេឬមួយមានការអស់សង្ឃឹមហើយរង់ចាំតែថ្ងៃស្លាប់នោះទៅហើយ
1: ពីតើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេឬអី
0: មានមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាមានរឿងមួយនឹងកើតឡើងក្រោយពេលគេស្លាប់ទៅគឺគេសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតថ្មីមួយទៀតដែលល្អប្រសើរឬអាក្រក់ជាងជីវិតនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេចំណាយប្រកាសជាច្រើនក្នុងពិធីបុណ្យបូជាឬបញ្ចុះសពក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបានជីវិតល្អប្រសើរនៅជាតិក្រោយមានអ្នកខ្លះទៀតប្រាថ្នាសង្ឃឹមថាគេនឹងបានទៅនៅស្ថានដ៏ល្អនិងសប្បាយរីករាយក្រោយពេលស្លាប់ទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានមនុស្សមួយចំនួនបែរជាភ័យខ្លាចក្រែងក្រោយពីស្លាប់ទៅគេបែរទៅជាកើតនៅទីកន្លែងដែលលំបាកវេទនាដោយសារតែអំពើអាក្រក់របស់គេទៅវិញចំណែកឯគ្រីស្ទានវិញក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើជីវិត

0: បីជួយដល់ពួកគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់តើការដែលថាមានជីវិតតែមួយនោះពិតដែរឬទេបើពិតតើមនុស្សគួរតែឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតយ៉ាងណាដែរតើគួរបោះបង់អំពើអាក្រក់មានដូចជាការកាប់សម្លាប់ភូតកុហកលួចប្លន់ឬកំផិតជាដើមនោះឬទេតើវាមិនធ្វើឲ្យមនុស្សខិតខំប្រព្រឹត្តអំពើល្អពីឥឡូវទៅមិនចាំបាច់ដល់ចាស់ទេឬអ្វីតើពួកគ្រីស្ទៀនមានជំនឿយ៉ាងណាចំពោះជីវិតថ្មីលើក្រោយនេះពួកគេមានសង្ឃឹមថាជាតិក្រោយរបស់គេគឺជាការរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានការរងទុក្ខវេទនាគ្មានជំងឺដង្កាត់ឬសេចក្តីស្លាប់នោះឡើយព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាជាការរស់ឡើងវិញអស់អ្នកណាដែលជឿទៅលើព្រះនឹងបានផ្លាស់ប្រែពីបាបទៅជាល្អវិញហើយនឹងត្រូវប្រទានរូបកាយថ្មីដើម្បីទៅស្ថានសួគ៌បើយើងជឿព្រះគម្ពីរថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សពីធូលីដីហើយផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចូលយើងក៏គួរជឿផងដែរថាព្រះក៏អាចយកធូលីដីឬផេះដែលជារូបកាយចាស់របស់យើងមកបង្កើតជារូបកាយថ្មីវិញដែរដោយព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ជំពូក4ខ16បានសម្ដែងថា
1: ព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្កប់មួយព្រះអង្គទាំងមានលើសំឡេងមហាទេវតានិងត្រាយរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបង្អស
0: ់នេះគឺជារឿងដ៏ចម្លែកមួយដែលពិបាកនឹងជឿព្រោះយើងមិនធ្លាប់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយទើបនឹងបានលើទៀតផងតើអ្នកណាអាចដឹងច្បាស់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយពីការស្លាប់ទៅនោះឬមួយក៏ត្រូវចាប់ជាតិដោយដែលយើងធ្លាប់បានលើឬមួយក៏មានការរស់ឡើងវិញរួចទៅនគរឋានសួគ៌ដោយជំនឿរបស់ពួកគ្រីស្ទៀនយោងតាមព្រះគម្ពីរបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងរបស់ព្រះនិងទេវតាហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាន
2: ៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះពរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករកគ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយាយឲ្យអ្នករកគ្នាបើនៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនេះនៅគ្រាជំនុំជម្រះអ្នកដែលសុចរិតនឹងបានទៅនៅស្ថានសួគ៌ប្រសិនបើរឿងនេះជារឿងពិតនោះវាគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយហើយប្រសិនបើមានស្ថានសួគ៌មែននោះយើងគួរតែខំព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវទៅឲ្យឃើញកុំឲ្យវង្វេងឬខកខានឡើយ
3: 3ព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញ
0: យើងធ្លាប់បានឮថាមនុស្សទូទៅសង្ឃឹមថាគេនឹងស្លាប់ហើយចាប់ជាតិសារជាថ្មីវិញដោយត្រូវរងទុក្ខវេទនាជាច្រើនជាតិទំរាំសន្សំបុណ្យកុសលល្មមបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែគ្រីស្ទៀនមានជំនឿថាគេស្លាប់ទៅតែម្ដងទេហើយអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងប្រោះគេឲ្យរស់ឡើងវិញហើយយកគេទៅនៅនគរឋានសួគ៌បើព្រះជាអ្នកបង្កើតលោកីតើទ្រង់អាចប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញហើយយកគេទៅនៅនគរឋានសួគ៌បានដែរឬទេប្រសិនបើបានមែននោះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំអស្ចារ្យមួយដែលយើងចង់បានព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅភូមិបេថានីទ្រង់តែតែទៅសំណាក់ផ្ទះរបស់សំឡាញ់ទ្រង់3នាក់គឺឡាសានិងបងស្រីគាត់2នាក់ទៀតគឺនាងម៉ាថានិងម៉ារាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឆ្ងាយពីភូមិនោះឡាសាមានជំងឺជាទម្ងន់បងស្រីរបស់គាត់ក៏បានឲ្យគេទៅយាងព្រះយេស៊ូវឲ្យមកជួយព្យាបាលប្អូនដោយគេជឿថាព្រះអង្គនឹងយាងមកព្រមកាលណាទ្រង់ដឹងថាឡាសាឈឺព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គាត់ណាស់ប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាដំអករហូត

0: ដល់ឡាសាស្លាប់ទៅវិញព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រារឿងនោះថា
1: កាលព្រះយេស៊ូវយាងទៅដល់ហើយនោះបានឮថាឡាសានៅក្នុងផ្នូរអស់4ថ្ងៃហើយរីឯភូមិបេធានីនោះនៅជិតក្រុងយេរូសាឡឹមប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្រទេហើយមានពួកសាសយូដាជាច្រើនបានមកដើម្បីជួយកំសាន្តទុក្ខនាងម៉ាថានិងម៉ារាពីដំណើរបូនស្លាប
0: ់ឡាសាពិតជាបានស្លាប់4ថ្ងៃមកហើយព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញសាកសពគាត់កប់ក្នុងផ្នូរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបពីទុក្ខកង្វល់របស់នាងទ្រង់មានការអាណិតអាសូរនាងជាខ្លាំងតែព្រះអង្គមានផែនការមួយយ៉ាងធំដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់ពីអំណាចរបស់ទ្រង់និងព្រះវរបិតារបស់ទ្រង
1: ់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញម៉ាថាទូលទ្រង់ថាខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃចុងបំផុតកាលណាមនុស្សត្រូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់នឹងរស់ឡើងដែរ
0: នាងបានជឿថានៅថ្ងៃជំនុំជម្រះដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវរស់ឡើងវិញដើម្បីទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះនោះប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលថា
1: ខ្ញុំជាសក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសក្តីនេះឬទេ
0: ព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាទ្រង់មានអំណាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺប្រទានជីវិតគេសារជាថ្មីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងទៅកាន់មាត់ភ្នូដែលមានដុំថ្មយ៉ាងធំមួយសន្ធប់ចិត្តនោះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលយកថ្មចេញតែម៉ាថាជាបងរបស់ឡាសានោះក៏ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយខ្មោចនោះធំក្លិនហើយព្រោះស្លាប់កន្លងមកបាន4ថ្ងៃហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
1: ឡាសាអើយចូលចេញមកនោះអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏ចេញមកមានទាំងសម្ពុតស្នប់រុំចប់នៅជើងដៃផងហើយមានកន្សែងគ្របមុខដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាចូលស្រាយគាត់ឲ្យទៅចុះ
0: ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាទ្រង់បានយាងចូលទៅកាន់ទីក្រុងមួយទ្រង់បានឃើញមនុស្សមួយវងធំកំពុងតែហែខ្មោចទាំងកើតទុក្ខក្រៀមក្រំនិងយំសោករីឯម្ដាយរបស់ខ្មោចនោះជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូនប្រុសតែម្នាក់គត
1: ់កាលព្រះអង្គម្ចាស់បានឃើញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតអាសូរដល់គាត់ណាស់ក៏មានបន្ទូលថាកុំយំអីរួចទ្រង់យាងចូលទៅពាល់ក្តារមឈូសឯពួកអ្នកសែងក៏ឈប់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើងអ្នកដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហើយចាប់តាំងនិយាយរួចទ្រង់ប្រគល់ដល់ម្ដាយវិញ
0: បើលោកអ្នកមានកូនឬបងប្អូនតែម្នាក់គត់ហើយស្លាប់ទៅតែមានម្នាក់មកប្រោសឲ្យរស់ឡើងវិញដូចរឿងនេះតើបងប្អូនសប្បាយប៉ុណ្ណាហើយតើបងប្អូនចាត់ទុកអ្នកនោះជាអ្វី
2: បួនគួររកផ្លូវគិតពីសក្តីស្លាប
0: ់សូមបងប្អូនសញ្ជឹងគិតមើលប្រសិនបើយើងកំពុងឃើញហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតើអ្នកមានអារម្មណ៍រំភើបប៉ុណ្ណាយ៉ាងណាមិញពួកអ្នកដែលបាននៅទីនោះគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគេមិនដែលបានឃើញមានអ្នកណាដែលបានស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញយ៉ាងដូច្នោះឡើយពួកគេបានយំសោកកាន់ទុក្ខជាមួយគ្រួសារសពឥឡូវអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយបានរស់ឡើងវិញនេះគឺជាភស្តុតាងផ្ទាល់ភ្នែកដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចប្រោសមនុស្សពីស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញពួកគេបានដឹងប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយពួកគេក៏លែងមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ទៀតដែរបើគេជឿលើព្រះយេស៊ូវ ព្រមទាំងដឹងថាពួកគេត្រូវតែសូមឲ្យទ្រង់ជួយដល់ពួកគេដោយឡាសានិងកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយនោះដែរមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះកំពុងប្រឹងប្រែងរត់គេចចេញពីសេចក្តីស្លាប់គេបានចំណាយប្រាក់ដែលគេខំរកបានដោយពិបាកមកធ្វើបុណ្យទានផ្សេងផ្សេងដើម្បីរំដោះគ្រោះថ្នាក់ឬដើម្បីឲ្យគេមានជីវិតសុខសាន្តនៅជាតិក្រោយតើការនេះអាចផ្ដល់ជីវិតសុខសាន្តនៅជាតិក្រោយបានពិតប្រាកដមែនដែរឬទេរឿងខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានប្រទានជីវិតដល់ឡាសានិងកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយដោយឥតគិតថ្លៃហើយទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់ផងដែរចុះតើហេតុអ្វីអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកជីវិតនោះបែរជាមិនព្រមទទួលពីទ្រង់ទៅវិញប្រសិនបើរឿងនោះជាការពិតដោយពាក្យស្លោកខ្មែរមួយពោលថារោគអស់ប្រទះនឹងឈើងាប់មែនហេតុអ្វីក៏មនុស្សមិនព្រមទទួលយកបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជីវិតចុះបើព្រះយេស៊ូវយកជីវិតមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយតើហេតុអ្វីក៏នៅរ៉ៃរងដល់កាលណាទៀតចូលយើងក្រឡេកមើលទៅព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់តើទ្រង់រកផ្លូវរំដោះអង្គទ្រង់ឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេឥឡូវនេះតើទ្រង់គង់នៅឯណាតើទ្រង់ពិតជាមានអំណាចប្រោះយើងពីស្លាប់បានមែនឬយ៉ាងណាទាំងនេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់ដែលពិបាកនឹងឆ្លើយបានភ្លាមៗប៉ុន្តែប្រសិនបើមានដូច្នោះមែននោះវាគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយយ៉ាងធំធេងសម្រាប់យើងតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរលោកអ្នកពិតជាកំពុងតែភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏ចង់គេចចេញពីសេចក្តីស្លាប់នោះដែរតែបញ្ហាត្រង់ថាតើនឹងពឹងអ្នកណាឲ្យជួយបានពួកគ្រីស្ទានជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយពួកគេបានសូមបងប្អូនសិក្សាពីទ្រង់បន្តទៅទៀតចុះនៅមេរៀនបន្តសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: តើរាទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីយើងដឹងថាថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែមានបញ្ហាហើយទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែខូចថ្លើមគឺជាសរីរាង្គមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយបើសិនជាថ្លើមរបស់យើងខូចក្នុងខ្លួនរបស់យើងប្រកបជាមិនដំណើរការទេដែលមុខងាររបស់ថ្លើមនោះគឺការជួយច្រោះជាតិពុលក៏ដូចជាធ្វើឲ្យក្នុងខ្លួនរបស់យើងគ្មានជាតិពុលនិងជាជំនួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាថ្លើមផ្សេងៗដោយសារតែការទទួលទានរបបអាហារមិនល្អឬក៏ការផឹកស្រាដូចជាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលជារឿងធម្មតាហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងទី1ចក្ខុវិស័យនៅពេលយប់ខ្សោយចក្ខុវិស័យគឺជាភ្នែកដែលបើសិនជាយើងមើលមិនឃើញច្បាស់នៅពេលយប់គឺអាចមកពីបញ្ហាថ្លើមរបស់យើងពីព្រោះភ្នែកមនុស្សទូទៅគឺមើលឃើញច្បាស់ការមើលមិនឃើញច្បាស់នោះក៏ដូចជាការមើលទៅយើងឃើញដូចសពិចសពលយើងមើលទៅវាមិនច្បាស់ដូចភ្នែកធម្មតានោះគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាថ្លើមទី2ទិដ្ឋភាពលិមួកស្លេកប្រសិនបើលិមួកយើងមានពណ៌ស្លេកឬក៏ពណ៌ដូចដីឥដ្ឋនោះបញ្ជាក់ថាថ្លើមរបស់យើងមិនបានផលិតទឹកប្រមាត់គ្រប់គ្រាន់ដែលជួយក្នុងការរំលាយអាហារនិងធ្វើឲ្យលិមួករបស់យើងមានពណ៌ត្នោតទី3ទិដ្ឋភាពជើងស្ដាំហើមបើសិនជានៅសុកសុកជើងខាងស្ដាំរបស់យើងហើមគឺអាចមកពីបញ្ហាថ្លើមទី4ការរីកលូតលាស់ត្របកភ្នែកពណ៌សការលូតលាស់ពណ៌សឬក៏លឿងនៅលើត្របកភ្នែកត្រូវបានគេសម្គាល់ថាជាបញ្ហាពីការឡើងខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមដែលជារឿយៗជាសភាពនៃការមិនដំណើរការនៃថ្លើមទី5មានការឈឺពោះផ្នែកខាងស្ដាំនៅពេលខ្លះយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាដូចជារឿងឈឺចុកពោះប៉ុន្តែវាឈឺតែមួយចំហៀងចានេះក៏អាចជាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាថ្លើមផងដែរទី6គឺតាក់ទងទៅនឹងចំណុចពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌ស្វាយដែលយើងឃើញនៅលើស្បែករបស់យើងបើសិនជានៅសុកសុកយើងឃើញសរសៃពណ៌ស្វាយឬក៏ពណ៌ក្រហមបានផុសចេញមកនេះអាចជាបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែខូចការខូចខាតថ្លើមគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានស្នាមជាំនៅលើស្បែករបស់យើងដែលយើងអាចឃើញវាមានពណ៌ស្វាយហើយនិងពណ៌ក្រហមទី7ការមើលឃើញកែងជើងប្រេះជាធម្មតាគឺមានមនុស្សខ្លះគាត់មានកែងជើងតុនហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានកែងជើងរឹងប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតនោះដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់គឺកែងជើងប្រេះបើសិនជាយើងសង្កេតមើលថាឃើញកែងជើងរបស់យើងប្រេះច្រើននេះអាចជាបញ្ហាមកពីថ្លើមទី8រមាស់ដៃនិងជើងដែលមើលមិនឃើញប្រសិនបើយើងមានការរមាស់ដៃជាពិសេសគឺបាត់ដៃយើងឃើញថាវាមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេដែលយើងមិនអាចមើលឃើញប៉ុន្តែយើងរមាស់ទី9ក្រចកមានពណ៌សទឹកដោះគោដែលក្រចកធម្មតាគឺវាមិនមានផ្កានោះទេប៉ុន្តែបើយើងឃើញមានដុះផ្កាក្រចកដៃមកនេះហើយជារោគសញ្ញាដែលទាក់ទងទៅនឹងថ្លើមរបស់យើងហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាក្រចកនេះគឺក្រចកនោះគឺមានលក្ខណៈថាវាប៉ោងវាមិនជាប់ជាមួយនឹងស្បែករបស់យើងហើយវាឡើងពណ៌សហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទី10គឺទិដ្ឋភាពរបស់ពណ៌ទឹកនោមយើងធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍អត់នៅពេលដែលយើងចូលទៅបាត់ជើងតូចយើងអាចពិនិត្យមើលពណ៌ទឹកនោមរបស់យើងថាតើពណ៌ទឹកនោមរបស់យើងវាមានពណ៌រៀងកម៉ៅឬក៏អត់ថ្លើមគឺធ្វើការចម្រោះជាតិពុលហើយការច្រោះទាំងអស់នោះក៏អាចទៅតាមរយៈទឹកនោមក៏ដូចជាញើសអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតទី11ការមើលឃើញស្បែកលឿងស្បែកដែលធម្មតាគឺជាស្បែកដែលមិនលឿងខ្លាំងប៉ុន្តែបើកាលណាយើងឃើញថាស្បែករបស់យើងមានពណ៌លឿងខ្លាំងខុសពីធម្មតានោះក៏អាចជារោគសញ្ញាដែលបង្ហាញថាថ្លើមរបស់យើងកំពុងតែមានបញ្ហាទី12សរសៃឈាមតូចៗដែលយើងមើលមិនឃើញសរសៃឈាមតូចៗដែលលេចឡើងនៅជិតផ្ទៃស្បែកអាចនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលថ្លើមរបស់យើងចម្រោះជាតិពុលមិនបានស្អាតដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានឡើងសរសៃតូចៗដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធកើនឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់អ្នក ចានេះគឺជារោគសញ្ញាទាំង12ដែលយើងអាចបញ្ជាក់ថាយើងមានបញ្ហាថ្លើមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យថ្លើមនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: អ្នកណាដែលលោភចង់បានកំរៃនោះរមែងធ្វើឲ្យផ្ទះខ្លួនកើតទុក្ខតែអ្នកណាដែលស្អប់សំណោកនោះនឹងរស់នៅវិញចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតបំពង់គិតជាមុនទើបឆ្លើយតែមាត់មនុស្សអាក្រក់បង្ហូរចេញជាសេចក្តីអាក្រក់វិញ
2: ត្បិតសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខូខោចោលចេញកុំអោយក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំអោយប្រព្រឹត្តការអាក្រក់វិញពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់អ្នកដែលរង់ចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេឯមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចិត្តរីករាយដោយសេចក្តីខ្សៀមខ្សានដល់បរិបូរចំណែកមនុស្សអាក្រក់គេគិតគូរការទាស់នឹងមនុស្សសុចរិតក៏សំញាញ់ថ្មីដាក់អ្នកនោះតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងសើចនឹងគេត្បិតទ្រង់ជ្រាបថាថ្ងៃកំណត់របស់គេកាន់តែជិតដល់ពួកមនុស្សអាក្រក់បានហូតដាវជាស្រេចហើយដំឡើងធ្នូទុកដើម្បីនឹងទម្លាក់មនុស្សទូលក្រហើយនឹងមនុស្សកំសត់ទូលគួនព្រមទាំងសម្លាប់អស់អ្នកដែលកាន់តាមផ្លូវទៀងត្រង់តែដាវគេនឹងចាក់ចូលក្នុងចិត្តខ្លួនគេវិញហើយធ្នូគេនឹងត្រូវបាក់ឯរបស់បន្តិចបន្តួចនៃមនុស្សសុចរិតនោះវិសេសជាជាងរបស់បរិបូរនៃមនុស្សអាក្រក់ជាច្រើនអ្នកទៅទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយមេត្តាករុណានឹងអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីសប្បុរសដល់ធំទូលាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយព្រះហឫទ័យទន់សណ្ដោសរបស់ទ្រង់ក៏គ្របលើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានអោព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្នាដៃរបស់ទ្រង់និងអោព្រះគុណដល់ទ្រង់ហើយពួកអ្នកបរិសុទ្ធនឹងសូមអោយទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះពរ

0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរត្បិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលក់ទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរមានពោហើយក៏បរិសុទ្ធផងអស់អ្នកណាដែលមានចំណែកក្នុងខណៈរស់ឡើងវិញជន្មមុនដំបូងនេះសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើអ្នកទាំងនោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំតែព្រះទ្រង់បានជួយទូលបង្គំដល់រាប់មកដល់ថ្ងៃនេះបានជាទូលបង្គំឈរធ្វើបន្ទាល់ដល់អ្នកទូចធំដោយគ្មាននិយាយអ្វីឲ្យលើសពីសេចក្តីដែលពួកហូរ៉ានិងលោកម៉ូសេបានទាយថាត្រូវមកនោះឡើយគឺថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខហើយថាដោយសារទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេទាំងអស់នោះទ្រង់បានប្រកាសប្រាប់ពីពន្លឺដល់សាសនេះហើយដល់សាសដទៃផងដូច្នេះចូលឲ្យយើងឈប់ខាងអេសេក្តីបាក់ធំសិក្សានៃព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទហើយខំឲ្យបានជឿនទៅមុខដល់រាប់ដល់ពេញខ្នាតចុះមិនត្រូវតាំងសេចក្តីដើមនោះជាថ្មីឡើងវិញដូចជាសេចក្តីប្រចិតចេញពីការស្លាប់និងសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលទ្រង់ប្រោសព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឲ្យត្រឡប់ពីពួកស្លាប់មកវិញគឺជាអ្នកគង់វាលដ៏ធំនៃវងជាមទ្រង់ប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស្ចារ្យជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែន
1: អីទេរងឯងជាសាសនាគេ
2: យ៉ាមិនជាអីហង
1: ពីចោព្រះយេស៊ូវនោះជាណាគេ
3: អ្នកអាចជួយយើងគ្រប់កាលៈទេសៈ
1: ចាំបានល្អនេះអូយ
4: យីជីវិតខ្ញុំអីក៏វេទនាម្លេះវ៉ៃមានមិត្តដល់ជាមួយហើយមកត្រូវ

ចាំក្រុមហៅក្រុមជាមួយនឹងបីឡងមកនិយាយនិងពន្យល់ដល់ពួកមាក់របស់យើងចាំក្រុមតំបងនៃក្រុមហៅគឺក្រុមរបស់សាណា

0: ចឹងអ្នកគ្រូពិតជាអរគុណដល់បងប្អូនខ្លាំងមែនទែនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងពិភាក្សាគ្នាហើយអរគុណសម្រាប់ការពន្យល់ដល់ក្បោះក្បាយសម្រាប់ពូម៉ាក់របស់យើងឲ្យពួកគាត់បានយល់ថាអ្វីទៅគឺជាសិលធម៌អញ្ចឹងពួកយើងដល់មកចេញលេងហើយពួកយើងអាចចេញលេងដើម្បីសម្រាកបាន
1: សាណាតើដល់លេងអ្ហា
2: អូខ្ញុំមិនដឹងតើដល់លេងណា
1: មកមកលេងមកកុំនៅក្នុងថ្នាក់អត់សុខអាបាយបាយមិនដែរសំណុំមិន
2: យើង
1: សូវចេះដែរហើយក៏វាហិមភ័យភ័យដែរមែនទេ
2: មកយើងបាត់និយាយថាអី
1: ថាអីយើងក៏ភ័យដែរគ្រាប់កៅឡងស្អាតពណ៌ឡងស្អាតកោះប្រូបេសិនឯងសោះអមែននេះពណ៌ពណ៌បាត់ស្អាត
2: ខ្ញុំធ្វើលក់ញ៉ាំនេះហែ
1: សាណាយើងសួរអីមួយបានអត
2: ់សួរគេ
1: សួរមកតែអញកុំខឹងយើង
2: សួរមក
1: អីទេរងឯងជាសាសនាគេ
2: យើងមានជឿអីហង
1: រងឯងយើងអត់បានជឿលើសាសនាផងរងចោឯងអត់ចង់ជឿសាសនាដូចយើងទេ
2: សាសនាគេ
1: សាសនាយើងគឺពេលដែលយើងការទុកអីគឺព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់តែងតែជួយយើងហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៀតណាគឺទ្រង់តែងតែដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យមក
2: ពេលជួបព្រះយេស៊ូវជាណាគេ
1: អញចង់អង្គុយសិនណាចាំយើងប្រាប់អញ
2: ចឹងក៏បាន
1: ជាព្រះដែលសង្គ្រោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយត្រង់គឺបានសង្គ្រោះពួកយើងនេះទៅភាគច្រើនមនុស្សយើងអត់សូវស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេដូចជាឯងត្រូវអត់ប៉ុន្តែគ្រួសារយើងគឺស្គាល់ត្រង់តាំងពីក្មេងហើយជឿត្រង់ក៏តាំងពីយូរដែរចឹងហើយពេលដែលពួកយើងកើតអីឬក៏មានបញ្ហាអីគឺយើងតែងតែប្រាប់ទៅត្រង់ឃើញទេពួកយើងរងឯងអត់មានកាត់អីទេគឺធម្មតាហើយមុនដែលយើងធ្វើអីក៏យើងតែងតែអធិដ្ឋានទៅត្រង់ដែរជាពិសេសមួយទៀតគឺយើងកុំភ្លេចព្រះគម្ពីរអញស្គាល់ព្រះគម្ពីរអីគេអត
2: ់យល់ស្គាល
1: ់អត់ណានេះគឺជាព្រះគម្ពីរដែលយើងតែងតែអានគ្រប់ពេលវេលាទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃនិងទាំងល្ងាចនៅពេលដែលយើងទៅណេឬក៏យើងសប្បាយពិបាកចិត្តអីគឺយើងអាចអានព្រះគម្ពីរនេះបានហើយព្រះគម្ពីរនេះមិនមែនជាមនុស្សជាអ្នកបង្កើតអីទេគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានសរសេរនិងឲ្យពួកសាវកកត់ត្រាទុកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺមានពីរសញ្ញាគឺសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីក្នុងសរុបទាំងពីរសញ្ញាគឺមាន66កានបើសិនជាឯងចង់អានព្រះគម្ពីរឬក៏ឯងស្រឡាញ់ចូលចិត្តអានព្រះគម្ពីរណាឯងអាចមើលតាមលេខនេះហើយអានបានបងមកបាត់តោះទៅតែតោះ
2: មិនហៅបាយ
1: អីទេចិត្តដល់មក
2: ហូបបាយហើយជឹងឯងដល់ផ្លូវបងអើយ
1: បាយបាយចាំជួបគ្នាស្អែក

0: សាណាសាណាមេងជ្រាបសួរសាណានៅណា
1: សាណានៅនោះតើសាណាឯណាគេមករក
2: អឺ
0: សាណាលីតាអីមានកែអីមែន
2: អឺយើងមកគ្រាន់តែសួរឯងរឿងតិច
1: សួរអី
2: យើងចង់មកសួរឯងថាអឺស្អែកទៅព្រះវិហារមួយយើងអត
1: ់អឺចុះស្អែករៀននឹង
2: អីទេសុំច្បាប់ពីថ្ងៃទៅ
1: អឺឯងមិនខ្លាចខាត់គ្នាណា
2: ដូចយើងគប់ប្រាប់ឯងហ៎ថា
3: ព្រះអាចជួយយើងគ្រប់កលៈទេសៈ
2: អូចាំមិនល្អ
1: តែរាយយើងត្រូវតែចាំឲ្យយើងក៏ចាំបានជីវិតដូចឯងដែរ
2: ជីចឹងឯងទៅអត
1: ់អឺជីចឹងចុះយើងអាចនាំម៉ាក់យើងទៅបានអ្ហា
2: ម៉ាក់ឯងទៅបានឯងក៏ទៅបានបើប៉ុណ្ណាក៏ទៅបានដែរគេអបកាន់ទេ
1: អឺបើអញ្ចឹងចាំស្អែកចាំយើងនាំម៉ាក់យើងទៅដែរ
2: ហើយស្អែកជំនឿមកហៅណា
1: អូខេបាយបាយ
2: បាយបាយចាំជួបគ្នាស្អែក
1: ទេលីតាដូចជារឿងយូរដល់ហើយលីតាព្រឹកនេះថាម៉ោនាំឯងទៅពហិរទៅអីនេះមិនចឹង
0: សាណា
1: អូមកល្មម
0: មកទៅព្រះវិហារឯង
2: យើងមានការជប់រវល់បន្តិចយោ
1: អឺម៉ែម៉ែមកតាពហាអើចាំបន្តិចចាំបន្តិចលឿនមកម៉ែលីតាមកចាំហើយ
4: តាតាតាពហា
1: តាអេងពហា
5: ប្រដួងដែលបានបាក់

0: រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលថាមានស្ត្រីឯណាដែលមានប្រាក់10ដួងបើបាត់មួយតើមិនអត់ចង្គៀងហើយបោសផ្ទះរកអស់ពីចិត្តតតែឃើញទៅឬអីកាលបានរកឃើញនោះក៏ហៅពួកសំឡាញ់និងអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាចូលអស់សប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំចុះត្បិតប្រាក់ដែលខ្ញុំបានបាត់នោះរកឃើញវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់ដែលបានប្រែចិត្តវិញ
1: ប្រសិនបើអ្នករកគ្នាអត់ទោសឲ្យមនុស្សពីការរំលងរបស់គេនោះព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ក៏នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករកគ្នាដែរការអត់ទោសគឺជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពេលខ្លះមនុស្សអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់តាមរយៈពាក្យសម្ដីឬការប្រព្រឹត្តតែចិត្តរបស់យើងក៏ពោពេញទៅដោយកំហឹងនិងការឈឺចាប់ប៉ុន្តែព្រះមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងភាពជូរចត់ទេព្រះចង់ឲ្យយើងអត់ទោសដូចដែលព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងដែរសូមជូនរឿងមិត្តភក្តិ2នាក់មានមិត្តភក្តិ2នាក់ដើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់នៅពេលធ្វើដំណើរពួកគេបានឆ្លោះគ្នាហើយម្នាក់បានទះកំភ្លៀងមិត្តរបស់ខ្លួនមិត្តដែលឈឺចាប់បានសរសេរនៅលើខ្សាច់ថា
2: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប
1: ់បន្ទាប់មកពួកគេទៅដល់ទន្លេហើយចាប់ផ្ដើមឆ្លងទន្លេមិត្តដែលត្រូវគេទះនោះបានលង់ទឹកប៉ុន្តែមិត្តរបស់គាត់បានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលក្រោយពេលបានសង្គ្រោះគាត់បានឆ្លាក់នៅលើថ្មថា
2: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ
1: មិត្តម្ខាងសួរថា
2: ពេលខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់អ្នកសរសេរនៅលើខ្សាច់តែពេលខ្ញុំជួយអ្នកអ្នកឆ្លាក់លើថ្មហេតុអ្វី
1: មិត្តនោះឆ្លើយថា
2: ពេលនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងគួរសរសេរវានៅលើខ្សាច់ដើម្បីឲ្យខ្យល់នៃការអត់ទោសលុបវាចោលប៉ុន្តែពេលនរណាម្នាក់ធ្វើល្អចំពោះយើងយើងគួរឆ្លាក់វានៅលើថ្មដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចជារៀងរហូត
1: ការអត់ទោសមិនមានន័យថាអំពើខុសនោះត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែមានន័យថាយើងសម្រេចចិត្តលែងកាន់កំហឹងហើយទុកការឈឺចាប់នោះឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយ1ព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងមុនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបាបនិងកំហុសនៅចំពោះព្រះប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់និងអត់ទោសឲ្យយើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយើងក៏គួរអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃដែរ2ការអត់ទោសនាំមកនូវសេចក្តីសុខការមិនអត់ទោសគឺដូចជាការយកថ្មធ្ងន់មួយដាក់ក្នុងចិត្តកំហឹងនិងភាពជូរចត់និងលួចយកសេចក្តីអំណរពីយើងប៉ុន្តែពេលយើងអត់ទោសព្រះនឹងប្រទានសន្តិភាពនិងសេរីភាពដល់យើង3ការអត់ទោសបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចស្អប់បានប៉ុន្តែការអត់ទោសត្រូវការកម្លាំងនិងជំនឿពេលយើងអត់ទោសយើងកំពុងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកថ្ងៃនេះប្រហែលជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែហៅអ្នកឲ្យអត់ទោសវាអាចមិនងាយស្រួលប៉ុន្តែជាមួយព្រះអ្វីៗក៏អាចធ្វើបានការអត់ទោសនាំមកនូវការព្យាបាលចិត្តស្ដារទំនាក់ទំនងនិងនាំយើងឲ្យកាន់តែជិតព្រះចូលអត់ទោសឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែចងចាំអំពើល្អជានិច្ច
3: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជួបប៉មមមួនមនុស្សសុចរិតរត់ចូលទៅពឹងជ្រកហើយមានសេចក្តីសុខកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងមើលអស់អ្នកដែលខឹងដាវក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទៅទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យសូនតោងឯងនឹងរកគេគឺពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងនោះតែមិនប្រទះឃើញឡើយឯពួកអ្នកដែលច្បាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទៅទេសោះហើយដូចជារបស់ដែលគ្មានផងត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ឯងស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯង ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាបានលឺពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំតោងហើយនឹងមកអានអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំតោងព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំអានឈ្នះលោកីយ៍ហើយហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់បាត់ទ្រង់តែយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់បានតាំងឬផែនដីដើម្បីឲ្យបានមួមមិនត្រូវឲ្យរញ្ជួយនៅអកាលទ្រង់បានគ្របផែនដីដោយទឹកជ្រៅដូចជាគ្របដោយអាវទឹកនោះក៏គ្របអស់ទាំងភ្នំផងបាត់ទ្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះទ្រង់បានបង្គាប់នោះក៏មាននៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រឹក្សានៃអស់ទាំងនគរបានឆ្លោះការទ្រង់ធ្វើឲ្យគំនិតនៃជនទាំងឡាយបានទៅជាឥតការឯដំបូមានផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះជាប់ជានិច្ចហើយដំរីក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់ក៏នៅជាដរាបដល់អស់ទាំងដំណរតទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយភាពដ៏រុងរឿងឧត្តមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយដេជានុភាពព្រមទាំងក្រវ៉ាត់អង្គដោយសេចក្តីនោះដែរឯលោកីនោះបានតាំងមុំមួននិងរង្គើមិនបានឡើយចូលពលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះជាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងអេឡូកេក៏បានតាំងមុំមួននៅនឹងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសះដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដើមឈើនៅព្រៃនឹងច្រៀងដោយអំណរដែរគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍ដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសះទាំងប៉ុន្មានដោយសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់ផែនដីទាំងមូលបានស្រាកស្រានអស់ហើយក៏ស្ងៀមស្ងប់ដែរគេទំលាយសំឡេងច្រៀងចាញ់មកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃជាព្រះដែលទ្រង់សូនធ្វើហើយប្រទេសឋានផែនដីក៏តាំងឡើងមិនមែនបង្កើតមកឲ្យនៅទទេទទេគឺបានជប់សូនបង្កើតឲ្យជាទីអាស្រ័យនៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាអត់មានព្រះឯណាទៀតឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាឬរើសឯងដោយព្រោះឯងមានគ្នាច្រើនជាងសះឯទៀតនោះទេត្បិតឯងរាល់គ្នាជាសះតិចជាងសះទាំងអស់គឺដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាវិញហើយដោយព្រោះទ្រង់ចង់កាន់តាមសេចក្តីសម្បត្តិដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោឯងបានជាទ្រង់នាំឯងចេញមកដោយព្រះហស្តដ៏មានព្រះចេស្តាហើយបានលួសឯងពីផ្ទះពួកបាវបំរើគឺពីកណ្ដាប់ដៃនៃផារ៉ុនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបមកដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទៀងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏សងដល់ពួកអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់នៅប្រទល់មុខគេដើម្បីនឹងបំផ្លាញគេចេញទ្រង់មិនបានបងអង់ដល់អ្នកណាដែលស្អប់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់នឹងសងគេនៅប្រទល់មុខវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យឯងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់និងច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលអញបង្គាប់ឯងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមចុះអញនឹងឲ្យមនុស្សដតីជំនួសឯងហើយប្រជាជាតិផ្សេងៗស្នងនឹងជីវិតឯងដោយព្រោះឯងមានតម្លៃវិសេសនៅភ្នែកអញក៏គួរលើកដំកើងហើយជាទីស្រឡាញ់ដល់អញផងកុំឲ្យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយអញនឹងនាំពូជឯងមកពីទិសខាងកើតហើយនឹងប្រមូលគេមកពីទិសខាងលិចអញនឹងបង្គាប់ដល់ទិសខាងជើងថាចូលប្រគល់គេមកហើយដល់ទិសខាងត្បូងថាកុំខាត់គេទុកឡើយចូលនាំអស់ទាំងកូនប្រុសរបស់អញមកពីទីឆ្ងាយហើយពួកកូនស្រីអញមកពីចុងផែនដីចុះគឺគ្រប់មនុស្សដែលបានហៅតាមនាមឈ្មោះអញជាអ្នកដែលអញបានបង្កើតមកសម្រាប់សិរីល្អនៃអញគឺជាអ្នកដែលអញបានជប់សូនជាអ្នកដែលអញបានតែងតាំងឡើង ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជួបប៉មមមួនមនុស្សសុចរិតរត់ចូលទៅពឹងជ្រកហើយមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងមើលអស់អ្នកដែលខឹងដាវក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនាសសូន្យទៅឯងនឹងរកគេគឺពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងនោះតែមិនប្រទះឃើញឡើយឯពួកអ្នកដែលច្បាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយដូចជារបស់ដែលគ្មានផងត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកកៃឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាបានលឺពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំតោងហើយនឹងមកអានអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំតោងព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំអានឈ្នះលោកីហើយហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់បានតាំងឬផែនដីដើម្បីឲ្យបានមួមមិនត្រូវឲ្យរញ្ជួយនៅអកាលទ្រង់បានគ្របផែនដីដោយទឹកជ្រៅដូចជាគ្របដោយអាវទឹកនោះក៏គ្របអស់ទាំងភ្នំផងត្បិតទ្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះទ្រង់បានបង្គាប់នោះក៏មាននៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រឹក្សានៃអស់ទាំងនគរបានឆ្លោះការទ្រង់ធ្វើឲ្យគំនិតនៃជនទាំងឡាយបានទៅជាឥតការឯដំបូមានផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះជាប់ជានិច្ចហើយដំរីក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់ក៏នៅជាដរាបដល់អស់ទាំងដំណរតទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយភាពដ៏រុងរឿងឧត្តមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយដេជានុភាពព្រមទាំងក្រវ៉ាត់អង្គដោយសេចក្តីនោះដែរអេឡូកេនោះបានតាំងមុំមួននិងរង្គើមិនបានឡើយចូលពលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះជាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងអេឡូកេក៏បានតាំងមុំមួននៅនិងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសះដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដើមឈើនៅព្រៃនឹងច្រៀងដោយអំណរដែរគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសះទាំងប៉ុន្មានដោយសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់ផែនដីទាំងមូលបានស្រាកស្រានអស់ហើយក៏ស្ងៀមស្ងប់ដែរគេទំលាយសំលេងច្រៀងចាញ់មកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃជាព្រះដែលទ្រង់សូនធ្វើហើយប្រទេសឋានផែនដីក៏តាំងឡើងមិនមែនបង្កើតមកឲ្យនៅទទេទទេគឺបានជប់សូនបង្កើតឲ្យជាទីអាស្រ័យនៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាអត់មានព្រះឯណាទៀតឡើយ

0: ជម្រាបសួរបង
1: ជម្រាបសួរ
0: សុខសប្បាយជាធម្មតា
1: សុខសប្បាយធម្មតាចុះបងវិញ
0: សុខសប្បាយដូចគ្នាដែរ
1: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងបកស្រាយបន្តិចអំពីបញ្ញារបស់ព្រះតើវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សយើង
0: ច្បាប់របស់ព្រះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ឥឡូវជួយយើងមើលអំពីច្បាប់របស់ព្រះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀត
2: លោកសុវណ្ណមិនចោះចិត្តច្បាប់ឬក្រឹតវិន័យណាទេជាពិសេសគាត់មិនចោះចិត្តច្បាប់ណាដែលប្តឹងគាត់ចំពោះការបើកបររបស់គាត់នោះទេគាត់ថាច្បាប់គឺសម្រាប់តែក្រិតជនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើលោកសុវណ្ណបើកលឿនណាស់នៅគ្រប់កន្លែងណាដែលគាត់ទៅគាត់ចង់ទៅដល់កន្លែងដែលគាត់ចង់ទៅឲ្យបានឆាប់ហើយគិតថាវាសប្បាយខ្លាំងណាស់ក្នុងការបើកបរវ៉ាគេតាមផ្លូវថ្ងៃមួយលោកសវណ្ណបានបើកយ៉ាងលឿនហួសផ្លាកសញ្ញាសាលារៀនដែលសរសេរថាចូលបន្ថយល្បឿនមានក្មេងឆ្លងកាត់គាត់បានបើកបុកក្មេងស្រីអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ប៉ើងទៅលើភ្លាមៗនោះគេក៏បានបញ្ជូនកុមារីនោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីនោះបាននៅមើលថែនាងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដោយសង្ឃឹមថាកូនស្រីគាត់អាចរួចផុតពីការស្លាប់នេះបានលោកសវណ្ណមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តសោះពីទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើហើយក៏បារម្ភថាត្រូវជាប់គុកឬអត់បើក្មេងស្រីនោះស្លាប់ក្មេងស្រីនោះបានធូរស្បើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីរបួសលោកសវណ្ណលែងគិតថាច្បាប់ចរាចរណ៍គ្មានប្រយោជន៍ទៀតហើយគាត់បានឃើញច្បាស់ថាច្បាប់គឺមានប្រយោជន៍ណាស់ច្បាប់ទាំងនោះជួយការពារមនុស្សនិងថែមទាំងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សទៀតផង
0: ត្រូវហើយច្បាប់មានប្រយោជន៍ណាស់ច្បាប់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្មេងៗចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ណាស់វាជាការហាត់ប្រាណដ៏សប្បាយណាស់តែបើលេងនៅគ្មានច្បាប់វិញតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរចុះបើសិនជាគ្មានច្បាប់ដាក់បន្ទុកលើការទាត់បញ្ចូលទីនោះតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរល្បែងកំសាន្តត្រូវការច្បាប់ដើម្បីលេងទៅសប្បាយធម្មជាតិក៏មានច្បាប់របស់វាដែរចូលយើងគិតមើលតើជីវិតនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនជាគ្មានច្បាប់ទំនេញផែនដីនោះបើគ្មានច្បាប់ទំនេញផែនដីយើងនឹងដើរទៅលើមេឃប៉ុន្តែច្បាប់ទំនេញផែនដីនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺពេលយើងធ្លាក់តែយើងនៅតែពេញចិត្តចំពោះច្បាប់ធម្មជាតិនេះច្បាប់ទំនេញផែនដីជួយឲ្យពិភពលោកដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនគ្រប់រដ្ឋាភិបាលមានច្បាប់រៀងៗខ្លួនច្បាប់និងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ជួយរក្សាឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពពីចរកម្មគិតកម្មនិងបទក្រឹតផ្សេងៗព្រះគម្ពីរចែងថាសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំណើរនគរតាមអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាធារណៈក៏ដោយពេលណាដែលអ្នកដឹកនាំធ្វើតាមច្បាប់និងដឹកនាំប្រជាជនឲ្យគោរពច្បាប់ដែរនោះប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនហើយជឿនលឿនជាមិនខានធ្វើបើយើងមិនជួយចិត្តឲ្យអ្នកណាមកប្រាប់យើងធ្វើនេះឬធ្វើនោះមែនតែបើយើងគិតវាយូរៗទៅយើងប្រហែលជាយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈអំពីច្បាប់របស់ស្ដេចសាឡូមោនជាស្ដេចដ៏ឆ្លាតវៃមែនអស់ស្ដេចសាឡូមោនមានបន្ទូលថាកូនអើយកុំឲ្យភ្លេចអវត្តអញឡើយគួរចិត្តឯងកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់អញត្បិតសេចក្តីទាំងនោះនឹងបន្ថែមឲ្យឯងនោះឯងនឹងបានដើរតាមផ្លូវឯងដោយសេចក្តីសុខហើយនឹងជើងឯងមិនចំពោះឡើយកាលណាឯងដេកទៅនោះនឹងគ្មានភ័យខ្លាចអ្វីសោះអើឯងនឹងដេកទៅហើយលក់ស្រួល
1: តើច្បាប់របស់ព្រះមានប្រមាណប្រការទៅតើបងអាចជួយបកស្រាយបន្តិចបានទេ
0: ប្រកាសជាបានច្បាប់របស់ព្រះមាន10ប្រការឥឡូវចូលយើងមើលទៅច្បាប់របស់ព្រះទាំង10ជាមួយនឹងគ្នានោះយើងនឹងដឹងច្បាស់ថាច្បាប់របស់ព្រះមានអ្វីខ្លះហើយ
2: ច្បាប់របស់ព្រះត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃព្រះគម្ពីរដែលច្បាប់នោះហៅថាបញ្ញត្តិ10ប្រការអ្នកអាចអានបញ្ញត្តិទាំងនោះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20នៅក្នុងនោះមានបញ្ញត្តិចំនួន10ដូចដែលយើងមានម្រាម10ដែរគ្មាននរណាម្នាក់សុខចិត្តកាត់ម្រាមដៃណាមួយចេញដោយសារតែម្រាមនោះមិនល្អដូចម្រាមដៃទាំង9ទៀតនោះទេយើងឲ្យតម្លៃទាំង10ស្រដៀងគ្នានេះដែរបញ្ញត្តិនីមួយៗនៃបញ្ញត្តិ10ប្រការនេះមានផលប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់ជីវិតយើងដូចគ្នាចូលយើងពិនិត្យមើលវាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍នៃបញ្ញត្តិណាមួយក្នុងចំណោមបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនេះឡើយដំបូងចូលយើងពិនិត្យមើលបញ្ញត្តិទាំង6ចុងក្រោយដែលប្រាប់យើងអំពីវិធីដែលយើងគួរប្រព្រឹត្តទៅកាន់មនុស្សដូចគ្នាបញ្ញត្តិទី5ចូលគោរពប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យបញ្ញត្តិទី6កុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី7កុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី8កុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី9 កុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទោខ្លែងទាស់នឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី10កុំឲ្យលោភលន់ចង់បានផ្ទះនៅចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេក្តីឬកូលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះតើពិភពលោកនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅបើសិនជាគ្រប់គ្នាធ្វើតាមបញ្ញត្តិទាំងនេះច្បាស់ជាមានក្តីសុខមិនខានគ្មានអ្នកលួចគ្មានអ្នកភូតកុហកគ្មានអ្នកកាប់សម្លាប់គ្មានអ្នកបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារដោយសារតែភាពផិតក្បត់គ្នាឡើយតាមការពិតមនុស្សជាច្រើនមិនអើពើចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះទេកំហឹងការស្អប់ខ្ពើមភាពលោភលន់ឬក៏ច

ពួកគាត់បានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងនិងសម្លៀកបំពាក់ហើយចិញ្ចឹមបីបាច់យើងពួកគាត់គឺជាឪពុកម្ដាយដែលល្អឥតខ្ចោះយើងបានជំពាក់គុណពួកគាត់ច្រើនខ្លាំងណាស់ពិតប្រាកដណាស់វាជារឿងត្រឹមត្រូវនិងល្អណាស់ក្នុងការគោរពដល់ពួកគាត់តើកូនកូនអាចផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឪពុកម្ដាយដោយរបៀបណាទៅគឺដោយការស្ដាប់បង្គាប់និងការគោរពដល់ឪពុកម្ដាយបើពួកគាត់សូមឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយអ្នកអាចឆ្លើយតបភ្លាមៗថាបាទឬចាស់កូននឹងធ្វើកិច្ចការទាំងនោះរួចទៅធ្វើកិច្ចការនោះភ្លាមអ្នកក៏អាចផ្ដល់ការគោរពដល់ពួកគាត់ដោយប្រើពាក្យថាអរគុណឲ្យបានជាញឹកញាប់នៅពេលណាដែលពួកគាត់ធ្វើអ្វីមួយមកឲ្យអ្នកបើសិនជាអ្នកធ្វើបែបនេះជាប់រហូតអ្នកនឹងឃើញថាពួកគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់និងជួយដល់អ្នកកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអ្នកអាចធ្វើឲ្យផ្ទះក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលមានសេចក្តីសុខសាន្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយយើងកាន់តែចាស់ទៅយើងអាចទៅលេងឬសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ឲ្យបានញឹកញាប់និងមើលថែទាំពួកគាត់នៅពេលដែលកម្លាំងពួកគាត់ចុះខ្សោយទៅពីព្រោះពួកគាត់មានចំណេះប្រាជ្ញាច្រើនណាស់ដើម្បីចែកចាយជាមួយយើងយើងនឹងដឹងថាការគោរពពួកគាត់ក្នុងវ័យចាស់ជរានេះគឺមានតម្លៃជាងការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះទៅទៀតវានឹងក្លាយទៅជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់យើងបញ្ញត្តិទី6ចែងថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះបញ្ញត្តិនេះងាយយល់និងចាំបាច់ណាស់វាជាអំពើបាបដ៏អាក្រក់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដែលប៉ងប្រាថ្នាចង់បំផ្លាញជីវិតមនុស្សណាម្នាក់វាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ចំនួនអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនីមួយៗក្រៅពីនេះមានមនុស្សកាន់តែច្រើនអ្នកទៀតបានធ្វើអំពើអត្តឃាតពួកគេបានបំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចឬក៏អស់សង្ឃឹមនោះដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយពួកគេឲ្យដឹងថាការសម្លាប់ខ្លួននេះគឺខុសហើយវាបានត្រឹមតែបន្សល់ទុកនូវការឈឺចាប់ដល់អ្នកនៅរស់តែប៉ុណ្ណោះចុះអំពីការបណ្ដូតកូនចោលវិញនោះនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនការបណ្ដូតកូនคล้ายទៅជាការងាយស្រួលទៅហើយបុរសនិងស្ត្រីគិតតែពីយកភាពងាយស្រួលនិងការពៀភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនដោយមិនគិតឲ្យបានច្បាស់អំពីទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃនោះទេបើយើងរងចាំតែ2ទៅ3ខែនោះយើងនឹងឃើញមានទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃជាមិនខានបើមនុស្សអាចមើលឃើញកូនងាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះពួកគេនឹងមិនចង់បំផ្លាញជីវិតកូនងានោះទេពិតប្រាកដណាស់ជីវិតរបស់ម្ដាយអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលមានពពោះជួនកាលជីវិតទារកនោះហាក់ដូចជាខ្សោយឬមិនគ្រប់លក្ខណៈតែភាគច្រើនគឺមិនអញ្ចឹងនោះទេទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពនោះក៏ដោយក៏បិតានៃជីវិតអាចជួយបានដែរដោយទ្រង់បានដាក់បញ្ញត្តិថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះនៅក្នុងរឿងមួយដែលនិយាយអំពីម្ដាយម្នាក់មានកូន3នាក់រួចទៅហើយគាត់មិនសប្បាយចិត្តសោះពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់មានផ្ទៃពោះទៀតដោយសារការពន្យាកំណើតគ្មានប្រសិទ្ធភាពយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនកើតកញ្ជ្រឹលគ្រូពេទ្យបានប្រមានគាត់ថាកញ្ជ្រឹលអាចធ្វើឲ្យទារករបស់គាត់ខ្វាក់ពិការឬក៏ខូចសតិបានគាត់ភ័យខ្លាំងណាស់តើគាត់អាចដោះស្រាយចំពោះកូនប្រភេទនោះដោយរបៀបណាទៅមនុស្សមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យគាត់ទៅបន្លូតកូននោះចេញនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានការស្មុគស្មាញក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះនោះគាត់ក៏បានទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលជាអ្នកដើរតាមបិតានៃជីវិតគ្រូពេទ្យនោះបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ឲ្យជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីថែរក្សាទារកនោះនិងផ្ដល់កម្លាំងដល់គាត់មិនថាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយគ្រូពេទ្យនោះបាននិយាយថាគំប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ព្រះដោយសារតែចង់ស្រួលខ្លួនឯងនោះឡើយដើរតាមព្រះចោះនោះត្រង់នឹងថែទាំអ្នកគាត់ក៏ស្ដាប់តាមលំនៅមានរបស់គ្រូពេទ្យហើយក៏មិនបន្លូតកូននោះទេទារកនោះក៏បានកើតមកដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាចឮរឿងនេះនៅសប្ដថ្ងៃនេះទារកនេះធំឡើងហើយបានក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធអត្ថបទក្នុងកម្មវិធីស្ពាននៃក្តីសង្ឃឹមទាំងនេះឡើងយើងដឹងថាវាមានភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួននិងអ្នកដែលប៉ងសម្លាប់គេឬសម្លាប់គេដោយអចេតនាយើងថាការប៉ុនប៉ងគឺជាអំពើបាបបើសិនជាការពិតវិញនោះចោះពេលដែលយើងមានការស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងចិត្តយើងហើយយើងចង់តែសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់នោះតើវាយ៉ាងម៉េចដែរតើនោះគឺជាអំព

0: ើបាបដែរឬទេមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
1: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងដល់មនុស្សពីបុរាណថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវដឹងថាកំហឹងគឺជាដើមហេតុធ្វើឲ្យមានការកាប់សម្លាប់គ្នានេះស្រដៀងទៅនឹងពាក្យមួយឃ្លាថាកាលណាមានស្អប់ក្នុងចិត្តបង្កប់ដោយភ្លើងដូច្នេះយើងត្រូវពន្លត់ភ្លើងបើយើងមិនចង់ក្តៅក្រហាយនៅក្នុងចិត្តទេនោះអំពើបាបចាប់កំណើតឡើងនៅក្នុងចិត្តកំណត់របស់យើងចំណែកឯបញ្ញត្តិទី7វិញបានចែងថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះបរោះមិនស្កប់ចិត្តហើយក៏ទៅរកការសប្បាយនៅខាងក្រៅភាពមិនស្មោះត្រង់របស់គាត់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់យំសោកដោយភាពឯកានិងកំហឹងនិងភាពជូរចត់ជាដើមមិនថាប្រុសឬស្ត្រីណាទេឲ្យតែមិនស្មោះក្បត់ពាក្យសន្យានោះនាំឲ្យមានការខូចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារហើយបិតានៃជីវិតមិនចង់ឲ្យទៅជាបែបនឹងនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះតាមការពិតទៅរឿងគ្រួសារដំបូងអស់នៅលើផែនដីនេះបានបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាឲ្យក្លាយទៅជាគ្រួសារមួយដែលសប្បាយរីករាយមានមិត្តភាពពិតនិងមានក្តីសុខសាន្តជារៀងរហូតព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបានរៀបចំផែនការឲ្យបុរសទៅស្វែងរកប្រពន្ធ2-3នោះទេទ្រង់មិនដែលចង់ឲ្យស្ត្រីស្វែងរកស្នេហានៅខាងក្រៅផ្ទះនោះដែរតែព្រះបិតាចង់ឲ្យបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់កាន់តែคล้ายទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នានិងទទួលក្តីអំណរយ៉ាងធំដរាបដល់ដង្ហើមចុងក្រោយព្រះគម្ពីរចែងថា
1: តើមនុស្សដែលយកភ្លើងមកដាក់នៅនាទ្រូងឥតឆេះដល់អាវខ្លួនបានឬតើឯអ្នកណាដែលលួចប្រពន្ធគេនោះជាអ្នកឥតមានគុណិតឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើយ៉ាងនោះឈ្មោះថាចង់បំផ្លាញជីវិតខ្លួនហើយអ្នកនោះនឹងត្រូវសើមកហើយអាប់យោនឹងលុបសេចក្តីថ្មេះតេះដៀលចំពោះអ្នកនោះចាញ់មិនបាត់ឡើយ
0: យើងគួរស្ដាប់តាមសុភាសិតមួយដែលបានពោលថាកុំសង់ផ្ទះលើដង្កត់ឈើយើងងាយលង់នឹងអ្វីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងអ្វីដែលមើលទៅសប្បាយរីករាយបរិយាគ្រប់រូបគួរទន្ទឹងនៅសុភាសិតនេះ
1: រូបឆោមឆាយជាសេចក្តីបញ្ឆោតហើយមុខស្រស់ល្អក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរតែស្ត្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរវិញ
0: មន្តស្នេហ៍នឹងសម្រស់ងាយតាក់ទាញណាស់តែវាក៏មានគុណវិបត្តិដែលលាក់កំបាំងនៅពីក្រោយដែរប្តីនិងប្រពន្ធគួរមើលរំលងចំណុចខ្វះខាតតិចតួចហើយមើលទៅលើគុណសម្បត្តិល្អល្អរបស់គូស្រករខ្លួនវិញផ្ដោតទៅលើចំណុចល្អរបស់ពួកគេនោះចិត្តអ្នកនឹងមិនសូវគិតពីរឿងក្បត់ចិត្តគ្នានោះឡើយតើយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងជាមួយគ្នាឬក៏ចង់ទៅបង្កើតបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកថ្មីទៀតពិតណាស់ដំបូងមានរបស់ព្រះគឺល្អណាស់សម្រាប់សុភមង្គលរបស់យើងហើយនឹងផ្ដល់ភាពនឹងនោនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់កូនកូនដែលងាយនឹងរងទុក្ខដោយសារតែឪពុកម្ដាយតើអ្នកចង់បានអ្វីពិតប្រាកដទៅមិត្តភក្តិរបស់អ្នកអាចនាំអ្នកឲ្យសប្បាយបានតែមួយភ្លែតទេប៉ុន្តែអ្នកនឹងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺឬការមានផ្ទៃពោះជាដើមមានអ្នកដើរតាមដំបូងមានព្រះរាប់ពាន់អ្នកដែលជាអ្នកមិនរួមដំណេកមុនរៀបការឬមិនដែលផិតក្បត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេពិតជាមានក្តីអំណរក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេខ្លាំងណាស់អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសបែបនោះដូចគ្នាដែរវាប្រើពេលយូរបន្តិចមែនមុនពេលបានលទ្ធផលល្អនោះពិតណាស់ការប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនាំឲ្យមានសេរីភាពចំណែកឯបញ្ញត្តិទី8បានចែងថាកុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះមានវិធីសាស្ត្រលួចច្រើនណាស់ចោរអាចចូលលួចនៅក្នុងផ្ទះនៅពេលយប់ឬក៏លួចរបស់នៅក្នុងហាងដាក់ចូលក្នុងអបាយរបស់ខ្លួនចោរអាចសម្លុតទីលុយពីអ្នកដោយភ្ជង់កំភ្លើងឬក៏លួចលុយក្នុងករណីរបស់អ្នកដោយសម្ងាត់ផងដែរមនុស្សខ្លះលួចគេឈ្មោះឬតំណែងរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតដោយប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងផ្លូវមិនសុចរិតមនុស្សខ្លះទៀតលួចកេងចំណេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនបង់ពន្ធឬលួចតភ្លើងតទឹកខុសច្បាប់ជាដើមមន្ត្រីមួយចំនួនលួចលុយជាតិដោយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការលួចគឺជាការយករបស់អ្វីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមវិធីមិនសុចរិត បិតានៃជីវិតដឹងថាការលួចនាំមកនៅភាពអាម៉ាស់និងបញ្ហាតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរកក្តីអំណរដែលមិនចេះសាបសូន្យតែឲ្យយើងរៀនចេះចែករំលែកជំនួសឲ្យការលួចប្លន់វិញនៅពេលដែលយើងជួយដល់អ្នកក្រីក្រលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកណាម្នាក់ដែលមានជំងឺឬក៏ចំណាយពេលនៅជាមួយចាស់ទុំនោះយើងនឹងដឹងថាការចែករំលែកពិតជានាំមកនៅក្តីរីករាយមែនបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺល្អខ្លាំងណាស់ចូលយើងកុំលួចប្លន់ឲ្យសោះតែសុខចិត្តចែករំលែកវិញចំណែកឯបញ្ញត្តិទី9របស់ព្រះគឺកុំឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លែងខ្លាចជាញឹកញាប់ការភូតកុហកធ្វើឲ្យមនុស្សលែងមានការជឿជាក់និងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងបែកបាក់គ្នាបានមនុស្សយើងខឹងនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់មិនស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនតែមានមនុស្សជាច្រើនគិតថាការនិយាយកុហកគឺមិនខុសទេមានពាក្យមួយនិយាយថាការកុហកក៏មានផលប្រយោជន៍ដែរនេះគឺជាពាក្យបោកប្រាស់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សមានពាក្យស្លោកមួយពោលថាត្រីងាប់ក៏ព្រោះតែមាត់ត្រីឃើញចំណីឆ្ងាញ់តែមិនដឹងថាមានផ្លែសន្ទូចនៅខាងក្នុងនោះទេដូចគ្នានេះដែរមនុស្សក៏បានឃើញលទ្ធផលពីការភូតកុហកដែរតែពួកគេគិតថាពួកគេអាចបានផលល្អពួកគេនិយាយបង្ខុសការពិតដើម្បីឲ្យគេមើលមកខ្លួនថាជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែការគិតបែបនេះគឺមានផ្លែសន្ទូចនៅខាងក្នុងខ្លួនហើយព្រះគម្ពីរបញ្ចែងថាអាហារដែលមនុស្សបានមកដោយការកំភូតនោះរមែងឆ្ងាញ់ដល់ខ្លួនតែក្រោយមកមាត់មានពេញទៅដោយគ្រោះវិញអ្នកណាដែលព្យាយាមយកផលប្រយោជន៍តាមរយៈការនិយាយកុហកនោះគឺជាមនុស្សដែលអ្នកដទៃលែងជឿទុកចិត្តអ្នកដែលនិយាយដើមគេនិងអ្នកដែលកុហកបោកប្រាស់អាចមើលមិនឃើញអ្វីនៅខាងក្នុងការកុហកបោកប្រាស់របស់ខ្លួនឡើយតែពួកគេនឹងជាប់ផ្លែសន្ទូចនោះមិនខានពួកគេនឹងឈឺចាប់ព្រោះថាទីបំផុតមនុស្សនឹងឈប់ជឿទុកចិត្តទៅលើពួកគេដូច្នេះការស្មោះត្រង់គឺមានផលប្រយោជន៍ពិតមែនចូលគិតទៅដល់មនុស្សដែលអ្នកជឿទុកចិត្តបំផុតពួកគេជាមនុស្សធ្វើតាមពាក្យដែលពួកគេបានសន្យាអ្វីដែលគេនិយាយមករកអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបានចំណែកឯបញ្ញត្តិទី10បានចែងថាកុំឲ្យលោភចង់បានរបស់អ្នកដទៃឲ្យសោះការលោភលន់នាំឲ្យមានការឈឺចាប់ព្រះជាម្ចាស់ព្យាយាមការពារយើងកុំឲ្យយើងបាត់បង់ក្តីរីករាយយើងភ័យច្រើនធ្លាប់បានឮពីរឿងព្រេងនិទានរបស់លោកអេសូបដែលនិយាយអំពីឆ្កែដែលពាំសាច់ឡើងទៅលើស្ពានវាបានឆ្លោះឃើញរូបភាពវានៅក្នុងទឹកហើយគិតថាមានឆ្កែមួយទៀតមានចំណិតសាច់អាំងធំជាងវាដោយសាររវល់តែខំត្របាក់រូបភាពសាច់នៅលើផ្ទៃទឹកនោះសាច់របស់វាក៏ធ្លាក់ចេញពីមាត់វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ទៅជាញឹកញយយើងតែងតែគិតថាយើងនឹងសប្បាយចិត្តជាងនេះបើសិនជាយើងបានអ្វីដែលជារបស់អ្នកដទៃនោះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមើលទៅអ្នកមានដែលមានច្រើនជាងយើងនោះយើងតែងតែឃើញថាពួកគេមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តដូចយើងនោះទេគេប្រាថ្នាចង់មានអ្វីដែលអ្នកដទៃមិនមានយើងប្រហែលជាប្រាថ្នាចង់បានឡានល្អរបស់ពួកគេដែរហើយមើលទៅតែពួកគេបែរជាប្រាថ្នាចង់បានភាពសុខសាន្តដូចយើងវិញបើយើងត្អូញត្អែព្រួយបារម្ភនិងលោភចង់បានរបស់អ្នកដទៃនោះយើងអាចនឹងបាត់បង់របស់ល្អដែលយើងមានដូចជាសត្វឆ្កែនៅក្នុងរឿងដូច្នេះដែរស្ដេចដាវីតគឺជាស្ដេចដែលបានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយពិតប្រាកដនោះទេ
1: ប្រាកដមែនមនុស្សធម្មតាជាអាសាឥតការហើយមនុស្សមាំទាំជាសេចក្តីបោកប្រាស់បើនឹងថ្លឹងគេនៅជញ្ជីងនោះទាំងអស់រួមគ្នាស្រាលជាងខ្យល់ដង្ហើមទៅទៀតបើកាលណាមានទ្រព្យសម្បត្តិចម្រើនឡើងនោះកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងរបស់ទាំងនោះឲ្យសោះ
0: សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះថាប៉ូលក៏បានសរសេរថា
1: ត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនបានយកអ្វីចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះទេហើយច្បាស់ជាយើងពុំអាចនឹងយកអ្វីចេញទៅវិញបានដែរតែបើមានអាហារទទួលទាននិងសម្លៀកបំពាក់នោះក៏ល្មមឲ្យយើងបានស្កប់ចិត្តហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញ
0: dương bàn mơ tới bà nhạt tên bà mùi trong cầu. Tại lời này, châu dương mơ tới bà nhạt buôn đồng bồn vinh mà đòn. Bà nhạt tên này, nì dưới ông Pi sẽ có đầy smọt trọng trong bộ bà chìm chắc, đại bàn bằng cả dương một. Bà sân chìm miền bà đó là o dàng ní mẹn, nốt trốn miền côn thông nà xâm rạp chì vượt dương. Nếu bà tê Sri Lanka, bà chưa bố rốt, bà rốt thơ bì thi bọn đăng côn ở bông mặt đài được bỏ bộ kế, nơi thằng ngày tiệm viên mệt đá, nâng thằng ngày tiệm viên bệnh đà. Phụ kê cho chất tờ lê nhỏ bốc mặt đài đọc bọc phụ kê nơi thằng ngày cho chân nắm, đòi ông có rụp nơi chung phụ mộc phụ quạt, nâng chú nằm nói khắc đòi phụ quạt. Phụ kê o côn đó là bốc mặt đài, đại bàn bắt đòi cầm nát, nâng chân châm bệnh bạch thai đã xá, hai bên chung phụ kê tờ xa là riêng. Đôi chân này hỏi, bàn chìa bệnh nhạc tăng ni, bàn trai một dàng chỗ bạc, ông bí ở vầy đai mà nốt trâu thư từ can bệnh, đai chìa nẹ miên côn lơ phụ kê nụ. Và nhát đồng bông tặng bốn nụ bàn chai đòi sân khai hợp thà.
1: Mùi, công ai miên bà anà tiết nơi châm bố anh ai xò.
0: Bà bàn bà tiên chỉ vượt ao dương, đôi chân này hỏi miên tại trông tay mà ong tê đã xong nâng tự tù ca thoai bằng công vì dương. Bà trông bàn bà tiên cầm lặng, chùm nét bà nhà, đấy sốc sàn, đại khá miên ti bằng chọc, nâng ở vây tặng ọ đại dương trời ca, ai một đòi dương. Dương ách nghĩa tự rốt trông, đòi xôm nơi ở vầy đại dương trời cả nâng xoay rốt trong nuôi bình lệnh bị trộn bàn.
1: Vì, công áo chạy thơ rút nà xong rạp ai nhòi sọ còn công áo grab xong bè nơi trong bố rô bọt tiền nụ rước cơ rô bọt tạ bạch tam nụ lào.
0: Bác công bí bán để chơi ông bí bác thả bác thông nâng miên ông nà chưa ngờ vầy ở vầy nơi khăn ông bị phục lộp nịt tiền ọ. Không biết ở vậy ai bị bỏ lần này, ông nát nâng sức đây mê ta rồi bỏ trông bàn ở nội tế. Đôi chứ này, trông xôm ở dương, công bằng cao nơi rút trong lạng rồi bỏ trông rưu thoai bằng công vì lòi. Bà mân đôi chứ này tế, vì nâng cắt bằng thoi sức đây chùm nưa rồi bỏ dương chùm phô bè, nâng bè bố rồi bỏ bè, chân bì dương chìa mình khàn. Bè trông có khơi thả, dương cầm bông sát nơi khăn ông chùm nói cả đá nơi sân kriếm, đai bằng co đòi xa tán, nâng vì nhiên là cọ. Nóng cố bầm nón bầm phàn chì vượt rồi bỏ dương. Bà chìm chá trong ca bì ở nâng thay ra xa dương ở miền sở vật độc hiệp. Chôn cá và nhiên là cọ bàn khai khuôn thơ chì bè. Đó miền ổng nạch, rư có chìa mà nụ đại bàn sạp bạch bòn tờ hời. Vì có ai thơ ở rút xâm nạc là mơ tớ đôi chì miền rút ổng nạch khăn nạ. Bù bà nhiên là cọ trong hồi dương thoai bằng công bộ vỉa. Đôi chì này hời, bàn chì viết thơ cục giáng đam bây bàn chọt dương. Tại bè bạn bảo tiên ao dưỡng nơi cực vì nơi đang đi. Đại bảo miên dương mình ao thoai bằng cốc màu vầy xế cực vì bệ ạ tì co tại môi cốt. Đại miên vật chôn rút ọc cỏ nâng miên cái đầy bê ta cạc ra nà đò dương cực nề.
1: Bởi, cùng ao chanh bệ niêm rô bó bệ dê hô vã chìa bệ này ảnh chìa á xa ạc cà lào.
0: Nơi gật lại môi chùm nuốn mà nốt tay tại dô bệ niêm rô bó bệ rư co bệ dê xu kri một thơ chìa bệ sbọt sbái đại bụ kê sbọt đòi mình bàn cực đại. Bà niêm rồi bọc bà cứ chìa bà niêm đại miên kê tình chua hơi trâu tay của rộp nà. Mà nụ, mình trâu hai khuôn ảnh tha chìa nạ đa tam bà nụ tê. Bà xanh chìa khuôn ảnh mình ai thơ tam bà nhạt rồi bọc bà nụ. Bà mân đôi chân nọ tê bà niêm rồi bọc bà nâng khai chìa mình lọ hơi. Cà ni nâng pra bà niêm rồi bọc bà chìa ở xa ạch cả hơi. Tôi tự vĩnh, nẹ đại đa tam bà bất bà gọt cứ chìa nẹ đại ác bằng hai bì cái đầy mê ta rồi bỏ bẻ, tờ đo mà nụ nâng khăn ông bị phục lộ, tam rồi dịa ông bơ lò rồi bỏ phụ kề.
1: Buồn, cho ai nấc chăm bì thay ngay chốc xâm ra, đàm bây nhẹ thay ngay nụ chân chìa bò rì sọt.
0: Bẻ bây đa nơi chì vứt đăng thả, dương trời ca xâm ra mùi thay ngay khăn ông mùi xà bạc đà. Đôi chân này hai, bàn chì bẻ bà tiên ao dưỡng nơi khớt bì nây mùi nì. Đảm bây ở dưỡng à chúc xâm ra nơi thường ngày tìm bằng bì bàn. Trong trong ở dưỡng, miên sốc gặp hiệp là ổ, miên bê nơi cho mùi cửa xa là bỏ dưỡng, nâng miên ở ca xâm ra bì bằng tục nề nề. Bé chìm chá, trong ở dưỡng dọc bê nì, đảm bây thoai bằng công trọng, nâng chúc cho mùi nạ ruộng chùm nửa xe anh tiệt. Nụ dưỡng nâng à khơi anh thả, cả bắt bắt tam cực vì nơi là bỏ bé, nôm ở dưỡng miên xe rầy phiệp.
2: Bà bọt bà cứ chìa bình nhạc đọc bà ca để dùng bàn mưu nâng hai. Bình nhạc tiếng ní cứ chìa sức đầy dùng khai bình chất bà rộp bà ông mà chá. Ông bì rộp biếp cho chất tục đạ châm bùa nẹ đọc tầy. Nâng ca cơ rộp bà đọc bà.
3: បញ្ញត្តិរបស់ព្រះមានអបការតើមនុស្សដឹងពីបញ្ញត្តិទាំងនេះដោយរបៀបណាទៅតើបងអាចជួយបកស្រាយលើចំណុចនេះបានទេ
2: ប្រកាសជាបានចូលយើងពិនិត្យមើលដំណើររឿងដែលមនុស្សបានដឹងអំពីបញ្ញត្តិអបការដំបូងឥឡូវចូលយើងមើលទាំងអស់គ្នាបន្តិចសិន
0: ក្រោយពីអាដាមនិងអេវ៉ាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសក្តីល្បួងកូនចៅរបស់ពួកគាត់ជាច្រើនអ្នកបានភ្លេចព្រះឬក៏បដិសេធមិនព្រមដើរតាមព្រះឡើយក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានទឹកជំនន់រួចកូនចៅរបស់លោកណូអេក៏បានភ្លេចព្រះឬក៏បដិសេធមិនព្រមដើរតាមព្រះដែរមានមនុស្សតិចតួចណាស់នៅតែមានជំនឿលើព្រះដែលជាព្រះអធិការហើយបានបង្រៀនបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដល់កូនចៅរបស់ពួកគេមនុស្សក្នុងក្រុមដែលនៅជឿលើព្រះត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថាជាសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលដែលមានគ្រោះទុរភិក្សពួកគេបានផ្លាស់ទីលំនៅចូលទៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបរាប់ឆ្នាំកន្លងមកស្ដេចហេរ៉ូតបានយកពួកអ៊ីស្រាអែលនេះមកធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះរបស់គេពួកគេបានស្រែករកព្រះឲ្យជួយដល់ពួកគេឲ្យចេញផុតពីភាពជាទាសករនេះដូច្នេះព្រះក៏បានជួយពួកគេឲ្យមានសេរីភាពតាមរយៈការដឹកនាំរបស់លោកម៉ូសេពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអេស៊ីបទៅកាន់ទឹកដីសន្យារបស់ព្រះដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាសាសថ្មីមួយទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានពួកគាត់បានរៀនមេរៀនអំពីព្រះបានជាច្រើនដោយសារតែពួកអ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្នុងចំណោមពួកអេស៊ីបអស់រយៈពេលជាយូរមានរឿងជាច្រើនដែលពួកគេមិនយល់អំពីការដើរតាមព្រះដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យពួកគេនៅក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាភ្នំស៊ីណាយព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ឯភ្នំស៊ីណាយក៏ហុយផ្សែងឡើងពេញទាំងអស់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងចុះមកលើភ្នំគង់ក្នុងភ្លើងផ្សែងនោះហុយឡើងដូចជាផ្សែងនៃគុកភ្លើងទួភ្នំទាំងមូលក៏ក្រើក្រំពើកយ៉ាងខ្លាំង
0: មនុស្សមិនអាចមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់បានទេតែពួកគេដឹងថាទ្រង់ពិតជាមានវត្តមាននៅលើសកលលោកនេះមែនពួកគេឈរមើលពីចម្ងាយដោយភ័យញ័ររន្ធត់បន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលពីក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការឲ្យពួកមនុស្សស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឮខ្ទរខ្ទារកាត់ទៅពេកព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លាក់ក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនៅលើដុំថ្មមួយផ្ទាំងដើម្បីឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះបន្ទូលទាំងនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយសំខាន់ជារៀងរហូតតទៅព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេដោយពិពណ៌នាអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ថា
1: យេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិត
0: គម្រោងការរបស់ព្រះសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលនោះគឺឲ្យចែកចាយសេចក្តីពិតអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះនិងក្រឹត្យវិន័យទៅដល់ជាតិសាសន៍ដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះព្រះក៏បានប្រទានពរឲ្យពួកគេនៅចំណេះប្រាជ្ញាជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពទំនាក់ទំនងនិងផ្លូវទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងនៅតែអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរច្បាប់ឬក៏ក្រឹត្យវិន័យគឺដូចជាកញ្ចក់តើអ្នកដែលធ្លាប់បានកត់សម្គាល់ទេថាការបង្កើតច្បាប់ឡើងគឺជាការងាយស្រួលតែការគោរពតាមច្បាប់វិញនោះគឺពិបាកខ្លាំងណាស់រីរដ្ឋាភិបាលតែងតែបង្កើតច្បាប់ថ្មីថ្មីជានិច្ចអ្នកជំនួញតែងតែតម្រូវតាមច្បាប់ឲ្យទាន់សម័យកាលជានិច្ចម្យ៉ាងវិញទៀតឪពុកម្ដាយក៏តែងតែប្រាប់ឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើជានិច្ចដែរតែវាហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវណាស់បើសិនជាយើងពិតជាចង់ឲ្យជៀសផុតពីការឈឺចាប់និងចង់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះមែនតើយើងអាចធ្វើវាបានដោយរបៀបណាទៅមេរៀនដែលនិយាយអំពីបន្ទប់ទឹកមួយអាចជួយបញ្យល់យើងឲ្យយល់ច្បាស់ពីរឿងមួយនេះកញ្ចក់គឺមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់វាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាពេលលាងមុខសិតសក់ឬមើលកញ្ចក់ថាសម្លៀកបំពាក់របស់យើងស្អាតបាតហើយឬនៅ ែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ចក់ជួយយើងបានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេវាមិនអាចលាងមុខឲ្យយើងបាននោះទេយើងក៏ត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីយកមកលាងមុខយើងដែរយើងត្រូវការទឹកនិងសាប៊ូច្បាប់គឺដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងដែរច្បាប់ប្រាប់យើងនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសដោយបង្ហាញយើងពីភាពកុហកនិងអ្វីដែលនៅខ្វះខាតតើច្បាប់ពិតជាអាចជួយកែប្រែយើងបានឬទេទោះបីជាយើងដឹងថាអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវតើយើងអាចជ្រើសរើសធ្វើវាដែរឬទេមនុស្សដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺអេដស៍ហើយតែពួកគេនៅតែទៅរកស្រីនៅខាងក្រៅទៀតមនុស្សដឹងថាការញ៉ាំស្រាហើយបើកបរនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែពួកគេនៅតែធ្វើវាទៀតមនុស្សដឹងថាពួកគេគួរតែអត់អន់ទោសដល់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់តែពួកគេហាក់ដូចជាមិនបានអត់អន់ទោសឲ្យគេសោះមនុស្សដែលសាហាវបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនគឺជាមនុស្សដែលរៀនចេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្លាំងណាស់ច្បាប់អាចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងដ៏ល្អតែគ្មានអំណាចលាងសម្អាតចិត្តនៅខាងក្នុងរបស់យើងបាននោះឡើយតើមានអ្វីដែលប្រៀបបានដូចជាទឹកនិងសាប៊ូដែលយើងអាចយកមកលាងចិត្តយើងឲ្យបានស្អាតដែរឬទេព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់កិច្ចសន្យាដ៏ល្អថា
1: ចោលាងចេញចោជម្រះខ្លួនឲ្យស្អាតចោចោបំបត្តិអំពើអាក្រក់ដែលឯងរកគ្នាប្រព្រឹត្តពីចំពោះភ្នែកអញចេញហើយលែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តទៅចោហាត់រៀនធ្វើការល្អវិញចូលស្វែងរកឲ្យបានសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលជួយការពារចំពោះមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនចូលកាត់ក្តីដល់ពួកកំព្រាហើយកាន់ក្តីជំនួសពួកស្រីមេម៉ាយចោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមកចោះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជាហេមែទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញ
0: ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាការធ្វើចិត្តឲ្យបានស្អាតគឺអាចទៅរួចដើម្បីឲ្យយល់ពីគម្រោងរបស់ព្រះអំពីការលាងសម្អាតចិត្តមនុស្សឲ្យបានស្អាតច្បាស់លាស់នោះយើងត្រូវតែសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតែឥឡូវនេះចូលយើងមើលទៅកិច្ចសន្យារបស់ព្រះដើម្បីជួយយើងឲ្យសង្កេតតាមដានពីក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ដូចតទៅ
1: អញនឹងដាក់ក្រឹតវិន័យអញនៅក្នុងគំនិតគេហើយនឹងកត់ទុកនៅក្នុងចិត្តគេផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជរបស់អញ
0: ព្រះដែលបានសរសេរក្រឹតវិន័យនៅលើថ្មទ្រង់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តសរសេរក្រឹតវិន័យទាំងនេះនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងដែរយើងអាចសូមទ្រង់ឲ្យជួយយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងបានទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីប្រពន្ធរបស់យើងទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងឲ្យចេះស្កប់ចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីជាមួយនឹងបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះតើអ្នកនឹងមើលទៅបញ្ញត្តិទាំងនោះឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីស្វែងរកវិធីរស់នៅឲ្យបានសេចក្តីសុខដែរឬទេមនុស្សខ្លះមិនចង់គិតអំពីបញ្ញត្តិទាំងនេះទេព្រោះថាវាបង្ហាញពីកំហុសនិងអំពើបាបរបស់ពួកគេតើអ្នកមានចិត្តក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលទៅលើកំហុសរបស់អ្នកហើយកែប្រែវាដោយពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេបើសិនជាអ្នកអាចធ្វើបាននោះអ្នកអាចឈានមួយជំហានបានយ៉ាងធំឆ្ពោះទៅមុខទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុភមង្គលហើយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះនាំឲ្យយើងមានសេរីភាព
2: ព្រះបានប្រទានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គដល់រាជរបស់ទ្រង់និងយើងគ្រប់គ្នាតាំងពីចំនួនមនុស្សដំបូងមកម្ល៉េះនៅក្នុងមេរៀននេះយើងបានមើលទៅក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការរួចហើយក្រឹតវិន័យនីមួយៗអាចជួយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនិងជីវិតរបស់យើងបានប្រសើរឡើងម្យ៉ាងទៀតការរំលងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគឺជាអំពើបាបព្រះគម្ពីរចែងច្បាស់ថាបើឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែងាកចេញពីអំពើបាបដោយងាកទៅរកព្រះដែលអាចជួយយើងបាន
3: ច្បាប់របស់ព្រះពិតជាល្អមែនដូច្នេះយើងគួរពិចារណាទៅលើបញ្ញត្តិ10ប្រការហើយប្រៀបធៀបវាទៅនឹងជីវិតរបស់យើងយើងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលផ្ទុយទៅនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឡើយយើងគួរសូមឲ្យព្រះចារបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើតាមឬស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់បាន
2: ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏នឹងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែរដូច្នេះជួយយើងអធិដ្ឋាន ើម្បីអរគុណដល់ព្រះដែលបានផ្ដល់នូវច្បាប់របស់ទ្រង់ដល់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងមានសេរីភាពភាពសុខសាន្តជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអរព្រះវរបិតាដែលពោពេញដោយសេចក្តីល្អសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាគោសូមអរគុណទ្រង់ដែលបានប្រទានបញ្ញត្តិ10ប្រការដល់ទុំគុំជីវិតទុំគុំនឹងមានសេចក្តីសុខបើសិនជាទុំគុំធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាពិបាកណាស់សូមទ្រង់មេត្តាសម្អាតចិត្តទុំគុំពីគំនិតអាក្រក់និងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងសូមទ្រង់ចារបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តទុំគុំដើម្បីឲ្យទុំគុំចេះគិតដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដទៃនិងការគោរពដល់ទ្រង់ផងទូលបង្គំសូមអរព្រះគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: ត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរដោយកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរចំពោះការនៃព្រះហស្តទ្រង់នៅថ្ងៃនោះគេក៏ថ្វាយដង្វាយយ៉ាងសន្ធឹកហើយមានសេចក្តីរីករាយពីព្រោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេអស់សប្បាយយ៉ាងខ្លាំងឯពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងក៏សប្បាយព្រមគ្នាដល់ម្លេះបានជាសេចក្តីអំណរដែលមាននៅក្រុងយេរូសាឡឹមបានលឺផ្សាយទៅឆ្ងាយគេធ្វើបុណ្យនំប៉័ងអេដំបែអស់7ថ្ងៃដោយអំណរបាត់ព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើឲ្យរីករាយសប្បាយដោយបំបែព្រះត្រៃស្ដេចស្រុកអាសឺមកកាន់ខាងគេដើម្បីនឹងចម្រើនកម្លាំងដៃគេក្នុងការរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះដ៏ជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចូល55ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកខ្ពស់ឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកអ្នករាល់គ្នាបរិបូរណ៍ឲ្យយើងបានអស់សប្បាយចូលបង្គប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការល្អជាបរិបូរណ៍ព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងយ៉ាងនោះឯងទើបឈ្មោះថាគេនឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកជាគោលយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃក្រោយវិញដើម្បីឲ្យគេចាប់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចអ្នករាល់គ្នាបានលឺពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកអានអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាបាត់ព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមុនដែលកាលនោះមកដល់ដើម្បីកាលណាមកហើយនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំមកអ្នករាល់គ្នាដោយអំណរតាមព្រះហឫទ័យព្រះហើយឲ្យខ្ញុំបានលំហើយចិត្តជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តគង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាអាមែន
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី11នៅក្នុងជំពូកទី3វគ្គទី11នេះនឹងរៀបរាប់អំពីនៅពេលកំណត់មកដល់សាតាំងបានរកវិធីបិទបាំងចំណេះដឹងអំពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សនិងព្រះដាច់ទំនាក់ទំនងចេញពីគ្នាដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី11នេះដូចតទៅវគ្គទី11នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅពេលកំណត់មកដល់មនុស្សជាតិដែលបានធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងដុនដាបទៅតាមសម័យកាលដែលពោពេញទៅដោយការល្មើសច្បាប់ពួកគេបានស្រែកហៅព្រះអង្គសង្គ្រោះឲ្យយាងមកអរិយសាតាំងបានខិតខំធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យផែនដីនិងស្ថានសួគ៌ឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីគ្នាដោយមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានវាបានពង្វក់មនុស្សឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបដោយសារការភូតកុហករបស់វាគោលបំណងរបស់សាតាំងគឺវាចង់កំទេចការអត់ធ្មត់របស់ព្រះនិងចង់បញ្ចប់ការស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះមនុស្សដើម្បីឲ្យព្រះបោះបង់ពិភពលោកនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់វាវិញសាតាំងបានស្វះស្វែងបិទបាំងមិនឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សកុំឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនគររបស់ព្រះដោយងាកមកចាប់អារម្មណ៍បង្កើតនគររបស់វាវិញការប្រឆាំងដើម្បីឧត្តមភាពរបស់វាមើលទៅហាក់បីដូចជាទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងពិតណាស់ព្រះមានភ្នាក់ងាររបស់ទ្រង់នៅគ្រប់សម័យកាលពិតណាស់នៅក្នុងចំណោមពួកសាសនាដទៃគឺមានមនុស្សមួយចំនួនដែលព្រះប្រើដើម្បីស្រោចស្រង់មនុស្សចេញពីអំពើបាបនិងភាពថោកទាបរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការថ្វាយព្រះទាំងអស់នេះត្រូវមនុស្សជាច្រើនស្អប់ខ្ពើមពួកគេភាគច្រើនបានស្លាប់ដោយត្រូវធ្វើបាបយ៉ាងឃោរឃៅស្រមោលខ្មៅងឹតដែលសាតាំងជះមកលើផែនដីកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងជាលំដាប់តាមរយៈសាសនារតីសាតាំងបានបង្វែរមនុស្សចេញពីព្រះហើយតាមរយៈសាសនារតីនេះជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតរបស់សាតាំងគឺវាអាចបង្ខូចជំនឿនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចពួកកាន់សាសនារតីបានបាត់បង់ចំណេះដឹងអំពីព្រះដោយសារការខំរិះគិតនិងការថ្វាយបង្គំដល់ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនទៅវិញលោះហើយក៏មានភាពពុករលួយកាន់តែរីកធំឡើងទៅសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ធ្វើទង្វើដូចគ្នានេះដែរ គោលការណ៍ដែលថាមនុស្សអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនគោលការណ៍នេះក៏បានក្លាយទៅជាគ្រឹះរបស់សាសនាដទៃទាំងអស់ឥឡូវនេះគោលការណ៍នេះបានក្លាយទៅជាគោលការណ៍របស់សាសនាជូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែរសាតាំងបានបដិសគោលការណ៍នេះឡើងនៅទីណាមនុស្សកាន់តាមគោលការណ៍នេះនៅទីនោះមនុស្សគ្មានរបាំងមួយណាអាចរារាំងអំពើបាបបានឡើយដំណឹងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សតាមរយៈភ្នាក់ងារជាមនុស្សប៉ុន្តែពួកអ៊ីស្រាអែលចង់ទុកសេចក្តីពិតដែលជាជីវិតអស់កលនេះសម្រាប់តែខ្លួនឯងពួកគេលាក់ទុកនំម៉ាណាដ៏រសហើយនំម៉ាណាដ៏រសនេះក៏បានក្លាយទៅជាពុករលួយទៅសាសនាដែលគេខំបិទបាំងទុកសម្រាប់ខ្លួនគេនោះបានក្លាយទៅជាអំពើល្មើសនឹងច្បាប់មួយពួកគេបានលួចយកសេរីល្អរបស់ព្រះហើយបានបោកបញ្ឆោតពិភពលោកដោយផ្សាយដំណឹងក្លែងក្លាយអំពីព្រះពួកគេមិនព្រមចោះចូលខ្លួននឹងព្រះដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកទេម្ល៉ោះហើយពួកគេក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាភ្នាក់ងាររបស់សាតាំងដើម្បីធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញវិញបណ្ដាមនុស្សដែលព្រះបានហៅឲ្យមកធ្វើជាសសរនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេចក្តីពិតត្រូវបានក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកតំណាងចែកចាយរបស់សាតាំងទៅវិញពួកគេបានធ្វើការដែលសាតាំងចង់ឲ្យពួកគេធ្វើដោយនិយាយបង្ខូចអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកមើលមកឯព្រះថាជាអ្នកប្រើអំណាចផ្ដាច់ការពួកសងលែងខ្វល់ទៅលើអ្វីមួយដែលមានអត្ថន័យសំខាន់ដែលនៅពីក្រោយនិមិត្តរូបនៃវិធីយ៉ាញ់បូជានេះក្នុងការបង្ហាញដល់មនុស្សអំពីវិធីធ្វើវិធីយ៉ាញ់បូជានេះពួកគេបានធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនទៅវិញពិធីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះបានចាត់តាំងឡើងត្រូវបានពួកគេធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាគ្រឿងបិទបាំងគំនិតនិងធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សរឹងរូសខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងព្រះមិនអាចធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់មនុស្សលោកតាមរយៈពួកសង្ឃទាំងនេះទេប្រព័ន្ធទាំងមូលរបស់សង្ឃទាំងនេះត្រូវតែបំផ្លាញចោលដូច្នេះវគ្គទី11សូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីវិធីដែលសាតាំងបិទបាំងចំណេះដឹងអំពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សនិងព្រះដាច់ទំនាក់ទំនងពីគ្នានៅពេលកំណត់មកដល់នោះនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតនៅអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែអត្តចរិតដ៏រឹងទទឹងរបស់មនុស្សលោកសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ។

ស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមិនចង់មានបញ្ហាពេលអនាគតក្នុងការមិនមានកូនអ្នកអាចនឹងត្រូវការស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកជូនដល់បងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នានៅពេលអនាគតគឺយើងត្រូវការពីមែនទែនពីជំងឺមួយនេះគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបើសិនជាយើងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺយើងមិនអាចមានកូនបានទេដែលនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកពីជំងឺមួយនេះដោយនិយាយអំពីថាតើជំងឺមួយនេះគឺកើតឡើងដោយសារអ្វីដោយមុនដំបូងយើងទៅយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺជាអ្វីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺជាជំងឺរបស់ស្ត្រីហើយវាគឺអាចរាលដាលពីពេញរាងកាយរបស់ស្ត្រីទៀតផងដោយជំងឺនេះគឺកើតឡើងទៅតាមកោសិកាដែលកោសិកានោះគឺតែងតែដុះរីករាលដាលនៅពេញរាងកាយរបស់ស្ត្រីដែលអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី1មូលហេតុដែលនាំបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងនោះគឺមេរោគម្យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលគេហៅថា HPV ដែលវាគឺជាកត្តាដ៏ធំជាងគេដែលអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានទី2ការជក់បារីនៅពេលដែលយើងជក់បារីគឺផ្សែងបារីបានហូរចូលទៅក្នុងសួតរបស់យើងហើយនឹងទីតាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលជាបញ្ហាអាចបង្កើតមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានទី3ថ្នាំបញ្ចុះប្រព័ន្ធការពារប្រព័ន្ធការពារធ្លាក់ចុះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស៍និងថ្នាំបញ្ចុះប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដទៃទៀតគឺជាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគ HPV បានលឿនបំផុតទី4ឆ្លងរោគប្រមេះស្ត្រីមានឆ្លងប្រមេះគឺអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការឆ្លងជំងឺមេរោគមាត់ស្បូនច្រើនជាងស្ត្រីដទៃទៀតទី5នោះគឺញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើមិនគ្រប់គ្រាន់ការញ៉ាំអាហារដែលមិនមានផ្លែឈើគឺអាចបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីគឺមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី6នោះគឺស្ត្រីដែលលើសគីឡូស្ត្រីដែលមានសភាពលើសគីឡូគឺអាចនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនប្រភេទ Adenocarcinoma ជាជាងស្ត្រីដទៃទៀតទី7គឺស្ត្រីដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំពញាកណើតអស់រយៈពេលយូរបើសិនជាស្ត្រីយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំពញាកណើតក្នុងរយៈពេលយូរគឺអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយហានិភ័យនៃជំងឺមួយនេះនឹងអាចថយចុះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពញាកណើតទី8នោះគឺពោពោះច្រើនដងស្ត្រីដែលពោពោះគ្រប់ខែអស់រយៈពេល3ដងគឺអាចនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី9គឺស្ត្រីមានកូនដែលមានអាយុក្រោម17ឆ្នាំហើយមានកូនលើសពី2ដងគឺអាចនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានទី10គឺស្ត្រីដែលធ្លាប់មានបងប្អូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះក៏អាចជាការឆ្លងមកតាមពូជរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចបង្ការបាននិងព្យាបាលបានបើរោគឃើញឆាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងត្រូវត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការការពារឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយនេះអាចនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: តើអ្នកដឹងទេថាមានអំណោយមួយដែលអ្នកអាចទទួលបានដោយមិនចាំបាច់មានលុយអំណោយនោះមិនមែនជាផ្ទះមិនមែនជារថយន្តហើយក៏មិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិទេអំណោយដ៏ល្អឥតខ្ចោះបំផុតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរឿងអំណោយដែលក្មេងប្រុសមិនចង់បានមានក្មេងប្រុសម្នាក់នៅថ្ងៃខួបកំណើតគាត់ទទួលបានប្រអប់តូចមួយពីឪពុកពេលគាត់ឃើញប្រអប់គាត់និយាយថាខ្ញុំមិនចង់បានរបស់នេះទេខ្ញុំចង់បានរបស់ធំជាងនេះគាត់បានទុកប្រអប់នោះនៅជ្រុងបន្ទប់ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយឪពុករបស់គាត់បានទទួលមរណភាពថ្ងៃមួយក្មេងប្រុសនោះបានបើកប្រអប់ដែលឪពុកធ្លាប់ឲ្យនៅខាងក្នុងគាត់ឃើញសម្បត្តិមួយសរសេរថាកូនសំឡាញ់នេះជារបស់ដែលឪពុកបានជ្រើសរើសដោយក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់កូនវាមិនសំខាន់ថាវាមានតម្លៃប៉ុន្មានទេអ្វីដែលសំខាន់គឺឪពុកបានផ្ដល់វាឲ្យកូនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្មេងប្រុសនោះយំព្រោះគាត់បានដឹងថាគាត់ធ្លាប់មើលរំលងអំណោយដែលមានតម្លៃបំផុតមិត្តអើយពេលខ្លះយើងក៏ដូចគ្នាព្រះបានប្រទានអំណោយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដល់យើងគឺព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងបែរជារវល់ស្វែងរកអ្វីៗផ្សេងទៀតថ្ងៃនេះសូមកុំមើលរំលងអំណោយរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវគឺជាអំណោយសម្រាប់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកដែលអស់សង្ឃឹមជាការអភ័យទោសសម្រាប់អ្នកដែលមានបាបនិងជាជីវិតថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលជឿលើទ្រង់បិទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់លោកីយ៍យ៉ាងនេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាដែលជឿលើទ្រង់ត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយតែឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍ដែលមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមស្វែងរកអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនមានសុភមង្គលខ្លះស្វែងរកលុយខ្លះស្វែងរកភាពជោគជ័យខ្លះស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សប៉ុន្តែរបស់ទាំងនេះអាចបាត់បង់បានលុយអាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចបាត់មនុស្សអាចចាកចេញប៉ុន្តែអំណោយដែលព្រះប្រទានក្នុងព្រះយេស៊ូវមានតម្លៃអស់កលជានិច្ចព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយសូមអរគុណចំពោះអំណោយដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះបានប្រទានដល់ខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំកុំឲ្យស្វែងរកអ្វីៗក្នុងលោកនេះហើយភ្លេចព្រះអង្គសូមឲ្យជីវិតខ្ញុំទទួលព្រះអង្គនិងរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គអាម៉ែន
1: ចូលទុកចិត្តនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយប្រព្រឹត្តការល្អចុះយ៉ាងនោះអ្នកនឹងបាននៅក្នុងស្រុកហើយចំអែតខ្លួនដោយសេចក្តីពិតចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តចូលទុកដាក់ផ្លូវអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យបានសម្រេចចូលកិច្ចចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អចុះនោះអ្នកនឹងបាននៅជារៀងរៀបដរាបបាត់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពព្រះទ័យនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌ក៏មិនដែលបោះបង់ចោលពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់ថែរក្សាគេអស់កាលជានិច្ចតែពួចរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញវិញចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះកាលណាឯងមានកម្លាំងដៃអាចធ្វើគុណឲ្យអ្នកណាដែលគួរផ្ដល់ឲ្យនោះកុំឲ្យបង្ខាំងទុកឡើយបើកាលណាឯងមានរបស់អ្វីនៅចិត្តឯងដែលអ្នកចិត្តខាងត្រូវការនោះកុំឲ្យនិយាយឡើយថាតោសិនចុះស្អែកសឹមមកនោះខ្ញុំនឹងឲ្យកុំឲ្យបង្កើតការអាក្រក់ទោះនឹងអ្នកចិត្តខាងឯងដែលអាស្រ័យនៅចិត្តឯងដោយសុខសាន្តនោះឡើយបើមនុស្សណាមិនបានធ្វើប្រទូសដល់ឯងនោះកុំអោយតតាំងនឹងគេដោយអែតហែតឲ្យសោះកុំអោយច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំរើសយកផ្លោប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរបាត់មនុស្សវាចជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែឯមនុស្សទៀងត្រង់នោះទ្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរ
2: ចូលនឹកចាំពីក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញដែលអញបានបង្គាប់ដល់លោកនៅលើភ្នំហូរ៉េបសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាគឺអស់ទាំងក្រិតក្រមនិងបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននោះចូលផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីនៃមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាហើយចង់ចិត្តចំពោះតម្រិះរបស់អញចុះត្បិតបើឯងរក្សាទុកសេចក្តីនោះនៅក្នុងខ្លួននោះសប្បាយហើយគ ឺបើសេចក្តីនោះស្ថិតនៅជាប់នឹងបបោមុតឯងអញនឹងសំដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាមើលខ្ញុំរៀបនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាជាគម្រប់3លើកនេះហើយខ្ញុំក៏មិនអោយអ្នកណាព្រួយនឹងខ្ញុំទៀតត្បិតខ្ញុំមិនរោគចង់បានរបស់ទ្រពអ្នករាល់គ្នាទេគឺរោគតែខ្លួនអ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនគួរអោយកូនចៅត្រូវប្រមូលទុកអោយឪពុកម្ដាយទេគឺឪពុកម្ដាយទេតាដែលត្រូវប្រមូលទុកអោយកូនវិញកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែងស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់ឪពុកតែមនុស្សចំអកមើលងាយមិនព្រមស្ដាប់តាមពាក្យបន្ទោសទេមនុស្សនឹងបានសេចក្តីល្អដោយសារផលដែលកើតពីមាត់មកតែប្រលឹងរបស់មនុស្សក្បត់នឹងបានតែសេចក្តីច្រឡោតវិញចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទៅបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននោះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតទៅ
3: បាទជម្រាបសួរសួស្តីមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជុំគ្នាម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព្រះគម្ពីរមួយគឺព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក1ពីខ15ដល់ខ23ហើយមុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលសូមអញ្ជើញយើងសរុបចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយទ្រង់គុំដល់គ្នាបានស្គាល់ម្ដងបាទទ្រង់ច្បាស់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមព្រះអង្គសម្អាតទ្រង់គុំដល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់គុំដល់គ្នាបានបន្ទាបខ្លួននៅព្រះបាទទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកលើកទ្រង់គុំដល់គ្នាឡើងសូមឲ្យសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់បានដំណើរឡើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ទ្រង់គុំដល់គ្នាសប្តាហ៍នេះទ្រង់គុំដល់គ្នានឹងក្រឡេកមើលការសេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គបានឲ្យលោកសាវកពលបានកត់កំណត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ទ្រង់គុំដល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់គុំដល់គ្នាបានស្វែងយល់និងមានដំណរជាមួយទ្រង់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ទ្រង់គុំសូមឲ្យទ្រង់គុំដល់គ្នាបានចែករំលែកពលឿននៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនទ្រង់គុំដល់គ្នាគុណសម្បត្តិទ្រង់គុំដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសន្ទូលគ្រួសារទាំងឡាយដែលទ្រង់ក្នុងព្រះនាមជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

ដែលព្រះបានប្រើសម្រាប់តែផ្សាយដំណឹងដល់សាសន៍ដទៃហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងសពថ្ងៃលោកពលអាចមានឋានៈជាគ្រូបង្រៀនអាចមានឋានៈជាគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរអាចមានឋានៈជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលថាតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកពលគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានបែបណាសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ15ដល់ខ23បាទខ្ញុំសូមអានដោយហេតុនោះកាលខ្ញុំឮនិយាយពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណើរពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញដើម្បីនឹងសូមឲ្យព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេរីល្អបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រោះឲ្យមានបញ្ញាហើយក៏បើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ត្រង់ដើម្បីឲ្យភ្នែកចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានដឹងថាដែលត្រង់ហើយអ្នករាល់គ្នានោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាយ៉ាងណាហើយថាសេរីល្អដ៏ប្រសើរក្រៃលែងនៃមរតកត្រង់ក្នុងពួកបរិសុទ្ធជាយ៉ាងណាដែរបាទអញ្ចឹងលោកពលបានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថាកាលខ្ញុំឮនិយាយពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយខ្ញុំហើយនឹងពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណើរពីអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពលតើពលធ្វើអ្វីបាទពលនិយាយថាខ្ញុំដំណើរពីអ្នករាល់គ្នាដំណើរទៅអ្នកណាតាមរយៈការអធិដ្ឋានពលតែងតែរៀបរាប់ពីឈ្មោះពីក្រុមជំនុំពីបុគ្គលទាំងឡាយដែលគាត់ស្គាល់ដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងនៅពេលដែលគាត់ឮពីសេចក្តីជំនឿរបស់គេពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេមានចំពោះព្រះគាត់បានដំណើរឈ្មោះគេបានអធិដ្ឋានថ្វាយទៅដល់ព្រះហើយអធិដ្ឋានសុំអីពីព្រះបាទតើលោកពលអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យក្រុមជំនុំមានបានឲ្យក្រុមជំនុំមានភាពហ៊ឺហាមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យគេមើលងាយក្រុមជំនុំឬយ៉ាងណាយើងមើលនៅក្នុងនេះបន្តទៀតខ17ថាដើម្បីនឹងសូមឲ្យព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេរីល្អបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានវិញ្ញាណដែលប្រោះឲ្យមានប្រាជ្ញាហើយក៏បើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ត្រង់បាទអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលពោលបានថ្វាយទៅដល់ព្រះព្រះវរបិតាព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គឺពោលសុំឲ្យព្រះវរបិតាដែលជាព្រះដ៏មានសេរីល្អប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាឲ្យក្រុមជំនុំទាំងឡាយឲ្យបុគ្គលទាំងឡាយដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងដែលស្គាល់ព្រះហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះហើយនោះមានអ្វីបាទឲ្យបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រោសឲ្យមានប្រាជ្ញាអញ្ចឹងដំបូងពោលសូមព្រះប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យគេបានប្រាជ្ញាហើយនៅពេលដែលគេមានប្រាជ្ញានោះគេនឹងអាចយល់ឃើញបាទសេចក្តីពិតនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាដែលប្រោះឲ្យមានប្រាជ្ញាហើយក៏បើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ត្រង់បាទអញ្ចឹងពូលបានសុំប្រាជ្ញាយើងដឹងហើយនៅក្នុងគម្ពីរចាស់តើអ្នកណាដែលសុំប្រាជ្ញាសាឡូមោនបានសុំព្រះម្យ៉ាងគាត់គឺសុំប្រាជ្ញាដើម្បីដឹកនាំរាជរបស់ព្រះឲ្យស្គាល់ព្រះនៅកន្លែងនេះដូចគ្នាពូលបានសុំប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យគេដឹងពីដំណើរស្គាល់ត្រង់បាទសេចក្តីអធិដ្ឋានតែមួយរបស់ពលសម្រាប់ក្រុមជំនុំសម្រាប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់រូបគាត់គឺឲ្យមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ព្រះបាទអញ្ចឹងតើយើងមានសេចក្តីអធិដ្ឋានបែបណាសព្វថ្ងៃតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងជាការរអ៊ូរទាំពីភាពខ្វះខាតតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងជាការរអ៊ូរទាំពីភាពភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺដោយសារកង្វះចំណីអាហារដោយសារភាពខ្វះខាតនៃសេដ្ឋកិច្ចឬយ៉ាងណាតើយើងគិតថាពលនិងក្រុមជំនុំសម័យនោះមិនមានភាពខ្វះខាតមិនមានសេចក្តីត្រូវការដូចជាយើងរាល់គ្នាសព្វថ្ងៃនេះទេឬអីប្រកបណាស់

្នាគ្រប់សម័យបុគ្គលគ្រប់សម័យរស់នៅឆ្លងកាត់ភាពខ្វះខាតឆ្លងកាត់នៅរាល់បញ្ហាការបៀតបៀនបាទគេមើងងាយថាគ្រីស្ទៀនក្រឬគ្រីស្ទៀនមានបញ្ហាអ្នកខ្លះសពថ្ងៃយើងតែងតែគិតថាគេមើងងាយថាគ្រីស្ទៀនព្រះមានមែនហេតុអ្វីក៏គ្រីស្ទៀនក្រហេតុអ្វីក៏គ្រីស្ទៀនជួបបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងដើរចេញពីព្រះប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចបាទនៅសម័យពលគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ធ្លាប់ទាំងគេវាយណាគាត់ធ្លាប់ទាំងគេធ្វើបាបណាដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានដូចគាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អធិដ្ឋានតើគាត់អធិដ្ឋានសុំព្រះកុំឲ្យក្រុមជំនុំមានភាពជាចាប់ឬការលំបាកដោយគាត់ឬយ៉ាងណាអត់ទេប៉ុន្តែសេចក្តីអធិដ្ឋានតែសំខាន់បំផុតគឺពោលសូមឲ្យព្រះប្រវោបិតាបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងពីដំណើរស្គាល់ព្រះបញ្ហាដែលគ្រប់គ្នាមានដោយសារគ្រប់គ្នាមិនស្គាល់ព្រះគ្រប់គ្នាបានបាក់ទឹកចិត្តគ្រប់គ្នាមានភាពភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាមានទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតដែលមិនអាចប្រឈមនឹងទុក្ខលំបាកនោះបានដោយសារគ្រប់គ្នាមិនស្គាល់ព្រះមិនមែនគ្រីស្ទៀនមិនមានទុក្ខលំបាកទេប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រីស្ទៀនទាំងអស់បើសិនជាកូនព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គនោះយើងនឹងមានសេចក្តីសុខឧទាហរណ៍បើកូនរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើអ្វីមួយខុសណាឧទាហរណ៍គាត់លេងកំបិតគាត់មុតកំបិតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅនឹងគាត់ដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់គាត់ធ្វើម៉េចគាត់នឹងហៅឲ្យខ្ញុំជួយគាត់ស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទៀនណានៅពេលដែលខ្ញុំជួយកូនខ្ញុំគាត់យ៉ាងហោចណាខ្ញុំទៅរុំដៃខ្ញុំដាក់ថ្នាំដាក់អីឲ្យគាត់ប្រហែលជាគាត់បាត់បាទគាត់សង្ឃឹមនឹងជឿថាដៃរបស់គាត់ជាវិញដូចគ្នាយើងជាគ្រីស្ទៀនបើសិនជាយើងមានប្រាជ្ញាយើងដឹងយើងស្គាល់ព្រះពិតនោះបញ្ហាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតនឹងធ្វើឲ្យយើងទុកចិត្តធ្វើឲ្យយើងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះបាទខ18បាននិយាយថាដើម្បីឲ្យភ្នែកចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានដឹងថាដែលទ្រង់ហៅអ្នករាល់គ្នានោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាយ៉ាងណាហើយថាសេរីល្អដ៏ប្រសើរក្រៃលែងនៃមរតកទ្រង់ក្នុងពួកបរិសុទ្ធជាយ៉ាងណាផងបាទអញ្ចឹងកាលនេះពោលបាននិយាយថាសូមព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ព្រះអង្គហើយឲ្យគេស្គាល់ថាឲ្យភ្នែករបស់គេបានឃើញថាបានភ្លឺឡើងថាប្រយោជន៍ឲ្យបានដឹងថាដែលទ្រង់ហៅអ្នករាល់គ្នានោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាយ៉ាងណាហើយថាសេរីល្អដល់ប្រសើរក្រៃលែងនៃមរតកទ្រង់ក្នុងពួកបរិសុទ្ធជាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងពោលចង់ឲ្យគ្រីស្ទានទាំងអស់បានស្វែងយល់បានស្គាល់ពីមរតកដែលព្រះចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមានតើអ្វីជាមរតកដែលពោលចង់ឲ្យព្រះបើកភ្នែកចិត្តគ្រីស្ទានទាំងអស់បានឃើញបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនៅឯណានោះចិត្តរបស់អ្នកនៅទីនោះបាទខ្ញុំជឿថានេះគឺជាបញ្ហារបស់គ្រីស្ទានគ្រប់សម័យយើងតែងតែចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិយើងតែងតែភ័យបារម្ភសម្រាប់អនាគតកូនចៅយើងតែងតែភ័យបារម្ភសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកតើយើងមានអ្វីហូបមានអ្វីស្លៀកពាក់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៀតថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃស្អែកហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាចិត្តរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនៅណាចិត្តរបស់អ្នកនៅទីនោះខ្ញុំជឿថាពោលដឹងដូចគ្នាណាពីខដើមពោលដឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំឮដំណាលនិយាយពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយហើយតែខ្ញុំដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីទិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញពោលដំណាលពីគ្រីស្ទានពីក្រុមជំនុំពីគ្រប់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់គាត់ដាក់អ្វីអ្វីគាត់ដំណាលសូមឲ្យព្រះបានបើកភ្នែកចិត្តរបស់គេឲ្យបានឃើញមរតករបស់ព្រះដែលពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថាសម័យនោះដូចជាសម័យយើងដែរគ្រីស្ទានមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទានមានចិត្តចង់ជួយគ្នាប៉ុន្តែគ្រីស្ទានក៏សង្ឃឹមស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកីដែលយល់ច្រឡំថាទ្រព្យសម្បត្តិលោកីសពថ្ងៃនេះហើយគឺជាប្រពោមកពីព្រះប៉ុន្តែតើអ្វីគឺជាប្រពោដែលពិតប្រាកដមកពីព្រះឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយអំណោយទាននៃព្រះនោះគឺជាជីវិតអកលបាទយើងមើល
នៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់សាវកពលគាត់បាទជាអ្នកធ្វើតង់កន្លែងគាត់ទៅកន្លែងណាក៏ដោយគាត់គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជំនឿពីមេដឹកនាំសាសនាផារ៉ាស៊ីមកជាអ្នកបម្រើព្រះគាត់គ្មានអ្វីជាប់នឹងខ្លួនប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលគាត់ទៅដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់គាត់ធ្វើការដើម្បីចំណីអាហារដើម្បីការរស់នៅរបស់គាត់ហើយដើម្បីការផ្សាយដំណឹងល្អយើងដឹងនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់លោកពូលគឺជាអ្នកធ្វើតង់លក់បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាការត្រាស់ហៅរបស់គ្រីស្ទៀនគឺក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យមនុស្សទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញមនុស្សជាច្រើនបានទទួលស្គាល់ព្រះតាមរយៈការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់គាត់គាត់មានសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ភ័យព្រួយអ្វីដែលគាត់បារម្ភបំផុតដែលគាត់តែងតែទិដ្ឋានថ្វាយទៅដល់ព្រះសូមកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំថាអំណោយទាននិងប្រពោះមកពីព្រះគឺជាជីវិតរស់នៅស្កប់ស្កល់នៅក្នុងផែនដីប៉ុន្តែគឺការស្វែងយល់សេចក្តីពិតនិងស្គាល់ពីមរតករបស់ព្រះគឺមរតកក្នុងពួកបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ហៅគ្រប់គ្នាឲ្យមកក្លាយជារាជរបស់ទ្រង់ដែលជាមរតករបស់យ៉ាកបគឺជាទឹកដីសន្យាគឺនគរឋានសួគ៌បាទនិងជីវិតអកលបាទខ19ហើយថាព្រះជាស្ដាដ៏ខ្លាំងលើសលន់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាដែលជឿជាយ៉ាងណាដែរតាមដែលកំឡាំងទ្រង់មានឥទ្ធិឫទ្ធិបានពូកែនឹងធ្វើព្រះជាស្ដាដែលទ្រង់បានសម្ដែងចែងដោយប្រោះព្រះគ្រឹះឲ្យមានប្រជញ្ញរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងតាំងឲ្យគង់ខាងស្ដាំទ្រង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បាទនេះគឺជាមរតកដែលពោលចង់ឲ្យគ្រីស្ទៀនបានដឹងចង់ឲ្យគ្រីស្ទៀនមានសង្ឃឹមនិងទទួលជឿថាព្រះដ៏មានព្រះជាស្ដាដ៏ខ្លាំងលើសលន់បំផុតទ្រង់ជាព្រះដែលយើងរាល់គ្នាដែលយើងជឿដល់ទ្រង់តាមដែលកំឡាំងទ្រង់មានឥទ្ធិឫទ្ធិបានពូកែនឹងធ្វើព្រះអង្គមានឥទ្ធិឫទ្ធិពូកែនឹងធ្វើអ្វីបាទយើងដឹងសពថ្ងៃមនុស្សទាំងអស់ភ័យខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់មិនថាអ្នកជាសិទ្ធិមិនថាអ្នកជាអ្នកក្រគ្រប់គ្នាស្លាប់ទៅនឹងក្លាយទៅជាផេះនឹងក្លាយទៅជាធូលីដដែលប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាមរតករបស់ព្រះហើយព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងថាអ្វីដែលជាមរតករបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ20បាននិយាយថាព្រះជាស្ដាដែលទ្រង់បានសម្ដែងចេញដោយប្រោះព្រះគ្រឹះឲ្យមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងតាំងឲ្យគង់ខាងស្ដាំទ្រង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់នេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលពោលចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គនៅសម័យគាត់បានដឹងថានេះគឺជាមរតករបស់ព្រះគឺជាអំណោយទាននៃជីវិតព្រះចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាជឿជាក់លើអំណាចដែលព្រះអង្គអាចប្រោះព្រះគ្រឹះឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះអង្គអាចប្រោះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានគង់នៅខាងបានអង្គុយនៅខាងស្ដាំរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះគ្រឹះដូចជាព្រះអង្គបានឲ្យព្រះគ្រឹះគង់នៅខាងស្ដាំព្រះអង្គនៅនគរឋានសួគ៌យើងគឺជាផលផ្លែរបស់ព្រះគ្រឹះយើងនឹងបានអង្គុយនៅក្បែរព្រះគ្រឹះខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌បាទខ21ឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចមានឫទ្ធិបារមីនិងពួកមេទាំងប៉ុន្មានហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះដែលបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះគឺទៅក្នុងអនាគតខាងមុខទៀតផងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានច្បាស់ពោលបានប្រាប់ថាគ្រីស្ទៀនណាមិនមែនគួរតែស្រឡាញ់ព្រះគួរតែអរព្រគុណរបស់ដល់ព្រះហើយស្រឡាញ់ទៅបងប្អូននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដោយសារព្រះគ្រាន់តែលើកយើងឲ្យមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងខ្ពស់លើអស់ទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយណាមិននៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅថ្ងៃអនាគតហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានមុខមាត់ជាកូនរបស់ព្រះនៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចនោះគឺជាមរតកដែលព្រះបានសន្យាសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធខ22បាននិយាយថាហើយទ្រង់បានបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទនៃព្រះជាបុត្រាទាំងប្រទៀនទ្រង់មកធ្វើជាសេរីសាលើគ្រប់ទាំងអស់ដល់ពួកជំនុំដែលជារូបកាយទ្រង់គឺជាសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពូលនៅក្នុងនេះបានបញ្ជាក់និងបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាមរតករបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានជីវិតអស់កលនៅជាមួយទ្រង់ហើយព្រះអង្គឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់បង្ក្រាបទាំងអស់បាទទ្រង់បង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទនៃព្រះជាបុត្រាទ្រង់ទាំងប្រទានមកធ្វើជាសេរីសាលើគ្រប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមហើយអ្វីដែលពូលនិយាយថា
គាត់នឹងអធិដ្ឋានថ្វាយទៅដល់ព្រះរាល់សេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់គាត់ពីអ្នកដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងឲ្យបានស្គាល់ព្រះឲ្យបានជឿព្រះគឺគាត់ចង់ឲ្យព្រះបានបើកភ្នែកចិត្តរបស់គេបានឃើញថាបើសិនជាគ្រប់គ្នាជារាជរបស់ព្រះដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់ហើយអ្វីទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចនៃព្រះបាទទ្រង់មិនថាយើងមានយើងក្រយើងភ័យខ្លាចអត់ចំណៃអាហារយើងឈឺចាប់ឬយើងអ្វីក៏ដោយអំណាចទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់នឹងថែរក្សានឹងព្យាបាលយើងមិនឲ្យយើងបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចដោយពឹងផ្អែកទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍សូមកុំឲ្យយើងភ័យខ្លាចដោយរត់ទៅរកជំនួយដែលមកពីផ្នែកមួយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនមកពីព្រះចឹងក្នុងនេះបាននិយាយទៀតថាព្រះបានប្រទានទ្រង់មកធ្វើជាណាខ22បាទទាំងប្រទានទ្រង់មកធ្វើជាសេរសាលើគ្រប់ទាំងអស់ដល់ពួកជំនុំដែលជារូបកាយទ្រង់គឺជាសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងទាំងអស់បាទបើយើងជាគ្រីស្ទានបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជាសេរសាលើជីវិតយើងលើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងជីវិតយើងលើគ្រប់ទាំងបញ្ហាលើគ្រប់ទាំងដង្ហើមចេញចូលលើគ្រប់ទាំងសេចក្តីភ័យខ្លាចទុក្ខលំបាកកង្វល់ទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតយើងនោះយើងនឹងជាคล้ายជារូបកាយដែលអ្វីជារូបកាយដែលមានពូពេញទៅដោយសេចក្តីពូពេញរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់បានន័យថាម៉េចរាល់បញ្ហារាល់ភាពខ្វះខាតរាល់ការភ័យខ្លាចជីវិតដែលបាត់បង់នឹងបានទទួលមកវិញត្បិតព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពូពេញដែលបំពេញគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានមួយដល់ក្លីបំផុតរបស់សាវកពុលប៉ុន្តែជាការលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំអានសេចក្តីអធិដ្ឋាននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្រីស្ទានទាំងអស់គួរតែមានសេចក្តីអធិដ្ឋានដូចពោលសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកគួរតែមានសេចក្តីអធិដ្ឋានដូចពោលសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានទំនឿទុកចិត្តដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាអ្វីជាមរតករបស់យើងសូមឲ្យព្រះអង្គបានគង់ជាមួយប្រទានពរតើបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងអ៊ំប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះដូចជាពោលបានអធិដ្ឋានសាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានប្រាជ្ញាហើយបើកសម្ដែងឲ្យដឹងពីដំណើរស្គាល់ទ្រង់សូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យអ៊ំប្រុសស្រីពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះស្គាល់បំណងមហាតីព្រះហើយស្គាល់ពីមរតករបស់ទ្រង់ហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ឲ្យយើងបានមរតកនោះជាមរតកពិតប្រកបរបស់យើងសូមកុំឲ្យយើងចាញ់បោកសេចក្តីល្បួងដែលយើងស្វែងរកមរតកដែលជាការបោកបញ្ឆោតនៅក្នុងផែនដីសពថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមយើងសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបានមានអំណរសូមឲ្យសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ទុំគុំជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពលដែលឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាស្វែងរកមរតកនៃសេចក្តីពិតគឺជាជីវិតអកលសូមឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបាននឹកចាំពីគ្រប់គ្នាជារៀងរបស់ទ្រង់តាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់ទុំគុំគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីស្កប់ចិត្តជាមួយទ្រង់និងមានអំណរនឹងទទួលប្រពរដ៏ពិតពីទ្រង់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលគ្រប់ទាំងអស់ពីទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទុំគុំណាម្នាក់ខ្វះខាតអ្វីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ដ៏ពេញបរិបូរណ៍របស់ទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយគ្រប់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីអំណរក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា

0: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី16ដែលមានចំណងជើងថាចូលធ្វើការបម្រើព្រះគ្រប់សកម្មភាពព្រះបានទូន្មានក្នុងគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ11ថាហើយខំប្រឹងឲ្យអស់ពីចិត្តនឹងនៅដោយស្រគត់ស្រគំទាំងប្រព្រឹត្តតែរឿងជារបស់ផងខ្លួនហើយធ្វើការដោយដៃខ្លួនឯងផងដូចជាយើងខ្ញុំបានបង្គាប់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តដោយគូកប3ដល់មនុស្សខាងក្រៅឥតត្រូវការអ្វីឡើយ
1: 1ឧស្សាហ៍ព្យាយាមតែមិនលោភលន
0: ់យើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចិញ្ចឹមខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងនឹងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមលើសពីនេះទៅទៀតបើយើងធ្វើល្អដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងខំប្រឹងប្រែងនោះឈ្មោះថាយើងបានបម្រើទ្រង់ដោយលើកព្រះនាមទ្រង់ហើយមានគ្រួសារមួយបានចិញ្ចឹមកុមារកំព្រាម្នាក់ឲ្យរៀនសូត្រនិងចេះដឹងរហូតរៀបចំឲ្យមានគូស្រករទៀតបរោះដែលជាក្មេងកំព្រានោះស្រឡាញ់គោរពនិងដឹងគុណគ្រួសារនោះណាទោះបីខ្លួនមានគ្រួសារហើយក៏ដោយក៏សុខចិត្តនៅបម្រើគ្រួសារនោះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធចុះមនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតតែយើងត្រូវដឹងគុណទ្រង់ប៉ុណ្ណាហើយតើត្រូវបម្រើទ្រង់ដោយរបៀបណាបងប្អូនចាំទេនៅមេរៀនមុនបាននិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលចង់មានរហ័សពេករហូតទៅខ្ចីលុយគេមកចងការបន្តហើយត្រូវកូនបំណុលរត់បាត់នោះដូច្នេះការខំប្រឹងប្រែងបែបអាត្មានិយមដែលព្រះទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យមិនមែនគ្រាន់តែមិនផ្ដល់ផលប៉ុណ្ណោះទេជួនកាលថែមទាំងហិនហោចអស់ទាំងដើមទាំងចុងផងដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់ខាងលើរួចមកហើយថាឧស្សាហ៍ព្យាយាមតែមិនលោភលន់នោះបានសេចក្តីថាយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារយើងឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់និងថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងជួយអ្នកដទៃផងនោះអ្នកដទៃអាចស្គាល់ព្រះហឫទ័យព្រះបាន
1: 2ធ្វើនៅកិច្ចការណាដែលនាំឲ្យចម្រើននិងជៀសវាងពីកិច្ចការដែលនាំឲ្យវិនាស
0: ប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនជាកសិករដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយបញ្ចេញកម្លាំងធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែទោះជាមានការនឿយហត់បន្តិចមែនក៏ដោយក៏ការនេះល្អសម្រាប់គេដែរម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើកសិករទាំងនោះមិនធ្វើការទេសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិនឹងត្រូវចុះខ្សោយដូច្នេះអ្នកដែលភ្ជួររាស់ដាំដុះដកស្ទូងច្រូតកាត់ត្រូវតែមានអំណួតលើខ្លួនឯងថាជាអ្នកធ្វើការងារដ៏សំខាន់ព្រោះពួកគេបានទ្រទ្រង់ប្រទេសជាតិដោយកម្លាំងរៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែកសិករទាំងឡាយត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រោះទ្រង់បានប្រទានទឹកភ្លៀងពន្លឺថ្ងៃនិងរដូវកាលដល់ពួកគេដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក3ខ13បានសម្ដែងថាហើយការដែលគ្រប់មនុស្សបានស៊ីហើយផឹកព្រមទាំងរីករាយដោយផលល្អដែលកើតពីអស់ទាំងការនួយហត់របស់ខ្លួននោះហើយជាអំណោយទាននៃព្រះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានមនុស្សខ្លះជាពិសេសអ្នកដែលនៅវ័យក្មេងអាចស្វែងរកកិច្ចការផ្សេងៗបានក្រៅពីកសិករនេះដែរដូចជាគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនអ្នកជំនួញជាងឈើឬនៅតាមក្រុមហ៊ុននានាជាដើមនេះជាការជ្រើសរើសដ៏ល្អមួយព្រោះព្រះបានប្រទានសេរីភាពឲ្យយើងដើម្បីជ្រើសរើសនៅការងារណាដែលយើងចូលចិត្តហើយទ្រង់ប្រទានការប៉ិនប្រសប់នៃការងារនោះឲ្យយើងប៉ុន្តែ យើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការណាដែលជួយដល់មនុស្សប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវធ្វើកិច្ចការណាដែលនាំឲ្យមនុស្សវិនិច្ឆ័យឡើយដូចជាការលក់ស្រាឬលក់បារីដែលជាគ្រឿងបំផ្លាញជីវិតមនុស្សជាដើមចុះបើគ្រាន់តែបើកបញ្ចាំងវីដេអូឬហ្គេមតើយ៉ាងណាដែរសូមលោកអ្នកគិតមើលចុះកិច្ចការណាដែលបំផ្លាញមនុស្សសូមកុំធ្វើឡើយតាមការសិក្សាបានឲ្យដឹងថារឿងវីដេអូនិងហ្គេមមួយចំនួនអាចបំផ្លាញខួរក្បាលនិងសីលធម៌របស់មនុស្សបានព្រះបង្កើតយើងឡើងនៅលើលោកីនេះដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែរទៀតជាពិសេសឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះដូច្នោះលោកអ្នកមិនត្រូវចូលរួមក្នុងការងារណាដែលនាំឲ្យមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហើយខិតទៅជិតសេចក្តីស្លាប់ឡើយរាប់បញ្ចូលទាំងអំពើពេស្យាចារការកំផិតនិងការពុករលួយផងហើយការទាំងនោះគេបានរកឃើញមានច្រើននៅក្នុងវីដេអូវាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញលោកអ្នកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យប្រទេសជាតិរបស់លោកអ្នកអន់ថយទៀតផងហើយប្រសិនបើប្រទេសយើងធ្លាក់ចុះយើងក៏ត្រូវទទួលរងគ្រោះផងដែរចូលជ្រើសរើសការងារណាដែលអាចបំរើមនុស្សដូចជាគ្រូពេទ្យដែលអាចជួយដល់អ្នកដទៃដែលមានការឈឺចាប់ខាងរាងកាយដោយព្រះយេស៊ូវធ្លាប់បានធ្វើដែរហើយលោកអ្នកក៏មានឱកាសប្រាប់គេពីដំណឹងល្អអំពីអំណាចរបស់ព្រះដែលអាចប្រទានជីវិតថ្មីនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញដែរចំពោះគ្រូបង្រៀនវិញជាពិសេសគ្រូសាលាគ្រីស្ទានក៏ជាកិច្ចការល្អមួយដែរព្រោះការបង្រៀនកូនចៅយើងមិនគ្រាន់តែឲ្យចេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យមានសីលធម៌ល្អជាគំរូដល់មនុស្សដទៃទៀតផងមានយុវជនគ្រីស្ទានម្នាក់បានមកកាន់ទីក្រុងដើម្បីធ្វើការជាកម្មករធ្វើថ្នល់គាត់ខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងមិនដែលត្អូញត្អែឡើយជួនកាលគាត់បានជួយរំលែកកិច្ចការពីអ្នកដែលនឿយហត់ទៀតគាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានរីករាយនឹងយល់ការផងមេការបានសង្កេតមើលយុវជននោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅការអត់ធ្មត់និងភាពម៉ត់ចត់របស់គាត់ទោះបីជាពេលខ្លះមានការរិះគន់ឬស្ដីបន្ទោសក៏ដោយរហូតមានចិត្តចង់ជួយឲ្យយុវជននោះមានការងារជាអ្នកបើកបររថយន្តពិតប្រាកដណាស់យុវជននោះបានទទួលការងារស្រួលដោយខំតស៊ូជាមួយការងារពិបាកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ23បានសម្ដែងថាហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេតានោះជាការងារដែលលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើឬជួនកាលលោកអ្នកមានការរសារចិត្តនឹងចវាយងាយលោកអ្នករួចក៏ធ្វើការដោយខ្ជះខ្ជាយទៅតើលោកអ្នកធ្វើដូច្នោះតើមានផលប្រយោជន៍អ្វីទេឬតើមានអ្នកដំឡើងបុណ្យស័ក្តិឲ្យលោកអ្នកឬទេពិតជាគ្មានឡើយហើយមានតែការអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតដោយព្រះទ្រង់ជ្រាបការនេះហើយទើបទ្រង់ជំរុញឲ្យយើងខំធ្វើការល្អថ្វាយទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តព្រះសូបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងជីវិតធ្វើជាជាងឈើជាមួយនឹងលោកយូសែបនៅក្នុងស្រុកណាសារ៉េតតើអ្នកគិតថាហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតមកចំណាយពេលធ្វើជាជាងឈើដូច្នេះទ្រង់ធ្វើដូច្នោះដើម្បីបង្ហាញថាសូម្បីតែនៅក្នុងការងារធម្មតាក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏យើងអាចបង្ហាញនៅព្រះពរនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ដល់អ្នកដទៃដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះនៅលើលោកីយ៍នេះដោយធ្វើការងារឲ្យអស់ពីចិត្តដែរតើលោកអ្នកគិតថានៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានយកឈើអន់អន់មកធ្វើជាតុកទូកៅអីដើម្បីបានចំណេញប្រាក់ច្រើនឬយ៉ាងណាមិនមែនដូច្នោះទេ ទ្រង់តែងតែធ្វើនៅរបស់ល្អល្អដើម្បីបង្ហាញដល់មនុស្សអំពីព្រះដែលគួរទុកចិត្តបានហើយតែងតែធ្វើល្អរកទីបំផុតគ្មាននោះដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែធ្វើការគ្រប់ជំពូករបស់លោកអ្នកឲ្យបានល្អស្មោះត្រង់សប្បុរសនិងសុភាពរាបសារឲ្យអស់ពីចិត្តចោះនោះអ្នកដតីដែលបានឃើញអត្តចរិតរបស់គ្រីស្ទៀនក្នុងជីវិតយើងនោះគេនឹងជឿនៅអ្វីៗដែលអ្នកបាននិយាយពីព្រះដែរបើសិនលោកអ្នកជាកសិករលោកអ្នកអាចបង្ហាញការសរសើរដំកើងទ្រង់ដោយដាក់ដង្វាយ10ហូត1ដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកដតីអំពីព្រះដ៏ពិតដែលអាចប្រទានព្រះពរដល់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់និងទុកចិត្តទ្រង
1: ់3ចាប់អារម្មណ៍ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកធ្វើការជាមួយ
0: សូមនាំដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះទៅប្រាប់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកនិងចូលស្គាល់អ្នកដែលនៅធ្វើការជាមួយលោកអ្នកឲ្យច្បាស់ដើម្បីអាចជួយពួកគេឲ្យរកព្រះយេស៊ូវឃើញផងនាងរិតធ្វើការក្នុងរោងចក្រមួយនាងមានពេលតិចណាស់ដើម្បីនិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដទៃប៉ុន្តែនៅពេលសម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់នាងតែងតែប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនារីផ្សេងផ្សេងទៀតថ្ងៃក្រោយមកនាងក៏ទៅលេងផ្ទះរបស់គេឬអញ្ជើញគេឲ្យមកលេងផ្ទះនាងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារក្រោយមកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់អំពីការដែលព្រះបានជួយនាងនិងមូលហេតុដែលនាងជឿព្រះយេស៊ូវដល់គេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តនាង២នាក់ក៏បានក្លាយជាគ្រីស្ទៀនលោកអ្នកក៏អាចធ្វើដូច្នោះបានដែរបើលោកអ្នកអធិដ្ឋានទៅត្រង់និងសូមឲ្យត្រង់ជួយលោកអ្នកនោះជួនកាលលោកអ្នកអាចអញ្ជើញគេឲ្យទៅព្រះវិហារឬចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាបុណ្យណូអែលជាដើមបើលោកអ្នកជាកសិករលោកអ្នកមួយចំនួនមានការងារមកមានយ៉ាងណាស់តែក៏មានពេលទំនេរខ្លះដែរដូច្នេះសូមឆ្លៀតឱកាសដែលទំនេរនោះទៅសំណេះសំណាលលេងដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកពីព្រះយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តនិងជីវិតអកលនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញផង
1: បាញ់ប្រាក់កាសខ្លះសម្រាប់ជួយដល់កិច្ចការរបស់ព្រះ
0: យើងជាគ្រីស្ទានដែលស្រឡាញ់ព្រះក៏បានឃើញថាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដែរនៅពេលដែលយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅព្រះវិហារយើងមានចិត្តពោពេញក្នុងការថ្វាយដង្វាយសទ្ធានិងដង្វាយ10ហូត1ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃអាចស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយទទួលព្រះពរនិងសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ផងព្រោះដង្វាយនេះគឺជាដង្វាយសម្រាប់យកទៅឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវហេតុនេះហើយនៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានការហត់នឿយក្នុងការបំពេញការងារសូមលោកអ្នកនឹកឃើញថាការងារដែលលោកអ្នកកំពុងខំធ្វើនោះមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់លោកអ្នកឬក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកទេតើលោកអ្នកបានដាក់ដង្វាយដើម្បីជួយសម្រាលទុកដល់អ្នកដទៃផងនោះលោកអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តនឹងមានកម្លាំងធ្វើការងារឡើងវិញដូច្នេះគួរយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដែលល្អចោះទោះហត់នឿយក៏ដោយជាជាងធ្វើការដែលងាយស្រួលតែមិនត្រឹមត្រូវដូចជាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ28បានចែងថាអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅស៊ូឲ្យអ្នកនោះទ្រាំនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យមានអ្វីចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផង យើងខំប្រឹងធ្វើការមិនមែនឲ្យបានខ្លាយទៅជាអ្នកមាននោះទេព្រោះយើងដឹងថាជីវិតយើងខ្លីណាស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរកបាននោះមិនអាចជួយដល់យើងបានឡើយគឺយើងខំប្រឹងដើម្បីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារយើងនិងបែងចែកខ្លះសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងខ្វះខាតឬត្រូវការជាចាំបាច់លោកអ្នកអាចជួយដល់អ្នកមានបញ្ហាដោយផ្ទាល់ខ្លួនលោកអ្នកហើយជួនកាលទៀតលោកអ្នកបានជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនដឹងខ្លួនគឺនៅពេលដែលលោកអ្នកដាក់ប្រាក់ដង្វាយប្រាក់នេះអាចយកទៅជួយដល់អ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយទឹកជំនន់ឬដោយភ្លើងឆេះផ្ទះជាដើមឬក៏អាចយកទៅឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងទូទាំងពិភពលោកផងលោកប៉ុលដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែលបានសរសេរគម្ពីរជាច្រើននៅក្នុងសញ្ញាថ្មីបានរស់នៅដោយខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងជាអ្នកដំឡើងតង់គាត់ដំឡើងតង់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃហើយផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលពាក់កណ្ដាលថ្ងៃជាពិសេសនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគាត់ឈប់សម្រាកពីការងារពេញមួយថ្ងៃហើយថ្វាយបង្គំព្រះនិងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលវិញគាត់បានរស់នៅដោយខ្លួនឧបត្ថម្ភខ្លួនគ្មានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែគាត់ឡើយហើយនៅពេលដែលគាត់សន្សំលុយបានច្រើនគាត់ដើរផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃរួចគាត់ស្នាក់នៅហើយធ្វើការជាមួយនឹងគេពីព្រោះមានរបររកស៊ីធ្វើជាងប្រសាដូចគ្នាគាត់ក៏អធិប្បាយនៅក្នុងសាលាប្រជុំរាល់តែថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រមទាំងបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសាសយូដានិងសាសក្រិកឲ្យជឿផង
1: 5ដំកើងព្រះឲ្យខ្ពស់ជាងមនុស្ស
0: មានបរិមម្នាក់ឈ្មោះគង់ដែលមានអាជីពជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកឈើនៅរោងចក្រអាឈើមួយគាត់បានរៀនអំពីការដែលព្រះបានបង្កើតលោកីនេះក្នុងរវាង6ថ្ងៃហើយទ្រង់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែស្ដាប់តាមព្រះដែលបានប្រទានកម្លាំងនិងជីវិតដល់គាត់តែគាត់ហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសុំការអនុញ្ញាតពីថៅកែរោងចក្រដើម្បីឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាគ្រីស្ទានបាននាំគ្នាមកអធិដ្ឋានឲ្យគាត់គាត់ក៏មានសេចក្តីក្លាហានឡើងក៏ចូលទៅជម្រាបថៅកែថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍តទៅទៀតទេថៅកែមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏សំឡុតទៅគាត់ថាកុំខ្ជិលពេកអ្នកឯងធ្វើការឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃគង់ធ្លាក់ទឹកមុខជ្រុបគិតបន្តិចក៏ឆ្លើយតបទៅថៅកែវិញថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍ទេថៅកែស្រែកគំហកមកគង់វិញថាបើដូច្នេះអញនឹងដេញឯងចេញភ្លាមគង់ក៏មានការព្រួយបារម្ភណាស់តែគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែឈប់ធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីត្រឡប់ពីធ្វើការនៅរោងចក្រអាឈើមកវិញគាត់បានទៅជួបគ្រូគង្វាលរបស់គាត់ដោយនិយាយថាតើឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយយ៉ាងណាបើខ្ញុំមានកូន4នាក់ហើយគ្មានការងារធ្វើដូចនេះគ្រូគង្វាលក៏នាំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះប្រទានពរដល់គាត់ដោយគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាងថៅកែរោងចក្រពីខែក្រោយមកគង់បានរកការងារថ្មីមួយទៀតជាជាងជួសជុលរថយន្តនៅយានដ្ឋានមួយការងារថ្មីនេះមានការពិបាកជាងមុនបន្តិចដោយត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយហើយប្រាក់ខែក៏បានតិចផងប៉ុន្តែគង់នៅតែមានការសប្បាយដោយគាត់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានប្រទានពរឲ្យគាត់នៅការងារថ្មីមួយទៀតដែលគាត់អាចឈុំសម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍បានគាត់ដឹងថាព្រះសព្វព្រះតីនឹងគាត់ណាស់ក្រោយមករោងចក្រអាឈើដែលគាត់ធ្វើពីមុននោះត្រូវបានបិទទ្វារកម្មករទាំងអស់ត្រូវអស់ការងារធ្វើតែគាត់នៅតែមានការងារធ្វើដដែល
2: ព្រះ
0: និងប្រទានពរដល់លោកអ្នកប្រសិនបើជាលោកអ្នកយកទ្រង់ជាធំបំផុតដូចនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33ដែលបានសម្ដែងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែភ័យខ្លាចចំពោះចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនដោយគិតថាបើគេធ្វើឲ្យចៅហ្វាយនាយរបស់គេអាក់អន់ចិត្តឬមិនធ្វើតាមបញ្ជាគាត់នោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារពេលនោះគ្រួសារគេនឹងត្រូវខ្វះអាហារចិញ្ចឹមជីវិតដែររហូតដល់កូនចៅខ្លះខ្លាចនឹងគោរពចៅហ្វាយនាយជាងឪពុកម្ដាយទៅទៀតបានជាដូច្នោះព្រោះចៅហ្វាយនាយឲ្យប្រាក់ខែដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានរាល់ថ្ងៃតែព្រះបានបង្រៀនយើងថាទ្រង់អាចប្រទានដល់យើងបានច្រើនជាងចៅហ្វាយនាយនៅលើលោកីនេះទៅទៀតទើបទ្រង់ឲ្យយើងកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ជាជាងមនុស្សកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រលឹងបាននោះឡើយសູ້ឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផងគឺមានតែទ្រង់ទេដែលអាចជួយយើងបានការប្រឈមមុខជាមួយអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេតែបើស្គាល់អំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់លោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយនឹងឃើញថាទ្រង់នឹងជួយដល់លោកអ្នកដូចទ្រង់បានជួយដល់ពូកងដូច្នោះដែរជួនកាលអ្នកគ្រីស្ទានធ្វើការដោយមានភាពតានតឹងព្រោះមានការបៀតបៀនពីអ្នកដែលធ្វើការជាមួយពេលខ្លះគេសើចចំអកឲ្យថាយើងជាអ្នកជឿព្រះបរទេសពេលខ្លះទៀតគេបង្ខំឲ្យយើងទទួលទានស្រាឬបរិយឬធ្វើអំពើមិនសុចរិតដូចជាលួចកេងបន្លំនិងកុហកជាដើមពេលនោះលោកអ្នកគួរតែខំអត់ធ្មត់ហើយនៅតែបន្ទាបខ្លួនដាក់គេជានិច្ចដែលសូមឲ្យព្រះប្រទានប្រាជ្ញាដល់លោកអ្នកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះផងមកដូច្នោះគេមិនគ្រាន់តែឈប់មើងងាយលោកអ្នកនឹងនាំលោកអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះទេតែគេអាចនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវដោយការបន្ទាបខ្លួននិងការអត់ធ្មត់របស់លោកអ្នកទៀតផងយើងឃើញថាមានសកម្មភាពខុសគ្នាជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើទៅរកអ្នកដទៃឲ្យគេស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យគេចូលចិត្តយើងយើងត្រូវតែតម្រូវចិត្តគេដែរនេះគឺជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សចោះចូលនឹងគ្នាពុំនោះទេគេនឹងនៅតែមានគំនិតអាត្មានិយមហើយចង់ដើរផ្លូវខុសដដែលតែសូមប្រយ័ត្នបើលោកអ្នកតម្រូវចិត្តអ្នកដទៃដោយធ្វើការអាក្រក់នោះលោកអ្នកបានធ្វើឲ្យព្រះមានការឈឺចាប់ហើយព្រោះទ្រង់គង់ជាមួយលោកអ្នកគ្រប់ទិសទីគឺនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកអ្នកនៅផ្សារឬនៅតាមវាលស្រែចំការជាមួយលោកអ្នកទ្រង់ឃើញយើងនៅពេលដែលយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ទ្រង់ជ្រាបនៅពេលដែលយើងមិនបានចែកចាយដំណឹងពីទ្រង់ដល់អ្នកដទៃទ្រង់គឺជាចៅហ្វាយនាយដ៏ធំបំផុតរបស់យើងដែលទ្រង់ផ្ទាល់ជាអ្នកជំនុំជម្រះដល់យើងនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ដូច្នេះយើងមិនគ្រាន់តែយកទ្រង់ជាធំបំផុតក្នុងជីវិតយើងប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីជោគវាសនារបស់មិត្តភក្តិយើងដោយប្រាប់គេឲ្យស្គាល់ពីព្រះនិងឈរលើសេចក្តីពិតជានិច្ចដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះផងព្រោះបើយើងមិនបានបង្ហាញពីសេចក្តីពិតដល់គេទេនោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារយើងតើលោកអ្នកចង់ទុកឲ្យមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក ប្រឈមនឹងការជំនុំជម្រះនឹងសួរដល់លោកអ្នកថាហើយអ្វីបានជាឯងមិនប្រាប់ដល់ខ្ញុំពីព្រះហើយហេតុដូចម្តេចបានជាឯងមិនបានណែនាំខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបបួលឯងទៅធ្វើអាក្រក់បើអ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំនោះខ្ញុំទទួលត្រង់បាត់ទៅហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដូចគ្នា3ដងក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក21ខ16ដល់17ថាបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលឲ្យចំណីហ្វូងចៀមខ្ញុំស៊ីផងរីឯចំណីនោះគឺជាចំណីអាហារខាងរាងកាយដូចជាបាយសម្លផ្លែឈើនំចំណីគ្រប់បែបយ៉ាងនិងលួចកាក់ជាដើមនិងចំណីអាហារខាងគំនិតដូចជាការណែនាំឲ្យធ្វើល្អការជួយកំសាន្តចិត្តជួយផ្សះផ្សាគេជាពិសេសប្រាប់គេអំពីព្រះបន្ទូលព្រះនិងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីព្រះយេស៊ូវដែលជាចំណីអាហារដ៏ធំបំផុតដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សមានជីវិតរស់នៅរហូតហេតុនេះសូមលោកអ្នកធ្វើនៅគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីបម្រើព្រះអង្គចុះនោះព្រះនឹងសពព្រះហឫទ័យចំពោះលោកអ្នកលោកអ្នកនឹងមានមិត្តភក្តិច្រើនហើយមិត្តភក្តិទាំងនោះនឹងបានរស់នៅជាមួយលោកអ្នករហូតអស់កលជានិច្ចពិតមែនតែយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗដើម្បីបម្រើព្រះមែនតែដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់និងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងត្រូវតែថែរក្សាអាកប្បកិរិយាឲ្យបានថ្លៃថ្នូរជាពិសេសចេះគោរពនៅវប្បធម៌និងប្រពៃណីសង្គមដែលមិនប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរគឺត្រូវមានអត្តចរិតថ្លៃថ្នូរនិងចេះគោរពដល់មនុស្សដទៃមិនថាចាស់ឬក្មេងមានឬក្រឡើយបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យគប់ចិត្តអ្នកដទៃដែលយកព្រះគម្ពីរជាគោលការណ៍នោះលោកអ្នកបានបង្ហាញឋានសួគ៌ដល់មនុស្សហើយផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមិនសប្បាយចិត្តវិញនោះគឺលោកអ្នកបានធ្វើរបងបាំងមិនឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយសូមជួយបើកទ្វារជាជាងធ្វើរបងរាំងសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរនិងសូមអរគុណ

0: នោះពាក្យអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់មើលអញនឹងនាំសេចក្តីសុខស្រួលនឹងការរំងាប់រោគមកដល់ហើយនឹងមើលគេឲ្យជាព្រមទាំងបើកសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីពិតជាបរិបូរឲ្យគេឃើញនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានាងស្រីអើយនាងមានសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងមែនចូលឲ្យនាងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចុះស្រាប់តែកូនស្រីរបស់នាងបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះឯងទៅដោយបានទទួលចង់បំផុតនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ប្រលឹងត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនឹងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលើហើយដែលលើនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសុចរិតតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនាសទៅវិញពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវបំបែកទៅឯឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញគឺគ្រប់ទាំងសាសដែលភ្លេចព្រះបងត្បិតមនុស្សកំសត់មិនត្រូវគេភ្លេចជាដរាបទេហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទល់ក្រក៏មិនត្រូវវិនាសបាត់ជានិច្ចដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់តើនឡើងសូមកុំអោយមនុស្សឈ្នះឡើយសូមអោយសាសដតៃទាំងប៉ុន្មានត្រូវជំនុំជម្រះនៅចំពោះទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបណ្ដាលអោយគេតក់ស្លុតសូមអោយគ្រប់សាសបានដឹងខ្លួនថាគេជាមនុស្សទេពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់អ្នកដែលរងចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចាត់រីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដ៏បរិបូរណ៍តែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនចៀមគេនឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងពួកមនុស្សមានបាបនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនគេភ័យខ្លាចសេចក្តីញុបញ័របានចាប់ពួកមនុស្សក៏គ្រោះហើយតើមានអ្នកណាក្នុងពួកយើងអាចនឹងនៅចំពោះភ្លើងដ៏ឆេះបនសោះនេះបានក្នុងពួកយើងតើមានអ្នកណាអាចនឹងនៅចំពោះការដ៏ឆេះនៅអស់កាលជានិច្ចបានតើអ្នកណាដែលដើរដោយសុចរិតហើយពោលសេចក្តីទៀងត្រង់ជាអ្នកដែលស្អប់កំរៃដែលបានមកដោយសង្កត់សង្កិនហើយដៃមិនព្រមទទួលសំណូកក៏ចោកត្រជាមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងអ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់ទីពំនាក់របស់អ្នកនោះនឹងនៅលើថ្មដាដ៏មុំមួនអែអាហារនឹងបានប្រទានមកអ្នកនោះហើយទឹករបស់អ្នកនោះនឹងចេះតែមាននៅ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿសេចក្តីចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរឬទេ
2: Do you believe in what was written in the Bible
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលខ្ញុំទេ
2: One day Jesus said I have come in my father's name and you do not receive me
1: បើសិនជាមានអ្នកណាទៀតមកដោយនៅឈ្មោះរបស់ខ្លួនគេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអ្នកនោះវិញ
2: If another comes in his own name him you will receive
1: ធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿបានដែលទទួលកិត្តិស័ព្ទតែពីគ្នាឯងឥតស្វែងរកកិត្តិស័ព្ទដែលមកពីព្រះអង្គដ៏ជាព្រះតែមួយអង្គទ្រង់ដូច្នោះ
2: How can you believe those who receive honor from one another and do not seek the honor that comes from the only God.
1: កុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំនឹងប្តឹងដល់ព្រះវរបិតាពីអ្នករាល់គ្នានោះឡើយ
2: Do not think that I shall accuse you to the Father.
1: មានម្នាក់ដែលប្តឹងពីអ្នករាល់គ្នាហើយគឺជាលោកម៉ូសេដែលអ្នករាល់គ្នាយកជាទីសង្ឃឹម
2: There is one who accuses you. Moses is whom you trust.
1: បើសិនជាអ្នករាល់គ្នាជឿដល់លោកម៉ូសេពិតនោះនឹងបានជឿដល់ខ្ញុំដែរពីព្រោះលោកបានចែងតបពីខ្ញុំ
2: For if you believe Moses you would believe me for he wrote about me
1: ប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនជឿសេចក្តីដែលលោកបានចែងតបមកទេនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យជឿពាក្យខ្ញុំទៅបាន
2: But if you do not believe his writings how will you believe my words
1: ដូច្នេះយើងអាចនឹងមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេបើសិនជាយើងមិនជឿថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពិតនោះ
2: So we may not believe in Jesus if we don't believe that the Bible is truly the words of God
1: ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាជាង 2,000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវពិតជាយាងមកផែនដីដោយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងពិតមែន
2: But we should know that more than 2,000 years ago Jesus did come to usAs the Bible had mentioned.
1: ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយព្រះគម្ពីរពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមែន
2: And he plainly said that he is the son of God and the Bible is the truly words of God.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
3: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានវិធីដ៏សាមញ្ញមួយដើម្បីជួយបំបត្តិការចុកពោះនៅពេលមកខែហើយនឹងជួយសម្រកគីឡូហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាជួយដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតសូមកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូនេះឲ្យដល់ចប់បងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ស្វែងរកដបថ្នាំជាច្រើនកន្លែងមិនថាឱសថផ្សេងផ្សេងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬក៏នៅតាមកន្លែងលក់ថ្នាំមួយចំនួននេះក៏ជាឱសថធម្មជាតិដែលនឹងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាបានស្គាល់វាហើយវានោះគឺស្លឹកត្របែកប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់វានោះទេដែលយើងគិតថាវាគឺគ្រាន់តែជាស្លឹកឈើធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះស្លឹកត្របែកគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានជាច្រើនបែបពេលខ្លះគេប្រើត្រួយត្របែកដើម្បីញ៉ាំនៅពេលដែលគេមានជំងឺរាករូសហើយវិធីមួយទៀតនោះគឺជាការញ៉ាំតែស្លឹកត្របែកដែលយើងអាចយកស្លឹកត្របែកស្រស់លាងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅឬក៏អាចយកស្លឹកត្របែកទៅហាលឲ្យស្ងួតដើម្បីទុកឲ្យបានយូរហើយយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃក្រោយបានទៀតការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺល្អមែនទែនគឺវាអាចជួយដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាពិសេសអ្នកដែលចង់សម្រកគីឡូចំណុចទី1សុខភាពគូក្បាលហើយនិងការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាក្នុងខ្លួនរបស់យើង stress គឺគូក្បាលរបស់យើងធ្វើអ្វីក៏មិនចេញដូច្នេះការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកគឺអាចជួយបង្កើននៅសុខភាពគូក្បាលបានយ៉ាងល្អដែលវាគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B3 ហើយនិង B6 ដែលអាចជួយសម្រួលចរន្តឈាមឲ្យរត់ស្រួលទៅកាន់គូក្បាលដែលការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកនេះហើយគឺជួយឲ្យយើងកាត់បន្ថយការចំណាយលុយទៅលើកាហ្វេចំណុចទី2គឺជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់ប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនពិបាកចិត្តថាមិនដឹងថាគួរតែរកផលិតផលអ្វីដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យមានការស្រកគីឡូគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសផឹកជាមួយនឹងតែស្លឹកត្របែកដែលដោះនៅក្រោយផ្ទះរបស់យើងពីព្រោះការចំណាយលុយទៅទិញផលិតផលថ្លៃថ្លៃដើម្បីយកមកលេបវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់តែស្លឹកត្របែកនេះគឺវាជារបស់ធម្មជាតិហើយយើងមិនអស់លុយទេដូច្នេះអាចទទួលទានតែស្លឹកត្របែកជាប្រចាំដើម្បីឲ្យយើងស្រកគីឡូចំណុចទី3ការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកក្រោយអាហារអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានយ៉ាងល្អដោយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការផលិតអង់ស៊ុយលីនឡើយដែលវាគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនឹង អ្នកដែលចង់ការពារកុំឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំណុចទី4ជួយការពារបេះដូងនៅក្នុងតែស្លឹកត្របែកគឺមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ដែលជួយឲ្យចរន្តឈាមរត់ស្រួលហើយនឹងជួយកាត់បន្ថយការមានឈាមកកវាគឺមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីការពារបេះដូងរបស់យើងក្នុងរយៈពេលវែងចំណុចទី5ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំតើបងប្អូននឹងទេថានៅក្នុងស្លឹកត្របែកគឺមានវីតាមីន C ច្រើនជាជាងនៅក្នុងផ្លែទៅទៀតជាពិសេសនៅក្នុងរដូវកាលភ្លៀងធ្លាក់គឺយើងអាចទទួលទានតែស្លឹកត្របែកក្តៅឧណ្ឌៗដើម្បីជួយឲ្យបាត់ផ្ដាសាយហើយនឹងបាត់ជំងឺវីរុសផ្សេងៗទៀតចំណុចទី6ជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលមករដូវឥឡូវនេះស្រីៗយើងអស់ការបារម្ភទៀតហើយបើសិនជាពេលមករដូវមានការឈឺចុកចាប់គឺអាចទៅបេះស្លឹកត្បែកហើយធ្វើតែផឹកដើម្បីឲ្យជីវជាតិនៅក្នុងតែស្លឹកត្បែកអាចជួយទៅបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងជួយឲ្យរដូវរបស់យើងមានលំហយ៉ាងល្អទី7គឺជួយដល់សុខភាពស្បែកហើយនឹងសក់ប្រសិនបើអ្នកចង់បានស្បែកភ្លឺថ្លាហើយស្រស់ល្អគួរតែទទួលទានតែស្លឹកត្បែកជាប្រចាំហើយជាពិសេសគឺអាចជួយធ្វើឲ្យសក់របស់យើងលូតលាស់បានយ៉ាងល្អថែមទៀតចំណុចទី8ជួយឲ្យភ្នែកភ្លឺច្បាស់បងប្អូនតែងតែចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រជាច្រើនម៉ោងហើយកែវភ្នែករបស់យើងគឺអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងពន្លឺដែលចេញមកពី screen ទូរស័ព្ទដូច្នេះវិធីដែលល្អអាចការពារភ្នែករបស់យើងនិងជួយឲ្យភ្នែករបស់យើងមើលបានភ្លឺច្បាស់ល្អគឺការទទួលទានតែស្លឹកត្របែកនេះហើយចំណុចទី9ជួយព្យាបាលជំងឺរាករូសប្រសិនបើបងប្អូនមានបញ្ហារាករូសគឺអាចទទួលទានជាមួយនឹងតែស្លឹកត្របែកជាប្រចាំវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការរាករូសម្ដងបន្តិចរហូត

ពីពន់ឆ្នាំមុនមានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងពីទុកមកវិញស្រាប់តែមានមនុស្សមីដេដាទ្រង់ក៏មានព្រះទ័យក្តួលអាណិតដល់គេទ្រង់ប្រោះមនុស្សជំងឺទាំងប៉ុន្មានក្នុងពួកគេឲ្យបានជាដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សមកឯទ្រង់ទូលថាទីនេះស្ងាត់ណាស់ម៉ោងក៏ជ្រុលហើយសូមឲ្យហ្វូងមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យបានទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងភូមិជុំវិញតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេទៅទេចូលអ្នករស់គ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅពួកសិស្សក៏ទូលទ្រង់ថាមានតែនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយប៉ុណ្ណោះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលយកមកឯណេះរួចកាលទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យហ្វូងមនុស្សអង្គុយលើស្មៅហើយនោះទ្រង់យកនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2នោះងើបទតទៅលើមេឃទ្រង់ក៏ប្រទានពររួចក៏ប្រទានដល់ពួកសិស្សហើយពួកសិស្សចែកហ្វូងមនុស្សគេបានបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្នារួចប្រមូលចំណែកដែលនៅសល់ដាក់ពេញបាន12កន្ត្រក

ដែលសង្ឃឹមក្រោយសេចក្តីស្លាប់ជាច្រើនដងមកហើយយើងតែងតែមើលឃើញផ្សែងហោះឡើងទៅលើលំហយើងឃើញអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពងាកទៅរកឡាននិងម៉ូតូដើម្បីធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញជីវិតនឹងបន្តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែនឹងមិនដូចកាលពីមុនទៀតឡើយវាអាចជាលោកយាយជាទីស្រឡាញ់ដែលបានស្លាប់ទៅបន្តពីមានជីវិតរស់នៅបានយ៉ាងបរិបូរណ៍រួចមកហើយនោះវាអាចជាក្មេងជំទង់ត្រូវបានស្លាប់មុនអនាគតរបស់គេត្រូវបានរីចម្រើនឡើងមិនថាជាអ្នកណានោះទេផ្សែងដែលហោះឡើងទៅលើមេឃហើយបណ្ដេញតាមពពកនៃក្តីទុក្ខសោកដែលបន្សល់ទុកនៅអារម្មណ៍សោកសៅបំផុតចំពោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់សពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់ថាតើមានក្តីសង្ឃឹមអ្វីទេសម្រាប់មនុស្សក្រោយពីបានស្លាប់ទៅហើយនោះចូលយើងរកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយចាំមើលថាចំណេះប្រាជ្ញាអ្វីដែលរឿងនេះនឹងលាតត្រដាងឡើងចាំមើលថាអ្នកអាចរកឃើញថាវាពិតមែនដែលថាមានសេចក្តីសង្ឃឹមក្រោយសេចក្តីស្លាប់ដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនៅតែមានការភ័យខ្លាចពេញទីក្រុងព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងនៅថ្ងៃសៅរ៍សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវកើតទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងពួនសំងំនៅពីក្រោយចម្រឹងទ្វារពួកគេមានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងថាហេតុអ្វីបានជាចៅហ្វាយរបស់គេត្រូវជាប់ឆ្កាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចខ្លាំងណាស់អភូតហេតុរបស់ទ្រង់

0: ្ចារ្យយ៉ាងក្រៃលែងមានមនុស្សច្រើនណាស់បានជឿជាក់ក្នុងចិត្តយ៉ាងប្រកបថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលថ្មីឥឡូវនេះក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសុបិនរបស់ពួកគេបានបាត់សូន្យឈឹងពួកសាវកបានឆ្ងល់ថាតើជាពួកគេឬដែលនឹងត្រូវបានចាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយពួកមេដឹកនាំសាសនាដែលជាមនុស្សច្រណែនឈ្នានីតើព្រឹកស្អែកនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងមានអ្នកធំយាត្រារាប់ពាន់អ្នកបានមកទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅចុងសប្តាហ៍ដែលព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវបានសុគតវាគឺជាថ្ងៃបុណ្យរំលងដែលប្រជាជនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រារព្ធពិធីឡើងដើម្បីរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសរបស់ខ្លួននិងសេរីភាពរបស់ពួកគេពីទាសភាពមានមនុស្សជាច្រើនបានមកដោយសង្ឃឹមថាបានស្ដាប់ការបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះគ្រូអ្នកខ្លះទៀតបានសែងអ្នកពិការហើយនឹងនាំអ្នកខ្វាក់មកហើយសួរថាតើអ្នកព្យាបាលនៅឯណាយើងបានធ្វើដំណើរតាំងពីឆ្ងាយមកតើយើងអាចទៅរកទ្រង់នៅឯណានៅពេលដែលគេដឹងថាទ្រង់ត្រូវបានគេធ្វើគុតពួកគេពោពេញទៅដោយទុក្ខព្រួយនិងកំហឹងជាខ្លាំងពួកមេទឹកដំសាសនាគេមិនសូវលក់ទេពួកគេចេះតែឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវបញ្ចេញនៅភាពបរិសុទ្ធនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមកាត់ទោសប្រហារជីវិតទ្រង់ពួកគេនៅតែអាចឃើញពីក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ចំពោះពួកទាហាននិងចំពោះពួកអ្នកដែលបានបោះដីកោទម្លុះព្រះហស្តទ្រង់ដែរពួកគេបានគិតថាកាលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេកំចាត់ហើយពួកគេនឹងសប្បាយរីករាយដោយបានជ័យជំនះផ្ទុយទៅវិញភាពអាម៉ាស់និងការភ័យខ្លាចបែរទៅជាអន្ទងតាមប្រាណពួកគេដូចជាភាពងងឹតនៃថ្ងៃដំបូងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវឮសូរខ្ទរខ្ទារនៅក្នុងចិត្តគំនិតពួកគេថា3ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញតើទ្រង់មានន័យថាដូចម្ដេចតើវាអាចជាពិតមែនដែរឬទេចំពោះមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយអាចរស់ឡើងវិញបានតើព្រះយេស៊ូវពិតជាសុគតមែនឬពិតមែនហើយដូច្នេះគឺគ្មានអ្វីដែលត្រូវសង្ស័យនោះទេពួកទាហានបានយកដាវមកចាក់ផ្នែកចំហៀងរបស់ទ្រង់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាទ្រង់ពិតជាសុគតមែន
1: តើវិជ្ជាពិតដែរឬទេចំពោះមរណៈសពទៅហើយរួចឡើងវិញបាននោះតើពេលនោះព្រះយេស៊ូវពិតជាបានសុគតមែនឬគ្រាន់តែសម្រាប់ធំតែដឹង
2: នៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវពិតបានសុគតមែនព្រោះពួកទាហានបានយករំពេចម្ចាស់ចំចិត្តនីរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាទ្រង់ពិតជាស្លាប់មែនអ
1: ញ្ចឹងតើទ្រង់ពិតជារស់ឡើងវិញមែនឬ
2: ទ្រង់ពិតជារស់ឡើងវិញមែនសម្លាយមកព្រឹត្តិការណ៍នេះបន្តទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីរឿងនេះ
0: ពួកមេដឹកនាំសាសនានៅតែកេងពំលក់ដដែលនៅថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃដែលពួកគេដឹកនាំមនុស្សគោរពថ្វាយបង្គំតែពួកគេបែរជាទៅជួបអភិបាលរ៉ូម៉ាំងហើយនិយាយថាយើងខ្ញុំនឹកចាំពីពាក្យដែលអាកំពូតនោះបាននិយាយពីការនៅរស់នៅឡើយថាក្រោយពី3ថ្ងៃមកខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញដូច្នេះសូមលោកបង្គាប់ឲ្យគេប្រុងប្រយ័ត្នភ្នូនោះដរាបដល់គម្រប់3ថ្ងៃក្រែងពួកសិស្សរបស់វាមកលួចយកខ្មោចវាទាំងយប់ទៅរួចប្រាប់ដល់បណ្ដាជនថាវាបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយបើយ៉ាងនោះសេចក្តីកំភួតជន់ក្រោយនេះនឹងបានអាក្រក់ជាងជន់មុនទៅទៀតលោកពីឡាតមានប្រសាសន៍ទៅគេថាអ្នករកគ្នាមានអ្នកយាមល្បាតស្រាប់ហើយដូច្នេះចូលទៅរក្សាឲ្យមាំមួនតាមចិត្តអ្នកចុះភ្នូនោះត្រូវបានបោះត្រាដោយអភិបាលខេត្តជាផ្លូវការហើយនឹងមានទីហានមួយក្រុមយ៉ាងធំនៅឈរជៀមភ្នូនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពួកមេដឹកនាំសាសនានៅតែឆ្ងល់មិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេពេញមួយថ្ងៃនិងមួយយប់នៅថ្ងៃសៅរ៍ ឧទាហរណ៍នៅតែឃ្លាំចាំមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នគ្រាន់តែព្រះអាទិត្យហៀបនឹងរះឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមានរំជួយដីយ៉ាងខ្លាំងហើយបានក្រក្រើកដីឡើងព្រះគម្ពីរចែងថាពន្លឺចាំងកាត់ផ្ទៃមេឃកាលដែលពពួកទេវតាបានធ្វើដំណើរចុះមកហើយបានប្រមៀលដុំថ្មចេញពីមាត់ភ្នំពួកអ្នកយាមបានខ្ចាត់ចាយហើយបានដួលស្ទោកស្ទឹងដូចជាមនុស្សស្លាប់ដោយព្រោះគេភ័យខ្លាចនៅហេតុការណ៍ដែលគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវបានយាងចេញមកពីភ្នំចែងចាំងដោយសេរីល្អនៃជីវិតថ្មីទ្រង់ពិតជាមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញពីការសុគតដោយដែលទ្រង់បានសន្យាទុកមែននៅពេលដែលហេតុការណ៍នេះកំពុងតែកើតមានឡើងមានពួកស្ត្រីខ្លះដែលបានគោរពព្រះយេស៊ូវយ៉ាងអស់ពីចិត្តកំពុងតែដើរមកឯភ្នំភាពសោកសៅរបស់ពួកគេជំរុញឲ្យពួកគេចង់ធ្វើអ្វីមួយថ្វាយដល់ទ្រង់ដូច្នេះពួកគេក៏យកគ្រឿងទេសដើម្បីអបប្រសពទ្រង់ពួកគេនឹកឆ្ងល់ថាមិនដឹងជាបានអ្នកណាទៅប្រមៀតដុំថ្មយ៉ាងធំនោះចេញពីមុខភ្នោឲ្យពួកគេទេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលទៅខាងក្នុងបានព្រះគម្ពីរចែងថា
2: គេក៏ឃើញថ្មបានរមៀលចេញពីមាត់ភ្នោហើយតែការចូលទៅនោះមិនឃើញព្រះសពព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទេកំពុងតែមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់អំពីការនោះស្រាប់តែឃើញមានពីរនាក់ស្លៀកពាក់ភ្លឺប្រងព្រាយឈរជិតគេក៏ភ័យស្លុតហើយក្រាបផ្កាប់មុខនឹងដីរួចអ្នកនោះនិយាយមកគេថាហើយអ្វីបានជាមករកព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងទីខ្មោចស្លាប់ដូច្នេះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយមិនគង់នៅទីនេះទេចូលនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអ្នករាល់គ្នា
0: ពួកស្ត្រីទាំងនោះបានរត់ចេញពីភ្នំមកដោយរំភើបចិត្តជាខ្លាំងហើយចង់ប្រាប់ដំណឹងដ៏អស្ចារ្យបំផុតនេះទៅដល់ពួកសាវកដែលបាក់ទឹកចិត្តនិងភ័យខ្លាចក្នុងពេលដ៏ដែរនោះពួកទាហានក៏រត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងទៅប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដែលទើបតែនឹងកើតមានឡើងអ្នកដែលបានលឺមុនគេគឺពួកមេដឹកនាំសាសនាចូលនឹកស្រមៃមើលថាគេភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណានៅពេលដែលគេបានដឹងថាគេពិតជាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់នោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនព្រមងាកចេញពីផែនការក្បត់ដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនោះឡើយពួកគេសូកប៉ាន់ឲ្យពួកទាហាននិយាយថាចូលឲ្យរាល់គ្នានិយាយថាក្នុងការដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែដេកលក់នោះពួកសិស្សរបស់វាបានមកលួចយកខ្មោចវាទាំងយកបាត់ទៅហើយនោះគឺជាពាក្យកុហកដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតតើពួកទាហានទាំងក្រុមហ៊ានកេងនៅពេលកំពុងយាមដែរឬទេបើពួកគេកេងលក់តើពួកគេមិននឹងដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកលួចចូលប្រសពទៅតែដោយសារតែការភ័យខ្លាចហើយនឹងការលោភលន់របស់ពួកទាហានក៏បានលក់សេចក្តីពិតដ៏អស្ចារ្យនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីតែលុយកាក់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនៅគ្រាដដែលនោះពួកសាវកកំពុងតែព្យាយាមសម្រួលអារម្មណ៍ពួកស្ត្រីដែលបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវលែងសឹកគត់ទៀតហើយពួកបរោះមិនជឿតតែសោះពួកស្ត្រីនៅតែអះអាងថានេះគឺជាការពិតនៅទីបំផុតទាំងពេត្រុសនិងយូហានបានរត់ទៅឯភ្នំហើយបាននិយាយថាភ្នំពិតជានៅទទេមែនតែពួកគេនៅតែមិនចង់គិតថាចៅវាយដ៏មានប្រាជ្ញានិងជាចៅវាយដ៏ល្អរបស់ពួកគេអាចរស់ឡើងវិញម្ដងទៀតទេក្រោយពីសេចក្តីស្លាប់តើពិតជាមានក្តីសង្ឃឹមមែនទេនៅក្នុងបន្ទប់ឯណោះវិញពួកសាវកបានបិទទ្វារម្ដងទៀតមានសំឡេងគោះទ្វារយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅខាងក្នុងឆ្លើយតបទេ បុរសពីរនាក់ដែលគូទ្វារបានហៅឈ្មោះពួកគេពួកសាវកស្គាល់ពួកគេថាជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយក៏បានឲ្យគេចូលទៅក្នុងដែរបុរសទាំងពីរនាក់ខំប្រាប់ទាំងត្រហេតត្រហបពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកគេឃើញនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែដើរទៅផ្ទះដែលមានចម្ងាយប្រហែល10គីឡូពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមមុនដំបូងគេមើលទ្រង់មិនស្គាល់ទេជនចម្លែកដែលកំពុងតែដើរជាមួយពួកគេនោះបានពន្យល់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីបទទំនាយពីបុរាណដែលបានទាយទុកមកថាព្រះអង្គសង្គ្រោះត្រូវតែបានគេធ្វើបាបសុគតហើយនឹងព្រះជន្មរស់ឡើងវិញពួកគេនៅតែមើលមិនស្គាល់ថាជន្មនេះគឺជាព្រះយេស៊ូវទេតើតែពួកគេបានអង្គុយចុះហើយបរិភោគនំប៉័ងជាមួយនឹងទ្រង់ទើបគេដឹងថាជន្មនោះជានរណាបន្ទាប់មកទ្រង់ក៏បាត់ព្រះកាយភ្លាមទៅពួកសាវកផ្សេងទៀតនៅតែឆ្ងល់តើវាអាចជាការពិតឬទេព្រះយេស៊ូវបានធ្វើរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនតើទ្រង់អាចមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់បានទេព្រះគម្ពីរចែងថា
3: កាលកំពុងតែប្រាប់រឿងទាំងនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរនៅកណ្ដាលគេមានបន្ទូលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះតែគេភ័យញ័រទាំងមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចជាខ្លាំងដោយស្មានថាជាខ្មោចលងវិញទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាហើយអ្វីបានជាវល់វល់ហើយសង្ស័យក្នុងចិត្តដូច្នេះចូលមើលមកដៃនិងជើងខ្ញុំឲ្យបានដឹងថានេះគឺខ្ញុំពិតមែនចូលពាល់ខ្ញុំមើលត្បិតខ្មោចគ្មានសាច់ឬឆ្អឹងដូចជាឃើញខ្ញុំនេះទេលោកទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នោះរួចហើយនោះក៏បង្ហាញព្រះហស្ថនិងព្រះបាទទ្រង់ដល់គេ
0: អ្វីក៏ច្របូកច្បងម្លេះធ្វើឲ្យពួកសាវកឆ្លងកាត់ការភ័យផងនិងការសង្ស័យផងហើយនឹងការរំភើបផងនោះតើអ្នកនោះពិតជាទ្រង់មែនឬគឺពិតមែនហើយទ្រង់បាននិយាយជាមួយពួកគេនិងបានសោយអាហារជាមួយពួកគេហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេក៏មានឡើងវិញព្រះយេស៊ូវបានរំលឹកពួកគេពីបទទំនាយហើយមានបន្ទូលថា
3: គឺថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខលំបាកហើយនៅថ្ងៃទី3ទ្រង់នឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយត្រូវឲ្យការប្រែចិត្តនិងសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចបានប្រកាសប្រាប់ដល់អស់ទាំងសាសដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ចាប់តាំងពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅអ្នករាល់គ្នាជាស្មោះបន្ទាល់ពីការទាំងនោះ
0: 8ថ្ងៃក្រោយមកដែលថូម៉ាស់មានបញ្ហាជាមួយនឹងសំណួរនឹងការមន្ទិលសង្ស័យនេះនៅពេលដែលថូម៉ាស់កំពុងអង្គុយជាមួយសាវកដទៃទៀតនៅពីក្រោយទ្វារនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវលេចមកឯពួកគេព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះកាយដែលរស់ឡើងវិញគឺខុសប្លែកពីរូបកាយមនុស្សធម្មតារបស់មនុស្សទ្រង់អាចយាងមកហើយយាងទៅវិញស្រដៀងទៅនឹងទេវតាដែរព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅថូម៉ាស់ថាចូលលូកម្រាមដៃអ្នកមកស្ទាបមើលដៃខ្ញុំឯនេះហើយលូកដៃមកក្នុងចំហៀងខ្ញុំផងកុំឲ្យមានចិត្តមិនជឿឡើយត្រូវឲ្យជឿចុះនោះថូម៉ាស់ទូលឆ្លើយថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ទូលបង្គំឱព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំអើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថា
3: ថូម៉ាស់អើយអ្នកជឿដោយព្រោះបានឃើញខ្ញុំទេតាមានពោហើយអ្នកណាដែលជឿឥតឃើញសោះ
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្លូតចំពោះភាពមិនជឿរបស់ថូម៉ាស់ទីបន្ទររបស់ថូម៉ាស់ដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវគួរតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានឲ្យថូម៉ាស់មកស្ទាបហើយឲ្យដឹងភាពពិតរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ថូម៉ាស់ប្រហែលជាខ្មាស់ចំពោះភាពមិនទើសង្ស័យរបស់ខ្លួនតែគាត់សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដែលឃើញព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានមកដល់យើងសពថ្ងៃនេះថាមានពោហើយអ្នកណាដែលជឿឥតឃើញសោះ ើមនុស្សត្រូវបានប្រទានព្រះពរតាមរយៈអ្វីនៅពេលដែលពួកគេជឿរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះតើតាមរយៈការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចនាំសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីខ្លះមកដល់អ្នកដែលជួបនឹងការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់នោះ
2: ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរតើយើងនឹងបានអីមកវិញបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញនោះត្រង់ពិតជារស់មែនសោះត្រង់ក៏បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដែរការដែលព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញនេះអាចឲ្យមនុស្សយើងមានសង្ឃឹមថានឹងរស់ឡើងវិញដែរត្រូវទេ
1: មែនហើយ
2: យើងអាចមើលបន្តទៀតថាតើការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចផ្ដល់អ្វីពិសេសដល់មនុស្ស
0: មានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះជូលីរៀននៅវិទ្យាល័យនាងគឺជាក្មេងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពហើយស្រស់ស្អាតម្នាក់នាងពូកែខាងកីឡាអត្តពលកម្មគឺខាងរត់ប្រណាំងនិងខាងលោតនិងឡាក់នាងនិងម្ដាយរបស់នាងឈ្មោះវណ្ដាគឺទំនាក់ទំនងមិត្តសម្លាញ់ជិតស្និទ្ធក្រៅពីម៉ោងនៅរៀននៅសាលាពួកគេតែងទៅគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយគ្នាដូចជាទៅទិញអីវ៉ាន់និងដើរលេងកម្សាន្តពួកគេឧស្សាហ៍និយាយគ្នាដល់យប់ជ្រៅអំពីរឿងសំខាន់ៗនៅក្នុងជីវិតជូលីដឹងប្រកបថាគ្មានអ្នកណាមានម្ដាយដ៏ល្អដូចជានាងឡើយបន្ទាប់មកភាពសោកសៅក៏បានមកដល់ម្ដាយជូលីចាប់ផ្ដើមឈឺក្រពះគ្រូពេទ្យបានធ្វើការពិនិត្យតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតជាលទ្ធផលនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាម្ដាយនាងមានជំងឺមហារីកក្រពះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រុមគ្រូសាមានការតក់ស្លុតជាខ្លាំងមេរោគនោះបានរាតត្បាតខ្លួនប្រាណគាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅពួកគេជាគ្រីស្ទានបានចាត់ដើមទូលអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយព្យាបាលអ្នកស្រីវណ្ដាសហគមន៍ព្រះវិហារទាំងមូលបានចាត់ដើមអធិដ្ឋានឲ្យគាត់តើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នឹងព្យាបាលគាត់ឬទេអ្នកស្រីវណ្ដាមានការថមថយកម្លាំងជាខ្លាំងដើរស្ទើរតែមិនរួចសូម្បីតែនិយាយក៏មិនចង់រួចទៅហើយជូលីនៅចិត្តម្ដាយនាងនៅឯមន្ទីរពេទ្យគ្រប់វិនាទីនាងដឹងច្បាស់ថាព្រះច្បាស់ជាឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានរបស់នាងដោយក្តីជំនឿរឹងមាំរបស់នាងនៅគ្រាដ៏ដែរនោះម្ដាយរបស់នាងបានសរសេរសម្បត្តិនៃក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់កូនកូននិងសាច់ញាតិគាត់ជាពិសេសគាត់បានសរសេរទៅកាន់អស់អ្នកដែលមិនបានដើរតាមព្រះគាត់បានបញ្ចុះបញ្ចោពួកគេឲ្យងាកទៅរកព្រះហើយចុះចូលតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់គាត់បានប្រាប់ពួកគេថាគាត់ចង់ឲ្យពួកគេទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងគាត់នៅថ្ងៃណាមួយដែរនៅទីបំផុតម្ដាយនាងបានទទួលមរណភាពគឺជាថ្ងៃដែលកើតទុក្ខបំផុតនៃជីវិតជូលីទឹកភ្នែកហូរហើយហូរទៀតមិនប្រកឈប់មានមនុស្សរាប់រយនាក់បានចូលរួមពិធីបុណ្យសពនេះអ្នកអធិប្បាយបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកស្ដាប់ដោយនិយាយអំពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវលើសេចក្តីស្លាប់គាត់បានដកស្រង់យកខព្រះគម្ពីរដែលចែងថា
3: ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញជាពិតជាផលដំបូងពីពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយព្រោះដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមជាយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានប្រោសឲ្យរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរ
0: គាត់បាននិយាយអំពីកន្លែងមួយហៅថាឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់គ្មានជំងឺឬក៏គ្មានសេចក្តីស្លាប់ដែរតែជូលីមិនបានស្ដាប់ឬពាក្យអ្នកអធិប្បាយឡើយដោយព្រោះក្តីសោកសៅរបស់នាងធំពេកហើយទឹកភ្នែកនាងក៏មិនព្រមឈប់ហូរដែរនាងនិយាយទាំងខ្សឹកខ្សួលថាខ្ញុំមិនចង់រស់នៅដោយគ្មានម៉ាក់នោះទេជាច្រើនថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅ នាងជញ្ជឹងគិតយ៉ាងងងឹតងងល់ថាតើរស់នៅបានប្រយោជន៍អ្វីម៉ាក់គឺជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះតើខ្ញុំមានអ្វីទៀតគំនិតពងសម្លាប់ខ្លួនបានចូលមកក្នុងចិត្តគំនិតរបស់នាងសេចក្តីពិតដែលម្ដាយនាងបានបង្រៀនចេះតែត្រឡប់មករកនាងនាងបានចងចាំពីរបស់គាត់បាននិយាយថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែនៅក្បែរដើម្បីលួងលោមយើងមើលទៅឯត្រង់នោះត្រង់នឹងជួយកូនមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារនៅក្បែរជូលីជានិច្ចដោយមិនទុកនាងចោលឡើយមនុស្សម្នាបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជួយទ្រទ្រង់នាងផងពុនលឺក៏បានចាំងបំភ្លឺក្តីងងឹតរបស់នាងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក11ខ25ពាក្យទាំងនោះបានជ្រាបនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនាងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នឹងយាងមកនៅថ្ងៃណាមួយនឹងប្រោះអស់អ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះឲ្យរស់ឡើងវិញដែរនាងបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងត្រៀមខ្លួនទៅជួបជុំជាមួយនឹងម្ដាយនាងនៅឯនគរឋានសួគ៌ដោយជឿថាព្រះយេស៊ូវបន្តទៅទៀតជូលីខិតខំតស៊ូរហូតដល់បានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យហើយបានរៀបការហើយបានទៅធ្វើការបេសកជនផ្សាយដំណឹងល្អទៀតផងនាងបានប្រាប់ដល់មនុស្សជាច្រើនពីដំណឹងល្អនៃក្តីស្រឡាញ់ប្រកបដោយការអាណិតអាសូរហើយថាត្បិតអស់អ្នកណាដែលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះមានប្រជញ្ញៈរស់គឺមានក្តីសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីសេចក្តីស្លាប
2: ់ខន្តេសម្លាញ់ការរំវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យមនុស្សមានសង្ឃឹមរស់ម្ដងទៀតដោយមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយក្មេងស្រីជូលីមានភាពរីករាយឡើងវិញនៅពេលគាត់ជឿលើការសន្យារបស់ព្រះថាត្រូវនឹងសង្គ្រោះអ្នកណាដែលជឿដល់ត្រង់ឲ្យរស់ឡើងវិញដែរសម្បីតែពួកសាវកឬសិស្សរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញបន្ទាប់ពីឃើញការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកសាវកក៏បានឃើញព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះពួកគេក៏លែងភ័យខ្លាចការស្លាប់លើផែនដីនេះទៀតដែរពេលនោះពួកសាវកបានត្រឡប់ទៅរកពួកមេដឹកនាំដែលបានរៀបគម្រោងធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវដោយប្រាប់ពួកគេថាព្រះជាម្ចាស់អាចអត់ទោសបាបដល់ពួកគេនិងផ្តល់ជីវិតអស់កលដល់ពួកគេដែរតែក្រោយមកពួកសាវកត្រូវចាប់ដាក់គុកហើយគំរាមសម្លាប់ដោយសារពួកគេបង្រៀនថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជីវិតត្រាណនៃព្រះហើយជាព្រះសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីសេចក្តីស្លាប់សាវកទាំងនេះហើយគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់ភ័យខ្លាចខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់មិនហ៊ានចូលក្បែរព្រះយេស៊ូវនៅគ្រាដែលទ្រង់ត្រូវគេធ្វើបាប
1: តើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យពួកគេកែប្រែដែលលែងភ័យខ្លាចអញ្ចឹង
2: ព្រោះពួកគេបានទុកចិត្តថាអ្នកដែលបានឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ក៏អាចជួយពួកគេឲ្យឈ្នះដែរទោះបីពួកគេស្លាប់ក៏ដោយក៏គង់តែរស់ឡើងវិញ
1: តែហើយវិញបានជឿពួកគេទុកចិត្តថាព្រះអាចជួយពួកគេឲ្យរស់ពីស្លាប់បាននោះតើពួកគេធ្លាប់ឃើញព្រះប្រោះណាឲ្យរស់ឡើងវិញដែរឬទេ
2: ពួកសាវកធ្លាប់បានឃើញព្រះយេស៊ូវប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំដែលត្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅផែនដីនេះឥឡូវយើងមើលចំណុចនេះទាំងអស់គ្នា
0: ពួកសាវកក៏ធ្លាប់បានឃើញព្រះយេស៊ូវប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញដោយផ្ទាល់ភ្នែកដែរមានម្ដងនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនមានមេសាលាប្រជុំម្នាក់ឈ្មោះយ៉ៃរុសមកបង្អាក់ព្រះយេស៊ូវឲ្យទូលអង្វរទ្រង់ថាកូនទូបង្គំចិត្តស្លាប់ហើយសូមទ្រង់យាងទៅដាក់ព្រះហស្តលើវានោះវានឹងបានរស់វិញព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក5ខ23ព្រះយេស៊ូវក៏តើឡើងភ្លាមហើយយាងទៅជាមួយនឹងគាត់មានហ្វូងមនុស្សណែនតាន់តាប់មនុស្សម្នាខំប្រជ្រៀតគ្នាដើម្បីបានទៅជិតឯព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវយាងសំដៅទៅផ្ទះលោកយ៉ៃរុសយ៉ាងយឺតយឺតមានមនុស្សម្នាក់បានមកពីផ្ទះលោកមេសាលាប្រជុំហើយប្រាប់ថាកូនស្រីលោកបានស្លាប់ទៅហើយក្តីសោកសៅបានធ្វើឲ្យចិត្តលោកយ៉ៃរុសរំជួលដូចជាភ្ជួរកំពុងបោកបក់អញ្ចឹងកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ដែលមានអាយុទៅតែ12ឆ្នាំបានស្លាប់ទៅហើយ ប្រសិនបើជាព្រះយេស៊ូវឆាប់បានជាងមុននេះបន្តិចនោះវាមិនអីនោះទេតែព្រះគម្ពីរចែងថាកាលព្រះយេស៊ូវបានលើពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានបន្ទូលទៅមេសាឡាប្រជុំថា
3: កុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះ
0: លោកយ៉ៃរូមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេតើមនុស្សអីអាចជួបក្តីស្លាប់ហើយបែជានិយាយថាកុំខ្លាចអីទៅវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលផ្ទះលោកមេសាឡាប្រជុំទ្រង់បានប្រាប់ដល់មនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែត្រហោយំថាហេតុអ្វីបានជាកើតវឹកវរហើយយំដូច្នេះកូននេះមិនមែនស្លាប់ទេគឺវាដេកលក់ទេតាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ5ខ39បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏យាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលក្មេងស្រីនោះដេកដោយទ្រង់យកតែឪពុកម្ដាយនិងសាវក3នាក់ទៅជាមួយទ្រង់ប៉ុណ្ណោះប្រកបណាស់គេបានរកឃើញថាវាជាការពិតដែលថាមានសេចក្តីសង្ឃឹមក្រោយពីសេចក្តីស្លាប់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំខ្លាចអីនៅចំពោះមុខនៃសេចក្តីស្លាប់បានតាមរយៈព្រះគម្ពីរការស្លាប់គឺដូចជាការដេកលក់ដោយដែលទ្រង់អាចដាស់ក្មេងស្រីតូចនោះឲ្យក្រោកដែរឪពុកម្ដាយនិងពុះសាវកមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់នៅពេលដែលយើងស្ដាប់រឿងនេះយើងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយក៏ប្រហែលជាមានការសង្ស័យបន្តិចបន្តួចដោយលោកថូម៉ាស់ដែរតែហេតុអ្វីបានជាយើងគួរតែភ្ញាក់ផ្អើលយើងដឹងថាព្រះបានបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីដើមឈើខ្ពស់ពស់នឹងសត្វស្លាបតូចតូចយើងដឹងថាទ្រង់បានសូនមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីដំបូងហើយបានប្រទានជីវិតដល់ពួកគេដូចជាលំនៅឋាននីមួយនីមួយមានរូបរាងឡើងដោយសារមានអ្នកសាងសង់ដូច្នេះពិភពលោកយើងនេះក៏ដូច្នោះដែរបើព្រះជាម្ចាស់អាចបង្កើតរបស់របរទាំងនេះបានទ្រង់ក៏អាចមានអំណាចនឹងប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់វិញបានដែរនោះគឺអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យានឹងពួកអ្នកដែលដើរតាមទ្រង
3: ់ខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវក៏បានមានបន្ទូលដែរថា
3: ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងមានពេលវេលាមកដែលមនុស្សស្លាប់នឹងឮសំឡេងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយអស់អ្នកណាដែលឮនឹងបានរស់វិញពីព្រោះដែលព្រះវរបិតាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងណានោះទ្រង់ក៏បានប្រទានឲ្យព្រះរាជបុត្រាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងនោះដែរកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នោនឹងលឺសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោស
0: មេស្រីតូចរួមជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនាងបានស្គាល់អំណាចនៃការប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញថាពិតជាអាចទៅរួចមែនពូសាវកបានឃើញព្រះយេស៊ូវអង្គផ្ទាល់មានព្រះជន្មរស់ពីសគុតមែនក្តីសង្ឃឹមពិតនេះបានជួយជូលីគេចផុតពីការពងសម្លាប់ខ្លួនឯងមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលបានប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់នោះពួកគេមានចិត្តក្លាហាននិងទទួលបានការសម្រាលទុក្ខនៅពេលពួកគេមានជំនឿលើការសគុតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: សាវករបស់ព្រះបានជឿដល់ព្រះពិតជាអាចសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញមែនព្រោះពួកគេបានឃើញតបភ្នែក3ដងហើយហើយក៏ឃើញព្រះរស់ឡើងវិញផ្ទាល់ដែរ
4: តែខ្ញុំមិនបានឃើញតបភ្នែកផងតើខ្ញុំជឿយ៉ាងម៉េចទៅ
2: ត្រូវហើយយើងពិបាកជឿណាស់ព្រោះយើងមិនបានឃើញតបភ្នែកយើងតែនៅមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះពិតនិងពិតជារស់ឡើងវិញមែន
4: តែពួកគេជឿដល់មើលមិនឃើញយ៉ាងម៉េចទៅ
2: ពីព្រោះពួកគេមានហេតុផលច្បាស់លាស់តាមរយៈការសាច់ជ្រាបផ្ទាល់របស់ពួកគេនិងតាមរយៈក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃ យើងអាចមើលលម្អិតពីចំណុចនេះបន្ថែមទៀតក្រែងគាត់អាចជឿដល់ព្រះដែរ
0: មិនមែនគ្រប់គ្នាបានជឿទាំងអស់នោះទេអ្នកខ្លះមានការសង្ស័យដូចជាលោកថូម៉ាស់ដែរមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះលីប្រចាំកសែតដ៏ល្បីនៅរដ្ឋ Chicago Tribune គាត់មិនជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះឬក៏បានរស់ពីសគុតឡើងវិញនោះទេគាត់នឹកគិតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាតួអង្គនៃប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រាន់តែជាគ្រូដ៏ល្អម្នាក់គាត់តាំងចិត្តស្រាវជ្រាវរកភស្តុតាងដើម្បីឲ្យគាត់អាចបញ្ជាក់ថាគ្រីស្ទៀនគឺជាអ្នកខុសនៅពេលដែលលោកលីមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិងឯកសារពីបុរាណធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែជឿថារឿងសគុតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជារឿងពិតប្រាកដមែនជំនួសឲ្យការសរសេរទិទានអ្នកគ្រីស្ទៀនលោកលីបានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលដើម្បីបង្ហាញហេតុផលជាច្រើនដែលនាំឲ្យគាត់ជឿថារឿងព្រះយេស៊ូវគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវទាំងនេះគឺជាចំណុចខ្លះៗដែលគាត់បានសរសេរ
5: ព្រះយេស៊ូវមិនបានសន្លប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយបន្ទាប់មកបានដឹងព្រះកាយឡើងវិញនៅក្នុងភ្នោទើបថាមានប្រជជនរស់ឡើងវិញនោះទេពួកទាហាននិងលោកអភិបាលខេត្តពីឡាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាសគត់មែនគេយករំពេញមកចាក់ទម្លុះចំហៀងខ្លួនរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងពួកសាវកមិនបានលួចយកព្រះសពព្រះយេស៊ូវហើយអះអាងថាទ្រង់មានប្រជជនរស់នោះទេភ្នោនោះត្រូវបានយាមយ៉ាងតឹងរឹងដោយពួកទាហានជាច្រើនអ្នកស្របពេលពួកសាវកលាក់ខ្លួនដោយភ័យខ្លាចគ្មានអ្នកណាប្រឌិតរឿងនេះឡើងទេមនុស្សរាប់រយនាក់បានឃើញព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញក្រោយមកពួកគេជាច្រើនអ្នកបានរងទុក្ខវេទនាពីការបៀតបៀនហើយថែមទាំងបានស្លាប់ដើម្បីសេចក្តីពិតនេះទៀតផងពួកគេដឹងច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនថាថ្ងៃណាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងប្រោះឲ្យពួកគេបានរស់ឡើងវិញដែរសពថ្ងៃនេះគ្មានចំណែកអវយវៈរបស់ព្រះយេស៊ូវមួយណាត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅតាមព្រះវិហារណាមួយឡើយអ្នកដើរតាមទ្រង់ដឹងប្រកបថាទ្រង់មិននៅជាមួយពួកអ្នកស្លាប់ទេតែទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ហើយអាចជួយពួកគេនៅសពថ្ងៃនេះបាន
0: អ្នកកសែតលីជឿជាក់ថាតាមអ្វីដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវឃើញហើយនឹងតាមកំណែប្រែនៃជីវិតដែលគាត់បានឃើញនៅក្នុងពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះដែរគាត់បានជឿថាអំពើបាបរបស់គាត់ក៏រួមចំណែកធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវដែរគាត់បានលន់ទួអំពើបាបរបស់គាត់និងសូមឲ្យព្រះអត់អោនទោសដល់គាត់ផងគាត់បានរកឃើញសេចក្តីសុខដែលមិនចេះសាបសូន្យហើយមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរគាត់បានរកឃើញថាមានក្តីសង្ឃឹមក្រោយពីសេចក្តីស្លាប់តើយើងអាចទទួលបានក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសុខដូចគ្នានេះបានតាមរបៀបណាជីវិតគឺដូចជាដីពីរចំណែកខណ្ឌដោយជ្រលងជ្រោះជ្រៅដែលមិនអាចឆ្លងកាត់បានខាងនេះយើងអាចឮអំពីសេចក្តីសុខនិងសម្រស់នៃនគរឋានសួគ៌យើងសង្ឃឹមនឹងទន្ទឹងចង់បានកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់គ្មានជំងឺឬសេចក្តីស្លាប់ទៀតយើងឮអំពីកន្លែងដែលព្រះបិតានៃជីវិតគង់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធនិងមានសម្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះផ្ទះរបស់យើងនៅលើផែនដីហាក់ដូចជាងងឹតនិងគួរឲ្យសង្វេគណាស់ដូច្នេះយើងខំព្យាយាមរកផ្លូវដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ទឹកដីដ៏ស្រស់ស្អាតនោះនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើល្អនិងធ្វើបុណ្យយើងសង្ឃឹមថានឹងសង់ស្ពានកាត់ជ្រោះជ្រៅនោះបាននៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើល្អយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រៀបដូចជាយើងកំពុងសង់ស្ពាននៅដំណាក់កាលដំបូងដ៏មានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចសម្លឹងមើលទៅចុងបំផុតនៃការងារយើងហើយភ័យខ្លាចនៅគំនិតមិនល្អដូចជាការចង់បាននិងទង្វើមិនត្រឹមត្រូវរបស់យើងនៅពេលដែលយើងគិតមើលនោះយើងនឹងថាយើងនៅឆ្ងាយណាស់មិនទាន់ស័ក្តិសម នឹងនៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកន្លែងដែលមានក្តីសុខឥតខ្ចោះនោះនៅឡើយទេនៅពេលដែលយើងដឹងថាគ្មានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងទេនោះយើងនឹងមើលឃើញនៅស្ពានដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបានសង់រួចហើយនៅតាមជ្រោះជ្រៅនោះវាលាតសន្ធឹងពីភាពបរាជ័យនឹងភាពមិនស្ថិតស្ថេររបស់លោកីយើងទៅកាន់នគរដ៏អស់កលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ពាននេះបានសាងសង់ឡើងដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈការសគត់និងរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
3: ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយ
0: តាមរយៈការសគត់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងហើយនឹងអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានរកផ្លូវដើម្បីអត់អោនទោសបាបឲ្យយើងហើយឲ្យចិត្តយើងបានពោពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បុរសជំនួសឲ្យក្តីអាត្មានិយមវិញទ្រង់បានរកផ្លូវដើម្បីប្រទានអំណោយដ៏អស្ចារ្យដែលជាជីវិតអស់កលដល់យើង
2: ព្រះពិតជារស់ឡើងវិញមែនព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញថាការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាបានកើតឡើងមែនសម្លាញ់គូជឿលើបទពិសោធន៍របស់អ្នកបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែករបស់គេថាព្រះយេស៊ូវពិតជារស់ពីសគត់មែននោះសម្លាញ់នឹងទទួលបានអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាមានពោហើយអ្នកណាដែលជឿដោយឥតឃើញសោះសម្លាញ់នឹងបានធ្វើស្បើយហើយលែងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតហើយបើសម្លាញ់ជឿរឿងពិតនេះនោះ
4: ឥឡូវខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំលែងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតហើយ
2: ពិសេសណាសម្លាញ់បើដូច្នេះមែនតើសម្លាញ់នឹងជឿឬធ្វើអ្វីនៅពេលបានឮរឿងពិតនេះហើយ
4: ខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសគត់ឡើងវិញមែនហើយសប្តាហ៍នេះទ្រង់នឹងមានប្រជុំរួចដើម្បីជួយដល់ខ្ញុំខ្ញុំសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តទទួលយកចិត្តថ្មីពីទ្រង់ខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅតែទៀតអំពីរឿងពិតដ៏អស្ចារ្យនេះខ្ញុំចង់ធ្វើជាចំណែកមួយក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទទួលបានជីវិតថ្មីតាមរយៈអំណាចជាស្ដេចរបស់ព្រះ
2: សម្លាញ់សម្រេចចិត្តបានល្អណាស់ចុះទៅឋាននៅសក្តិទៅឋានទាំងនេះជាមួយគ្នាបើសិនជាយើងមានសង្ឃឹមលើការរស់ឡើងវិញមែននោះអបេដានៃជីវិតអរគុណទ្រង់ចំពោះការអត់ធ្មត់យ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងកូនអរគុណទ្រង់ដែលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសគត់ឡើងវិញហើយមានអំណាចលើសក្តិស្លាប់កូនចង់បានជីវិតថ្មីដែលពោពេញដោយអំពើល្អភាពបរិសុទ្ធនិងកម្លាំងរបស់ទ្រង់កូនសុំទោសដែលបានសង្ស័យទៅលើទ្រង់ហើយបានបដិសេធទ្រង់តែឥឡូវនេះកូនដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានសគត់ដោយសារអំពើបាបរបស់កូនហើយទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់នៅដើម្បីជួយឲ្យកូនដល់សពថ្ងៃនេះសូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសដល់កូនផងសូមទ្រង់មេត្តាកែប្រែចិត្តកូននិងសម្អាតឲ្យបានស្អាតសូមមេត្តាប្រទានជីវិតអស់កលដល់កូនអរគុណទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន

0: รียบสวัสดีพวกแม่บางคนทุกคนเฮ้ยก็เป็นคนเปรียสำหรับอากาศไงนี่ดับใบนึงมีนสกปรกแจ๋ใจนึงจะบัดไปสอดสำหรับดาวบางคนทุกคนฟังแน่มนังโจดาวประเทศบัดระบักย่อมนะทั้งไงนี้ย่อมจังซัวสำนัวดาวบางคนทุกคนนะสำนัวมุ้ยតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកបានចាំនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូគាត់បានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនតើមានចាំអត់អញ្ចឹងលោកគ្រូលួនគាត់ថាគវីក្បាលដោយសារតែគាត់បានមកឯងក៏សប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនគាត់និយាយអំពីមិនមែនជាប្រធានបទប៉ុន្តែគឺជាសំណួរសំណួរមួយក៏គាត់សួរថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងនេះចង់បាននៅសុខភាពល្អអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងច្រើនមូលហេតុអញ្ចឹងមូលហេតុដែលតាមខ្ញុំយល់ហើយក៏ខ្ញុំដឹងហ្នឹងមូលហេតុទី1ហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់មានការឈឺចាប់អត់ចង់ឲ្យអ្នកដតីមើលមកថាយើងហ្នឹងជាមនុស្សមិនស្រស់មិនសង្ហាមិនស្អាតតែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានសុខភាពល្អគឺយើងមើលមកស្រស់ថ្លាមានសុខសម្រស់វិញគឺស្អាតចាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងពេលវេលាបើសិនតែយើងឈឺយើងអាចមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើការរលួយចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងតែបើសិនតែយើងមានសុខភាពមិនល្អអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះក៏មិនខុសនៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបាននិយាយរៀងរាល់សប្តាហ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងសុខភាពអញ្ចឹងឃើញការសិក្សាមកសុខភាពយើងចែកចែងជា4ចំណុចធំធំទី1គឺយើងនិយាយអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ទី2សុខភាពរាងកាយរបស់យើងហើយទី3សុខភាពស្មារតីជំនឿដែលយើងជឿរាល់ថ្ងៃនេះជំនឿរបស់យើងគឺជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទហើយទី4នោះគឺសង្គមទំនាក់ទំនងណាសុខភាពខាងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំយកចំណុច1គឺមិនដឹងថាអ្នកគ្រូធ្លាប់និយាយអត់ទេតាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយស្ដាប់តើសុខភាពផ្លូវចិត្តមើលតើដូចធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមការសិក្សាមកគឺសំខាន់បំផុតជាជាងសុខភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនឹងសុខភាពរាងកាយគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាបើសិនជាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងក៏ទៅតាមនឹងហើយសុខភាពរាងកាយរបស់យើងមិនល្អអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ះពាល់ទៅតាមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកនិយាយអំពីមូលហេតុធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តឬក៏គេហៅថាតានតាំងចិត្តហ្នឹងហើយទី2និយាយចំណុចរោគសញ្ញាហើយនឹងទី3និយាយពីដំណោះស្រាយអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងដឹងថាយើងមានសុខភាពល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អតែយើងដឹងទេហើយធ្វើម៉េចបានឲ្យអ្នកដតីមើលមកយើងថាយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អតែយើងដឹងអត់ចាទី1អ្វីដែលគេមើលមកយើងអ្វីដែលយើងគិតគឺគិតអ្វីដែលល្អល្អគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានហើយមួយទៀតការរស់នៅឲ្យមានសុភមង្គលគេមើលមកអូគ្រួសារនេះមានសុភមង្គលមានខាងការរស់នៅខាងវិថាទំនាក់ទំនងនៅល្អអញ្ចឹងទៅទី2សុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងមួយទៀតគឺសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងហ្នឹងវាល្អរឹងមាំអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងហើយរស់នៅដោយសบายចិត្តចាអានឹងគឺចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្ត មិនល្អដែលហៅថាភាពតានតឹងចិត្តតានចឹងចិត្តគេហៅថា stress ហ៎អញ្ចឹងមានរឿងអីផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺអត់ល្អទេណាអញ្ចឹងមូលហេតុខ្ញុំដឹងផែជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាមូលហេតុមកពីអីខ្លះហើយណាមូលហេតុអាចជាមកពីគ្រួសារការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាវ័យព្រឹកវ័យល្ងាចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារមានអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏តានតឹងចិត្តនឹងទៅអញ្ចឹងទៀតមួយទៀតគឺតាកតងនឹងតាកតងនឹងតំណាក់តំណងដូចជាស្នេហាអីទៅប្តីប្រពន្ធដូចខ្ញុំបានបកស្រាយមិញហ្នឹងហើយទៀតនោះការងារតាកតងនឹងការងារអត់រលូនរលួយមិនបានមិនអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារអីចឹងទៅខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងមួយទៀតក្នុងការគិតរបស់យើងនឹងមួយទៀតគឺមិនពេញចិត្តអានឹងខាងក្នុងគំនិតរបស់យើងយើងមិនពេញចិត្តនៅរូបរាងរបស់យើងឬក៏មិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងថាយើងធ្វើមិនបានល្អដូចថាយើងរៀននៅសាលាអញ្ចឹងយើងខំណាស់យើងរៀនណាស់តែហេតុអីបានធ្វើអត់ល្អដូចគេអញ្ចឹងណាធ្វើអត់បានបន្ទុកល្អដូចគេអញ្ចឹងព្រួយបារម្ភច្រើនព្រួយបារម្ភថាអូបើសិនតែថ្ងៃស្អែកមានការប្រឡងអីចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការងារទៅប្រឡងទៅធ្លាក់អីទៅមិនទៅអញ្ចឹងដូចថាបារម្ភជ្រុលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានគណិតអវិជ្ជមានមិនគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានអញ្ចឹងណាគិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងខ្លួនរបស់យើងឬថាអោយអត់អោយតម្លៃខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងទៀតមិនមានតម្លៃដូចអ្នកដតីធ្វើមិនល្អធ្វើមិនបានល្អដូចអ្នកដតីអីចឹងទៅហើយនឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជារូបសញ្ញាណារូបសញ្ញាយើងមានមកពីគ្រួសារមកពីការងារសង្គមអីចឹងទៅហើយមកពីការគិតរបស់យើងអវិជ្ជមានចឹងយើងអាចដឹងពីរោគសញ្ញារោគសញ្ញានៃការតានតឹងចិត្តនឹងគឺទី1អាការៈយើងគឺឈឺក្បាលចឹងយើងគិតច្រើនកាលណាដែលយើងគិតច្រើនយើងអាចបានធ្វើអីដែលបញ្ចេញសកម្មភាពបញ្ចេញយើងគุยតែគិតចឹងឈឺក្បាលវល់មុខឈឺចុករួយសាច់ដុំអីចឹងទៅលហាត់លហើយអូយអញមិនដឹងធ្វើអីទេអញមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអត់មានភាពរឹងមាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអារម្មណ៍ចំពោះអារម្មណ៍វិញគឺឆាវឆៅឆាប់ខឹងឃើញតែគេនិយាយតែបន្តិចក៏ប៉ះអារម្មណ៍ដែរអញ្ចឹងឆាប់ខឹងអត់ចេះទប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងដូចថាមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកណាមកអត់ថាអត់មានអ្នកណាចូលចិត្តអត់មានអីចឹងទៅអានឹងអារម្មណ៍ចឹងហើយខ្វល់ខ្វាយច្រើនអារម្មណ៍ភ្លេចភ្លាំងអារម្មណ៍ឆាប់ភ្លេចនៅអ្វីដែលយើងធ្វើឧទាហរណ៍យើងធ្វើអ្វីតែមួយផ្លេតហ្នឹងតែចាប់ស្រាប់តែយើងភ្លេចចឹងណាហ្នឹងហើយអានឹងគឺជារូបសញ្ញាហើយចឹងយើងឈានទៅដល់មួយទៀតនឹងសុំទោសរោគសញ្ញាមួយទៀតគឺចំពោះអាកប្បកិរិយានិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងកេងការកេងរបស់យើងនឹងតិចឬក៏កេងជ្រុលខ្ជិលគេហៅថាខ្ជិលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហូបតិចឬក៏ហូបច្រើនអត់មានចំណង់ក្នុងការបរិភោគឬក៏ហូបច្រើនជ្រុលហើយចូលដូចថាដកខ្លួនដកខ្លួនពីអ្នកដតីអត់ចូលចាត់ចំណោមនុស្សច្រើនណាអញ្ចឹងឃើញគេវែវែអញ្ចឹងអត់ចូលចាត់តែចាត់ដើវៀងអីអញ្ចឹងទៅសង្អមនៅម្នាក់ឯងគិតម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអានឹង ការប្រព្រឹត្តរបស់យើងអញ្ចឹងមួយទៀតចូលចាត់ធ្វើអ្វីដែលគិតតែខ្លួនឯងចង់មានថាចូលចាត់ធ្វើអ្វីដែលឲ្យឈ្នះណាគិតថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនឹងវាល្អអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមួយទៀតបើនិយាយត្រង់ទៅចូលចាត់ធ្វើអ្វីឲ្យតែឈ្នះនិយាយថាឲ្យតែឈ្នះអត់គិតថាអានេះអត់ល្អអានោះអត់ល្អទេអញ្ចឹងនិយាយធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តតាមតែអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយយើងវិធីដោះស្រាយដូចខ្ញុំនិយាយពីកាលពីដំបូងហ្នឹងចាវិធីដោះស្រាយទី1ដោយអ្នកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងតកតងណាអាហារចំណីអាហារតើយើងគួរបរិភោគចំណីអាហារដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យជួយរាងកាយដើម្បីឲ្យជួយផ្លោះអារម្មណ៍របស់យើងនឹងអញ្ចឹងទី1តកតងនឹងអាហារដែលមានគុណភាពនោះនិយាយទៅលើអាហារដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដូចជាបន្លែផ្លែឈើសាច់អីអញ្ចឹងទៅអាហារ3ក្រុមនឹងយើងមានដូចជាអីបន្លែផ្លែឈើអីទៀតត្រីសាច់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវហូបអាហារដែលមានគុណភាពជួយដល់រាងកាយរបស់យើងបើកាលណារាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងក៏ល្អទៅតាមនឹងដូចគ្នាហើយមួយទៀតតទៅនឹងយើងសូមយើងព្យាយាមធ្វើលំហាត់ប្រាណដូចជាអានសៀវភៅឬក៏លេងកីឡាលេងអីដែលបញ្ចេញញើសបញ្ចេញអាតុកស៊ីនណាអារម្មណ៍ដែលមិនល្អអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យយើងមួយទៀតស្វែងរកអ្នកដែលយើងទុកចិត្តពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងអាចប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែលយើងទុកចិត្តបំផុតហើយរឿងខ្លះយើងមិនអាចប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងបានអញ្ចឹងយើងសូមនិយាយចេញអស់កុំទុកណាកាលណាដែលយើងទុកចេះតែរឿងនេះមកទៅអាចផ្ទុះអញ្ចឹងផ្ទុះទៅវាអាចមានរឿងអាចឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនឬឈានដល់ការធ្វើអីមួយទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមទម្លាក់ចោះនៅអាការដែលធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញនឹងឲ្យផុតពីខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អចកចាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានដឹងហើយដើម្បីឲ្យមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អគឺយើងអត់មានអីច្រើនទេណាគ្រាន់តែទី1បំផុតគឺយើងគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះទុកចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះកាលណាយើងគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះទុកចិត្តដល់ព្រះនោះព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើងមិនបាច់ឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយនៅរឿងផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នេះទេហើយនៅក្នុងខកាពីខ្ញុំបានលើកមួយនៅក្នុងទំនប់ដង្កើងចំពោះ4ចំពុក46ខ1ដល់2តែខ្ញុំអានតែមួយទេព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកដល់ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នអញ្ចឹងមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេព្រះនៅតែនៅក្បែរយើងព្រះនៅតែប្រទានអ្វីដែលយើងត្រូវការបើយើងចង់បានសុខភាពល្អយើងត្រូវធ្វើតាមនៅព្រះម្ដងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គហើយព្យាយាមហូបព្យាយាមបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
1: មិនត្រូវអីឯងភ័យខ្លាចដោយព្រោះគេឡើយបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺជាព្រះដ៏ធំហើយគួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់គង់កណ្ដាលពួកឯងហើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ធំដែលមានព្រះចេស្តាហើយក៏គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់មិនដែលយោគយល់ខាងអ្នកណាសោះក៏មិនដែលទទួលសំណូកផងទ្រង់សម្រេចសេចក្តីសុចរិតដល់ពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក៏ស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅទាំងប្រទានឲ្យមានអាហារនិងសំលៀកបំពាក់ផងដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅចុះត្បិតឯងរាល់គ្នាក៏ជាពួកអ្នកប្រទេសក្រៅពីកាលនៅស្រុកអេស៊ីបដែរ ត្រូវអោយកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ព្រមទាំងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយស្បត់ដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ដែរទ្រង់ជាទំនុកសរសើរហើយជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានធ្វើអស់ទាំងការដ៏ធំគួរស្ញាញ់ខ្លាចនេះអោយឯងជាការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយដូច្នេះអោព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាជាព្រះដ៏ធំហើយមានអធិានុភាពដែលគួរស្ញាញ់ខ្លាចដល់ទ្រង់ជាព្រះដែលរក្សាសេចក្តីសញ្ញានិងសេចក្តីសប្បុរសអើយឯសេចក្តីវេទនាទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតដល់យើងខ្ញុំព្រមទាំងស្ដេចពួកមេពួកសង្ឃពួកហោរាពួកអេយកោយើងខ្ញុំនិងពួករាជរបស់ទ្រង់ចាប់តាំងពីគ្រាពួកស្ដេចនៃស្រុកអាសឺដល់រាប់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះសូមទ្រង់គំរាបថាជាការតែងទួចឡើយប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតដល់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់សុចរិតទេត្បិតទ្រង់បានប្រព្រឹត្តដោយស្មោះត្រង់តែយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយលាមកអាក្រក់វិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់ជាមហាក្សត្រយ៉ាងធំលើផែនដីទាំងមូលបើឯងមិនប្រប្រយ័ត្ននឹងធ្វើតាមអស់ទាំងពាក្យក្នុងក្រឹត្យវិន័យដែលបានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះដើម្បីឲ្យបានកត់ខ្លាចដល់ព្រះនាមដ៏មានសិរីល្អហើយគួរស្ញាញ់ខ្លាចនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯង
2: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូន
3: Hello our beloved people
2: កាលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
3: When Jesus was on earth
2: ទ្រង់បានប្រាប់សាសន៍ទ្រង់ថានៅបន្តិចទៀតនឹងលែងឃើញខ្ញុំ
3: Jesus had told his disciples that a little while you will not see me
2: ហើយបន្តិចទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញ

0: and you will not see me. And again, a little while, you will see me.
1: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាអ្នករាល់គ្នានឹងយំហើយសោកសង្រេង
0: Most assuredly, I say to you that you will weep and lament.
1: តែលោកីនឹងអស់សប្បាយឡើងអ្នករាល់គ្នានឹងព្រួយចិត្ត
0: But the world will rejoice and you will be sorrowful.
1: តែសេចក្តីព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងក្លាយទៅជាសេចក្តីអំណរវិញ
0: But your sorrow will be turned into joy.
1: អេសត្រៃកាលណារៀបនឹងសម្រាលកូននោះតែងតែព្រួយចិត្តព្រោះដល់កំណត់ហើយ
0: A woman when she is in labor has sorrow because her hour has come.
1: តែកាលណាសម្រាលរួចមកនោះលែងនឹកពីសេចក្តីវេទនានោះហើយ
0: But as soon as she has given birth to the childShe no longer remembers the anguish.
1: ពីព្រោះមានសេចក្តីអំណរដោយព្រោះមានកូនមួយកើតមកក្នុងលោក
0: For joy that a human being has been born into the world.
1: ឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីព្រួយដូច្នោះមែន
0: Therefore you now have sorrow.
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឃើញអ្នករាល់គ្នាម្ដងទៀតនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តអស់សប្បាយវិញ
0: But I will see you again and your heart will rejoice.
1: ក៏នឹងអត់មានអ្នកណាយកសេចក្តីអំណរនោះចេញពីអ្នករាល់គ្នាបានឡើយ
0: And the joy no one will take from you
1: នៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនសូមអ្វីពីខ្ញុំទៀតប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថា
0: And in that day you will ask me nothing most assuredly I say to you
1: អ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដល់ព្រះបិតាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យ
0: Whatever you ask the Father in my name he will give you
1: តាំងពីដើមមកអ្នករាល់គ្នាមិនបានសុំអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទេ
0: Until now you have asked nothing in my name
1: ឥឡូវចូលសុំចោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញពិត
0: Ask and you will receive that your joy may be full
1: ដូច្នេះពាក្យថាបន្តិចទៀតនឹងលែងឃើញខ្ញុំគឺសំដៅទៅលើការដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅព្រះបិតានៅឋានសួគ៌វិញ
0: SoThe words, a little while you will not see me, it's referred to the returning of Jesus to Heavenly Father.
1: ហើយបន្តិចទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញគឺសំដៅទៅលើការដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
0: And a little while you will see me, it's referred to the coming of Jesus to earth again.
1: ដូច្នេះចូលយើងកុំព្រួយចិត្តឡើយការដែលមិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវព្រោះយើងដឹងថា
0: So, let us be not sorrowful.When we couldn't see Jesus because we know that
1: ឥឡូវនេះព្រះបានយាងទៅឋានសួគ៌តែដល់ពេលកំណត់ទ្រង់នឹងយាងមកវិញមិនខាន
0: Now God has gone to heaven but in due time he will return
1: សូមអរគុណ
0: Thank you
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់សង្ឃឹមហែលម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីជាតិស្ករឬក៏ glucose ជាតិស្ករគឺជាធម្មពលសម្រាប់ជំនួយដល់រាងកាយរបស់យើងហើយពិតប្រាកដណារាងកាយរបស់យើងពិតជាត្រូវការជាតិស្ករសម្រាប់ធ្វើការដំណើរការនៅក្នុងរាងកាយទាំងមូលផងដែរគឺវាបានផ្ដល់ធម្មពលដល់ខួរក្បាលសាច់ដុំហើយនិងកោសិកាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយើងទទួលបានជាតិស្ករមកពីចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគដូចជាអាហារណាដែលមានម្សៅដូចជាអង្ករនំបញ្ចុកនំប៉័ងដំឡូងហើយនិងម្ហូបផ្អែមផ្អែមផ្សេងៗទៀតតាមពិតទៅរាងកាយរបស់យើងត្រូវការធម្មពលពីស្ករតែបន្តិចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងញ៉ាំស្ករច្រើនវាបណ្ដាលឲ្យមានជាតិស្ករលើសនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយវាក៏អាចបង្កទៅជាបញ្ហាមួយយ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ហើយអស់កម្លាំងទៀតផងជាពិសេសនោះវាក៏អាចផ្ដល់ហានិភ័យនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ផងដែរទោះបីជាតិស្ករនោះបានមកពីធម្មជាតិដូចជាទឹកឃ្មុំឬក៏ទឹកផ្លែឈើអ្វីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយកាលណាតែយើងប្រើប្រាស់វាលើសកំណត់វាក៏អាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងបានផងដែរសម្រាប់សុខភាពហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះសប្ដថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងគិតមើលទៅជាតិស្ករគឺមិនមែនជាតម្រូវការរបស់រាងកាយនោះទេគឺភាគច្រើនមនុស្សញ៉ាំជាតិស្ករដោយសារតែពួកគេមើលទៅឃើញគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅពេលដែលយើងដើរកាត់ទីកន្លែងផ្សារឬក៏កន្លែងលក់នំផ្អែមផ្អែមយើងគឺតែងតែមានអារម្មណ៍ថាចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយក្នុងចិត្តរបស់យើងគិតថាខ្ញុំត្រូវតែទិញនំផ្អែមនោះញ៉ាំពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំជាតិស្ករចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងគួរក្បាល

0: បស់យើងនឹងបញ្ចេញសារធាតុម្យ៉ាងដែលហៅថាដូប៉ាមីនដែលវាគឺជាសារធាតុម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារីករាយហើយសប្បាយចិត្តមែនទែន។ស្ករគឺជាសារធាតុម្យ៉ាងដែលហៅថាញៀន។ដូច្នេះហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលពួកគាត់មិនអាចជប់ញ៉ាំស្ករបានដោយសារតែពួកគាត់មានការញៀនជាមួយនឹងស្ករ។មនុស្សខ្លះអាចបញ្ឈប់ញ៉ាំស្ករបានទាំងស្រុងតែម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សខ្លះគឺពួកគាត់មានការពិបាកមែនទែន។ប៉ុន្តែគោលបំណងនោះគឺយើងមិនត្រូវបញ្ឈប់ការញ៉ាំស្ករបដាច់ពត់តែម្ដងនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំម្ហូបផ្អែមៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងជាតិស្កររបស់ខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករច្រើនគឺវាធ្វើឲ្យសម្ពាធសរសៃឈាមរបស់យើងគឺឡើងខ្ពស់មែនទែនហើយនៅពេលដែលបំពង់អង់ស៊ុយលីនបានចេញមកយកស្ករដើម្បីទៅផ្ទុកទៅតាមកន្លែងដែលវាត្រូវផ្ទុកនោះបើសិនជាជាតិស្ករនោះនៅតែបន្តកើនឡើងកាន់តែច្រើនទៀតវានឹងធ្វើឲ្យអង់ស៊ុយលីនរបស់យើងធុញហើយវានឹងមិនធ្វើដំណើរការនោះទេវានឹងបំបែកជាតិស្ករទាំងអស់នោះទៅជាខ្លាញ់វិញការឡើងជាតិស្ករគឺបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ចម្បង3គឺទី1នោះគឺមានការនឿយហត់នៅក្នុងកោសិកាដែលធ្វើឲ្យរាងកាយបាត់បង់ថាមពលហើយនឹងងាយនឹងនឿយហត់ទី2នោះគឺធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាស់ទី3នោះគឺមានការរលាកនៅក្នុងរាងកាយបង្កជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមនិងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗនៅពេលខ្លះយើងអាចគិតថាយើងមិនដែលញ៉ាំស្ករច្រើនទេប៉ុន្តែជាតិស្ករគឺមានលក្ខនៅក្នុងចំណីអាហារមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋគឺពួកគាត់បានប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីហើយនឹងផលិតផលអ្វីផ្សេងៗទៀតដើម្បីដាក់ទៅក្នុងចំណីអាហារហើយនៅក្នុងផលិតផលដែលយើងបានទិញមកនោះយើងអាចនឹងអានទៅឃើញថាมันមានដាក់ជាតិស្ករចូលទេប៉ុន្តែតាមពិតវាមានបង្កប់ជាតិស្ករម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនដឹងទេមួយវិញទៀតនោះចំណីអាហារនៅពេលព្រឹកព្រលឹមក៏សំខាន់សម្រាប់យើងដែរពីព្រោះថាអាហារពេលព្រឹកបើសិនជាយើងជ្រើសរើសទទួលទានជាមួយនឹងចំណីអាហារផ្អែមដូចជាទឹកផ្អែមឬក៏នំអ្វីផ្សេងៗគឺវាធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងខ្ពស់មែនទែននៅពេលនោះហើយបន្តមកទៀតវានឹងស្រកចុះទៅវិញហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយចង់ញ៉ាំស្ករកាន់តែច្រើនទៀតដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែជ្រើសរើសចំណីអាហារពេលព្រឹកទៅជាអាហារដែលមិនផ្អែមបើសិនជាអ្នកឈប់ញ៉ាំស្ករភ្លាមៗនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មមួយចំនួនដូចជាការឈឺក្បាលឈឺពោះហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្វះថាមពលនេះគឺធម្មតានោះទេព្រោះថារាងកាយរបស់យើងគឺព្យាយាមសម្របហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺការកេងមិនគ្រប់គ្រាន់ការកេងយឺតគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងដូចគ្នាហើយវានឹងងាយធ្វើឲ្យយើងមានភាពតានតឹងងាយនឹងឆាប់ខឹងជាតិស្ករមិនមែនជាសត្រូវគឺវាគឺជាធម្មពលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់វាក្នុងផ្លូវខុសគឺវាប្រកបណាវានឹងក្លាយទៅជាសត្រូវរបស់អ្នកដែលបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់វាបានបំផ្លាញអ្នកតែម្ដងដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែជ្រើសរើសរបៀបញ៉ាំឲ្យបានឆ្លាតវៃត្រូវចាំថាការផ្លាស់ប្ដូរតិចៗប្រចាំថ្ងៃគឺជាជំហានធំបំផុតសម្រាប់សុខភាពហើយឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីជាតិស្ករឬក៏ glucose ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់អំពីថាតើអ្វីទៅគឺជាជាតិស្ករនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាត្បិតនៅថ្ងៃអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំដោយកំបាំងនៅក្នុងពន្លាទ្រង់ក៏នឹងបំពួនខ្ញុំនៅទីសម្ងាត់ក្នុងត្រសាលទ្រង់ហើយនឹងលើកខ្ញុំឡើងដាក់លើថ្មដាខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នហេតុនោះយើងខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចឡើយទោះបើផែនដីប្រែប្រួលទៅហើយភ្នំទាំងប៉ុន្មានត្រូវរើធ្លាក់ចុះនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ដោយតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំ នោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញដែលហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹតឬសេចក្តីហិនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាកអត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយត្រូវឲ្យប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលមានចិត្តភ័យខ្លាចថាចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយមើលព្រះណៃអ្នករលគ្នាទ្រង់នឹងយាងមកសងសឹកហើយនឹងយករង្វាន់របស់ព្រះមកទ្រង់នឹងយាងមកជួយសង្គ្រោះអ្នករលគ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរលគ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបបំរើរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះត្បិតនៅគោឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហិសុំនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហិមៈនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទួនហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានឮហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រណាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រណាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូក
0: តើអ្នកចូលចិត្តរដូវវស្សាទេពិតប្រាកដណាស់រដូវវស្សាគឺជារដូវដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហើយស្រស់ស្រាយប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថានៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសផ្លាស់ប្ដូរហើយមនុស្សនឹងមានជំងឺជាច្រើននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចខ្លះៗដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចការពារឬក៏ថែរក្សាសុខភាពរបស់លោកអ្នកនៅពេលរដូវភ្លៀងធ្លាក់នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនទឹកក៏ច្រើនហើយវាក៏ជាបរិយាកាសដ៏ល្អដែរសម្រាប់មេរោគបាក់តេរីហើយនឹងសត្វមូសដូច្នេះហើយមានន័យថារដូវវស្សាគឺយើងត្រូវតែការពារខ្លួនឲ្យមែនទែនដើម្បីការពារសុខភាពរបស់អ្នកហើយនឹងថែរក្សាពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលនៅពេលរដូវកាលភ្លៀងធ្លាក់អ្នកគួរតែដឹងពីចំណុចសំខាន់ខ្លះៗដែលនឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ឥឡូវនេះទី1ការពារជំងឺដែលឆ្លងតាមរយៈសត្វមូសយើងបានដឹងរួចមកហើយថានៅពេលដែលកម្ដៅទឹកកាន់តែកើនឡើងវាក៏ធ្វើឲ្យសត្វមូសកាន់តែកើនឡើងផងដែរដូច្នេះហើយការការពារខ្លួនពីសត្វមូសគឺល្អបំផុតពីព្រោះមូសមិនមែនគ្រាន់តែខាំយើងហើយវាហើរទៅបាត់នោះទេ គឺវាអាចនឹងចម្លងមេរោគឬក៏ជំងឺគេហៅថាជំងឺគ្រុនឈាមដែលវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកឬក៏ពេលខ្លះឈានដល់អាយុជីវិតផងដែរដូច្នេះហើយអ្វីដែលអ្នកគួរតែធ្វើនោះបើសិនជាអ្នកមានពីងទឹកអ្នកគួរតែមានគម្របគ្របដើម្បីកុំឲ្យមូសចូលទៅពងឬក៏អ្នកអាចក្លេកមើលជុំវិញផ្ទះបើសិនជាមានទឹកដក់នៅតាមក្រឡុកឬក៏ត្រឡោកដូងអ្នកគួរតែចាក់វាចោលម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីកម្ចាត់សត្វមូសគឺអ្នកអាចប្រើថ្នាំបាញ់មូសជាពិសេសនៅពេលព្រឹកលំហើយនឹងពេលរសៀលដែលជាពេលវេលាដែលមូសគឺមានសកម្មភាពខ្លាំងហើយអ្នកគួរតែការពារខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកដោយការស្លៀកពាក់ខោអាវដើម្បីកុំឲ្យមូសខាំដូចជាខោអាវដែលវែងៗដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ទៅលើស្បែកទី2អនុវត្តអនាម័យអាហារហើយនឹងទឹកឲ្យបានតឹងរឹងការបំពុលទឹកគីមីគឺកាន់ឡើងច្រើនមែនទែននៅពេលមានរដូវភ្លៀងធ្លាក់និងទឹកជំនន់ដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លងមេរោគតាមរយៈទឹកដូចជាជំងឺគ្រុនពោះវៀនជំងឺអាសន្នរោគនិងជំងឺផ្ដាសាយក្រពះទូទៅអ្នកត្រូវតែប្រកាសថាអ្នកទទួលទានទឹកដែលមានសុវត្ថិភាពមានប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតាមជនបទមួយចំនួនគឺពួកគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកភ្លៀងដើម្បីទទួលទានដែលពួកគាត់មិនបានដាំវាឲ្យពុះនោះទេហើយថែមទាំងមិនបានចម្រោះទៀតផងដូច្នេះហើយការធ្វើបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនសម្រាប់ចំណីអាហារគឺអ្នកអាចញ៉ាំអាហារក្តៅៗដែលចម្អិនថ្មីថ្មីគឺមិនមែនជាអាហារដែលកកទុកយូរនោះទេព្យាយាមជៀសវាងពីអាហារឆៅឬក៏អាហារណាដែលចម្អិនមិនទាន់ឆ្អិនល្អឬក៏ជាអាហារដែលមានរុយរោមនិងទឹកដែលមានមេរោគនៅពេលដែលអ្នកលាងសម្អាតបន្លែឬក៏ផ្លែឈើអ្នកគួរតែលាងវាឲ្យស្អាតជាមួយនឹងទឹកស្អាតនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតដើម្បីលាងសម្អាតគឺវាដូចជាយកមេរោគទៅដាក់ចូលក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងចំណុចទី3ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកការប្រែប្រួលភ្លាមៗនៃអាកាសធាតុគឺអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានភាពតានតឹងដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការឆ្លងមេរោគតាមផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាឬក៏គ្រុនផ្ដាសាយមនុស្សជាច្រើនគិតថានៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ឬក៏អាកាសធាតុត្រជាក់គឺពួកគេមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ខ្លាំងដូច្នេះហើយពួកគេមិនត្រូវការទឹកបន្ថែមនោះទេប៉ុន្តែរាងកាយរបស់យើងគឺនៅតែត្រូវការជាតិទឹកនៅថេរដើម្បីសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយដំណើរការបានល្អនិងបញ្ចេញជាតិពុលហើយការសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់គឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពដែរការគេងលក់ស្រួលគឺជាវិធីមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីថែរក្សាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែរឹងមាំចំណុចទី4គ្រប់គ្រងសំណើមហើយនិងអនាម័យការឆ្លងមេរោគផ្សិតហើយនិងបញ្ហាស្បែកលូតលាស់នៅក្នុងបរិស្ថានសើមដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកមិនចង់កើតមានបញ្ហាស្បែកផ្សេងៗអ្នកគួរតែជូតខ្លួនឲ្យបានស្ងួតលឿននៅពេលដែលយើងសើមនៅពេលដែលអ្នកត្រូវភ្លៀងហើយក៏អាររបស់អ្នកសើមហើយនឹងស្បែកជើងរបស់អ្នកអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងស្បែកជើងដែលសើមនោះឲ្យបានលឿនបំផុតពីព្រោះការទុកសម្លៀកបំពាក់សើមនៅលើខ្លួនឲ្យទាល់តែស្ងួតដោយខ្លួនឯងគឺអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងរលាកអ្នកត្រូវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ការលាងដៃជាប្រចាំជាមួយសាប៊ូហើយនឹងទឹកស្អាតគឺជាវិធីការពារខ្លួនរបស់អ្នកពីមេរោគហើយនឹងជំងឺផ្ដាសាយដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺជាវិធីការពារនិងថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងនៅពេលមានរដូវភ្លៀងធ្លាក់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយកវិធីទាំងអស់នេះដើម្បីតកាពីនឹងថែរក្សាសុខភាពនៅពេលរដូវភ្លៀងធ្លាក់ហើយនាងខ្ញុំមានតែជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

0: ដំណឹងល្អមកពីនគរឋានសួគ៌ពេលវេលាកាន់តែខិតជិតមកដល់ចំពោះកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងមានការរំជើបរំជួលជាខ្លាំងក្នុងចំណោមពពួកទេវតាទាំងអស់ដែលនៅឯនគរឋានសួគ៌ចំពោះគេនៅក្នុងពេលនោះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ដែលពួកគេស្រឡាញ់ហៀបនឹងចាកចេញពីនគរនៃសេរីរុងរឿងដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងពិភពដ៏តូចមួយដែលទ្រង់បានបង្កើតមកដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់អ្វីៗដែលទ្រង់បានបង្កើតមកទោះបីជាអ្នកទាំងនោះបានបះបោរប្រឆាំងនឹងទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយទ្រង់នឹងរុំខ្លួនដោយសាច់ឈាមរបស់មនុស្សហើយរស់នៅជាមនុស្សក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់ពួកទេវតាបានយល់អំពីរឿងដ៏អស្ចារ្យនេះប៉ុណ្ណានោះយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែចំពោះគេវាហាក់ដូចជាភ័ស្តុតាងដ៏ប្រសើរបំផុតគឺថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរំភើបចិត្តពេកបានធ្វើឲ្យពួកគេចង់ប្រាប់ដំណឹងល្អនេះទៅគេរាល់គ្នាឲ្យបានដឹងគេកោតស្ញប់ស្ញែងដល់មនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីនេះលើកលែងតែមនុស្សតិចតួចបំផុតដែលមិនបានផ្ដល់គំនិតពីការយាងមករបស់ទ្រង់ឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់រៀបចំទទួលទ្រង់ដែរគេមើលឃើញដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅបទទំនាយរបស់ដានីយ៉ែលចំនួន483ឆ្នាំកាន់តែខិតចូលមកចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនយូរមិនឆាប់ព្រះបានហៅការប្រយាលឲ្យហោះយ៉ាងលឿនមកហើយរកក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ារីព្រះគម្ពីរពុំបានប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដែលទ្រង់ជ្រើសរើសយកម៉ារីទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះនេនៃព្រះយេហូវ៉ាបានតតមើលគ្រប់នៅលើផែនដីទាំងមូលដើម្បីសម្ដែងនៅប្រជេស្ដាជួយដល់អ្នកណាដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់នៅគ្រានោះមានតែម៉ារីនេះហើយជាក្មេងស្រីល្អបំផុតដែលទ្រង់ពេញចិត្តទ្រង់បានជ្រាបដឹងថាចិត្តរបស់នាងស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់ទ្រង់អាចជឿជាក់ទៅលើនាងដោយព្រោះភាពស្មោះត្រង់នេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ថែមទាំងជ្រាបដឹងពីទីកន្លែងដែលនាងរស់នៅនៅពេលដែលកាប្រយាលធ្វើដំណើរទៅកាន់តែជិតដល់ភូមិណាសារ៉ែតកាប្រយាលមានភ័ន្តច្រឡំសោះឡើយមួយស្របក់ក្រោយមកកាប្រយាលក៏បានជួបនឹងម៉ារីកាប្រយាលបាននិយាយទៅកាន់ម៉ារីថា
1: ចូលមានអំណរសប្បាយឡើងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ព្រះហឫទ័យជាមួយនឹងនាងហើយព្រះអង្គនឹងគង់ជាមួយនាង
0: ទេវតានោះបាននិយាយទៀតថា
1: ព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានពរដល់អ្នកហើយគឺលើសអស់ពីស្ត្រីឯទៀត
0: នាងម៉ារីឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាតើអ្នកដែលមកសួរសុខទុក្ខនាងនោះជាអ្នកណាហើយម៉ារីបានគិតក្នុងចិត្តថាតើពាក្យចម្លែកនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតើនាងទទួលការប្រទានពរលើសពីស្ត្រីនានានោះដោយរបៀបណាទៅបើនាងជាក្មេងស្រីដែលរស់នៅឆ្ងាយដាច់ពីគេហើយគ្មាននរណាស្គាល់បែបនេះនោះដោយឃើញម៉ារីមានសេចក្តីភ័យខ្លាចកាប្រយាលបាននិយាយទៅកាន់នាងដោយទន់ភ្លន់ថា
1: កុំខ្លាចអីត្បិតព្រះជាម្ចាស់ក៏ព្រះហឫទ័យនឹងនាងហើយហើយនាងនឹងមានកូននៅក្នុងផ្ទៃថែមទៀតផងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយហើយត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវបុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះទ្រង់នឹងតាំងបុត្រានោះឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតជាព្រះដូនតារបស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអស់កលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយ
0: ចំពោះម៉ារីហេតុការនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចកើតមានឡើងបានឡើយកូនរបស់នាងនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចហើយក្រុងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតហើយសោយរាជជារៀងរហូតវាមិនអាចកើតឡើងបានទេពីព្រោះនាងមិនទាន់បានរៀបការនាងទើបតែភ្ជាប់ពាក្យជាមួយយូសាបតែប៉ុណ្ណោះម៉ារីក៏បានប្រាប់កាប្រយាយអំពីរឿងនោះដែរក្រែងលោកាប្រយាយមិនបានដឹងពីរឿងនោះតាំងពុតទៅកាប្រយាយបានដឹងរឿងនោះហើយបើសិនជាម៉ារីព្រមទទួលមែននោះទេវតានោះនឹងប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលនឹងកើតមានឡើងចំពោះនាង ប្រហែលជាមានពាក្យដ៏ល្អល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលកាព្រីយ៉ាលបាននិយាយប្រាប់ទៅម៉ារីថា
1: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងគឺឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងគ្រប់បាំងលើនាងហេតុនេះកូននោះនឹងកើតមករួចថ្វាយព្រះនាមដល់បុត្រដ៏បរិសុទ្ធដែលត្រូវប្រសូតមកនោះថាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស
0: ់ដោយមើលឃើញថាម៉ារីនៅតែមានចិត្តមន្ទិលសង្ស័យនោះកាព្រីយ៉ែលបានប្រាប់នៅការសម្ងាត់មួយដែលធ្វើឲ្យនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង
1: ចូលមើលបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងគឺអេលីសាបេតមានផ្ទៃពោះ6ខែហើយថ្មីត្បិតតែគាត់មានវ័យចំណាស់និងជាស្ត្រីអាទៀតផង
0: ខ្ញុំហាក់ដូចជាឮម៉ារីនិយាយខ្សឹបខ្សឹបដាក់ខ្លួនឯងថា
2: អេលីសាបេតមានកូនចុះតើយ៉ាងម៉េចបានជាអ្នកចម្លែកនេះដឹងថាកូននោះជាកូនប្រុស
0: កាព្រីយ៉ាលញញឹមហើយបាននិយាយថា
1: គ្មានការងារអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនបាននោះឡើយ
0: ម៉ារីអោនក្បាលចុះហើយពោលថាន
2: ាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់សូមឲ្យបានសម្រេចតាមពាក្យរបស់លោកចុះ
0: មួយស្របក់ក្រោយមកស្រាប់តែបាត់កាព្រីយ៉ាលទៅហើយម៉ារីនៅតែម្នាក់ឯងហើយឆ្ងល់ថាតើការទាំងនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចហើយនឹងកើតមានហេតុការអ្វីកើតឡើងដល់រូបនាងដូចជាក្មេងស្រីស្រីជាច្រើនដែលជឿជាក់លើព្រះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាងបានគិតថាតើគេមានកិត្តិយសយ៉ាងណាបើសិនជាគេអាចធ្វើជាម្ដាយរបស់កូនដ៏ល្អនោះមនុស្សជាច្រើនបានសង្ឃឹមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែនាងមិនដែលសង្ឃឹមថាកូននោះជាកូនរបស់នាងឡើយឥឡូវនេះមនុស្សដែលម៉ារីគិតថាជាទេវតានោះបានប្រាប់នាងថាកូននេះច្បាស់ជាកូនរបស់នាងហើយជាកូននាងមែននាងនឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ព្រះសង្គ្រោះហើយកូនប្រុសរបស់នាងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកសង្គ្រោះដ៏ធំសម្រាប់ប្រជាជនរបស់នាងព្រះរាជបុត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះប៉ុន្តែវាជាការពិតកូនដ៏ល្អនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរមកហើយ
3: ការអភ័យទោសគឺជាអំណោយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយដែលព្រះប្រទានដល់យើងហើយសូមឲ្យយើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃការអត់ទោសមានន័យថាការបោះបង់កំហឹងនិងទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពមានន័យថាការដោះលែងនរណាម្នាក់ពីបំណុលដែលពួកគេជំពាក់អ្នកដូចជាព្រះបានដោះលែងអ្នកពីបំណុលនៃអំពើបាបរបស់អ្នកយើងអាចអត់ទោសបានដោយសារព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងជាមុនព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ជីវិតទ្រង់សម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងនៅលើឈើឆ្កាងទោះជាយើងមិនសមនឹងទទួលវាក៏ដោយពេលយើងទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះនឹងជូតទឹកភ្នែករបស់យើងឲ្យស្អាតទ្រង់មិនកាន់អតីតកាលរបស់យើងប្រឆាំងនឹងយើងទេសេចក្តីមេត្តាករុណាដូចគ្នានោះគឺជាអ្វីដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញដល់អ្នកដទៃចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងការអាណិតអាសូរដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះបានអត់ទោសឲ្យអ្នកដែរចូលអត់អន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើអ្នករល់គ្នាមានការសោកស្ដាយចំពោះអ្នកណាម្នាក់អត់ទោសដោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានអត់ទោសឲ្យអ្នកត្បិតបើអ្នកអត់ទោសដល់អ្នកដទៃពេលគេធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះព្រះវរបិតារបស់អ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ក៏នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នកដែរប៉ុន្តែបើអ្នកមិនអត់ទោសឲ្យអ្នកឯទៀតពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនទេព្រះបិតារបស់អ្នកនឹងមិនអត់ទោសឲ្យអ្នករល់គ្នាឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាព្រះបិតាអើយសូមអត់ទោសឲ្យគេផងបាត់គេមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេសូម្បីតែនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសដល់យើងរល់គ្នាប្រសិនបើយើងនន្ទួបាបរបស់យើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់នឹងយុត្តិធម៌ហើយនឹងអត់ទោសឲ្យយើងពីអំពើបាបរបស់យើងហើយបន្សុតយើងពីអំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ការអភ័យទោសមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាជាសេរីភាព
4: សូមបងប្អូនមកកាន់កម្មវិធីថ្វាយបង្គំប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺព្រះគឺជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំ ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីចំណុចសំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់អំពីការដឹកនាំរបស់ព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមទិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះកូនសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់កូនកូនរបស់ទ្រង់ដែលនឹងមកស្ដាប់នៅការអធិប្បាយនេះបិតាកូនសូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនដឹកនាំពាក្យសម្ដីរបស់កូនហើយនាំកូនទៅកាន់កន្លែងដែលទ្រង់ចង់នាំកូនទៅបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនអរព្រះគុណទ្រង់ហើយថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអូខេការអធិប្បាយនេះគឺជាអធិប្បាយទី3នៅក្នុងចំណោមអធិប្បាយដែលមានចំណងថាព្រះគឺជាហើយយើងឃើញថាដំបូងគេបង្អស់គឺយើងបានយល់ថាព្រះគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំតបមកយើងបានឃើញថាព្រះគឺជាអ្នកជំនួយការរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះយើងនឹងយល់ថាព្រះគឺជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក13ខ21នៅវេលាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់តែងយាងនៅមុខគេក្នុងមង្គលពពកដើម្បីនឹងនាំផ្លូវហើយនៅវេលាយប់ទ្រង់យាងក្នុងមង្គលភ្លើងដើម្បីនឹងបំភ្លឺគេប្រយោជន៍ឲ្យគេដើរបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចឹងយើងឃើញថានៅវេលាដំបូងគេអស់ក្នុងចំណោមការដឹកនាំរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងម៉ូសេព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះបពិតាទ្រង់បាននាំពួកគេតាមរយៈបកោភ្លើងនៅពេលថ្ងៃហើយនឹងពពកនៅពេលថ្ងៃហើយនឹងភ្លើងនៅពេលយប់ចឹងចុះក្នុងជីវិតយើងវិញតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថាយើងនឹងថាព្រះដឹកនាំយើងមានរឿងមួយបរោះម្នាក់គាត់បានសុបិនទៅពេលយប់ហើយគាត់ក៏ឃើញថាក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាកន្លងជើងដើរនៅលើសមុទ្រខ្សាច់គាត់ឃើញកន្លងជើងដើរមាន2គូគាត់ដឹងថាកន្លងជើងមួយគូគឺជារបស់គាត់ហើយមួយគូទៀតគឺជារបស់ព្រះហើយគាត់ឃើញថាដើរទៅតាមសមុទ្រខ្សាច់នោះគឺដើរទៅគឺស្រួលឡើងដើរតែត្រង់ស្មាគឺគាត់ឃើញតែ2គូរហូតដល់គាត់ឃើញមកកន្លែងនោះកន្លែងនោះចោតហើយយ៉ាប់ដើរឡើងមែនទែនហើយគាត់ឃើញតែមកគូហើយគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់សួរថាហេតុអីបានមានតែមកគូហ្នឹងតើព្រះបានចោលខ្ញុំនៅពេលដែលគ្រាយ៉ាប់បំផុតវេទនាបំផុតមែនឬក៏យ៉ាងណាហើយសំឡេងមួយបានមកគាត់ដែលសំឡេងរបស់ព្រះក្នុងសុបិននោះមកប្រាប់គាត់ថាមិនមែនទេគឺនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាពិបាកខ្លាំងមែនទែននោះគឺខ្ញុំកំពុងតែ3អ្នកហើយដើរនាំអ្នកឡើងចឹងហើយបានអ្នកឃើញតែជើងមួយគូកន្លងជើងមួយគូហ្នឹងប្រុសនោះក៏អស្ចារ្យហុងចិត្តមែនទែនក៏អរព្រះគុណព្រះហើយទៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងគាត់ដឹងថាតាមពិតវាគឺជាសុបិនសោះតបមកគាត់ក៏អាចយល់ថាគាត់លែងត្រូវភ័យព្រួយនៅពេលដែលមានទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទៀតដោយសារព្រះទ្រង់បានដឹកនាំគាត់នៅគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក32ខ12ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយអង្គទ្រង់បាននាំលោកអត់មានព្រះដតីណានៅជាមួយឡើយយើងឃើញថាមែនព្រះដតីផ្សេងមិនអាចដឹកនាំយើងបាននេះមានតែព្រះយេហូវ៉ាមួយប៉ុណ្ណោះតែទ្រង់អាចដឹកនាំយើងចឹងតើបងប្អូនចង់ដើរតាមព្រះដែរឬទេតើបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំបងប្អូនក្នុងជីវិតនេះដែរឬទេតើមានពេលខកពីកន្លែងណាដែលមានមនុស្សដែលចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំគេយើងនឹងកលែកមើលខខ្លះអំពីភាពក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សទាំងនោះដែលគាត់ចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំគាត់ច ចឹងក៏លេចទៅមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក5ខ8ហើយយើងនឹងឃើញថាលោកស្ដេចដាវីតទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងចឹងទំនុកដំកើងជំពូក5ខ8អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមណែនាំទូបង្គំក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះពួកខ្មាំងសត្រូវនៃទូបង្គំសូមធ្វើឲ្យផ្លូវទ្រង់ត្រង់នៅមុខទូបង្គំអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងខមួយទៀតទំនុកដំកើងជំពូក25ខ5សូមនាំឲ្យបង្រៀនទូបង្គំក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ផងត្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះទូបង្គំទូបង្គំសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក31ខ3ត្បិតទ្រង់ជាធម្មតាហើយជាបន្ទាយនៃទូបង្គំពិតហេតុនោះសូមទ្រង់នាំឲ្យតម្រង់ទូបង្គំដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់យើងឃើញថាទំនុកបង្កើងពីទំនុកបង្កើងហើយនឹងអ្នកដែលបានសរសេរនិពន្ធនៅក្នុងទំនុកបង្កើងបូករួមនឹងស្ដេចដាវីតដែរគេចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំគេហើយគេគឺគេកំណត់ថាព្រះគឺជាធម្មតាជាបន្ទាយជាអ្នកដឹកនាំគេទៅតាមផ្លូវដែលត្រង់ហើយក៏នាំគេទៅកាន់សេចក្តីសុចរិតទៀតចឹងតើបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំបងប្អូននេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសូមអធិដ្ឋានថ្វាយបង្គំទៅព្រះហើយសូមឲ្យទ្រង់មកដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចដឹងថាព្រះកំពុងតែដឹកនាំយើងតាមរបៀបណាចូលក្រឡេកទៅមើលទៅក្នុងទំនុកបង្កើងដដែលនៅក្នុងខជំពូក43ខ3អោសូមផ្សាយពន្លឺនៃសេចក្តីពិតចេញមកនាំទូបង្គំដើម្បីឲ្យបាននាំទូបង្គំទៅឯភ្នំបរិសុទ្ធហើយក្នុងព្រះវិហារនៃទ្រង់នៅក្នុងទំនុកបង្កើងនេះអ្នកនិពន្ធបានបញ្ជាក់ថាគឺជាពន្លឺហើយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដែលដឹកនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់ហើយតើយើងទៅកាន់ទ្រង់តាមរបៀបណាយើងឃើញដែរនៅក្នុងបញ្ចប់នៃខនេះគឺទីបរិសុទ្ធហើយនឹងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ចឹងមានអ្វីទៀតអត់គឺមានយើងនឹងបាត់បង់នៅចំណងតណ្ហាលោកីយ៍របស់យើងយើងនឹងលែងចង់ធ្វើវាដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ9តែឥឡូវនេះលោកបានស្គាល់ព្រះហើយតែស៊ូថាព្រះបានស្គាល់អ្នករាល់គ្នាវិញជាជាងនោះធ្វើដូចមិនដេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅឯបឋមសិក្សាខ្សោយហើយទៀបថោកដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ទៅជួបបំរើម្ដងទៀតនោះពូកាឡាទីបានបែរពីសេចក្តីពិតហើយនឹងពន្លឺទៅកាន់ចំណុចខាងលោកីយ៍របស់គេវិញយើងឃើញថាលោកពូលគាត់ទសេមកបញ្ជាក់រំលឹកគេកុំឲ្យគេភ្លេចនៅចំណងថ្មីរបស់គេគឺជាសេចក្តីពិតនិងពន្លឺរបស់ព្រះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ16ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតែឥឡូវនេះគេសង្វាតចង់បានស្រុកមួយដល់ប្រសាជាងគឺខាងស្ថានសួរវិញបានជាព្រះទ្រង់គ្មានសេចក្តីខ្មាស់ដោយហៅគេហៅទ្រង់ជាព្រះនៃគេនោះឡើយត្បិតទ្រង់បានរៀបចំទីក្រុងមួយឲ្យគេហើយយើងឃើញតាមរយៈខនេះអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿទៅលើសេចក្តីពិតហើយនឹងពន្លឺរបស់ព្រះគឺព្រះនឹងមិនខ្មាស់ក្នុងការហៅគេថាជាកូនរបស់ទ្រង់ឡើយហើយគេអាចសម្លឹងទៅនគរឋានសួគ៌ដែលឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធមួយដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់គេហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ10ថានេះគឺជាផលផ្លែនៃការដើរតាមព្រះគេនឹងមិនដែលស្រេកឃ្លានទៀតឯចំហាយក្តៅឬព្រះអាទិត្យនឹងមិនធ្វើទុកគេត្បិតព្រះដែលផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាដល់គេទ្រង់នឹងនាំគេទៅអើទ្រង់នឹងដឹកដៃគេនាំទៅតាមទីមានក្បាលទឹកនេះគឺជាផលផ្លែនៃការដើរតាមព្រះគឺព្រះនឹងផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់កូនរបស់ទ្រង់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីដែលគេត្រូវការគេមិនត្រូវស្រេកឃ្លានទៀតឡើយហើយចំណុចដែលខកពីនេះបញ្ជាក់ថានៅក្បែរមាត់ទឹកគឺជាមានន័យថាសុខសាន្តគឺជាកន្លែងដែលលែងមានបញ្ហាហើយនេះហើយគឺជាអនាគតរបស់យើងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ17យើងឃើញថានេះគឺជាទីបញ្ចប់របស់យើងនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះ ពីព្រោះកូនជាមដែលនៅកណ្ដាលបល្ល័ង្កទ្រង់នឹងឃ្វាលហើយនាំគេទៅដល់ទន្លេទឹកនៃជីវិតហើយព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញយើងនឹងទៅដល់ទន្លេនៃទឹកជីវិតនេះហើយគឺជាជីវិតអកលហើយព្រះនឹងជូតនៅគ្រប់ទឹកភ្នែករបស់យើងចេញនៅពេលដែលទ្រង់យើងមកជាលើកទី2នេះអញ្ចឹងតើផលផ្លែមានផលផ្លែអ្វីទៀតអត់ដែលអស្ចារ្យជាងនេះហ្នឹងគឺនេះហើយជីវិតអកលគឺជាផលផ្លែមួយដែលយើងនឹងទទួលបាននៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះតើមានអ្វីទៀតទេគឺមានគឺយើងនឹងធ្វើនៅព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ16យើងឃើញមានបុរសម្នាក់បានមកព្រះយេស៊ូវហើយសួរថាតើធ្វើម្តេចដើម្បីឲ្យខ្ញុំទទួលបានជីវិតអកលតើព្រះយេស៊ូវឆ្លើយទៅគាត់យ៉ាងណាសូមក្រឡេកមើលម៉ាថាយជំពូក19ខ17ជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះមានបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះមានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះតែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប្រមាណចុះចឹងតើព្រះសួរថាម៉េចចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប្រមាណចុះនេះហើយគឺជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះព្រះបានផ្ដល់បញ្ញត្តិ10ប្រការមកយើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នៅបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនេះសំខាន់ជាងគេបងប្អូនក្នុងបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនោះគឺបញ្ញត្តិទី4ដែលចែងថាចូលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃទី7ហើយតើថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃណាបងប្អូនមើលក្នុងឡងយេទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី7របស់អ្នកគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ហើយព្រះចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍ពីល្ងាចថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍24ម៉ោងនេះហើយគឺជាថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រហារតីរបស់ព្រះនៅដើម្បីទទួលបានជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងឃើញថាបរិសុទ្ធម្នាក់នោះក៏អត់តន់អស់ចិត្តទេគាត់ថាគាត់គោរពអស់ហើយប្រតិបត្តិទាំង10ប្រការឬក៏បញ្ញត្តិរបស់ព្រះទាំងអស់នោះតើមានអ្វីទៀតអត់ហើយព្រះបានប្រាប់គាត់នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក19ខ21ថានោះទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខណៈចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះព្រះសួរបានបញ្ជាក់ថាលក់ឬចែកចាយនៅរបស់ដែលអ្នកមានហើយមកតាមទ្រង់ចុះនេះហើយគឺជាគ្រប់លក្ខណៈដើម្បីទទួលបានជីវិតអកលជើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការបញ្ចប់នៅការសិក្សានៅខាងព្រះគម្ពីររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងមិនឃើញថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីដើម្បីនឹងដើរតាមទ្រង់ហើយអ្វីនោះគឺជាការលះបង់នៅអ្វីដែលខ្លួនមានដើម្បីកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយដល់ពេលនោះយើងនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅនគរឋានសួគ៌វិញអញ្ចឹងក្នុងបញ្ចប់ខ្ញុំមាន3ចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកគឺទី1ដើម្បីដើរតាមព្រះហើយដើម្បីឲ្យទ្រង់ដឹកនាំយើងគឺយើងត្រូវតែលះបង់នៅអ្វីដែលយើងនៅយើងមានអង់គ្លេស surrender គឺយើងត្រូវលះបង់មិនមែនតែរបស់លោកីយ៍របស់យើងទេគឺចំណងរបស់យើងភាពរឹងតឹងរបស់យើងជីវិតដែលយើងចង់ដើរដោយខ្លួនឯងនោះបន្ទាប់មកយើងត្រូវតែចំណាយពេលជាប្រចាំក្នុងការសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះការអានព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋានហើយនិងការស្វែងរកនូវចំណុចដែលព្រះចង់ដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយទី3គឺយើងត្រូវតែចាយចាយនៅអ្វីដែលយើងមានទៅកាន់អ្នកដទៃអ្វីដែលយើងបានសិក្សាគឺយើងអាចប្រើវានៅក្នុងការបង្រៀនលើកទឹកចិត្តហើយនឹងពន្យល់ដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងដែលជាកូនរបស់ព្រះទាំងអស់ចឹងនៅក្នុងទីបញ្ចប់សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនឲ្យឆ្លងកាត់នៅចំណុចទាំងអស់នេះដែលនាំកូនឲ្យកូនបានយល់ហើយរៀនអំពីចំណុចដែលល្អល្អដែលទ្រង់បានបង្រៀននេះបិតាសូមដឹកនាំកូនឲ្យកូនបានទៅកាន់ទីស្ងាត់ ទៅវាលនៅគៀនក្បែរមាត់ទឹកដែលជាកន្លែងដែលទ្រង់បាននាំកូនបិតាសូមទ្រង់ដឹកនាំបងប្អូនរបស់យើងហើយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់អាចរឹងពឹងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើរតាមទ្រង់ជានិច្ចបិតាកូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវេលាទៅក្រោយ
5: មានរឿងមួយមុននឹងយើងចូលដល់បទអធិប្បាយយើងមានកុមារម្នាក់គាត់អាយុ5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំឥឡូវយើងគិតថាគាត់7ឆ្នាំចុះបើស្រុកគេ5ឆ្នាំអីគាត់ចេះនិយាយច្រើនហើយតែប្រទេសយើងភាគច្រើន5ឆ្នាំអីនៅអត់តន់ចេះនិយាយច្បាស់លាស់នៅអត់តន់ចេះបែងចែកម៉ានទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកថា7ឆ្នាំចុះកុមារាម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំណាគេខ្លះអាយុ7ឆ្នាំណានេះមានអត់អរគុណអញ្ចឹងកុមារាម្នាក់គាត់អាយុ7ឆ្នាំហើយឪពុកគាត់ម្ដាយគាត់រវល់រហូតពេលគាត់នៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងឯកោមកដល់ផ្ទះគឺស្ងាត់ដល់ពេលទៅសាលារៀនឮតែគេនិយាយថឹងអូប៉ាខ្ញុំនាំខ្ញុំដើរលេងចុងសប្តាហ៍ប៉ាខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅនេះទៅនោះរហូតដល់ពេលខ្លួនឯងវិញអត់មានអីគេនិយាយគេណាដោយសារប៉ាម៉ាក់រវល់មែនតែនគឺដោយសារក៏អត់មានពេលសម្រាប់គ្រួសារគាត់ហេតុអីដោយសារជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងពេលខ្លះឪពុកម្ដាយគាត់គិតថាប្រឹងតរោនឹងគឺដើម្បីកូនប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាកូនត្រូវការពេលវេលាជាមួយគាត់ថ្ងៃមួយឪពុកមកពីហត់មែនទែនមកពីធ្វើការហត់នឿយគាត់ហត់ផងល្វើយផងមកដល់កូនសួរថាប៉ាធ្វើការបានមួយម៉ោងប្រហែលនេះរឿងស្រុកគេណាអញ្ចឹងគឺរឿងថ្លៃបន្តិចស្រុកគេបើស្រុកយើងបើមួយម៉ោង50ដុល្លារដូចថ្លៃខ្លាំងណាមួយម៉ោង50ដុល្លារតែស្រុកគេ50ដុល្លារធម្មតាទេមួយម៉ោង200,000ណាតែស្រុកខ្មែរយើងបើយើងធ្វើការមួយថ្ងៃហើយជាបាន10ដុល្លារអីណាយើងធ្វើសំណងធ្វើអីណាឬក៏ធ្វើអីផ្សេងតែស្រុកគេនោះគេគិតមកសួរប៉ាទៅអីប៉ាឯងប្រាប់ខ្ញុំមកមួយម៉ោងប៉ាឯងបានប្រហែលប្រាប់កបាណាមួយម៉ោងប៉ាបាន50ដុល្លារមានបញ្ហាអីចាអូខេហ្នឹងឯងប៉ាហ្នឹងសិនហើយរត់ចូលទៅទុបវ៉ាប់រត់ចូលទៅបន្ទប់គេតរាប់លុយគេរាប់គេថាខ្វះរត់ចេញមកវិញប៉ាអើយសុំខ្ចី25ដុល្លារមកស្មើ100,000រៀលចុំអាកូននេះមិញអញ្ចឹងសួរឯងមិញធ្វើថាម៉ោងប៉ុន្មានដើម្បីដឹងថាឯងមានចំណូលប៉ុន្មានដើម្បីខ្ចីលុយមែនណាដែលធ្វើអញ្ចឹងអត់ដែលអត់អញ្ចឹងស្រាប់តែខឹងទៅទៅដេកសួរអីងំអីដោយសារគាត់មកល្ងាចហើយអញ្ចឹងយប់ហើយអត់បានញ៉ាំបាយជុំគ្នាទេកូនហូបបាយម្នាក់ឯងហើយទៅឪពុកម្ដាយមកតាមក្រោយភាសាតាមក្រោយទៅអញ្ចឹងទៅដេញកូនខ្លាំងដល់ពេលមកស្ទុះប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយមកគាត់គិតថាចំអញដូចជាស្រែកដាក់ខ្លួនអញខ្លាំងហ្នឹងមិញខ្ញុំតូចផងណាអូខេអញ្ចឹងស្រាប់តែគិតថាអញខុសហើយអញនេះស្រែកដាក់ខ្លួនអញខ្លាំងមែនតើដល់ពេលគាត់ងូតទឹកគាត់អីហើយអីហើយគាត់ទៅគោះទ្វារអូណាគេងនៅអានោះឮគេឮសំឡេងអើគេអូអត់តាន់គេទេប៉ាចាំប្អឯងណាយោណែ25ដុល្លារខ្ចីប៉ាមិញយកថាអានោះគេទៅអូគេយក25ពីប៉ាគេថាអរគុណប៉ាហើយគេបើកខ្នើយគេផ្ពាប់បើកមកគេរាប់មកលុយគេសឹកជ្រួញក្តាប់ហ៎1 2 3 4 5រត់25ដុល្លារប៉ានោះខឹងមកដល់ចាំកូនឯងមានលុយ25មិនខ្ចីប៉ាទៅអីទៀតយីវ៉ៃគេយកទៅធ្វើស្អីនឹងចង់ទិញតុក្កតាទិញអីទៀតឥតប្រយោជន៍កូននេះគេមកអោបប៉ាគេថាប៉ាស្ដាប់កូនសិនណារឿងវាបែបនេះប៉ាស្ដាប់កូនសិនណាអូខេអញ្ចឹងគេថាប៉ា1ម៉ោង50ដុល្លារមូលហេតុដែលខ្ញុំខ្ចីប៉ាគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប៉ានៅជាមួយខ្ញុំតេទេអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំត្រូវការឲ្យប៉ាមកមុនមកខ្ញុំសុំទិញប៉ា1ម៉ោងខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារវ៉ាខ្ចីខ្លួនឯងមិន25ដល់លុយសន្សំណាមួយរៀលកាក់ផងសេនផងណាបបាដល់ពេលបូកជាមួយលុយប៉ាគេបាន50យកទៅឲ្យប៉ាថាប៉ាស្អែកនេះកូនចង់ញ៉ាំបាយជាមួយប៉ាប៉ាមិនបាច់ធ្វើថែមម៉ោងទេប៉ាមកធ្វើកែនៅផ្ទះខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារមួយម៉ោងប៉ាខឹងកូនមែនទេមិននឹងខឹងកូនថាកូននឹងចង់ខ្ចីលុយយទៅចាឲ្យខុសផ្លូវប៉ុន្តែស្រក់ទៅប្ដីអោបកូនថាគេថាប៉ាយកលុយអត់ថាយកឬមិនយកមិនយកមិន50ដុល្លារអូខេប៉ានឹងក៏គាត់យកលុយមកហើយគាត់ថាលុយនេះសម្រាប់កូនប៉ានឹងព្យាយាមមកឲ្យទាន់ពេលចឹងកូនថាមិនសុំតែមួយម៉ោងទេប៉ាមួយថ្ងៃមួយម៉ោងមួយថ្ងៃមួយម៉ោងបានអញ្ចឹងហើយគឺកូននឹងគាត់ត្រូវការពេលវេលាមែនតើអញ្ចឹងឃើញថាពេលវេលាមានតម្លៃមែនទេមានអត់ អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានជួបជុំមួយប៉ាមកអត់ចង់មែនទេបាទអញ្ចឹងចំណងជើងនៃមេរៀនយើងថ្ងៃនេះអូបបាក់មើលណាគឺមានពេលសម្រាប់គ្រប់យ៉ាង There is time for everything អញ្ចឹងអានេះ based Ecclesiastes ប៉ុន្តែយើងដាក់ខកកម្ពីផ្សេងឥឡូវយើងសម័យថារាល់ព្រឹកមានលុយចូលមកក្នុងកងយើង864,000 rial ហើយនេះបាន864,000 rial យើងពិចារណាមើលសិនហើយលុយនេះមានលក្ខខណ្ឌគឺបានន័យថាចំណាយតែមួយថ្ងៃទេពីព្រឹកទល់យប់ធ្វើម៉េចចាយឲ្យគ្រប់ហើយចាយឲ្យអស់អត់ឲ្យសល់តែឲ្យមានប្រយោជន៍បានន័យថាក្នុងមួយវិនាទីចំណាយ1,000 rial បាទអញ្ចឹងយើងមានពេល24ម៉ោងដើម្បីចាយលុយ864,000នេះណាដោយសាររឿងនេះខ្ញុំយកមកពីគេដែរគឺគេថាជាលុយដុល្លារគេដាក់ថា86,400 ដុល្លារប៉ុន្តែយើងដាក់ជាខ្មែរទៅឲ្យស្រួលយល់ជាងតិចអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់លុយ864,000ដើម្បីចាយរយៈពេល24ម៉ោងឆ្ងល់មិនបានត្រូវ86បើយើងគុណជាម៉ោងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងស្មើគ្នាត្រូវអត់ឥឡូវមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន24ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខុសពីខ្ញុំអត់ខុសឬមិនខុសមិនខុសទេគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងយក86,400ចែកនឹង1ម៉ោងមាន1នាទីម៉ោងប៉ុន្មានអូន60ម៉ោងនាទីមានប្រហែលវិនាទីយក60គុណនឹង60ស្មើប៉ុន្មានហ៎មិន60គុណនឹង2ណា60គុណនឹង60ក្បួនគុណកាត់យើងមើលលេខ2ខ្ទង់0គុណនឹង0បានយក02 3 6គុណ6 6ដង3 6 36នឹង02គឺស្មើនឹង3600អញ្ចឹងបានថាមួយម៉ោងមាន3600វិនាទីត្រូវអត់អញ្ចឹង3600វិនាទីយកគុណនឹង24ស្មើនឹង86,400ណានិយាយកាត់អញ្ចឹងបានថាយើងយកលេខនេះគឺការពិតលុយគេលុយដុល្លារគេគិតជាដុល្លារស្មើនឹង86,400ដុល្លារឬក៏យើងគិតជាលុយខ្មែរ4000រៀលចុះបើយើងគិតថា86,400រៀលវាតិចពេកព្រោះពេលវេលាយើងមានតម្លៃមែនតើអញ្ចឹងគិតថាយើងធ្វើបានអត់បើសិនជាលុយនឹងឲ្យចាយតែ24ម៉ោងឯងហើយទុកដល់ស្អែកអត់បានទេនិយាយរឿងចាយធ្វើបានណាបើរឿងឲ្យសល់ប្រវត្តិបន្តិចអូខេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងគ្រប់ដូចគ្នាហើយយើងអាចថាយកម៉ោងថ្ងៃនេះទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានអត់ថាងខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បូកម៉ោងនេះទៅដាក់ស្អែកអត់បានទេមែនទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមិនអាចយកពេលថ្ងៃនេះយកទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវទៅចាយពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវសួរថាតើពេលវេលាគឺជាអ្វីអ្នកណាគេដឹងអ្នកណាគេថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់អ្នកគេថាសួរថាអ្នកណាគេថាឮមកពីណាមិនបានពេលវេលាជាមាសប្រាក់អញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅធ្លាក់មាសធ្លាក់ប្រាក់មកហើយហេតុអី time is money ហេតុអីអញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅចាញ់លុយមែនអត់អញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើការអីទេពេលវេលាជាអីបងប្អូនយើងរៀនបងប្អូនយើងឆ្លើយបងប្អូនមិនឆាប់ចប់ពេលវេលាគិតជាអីពេលវេលាគិតជាមកអូខេពេលខ្លះសង្គមនេះជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឲ្យតម្លៃពេលវេលាពេកដល់ថ្នាក់សុភាសិតខ្មែរយើងដាក់ថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងអីគេជាដុល្លារពេលវេលាគឺគេឲ្យតម្លៃស្មើនឹងមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតយើងជាគ្រីបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់អីទុយរឿងមុនហ្នឹងអីគេពេលវេលាជាអីរឿងកូនដែលសពឪពុកហ្នឹងពេលវេលាជាអីគេថាមិនហេតុអីបានកូនចង់បានពេលវេលារបស់ប៉ាដោយសារកូននឹងស្អប់ប៉ាឬស្រឡាញ់ប៉ាបើសិនជាប៉ានឹងកាចពេកអាក្រក់ពេកសួរថាចង់ឲ្យប៉ាមកហ៎ឬប៉ាមករត់បាត់មែនទេនឹងបាត់ថាប៉ាកាចស្រឡាញ់ប៉ាអត
6: ់អត់ទេស្រឡាញ់អ
5: ញ្ចឹងតើយើងស្រឡាញ់ប៉ាបើយើងចង់ឲ្យប៉ាមកមែនអត់យើងមិនថាគ្រីស្ទបរិស័ទជាគ្រីស្ទានពេលវេលាជាក្តីស្រស្រឡាញ់មិនមែនជាមាសប្រាក់ដូចគេថាទេប៉ុន្តែបើយើងចំណាយឲ្យត្រូវក៏យើងបានមាសប្រាក់បានលុយកាក់ដែរបើយើងយល់វាមកធ្វើការធ្វើងារអញ្ចឹងតាមសុភាសិតខ្មែរយើងពេលវេលាជាមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតទៅពេលវេលាគឺជាសក្តីស្របើយើងអត់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងចំណាយពេលជាមួយគេអត់ពួកយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់អត់កុំគិតដល់រឿងគូសង្សារអីណាតែស្រឡាញ់ប៉ាស្រឡាញ់ម៉ាក់អត់បើស្រឡាញ់ចង់ពេលវាកងចង់ទៅជួបគាត់អត់អូខេដោយសារយើងស្រឡាញ់គាត់ទើបយើងចង់ទៅជួបគាត់តែមានអ្នកខ្លះដែលប៉ាម៉ាក់គាត់វាយធ្វើបាបវាកងថឹងដឹងវាស្អីទេអត់ចង់ទៅផ្ទះមានធ្លាប់អត
6: ់អត់ទេណា
5: អញ្ចឹងកណ្ដាលថាពេលវេលាស្មើនឹងសក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាលុយកាក់ដូចដែលយើងលឺទេយើងរៀនមកគេបរៀនយើងថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ត្រឹមត្រូវ
6: ប៉ុន្តែក្នុងនៃគ្រឹះបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់ទេពេលវេលាគឺជាក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសួរថាពេលវេលាចេះចាំអ្នកណាអត់ទាំងពេលវេលាចាំខ្ញុំសិនខ្ញុំកុំតន់អាចដល់ម៉ោងចូលរៀនយើងត្រូវចូលរៀនម៉ោង1ហើយតែយើងទៅយឺតកង់បែកទាំងខត់ម៉ោងឲ្យនៅហ្នឹងបានអត់កុំឲ្យយឺតគ្រូពិន័យពេលខ្លះសាលាខ្លះបើយើងទៅយឺតអញ្ចឹងគេដាក់វត្តមានហើយ15នាទីគឺអវត្តមានហើយមែនទេអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់បានអវត្តមានទេយើងសូមឲ្យពេលវេលាចាំយើងសិនតើសួរពេលវេលាចាំបានអត់ឲ្យប្រហែលពេលវេលាចាំយើងពេលវេលាអត់ចេះចាំអ្នកណាទេបាទអត់ខ្វល់មានគេហៅថាពាក្យបដៅមួយគេដាក់ថាយើងអាចមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចខត់វាបានអីគេយើងមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចចាប់វាទុកបានអីគេមិនមកទេគឺពេលវេលានឹងឯងយើងមានពេលប៉ុន្តែយើងខត់ពេលនឹងអត់បានទេមិនឲ្យពេលវេលានឹងទៅមុខអត់បានទេយើងហាមពេលវេលាមិនឲ្យទៅមុខអត់បានទេពេលវេលាទៅមុខជីនិចណាអត់ខ្វល់អីទាំងអស់អត់ចេះពាក់ណាមរៀលណាទៅមុខដើរទៅមុខរហូតគឺពេលវេលាដើរទៅមុខជីនិចអញ្ចឹងយើងមើលថាពេលវេលាតាប្រៀបបាននឹងអ្វីអ្នកណាគេដឹងបើវាដើរទៅមុខជីនិចពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីគេទាំងអស់គ្នាមិញគុំចេះដល់ឆ្លៃតាមរូបហ្នឹងដូចមិញរូបដាក់ថាលុយយើងឆ្លៃអត់មានប្រាក់ឥឡូវពេលវេលាគេថាប្រៀបបាននឹងអីបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីទឹកហូរមិនចេះហត់ណាបាទទឹកហូរពីណាមកបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះដែលហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំតែទឹកធ្លាក់ចុះមកយើងក៏និយាយភាសារូបវិទ្យាថាឬគីមីវិទ្យាថាទឹកហូរមកប្រាប់នោះហួតទៅវិញកើតជាដុំពពកឥឡូវយើងកំពុងអល់ប៉ះកន្លែងហ្នឹងយើងក៏និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកហូរធ្លាក់ចុះពីទឹកជ្រោះមកគឺមិនចេះត្រឡប់ឡើងទៅលើវិញទេបើណាពេលវេលានឹងអត់ឡើងទៅជ្រោះវិញទេបាទបើតែបើយើងនិយាយពីវត្តនៃទឹកបើណាពេលទឹកហ្នឹងវាលំហួតឡើងតោះមកវាកើតជាដុំពពកកើតជាភ្លៀងធ្លាក់មកវិញអាហ្នឹងមកបាយទៀតប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំហើយវាមិនហូរត្រឡប់ទៅច្រាស់ទៅវិញទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃបាទបាទអញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់អាចទិញវាបានឡើយណាមិនថាយើងមានប៉ុណ្ណាសម្បូរហូរហៀរប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានសិទ្ធិម្នាក់ដែលគាត់ចិត្តផត់ទៅគាត់ចិត្តដាច់ខ្ជិលណាអញ្ចឹងគាត់ថាលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំសូមលោកគ្រូជួយពញាបន្តិចបានទេថាពេទ្យថាអ៊ំប្រហែលម៉ោងទៀតអ៊ំអាចគ្រូថ្នាក់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងអ៊ំហៅកូនចៅជុំគ្នាមកប៉ុន្តែមានកូនមួយនោះគាត់នៅឆ្ងាយនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងថាលោកគ្រូជួយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនៅបានប្រហែលម៉ោងទៀតបានទេដើម្បីខ្ញុំជួបកូនខ្ញុំអស់ប្រហែលក៏ព្រមដែរសួរថាពេទ្យជួយបានអត់បាទអត់បានទេគឺគ្មានណាគេទិញវាបានទេមានលុយប្រហែលក៏ទិញពេលវេលាបានដែរបាទអញ្ចឹងឃើញរូបនេះទេច្បាស់អត់សូវច្បាស់អ្នកដែលឃើញច្បាស់ជួយមើលមកឃើញរូបអីគេគេដេញតាមចាប់អីគេពេលវេលាមានអីស្មើនឹងពេលវេលាមានស្លាប់បានតែពេលវេលាអត់ចាំយើងទេពេលវេលាទៅហើយមួយទៀតយកកន្ត្រកដេញចាប់មកឃើញទេបើមើលមានរូបល្អមើលបន្តិចបើមើលឃើញច្បាស់គឺចាប់អត់បានទេអញ្ចឹងចូលដល់ខព្រះគម្ពីរយើងទំនុកដំណកើងជំពូក90ខ12ទំព័រទី796 The Book of Psalms Chapter 90 Verse 12ដូច្នេះសូមបង្រៀនឲ្យយើងខ្ញុំចេះកំណត់រាប់ថ្ងៃនៃអាយុយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តគ្មីគ្មៀតឲ្យបានសតិបញ្ញាអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឲ្យយើងចេះរាប់ពេលវេលាឲ្យដឹងថាពីមួយវិនាទីទៅមួយវិនាទីមានតម្លៃប្រសិនបើយើងធ្វើការនៅ Call Center ឬក៏ជាអ្នកបកប្រែតាមអនឡាញដូចជាប្រភេទបកប្រែតាមទូរស័ព្ទគឺថវិកាយើងនឹងគិតជាលុយយើងលើកទូរស័ព្ទបាច់នាទីចាប់ដើមដើរលុយចូលហើយណាបាទបើសិនជា1ម៉ោងបាន50ដុល្លារសួរថាមួយនាទីបានប្រមាណកណិតវិទ្យាតោះយក60ចែកនឹង50គេបកកែកណិតឃើញ 0.85 បានន័យថាក្នុង1នាទីយើងបាន85សេនគឺលុយខ្មែរ3800រៀលក្នុង1នាទីបើ1ម៉ោងបាន200,000បានន័យថាមួយនាទីបាន3800អញ្ចឹងយក3800គុណនឹង60ទៅឃើញហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមែនទែនបើសិនជាយើងធ្វើការអ្វីមួយដែលមានតម្លៃតែបើសិនជាយើងអង្គុយលេងឥតប្រយោជន៍មានតម្លៃអត់បានលុយអត់ដូចយើងនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងបានអីអត់អត់ទេអញ្ចឹងកុំនិយាយគ្នាស្ដាប់តទៅទៀតកំពីអេពីសូតជំពូក5ខ16ទាំងលៃលោកយកឱកាសឲ្យតាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះហីគេអ្នកឃើញសម័យនេះយ៉ាងម៉េចបាទព្រះគម្ពីរថាម៉េចសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ហេតុអីបានអាក្រក់យើងឃើញមានអីគេយើងគិតថាសម័យនេះអាក្រក់ដោយព្រះគម្ពីរថាមែនអត់មនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយមែនអត់ពីមុន
5: បើយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាណាចេះចែករំលែកប៉ុន្តែឥឡូវស្អីបន្តិចក៏លុយបាទតអត់លុយកំហៅគេតមកតទៀតគឺអេពីសូតជំពូក5ខ15 Snake's verse is the book of Ephesians chapter 5 verse 15ដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយមាត់ជាប់ណាដែលអ្នករកគ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញណានេះព្រះបន្ទូលដែលមានតាមរយៈលោកសាវកពលទៅកាន់ទីក្រុងជំនុំនៅអេពីសូតហាក់ឲ្យយើងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើរដោយមាត់ជាប់ដើរដោយគិតដើរដោយមានប្រាជ្ញាបើយើងដើរអត់គិតអត់ខ្វល់ទេដើរដោយមានប្រាជ្ញាយ៉ាងម៉េចតែយើងរាល់ថ្ងៃនេះដើរអត់ដឹងថាទៅណាអត់ផ្លប់ហ៎បាទដល់ដឹងថាទៅណាដឹងតែកន្លែងឈប់កន្លែងណាអត់អត់ចឹងដើរមានប្រាជ្ញាយើងត្រូវមានគោលដៅក្នុងជីវិតថាយើងអាយុប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវរៀនចប់ហើយយើងត្រូវរៀនតរកការងារធ្វើហើយរកគ្រួសារហើយបានបង្កើតកូនប្រុសលុយធ្វើផ្ទះអីចឹងតែនេះការដើរដោយមានប្រាជ្ញាគឺយើងត្រូវដើរដែលជាគិតណាដូចយើងមើល Google Map ចឹងណាបើយើងដើរអត់ដឹងគោលដៅយើងនៅណាទេយើងអត់ដឹងឈប់ទៅណាទេចឹងបានព្រះអង្គថាដើរដោយប្រាជ្ញាបន្ទាប់ខបន្ទាប់អេពីសូតជំពូក5ខ17ដូច្នេះកុំអោយខ្លៅល្ងងឡើយត្រូវខំឲ្យយល់បំណងព្រះអតីព្រះអង្គម្ចាស់វិញលោកសាវកពលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនពួកជំនុំនៅក្រុងអេពីសូតក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងថាឲ្យយើងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

1ទំព័រទី887ទ្រង់បានបង្ការរបស់សពសារពើឲ្យល្អតាមរដូវកាលទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យចិត្តគេសង្ឃឹមដល់អស់កាលទៅយ៉ាងនោះមនុស្សនឹងរកយល់មិនឃើញមិនបានពីកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើតាំងពីដើមរៀងដល់រាបដល់ចុងឡើយអញ្ចឹងខនេះគឺចង់សង្កត់សំខាន់ថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលាគឺព្រះអង្គបានបង្កើតពេលវេលានឹងមកទើបមានរដូវកាលបើអត់មានពេលទេក៏អត់មានរដូវកាលដែរសុភាសិត27ខ1ដាក់ថាម៉េចកុំឲ្យអួតខ្លួនពីថ្ងៃស្អែកត្បិតឯងមិនដឹងជាថ្ងៃណានឹងកើតមានការអ្វីទេពេលខ្លះយើងគិតថឹងចាំមើលស្អែកទៅលេងពេញណាស្អែកទៅណេះស្អែកទៅណោះប៉ុន្តែខ្លះនិយាយចប់ស្អែកអត់ក្រោកផងហ្នឹងកើតអីបាទយើងមើលអត់ឃើញទេថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកវាងឹតណាស់សម្រាប់យើងវាជារឿងដែលអាចកំបាំងសម្រាប់យើងមែនទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែពឹងព្រះយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងគួរអធិដ្ឋានថាបើទ្រង់សពផាតៃថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅបាត់ដំបងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅភ្នំពេញយើងមានកម្រងថាទៅប៉ុន្តែយើងអត់មានជាម្ចាស់ពេលវេលាទេយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាស្អែកនឹងកើតឡើងមិនមែនថាយើងអត់ដឹងអីយើងត្រូវអត់មានកម្រងយើងមានកម្រងប៉ុន្តែយើងកុំអួតខ្លាំងពេកថាចាំមើលអញមានណាចាំមើលខ្ញុំមានណាខ្ញុំមិនរាប់ទេណាកាលបានមានអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងអូអត់តាន់បានមានពេលទៅពហិយទេអត់តាន់ទូធាផងអសិស្រ័យអ្នកដែលប៉ះពាល់អ្នកដែលស្ដាប់អ្នកដែលមើលតាមឡាយបើចាំដល់មានចាំពុកម៉ែបងប្អូនមានកាលបានមានបើចាំបានមានបានទៅពហិយចាំបានអងចាំបានចាស់តិចទៀតបានទៅពហិយថឹងខ្ញុំនៅក្មេងឯងវ័យដើរលេងណាដើរលឺអញ្ចឹងអត់គេថឹងចាំចាស់ចាំទៅពហិយបើខាងពុទ្ធសាសនាគេថឹងចាំចាស់ចាំទៅវត្តមែនអត់នៅក្មេងហ្នឹងអត់តាន់ទៅវត្តទេគឺក៏ដើរលេងសិនអញ្ចឹងបានថាយើងទៅទាំងក្មេងទាំងឯងបាទចុះអ្នកជួនកាលយើងអត់ដល់ចាស់ហ៎គិតហ្មងណាយើងសម្រាកកដាលផ្លើយល់ពាក្យសម្រាកអត់គ្រឹះបរិស័ទតែសម្រាកបានថាហ្មងបាទ rest in peace បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅពហិរលថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍នៅពេលដែលយើងមានជីវិតនៅឡើយកុំចាំដល់ចាស់យើងអត់ដឹងថាយើងរស់ដល់ចាស់អត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅណាអត់ចាំស្អែកអត់ចាំអាទិត្យក្រោយឆ្នាំក្រោយកុំចាំដល់ទូធាបាទបន្ទាប់គឺសុភាសិតចពុះ16ខ9ទំព័រទី864ចិត្តរបស់មនុស្សរមែងគិតសម្រាប់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់តម្រង់គេវិញនិយាយខ្លីគឺជាព្រះដែលតម្រង់ចំហ៊ានអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គជាម្ចាស់ពេលវេលាព្រះអង្គជាម្ចាស់គម្រោងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគិតថាយើងមានពេលខ្លួនឯងយើងចង់ធ្វើអីស្រេចតែយើងប៉ុន្តែត្រូវចាំខគម្ពីរនេះបានថាព្រះទេដែលជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចបន្តមកទៀតគឺក្នុងគម្ពីរចោទយកថាចពុះ10ខ14ទំព័រទី250Deuteronomy chapter 10 verse 14មើលផ្ទៃមេឃហើយអស់ទាំងជាន់នៃផ្ទៃមេឃខាងលើនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើដែលនៅស្ថានទាំងនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលលើផ្ទៃមេឃមានអ្នកគេខ្លះបើមានព្រះច័ន្ទពេលយប់ព្រះអាទិត្យពេលថ្ងៃផ្កាយអញ្ចឹងរបស់ទាំងនោះហើយដែលយើងសម្គាល់ថាពីថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃនេះយើងថាមួយថ្ងៃមែនអត់បើមានយប់មានថ្ងៃទៅប្រាប់ថាមួយថ្ងៃបើមានមួយថ្ងៃទៅមានមួយអាទិត្យទៅមានមួយខែបាទអាហ្នឹងគេហៅថាជាពេលវេលាពេលវេលាហើយបន្តមកកាត់ជារដូវកាលបាទអញ្ចឹងពេលវេលាជារបស់អ្នកណាយើងមើលក្នុងនេះពេលថ្ងៃមានអីមានអីជាសម្គាល់ថាថ្ងៃព្រះអាទិត្យពេលយប់មានអីគេហើយព្រះច័ន្ទហើយហ្នឹងកាយអញ្ចឹងយើងមើលខព្រះគម្ពីរលោកុត្តមបទជំពូក1ខ14ទំព័រទី5តិចរត់ទំព័រទី5អត់ឃើញហ៎បើកមកឃើញបដោយបន្តមកទំព័រទី6គឺទំព័រទី5ហ្នឹងឯង Genesis chapter 1 verse 14បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានតួពន្លឺនៀបតៃមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃខែនិងឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមើលថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃរដូវកាលព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃជីវិតព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលាអញ្ចឹងបើព្រះអង្គជាម្ចាស់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយព្រះអង្គយើងគួរតែចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គដោយរឿងខាងដើមដែលកូនសុំឲ្យឪពុកចំណាយពេលជាមួយខ្លួនប៉ុន្តែយើងគឺត្រូវចាំថាព្រះនៅក្បែរយើងជានិច្ចព្រះអង្គរងចាំយើងឲ្យមកក្បែរព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ចាំជួលព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គត្រៀមរួចជាស្រេចចាំតែមកក្បែរយើងទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែថ្វាយពេលទៅព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យគិតថាពេលវេលាជារបស់យើងពេលវេលាជារបស់ព្រះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានចាំបានអត់ពីមុនមកភូមិផ្ទះណាមានទូទាស់គឺជុំផ្ទះហ្នឹងតើអត់ក្មេងៗកើតអត់តន់ទេដឹងហ្នឹងតើអត់តន់ហើយហើយបើមានវិសុមួយទៅស្ដាប់អលខោននិយាយហើយណាអូស្ដាប់ជុំគ្នាពេលហ្នឹងសប្បាយមែនទែនណាប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ដើមមានទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន

0: អាខ្ចីមើលមុខណាទេមើលតែទូរស័ព្ទណាពីមុនអត់មានទូរស័ព្ទប្រើដើរតាមផ្លូវទៅណាមកណាជំរាបសួរគេហើយបើអត់ស្គាល់ផ្លូវសួរផ្លូវគេឥឡូវមិនខ្ចីសួរទេណា
1: Google Map
0: មែនអត់ឃើញកាត់បន្ថយច្រើនទេកាត់បន្ថយការរាប់អានគ្នាហ៎ពីមុនក្មេងៗដឹងការតន់នេះអ្នកមុខនេះនេះប៉ាប៉ាកាត់តន់ពីមុនយើងអបសុកយើងលេងអ៊ូយើងលេងអីជុំគ្នាយើងលេងពួនយើងលេងបិទ High and Six យើងលេងបិទពួនអញ្ចឹងណាទៅពេលឥឡូវហ្គេមមែនទេស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំអត់ចេះលេងហ្គេមទេទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មានហ្គេមទេអញ្ចឹងមិនថាបើយើងលេងទូរស័ព្ទហើយយើងភ្លេចខ្លួនដឹងថាប្រមាណម៉ោងអត់ពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនពី2ម៉ោងមែនទេតោះទូរស័ព្ទអស់ថ្មសួរថាចំណាយពេលនឹងតិចឬច្រើនឥឡូវសួរថាយើងស្រឡាញ់អីគេ
1: បាញ់ទូរស័ព្ទ
0: តបមកវិញយើងចេះពេលវេលាពី3ម៉ោងនឹងទូរស័ព្ទសួរថាយើងបានអីមកវិញអត់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចេះពេលវេលាពី2ម៉ោងអានសៀវភៅឬអានព្រះគម្ពីរសួរថាយើងបានអីមកវិញពេលអានគម្ពីរទៅមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកអត់បងប្អូនពួកម៉ែបងប្អូនបាទខុសប្លែកពេលខ្លះយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ឆ្ងល់ដល់ពេលយើងអធិដ្ឋានហើយយើងអានគម្ពីរដូចបានចម្លើយអត់ធ្លាប់អត់បាទខ្ញុំធ្លាប់ឆ្ងល់ថាអូព្រះអង្គហើយមិនអានអ្នកធ្វើអក្រក់នោះវាចម្រើនមែនវាល្អមែនដល់ពេលបើកអធិដ្ឋានឲ្យបើកពីខ្វាច់ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាព្រះវាយប្រដៅកូនដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងជួបទុកនោះព្រះអង្គប្រដៅយើងព្រះអង្គតម្រង់ផ្លូវយើងព្រះអង្គលុតដំយើងឲ្យយើងរឹងមាំយល់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាពេលខ្លះយើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យលឺសម្លេងព្រះសម្លេងព្រះនៅណាសម្លេងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចឹងធ្វើម៉េចឲ្យនិយាយទៅព្រះបានគឺយើងអធិដ្ឋានបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការស្ដាប់នេះហើយយើងចាប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទត្រូវចាំថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងជីវិតរបស់យើងអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រធានបង
2: នេះគឺជារឿងសម្ងាត់មួយដែលគ្មាននរណាដឹងអំពីស្លឹកការីពួកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាបានស្គាល់ស្លឹកការីដែលគេតែងតែប្រើប្រាស់វាដាក់ចូលទៅក្នុងសម្លការីជាពិសេសនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺគេនិយមប្រើមែនទែនប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងនោះគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺពិសេសមែនទែននៅក្នុងភាសាឥណ្ឌាគឺគេបានហៅស្លឹកនេះថាគឺជាស្លឹកការីបត្តាប៉ុន្តែនៅភាសាខ្មែរយើងតាមដែលនាងខ្ញុំបានស្គាល់គឺគេហៅវាថាស្លឹកកន្ទ្រោកដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការយល់ខ្ញុំសូមហៅស្លឹកនេះថាស្លឹកការីហើយនេះគឺជា7ចំណុចអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកការីចំណុចទី1គឺជួយបំប៉នសក់ហើយនឹងការពារសក់ស្កូវស្លឹកមួយប្រភេទនេះគឺមានការ viral ផ្ទុះមែនទែនក្នុងការធ្វើការព្យាបាលសក់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផ្ទាល់គឺយើងឃើញភាគច្រើនគឺមនុស្សស្រីមានសក់វែងៗគឺជនជាតិឥណ្ឌាភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់ស្លឹកកន្ទ្រោកនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការជំនួយដល់សក់ម្យ៉ាងវិញទៀតគឺវាជួយការពារសក់ស្កូវដែលធ្វើឲ្យសក់របស់យើងមានពណ៌ខ្មៅរលោងស្លឹកការីគឺអាចជួយទៅដល់បញ្ហាសក់ច្រើនដែលជួយពង្រឹងសក់ឲ្យមានលំនឹងនិងណូវាក៏អាចជួយបំបាត់អង្គែហើយនឹងបំបត្តិសក់ជ្រុះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចទី2គឺការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមស្លឹកមួយប្រភេទនេះផងដែរក៏ត្រូវបានគេយកវាទៅធ្វើតែសម្រាប់ទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលការទទួលទានតែដែលធ្វើពីស្លឹកការីគឺអាចជួយកាត់បន្ថយការឡើងជាតិស្ករហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានទទួលទានស្លឹកការីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអ្វីដែលកាន់តែងាយស្រួលនោះពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចគ្រាន់តែញ៉ាំវាពី8ទៅ10សន្លឹកជារៀងរាល់ព្រឹកក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរចំណុចទី3គឺជួយក្នុងការសម្រកគីឡូស្លឹកការីគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វាក្នុងការដុតជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលជំនួយក្នុងការមានការធាត់ដូច្នេះប្រសិនបងប្អូនចង់សម្រកទម្ងន់គឺអាចប្រើប្រាស់ស្លឹកការីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងអាចយកស្លឹកការីប្រហែលជា10សន្លឹកយកទៅស្ងោរនៅក្នុងទឹករយៈពេល5នាទីបន្ទាប់មកស្រង់យកកាកចេញហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មារួចជាការស្រេចនេះគឺជាវិធីដ៏ល្អណាស់ដើម្បីសម្រកគីឡូចំណុចទី4កាត់បន្ថយការចង់ក្អួតឬចង្អោនៅពេលព្រឹកសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនិងអ្នកដែលអាសាវល់មុខចង់ក្អួតនៅពេលព្រឹកគឺស្លឹកការីនេះហើយដែលអាចជួយបាន 100% ចេញពីធម្មជាតិបងប្អូនអាចយកស្លឹកការីទៅកិនឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកពូតយកតែទឹកហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មារចូលថែមជាមួយនឹងស្ករត្នោតបន្តិចគឺជាការស្រេចចំណុចទី5សុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារប្រសិនបើជាញឹកញាប់មានបញ្ហាហើមពោះឬក៏ទល់លាមកនិងមានការឆ្អល់ពោះគឺស្លឹកការីនេះហើយគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូន បងប្អូនអាចយកស្លឹកការីទៅហាលឲ្យស្ងួតហើយកិនវាខ្លាយទៅជាម្សៅដើម្បីទទួលទានក្រោយបាយរួចចំណុចទី6គឺជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនិងអុកស៊ីតកម្មដូច្នេះហើយស្លឹកការីគឺជួយការពាររាងកាយអ្នកពីជំងឺផ្សេងៗបងប្អូនអាចយកស្លឹកការីទៅក្រឡុកជាមួយនឹងខ្ញីហើយនឹងល្មៀតបន្តិចហើយបន្ទាប់មកទៀតពូតយកទឹកហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មារថែមអំបិលបន្តិចគឺរួចជាការស្រេច ចំណុចទី7ស្បែកមុខភ្លឺថ្លាហើយនឹងបាត់រលាកស្លឹកការីជួយកាត់បន្ថយការរលាកស្បែកបឺតស្រូបយកជាតិប្រេងដែលលើសនៅលើផ្ទៃមុខនិងការពារស្បែកស្រអាប់ដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងភ្លឺថ្លាយើងអាចយកស្លឹកការីទៅកិនឲ្យម៉ត់ហើយធ្វើជាម៉ាសបិទមុខដាក់ជាមួយម្សៅអង្ករហើយបន្ទាប់មកទុកវា15នាទីហើយលាងទឹកចេញវិធីនេះគឺជាវិធីល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូច្នេះកុំមើលរំលងស្លឹកតូចមួយនេះណាពីព្រោះថាវាគឺជួយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយតើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយណាជាងគេសូមខមមិនដាក់ខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំដឹងផងនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំសប្បាយដោយសារយើងអាចជុំគ្នាតាម Facebook អនឹងយើងអាចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីតំណែងល្អរបស់ទេវតាបៃនិងខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនបានទទួលព្រះពរពីព្រះនិងយល់ច្បាស់ជាងអំពីអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងយល់អំពីសម័យយើងតែមុនយើងទៅទៀតសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះត្រង់បានឲ្យយើងចូលថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយទៀតហើយនឹងត្រង់បានឲ្យយើងមានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងឃើញត្រង់ជួយការពារយើងជួយប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសបោកព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់បន្ថែមសូមត្រង់ជួយក្នុងនៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាជួយបញ្ញូយើងនឹងឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយជាត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទូបង្គំបានសំនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងដានីអែលមានបទនីមួយវានិយាយអំពី1260ឆ្នាំសម័យនោះចាប់ផ្ដើមពីពេលស្ដេចផាបចាប់ផ្ដើមសោយរាជ្យនៅប្រទេសរ៉ូមរហូតដល់ស្ដេចផាបបាត់បង់អំណាចនៅរ៉ូមដែរឆ្នាំស្ដេចផាបបាត់បង់អំណាចជា1898ពេលស្ដេចផាបបាត់បង់អំណាចហើយព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ឲ្យដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ចាប់ផ្ដើមទៅគ្រប់កន្លែងនិងកន្លែងខ្លាំងជាងគេជាសរដ្ឋអាមេរិកមានបទតំណាយមួយទៀតនៅក្នុងដានីអែលបានឆប់នៅឆ្នាំ1849បតមនីឯនោះនិយាយអំពីឆ្នាំព្រះយេស៊ូវត្រូវការចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌នៅក្រោយមកមានដំណឹងល្អទាំង៣នៅវិវរណៈជំពូក14 So អនុសម្រាប់សម័យយើងនឹងដំណឹងល្អនោះត្រូវទៅរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសត្វថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើព្រះគម្ពីរដោយវិវរណៈជំពូក14នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលកូ6ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានតំណាងល្អទៅនៅអស់កលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ទៅមនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាគ្រប់ពួកអំពើគ្រប់ ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរ Okay so អានេះនិយាយអំពីទេវតាយើងត្រូវការយល់វិវរណៈជាសិពើមិននិយាយច្បាស់ច្បាស់វាប្រាសញ្ញានឹងយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវសម្រាប់យល់អំពីសញ្ញានិមួយនិមួយមានន័យអីដល់ក្នុងវិវរណៈពាក្យទេវតាមានន័យពីរមួយជាទេវតាមែនទែនទេវតារបស់ព្រះនិងមួយទៀតជាអ្នកផ្ញើដំណឹងពីព្រះសិលក្ខនេះយើងយល់ថាអានេះមិនទេវតារបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែចង់និយាយអំពីអ្នកផ្សាយដំណឹងផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះនិងយើងឃើញគេហោះនៅកណ្ដាលមេឃដំណឹងនេះមិនត្រូវការនៅតែមួយខ្លែងមួយខ្លែងពេលយើងឃើញទេវតានេះហោះនៅកណ្ដាលមេឃមានន័យថាមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ត្រូវការលឺត្រូវការឃើញនឹងខនេះប្រាប់យើងអនុច្បាស់ដែរដំណឹងនេះត្រូវការទៅទៅដល់គ្រប់អស់ទាំងសះគ្រប់ពួកអំបោគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរដំណឹងនេះសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីនេះពីព្រោះវាដំណឹងចុងក្រោយនឹងដំណឹងនេះជាតំណាងឲ្យមនុស្សរៀបចំជួបព្រះបើគេអត់រៀបចំពេលគេជួបព្រះគេមិនមានអំណរទេពីព្រោះព្រះត្រូវកាត់ទោសគេប៉ុន្តែបើតំណាងនេះទៅដល់ជ្រជាតគេនឹងគេស្ដាប់នឹងធ្វើតាមគេអាចរៀបចំជួបព្រះនឹងពេលគេឃើញព្រះនៅឋាននៅមេឃនៅលើពពកពេលត្រង់យមកវិញគេអាចសប្បាយឥតខ្ចោះ So តារឿងនេះរួចហើយនៅយើងដឹងពីម៉ាថាយជំពូក24និងខ14ព្រះស៊ូយើងមកវិញពេលដំណឹងល្អរបស់ត្រង់ទៅគ្រប់កន្លែងហើយគ្រប់សាសគ្រប់គ្រួសារប៉ុន្តែព្រះអត់តយើងមកសូយើងដឹងដំណឹងល្អអត់តទៅគ្រប់កន្លែងបាយយើងមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតយើងអាចរកឃើញប្រហែលជាមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅផែនដីយើងអត់តន់ឮដំណឹងល្អអំពីព្រះនឹងច្បាស់វានៅច្រើននៅកម្ពុជាពួក Christian ជាមនុស្សតិចមនុស្សច្រើនជាអ្នកជឿខាងព្រះពុទ្ធឬខាងអ៊ីស្លាមសូយើងអត់តន់ធ្វើការងាររួចនៅកម្ពុជាអ្នកបាយមើលប្រទេសនៅជុំវិញយើងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេមានមនុស្សរាប់លាននាក់អត់តន់លើតំណែងអរអំពីព្រះយេស៊ូវនិងអំពីជំនុំជម្រះនិងអំពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនិងឲ្យជីវិតអស់កលសតំណែងអរនេះវាការងាររបស់អ្នកផ្សាយអត់តន់រួចទេពីព្រោះតំណែងអត់តន់ទៅគ្រប់កន្លែងឥឡូវយើងមើលខ7ទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតទេមេកផៃដេសមតនិងរុនទុកទាំងប៉ុន្មានចោះអានេះច្បាស់តើយើងត្រូវការធ្វើអីនៅសម័យនេះគប់ពេលថាយើងត្រូវការកាត់ខ្លាចដល់ព្រះ Hide away មួយពីព្រោះជំនុំជម្រះរបស់ព្រះបានចាប់ផ្ដើមហើយយើងយល់ពីអ្វីខ្ញុំនិយាយពីមុនយល់ពីសៀវភៅដានីអែលជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើម1849ឥឡូវយើងចូល2020ហើយ ជាង170ឆ្នាំហើយសៀងដឹងចំនួនជំរេររបស់ព្រះប្រហែលជា7រួចហើយយើងត្រូវការឆាប់រៀបចំតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រៀបចំយើងត្រូវការកាត់ខ្លាយព្រះយើងត្រូវការទទួលព្រះជាព្រះសម្គ្រូរបស់យើងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះអធិការរបស់យើងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទូពិតនិងព្រះជាព្រះឯកជួយកាយចរៈរបស់យើងសម្រាប់ចរៈយើងខ្លាយទៅចរៈដូចរបស់ព្រះដែរនៅក្នុងកោប្រពលនេះវានិយាយអំពីត្រង់ជាអ្នកបង្កើតផែនដីប្តីមេឃសមុទ្រនិងរន្ទឹកទាំងប្រមាណពេលយើងមើលក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយើងឃើញក្រឹត្យវិន័យទី4ក្រឹត្យវិន័យនិយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធនិយាយអំពីរឿងព្រះបង្កើតផែនដីចូលអនុជាសំខាន់ពីព្រោះយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងនឹកឃើញត្រង់ជាព្រះអធិគរបើត្រង់ជាព្រះអធិគរយើងត្រូវការគ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះដែរនឹងច្បាប់របស់ព្រះមាន10ច្បាប់ទី4នេះយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធចូលអនុជាសំខាន់វាជាសំខាន់ទាំងអស់គ្នាមួយទៀតបើយើងបានយូរអំពីអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ1844និងក្រោយទៀតជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅផែនដីនេះមនុស្សចាប់ផ្ដើមបដិសេធជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តោះសម័យនោះគេអានព្រះបន្ទូលនៅលោកបាទនឹងគេយល់ថាព្រះជាព្រះអធិគរទ្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ក្នុង6ថ្ងៃនិងសម្រាប់នៅថ្ងៃទី7ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ1844មនុស្សចាប់ផ្ដើមជឿរឿងផ្សេងគេបានចាប់ផ្ដើមជឿគ្មានព្រះទេគ្មានអ្នកណាបង្កើតយើងទេវាកើតតាមធម្មជាតិពេលយ៉ូហានសរសេរតំណែងល្អទី1នេះក៏អត់ដឹងអំពីសម័យយើងអំពីគេជឿស្អីនៅសម័យយើងគាត់សរសេរ1800ឆ្នាំមុនរឿងនេះកើតឡើងអានេះជួយឲ្យយើងនៅឃើញព្រះបានដឹងគ្រប់ទាំងអស់នឹងមកពីទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះបានប្រាប់យើងមុនសម្រាប់ពេលវាកើតឡើងយើងឃើញព្រះយូព្រះដឹងហើយយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចទេទុកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងយើងអត់ដើរតាមផ្លូវខុសសម័យនេះបើយើងមើលកម្ពុជាបើយើងរើមនុស្សជឿព្រះបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់មនុស្សជឿនោះក្រមែនទែនមនុស្សច្រើនជឿយើងកើតពីធម្មជាតិព្រោះពួកវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់គេរៀននៅសាលាសិពើសាលាសិពើពុំប្រាប់គេយើងកើតពីធម្មជាតិគ្មានអ្នកណាបង្កើតយើងទេសម័យនេះយើងត្រូវការជឿព្រះជាព្រះអធិគរកុំជឿអ្វីពួកវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់គេអត់ដឹងគេអត់នៅសម័យសត្វកាតគេទៅឃើញសត្វក្នុងថ្មនឹងគេស្មានបន្តែយើងបានដឹងព្រះបានបង្កើត ខ8យើងជួបទេវតាមួយទៀតសំអានជាមួយខ្ញុំមានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូនទូជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយតបិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាផកស្រានៃសេកដេកោកោកោរបស់ការកំផខ្លួនបាប៊ីឡូនតាបាបំផអនដល់ទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅណាសពថ្ងៃយើងអាចរើបើយើងទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យើងអាចឃើញទីក្រុងបាប៊ីឡូនប៉ុន្តែពេលយើងមកដល់នោះយើងឃើញវារលំរុបរយឆ្នាំហើយច្បាស់ជាង2000ឆ្នាំហើយទីក្រុងបាប៊ីឡូនរលំសហេតុអ្វីក៏នេះចង់និយាយអំពីក្រោយឆ្នាំ1844បាប៊ីឡូនរលំមកពីអានេះមិននិយាយអំពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនពិតមែនទេអានេះជាសញ្ញានឹងក្នុងវិវរណៈទីក្រុងបាប៊ីឡូនជានិមិត្តសញ្ញាអំពីសាសនាខ្លាំងខ្លាយនឹងយើងឯកឃើញពីកោប្របៃនេះព្រះថាសាសនាខ្លាំងខ្លាយរលំហើយរលំហើយឯកមានវាដួលហើយវាធ្លាក់អស់ហើយឬវាឯកមានន័យថាជំនឿរបស់គេកាត់ជាខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងខ្ញុំគិតវាត្រូវទី2ជាត្រូវសពថ្ងៃនេះបើយើងមើលនិកាយខាងកាតូលិកគេនាំមនុស្សដើរក្រោះខុសពីព្រះគម្ពីរគេឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ខុសក្រឹតវិន័យគេឲ្យមនុស្សអតិថានតមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយអនុខោះព្រះគម្ពីរគេអាយមនុស្សទៅជួបគ្រូគម្ពីរគេនឹងសុំគ្រូគម្ពីរគេលើកលែងទោសគេពេលគេធ្វើបាបខោះទៀតយើងត្រូវការទៅដល់ព្រះនឹងអតិថានសុំព្រះលើកលែងទោសយើងមិនសុំមនុស្សលើកលែងទោសយើងសូយើងឃើញនិកាយកាតូលិកគេជានិកាយឬសាសនាខ្លាំងខ្លាយហើយគេអត់ដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិកាយប្រូតេស្តង់គ្រប់មុខគេនិយាយតាមព្រះគម្ពីរត្រូវច្រើនប៉ុន្តែខុសខ្លះដែរខុសធំមួយរឿងថ្ងៃបរិសុទ្ធគេអត់គោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7ដូចព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងដូចព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងគេគោរពថ្ងៃអាទិត្យដូចពួកកាតូលិកអនុខហើយរឿងអំពី awake out loud ពេលយើងស្លាប់ដូចកាតូលិកគេជឿពេលយើងស្លាប់យើងទៅឋានសួគ៌ឬយើងទៅឋាននរកព្រះគម្ពីរអត់បង្រៀននោះទេព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាអ្នកពេលស្លាប់យើងដេកលួតក្នុងដីដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបើព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌ចាប់ពី1844ដូចហួរហើយបើមនុស្សទៅឋានសួគ៌ហើយបើព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនឹងឃើញអូអ្នកនេះឈ្មោះGo. គេនៅឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែខុសខ្លាំងគេត្រូវការទៅឋានរួតវិញនោះមិនត្រូវទេព្រះអត់ធ្វើដូចនោះទេព្រះអត់តនឲ្យមនុស្សទៅឋានសួគ៌ទេទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យចុងក្រោយចង់ឲ្យគេទៅជាមួយគ្នាស្មើជាមួយគ្នានឹងអនុមូលហេតុព្រះទុកជំនុំជម្រះដល់សម័យចុងក្រោយដល់សម័យយើង So Babylon ជា សាសនា ខ្លាំង ខ្លាយ ទលាក់ ក្នុង សេចក្តី ល្បួង របស់ Satan ហើយ និង បើ យើង ជឿ តាម គេ យើង ទៅ តាម គេ ខ្ញុំ គិត បងប្អូន មិន ចង់ ទទួល away get through cut to tool young king away get through to tool or get through cut to tool peer young mill tamnang lo o ting ti bai robo tevadar bai some mill ko 9 ruik mean tevadar ti bai mark tam krai tiet Tang pun lu dai sam leng yang klang ta ba net na krap twai bang kum do sat no nang rup via hai ta tu ti sam kol via no lert na ru no dai net no nang tro pak sra phong sekadei ko kao robos prea chea sra et lie Dial chat to Knong Ping Ne Sikaday Krap Robotrung. Prom Teng Throw Rung Tuk Vetania No Knong Plung Nung Sponter Chumpur Muk Ne Put Devada Borisot Nung Kong Chi and Pong. Kiamat Chong Chol Chimogate. គេ ត្រូវ ទទួល គេ ត្រូវ កាច់ ក្នុង ភ្លើង និង ស្ពន្ទូល នៅ ចំពោះ ពួរ មុខ ព្រះ និង ទេវតា របស់ ព្រះ បើ យើង ចង់ ហៅ ថា នរោត អនុស ថា នរោត វា អត់ ត້ອງ កាត់ ឡើង អានេះ នៅ មុខ Hide away ពីព្រោះ គេ ធូត គេ ទទួល Snam Rabasatnu Nele Tanake Nele Uru Dai Rabake. Now we let the A on Pisat, a satno, Mapina, who young at Kern Kadong Vivrana dot Boon, by young aunt Vivrana dot by wing, we in the A on Pisat a half B. A sat a hearty moy. ជានិកាយ ខាង Catholic និង អ្នក គ្រប់ គ្រង ស្ដេច Pope និង អ្នក នៅ ជាមួយ គាត់ មាន សត្វសហោ មួយ ទៀត យើង យល់ ថា សត្វសហោ នោះ ជា America និង វិវរណៈ ចំពោះ 13 និយាយ អំពី សត្វសហោ ទី 2 ធ្វើ រូប ចម្លាក់ របស់ សត្វសហោ ទី 1 នៅ ឲ្យ មនុស្ស គ្រប់ ទាំង អស់ ថ្វាយ បង្គំ រូប ចម្លាក់ នោះ វា ស្ដៀង សម័យ Daniel ពេល ពួក មក បាយ នេះ របស់ គាត់ Shadrach, Meshach និង Abednego ត្រូវ ចូល បាំង ភ្លើង ពី ព្រោះ គេ អត់ បាន ថ្វាយ បង្គំ រូប ចម្លាក់ ប៉ុន្តែ លើក នេះ មិន ស្មោះ ត្រង់ ចូល បាំង ភ្លើង អ្នក អត់ ស្មោះ ត្រង់ ជានិត ចូល បាំង ភ្លើង និង លើក នេះ គមាន ព្រះ ជួយ គេ ទេ ដានីយ៉ែល និង ពួក របស់ គាត់ គេ នៅ ស្មោះ ត្រង់ ជាមួយ ព្រះ ព្រះ បាន សង្គ្រោះ គេ រឿងនោះ សំខាន់ សម្រាប់ យើង ពី ព្រោះ សម័យ យើង យើង ត្រូវ ការ មាន បព្វសាស្ត្រ ដូច គេ បើ យើង ថ្វាយ បង្គំ រូប ចម្លាក់ របស់ សត្វ ឬ ថ្វាយ បង្គំ សត្វ នោះ Yang ban mien snam lutanah rudai. Snam A. Ba yang gut on pi viranat. Vi men ni ye on pi yang keng snam itin. Ban tai vi chong ni ye tanah chi kanlang kang kanong tanah chi kanlang yang gut yang samrai away chi put ru nang at put. Nang kang muk ni. នឹងបើយើងមានស្នាមនៅលើថ្នាក់វាចង់ថាយើងជឿតាមស្ដេចផាប់យើងជឿតាមក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ទាំងអស់នឹងយើងឃើញរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់យ៉ាងម៉េចវាមានរូបចម្លាក់ដូចនៅក្នុងដានីអែលរូបចម្លាក់នោះធ្វើពីមាសវាខ្ពស់វាប្រែខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែរូបចម្លាក់នេះនិយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រោះព្រះវិហារខាងកាតូលិកគេបានថាគេមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនឹងគេឲ្យយើងឃើញគេមានអំណាចគេថាមើលយើងដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី1អនុជាផតាងរបស់គេគេមានអំណាចរបស់ព្រះប៉ុន្តែអំណាចគេមានមិនមកពីព្រះទេវាវរណៈចំពោះបាយដបាយថាមកពីអរសាតាំងសម្រាប់យើងសម្រាប់ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទី6អសុំទៅថ្ងៃទី1ជាមួយគេយើងបានទទួលស្នាមឬសញ្ញារបស់គេនៅលើថ្នាក់បើយើងអត់យល់ព្រមថាថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែសម្រាប់រួចខ្លួនពីច្បាប់របស់គេយើងធ្វើតាមយើងមានស្នាមនៅដែរពីព្រោះយើងធ្វើតាមយើងប្រាដែរសម្រាប់ធ្វើមិនថាយើងជឿប៉ុន្តែយើងនៅថាធ្វើព្រោះយើងអត់ចង់មានបញ្ហាសព្រេតាអ្នកណាធ្វើតាមគេពីព្រោះគេជឿគេជាផ្លូវពិតឬអ្នកណាធ្វើតាមគេពីព្រោះគេអត់ចង់មានបញ្ហាជាមួយច្បាប់គេអត់ចង់ចូលក្នុងគុកគេអត់ចង់បាត់បង់ជីវិតរបស់គេពីក្រុមនោះត្រូវចូលក្នុងបង្ភ្លើងរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយខ្ញុំមិនចង់ទៅជាមួយគេទេខត11ជាខមនុស្សច្រើនគេអាននិងគេច្រឡំអាយប្រសែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហើយឡើងអស់កលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅគេនឹងអត់មានសេចក្តីស្រាស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសង្កលនៃឈ្នះឈ្មោះវាផងនោះហើយជាសុំទោស stop យើងចប់នៅនោះអូខេអ្វីខ្ញុំចង់និយាយនៅទីនេះជារឿងផ្សែងវាថាផ្សែងនោះផ្សែងពីការបង្ភ្លើងឡើងអកលមនុស្សខ្លះមនុស្សច្រើនគេអាននោះគេស្មានមកពីផ្សែងឡើងអកលពួកទុច្ចរិតចេះអកលមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែគនេះមិនថាគេចេះអកលទេមានតថាផ្សែងឡើងអកលព្រះចង់ឲ្យយើងយល់អ្វីត្រង់សម្រេចត្រង់មិនដូរចិត្តទេត្រង់សម្រេចសម្រាប់អកលជានិច្ចបើយើងគិតអំពីខុសផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរវាច្បាស់នៅអេសាយដែលនិយាយអំពីសម័យនេះពេលពួកទុច្ចរិតចេះអេសាយថាគេចេះដល់គេជាផេះផេះលែងរួចហើយនឹងរ៉ូមជំពូក6ខ23ថាឈ្នួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់បាទយើងជឿដោយព ពួក Christian ច្រើនជឿរមចំពោះ6អត់ត្រូវទេពីព្រោះគេជឿបើយើងជានិតទួចជ្រិតយើងចេះអកលជានិកក្នុងបងភ្លើងអត់ស្លាប់យើងរួអកលបន្តែមានវេទនាអកលបន្តែរមចំពោះ6ថាអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់មិនរួអកលក្នុងភ្លើងស្លាប់ស្លាប់អកលសពីយើងមើល is away is I to say យើងមើល away ដូច Paul to say នឹងច្រើនកន្លែងទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញពុទ្ធជរិតមិនចេះអកលជានិកក្នុងភ្លើងទេគេចេះអស់គេទៅទទួលជំនួសអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់ក្រុមពីវិវរណៈរថាវាជាសេចក្តីស្លាប់ទី2លើកនេះយើងស្លាប់យើងសម្រាកក្នុងដីបន្តែសំណាយសម័យចុងក្រោយពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះចុងក្រោយសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតត្រង់បោះគេចូលក្នុងបឹងភ្លើងនឹងគេឆេះអស់ស្លាប់អកលអានេះមូលហេតុខូនេះថាគេអត់សម្រាប់យប់ឬថ្ងៃសម្រាប់យូលអានេះយើងត្រូវការទៅសៀវភៅហេប្រ៊ូអានឹងលោកផលនិយាយអំពីរឿងសម្រាប់លោកផលប្រាប់យើងអ្នកសម្រាប់ជាអ្នកនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះចង់នៃសម្រាប់ចង់មានតាគេលែងមានវេទនាហើយគេលែងនួយហត់ហើយគេលែងឈឺចាប់ហើយគេលែងស្លាប់ហើយគេសម្រាកពីគ្រប់អ្វីជាអាក្រក់គេសប្បាយអកលសប្បាយយើងឃើញពួកមិនសម្រាកគេជាអ្នកស្លាប់អកលនៅខ12ទេវតាទី3និយាយអំពីក្រុមបរិសុទ្ធសដលនេះយើងឃើញទេវតាទី1និយាយអំពីក្រុមបរិសុទ្ធជាអ្នកកើតខ្លាចព្រះជាអ្នកជឿព្រះជាព្រះអតិកោក្រុមទេវតាទី3និយាយអំពីបាប៊ីឡូនរលំហើយពួកបរិសុទ្ធជាអ្នករត់ចេញពីបាប៊ីឡូនដែលយើងអាចឃើញអនុនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3ព្រះបានស្រែកហៅឲ្យពួកបរិសុទ្ធបើគេនៅក្នុងបាប៊ីឡូនឆាប់ចេញទៅពីព្រោះព្រះជាបំផ្លាញទីក្រុងបាប៊ីឡូនហើយចង់ថាព្រះជាបំផ្លាញពួកទុច្ចរិតហើយព្រះជាបំផ្លាញអ្នកជឿតាមព្រះផ្លូវខ្លាំងខ្លាយទេវតាទី3និយាយអំពីចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅខ12នេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញារបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធគេអត់ធ្មត់ហើយគេអត់ធ្មត់ព្រោះគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវពេលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងនាំព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងគេឃើញពេលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវអត់ធ្មត់ដែរទ្រង់បានទទួលវេទនាដ៏ខ្លាំងសម្រាប់យើងនឹងសម័យចុងក្រោយពួកបរិសុទ្ធត្រូវទទួលវេទនាដូចនោះដែរសគេមានចរិតដូចចរិតរបស់ព្រះគេអត់ធ្មត់គេធ្វើដូចព្រះ slot boat គេអត់ខាងជាមួយមនុស្សធ្វើបាបគេគេអំណត់ពីព្រោះគេដឹងអ្នកណាធ្វើបាបគេត្រូវការចូលក្នុងបំភ្លើងនិងស្លាប់អកលយើងឃើញចរិតរបស់ពួកបរិស័ទជាចរិតល្អនឹងពួកគេគោរពក្រិតវិន័យដល់ប្រកាសរបស់ព្រះទាំង10គេអត់មានព្រះឯណាទៀតចំពោះមុខព្រះទេគេថ្វាយបង្គំទៅព្រះនៅឋានសួគ៌គេអត់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់គេរិទ្ធសាឈ្មោះរបស់ព្រះល្អគេអត់ប្រើឲ្យឈ្មោះរបស់ព្រះខូចគេគោរពថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃពិសេសរបស់ព្រះនឹងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះអធិគរគេអត់កាប់ស្លាប់គេអត់ផាត់កំបត់គេគោរពម៉ែអើគេអត់ពួតអត់កុហកអត់លួចអត់លោភចង់បានរបស់គេអានេះជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងគេមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះមានតែគេជឿទុយព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះគេទុកចិត្តនៅលើព្រះព្រះបិតាសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់គេអត់ពឹងលើគំនិតរបស់គេប៉ុន្តែគេពឹងលើព្រះគេអត់ពឹងលើអំណាចរបស់គេគេពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះចង់តាចរិតរបស់គេដូចចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះតំណែងនេះតំណែងល្អនេះអត់តន់អត់ទេពីព្រោះខដបាយចង់បញ្យល់យើងអំពីវេទនីសម័យចុងក្រោយសំស្ដាប់ខ្ញុំក៏ឮសំឡេងពីលើមេឃថាចូលកត់ទុកដូច្នេះថាពីនេះទៅមុខអស់អ្នកណាដែលស្លាប់ក្នុងព្រះអម្ចាស់នោះមានពៅហើយព្រះវិញ្ញាណត្រង់មានព្រះបន្ទូលថានោះហើយគឺដើម្បីឲ្យគេបានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការនួយហត់របស់គេតបិតការគេធ្វើក៏តាមគេចប់ហើយយើងឆ្ងល់ហើយទៅព្រះបានតាអ្នកស្លាប់មានពៅហើយពីព្រោះព្រះដងហើយអំពីសម័យចុងក្រោយនៅដានីអែលចំពុក12ខ1ដានីអែលថាពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌រួចអស់ហើយផែនដីយើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងដូចយើងអត់ដាល់ឃើញពីពេលព្រះបង្កើតផែនដីយើងសម័យចុងក្រោយជាសម័យមានវេទនាអស្ចារ្យបើវេទនាអាចមានអស្ចារ្យនឹងព្រះថាអ្នកណាស្លាប់មុនក្នុងព្រះគ្រីស្ទគេមានពោហើយពីព្រោះគេសម្រាកគេអត់ត្រូវការចូលក្នុងវេទនានោះសារអានេះចង់លើកទុកចិត្តយើងបាទបងប្អូនយើងជឿព្រះហើយនឹងគេស្លាប់អរគុណព្រះពីព្រោះគេអត់ត្រូវការរស់នៅសម័យចុងក្រោយពេលមានវេទនាដ៏ខ្លាំងបាទកូនយើងស្លាប់ក្នុងព្រះយើងស្ដាយពីព្រោះយើងបាក់បង្គេះប៉ុន្តែអរគុណព្រះពីព្រោះគេអត់ត្រូវការមានវេទនាដ៏ខ្លាំងបាទយាយថាមកបាស្លាប់ក្នុងព្រះអរគុណព្រះពីព្រោះគេអត់ត្រូវការមានវេទនាដ៏ខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះម្ដាយខ្ញុំស្លាប់គាត់78ឆ្នាំហើយគាត់អត់ខ្លាចរឿងស្លាប់ទេពីព្រោះគាត់ជឿព្រះគាត់ជឿបើព្រះអាចគាត់ដេកលុះដល់ត្រង់ញាមមកគាត់បានទទួលព្រះពរ ពីព្រោះគាត់អត់ត្រូវការទទួលវេទនាវេទនារបស់អ្នករស់នៅសម័យចុងក្រោយខ្ញុំសដាយពីម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយដែរសដាយពីព្រោះខ្ញុំបាក់បង់គាត់ប៉ុន្តែសប្បាយពីព្រោះគាត់អត់ត្រូវការមានវេទនាដូចយើងបើយើងរស់នៅសម័យគាត់ចុងក្រោយម្ដងខ្ញុំសប្បាយពីព្រោះគិតជួព្រះគិតជួពេលព្រះយេស៊ូវយំមកគាត់រលំវិញខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីម្ដាយខ្ញុំយូរឆ្នាំហើយជាង30ឆ្នាំហើយខ្ញុំជួបគាត់ម្ដងម្កាល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំបានជួបគាត់ម្ដងខ្ញុំធ្លាប់លាហើយគាត់ច្រើនដងអលឹកនេះពេលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំអត់នៅដោយសារកូវីដគេអត់ឲ្យចូលជួបគាត់អត់ឲ្យទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អីពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់លាហើយគាត់ច្រើនដងហើយអានឹងខ្ញុំជួបគាត់ក្រោយខ្ញុំជួមិនសូវយូរប្រហែលទៀតទេខ្ញុំជួបគាត់ទៀតនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងសម័យចុងក្រោយសម័យមានវេទនាខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រួយអំពីគាត់គាត់ចាស់ហើយដោយសារគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ដេកលួតហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រួយអំពីវេទនាគាត់ត្រូវការទទួលអរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងមុនព្រះបានបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់កុំឲ្យយើងចូលក្នុងវេទនាដ៏ខ្លាំងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងសម័យចុងក្រោយវេទនា7មុខព្រះឲ្យធ្លាក់លើពុទ្ធជនប៉ុន្តែក្រោយនោះទៀតមានការជំនុំជម្រះនឹងពុទ្ធជនត្រូវការចូលក្នុងបង្ភ្លើងចេះអស់ដល់នោះវេទនាចុងក្រោយសម្រាប់គេយើងអត់ត្រូវការព្រួយព្រមទេពីព្រួយយើងទទួលបរមានពីព្រះហើយព្រះថាកាត់ខ្លាយព្រះគ្រប់ព្រះជាព្រះអធិការរៀនធ្វើអត់ទីមុតជាមួយដូចព្រះយេស៊ូវគ្រប់ក្រិតវិន័យរបស់ព្រះទាំងដល់សរុបជាមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងទទួលសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងយើងអាចឈ្នះប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមគេពេលគេធ្វើច្បាប់ឲ្យយើងធ្វើបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទេបើជំនួសយើងមិនត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក14យើងចូលជាមួយគេយើងចូលជឿឬយើងចូលតាមខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនទៅតាមគេខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនទទួលការសេចក្តីកាំងរបស់ព្រះការកោក្រោតរបស់ព្រះខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសប្បាយពីយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមកសប្បាយពីព្រោះយើងដឹងព្រះបានលៀងបាបរបស់យើងអស់ហើយនឹងយើងអាចទទួលរង្វាន់របស់ទ្រង់ជាជីវិតអកលនឹងការរស់នៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចតំណែងល្អនេះយើងត្រូវការស្ដាប់តាមធ្វើតាមនឹងប្រកាសសម្រាប់អោយអ្នកផ្សេងបានដឹងពីព្រោះសម័យយើងនៅសព្វថ្ងៃវាចុងក្រោយយើងចិត្តឃើញវេទនាដ៏ខ្លាំងសម័យកូវីដជាសម័យវេទនាបន្តែវាអត់តង់ខ្លាំងដោយព្រះគម្ពីរសន្យាត្រូវទទួលសម័យចុងក្រោយព្រះវិកូវីដជាសម័យហើយយើងដឹងខ្លួនវិញដឹងខ្លួនយើងត្រូវការរៀបចំព្រះបិទចិត្តមកហើយ អរគុណបងប្អូនអត់ធ្មត់ជាមួយខ្ញុំពេលខ្ញុំអធិប្បាយសូមជួយចាប់អរំសូមជួយរៀន time ខ្លួនឯង we were not ជំពូក14ហើយយើងអានបន្តយើងចូលខ14វានិយាយអំពីព្រះយេម៉ាសូមបងប្អូនជួយរក្សាជីវិតរបស់អ្នកក្នុងព្រះគ្រីស្ទជួយគង់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងឲ្យព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងអ្នកជួយអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសូមព្រះជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងចរិតរបស់យើងឲ្យយើងមានចរិតដូចរបស់ព្រះយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែបើយើងសូមព្រះជួយធ្វើត្រង់សบายមកចូលក្នុងយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងនឹងយើងអាចដាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងអាចដាក្នុងផ្លូវបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមព្រះជួយជួយបើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអាយសេចក្តីជំនួយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារងមកយើងត្រូវការមានជំនួយរងមកពីព្រោះសម័យយើងជិតដល់ហើយជាសម័យបើយើងអត់មានជំនួយរងមកច្បាស់យើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីលំបាកនឹងចូលជាមួយគេសូមអរគុណសូមព្រះទីមផសូមអាយញោមអធិដ្ឋានបានសូមព្រះជួយយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងបានឃើញទ្រង់ដឹងទាំងអស់ទ្រង់ដឹងអ្វីកើតឡើងនៅសម័យយើងដែរនឹងទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងមុនសម្រាប់ឲ្យយើងរៀបចំយើងនៅសម័យចុងក្រោយយើងចិត្តដល់ថ្ងៃព្រះយើងមកវិញហើយប៉ុន្តែមុនព្រះយើងមកវិញផែនដីយើងត្រូវការមានវេទនាខ្លាំងវេទនាដែលសារពុទ្ធជរិតពួកនៅក្នុងសាសនាខ្លាំងខ្លាយបានធ្វើច្បាប់ឲ្យអ្នកណាអត់គ្រប់តាមច្បាប់គេមានវេទនាសូមឲ្យយើងអត់ធ្មត់ដូចព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវលីជាជាងសូមទ្រង់ឲ្យយើងបាននៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពេលគេបង្ខំឲ្យយើងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទិត្យសូមឲ្យយើងមានចិត្តកលាហាននៅតែគោរពនឹងថ្វាយបង្គំត្រង់នៅថ្ងៃទី7បើសិនយើងត្រូវការលះបង់ជីវិតឬចូលក្នុងគុកសូមឲ្យយើងមានជំនឿរងមកដោយដានីយ៉ែលនឹងពួកបាររបស់គាត់នឹងយើងដឹងពីរឿងរបស់គេបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយយើងនឹងជួយឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលសូមជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់យល់អំពីរឿងនេះនឹងសូមឲ្យគេមានជំនឿរងមកសម្រាប់ពេលថ្ងៃនោះមកដល់គេអត់ធ្លាក់ទេគេឈរជាមួយព្រះគេឈ្នះជាមួយព្រះនឹងគេឡើងចូលពពកជាមួយព្រះសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណសូមលាហើយព្រះទីមផជួបគ្នាទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធក្រោយ

ស្រមៃមើលថាអ្នកមានឱសថធម្មជាតិដបរិសុទ្ធមួយដបនៅក្នុងផ្ទះបាយដោយធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ដៃគ្មានសារធាតុគីមីនិងមិនប្រើកម្ដៅតាល់តែសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីធ្វើប្រេងដូងត្រជាក់ដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះប្រេងដូងនេះមិនមែនត្រឹមតែជាប្រេងចម្អិនអាហារធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាជាឱសថពិសេសសុខភាពបេះដូងនិងមេតាបូលីសមានជាតិខ្លាញ់ល្អដែលជួយកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលនិងជួយដល់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមពង្រឹងកម្លាំងខួរក្បាលសសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតខ្លាញ់ MCTs ដែលជួយបង្កើនការចងចាំនិងមុខងារខួរក្បាលថែរក្សាសម្ផស្សជាជាតិផ្ដល់សំណើមធម្មជាតិយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ស្បែកភ្លឺថ្លានិងសក់រលោងស្អាតមើលវីដេអូនេះឲ្យដល់ចប់ណាព្រោះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រពិសេសមួយទៀតដើម្បីទទួលបានប្រេងដូងប្រភេទទី2ដោយមិនឲ្យខ្ជះខ្ជាយដូងសូម្បីតែបន្តិចជំហានទី1ការរៀបចំនិងការច្របាច់យកក្បាលខ្ទិះដំបូងឡើយយើងត្រូវជ្រើសរើសដូងចាស់ដូងទុំកាលណាដូងកាន់តែចាស់គឺកាន់តែផ្ដល់ប្រេងបានច្រើនបកសំបកដូងខាងក្រៅចេញយកតែសាច់ដូងមកកាត់ជាដុំតូចៗបន្ទាប់មកដាក់សាច់ដូងចូលក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកថែមទឹកបន្តិចហើយក្រឡុកឲ្យម៉ត់ល្អរួចហើយយកទៅចាក់ច្រោះនឹងស្បៃឬតម្រងក្រណាត់ដើម្បីពូតយកតែទឹកខ្ទិះដូងដើមដល់ខាប់នោះមកប្រើជំហានទី2ការទុកឲ្យបែកប្រេងលើកទី1ឥឡូវនេះទុកឲ្យធម្មជាតិធ្វើការម្ដងយកផ្លាស្ទិកមកគ្របមាត់ចានឲ្យជិតហើយទុកចោលនៅក្នុងផ្ទះបាយមួយយប់មើលចុះត្រឹមតែមួយយប់ក្បាលខ្ទិះដើមបានអណ្ដែតឡើងលើផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីទឹកយ៉ាងច្បាស់យកវែកមកដួសយកតែក្បាលខ្ទិះខាប់ៗនៅខាងលើនោះចេញដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយដាក់ចូលទៅក្នុងចានថ្មីមួយទៀតជំហានទី3ការទុកឲ្យឡើងប្រេងល្អយកផ្លាស្ទិកមកគ្របចានថ្មីនេះឲ្យជិតម្ដងទៀតហើយយកទៅដាក់នៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងផ្ទះបាយទុកមួយយប់ទៀតកម្ដៅអ៊ុនៗនេះនឹងជួយបំផ្លាញប្រូតេអ៊ីននិងបញ្ចេញប្រេងដូងមកក្រៅមើលចុះយើងទទួលបានប្រេងដូងត្រជាក់សុទ្ធដែលមានពណ៌ថ្លាឆ្វង់អណ្ដែតនៅខាងលើចាក់ឬដួសយកប្រេងថ្លានេះដាក់ចូលក្នុងដបកែវស្អាតមួយដោយសារវិធីនេះมันបានប្រើកម្ដៅវីតាមីននិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មទាំងអស់គឺនៅរក្សា

ាន 100% ជំហានទី4វិធីធ្វើប្រេងដូងប្រភេទទី2ពពុះឬកាកដូងដែលសល់នៅបាតចានកុំទាន់ចោលឲ្យសោះព្រោះវានៅមានប្រេងច្រើនទៀតយកកាកដូងដែលសល់នោះដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងតូចមួយហើយរំងាស់ដោយប្រើភ្លើងតិចៗប្រហែល20នាទីនៅពេលជាតិទឹកហួតអស់កាកដូងនឹងប្រែជាពណ៌ត្នោតហើយបញ្ចេញប្រេងដូងមួយប្រភេទទៀតមកបន្ទាប់មកច្រោះយកប្រេងនោះដាក់ដបមួយផ្សេងទៀតវាមានក្លិនឈ្ងុយដូចដូងលីងហើយល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់អប់សក់លាបស្បែកនិងចំអិនអាហាររួចរាល់ហើយយើងទទួលបានប្រេងដូងធម្មជាតិដ៏បរិសុទ្ធ2ប្រភេទដែលធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃនៅក្នុងផ្ទះបាយដោយគ្មានសារធាតុគីមីឡើយនៅពេលយើងមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនឥតគណនានៃផ្លែដូងនេះវាបានរំលឹកយើងថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងព្រះអង្គបានប្រទានផ្លែដូងមកផែនដីមិនត្រឹមតែជាអាហាររូបត្ថម្ភប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាកាដូដ៏ពិសិដ្ឋមួយដែលពោពេញដោយឱសថព្យាបាលស្បែកសក់និងសុខភាពរបស់យើងទាំងមូលគ្រប់ដំណក់នៃប្រេងដូងនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃពរជ័យនិងការយកចិត្តទុកដាក់ដែលព្រះអង្គមានចំពោះពួកយើងប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូថែរក្សាសុខភាពនិងការចែករំលែកបែបធម្មជាតិនេះកុំភ្លេចចុច Like Comment និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមព្រះប្រទានពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។

ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាករាល់ថ្ងៃដោះស្រាយមិនចេញពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាហត់មែនអត់ហត់ខ្លាំងក្នុងជីវិតរបស់មានក្តីវេទនាជាច្រើនហើយក្តីទុក្ខលំបាកជាច្រើនហត់ក្នុងការទ្រទ្រាំបន្ទុកមួយនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គថាចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគឺព្រះទ្រង់ជួយសម្រាលបន្ទុកតើពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាជួបទុក្ខទុកលំបាកដែរឬទេតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាកុំដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយម្នាក់ឯងខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរ10ខនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាជាមួយដំបងខ្ញុំសូមចូលជាមួយនឹងរឿងនៅក្នុងរឿងសាច់រឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលមនុស្សខ្វាក់ឲ្យមើលឃើញព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលមនុស្សខ្វិនឲ្យដើររួចហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញផងដែរហើយនៅរឿងនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវបានប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញចឹងនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងដើរកាត់តាមផ្លូវព្រះអង្គទ្រង់បានជួបនឹងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលគេកំពុងតែហែកូនរបស់គាត់ទៅបញ្ចុះសពចឹងនៅពេលនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងជាមួយនឹងសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងមនុស្សជាច្រើននៅពេលនោះព្រះអង្គកាន់ឃើញទិដ្ឋភាពបែបនោះព្រះអង្គបានឃើញនៅកលតិស័កដែលមិនអាចទូយកបានជួបស្ត្រីមេម៉ាយហើយមានកូនស្លាប់ទៀតចឹងព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យក្តូលអាណិតជាខ្លាំងចំពោះម្ដាយម្នាក់ហ្នឹងចឹងព្រះអង្គបានបញ្ឈប់គេឲ្យគេទុកក្តារមឈូសនៅនឹងដីហើយព្រះអង្គបានពួលក្តារមឈូសនោះហើយប្រាប់សពនោះថាកូនអើយចូលក្រោកឡើងរំពេចនោះសាកសពដែលស្លាប់ដែលដេកនៅក្នុងភ្នូក៏ក្រោកឡើងជាមួយរំពេចហើយនៅពេលនោះមនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញកន្លែងនោះនៅតាមផ្លូវដែលគេកំពុងតែហែហើយកំពុងតែយំគេបានអរសប្បាយគេបានមានអំណរឡើងវិញអញ្ចឹងចូលមករឿងយើងវិញពុកម៉ែបងប្អូនជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ហើយបន្ទុកទាំងឡាយគឺនៅលើខ្លួនឯងតែម្នាក់ជាអ្នកដោះស្រាយមានទាំងម្ហូបខោអាវហើយការងារគ្រប់យ៉ាងគឺដើរតួជាឪពុកផងដើរតួជាម្ដាយផងចឹងបន្ទុកនេះគឺធ្ងន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ស្ត្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទុកលំបាករបស់យើងក៏ប្រៀបដូចទៅនឹងស្ត្រីមេម៉ាយដូចគ្នាអ្នកខ្លះជួបបញ្ហាជីវិតដោះស្រាយមិនចេញអ្នកខ្លះជួបនូវភាពបាត់បង់អ្នកខ្លះជួបបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ដែលមិនអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរដើម្បីលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះចឹងសូមទៅក្នុងព្រះគម្ពីរទី1គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក55ខ22ជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នានៅក្នុងនោះគេនឹងប្រាប់យើងព្រះគម្ពីរនឹងប្រាប់យើងថាឲ្យយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបានបន្ទុករបស់យើងបានស្រាលហើយថាតើព្រះទ្រង់មានសេចក្តីសន្យាអ្វីដើម្បីនឹងប្រាប់យើងអញ្ចឹងសូមអានជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាចូលផ្ទេបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នកទ្រង់មិនព្រមឲ្យមនុស្សសុចរិតត្រូវរង្គើឡើយអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខនេះព្រះអង្គទ្រង់រីករាយក្នុងការទទួលយកបន្ទុករបស់យើងព្រះអង្គទ្រង់រីករាយក្នុងការដែលព្រះអង្គស្ដាប់នៅទុកកង្វល់របស់យើងនៅពេលដែលយើងផ្ទេរជាមួយនឹងព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយយើងថាចូលឲ្យយើងផ្ទេរបន្ទុកទាំងឡាយដែលយើងកំពុងតែជួបទៅឯព្រះអង្គផ្ទេរតើហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងផ្ទេរបន្ទុករបស់យើងទៅឯព្រះអង្គដោយសារអីដោយសារព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នកដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ជួយទប់ទល់អ្នកព្រះអង្គជួយទប់ទល់បែបម៉េចបាទព្រះអង្គជួយទប់ទល់បែបម៉េចព្រះអង្គទ្រង់មិនអោយយើងរង្គើព្រះអង្គជួយច្រែងយើងព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយនឹងយើងដើម្បីកុំអោយយើងរង្គើដើម្បីអោយជីវិតរបស់យើងមួយនេះកុំអោយយើងបានរង្គើបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងអាចឃើញព្រះតីរបស់ព្រះថាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទេរអំណាចរបស់ព្រះអង្គទ្រង់បាន
ទេព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងឲ្យយើងបានធូរស្បើយពីបន្ទុករបស់យើងដើម្បីឲ្យបន្ទុករបស់យើងនឹងបានធូរស្បើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានចង់ឲ្យយើងប្រទេបន្ទុកទាំងឡាយទៅយើងដោយសារព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពីទុក្ខលំបាកទៅជាការអស្ចារ្យបានអញ្ចឹងនៅក្នុងខមួយទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានបើកទៅជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក58ខ6តើខនេះព្រះអង្គទ្រង់បាននិយាយថាម៉េចហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងដូចម្ដេចអញ្ចឹងសូមទៅជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នាតើមិនមែនជាការតមអត់យ៉ាងនេះវិញដែលអញពេញចិត្តទេឬអីគឺឲ្យដោះច្រវាក់ដែលឯងដាក់គេដោយអំពើអាក្រក់ឲ្យស្រាយចំណងដែលឯងបានចងគេហើយឲ្យអ្នកដែលឯងបានសង្កត់សង្កិនបានរួចចេញទៅទេព្រមទាំងបំបាក់គ្រប់ទាំងនឹងផងបាទនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យព្រះអង្គទ្រង់ជួយដោះលែងយើងព្រះអង្គបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងដោះលែងអ្នកដែលគេជួបទុក្ខលំបាកអ្នកដែលកំពុងតែមានបន្ទុកធ្ងន់ដែលមិនអាចដោះស្រាយបានព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្រាយចំណងនៃទុក្ខលំបាកបានស្រាយចំណងនៃអំពើអាក្រក់ចេញហើយថ្វាយគ្រឿងទាំងអស់ទៅកាន់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ស្រាយឲ្យគេដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យរួចអំពីទុក្ខលំបាកដែលគេកំពុងតែជួបប្រទះអញ្ចឹងនេះគឺជាបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជួយស្រាយចំណងសម្រាប់យើងនេះឯងគឺជាព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គទ្រង់សព្វព្រះទ័យថាព្រះអង្គនឹងជួយសម្រាប់បន្ទុករបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងខមួយទៀតគឺនៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែនហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចងចាំនៅខនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ដល់ខ30ថាតើខនេះបាននិយាយអ្វីខ្លះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបើកទៅជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយជំពូក11ខ28ដល់ខ30ទាំងអស់គ្នាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងខនេះហើយនៅពេលដែលយើងបានរៀនពីខនេះយើងនឹងឃើញបំណងព្រះតីរបស់ព្រះដែលជាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បាននិយាយដោយទន់ភ្លន់ព្រះអង្គទ្រង់បាននិយាយដោយផ្អែមល្ហែមថាអស់អ្នកណាដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយព្រះអង្គចង់បានន័យថាម៉េចព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងថាម៉េចព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាម៉េចព្រះអង្គបានលោមយើងថាកូនអើយតើកូនឯងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកមែនទេតើកូនឯងបន្ទុកនឹងវាធ្ងន់សម្រាប់កូនឯងដែរមែនទេព្រះអង្គចង់លោមយើងព្រះអង្គលួងលោមយើងព្រះអង្គថាម៉េចហើយព្រះអង្គថាចូលមកឯខ្ញុំព្រះអង្គថាចូលមកឯខ្ញុំព្រះអង្គថាកូនបើកូនឯងលំបាកពេកបើកូនឯងធ្ងន់ពេកមករកពុកមកកូនខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាករាល់ថ្ងៃដោះស្រាយមិនចេញពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាហត់មែនអត់ហត់ខ្លាំងក្នុងជីវិតរបស់មានក្តីវេទនាជាច្រើនហើយស្គាល់ទុក្ខលំបាកជាច្រើនហត់ក្នុងការទ្រទ្រាំបន្ទុកមួយនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គថាចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនឮដូចនេះតើពុកម៉ែបងប្អូនមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចបាទសម្រាប់រឿងស្ត្រីមីម៉ាយមិញមិញដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងលើមិញគឺព្រះអង្គបាននិយាយថាឈប់សិនហើយដាក់ដើមឈូសចោះហើយព្រះអង្គបានពួលលើកដើមឈូសហើយបានប្រាប់ថាចូលក្រោកឡើងនៅពេលដែលក្មេងម្នាក់នោះបានក្រោកឡើងបានងើបឡើងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានអរសប្បាយអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងបើសិនជាយើងហ៊ានប្រទេបន្ទុករបស់យើងហ៊ានដាក់បន្ទុករបស់យើងជាមួយនឹងព្រះហ៊ានមកឯព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងធ្វើជាការអស្ចារ្យរបស់យើង
ព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមកលើយើងជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងយើងមើលខទៀតយើងមើលទៅខបន្តទៀតចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងទទួលនឹមព្រះអង្គគឺជានឹមនៃសេចក្តីសច្ចរិតហើយគឺជានឹមដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអាចយល់ឃើញហើយព្រះអង្គថារៀននឹងខ្ញុំព្រះអង្គមិនត្រឹមថាឲ្យយើងចូលទៅព្រះអង្គទេហើយព្រះអង្គមិនត្រឹមថាឲ្យយើងទទួលនឹមព្រះអង្គទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនពីព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គឲ្យរៀនឲ្យយើងរៀនពីព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គទ្រង់ល្អប៉ុណ្ណាហើយថាតើព្រះអង្គគឺជាព្រះមានអំណាចប៉ុណ្ណាហើយថាតើព្រះអង្គអាចជួយអ្វីយើងបានខ្លះនៅពេលដែលយើងចូលទៅព្រះអង្គយើងទទួលនឹមព្រះអង្គហើយយើងរៀនពីព្រះអង្គព្រះអង្គអត់លាក់ព្រះអង្គទ្រង់បើកចំហឲ្យយើងចូលទៅព្រះអង្គដោយសេរីព្រះអង្គមិនលាក់លៀមបាទនៅពេលដែលយើងរៀនពីព្រះអង្គតើយើងអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃតើយើងសិក្សាព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃយើងថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃតើនេះមិនមែនជាការរៀនពីព្រះអង្គទេឬអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺសិតតែពាក្យរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់បានកំពុងតែនិយាយជាមួយយើងព្រះអង្គបានបង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់ជាដើមហើយជាចុងព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះគឺអញជាព្រះបាទនៅពេលដែលយើងអាននៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងរៀនពីព្រះយើងនឹងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចប៉ុណ្ណានេះហើយគឺជារឿងហើយគឺជាព្រះខព្រះគម្ពីរដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចាំខនេះថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកយើងនឿយហត់ក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃចូលទៅព្រះអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គហើយឲ្យព្រះចូលមកក្នុងជីវិតយើងដើម្បីឲ្យយើងបានរៀនជាមួយនឹងព្រះអង្គរៀនអំពីព្រះអង្គដើម្បីយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់អាចកែច្នៃទុក្ខលំបាកទៅជាការអស្ចារ្យបានទៅមើលខបន្ទាប់ទៀតគឺបាននិយាយថាហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងបាទពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលយើងអាននៅពេលដែលយើងអានខខាងលើព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យយើងសម្រាប់ហើយនៅក្នុងខបន្ទាប់ទៀតព្រះអង្គថាសម្រាប់ដល់ព្រលឹងព្រលឹងចិត្តគំនិតនៅពេលដែលយើងដឹងពីព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងរៀនពីព្រះអង្គហើយព្រលឹងរបស់យើងនឹងបានធូរព្រលឹងរបស់យើងនឹងបានធូរដូចស្អីព្រះអង្គទ្រង់ថាកូនអើយចូលផ្ទៃបន្ទុករបស់អ្នករាល់គ្នាមកកាន់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងជួយសម្រាលអ្នករាល់គ្នាសម្រាលដល់ព្រលឹងចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងស្មុគស្មាញនៅពេលដែលយើងធុញថប់ហត់នឿយយើង stress យើងធុញក្នុងការងារក្នុងឆាកជីវិតមួយនេះព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើជាអ្នកជួយសម្រាលព្រះអង្គជួយសម្រាលឲ្យយើងសម្រាលដល់ព្រលឹងរបស់យើងកុំឲ្យយើងគិតច្រើនកុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងមានភាពឯកាហើយព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងបាត់បង់ខ្លួនឯងទេព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមករកព្រះអង្គវិញនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកបាទព្រះអង្គអត់លាក់ទេពេលខ្លះយើងខ្លួនឯងតែងតែគិតថាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានបាបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំហត់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅរកព្រះទេខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្មាស់គេខ្ញុំខ្មាស់ព្រះមែនអត់ប៉ុន្តែអត់ទេក្នុងខនេះព្រះបាននិយាយប្រាប់យើងថាចូលមកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាសម្រាប់សម្រាប់ដល់ព្រលឹងបាទនៅក្នុងចុងខគឺជាខដែលពីរោះជាពាក្យដែលពីរោះជាងគេគឺជាពាក្យដែលពីរោះបាទប្រងថាម៉េចពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរប្រងថានឹមប្រងងាយហើយបន្ទុករបស់ព្រះអង្គក៏ស្រាលដែរអញ្ចឹងប្រងត្រង់អត់ទៀមទាអ្វីពីយើងច្រើនហើយព្រះអង្គត្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងបាទអត្រំរោការឲ្យយើងថាធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោយប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ថាម៉េចចូលទទួលខ្ញុំចូលមកឯខ្ញុំចូលដើរតាមខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងនាំអ្នករាល់គ្នាទៅកាន់ទីសម្រាប់ទីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងទីសម្រាប់ដល់រាងកាយហើយទីសម្រាប់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាត់គិតអំពីការនឿយហត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក41បាននិយាយថាត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខនេះព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់យើងច្បាស់មែនទេប្រងថាត្បិតអញនេះគឺជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឮនៅក្នុងខនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រ
្រកបជាមានសង្ឃឹមហើយប្រកបជាមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងមានព្រះព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃឯងណាជាព្រះនៃយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងមានសង្ឃឹមយើងនឹងមានអំណរថានៅពេលដែលយើងមានព្រះហើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់អាចជួយយើងឲ្យយើងរួចពីទុក្ខលំបាកទាំងឡាយដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះអញ្ចឹងព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលយើងឃើញខនេះខឃ្លាបន្ទាប់នេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញរូបភាពមួយព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែកាន់ដៃយើងព្រះអង្គកំពុងតែកាន់ដៃយើងមិនមានកាន់ដៃឆ្វេងទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាគឺកាន់ដៃស្ដាំព្រះអង្គទ្រង់កាន់ដៃស្ដាំយើងហើយព្រះអង្គប្រាប់យើងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះយើងឃើញព្រះអង្គកំពុងតែដឹកដៃយើងកាន់ដៃយើងដើរជាមួយនឹងយើងក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គនឹងជួយយើងព្រះអង្គនឹងជួយយើងប្រៀបដូចជាយើងឃើញរូបភាពជាមួយនឹងឪពុកកំពុងតែកាន់ដៃកូនដើរទៅក្នុងផ្លូវមួយកំពុងតែកាន់ដៃជាប់ហើយនិយាយជាមួយនឹងកូនព្រះដូចគ្នានឹងក្នុងខនេះព្រះថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃឯងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងកាន់ដៃស្ដាំយើងដើរជាមួយនឹងយើងហើយនិយាយជាមួយយើងថាកុំអោយខ្លាចឡើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយយើងនេះគឺជាព្រះអតីតរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមែនទែនព្រះអង្គទ្រង់ចង់ជួយសម្រាប់បន្ទុកយើងមែនទែនហើយព្រះអង្គបានបង្ហាញថាទោះទៅទីណាក៏ដោយទោះមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែកាន់ដៃស្ដាំយើងហើយតែងតែនិយាយប្រាប់យើងថាកុំខ្លាចឡើយព្រះទ្រង់នឹងជួយយើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមមើលទៅក្នុងខបន្ទាប់គឺខទី5គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1បាទពេត្រុសទី1ជំពូក5ខ6ខ7នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក5ខ6ខ7នេះបាទបាននិយាយថាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហោះដល់ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលប្រទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងយើងរាល់គ្នាប្រងបាននិយាយប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងយើងរាល់គ្នានៅពេលណាដែលយើងរាល់គ្នាផ្ទៃបន្ទុករបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គបាទយើងមើលនៅក្នុងខ6ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួនបាទបន្ទាបខ្លួននៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងតែជួបទុក្ខបញ្ហានៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងតែថប់បារម្ភនៅក្នុងចិត្តមានបន្ទុកធ្ងន់មែនទេនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះថាម៉េចចូលឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គចឹងយើងឃើញរូបមួយនេះហើយយើងនឹងឃើញរូបភាពមួយនេះថានៅពេលដែលយើងបន្ទាបខ្លួនបាទបន្ទាបខ្លួននៅក្នុងព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គគឺមានថាជឿចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាឲ្យយើងចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយអធិដ្ឋានដោយលុតជង្គង់បន្ទាបខ្លួនអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គដើម្បីអីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានអំកើងយើងឡើងដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់ជួយយើងឲ្យយើងរួចផុតពីទុក្ខកង្វល់ទាំងឡាយដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់បានលើកយើងឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គថាចូលប្រទេសសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់យើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអីនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គទ្រង់បានលីឈើឆ្កាងហើយលាតដៃយ៉ាងធំរបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងឈើឆ្កាងគឺជាបន្ទុកឈើឆ្កាងគឺជាអំពើបាបហើយឈើឆ្កាងគឺជាសេចក្តីទុក្ខព្រួយទាំងឡាយគឺជារឿងសេចក្តីវេទនាទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់លីឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់លីសេចក្តីទាំងអស់នោះព្រះអង្គទ្រង់បានដកយកសេចក្តីទាំងអស់នោះចេញពីយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាព្រះអង្គជួយឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជួយសម្រាលបន្ទុករបស់យើងតែមួយគត់បាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសូមមើលទៅក្នុងខមួយទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក46ខ4បាននិយាយថាគឺអញនេះពិតរហូតដល់ឯងចាស់ជរាផងអញនឹងបីឯងដល់រាប់ដល់ឯងមានសសគឺអញបានបង្កើតហើយអញនឹងទទួលឯងជាបន្ទុកអឺ
អញនឹងបីហើយនឹងជួយឯងឲ្យរួចផងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយមុននឹងបន្តិចគឺបានឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ដឹកដៃស្ដាំរបស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះយើងនឹងឃើញបាទយើងនឹងឃើញមួយទៀតឃើញថាព្រះអង្គកំពុងតែបីយើងបាទព្រះអង្គដឹកដៃហើយព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងសម្រាលបន្ទុកបាទសម្រាលបន្ទុកជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់បីយើងបាទព្រះអង្គទ្រង់បីយើងបីយើងបាទមិនមែនបីយើងតែយើងនៅក្មេងទេបាទមិនមែនបីយើងតែយើងនៅក្មេងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បីយើងរហូតដល់យើងចាស់សក់សឬក៏ដល់យើងចាស់ចោរាយើងឃើញថាក្នុងខនេះយើងឃើញរូបភាពបាទរូបភាពមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែថាក់ថ្នមយើងបាទពាក្យថា3គឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញពីព្រះតីរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះយើងព្រះអង្គថាព្រះអង្គ3បាទព្រះអង្គ3យើងដោយថ្នមបាទមិនអោយយើងធ្លាក់ទេព្រះអង្គពីមុនបងព្រះអង្គកាន់ឥឡូវព្រះអង្គ3យើងតាំងពីតូចកុមាររហូតដល់សក់សរហូតដល់ចាស់ចូរាបាទព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមែនទេព្រះអង្គអត់អោយយើងចំពប់ជើងដួលទេព្រះអង្គអត់អោយយើងធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឯងព្រះអង្គកាន់យើងខ្ជាប់មែននៅលើទ្រូងរបស់ព្រះអង្គបាទនេះហើយគឺជាពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គថាអ្នកណាដែលមានបន្ទុកសូមចងចាំថាព្រះអង្គគឺជាព្រះពិតដែលបីយើងរាល់គ្នាដែលថ្នមយើងរាល់គ្នាមែនទែនស្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រសើរឡើងវិញបាទអញ្ចឹងសូមមើលទៅក្នុងខមួយទៀតព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក40ខ11ទ្រង់នឹងខ្វៀលវងរបស់ទ្រង់ដូចជាអ្នកកងវៀលទ្រង់នឹងប្រមូលអស់ទាំងកូនឈាមមកបីនៅលើព្រះពហុហើយលើកភ្ជាប់នៅព្រះអរាក៏នឹងនាំពួកមេមេដែលមានកូនខ្ចីទៅដោយថ្នមបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញពីរូបភាពឲ្យយើងឃើញមួយទៀតថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកកងវៀលដ៏ល្អព្រះអង្គគឺជាអ្នកកងវៀលរបស់យើងយើងមើលនៅក្នុងនេះព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រមូលកូនឈាមទាំងអស់មកបីនៅលើព្រះពហុហើយព្រះអង្គលើកគេឡើងមកភ្ជាប់នឹងអរាបាទយកគេមកយកកូនឈាមទាំងអស់ហ្នឹងបានយកមកប្អោភ្ជាប់នឹងទ្រូងបាទនឹងទ្រូងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមែនទែនក្នុងខមិញព្រះអង្គថា3ហើយនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គបានឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គបានយកយើងមកផ្គប់ជាមួយនឹងអរាភ្ជាប់ជាមួយនឹងអរារបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់នាំមេមេដែលមានកូនខ្ចីបាទនាំមេមេដែលមានកូនខ្ចីបាទគ្រប់ទាំងអស់បាទគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំព្រះអង្គទ្រង់ថ្នមដូចគ្នាបាទមិនមែនតែបាទអ្នកទុនខ្សោយហើយមិនមែនព្រះអង្គជួយតែអ្នកដែលជួបទុក្ខលំបាកធ្ងន់ធ្ងរទេបាទគឺព្រះអង្គទ្រង់ជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយថ្នាក់ថ្នមបំផុតព្រះអង្គយកយើងទៅថ្នមដោយបំផុតមើលថែរក្សាយើងដោយថ្នមខ្វៀលយើងបីយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអរារបស់ព្រះអង្គបាទនេះហើយគឺជាព្រះតីរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ជួយសម្រាប់បន្ទុករបស់យើងបាទព្រះអង្គទ្រង់សន្យាជាមួយនឹងយើងដែលយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គបាទនៅក្នុងខបន្ទាប់ទៀតព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក34ខ17ខ្ញុំបាទសូមអានជូនឯមនុស្សសុចរិតគេអំពាវនាវហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទទួលស្ដាប់ទ្រង់ក៏ប្រោសគេឲ្យរួចពីគ្រប់សេចក្តីលំបាករបស់គេបាទមនុស្សសុចរិតគេអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយសម្រាលបន្ទុកដល់គេបាទនៅក្នុងនេះបានបង្រៀនយើងបាទនៅក្នុងនេះបានបង្រៀនយើងប្រាប់យើងថាបើសិនជាយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គបើសិនជាយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយបើសិនជាយើងហ៊ានថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយសម្រាលបន្ទុកដល់យើងបាទនេះហើយគឺជាការដែលយើងអាចជួយឲ្យយើងខ្លួនឯងបានរួចអំពីទុក្ខលំបាកហើយឲ្យយើងខ្លួនឯងអាចកំសាន្តចិត្តខ្លួនឯងបានតាមរយៈពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចុងបញ្ចប់បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ2ចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទើបបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាហើយ
្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់មិនចោលទេព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គទៅជួយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដរដតីបាទនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់ថាចូលជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសមតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទបាទនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅលើផែនដីបាទព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សនៅផែនដីនេះថាចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចជាព្រះអង្គបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាហើយចូលបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវបាទនេះហើយគឺជាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចុះមកផែនដីនេះហើយដើម្បីឲ្យសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គទ្រង់ថានៅពេលដែលយើងបានដឹងនៅពេលដែលយើងបានឮអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយថាព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជួយសម្រាប់បន្ទុកហើយព្រះអង្គឲ្យយើងជួយផ្សាយដល់អ្នកដទៃជួយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃយកពាក្យសន្យារបស់ព្រះទាំងនេះទៅលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរទាំង10ដែលខ្ញុំបាទបាននិយាយហើយក៏បានបកស្រាយចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានស្ដាប់នៅការត្បាយមួយនេះហើយបានលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថាសូមកុំគិតថាខ្លួនឯងលំបាកខ្លាំងពេកសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថាគិតថាទុកលំបាកទាំងឡាយព្រះទ្រង់ជាអ្នកដោះស្រាយហើយព្រះទ្រង់ជួយសម្រាលដល់យើងដោយស្ត្រីមេម៉ាយបាទស្ត្រីមេម៉ាយគាត់កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកគាត់យំបោកខ្លួនបាទដោយសារស្ដាយកូនប្រុសបាទកូនតូចម្នាក់ដែលជាទីសំណប់របស់គាត់ប៉ុន្តែឡើយបានបាត់បង់បញ្ហាលើបញ្ហាទុក្ខលំបាកទុក្ខលើទុក្ខលំបាកវេទនាក៏លើវេទនាហើយបន្ទុកនឹងកាន់តែធ្ងន់មកទៅទៀតបាទគាត់លំបាកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជួបព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបដូរទុក្ខលំបាកនោះធ្វើជាការអស្ចារ្យស្រាប់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់បដូរពីយំមកសើចមកពីយំមានអំណរបាទនេះគឺជាអំណាចរបស់ព្រះនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាមួយដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យយើងបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាម្ដងទៀតថាសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តយើងមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់បីយើងទ្រង់ថ្នមយើងទ្រង់ខ្វៀលយើងទ្រង់កាន់ដៃយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គនឹងជួយយើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Mendox
0: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តទៅមេរៀនរបស់ស្គូរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាការគុំឃាំងនិងការកាត់ក្តីព្រះយេស៊ូវថាតើមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះនឹងរៀនពីអ្វីនោះសូមយើងចាប់ផ្ដើមដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមុនសិន
1: សូមសម្រុំចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រគុណថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកបកស្រាយនៅមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ជួយបញ្យលនៅមេរៀនទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែមើលអាចមើលហើយយល់បានតាមរហត្តីរបស់ទ្រង់បិតាសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ36ទ្រង់មានបន្ទូលថាអោអាប៉ាព្រះវរបិតាអើយទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កើតសូមយកពេលនេះចេញពីទូបង្គំផងប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
0: បាទយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនអំពីតកតងទៅនឹងវិវាទហើយនឹងការដែលនឹងគ្រាវេទនាបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តទៅរៀនអំពីមេរៀនមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ដែលមេរៀនស្បាស្គូលរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបាននិយាយអំពីការឃុំឃាំងហើយនិងការកាត់ក្តីថាតើមានដំណើរដូចម្តេចនោះសូមពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាជាមួយនឹងគ្នាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ14គឺយើងឃើញរឿងមួយគឺរឿងតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់បាទនៅក្នុងរឿងនោះគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ីម៉ូនជាមនុស្សឃ្លងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្យាបាលកាលពីគ្រាមុននោះអញ្ចឹងគឺនៅភូមិបេធានីណានៅពេលនោះស្រាប់តែមានស្ត្រីម្នាក់គាត់កាន់ថ្មកែវមួយដែលមានដាក់ទឹកអប់ឬក៏ក្នុងកាពីគេថាទឹកទេពិរោសុទ្ធបាទអញ្ចឹងគឺវាមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនអញ្ចឹងបើតាមក្នុងសិភើរបស់ស្គូលយើងគឺគេថារហូតដល់មានតម្លៃរហូតដល់យើងអាចអត់ធ្វើការមួយឆ្នាំបានបាទអញ្ចឹងវាអាចត្រូវត្រងយើងរយៈពេលមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺស្ត្រីម្នាក់នោះគឺចាប់ផ្ដើមយកទឹកក្រអូបហ្នឹងបើយើងខ្មែរយើងហៅទឹកអប់បាទយកទឹកអប់ហ្នឹងមកដើម្បីលាបលើព្រះសេសារបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ីម៉ូនដែលកំពុងតែញ៉ាំបាយឬក៏នៅលើតុជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺពួកគាត់មានការអន់ចិត្តតូចចិត្តដោយសារតែគេឃើញនាងយកទឹកអប់ដល់ថ្លៃណាដល់ថ្លៃវិសេសវិសានេះយកមកអប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគឺពួកគេគិតថាបើសិនតែយករបស់នេះទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងហើយយកលុយហ្នឹងមកជួយដល់អ្នកក្រីក្រនោះវិសេសជាជាងមែនអត់បាទប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ថាកុំឲ្យបងអាក់ការនេះឡើយព្រោះនាងធ្វើគឺជាការល្អរបស់នាងហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្តទៀតថាអ្នករកត្បិតអ្នករកគ្នាតែងតែមានអ្នកក្រនៅជាមួយអ្នកគ្នារហូតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងលេងនៅជាមួយអ្នករកគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងថាតើរឿងនេះមានបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះនៅក្នុងចំណុចមួយនេះ
1: បាទយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះស្ត្រីម្នាក់ដែលយកទឹកអប់មកលាបនៅលើព្រះសេសារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺឈ្មោះម៉ារីកាពីមកកោះបាននិយាយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកាពីយូហានគឺយើងឃើញថាយូហានស្គាល់ថាគាត់ឈ្មោះថាម៉ារាហើយគាត់ជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាគាត់ជាប្អូនរបស់ឡាសាតែយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនៅពីយូហានដែរស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់មានចិត្តក្តុកក្តួលជាខ្លាំងអារម្មណ៍របស់គាត់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួយសង្គ្រោះគាត់ពីបញ្ហាដែលគាត់មានធ្វើឲ្យចិត្តគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់ព្រះយេស៊ូវវិញហើយគាត់មានតែទឹកអប់នេះហើយគាត់យកមកលាបដោយអំណរចិត្តរបស់គាត់ចំពោះអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យគាត់អញ្ចឹងក្នុងចិត្តរបស់ក្នុងគំនិតរបស់គាត់គឺគាត់គិតថាទឹកអប់នេះគឺល្អមែនទែនគឺឲ្យតម្លៃវាសមស្របទៅនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអ្នកដែលនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលគាត់ហូបអាហាររួមគ្នាគឺគេអត់មានចិត្តដូចស្រីម្នាក់នេះទេគឺគេរអ៊ូរទាំវិញហើយគេថាអានឹងយើងយកឲ្យអ្នកក្រទៅល្អជាងក៏ប៉ុន្តែ នៅក្នុងគម្ពីរយូហានក៏និយាយដែរថាអ្នកដែលនិយាយនេះគឺយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ូតហើយគាត់គឺជាចៅគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែរគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនៅក្នុងការចាយវាយថាវិការដែលរួមជាមួយនឹងពួកសាវកអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវកន្លែងនេះគឺជាចម្លើយមួយដ៏ល្អយើងឃើញនៅក្នុងខ6ប៉ុន្តែទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំធ្វើនាងហេតុអ្វីបាននាំបង្អាក់ចិត្តនាងដូច្នេះនាងបានធ្វើការនេះជាការល្អដល់ខ្ញុំណាស់ហើយព្រះយេស៊ូវបន្តថាអ្នកក្រយើងមានជាប្រចាំការជួយដល់អ្នកក្រយើងត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែនាងបានមកយកប្រេងនេះហើយទឹកអប់នេះយកមកលាបខ្ញុំជាការលាបពីមុនដែលខ្ញុំត្រូវស្លាប់ហើយការដែលនាងបានធ្វើនេះគឺនឹងត្រូវបញ្យលហើយបង្រៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលដំណឹងល្អត្រូវបានទៅអញ្ចឹងការដែលនាងបានធ្វើគឺជាការមួយដែលយើងជាគ្រីស្ទានក៏គួរធ្វើដែរតើព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបហើយឬនៅយើងពេលខ្លះយើងដូចកូនក្មេងរបៀបថាគេបានជួយយើងអស់ពីចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងយើងអត់មានអំណរយើងអត់មានក្តីរីករាយទៅការដែលគេបានជួយយើងអញ្ចឹងយើងគួរតែមានចិត្តដូចស្រីម្នាក់នេះដែលគាត់មានអំណរជាខ្លាំងគាត់សុខចិត្តលះបង់អ្វីដែលគាត់មានដើម្បីជួយដល់ព្រះយេស៊ូវវិញ
0: ហើយនៅពេលដែលស្ត្រីនេះកំពុងតែធ្វើការទាំងអស់នេះគឺព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថានាងកំពុងតែធ្វើការល្អនៃជាផ្នែកមួយនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះនេះផងដែរហើយយើងមើលមកបន្តនៅក្នុងខ10និងខ11យើងឃើញថាយូដាសអ៊ីស្ការីយុតគាត់ទៅឯពួកសង្គ្រាចដើម្បីនឹងបញ្ជូនទ្រង់ទៅឲ្យកណ្ដាប់ដៃដល់កណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេហើយបន្តមកគឺនៅពេលដែលពួកសង្គ្រាចនឹងបានលឺអញ្ចឹងគឺគេត្រេកអរមែនទែនព្រោះថាគេអត់គិតទេគេអត់គិតថាពួកគេនឹងមានរនុកក្នុងមួយដែលអាចជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងអាចកំចាត់ព្រះយេស៊ូវបានដោយស្រួលទេបាទនៅពេលនេះគឺគេឃើញហើយបាទអញ្ចឹងគឺពួកគេត្រេកអរមែនទែន
1: បាទហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ខ12រហូតដល់ខ31យើងឃើញនេះគឺជាបុណ្យលៀងព្រះអង្គម្ចាស់លើកដំបូងគេដែលឲ្យគ្រីស្ទានបានធ្វើហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានតាំងបុណ្យនេះសម្រាប់ឲ្យយើងជាគេអកររហូតមកតទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ដល់ពួកសាវកឲ្យទៅហើយតាមមើលបរិសម្នាក់ដែលនឹងលីក្អមចូលទៅក្នុងក្រុងហើយទៅដល់កន្លែងនោះគាត់នឹងចូលផ្ទះមួយហើយនៅលើនៅផ្ទះហ្នឹងនឹងមានកន្លែងសម្រាប់រៀបចំធ្វើបុណ្យលៀងបងចាស់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ពួកសិស្សទុកជាមុនទាំងអស់អំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅគាត់តាមរស់ម្នាក់នោះគាត់ទៅគាត់ឃើញផ្ទះនឹងមែនមានបន្ទប់មួយរៀបចំជាស្រេចហើយម្ចាស់គេក៏ស្រួលនៅក្នុងការទទួលឲ្យព្រះយេស៊ូវយកមកប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនឹងដែរដូច្នេះដល់ល្ងាចព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសិស្សរបស់ទ្រង់បានយាងមកហើយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងហើយដល់ពេលដែលគេកំពុងតែប្រកបអាហាររួមគ្នាព្រះយេស៊ូវថានឹងមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោម12នាក់នេះដែលនឹងបញ្ជូនខ្ញុំតបដូចធ្វើដូច្នោះពួកសិស្សក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ព្រួយហើយគេក៏គិតក្នុងចិត្តថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលនឹងបញ្ជូនព្រះអង្គទៅហើយពួកគេក៏សួរព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដងម្នាក់ដងថាតើខ្ញុំមែនហើយព្រះយេស៊ូវថាអ្នកគឺជាអ្នកដែលនឹងលូកដៃចូលទៅក្នុងចាននេះជាមួយនឹងខ្ញុំយើងឃើញចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនេះបុណ្យរំលងដែលម៉ូសេបានចារទុកមកពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺមានកូនជាមួយដែលគេបានធ្វើគេបានដុតហើយគេបានញ៉ាំរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើពិធីបុណ្យរំលងនេះដែលយើងរត់សពថ្ងៃហើយដែលជាបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញនៅសញ្ញាថ្មីគឺនំប៉័ងហើយនឹងទឹកទំពាំងបាយជូរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកថាកូនជីមដែលគេបានថ្វាយហើយគេបានធ្វើក្នុងកម្មវិធីនឹងជារររញយញយមកគឺលេងត្រូវការហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាកូនជីម ៏ពិត
0: កាលពួកសិស្សរបស់ព្រះកំពុងតែបរិភោគអាហារនោះព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉័ងហើយប្រទានពរបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានកាច់ហើយប្រទានឲ្យគេបាទចែកឲ្យគេហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថានេះគឺជារូបកាយរបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គលើកយកទឹកទំពាំងបាយជូរនោះព្រះអង្គថានេះហើយគឺឈាមរបស់ខ្ញុំដែលឈាមនៃសញ្ញាថ្មីដែលត្រូវជ្រោយសម្រាប់គ្រប់គ្នាបាទនេះហើយគឺជារូបតំណាងដែលដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាព្រះគឺជាកូនឈាមរបស់ព្រះបាទហើយជាកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះហើយនំប៉័ងគឺព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យជារូបសាច់របស់ព្រះអង្គហើយស្រាទំពាំងបាយជូរព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យឈាមរបស់ព្រះអង្គដែលជ្រោយទៅលើមនុស្សទាំងអស់បាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញដែលតាក់ទងទៅនឹងការបរិភោគអាហារចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គ
1: បាទយើងឃើញនៅក្នុងចំណុច2នេះគឺជាជីវិតអកលរបស់យើងបាទសិនជាយើងទទួលយកនៅនំប៉័ងដែលជារាងកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញថានំប៉័ងតំណាងឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើសិនជាយើងទទួលយកហើយយើងរួមជាមួយនឹងឈាមដែលជាតំណាងឲ្យសញ្ញាថ្មីយើងនឹងទទួលបានជីវិតអកលជាមួយនឹងព្រះតែស្អាយយើងរួមតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់បាទនៅក្នុងខបតបទៅមុខទៀតយើងឃើញថាគេបានបរិភោគអាហារនេះចប់ហើយហើយគេបានដើរចេញទៅឯទៅកន្លែងនៅសួននៅកេសេម៉ានីវិញហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សរបស់ទ្រង់កន្លែងនេះជារឿងព្រះបដូចមួយយ៉ាងខ្លីដែលថានោះគេនឹងវាយអ្នកឃ្វាលឈាមហើយឈាមនឹងរត់អស់ហើយទ្រង់ក៏បញ្ជាក់បន្តទៀតថាសិស្សរបស់ទ្រង់នឹងរត់ចោលទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះពេត្រុសក៏ថាខ្ញុំមិនចោលព្រះអង្គឡើយទោះបីជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនទៅចោលទ្រង់ដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ទៅពេត្រុសថាមុននឹងមកងាវពីរដងនោះអ្នកនឹងបដិសេធថាអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំនៅក្នុងរឿងព្រះបដូចនេះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគង់វាលហើយសាវកគឺជាជាមហើយយើងឃើញទៅមុខមិនតិចទៀតនៅក្នុងចំពុកនេះរឿងព្រះបដូចនេះដែលជាទំនាយបានកើតពិតមែន
0: បាទហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់និយាយអំពីពេត្រុសដែលថាពេត្រុសនឹងបដិសេធព្រះថាមិនស្គាល់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺនៅកន្លែងនេះចាប់ពីដើមជំពូកនៃជំពូក14នេះមកគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទោះទីរហូតបាទយើងមើលឃើញតាំងពីព្រះយេស៊ូវនាំយើងចូលទៅក្នុងតុកបរិភោគអាហារហើយព្រះបដូចហើយនឹងទាយអំពីលោកពេត្រុសនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងទាយទុកថាតើរឿងនឹងវានឹងកើតឡើងដែរឬទេសម្រាប់លោកពេត្រុសហើយយើងនឹងមើលបន្តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ដដែលគឺយើងបន្តទៅក្នុងខ32អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់នាំពួកសិស្សរបស់ព្រះទៅសួនច្បារកេតសេម៉ានីគឺព្រះអង្គទៅទីនោះគឺដើម្បីអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺព្រះអង្គនាំពួកសិស្សរបស់ព្រះគឺទៅទាំងអស់គ្នាបាទទៅទាំងអស់គ្នាបន្តមកដល់ខ្លងទ្វារនៃសួនច្បារកេតសេម៉ានីគឺព្រះអង្គទុកពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គខ្លះនៅឯខ្លងទ្វារសួនច្បារបន្តមកព្រះអង្គទ្រង់យកតែ3នាក់ទេគឺយូហានយ៉ាកុបហើយនិងពេត្រុសទៅជាមួយព្រះអង្គតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅដល់ជាមួយនឹងពួកសិស្សហើយគឺព្រះអង្គទុកឲ្យពួកអ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងនៅមួយឡែកបាទដល់ពេលទុកនៅមួយឡែកហើយព្រះអង្គទៅតែមួយអង្គឯងនៅឯលើកំពូលភ្នំនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះ3នាក់យូហានយ៉ាកុបហើយនិងពេត្រុសនេះគឺឲ្យពួកគាត់អធិស្ឋានដោយសារព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាចិត្តខ្ញុំព្រួយជាខ្លាំងសឹងតែនឹងស្លាប់ចូលនៅទីនេះចាំយាមចុះបាទព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះឲ្យនៅចាំយាមនៅពេលដែលព្រះអង្គឡើងទៅទីនោះគឺព្រះអង្គអធិស្ឋានបាទព្រះអង្គអធិស្ឋានទៅព្រះបិតាថាព្រះបិតាអើយសូមឲ្យពេលនេះកន្លងផុតទូបង្គំចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមឲ្យតាមបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះចុះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានចុះមកបាទចុះមកហើយឃើញពួកសិស្សរបស់ព្រះ3នាក់ហ្នឹងកំពុងតែដេកលក់បាទដោយគ្មានការអធិស្ឋានសោះ ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានដាស់គេដាស់គេឲ្យងើបថាចូលអធិស្ឋានហើយចាំយាមចុះដើម្បីកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នារវិតចិត្តបាទចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានឡើងទៅទៅឋានម្ដងទៀតបាទគ្រប់ចំនួន3ដងព្រះអង្គចុះមកគឺឃើញតែពួកគេដេកលក់ទាំង3ដងបាទចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាពួកគេគឺត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់ក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទាយអំពីជីវដំណើរជីវិតរបស់ព្រះហើយថានឹងមានគេមកយកព្រះមានគេនឹងមកកំចាត់ព្រះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអធិស្ឋានគឺត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ជួបហេតុការណ៍ដែលនឹងប្រកបឡើងចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែស្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះគឺមិនទាន់រួចរាល់ទេ
1: បាទបាទយើងឃើញកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវចាប់តាមពឹងផ្អែកទៅលើពួកសាវករបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ត្រូវការឲ្យពួកសាវករបស់ទ្រង់ផ្ដល់នូវកម្លាំងដើម្បីទ្រង់យើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺអំពើបាបនៃមនុស្សលោកទាំងមូលបានចាប់បានធ្លាក់មកលើទ្រង់ហើយទ្រង់ចាប់បានមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ខ្លាំងក្រៃលែងបានយើងឃើញក្នុងខ33ហើយនិង34ទ្រង់តបប្រមល់ហើយភាំងជាខ្លាំងហើយចិត្ត

0: ប៉ុន្តែពួកសាវកអត់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលវេលានៃការវេទនាដ៏ធំនេះហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្នុងខ38ថាចូលចាំយាមហើយអធិដ្ឋានចុះដើម្បីកុំឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងនាំចិត្តឡើយវិញ្ញាណប្រុងស្រេចមែនតែសាច់ឈាមខ្សោយទេយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានហើយចាំយាមបើសិនជាយើងមិនធ្វើទាំងពីរនេះទេគឺសេចក្តីល្បួងនឹងមកបោកបញ្ឆោតចិត្តយើងបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសាយហើយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់យើងទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរបើសិនជាយើងអត់បានអធិដ្ឋានទេគឺសេចក្តីល្បួងនឹងមកហើយយើងនឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងនឹង
1: បាទហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់គម្រប់អធិដ្ឋាន3ដងហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មកជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះទាំង3នាក់ហ្នឹងយូហានពេត្រុសយ៉ាកុបហ្នឹងគឺព្រះអង្គថាប៉ុណ្្នឹងចុះកំណត់ដល់ហើយមើលកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាទបាទនៅកន្លែងនេះឯងគឺជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សរបស់ព្រះចុងក្រោយព្រះអង្គថាម៉េចដោយបងនិយាយចឹងថាចូលអធិស្ឋានហើយចាំយាមចុះដើម្បីកុំអោយនោមមានសេចក្តីរបួងឡើយបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ថាកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេបញ្ជូននៅពេលឆាប់ៗនេះបាទព្រះអង្គនិយាយហើយនិយាយទៀតជាច្រើនដងតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលគេត្រូវបញ្ជូនត្រង់ទៅបាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺកន្លែងនេះគឺជាការសំខាន់មួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចុះបេសកកម្មឬក៏យើងចុះពន្ធកិច្ចបម្រើព្រះជាមួយនឹងព្រះគឺយើងត្រូវការមានការលើកទឹកចិត្តគ្នាការជួយគ្នាដោយពាក្យអធិស្ឋានយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គត្រូវការពាក្យអធិស្ឋានពីពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកកន្លែងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាគឺជាការមួយដើម្បីបំពេញកម្លាំងចិត្តក្នុងការងារបម្រើពុនកិច្ចរបស់ព្រះហើយក៏យើងអាចរៀនបានមួយទៀតថាការអធិស្ឋានគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះកុំឲ្យយើងជួបសេចក្តីល្បួងនេះផងដែរនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាជួបនៅបញ្ហានៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាជួបនៅទុក្ខវិបត្តិនៅពេលដែលអ្នកគ្នាទុកមានទុក្ខកង្វល់សូមឲ្យយើងទាំងគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ជួយដល់យើងនឹងផងដែរបាទហើយយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងខ43រហូតដល់ខ52
0: បាទនៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញយូដាសបានមកហើយមានមកវោមកក្រុមធំដែលកំពុងតែកាន់ដាវកាន់ឈើកាន់អីមកដើម្បីចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយូដាសគាត់មកថើបព្រះយេស៊ូវក្នុងនាមជាមិត្តក៏ប៉ុន្តែគាត់មកដើម្បីបោកបញ្ឆោតហើយប្រាប់គេថានេះនេះគឺជាអ្នកដែលអ្នកត្រូវចាប់ហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមានគំនិតបែរទៅជាមកបញ្ឆោតចង់ចាប់ព្រះយេស៊ូវវិញដើម្បីទទួលបានប្រាក់វិញយើងឃើញថាកន្លែងនេះត្រង់ចំណុចនេះមួយគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងពេលខ្លះក៏យើងមិនអាចទុកចិត្តបានដែរនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមិនមែនដើរត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះគ្រីស្ទយើងឃើញកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅកាន់វងមនុស្សដែលមកហ្នឹងថាហេតុអីបានអ្នកឯងមកចាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហារបង្រៀនរាល់តែថ្ងៃមិនចាប់ខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងទៅប៉ុន្តែទ្រង់យកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យទំនៀមមួយទៀតបានសម្រេចថានេះត្រូវតាមទំនៀមហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយដូច្នោះគឺសាវករបស់ទ្រង់បានរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ
1: ហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះហើយគឺជាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនូវបទទំនៀមមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសាសការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបរិភពមួយពួកគេថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគង្វាលហើយនៅពេលដែលមានគេមកកំចាត់កំចាយអ្នកកងវិលធ្វើឲ្យជាមរត់រប៉ាត់រប៉ាយបាទនេះកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបានបំពេញនៅបទទំនាយមួយហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយពេលនោះពួកសិស្សរបស់ព្រះរត់បែកគ្នាចែកផ្លូវគ្នាអស់ហើយយើងអាចឃើញមួយទៀតដែរគឺនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នា

0: មានដាវមានលំពេងមកចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវសួរថាតើហេតុអីបានអ្នកមកចាប់ខ្ញុំដូចជាធ្វើដូចខ្ញុំនឹងជាចោរដូច្នេះបាទធ្វើដូចខ្ញុំនឹងជាមនុស្សអាក្រក់ដូច្នេះមានទាំងដាវមានទាំងលំពេងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគេចាប់ហើយមានសិស្សរបស់ព្រះម្នាក់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺអត់បានប្រាប់ថាអ្នកណាទេគឺបើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយព្រះគម្ពីរយូហានព្រះគម្ពីរលូកាបានប្រាប់យើងថាអ្នកដែលដកហូតដាវហើយកាត់ស្លឹកជាស្លឹកត្រចៀកនឹងគឺជាពេត្រុសគាត់យកកំបិតបានដកបានកាត់ទាហានម្នាក់ធ្វើដាច់ស្លឹកជាតិនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវប្រងរើសស្លឹកជាតិពីដីនឹងយកមកបិទហើយនៅពេលនោះទាហានម្នាក់ក៏បានរួចផុតពីរបួសមួយនឹងបាទអញ្ចឹងគឺជាការអស្ចារ្យមួយនៅនឹងមុខរបស់ពួកគេបាទព្រះយេស៊ូវគឺដំណើរការរបស់ព្រះអង្គហើយបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គដើម្បីព្យាបាលបាទទោះបីព្រះអង្គមានរឿងអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែព្យាបាលដល់មនុស្សផងដែរ
1: បាទយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរពួកសាវកបានលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីតាមតាមព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវការពួកសាវកទាំងអស់គ្នាគឺពួកសាវកបែរទៅជាលះបង់ព្រះយេស៊ូវហើយរត់ចេញវិញយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនគួរណាធ្វើរបៀបនឹងទេគឺយើងគួរតែលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅគ្រប់កន្លែងដែលត្រង់ទៅទោះបីជាឈឺឆ្កាងទោះបីជាសេចក្តីស្លាប់ទោះបីជាមានភាពវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយមេរៀនទាំងប្រមាណនេះគឺមានចំណុចសំខាន់សម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរំលឹកនៅជីវិតរបស់យើងហើយយើងអាចយល់ថានេះគឺជាផ្លូវដែលខ្ញុំគួរតែដើរហើយបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងខ53ដល់ខ59យើងឃើញគេបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅសម្ដេចសង្ឃហើយគេបានខំប្រឹងរកវិធីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរកឱកាសនិយាយមកខូចព្រះយេស៊ូវដើម្បីគេអាចដាក់ទោសព្រះយេស៊ូវឲ្យសម្លាប់ទ្រង
0: ់នៅក្នុងកាលនេះផងដែរគឺពេត្រុសក៏បានលួចតាមទ្រង់ដែរលួចតាមទ្រង់រហូតទៅដល់កន្លែងដែលគេកាត់ក្តីព្រះយេស៊ូវនឹងគេជំនុំគ្នាដើម្បីរោរឿងហេតុផលដើម្បីកំចាត់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះគឺមានគេនៅកន្លែងនោះបានឃើញលោកពេត្រុសហើយគេសួរពេត្រុសថាតើអ្នកជាសិស្សរបស់អ្នកនេះដែរឬទេនៅពេលនោះពេត្រុសឆ្លើយហើយដើរចេញថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកនេះទេនៅពេលនោះដើរទៅកន្លែងមួយទៀតអ្នកនោះក៏ឃើញសួរហើយក៏សួរថាតើអ្នកស្គាល់អ្នកនេះដែរឬទេគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេហើយទៅកន្លែងមួយទៀតគឺគេសួរគាត់ទៀតថានេះហើយគឺជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលនោះពេត្រុសថាខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទេខ្ញុំមិនដែរស្គាល់អ្នកនេះទេនៅពេលនោះមន់ក៏រងាវចំនួន2ដងហើយគាត់បាននឹកឃើញអំពីពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានបរិភពអាហារជុំគ្នានៅលើតុ
1: ហើយនៅក្នុងរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះដែលពេត្រុសកំពុងតែបដិសេធហើយព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនៅមុខសម្ដេចសង្ឃសម្ដេចសង្ឃបានសួរព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកគឺជាអ្នកណាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយគឺខ្ញុំនេះហើយមួយទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះជេស្តាហើយទៀងមកក្នុងពពកនៅលើមេឃផងសម្ដេចសង្ឃក៏ខឹងហើយក៏អើរបស់គាត់ចេញហើយបានថាយើងត្រូវការទីម្ដងអីទៀតអ្នកនេះតាំងព្រានាមខ្លួនជាព្រះគាត់សំតានឹងស្លាប់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចហែកកាលនេះបើសិនជាខ្ញុំអាចចំណាយពេលបន្តិចគឺសម្ដេចសង្ឃពីសម័យម៉ូសេមកគឺមិនត្រូវហែកកាលទេទោះបីជាបងប្អូនស្លាប់ក្តីឬក៏អីក៏ដោយគឺសម្ដេចសង្ឃមិនត្រូវហែកកាលទេការហែកកាលគឺធ្វើឲ្យសម្ដេចសង្ឃលែងមានអំណាចជាសម្ដេចសង្ឃហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះដោយការខឹងសម្បោររបស់សម្ដេចសង្ឃនោះគឺគាត់បានហែកកាលគាត់ជាតំណាងម៉េចតំណាងថាគាត់លែងជាសម្ដេចសង្ឃទៀតហើយហើយសម្ដេចសង្ឃកំពុងតែឈរនៅមុខគាត់ហើយសម្ដេចសង្ឃនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវជាងនិយាយឃើញចំណុចនេះគឺចំណុចមួយយ៉ាងដែលពិសេសដែរនៅក្នុងខទាំងនេះរីឯយើងឃើញពេត្រុសគាត់កំពុងតែឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់គាត់ភ័យគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចថាគេនឹងចាប់គាត់ធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវដែរហើយគាត់គាត់ត្រូវបានបដិសេធទាំងយើងឃើញនៅក្នុងខ71គាត់ទាំងជេរប្រមាថផង ហើយស្បត់ទៀតថាខ្ញុំមិនស្គាល់នឹងទេតែនៅពេលមុននឹងងាវគាត់បានវាស់ចិត្តហើយអារម្មណ៍មកគាត់បានធ្វើឲ្យគាត់យំដោយសារគាត់នឹកឃើញថាអូខ្ញុំបានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំរួចមកហើយជាទំនៀមមួយទៀតថានេះជាអ្វីដែលកើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអត់គិតអំពីព្រះយេស៊ូវដោយទ្រង់គឺជាព្រះសោះគឺខ្ញុំបានបែរទៅជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយជេរប្រមាថទៅលើព្រះយេស៊ូវវិញ
0: ជាមួយដំបងគឺពេត្រុសបានបដិសេធថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាមិនមែនជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់មកគឺគាត់ឃើញហើយគាត់មានវិបដិសារីជាខ្លាំងបាទអញ្ចឹងនៅពេលកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលយើងគួរតែរៀនមេរៀនអំពីលោកពេត្រុសបាទអញ្ចឹងលោកពេត្រុសនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់បានជួបនៅបដិហាឬក៏ជួបនៅវិបត្តិមួយដែលថាគាត់ក្បត់គ្រូខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺហើយសំណួរនេះដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺដែលថាតើអ្នកនេះគឺជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះដែរឬទេបាទនៅពេលនោះពេត្រុសថាម៉េចខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ឡើយហើយសំណួរនេះវានឹងកាត់ឡើងសម្រាប់ព្រះរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយគេនឹងអាចសួរថាតើអ្នកជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេតើនៅពេលនោះអ្នករកគ្នានឹងឆ្លើយថាដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកសិស្សរបស់ព្រះចាប់ពីជំពូក14មករហូតតាពីដើមខរហូតដល់ខចុងខនេះមកគឺព្រះយេស៊ូវតែងតែធ្វើឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជានិច្ចព្រះអង្គបានទស្សន៍ទាយភ្លាមព្រឹត្តិការណ៍កើតភ្លាមព្រះអង្គនិយាយភ្លាមព្រឹត្តិការណ៍កើតភ្លាមបាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចង់ឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនហើយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះនៅសម័យយើងនេះត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចផងដែរកុំឲ្យយើងដេកដក់ដូចជាពួកសិស្សរបស់ព្រះហើយឲ្យយើងអធិស្ឋានហើយចាំយាមបាទសំណួរដែលខ្ញុំនឹងសួរទៅកាន់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលជួបហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារត់ចោលព្រះយេស៊ូវដូចជាពួកសិស្សដែរឬទេនៅពេលដែលបងប្អូនជួបនៅវិបត្តិមួយនេះតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើយ៉ាងណា
1: ហើយសំណួរមួយទៀតដែលយើងអាចពិភាក្សាបានគឺបើសិនជាមានមនុស្សម្នាក់ដែលបដិសេធយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ធំតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះគេយើងនឹងឃើញតទៅមុខទៀតនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យទាំងពេត្រុសហើយនឹងយូដាសដែរក៏ប៉ុន្តែពេត្រុសគាត់បានទទួលនៅកំហុសរបស់គាត់ហើយគាត់បានសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវអត់ទោសឲ្យគាត់ហើយគាត់បានកែប្រែជីវិតរីឯយើងឃើញយូដាសគាត់បែរទៅជាស្លាប់វិញចឹងយើងឃើញក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃការអត់ទោសដល់គេទោះបីជាគេអ្នកខុសក៏ដោយក៏គឺជាការមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងដែរយើងត្រូវតែរៀនអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃទោះបីជាគេធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយើងក៏ដោយចឹងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអត់ទោសឲ្យគេគឺយើងមានភាពស្មារតីត្រជាក់ហើយលែងមានភាពតានតឹងចឹងជីវិតរបស់យើងនឹងបាននឹងណូហើយយើងនឹងអាចបំរើការបំរើដល់ព្រះបានកាន់តែខ្លាំង
0: នៅមេរៀនរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងខំសិក្សាអំពីបទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅឯគេអធានរៀងខ្លួននោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាព្យត្រានឹងព្រះញាមបោះសុតដែលកូននោះគាត់តាមសួរដល់គង់ផុតអើយក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយព្រមព្រពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាឲ្យគ្រូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយនឹងបានដកជាប់នៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គក្នុងចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះបិតាពោសូមជម្រាបលា
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សយើងស្គាល់ផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌ហើយ
3: Do you know why did Jesus say that we already know the ways to heaven?
2: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គ្រប់គ្នាថា
3: Around 2000 years ago, Jesus talked to everyone that
2: កុំអោយចិត្តអ្នករកគ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករកគ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
3: Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me.
2: នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើន
3: In my father's house are many mansions.
2: ពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នា
3: If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you.
2: បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នា
3: And if I go and prepare a place for you,
2: នោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករកគ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
3: I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also.
2: ឯកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករកគ្នាក៏ដឹងហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវទៅដែរ
3: And where I go you know and the way you know
2: Thomas ទូលត្រង់ថា
3: Thomas said to him
2: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំមិនដឹងជាត្រង់យើងទៅណាទេដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅបាន
3: Lord we do not know where you are going and how can we know the way
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិត
3: Jesus said to him I am the way the truth and the life
2: បើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយ
3: No one comes to the Father except through me
2: បើអ្នករកគ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំនោះបានស្គាល់ព្រះបិតាដែរ
3: If you had known meYou would have known my father also.
2: អំពីនេះតទៅមុខអ្នករកគ្នាក៏ស្គាល់ហើយបានឃើញទ្រង់ផង
3: And from now on you know him and have seen him.
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវកាលណាយើងស្គាល់ទ្រង់នោះមានន័យថាយើងស្គាល់ផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌ហើយ
3: So Jesus is the way. When we know him, that means we already know the way to heaven.
2: កាលណាមនុស្សយើងជឿហើយដើរតាមត្រង់នោះត្រង់នឹងអាចនាំផ្លូវយើងទៅស្ថានសួគ៌បាន
3: When we believe and follow him he will be able to lead us to heaven
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: ត្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលអំពីសេចក្តីពោពេញរបស់ទ្រង់មកគឺជាព្រះគុណថែមលើព្រះគុណផងត្បិតបណ្ដាក្រឹតវិន័យទាំងប៉ុន្មានបានប្រទានមកដោយសារលោកម៉ូសេតែឯព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនោះបានមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះគុណនៃព្រះដែលនាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សទាំងឡាយបានលេចមកហើយទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មីល្មើសនឹងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពោគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកនៃសិរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សិរីល្អនៃព្រះតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរួបជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនោះឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ដែរត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿ ហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសេចក្តីនេះឬទេពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំនៅឯព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះត្រូវទោសហើយខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានព្រះបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសំដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះវរបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលស្ទងចិត្តទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណត្បិតព្រះវិញ្ញាណជួយអង្វរជួសពួកបរិសុទ្ធឲ្យត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យព្រះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រុំមួយទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅព្រះទ្រង់បានទៀងប្រុសឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រុសឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង
5: ់បាទជម្រាបសួរសួស្តីមកកាន់ថ្ងៃថ្មីរបស់យើងបាទសម្រាប់យើងបានសិក្សាអំពីការសង្គ្រោះអូខេអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាមនុស្សយើងមានបាបហើយព្រះបានធ្វើអ្វីៗដើម្បីសង្គ្រោះយើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនស្រាប់តែឮដែលមនុស្សមួយចំនួនតែងថាអ្នកជឿសាសនាគ្រឹះមិនបាច់ខ្វល់រឿងគេសម្លាប់សត្វរឿងគេសម្លាប់មនុស្សឬធ្វើអ្វីទេពីព្រោះព្រះបានលួសបាបគេហើយប៉ុន្តែតើនេះជាការពិតដែរឬទេឬក៏គ្រីស្ទៀនមានផ្នែកមួយសម្ណៃចូលរួមដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការសង្គ្រោះដូច្នេះថ្ងៃនេះសូមយើងក៏លេងមើលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាតើអ្វីជាជីវិតគ្រីស្ទៀនហើយតើអ្វីជាកាតព្វកិច្ចគ្រីស្ទៀនក្នុងការបានសង្គ្រោះសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានគង់នៅជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលព្រះបន្តទៀតព្រះបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទ្រង់គុំឲ្យគ្នាឲ្យស្គាល់ពីការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់និងពីចំណែកនិងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ទ្រង់គុំដល់គ្នាដែលជាមនុស្សមានបាបនៅពេលដែលទូនគុំមកឯទ្រង់សូមឲ្យទូនគុំដល់គ្នាបានយល់ច្បាស់ថាទូនគុំដល់គ្នាមានផ្នែកចូលរួមអ្វីនៅក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតទូនគុំដល់គ្នាក៏ដូចជាសង្គ្រោះដល់មនុស្សដទៃនៅក្នុងផែនដីដែលកំពុងតែច្របូកច្របល់ក្នុងអំពើបាបដែលកំពុងតែបាត់បង់ដោយសារអំពើបាបនៅក្នុងដែរសូមព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទូនគុំគុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាព្រះអត់អោនទោសព្រះលួសបាបឲ្យយើងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានលុយ10000រៀលបងខ្ញុំត្រូវការលុយតែខ្ញុំដឹងទេឬក៏ទាល់តែគាត់មកសុំខ្ញុំប្រាប់ថាបងខ្ញុំសុំ10000ខ្ញុំឲ្យឬក៏ខ្ចី10000ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងតែបើគាត់អត់ប្រាប់ខ្ញុំដឹងដែរទេអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការអត់អន់ទោសដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការអត់អន់ទោសលុះត្រាតែយើងសារភាពដឹងកំហុសខ្លួនឯងថាយើងមានទោសបីអ្វីមែនទេអញ្ចឹងបើយើងក៏ត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក4ខ6ម្សិលមិញដែលកាអ៊ីនគាត់ធ្វើអីខ6 ព្រះនិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរកាអ៊ីនថាឯងខឹងធ្វើអីហេតុអីបានជាឯងធ្វើទឹកមុខក្រញើដូច្នេះបើឯងធ្វើល្អតើមិនបានទឹកមុខរីករាយវិញទេឬអីបើឯងធ្វើមិនល្អនោះមានដង្វាយលួបាបដេញនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយចិត្តវានឹងបណ្ដោយតាមឯងហើយឯងនឹងមានអំណាចលើវាដែរបាទយើងដឹងកន្លែងនេះកាអ៊ីនមិនសប្បាយចិត្តព្រោះព្រះមិនសប្បាយតែនឹងដង្វាយរបស់គាត់ពីព្រោះដង្វាយរបស់គាត់មិនសមស្របទៅនឹងការបង្គាប់របស់ព្រះដែលព្រះឲ្យយកកូនជាមទៅថ្វាយប៉ុន្តែគាត់មានអំនួតចំពោះផលដំណាំរបស់គាត់គាត់យកផលដំណាំរបស់គាត់មកថ្វាយអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាឯងត្រូវតែលន់ទួបើសិនជាគាត់លន់ទួព្រះនឹងធ្វើអីអត់ឲនទួព្រះនឹងសប្បាយតែពីព្រោះព្រះប្រាប់ថាម៉េចចូលមើលដងនោះមានដងវាយបើឯងមិននោះមានដងវាយលួសបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយចិត្តវានឹងបណ្ដោយតាមឯងហើយឯងនឹងមានអំណាចលើវាដែរបាទអញ្ចឹងព្រះនិយាយអំពីកូនឈាមបើសិនជាកាអ៊ីនដឹងថាខ្លួនធ្វើមិនល្អហើយផ្លាស់ប្រែមកធ្វើល្អតាមអ្វីដែលព្រះបានបង្គាប់ទៅយកកូនឈាមនោះមកថ្វាយដងវាយជាការលន់តួទៅចំពោះព្រះនោះព្រះនឹងទទួលសព្ទាតីព្រះនឹងអត់ឱនទោសឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលវិញម្ដងទៀតតើកូនឈាមខ្ញុំសួរម្សិលមិញតំណាងឲ្យអ្វីកូនឈាមតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដូច្នេះគ្រីស្ទានជឿថា មនុស្សទាំងអស់មានបាបដែលខ្វះមិនដល់សេរីល្អដល់ព្រះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់ត្បិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យគ្រីស្ទានដើម្បីមនុស្សទូទាំងពិភពលោកជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែមកទទួលកូនជាមដូចជាព្រះបានមានបន្ទូលដល់កាអ៊ីនថាដងវាយលុបបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយថាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ20ជាព្រះគម្ពីរលោកុត្តមជាព្រះគម្ពីរដើមដំបូងបងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសិភៅដំបូងឯព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាសិភៅចុងក្រោយប៉ុន្តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលព្រះគម្ពីរមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីដើមរហូតដល់ចុងគឺមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែទទួលកូនជាមដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ20ដល់22បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាមើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរហើយអ្នកណាដែលឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងអញដូចជាអញបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាលើបល្ល័ង្កទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដែលថាមើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមនិយាយអំពីកូនជាមកូនឈាមគឺតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យកាអ៊ីនទទួលបានការអត់ឱនទោសពីព្រះបានកាអ៊ីនត្រូវយកកូនឈាមទៅសម្លាប់ហើយបូជាដើម្បីទទួលបានការអត់ឱនទោសពីព្រះហើយកូនឈាមនោះគឺជាតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវហើយយើងដឹងនៅសម័យមុនគម្ពីរលោកុត្តមគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឲ្យយកកូនជាមទៅថ្វាយប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាមើលព្រះអង្គកំពុងតែគោះទ្វារអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមបាននិយាយព្រះមានបន្ទូលទៅកាអ៊ីនថាដងវាយលួបបាបនោះនៅនឹងទ្វារហើយកូនជាមនៅនឹងទ្វារហើយទៅយកកូនជាមនោះមកបូជាថ្វាយព្រះចុះនោះនឹងទទួលបានការអត់អន់ទោសព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គកំពុងតែគោះទ្វារហើយអ្នកណាដែលបើកឲ្យព្រះអង្គចូលនោះនឹងទទួលបានការអត់អន់ទោសអំពីអំពើបាបហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតថាអ្នកណាដែលឈ្នះឈ្នះអ្វីឈ្នះអំពើបាបឈ្នះអ្វីឈ្នះសត្វពស់ពីបុរាណដោយកិនក្បាលពស់នោះការកិនក្បាលពស់នោះគឺកិនបានទាល់តែយើងមានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងរក្សាតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយើងមិនរំលងក្រឹត្យវិន័យព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះអញ្ចឹងព្រះបាននិយាយថាអ្នកមានត្រចៀកប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមានត្រចៀកដែរប៉ុន្តែគេមិនព្រមទទួលជឿបើយើងមានត្រចៀកស្ដាប់ឮហើយយើងទទួលជឿទទួលឲ្យព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះយើងនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះទទួលបានការអត់អន់ទោស បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនិយាយអំពីការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវលើកទី2អ្នកណាដែលទទួលព្រះអង្គនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែសូមយើងក៏លើកមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ1ដល់ខ2ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ1ដល់ខ2នៅគ្រានោះយូហានបាទីសគាត់មកនៅក្នុងទីរហោស្ថានស្រុកយូដាកំពុងតែប្រកាសថាចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយបាទយើងជឿថាគ្រីស្ទៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានប្រាប់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញជាលើកទី2នាំយើងទៅនគរស្ថានសួគ៌បាទនៅទីនេះគឺលោកយូហានបានកំពុងតែប្រកាសប្រាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកទី1លោកយូហានបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះបាទប្រែចិត្តពីអំពើបាបរបស់យើងកាអ៊ីនបានប្រែចិត្តឬអត់គាត់មិនបានប្រែចិត្តទេគាត់ថែមទាំងទៅសម្លាប់ប្អូនរបស់គាត់គាត់ធ្វើបាបបន្ថែមនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបាបគម្ពីរប្រាប់ថាគាត់បានខ្សាត់ព្រាត់ចេញពីក្រុមគ្រួសារទៅទីរហស្ថានទៅកន្លែងដែលមិនបានគាត់សម្គាល់ច្បាស់ថាជីវិតរបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាគាត់ខ្សាត់ព្រាត់ចេញពីព្រះប៉ុន្តែយូហានបានប្រាប់ថាចូលឲ្យកែប្រែចិត្តត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយបាទអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តគឺការទទួលយកព្រះយេស៊ូវការទទួលយកច្បាប់របស់ព្រះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាយើងធ្វើបាបយើងកែប្រែចិត្តយើងត្រូវធ្វើអីយើងយកដង្វាយយកកូនជាមកថ្វាយដូចជាព្រះបានប្រាប់ដល់កាអ៊ីនដល់អាដាមនិងមនុស្សនៅជំនាន់សម័យលោកបាត់ព្រះគម្ពីរដើមឬយ៉ាងណាបាទយើងដឹងថាកូនជាមតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគ្រីស្ទានសពថ្ងៃអត់ធ្វើពិធីសម្រាប់បូជាជាមទៀតទេពីព្រោះយើងជឿលើការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែឥទ្ធិរខ្ញុំទទួលជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបតើអំពើបាបគឺជាអ្វីបាទដោយសារការមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងបន្ទាប់ពីលោកុបាទព្រះបានបង្គាប់ឲ្យម៉ូសេសរសេរច្បាប់ព្រះបានសរសេរច្បាប់រួចផ្ដល់ទៅឲ្យម៉ូសេនៅលើភ្នំសេណាយដែលព្រះច្បាប់នោះគឺជាច្បាប់សិលធម៌សូមយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងជំពូក20ខ1ដល់ខ17ទាំងអស់គ្នាបាទក្រិតវិន័យទាំង10ប្រការរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ1ដល់ខ17បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យយ៉ាងដូចនេះនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យទាំងនេះថាអញនេះគឺជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលនាំឯងចេញពីផ្ទះពួកបាវបម្រើនៅស្រុកអេស៊ីបមកបាទព្រះគ្រីស្ទព្រះសន្ទូព្រះបានមានបន្ទូលតាមរយៈលោកម៉ូសេនៅកន្លែងនេះថាព្រះជាព្រះដែលនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកជាផ្ទះចេញពីផ្ទះបាវបម្រើរបស់ពួកបាវបម្រើនៅស្រុកអេស៊ីបយើងដឹងនៅសម័យនោះរាជអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះប៉ុន្តែដោយសារការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគេបានក្លាយជាទាសករគ្មានថ្លៃឈ្នួលនៅប្រទេសអេស៊ីបគ្មានពេលវេលាសម្រាប់គេចង់សម្លាប់គេចង់ធ្វើអីក៏បានប៉ុន្តែព្រះព្រះអង្គមានព្រះទ័យស្រឡាញ់មេត្តាករណាព្រះអង្គបានលួសពួកអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកប៉ុន្តែព្រះបានដាក់ច្បាប់សិលធម៌ដើម្បីកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តបាបទាស់នឹងទ្រង់ទៀតច្បាប់ទាំងនោះមានដូចតទៅ1កុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះទី2កុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយបាទអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញ3កុំឲ្យចែងប្រណាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអាសាអត់កាលឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមិនរាប់ជាអត់ទោសដល់អ្នកណាដែលចែងប្រណាមទ្រង់ជាអាសាអត់ការនោះទេ4ចូលនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះឯងត្រូវធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវឲ្យធ្វើអ្វីសោះ ទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដទៃដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុងរវាង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធក្រឹត្យវិន័យទី5ច្បាប់ទី5ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យ6កុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះ7កុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះ8កុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះ9កុំឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លែងទាស់នឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះទីបន្ទាល់ខ្លែងយើងប្រើងាយស្រួលគឺថាកុំឲ្យកុហកគ្នាឲ្យសោះហើយទី10កុំឲ្យលោភចង់បានផ្ទះអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេឬកូលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះបាទនេះគឺជាច្បាប់ទាំង10ច្បាប់នៃសិលធម៌ដែលព្រះប្រាប់ដល់គ្រប់គ្នាដល់រាជអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តរំលងនឹងច្បាប់ទាំងនេះទៀតបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះតើមានក្រឹត្យបងប្អូនណាម្នាក់ដែលមិនដែលធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះដូចទេបាទមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23បាទបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចគ្រប់គ្នាធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៅព្រះយើងដឹងហើយបើសិនជាគ្រប់គ្នាធ្វើបាបគ្រប់គ្នានឹងត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាឲ្យយើងលន់តួនៅពេលដែលយើងលន់តួព្រះអត់ឱនហើយនៅពេលដែលយើងទទួលការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវលោះបាបយើងនោះអំពើបាបរបស់យើងនឹងបានសម្អាតតើនៅកន្លែងណាម្សិលមិញយើងបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយដែលនិយាយថាព្រះបានប្រទានបុត្រាមួយដល់យើងជាអ្នកដែលជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យអ្នកដែលជួយគំនិតឲ្យយើងឈ្នះពីអំពើបាបអ្នកដែលជួយគំនិតឲ្យយើងរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ឥឡូវនេះសូមយើងក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយដដែលប៉ុន្តែជំពូក1ខ18បាទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18បាទខ្ញុំសូមអានជូនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមកចុះមកយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៈទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលថាចូលមកចុះទោះបីអំពើបាបរបស់យើងទោះយើងរំលងក្រឹត្យវិន័យទាំង10របស់ព្រះក៏ដោយពីព្រោះយើងមិនបានដឹងឬក៏យើងដឹងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមកពិភាក្សាជាមួយទ្រង់មកលុនតួជាមួយទ្រង់នោះអំពើបាបរបស់យើងដែលក្រហមតេងនឹងបានសដូចជារោមឈាមដូចជាកូនឈាមដែលគ្មានពណ៌ប្រឡាក់ដូចជាកូនឈាមដែលគ្មានបាបព្រះមានបន្ទូលថាបើយើងមកឲ្យទ្រង់លន់តួទោសទៅចាក់ទ្រង់ទទួលការអត់ឱនទោសរបស់ទ្រង់អំពើបាបមិនថាយើងសម្លាប់មនុស្សមិនថាយើងផិតក្បត់មិនថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយព្រះនឹងអត់ឱនទោសឲ្យយើងបានសស្អាតដូចហេមៈបាទតើយើងជឿដែរឬទេបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមធ្វើទីបន្ទាល់មួយខ្ញុំមិនមែនឈរនៅទីនេះនិយាយបង្រៀនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលគ្មានបាបនោះទេបាទសូមកុំច្រឡំមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតថាអ្នកបង្រៀនសាសនាអ្នកដឹកនាំសាសនាត្រូវតែជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានម្នាក់ណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទនៅខ្ញុំថ្នាក់ទី9សម័យខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី9ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលជាកូនកំព្រាគាត់គ្មានឪពុកម្ដាយគាត់រស់នៅជាមួយគេឲ្យចិញ្ចឹមជ្រូកដាក់បាយជ្រូកពេលខ្លះគាត់មករៀនមិនទាន់ពេលខ្លះគាត់មិនបានមករៀនខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំសួរគាត់ថាហេតុអី គាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាដោយសារគាត់នៅជាមួយគេគេឲ្យដាក់បាយជ្រូកអញ្ចឹងមករៀនមិនទាន់ហើយផ្ទះគាត់ឆ្ងាយគាត់ជិះកង់យ៉ាងកញ្ចាស់មករៀនខ្ញុំសំណោះគាត់ខ្ញុំសូមឪពុកម្ដាយខ្ញុំឲ្យគាត់នៅជាមួយគ្រួសារខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំអនុញ្ញាតថ្ងៃមួយផ្ទះរបស់ខ្ញុំដាច់ភ្លើងហើយខ្ញុំអត់សូវមានលុយទេពេលនោះឪពុកម្ដាយឲ្យមួយថ្ងៃ200ទៅរៀនសន្សំខ្លួនឯងចង់លេងបាល់ចង់ក្លាយជាអ្នកលេងបាល់ល្អអញ្ចឹងសន្សំលុយទិញបាល់ហាត់លេងខ្លួនឯងនៅពេលនោះភ្លើងដាច់និយាយឲ្យខ្លីខ្ញុំឃើញអាវរបស់បងខ្ញុំមានកប៉ៅនៅពីមុខអាវរៀនសសឃើញសិពិលសិពិលឃើញលុយនោះស្មានតែ1000រៀលខ្ញុំក៏លួចយកពីអាវបងខ្ញុំគិតថាគាត់ភ្លេចប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្លើងមកវិញបងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមរលុយគាត់ថាគាត់វែងលុយគាត់ថាគាត់បាត់10000ថាខ្ញុំមើលលុយនោះក៏ដាស់10000មែននៅពេលនោះខ្ញុំខ្លាចពីព្រោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងវាយជាការប្រមានបើសិនជាគាត់ដឹងថាខ្ញុំលួចលុយរបស់បងខ្ញុំបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានសារភាពខ្ញុំអត់បានសារភាពនៅក្នុងផ្ទះពូពេញទៅដោយការច្របូកច្របល់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាគិតថាមិត្តរបស់ខ្ញុំនោះគឺជាអ្នកលួចលុយស្អែកខាន់ស្អែកបើខ្ញុំចាំមិនខុសមិនយូរពី2ទៅ3ថ្ងៃដែលគាត់គិតថាអ្នកផ្ទះនេះទាំងអស់បានគិតនឹងចោទថាគាត់ជាអ្នកលួចលុយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកផ្ទះនេះមានសេចក្តីសុខគាត់ត្រូវចាកចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំរៀបបង្វេចរបស់គាត់ដើរចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំដោយដឹងខ្លួនថាមូលហេតុដែលគាត់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺដោយសារទង្វើដែលខ្ញុំលួចលុយរបស់បងប្រុសខ្ញុំបន្តែខ្ញុំមកទីឋានថ្វាយទៅព្រះតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមិនដែលលួចខ្ញុំមិនដែលចង់បានរបស់អ្នកដតីក្រៅពីខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះបានហៅខ្ញុំមកឲ្យពិភាក្សាជាមួយទ្រង់មកលុនទួទោសជាមួយទ្រង់ព្រះអត់អោនទោសឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អនាគតរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំខ្ញុំបានរៀនចប់វិទ្យាល័យខ្ញុំបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យនៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំគាត់នឹងមានអនាគតគាត់មានបរិញ្ញាគាត់មានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាខ្ញុំមានសពថ្ងៃប៉ុន្តែដោយសារភាពអាត្មារញោមរបស់ខ្ញុំមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំត្រូវបាត់បង់អនាគតដោយសារតែអំពើបាបរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែអំពើបាបរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែអំពើបាបរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែព្រះបានហៅយើងថាមិនអីទេចូលមកចុះពិភាក្សាគ្នាព្រះទ្រង់នឹងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងឲ្យបានសស្គុះដោយសារព្រះយេស៊ូវជាមគលបរិសុទ្ធមិនបានធ្វើបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គសុខចិត្តសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនេះគឺជាទីបន្ទាល់ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគ្រីស្ទានទាំងអស់អាចឈ្នះអំពើបាបបានបើយើងទុកចិត្តបើយើងជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវបាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ2ដល់ខ11ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ2ដល់ខ11ដល់ព្រលឹមឡើងទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះវិហារហើយបណ្ដាជនក៏មកឯទ្រង់នោះទ្រង់គង់ចុះបង្រៀនគេនិយាយពីព្រះយេស៊ូវសម័យដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីព្រះយេស៊ូវតែងតែទៅបង្រៀននៅក្នុងព្រះវិហាររួចពួកអាចារ្យនិងពួកផារីសីគេនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលតាក់ទិនដែលបានទន់នៅដំណេកមកឯទ្រង់កាលគេដាក់ស្ត្រីនោះនៅកណ្ដាលជំនុំហើយនោះក៏ទូលថាលោកគ្រូស្ត្រីនេះគេចាប់បានកំពុងដែលសហាយស្មន់នឹងគ្នារីឯក្នុងក្រឹតវិន័យលោកម៉ូសេបង្គាប់ឲ្យយើងខ្ញុំចោលស្ត្រីយ៉ាងនេះនឹងថ្មឲ្យដូច្នេះតើលោកគិតដូចម្ដេចគេទូលដូច្នោះដើម្បីនឹងលបងលោទ្រង់ទេប្រយោជន៍ឲ្យតែបានរឿងចោតប្រកាន់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់អោនទៅសរសេរនៅដីដោយព្រះអង្គគូលីវិញបាទសូមស្លេះត្រង់នេះបន្តិចកន្លែងនេះយើងដឹងហើយខ្ញុំនិយាយមិញថាជាការពិតគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើអំពើសុចរិតមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេទោះបីអ្នកដឹកនាំសាសនានៅក្នុងនេះពួកផារីសីពួកអាចារ្យផារីសីគឺជាអ្នកដឹកនាំសាសនាសម័យព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដឹកនាំសាសនារបស់ពួកយូដាដែលគិតថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលសុចរិតត្រឹមត្រូវហើយគេបានចាប់ស្ត្រីដែលកំពុងតែសហាយស្មន់កំពុងតែដេកជាមួយបុរសដទៃដែលជាប្តីរបស់គេមកឲ្យព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសប៉ុន្តែ គេធ្វើនេះដើម្បីរោគរឿងចោលព្រះយេស៊ូវពីព្រោះក្រឹត្យវិន័យប្រាប់ថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះហើយក្រឹត្យវិន័យក៏ប្រាប់ដែរថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះអញ្ចឹងគេចោទស្ត្រីនោះថាគាត់ផិតក្បត់ប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះយេស៊ូវឲ្យគេចោទស្ត្រីនោះនឹងដំថ្មគេនឹងចោទព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែតើព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីសូមយើងមើលបន្តតែដោយព្រោះគេចេះតែសួរបានជាទ្រង់ងើបឡើងមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនគេចុះរួចទ្រង់ក៏ឱនសរសេរនៅដីម្ដងទៀតកាលបានឮពាក្យទាំងនោះហើយបញ្ញាចិត្តគេបានចោតប្រកាន់ទោសខ្លួននោះគេក៏ថយចេញទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចាប់តាំងពីមនុស្សចាស់ជាងគេដល់រាបដល់អ្នកក្រោយបងអស់សល់នៅតែព្រះយេស៊ូវនិងស្ត្រីនោះដែលនៅចំពោះទ្រង់ប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានបន្ទូលទៅនាងថានាងអើយពួកដែលចោតប្រកាន់នាងតើនៅឯណាគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអីនាងទូលឆ្លើយថាគ្មានទេលោកម្ចាស់រួចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយបាទបងប្អូនឃើញច្បាស់នៅទីនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំសាសនាដែលចាប់នាងនេះមកឲ្យព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាបើអ្នកគិតថាអ្នកមិនបែរធ្វើអំពើបាបសោះសម្លាប់ស្ត្រីនេះមុនគេចុះគ្រប់គ្នាបានដើរចេញទាំងពីចាស់រហូតដល់ក្មេងនៅតែស្ត្រីនោះទល់មុខនឹងព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែលមានសិទ្ធិនឹងសម្លាប់ស្ត្រីនេះបានពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលសុចរិតដែលមិនដែលប្រព្រឹត្តបាបប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្វីព្រះយេស៊ូវគឺជាកូនឈាមសម្រាប់អត់អោនទោសដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនមែនមកដើម្បីកាត់ទោសមិនមែនមកដើម្បីសម្លាប់ទេនៅពេលនោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីបង្ហាញដល់សម្បីតែអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងល្អសុចរិតឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងទុច្ចរិតហើយទទួលការលន់ទោសដូចជាកាអ៊ីនផងដែរព្រះបានប្រាប់ថាកូនឈាមដងវាយលួបាបនៅមាត់ទ្វារបើអ្នកទទួលយកទៅថ្វាយដងវាយលួបាបអ្នកនឹងបានផុតពីអំពើបាបប៉ុន្តែកាអ៊ីនមិនបានធ្វើដូច្នោះទេដូចជាពួកផារ៉ាស៊ីពួកអាចារ្យដែលដឹកនាំសាសនានៅសម័យនោះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺស្ត្រីម្នាក់នោះដែលមានបាបត្រូវបានអត់ទោសឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះដែលត្រូវសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលព្រះយេស៊ូវសូមជាសំណូមពរដល់ស្ត្រីនោះអញ្ជើញទៅចុះព្រះយេស៊ូវប្រើពាក្យពីរោះរំទុំអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតបងប្អូននេះគឺជាការអត់ឱនទោសរបស់ព្រះស្ត្រីនេះបានជួបព្រះគេចាប់នាងមកដាក់នាងឈ្ងោកមុខទៅនឹងដីនាងទទួលកំហុសរបស់នាងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានអត់ឱនទោសនៅរាល់អំពើបាបទាំងឡាយដែលមនុស្សលន់តួប៉ុន្តែព្រះបានតែងតែប្រាប់មនុស្សថាចូលទៅចុះប៉ុន្តែកុំធ្វើបាបទៀតបាទសូមយើងមើលព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20បាទព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់អង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយបាទដូច្នេះការលន់តួទោសរបស់គ្រីស្ទានបានន័យថាម៉េចគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាមិនមែនយើងទេជាអ្នករស់ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងយើងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទជាបុគ្គលតែមួយដែលរក្សាក្រឹតវិន័យទាំងអស់នេះបានដូច្នេះបើព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងយើងពីមុនយើងធ្លាប់លួចយើងធ្លាប់កំផិតយើងធ្លាប់ក្បត់យើងធ្លាប់លោភចង់បានប្រពន្ធចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់យើងធ្លាប់យកព្រះនាមព្រះមកលេងសើចជាការមើលងាយបង្អាប់ដល់ព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាគ្រីស្ទានព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដូច្នេះបើយើងជាគ្រីស្ទាននៅក្នុងខនេះបាននិយាយថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបានន័យថាម៉េចអំពើទាំងអស់អំពើបាបទាំងឡាយត្រូវបានជាប់ឆ្កាងគឺបានន័យថាយើងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបយើងរស់ជាថ្មីឡើងវិញដោយព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងយើងនោះយើងនឹងមានសង្ឃឹមយើងរស់ជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះគ្រីស្ទបង្ហាញឲ្យផែនដីបង្ហាញឲ្យមនុស្សទាំងឡាយស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទបង្ហាញឲ្យមនុស្សទាំងឡាយមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូចជាស្ត្រីដែលបានរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដោយសារនាងបានជួបព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះគ្រីស្ទាន ត្រូវតែនាំអ្នកដទៃឲ្យជួបនឹងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគេមានសេរីភាពអំរួចផុតអំពីការកាត់ទោសនៃសេចក្តីស្លាប់រួចផុតអំពីការកាត់ទោសនៃអំពើបាបដូច្នោះដែរបាទសូមមើលខមួយទៀតជាខចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ24ដល់26ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ24ដល់26បាទខ្ញុំសូមអានជូនកាលបានដល់ក្រុងកាពនឹមហើយនោះពួកអ្នកដែលសំទោសខ្ញុំបើក27 17ច្រឡំ16រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះព្រោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបានជីវិតនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានប្រលឹងខ្លួនវិញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះកាត់បើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈឺឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះកន្លែងនេះជារឿងសំខាន់បងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងការលន់តួទោសកំហុសអំពីអំពើបាបក្នុងការកែប្រែចិត្តដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជីវិតអកលជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាចូលកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលតែបើយើងកាត់ចិត្តយើងកាត់បេះដូងយើងចេញបានន័យថាម៉េចយើងអាចរស់ទេអត់ទេយើងស្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចចិត្តយើងដែលស្រឡាញ់អំពើបាបយើងត្រូវកាត់ចេញយើងធ្លាប់លួចមើលប្រពន្ធគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នករាល់គ្នាធ្លាប់ឮពាក្យថាកុំឲ្យផិតក្បត់ឲ្យសោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាបើសិនជាបុរសណាមើលស្ត្រីម្នាក់មានសម្រាប់នៅក្នុងគំនិតនោះនោះជាអំពើផិតក្បត់រួចទៅហើយយើងគិតថាខ្ញុំមិនដែលលួចគេប៉ុន្តែយើងឃើញម៉ូតូគេស្អាតគំនិតយើងគិតចង់បាននេះគឺជាគំនិតចង់លួចរបស់គេទៅហើយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាចូលកាត់ចិត្តរបស់យើងចោលលីឈើឆ្កាងមកតាមព្រះយេស៊ូវបានន័យថាម៉េចមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងពេលយើងដឹងថាយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលជាអំពើបាបយើងត្រូវកាត់ចោលយើងត្រូវយកចិត្តរបស់គំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមកដាក់ដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតថ្មីហេតុអ្វីបានត្រូវកាត់ចិត្តរបស់យើងចោលមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាចិត្តចង់ធ្វើអ្វីហេតុអ្វីបានជាយើងចង់លួចគេយើងសង្ឃឹមថាអូយើងនឹងបានមានតែមានទៅយើងឈប់លួចគេប៉ុន្តែយើងដែរឃើញអត់កាន់តែមានកាន់តែចង់លួចចូលចូលចិត្តទៅការ៉ាអូខេចូលចិត្តទៅលេងស្រីចូលចិត្តទៅធ្វើអ្វីដែលស្រើបស្រាលដូចជាគ្រឿងញៀនគ្រឿងអ្វីទាំងអស់នោះប៉ុន្តែតើយើងអាចឈប់បានអត់មិនអាចទេហេតុអ្វីបានជាមនុស្សតែងតែចង់លួចមនុស្សតែងតែលោភលន់មនុស្សតែងតែមិនស្កប់ស្កល់ពីព្រោះគ្រប់គ្នានៅក្នុងជីវិតនេះគិតថារឿងទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យគេមានជីវិតប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលគិតថាខ្លួនឯងមានជីវិតនឹងបាត់ជីវិតប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគិតថាខ្លួនឯងកំពុងតែបាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍បាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បងប្អូនប្រុសមួយចំនួនតែងតែនិយាយលេងសើចបង្អាបគ្នាបើថាមិនចេះខូចទេមិនចេះផឹកមិនចេះស៊ីមិនចេះមានស្រីមិនចេះលួចមិនចេះកុហកប្រពន្ធអីគេថាមនុស្សអីខ្ទើយមែនទេគេថាមនុស្សប្រុសគេដែរណាអត់ចេះប៉ុន្តែនោះហើយបើយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានខ្ញុំមានរឿងនេះជាច្រើនមិត្តភក្តិគេបង្អាប់ថាអូមិនចេះផឹកមិនចេះស៊ីគេរស់មិនខ្មិចប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាបើយើងលះកាត់ជីវិតរបស់យើងចោលលះកាត់ចិត្តនៃអំពើបាបរបស់យើងចោលយើងលន់តួទោសទៅដល់ព្រះឲ្យព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់យើងនោះយើងនឹងបានជីវិតបាទនេះគឺជាអត្ថន័យនៃការលន់តួទោសការលន់តួទោសគឺបែរចេញពីអំពើបាបបែរទៅរកឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងតែងតែនឹកឃើញអំពីក្រឹតវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះហើយយើងតែងតែអនុញ្ញាតអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងបល្ល័ង្កចិត្តរបស់យើងយើងតែងតែធ្វើការលន់តួទោសជារៀងរាល់ពេលនៅពេលដែលយើងមានគំនិតចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលជាអំពើស្មោកគ្រោកដែលជាអំពើប្រឆាំងពីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីការលន់តួទោសហើយកុំឲ្យយល់ច្រឡំដូចជាបងប្អូនធ្លាប់ឮថាគ្រីស្ទានព្រះអត់អន់ទោសហើយធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែគ្រីស្ទានមានកាតព្វកិច្ចមួយដែលត្រូវធ្វើកាតព្វកិច្ចតែមួយគត់ដែលគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើគឺកាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯង ដែលតែងតែស្រឡាញ់អំពើបាបចេញហើយឲ្យព្រះយេស៊ូវបានគង់នៅក្នុងបល្ល័ង្កចិត្តយកព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបដើម្បីឲ្យយើងនាំជ័យជំនះនេះទៅដល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកឲ្យគេបានមានឱកាសនឹងត្រឡប់ទៅឯដើមជីវិតត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌និងរស់នៅជាមួយព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងមានអំណរនិងមានសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះសារដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងនៅថ្ងៃនេះចូលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលការលន់ទួទោសចំពោះព្រះហើយកាត់ចិត្តដែលមានអំពើបាបរបស់យើងចេញដើម្បីឲ្យយើងមានអំណរគ្រោះនៅដោយភាពញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួបព្រះជារៀងរហូតសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌សូមអត់អោនទួកំហុសដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំដល់គ្នាសូមអរព្រគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅទូលបង្គំដល់គ្នាទោះបីជាអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំក្រហមឆ្អិនឆ្អៅស្មោកគ្រោកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គសន្យាថាបើទូលបង្គំដល់គ្នាមកពិភាក្សាជាមួយទ្រង់មកលន់តួជាមួយទ្រង់នោះព្រះអង្គនឹងសម្អាតឲ្យទូលបង្គំសដូចជារោមជាសូមអរព្រគុណទ្រង់ចំពោះអំណោយទាននេះសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំជីវិតទូលបង្គំឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាមានការសម្រេចចិត្តក្នុងការឈានជើងចេញអំពីដានជើងនៃអំពើបាបដែលតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រោកសូមឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានកាត់ចិត្តនៃអំពើបាបចោលហើយសូមឲ្យចិត្តរបស់ព្រះអង្គព្រះតីរបស់ព្រះអង្គព្រះតីនៃសេចក្តីសុចរិតនៃការសង្គ្រោះបានគង់នៅក្នុងបល្ល័ង្កចិត្តរបស់ទូលបង្គំហើយព្រះគ្រីស្ទបានរស់នៅក្នុងទូលបង្គំដល់គ្នាដើម្បីទូលបង្គំដល់គ្នាបានធ្វើជាពន្លឺដល់លោកិយគុណសូមអរគុណទ្រង់សូមប្រងគង់ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់មេរៀននេះដែលរៀនសូមឲ្យពួកគាត់បានគិតពិចារណាហើយយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតនៅពេលដែលគាត់គិតថាជីវិតគ្មានន័យសូមឲ្យគាត់នឹកដល់ទ្រង់ស្រែករកទៅលន់តួទៅទៅរកទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានផ្ដល់ឱកាសនិងបង្ហាញផ្លូវនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដល់គាត់ទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាពួកគាត់យកដំណឹងល្អនេះទៅចែកចាយដល់ញាតិមិត្តបងប្អូនរបស់ពួកគាត់ផងដែរដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានឱកាសចូលទៅឯទ្រង់ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានឱកាសឈ្នះអំពើបាបឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គុណសូមអរគុណទ្រង់គុណអរគុណជាមនុស្សមានបាបគុណមិនអាចធ្វើបានគុណសូមទូលគ្រប់កាទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី14ដែលមានចំណងជើងថាការដាក់ដង្វាយថ្វាយព្រះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ16ដល់21ព្រះសូបាននិទានអំពីរឿងបុរសម្នាក់ជាអ្នកមានហើយឆ្នាំនោះដែលស្រោនំនាំរបស់គាត់បានផលជាច្រើនប្រោះនោះក៏គិតថាអញនឹងរកជាងរកអញពង្រីកឲ្យធំជាងមុនរួចប្រមូលផលនិងទ្រព្យសម្បត្តិទុកទុកនៅទីនោះនោះអញនឹងប្រាប់ដល់ចិត្តអញថាចិត្តអើយឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនរួមទុកសម្រាប់ជាយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតបានហើយជួយឯងជប់សម្រាប់ទៅហើយស៊ីផឹកសប្បាយចុះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅវេលាយប់នោះបុរសនោះស្លាប់ទៅតើទ្រព្យសម្បត្តិនោះនឹងទៅជារបស់អ្នកណាតើលោកអ្នកយល់ស្របនឹងគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឬទេតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកអ្នករកបានអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយពិតប្រាកដឬទេ
1: 1. លុយរបស់អ្នកគឺលុយដែលអ្នកចាយអស
0: ់មនុស្សជាច្រើនគិតថាមានប្រាក់មានអ្វីៗគឺប្រាក់អាចធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តនិងមានចំណាយអាហារឆ្ងាញ់ៗមានផ្ទះធំត្រនំខ្ពស់ពេលគេមានជំងឺគេអាចទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យល្អៗហើយគេអាចដើរលេងទីណាក៏បានជាការពិតប្រាកដមែនមានប្រាក់អាចទិញអ្វីៗមែនតែប្រាក់មិនអាចនាំមកនៅក្តីសប្បាយរហូតបាននោះទេតើហេតុដូចម្តេចបានជាយើងនិយាយដូច្នេះទោះបីជាយើងសង្កេតមើលទៅអ្នកមានដែលពោពេញទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់លុយកាក់ដែលមិនចេះខ្វះនោះក៏គង់តែមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារមានជំងឺនិងស្តីស្លាប់ដែលព្រោះប្រាក់មិនអាចទិញក្តីស្រឡាញ់ក្តីសុខសាន្តនឹងជីវិតបានឡើយទុយទៅវិញវារឹតតែធ្វើឲ្យមនុស្សជាម្ចាស់របស់នោះមានអាយុកាន់តែខ្លីទៅវិញដោយសារកាលណាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរឹតតែខ្វល់ខ្វាយភ័យខ្លាចក្រែងទ្រព្យសម្បត្តិនោះបាត់បង់ទៅវិញដូច្នេះមានក៏មានការព្រួយបារម្ភដូចអ្នកក្រដែលដោយមានពាក្យទំនៀមខ្មែរមួយឃ្លាពោលថាទ្រព្យច្រើនព្រួយរិះសាទ្រព្យតិចណាព្រួយរិះគិតចុះតើធ្វើដូចនេះទៅដើម្បីឲ្យមានក្តីស្រឡាញ់ក្តីសប្បាយ

0: ដែលសច្ចរិតនោះយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបងប្អូនអើយជីវិតយើងខ្លីណាស់មិនដឹងថាជាពេលវេលាណាត្រូវស្លាប់ទេដូច្នេះលោកអ្នកគួរខំសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលមានរលាយនៅពេលដែលលោកអ្នកស្លាប់ទៅហើយដែលអាចជួយលោកអ្នកផងយើងមិនត្រូវពឹងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឡើយតែព្រះបានសន្យាថានឹងថែរក្សាយើងហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសក្តិទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ថែមទាំងបានបង្ហាញអំណាចនេះជាច្រើនដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពងសាវរៈខ្សត្រខ្សែទី1បានចែងអំពីស្ត្រីមីម៉ាយម្នាក់ដែលមានម្សៅនំប៉័ងនិងខ្លាញ់រមុំតែចំអែតខ្លួនគាត់និងកូនតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះតែគាត់បានចែករំលែកនំប៉័ងនោះជាមួយនឹងអ្នកបម្រើព្រះម្នាក់ឈ្មោះអេលីយ៉ាគាត់មានគ្រាន់តែគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមតែមួយពេលនោះទេតែនៅសល់ម្សៅនំប៉័ងនិងខ្លាញ់សម្រាប់បរិភោគរហូតជាមួយគ្រួសារគាត់និងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះបានន័យថាបើនាងខ្លាចខ្វះខាតខ្លួនឯងមិនចែករំលែកដល់លោកអេលីយ៉ាទេថ្ងៃស្អែកនាងនឹងគ្មានអ្វីបរិភោគឡើយតែដោយនាងទុកចិត្តលើព្រះនាងមិនខ្វល់ខ្វាយពីការខ្វះខាតឡើយហេតុនេះហើយបានជាយើងនិយាយថាលុយរបស់អ្នកគឺជាលុយដែលអ្នកចាយអស់ហើយលុយដែលនៅសល់មិនមែនជាលុយរបស់អ្នកឡើយ
1: 2របស់សពសារពើជារបស់ព្រះ
0: ព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាផែនដីនិងសារពើនៅផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងលោកីនិងបណ្ដាអ្នកដែលនៅលោកីផងបាត់ត្រង់បានប្រតិឋានផែនដីនៅលើសមុទ្រហើយបានតាំងឲ្យមុំមួននៅលើទឹកទាំងពួងតើលោកនេះជឿថាដូច្នោះដែរឬទេប្រសិនបាត់ត្រង់ពិតជាព្រះដែលបានបង្កើតរបស់សារពើមែននៅហើយវិញទាំងអស់នៅលើលោកីនេះជារបស់ផងត្រង់សូមលោកអ្នករំពឹងគិតមើលបើលោកអ្នកខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបានប្រាក់ច្រើនរួចទិញបានផ្ទះមួយខ្នងនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងនោះលោកអ្នកប្រកាសជានិយាយថានេះជាផ្ទះនិងម៉ូតូរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែទិញវាបានប៉ុន្តែចុះតើអ្នកណាដែលបានផ្ដល់ជីវិតនិងកម្លាំងដល់លោកអ្នកឲ្យធ្វើការនោះតើមិនមែនជាព្រះឬអីប្រសិនបើអ្វីៗទាំងអស់ជារបស់ផងព្រះនោះយើងគ្មានកម្មសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់គឺដូចជាកូនដែលរស់នៅក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយហើយទោះជាបីខិតខំធ្វើការនិងទិញបានអ្វីក៏ដោយក៏គេគិតថាមិនមែនជារបស់គេផ្ទាល់ដែរគឺជារបស់ឪពុកម្ដាយគេវិញព្រោះឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកបង្កើតគេនិងចិញ្ចឹមបីបាច់គេដូចព្រះជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ព្រមទាំងយើងថែមទៀតនៅពេលដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលរលានិងប្រកាសដើម្បីបំពេញកិច្ចការថ្វាយទ្រង់និងជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែលជាកូនទ្រង់ដែលយើងរាល់គ្នារាប់ជាបងប្អូនរបស់យើងដែរនោះយើងត្រូវតែថ្វាយដល់ទ្រង់ដោយឥតស្ដាយស្រណោះព្រោះទ្រង់បានប្រទានព្រះពរឲ្យយើងនិងមានការអាណិតអាសូរដល់អ្នកដទៃតើលោកអ្នកសុចិត្តថ្វាយប្រកាសដែលលោកអ្នករកបានទៅព្រះខ្លះឬទេហើយចុះតើលោកអ្នកត្រូវថ្វាយប៉ុន្មានទៅ
1: 3ដងវាយ10ហូត1
0: លោកពូអ៊ីជាកសិករម្នាក់នៅខេត្តតាកែវគាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវធ្វើតាមព្រះតីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉ត់ចត់ម៉ឹងម៉ាត់នៅឯវាស្រែជំនវិញស្រែរបស់គាត់នៅពេលដែលសន្ទូងកំពុងលាស់ខៀវខ្ចីដែលយើងហៅថាស្រូវកំពុងធ្វើខ្លួននោះស្រាប់តែមានដង្កូវស៊ីបំផ្លាញយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យសន្ទូងខៀវខ្ចីស្រងាត់ទៅជាស្វិតស្រពោនទៅវិញចំណែកស្រែពូអ៊ីនោះគ្មានស្លឹកស្រូវណាមួយត្រូវស្វិតដោយដង្កូវស៊ីឡើយអ្នកស្រុកឆ្ងល់ណាស់ខ្លះរហូតមានការអន់ចិត្តនឹងពូអ៊ីថាមានថ្នាំល្អបាញ់ហើយវិញចាំបាច់លាក់នឹងពួកគេអ្នកស្រុកក៏ជួទៅលោកពូថាតើអ្នកអ៊ីអែងប្រើថ្នាំអីបានជាដង្កូវមិនស៊ីស្រូវអ្នកដូច្នោះពូអ៊ីឆ្លើយថាខ្ញុំប្រើថ្នាំ10ហូត1ឬ 10%

0: អ្នកស្រុកភ្ញាក់ផ្អល់ជាខ្លាំងដោយគេមិនដែលឮឈ្មោះថ្នាំនោះសោះក៏នាំគ្នាសួរទៀតថាតើយើងទៅទិញថ្នាំនោះនៅឯណាហើយថ្លៃឬថោកទៅពួកអ៊ីញញឹមពព្រាយហើយបញ្យល់តបទៅអ្នកស្រុកវិញថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ជារបស់ផងព្រះខ្ញុំបានថ្វាយមួយក្នុង10ទៅព្រះគឺថាបើខ្ញុំបានស្រូវ10ថង់ខ្ញុំបង្វិល3ថង់ទៅព្រះបើខ្ញុំលក់មន់បាន4000ខ្ញុំបង្វិល400ថ្វាយទៅព្រះគាត់បានឃើញថានោះជាមុខចំនួនមួយតែមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនឹងធ្វើដោយសារព្រះបានប្រទានជីវិតធម្មពលទឹកភ្លៀងនិងពន្លឺថ្ងៃឲ្យគាត់រួចមកហើយដូច្នេះគាត់មិនត្រូវស្ទាក់ស្ទើរឬស្ដាយសំណោះនឹងបង្វិល 10% ពីចំណូលរបស់គាត់ថ្វាយទៅត្រង់វិញឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10បានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ថាចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងលោអញឥឡូវបើអញមានបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារយោងតាមខនេះបើលោកអ្នកកំពុងតែខ្វះខាតហើយថ្វាយមួយភាគ10ទៅព្រះតើធ្វើឲ្យលោកអ្នករត់តែខ្វះខាតទៅឬកាន់តែចម្រើនឡើងវិញព្រះបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខនោះថាលោកអ្នកមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រាន់ទេតែថែមទាំងសល់រកកន្លែងទុកមិនបានទៀតព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យថែរក្សាយើងហើយផ្ដល់នូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតយើងតែទ្រង់ចង់ឃើញថាតើយើងស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ឬទេមុនទ្រង់ប្រទានអ្វីៗឲ្យយើងថែមទៀតនេះគឺជាផែនការមួយយ៉ាងល្អរបស់ព្រះចំពោះយើងលោកជាគ្រូសគឺជាជីដូនរបស់អ្នកស្រីជូទីដែលជាគ្រូសារបស់គ្រូកងវិលស្កុតគ្រីស្វលជាអ្នកបានមកធ្វើការបម្រើព្រះនៅស្រុកខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1993លោកយាយបានសិក្សាពីព្រះយេស៊ូវនៅសតវត្សទី1930គាត់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់ដោយទ្រង់បានបដូរបងព្រះជន្មនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសគាត់គាត់ចង់ធ្វើនៅអ្វីៗទាំងឡាយដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគាត់ធ្វើនៅពេលដែលគាត់បានសិក្សាអំពីដង្វាយមួយភាគ10ជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ក៏ប្រាជ្ញានឹងដាក់ដង្វាយនេះឲ្យបានប៉ុន្តែគ្រូសាគាត់ក្រៃក្រោហើយប្តីរបស់គាត់មានកាងារត្រឹមតែជាជាងលាបថ្នាំផ្ទះប៉ុណ្ណោះទោះជាគាត់រកបន្តិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ដកមួយភាគ10ថ្វាយទៅព្រះដោយមិនគិតពីការខ្វះខាតទល់ខ្លួនដែរថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់មកឈប់នៅមុខផ្ទះគាត់ដោយសន្យានឹងយកទឹកដោះគោមកលក់ឲ្យគាត់ក្នុងតម្លៃដ៏ថោកគាត់មានទឹកដោះគោទល់ទល់ទៀនរហូតសល់ទុកពេញទូទឹកកកក្រោយមកទៀតមានកសិករម្នាក់មកប្រាប់គាត់ថាផ្លែប៉ោមឆ្នាំនេះថោកណាស់ខ្ញុំមិនបេះលក់ទេសូមអ្នកទៅបេះយកតាមចិត្តចោះក្រោយមកទៀតមានម្ចាស់ធនាគារម្នាក់ហៅប្តីគាត់ទៅប្រាប់ថាខ្ញុំបានរឹបអូសយកផ្ទះពីកូនបំណុលជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការជួសជុលវាដើម្បីលក់ចេញវិញតើអ្នកអាចទទួលការងារនេះបានឬទេដោយព្រះបានសន្យាមែនដោយសារតែអ្នកស្រីក្រោះស្មោះត្រង់ក្នុងការដាក់ដង្វាយឥឡូវនេះគាត់មានទឹកដោះគោហូបមិនអស់មានផ្លែប៉ោមពេញមួយចំការដោយមានបាច់តាំព្រមទាំងមានលុយចាយមានខ្វះទៀតផងតើលោកនេះគូទេសាល់បងដាក់ដង្វាយ 10% នេះថ្វាយទៅព្រះឬទេពិតជាមានបងប្អូនខ្លះនៅតែរេរែកនៅឡើយព្រោះចំណូលរបស់គាត់តិចពេកពិបាកនឹងដក 10% នេះណាស់ឧបមាថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម្នាក់រកបានមួយថ្ងៃ10000ល្មមតែនឹងចាយរួចមួយថ្ងៃចុះបោះដក1000ចាញ់ទៅនោះវាមិនខ្វះសម្រាប់គ្រួសារគាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបើគាត់នៅតែមិនដក1000នោះថ្វាយទៅព្រះក៏គាត់នៅតែខ្វះទៀតដដែលព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ5និង6ព្រះបានមានបន្ទូលឲ្យយើងពិនិត្យមើល នៅការខ្វះខាតរបស់យើងឡើងវិញថាឥឡូវព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឯងរាល់គ្នាពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចុះឯងរាល់គ្នាបានប្រុសពូជាច្រើនតែច្រូតបន្តិចទេក៏បានស៊ីតែមិនចេះឆ្អែតហើយបានផឹកក៏មិនបានស្កប់ស្កល់ព្រមទាំងស្លៀកពាក់តែមិនបានកក់ក្ដៅឡើយឯអ្នកណាដែលស៊ីឈ្នួលនោះទទួលឈ្នួលឲ្យតែដាក់ថងធ្លុះទេព្រះនឹងមិនបានប្រទានពរដល់ពួកគេទេដោយពួកគេមិនបានបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទៅនឹងទ្រង់ដោយការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10នេះព្រះអង្គថែមទាំងមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកដាដែលមានដាក់ដង្វាយនេះគឺបានលួចត្រង់ហើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8សូមលោកអ្នករំពឹងគិតមើលបើសិនបើមិត្តរបស់អ្នកបានអញ្ជើញអ្នកទៅទទួលទានអាហារនៅហាងមួយហើយនាំលោកអ្នកទៅផ្សារទិញខោអាវថ្មីថ្មីថែមទាំងទិញម៉ូតូអសង់ឲ្យផងហើយលោកអ្នកបែរជាទាមទារយកប្រាក់ដែលនៅសល់នៅក្នុងហូបប៉ៅរបស់មិត្តលោកអ្នកទៅវិញនោះតើមិត្តរបស់លោកអ្នកសប្បាយចិត្តឬទេមិនសប្បាយចិត្តឡើយហើយក៏នឹងលែងឲ្យអ្វីទៅអ្នកនៅថ្ងៃក្រោយទៀតការនេះមិនខុសពីការដែលមនុស្សយើងបដិសេធមិនព្រមអង្វលប្រាក់ដង្វាយមួយភាគ10ថ្វាយទៅព្រះនោះឡើយបើព្រះជាម្ចាស់លោកីនេះដែលមានអ្វីៗទាំងអស់នោះហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវការប្រាក់100ពីយើងតាមពិតព្រះអង្គមិនចង់បានដង្វាយពីយើងឡើយតែទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងឲ្យមានចិត្តសប្បុរសនិងចង់ឃើញភាពស្មោះត្រង់របស់យើងដើម្បីឲ្យទ្រង់រឹតតែសប្បាយព្រះទ័យនិងប្រទានពរបន្ថែមឲ្យយើងទៀតដូច្នេះការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10មិនមែនជាការខាត់បងសម្រាប់លោកអ្នកទេគឺជាការចំណេញទៅវិញទេតាមានគ្រឹះស្ទានជាច្រើនបានคลายខ្លួនជាអ្នកមានដោយមានការស្មោះត្រង់នៅក្នុងការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10នេះដូចជាថៅកែក្រុមហ៊ុនអមេរិកាំងដល់3មួយរូបគឺថៅកែក្រុមហ៊ុនថ្នាំដុសថ្មិញ Colgate និងស្ករកៅស៊ូ Doppelmint ជាដើមប្រសិនបើលោកអ្នកប្រវាសស្រែគេលោកអ្នកត្រូវមានកម្លាំងចេញជាពូជផ្លាជីនិងបងទឹកព្រមទាំងថែទាំស្រូវទៀតផងចំណែកម្ចាស់ស្រែមានតែដីប៉ុណ្ណោះតែដល់ពេលចែកផលគឺត្រូវចែកស្មើគ្នាឬត្រូវឲ្យម្ចាស់ស្រែច្រើនជាងម្យ៉ាងវិញទៀតបើនេះណាម្នាក់ឲ្យប្រាក់លោកអ្នកយកទៅរោស៊ីលោកអ្នកត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងនិងគំនិតរីឯចំណេញត្រូវចែកស្មើគ្នាបើខាតវិញគេដឹងតែពីទាដើមឲ្យខានតែបានចំណែកព្រះបានប្រទានដីទឹកភ្លៀងពន្លឺព្រះអាទិត្យសត្វពាហនៈកម្លាំងនិងជីវិតដល់លោកអ្នកតែទ្រង់យកតែមួយភាគក្នុង10ប៉ុណ្ណោះហើយមួយចំណែកតូចនេះមិនមែនសម្រាប់ទ្រង់ទេគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់លោកអ្នកទៅវិញទេនិយាយឲ្យស្រួលស្គាល់ការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10ដូចជាលោកអ្នកបងពន់ជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នោះដែរត្រូវឲ្យឯងហូតយកមួយភាគក្នុង10ពីផលដែលកើតពីស្រែចម្ការឯងរាល់តែឆ្នាំជាកំខានការបងពន់ជូនរដ្ឋបង្ហាញថាលោកអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិលោកអ្នកនិងខ្លួនអ្នកដែរហើយរដ្ឋក៏យកប្រាក់នេះទៅជួយដល់លោកអ្នកវិញដូចជាឲ្យប្រាក់ខែដល់គ្រូបង្រៀនកូនចៅលោកអ្នកនិងថែរក្សាសុខភាពអ្នកស្រុកភូមិរបស់លោកអ្នកជាដើមសូមលោកអ្នកចងចាំថាលោកអ្នកមិនអាចទិញព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបានទេទោះបីជាលោកអ្នកមានលុយរាប់លានរៀលក៏ដោយតែបើលោកអ្នកដាក់ដង្វាយមួយភាគ10តែមួយកាក់នោះត្រង់សពព្រះទ័យដល់អ្នកនិងប្រទានពរដល់អ្នកដោយយ៉ាងបរិបូរណ៍ជាពិសេសលោកអ្នកនឹងបានជីវិតអកល
1: បួនដងវាយសទ្ធា
0: ជាងបានប្រៀបធៀបដងវាយ10ហត់1ទៅនឹងការបងពន់ជើងរត់ចុះបោះសាលារៀននៅក្នុងភូមិលោកអ្នកខ្វះតុកកៅអីឬមានអ្នកក្រៃក្រនៅក្នុងភូមិលោកអ្នកមានធុរៈនោះតើលោកអ្នកមិនរវីរវល់ដោយគិតថាលោកអ្នកបានបងពន់ជន់រត់ទៅហើយឬក៏រៃអង្គាសគ្នាតាមសទ្ធា យកមកជួយដល់សាលារៀននិងអ្នកក្រីក្រនោះចំណែកឯការដាក់ដង្វាយសទ្ធាក៏ដូចគ្នាដែរលោកអ្នកក៏ដាក់ដង្វាយនោះប៉ុន្មានក៏បានហើយនៅពេលណាក៏បានតាមឲ្យព្រះវិហារអាចប្រើការក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃនិងបំរើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាចាំបាច់របស់ព្រះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ35បានសម្ដែងថាដែលអោយនោះបានពោជាងទទួលដូច្នេះហើយបានជាព្រះបានបង្រៀនយើងឲ្យមានចិត្តសប្បុរសដោយការដាក់ដង្វាយនេះការនេះគ្មានអ្វីថ្មីសម្រាប់យើងទេព្រោះការដែលធ្វើបែបនេះយើងធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយដូចជាការចូលបន់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កសាងសាលារៀនផ្លូវថ្នល់ឬជួនកាលយើងធ្លាប់ដាក់ដង្វាយថ្វាយទេវតាជាច្រើននៅពេលបន់ចូលឆ្នាំតែខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ដង្វាយនេះជាដង្វាយដែលថ្វាយទៅព្រះដើម្បីជួយដល់កូនរបស់ទ្រង់ដែលជាអ្នកក្រីក្រឬមានសេចក្តីត្រូវការជាចាំបាច់មានពាក្យមួយឃ្លាពោលថាលួយជាអ្នកបម្រើដល់ល្អតែជាជាវាយដល់អាក្រក់គឺថាបើយើងបានយកលួយដែលយើងមានទៅជួយអ្នកដទៃនោះវាជាអ្នកបម្រើដល់ល្អរបស់យើងហើយព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយព្រះយេស៊ូវក៏សប្បាយព្រះទ័យដែរតែបើយើងគិតតែពីកំណាញ់ទុកលុយសម្រាប់តែខ្លួនឯងមនុស្សមានន័យថាយើងបានទុកលុយធ្វើជាចាវាយហើយព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រងលើជីវិតយើងឡើយតើប្រងមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក16ខ13ថាគ្មានបាវណាដែលបំរើចាវាយពីរបានទេពីព្រោះបាវនោះនឹងស្អប់មួយស្រឡាញ់មួយឬនឹងកាន់ខាងមួយហើយមើលងាយមួយដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏បំរើព្រះផងទ្រព្យសម្បត្តិផងពុំបានដែរមានក្រែមមួយមានអ្នកមានវ័យក្មេងម្នាក់ចូលទៅជួបព្រះយេស៊ូវដើម្បីសួរអំពីការធ្វើយ៉ាងណាដែលនាំឲ្យមានជីវិតអកលរឿងនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកមានរូបនេះបានដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានពុំអាចនាំមកនូវជីវិតអកលបានឡើយតើបានជាគាត់ទៅសួរព្រះយេស៊ូវដូច្នេះតែព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ21ថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះតែបុរសនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេកគេក៏គេចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅគឺគាត់សោកចិត្តរិះសាទ្រព្យសម្បត្តិជាជាងទទួលជីវិតអកលពីព្រះយេស៊ូវរីឯច្បាប់បុរាណខ្មែរយើងក៏បានពោលដូចគ្នានេះដែលថាអោយច្រើនកើតច្រើនចម្រើនទៀងឯបច្ចុប្បន្នរៀងទៅបរលោកនៅក្នុងដង្វាយសទ្ធានេះមានដង្វាយមួយទៀតដែលហៅថាដង្វាយពិសេសដង្វាយសទ្ធាធម្មតាគណៈកម្មការព្រះវិហារអាចយកទៅចាត់ចែងធ្វើអ្វីក៏បានតែចំពោះដង្វាយសទ្ធាពិសេសបើលោកអ្នកដាក់វាសម្រាប់ធ្វើអ្វីគឺធ្វើបានតែការនោះប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចដាក់តាមបំណងរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកបានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការដាក់ដង្វាយនេះហើយកំពុងតែមានចិត្តពុះកញ្ជ្រោលនឹងដាក់ដង្វាយទៀតផងប៉ុន្តែប្រហែលមានជាអ្នកខ្លះកំពុងគិតថាខ្ញុំចង់ដាក់ដង្វាយណាស់តែខ្ញុំគ្មានលុយយើងសូមជូនយោបល់ខ្លះៗដើម្បីលេខដាក់ដង្វាយដែលលោកអ្នកយល់ថាជាការចំណាយសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកទាំងនៅបច្ចុប្បន្ននេះនិងអនាគតរៀងរាល់ថ្ងៃតើលោកអ្នកធ្លាប់ចំណាយប្រាក់លើរបស់ដែលគ្មានប្រយោជន៍ឬមានប្រយោជន៍តិចដូចជាស្ករគ្រាប់ថ្នាំជក់ស្រាស្លាមលូឬប៊ីចេងឬទេបើមានយើងជឿថាគួរតែកាត់បន្ថយឬកាត់ផ្ដាច់នៅការចំណាយលើរបស់ទាំងនោះហើយទុកប្រាក់នោះមកដាក់ដង្វាយវិញលោកអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតនេះហើយនឹងមានសង្ឃឹមថានឹងបានជួបជុំគ្រួសាររហូតអស់កលជានិច្ចនេះជាតួលេខនៃប្រាក់ដែលលោកអ្នកអាចសន្សំបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃបើលោកអ្នកចំណាយអស់500រៀលនៅក្នុងមួយឆ្នាំអស់182,500រៀល បតាមការពិសោធន៍បង្ហាញថាលោកអ្នកប្រេសកោថ្នាំជក់ស្លាមលូស្រានិងប៊ីជេងលោកអ្នកត្រូវចំណាយលើថ្នាំពេទ្យយ៉ាងតិចបំផុតស្មើនឹងការចំណាយទៅលើគ្រឿងទាំងនោះដូច្នេះការចំណាយឡើងទៅដល់ 182,500 គុណនឹង2វាស្មើឲ្យ 36,500 រៀលគឺក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកអ្នកអាចសន្សំប្រាក់នៅក្នុងធនាគារនៅនគរតាន់ស៊ូបាន 36,500 រៀលដែរកុំអោយប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯឋានសួគ៌វិញតែជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ផងតើលោកអ្នកធ្លាប់ធ្វើបញ្ជីចំណូលចំណាយប្រចាំឆ្នាំឬទេបើគ្មានទេលោកអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយសូមលោកអ្នកបន្ថែមកឡនមួយទៀតនៅក្នុងទង់ចំណាយរបស់លោកអ្នកដោយដាក់ថាដង្វាយហើយចែកជាទង់តូចៗ3ទៀតគឺដង្វាយ10ហុត1ដង្វាយសាធានិងដង្វាយពិសេសដូចមានគំនូរខាងក្រោមនេះដូចតទៅ1កាលបរិច្ឆេទ2ចំណូល3ចំណាយទូទៅ4ដង្វាយនិង5តុល្យភាពលោកអ្នកនឹងឃើញថាកាលណាខ្ទង់លេខ3កាន់តែឡើងខ្ទង់លេខ1ខ្ទង់លេខ4កាន់តែឡើងដែរបានន័យថាលោកអ្នកបានចាយច្រើនក្នុងការដាក់អង្វាយគឺលោកអ្នកកាន់តែបានច្រើនឡើងមិនមែនចាយច្រើនអស់ច្រើនដូចចាយទៅលើរបស់របរផ្សេងផ្សេងនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតកាលណាខ្ទង់លេខ3កាន់តែឡើងខ្ពស់បានន័យថាលោកអ្នកសន្សំបានប្រាក់នៅនគរឋានសួគ៌បានកាន់តែច្រើនឡើងដែរសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរ

0: ព្រះយេហូវ៉ាបានផ្ដល់អំណោយទានដល់ដានីយ៉ែលខាងបកស្រាយសុបិនជាច្រើនដងដែលលោកដានីយ៉ែលអាចកាត់ស្រាយនៅសុបិនរបស់ស្ដេចហើយគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅយប់មួយស្ដេចបែលសាសាទ្រង់ធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំមួយទ្រង់មានភ្ញៀវចំនួន 1,000 នាក់ស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកពេញមាសពេញប្រាក់ដែលនេបូខេសាជាបិតាទ្រង់បានប្រមូលមកពីព្រះវិហារយូដាជាយូណាស់មកហើយគេបានចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងពែងដ៏បរិសុទ្ធនោះខណៈដែលពួកគេកំពុងតែសរសើរដល់ព្រះមន្តរបស់គេព្រះយេហូវ៉ាមានការខឹងក្រោធជាខ្លាំងនៅវេលានោះឯងមានម្រាមដៃនៃមនុស្សលេចចេញមកសរសេរនៅជញ្ជាំងនៃព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចប្រាជ្ញាមានប្រតិស្លុតជាខ្លាំងទ្រង់បានហៅអង្គទាំងពួកហោរានិងអ្នកប្រាជ្ញរួចមានបន្ទូលថា
1: បើអ្នកណាដែលអាចអានមើលអក្សរនេះហើយកាត់ស្រាយនៃឲ្យយើងផងនោះនោះអញនឹងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃក្រុងបាប៊ីឡូន
0: អ្នកប្រាជ្ញរបស់ស្ដេចបានព្យាយាមតែគេនៅតែមិនអាចមើលអក្សរនោះបានឡើយពួកគេក៏មិនអាចបកស្រាយនៃបានដែររួចអគ្គមហេសីស្ដេចមានបន្ទូលត្បិតនៅក្នុងនគរមានមនុស្សម្នាក់ដែលដើរតាមព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះដានីយ៉ែលចូលហៅគេមកគេនឹងអាចបកស្រាយដល់ត្រង់បាននៅអត្តន័យនៃអក្សរនេះបានដានីយ៉ែលត្រូវបាននាំយកមកចំពោះមុខស្ដេច
1: តើឯងអាចអានអក្សរនេះបានឬទេចូលប្រាប់យើងមក
2: ក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃទូបង្គំបានឲ្យទូបង្គំមានលទ្ធភាពអាចអានវាបានគឺមានន័យថាទ្រង់មិនបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់សពថ្ងៃនេះទេតែបែរជាបានមើងងាយដល់ទ្រង់វិញ
0: ដានីយ៉ែលត្រូវបានតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃនគរតែក្នុងយប់នោះបែលសាសាជាស្ដេចនៃបាប៊ីឡូនត្រូវបានគេធ្វើគុតហើយដារីយ៉ូសជាសាសមេឌីក៏បានទទួលគ្រងវិញ
3: តែអ្នកណាដែលស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញក៏ដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយមិនដឹងជាខ្លួនទៅឯណាផងពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនោះបានបំបាំងភ្នែកហើយរឿងរងើកភ្លើងតូចមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ស្អប់មិត្តរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះមិត្តនោះបាននិយាយអាក្រក់ពីគាត់នៅសាលាថ្ងៃមួយជីតារបស់គាត់បានឲ្យរងើកភ្លើងមួយដុំទៅគាត់ហើយនិយាយថា
4: បើចង់បោះទៅលើមនុស្សដែលអ្នកស្អប់អ្នកត្រូវកាន់វាជាមុនសិន
3: ក្មេងប្រុសកាន់រងើកភ្លើងនោះបានតែបន្តិចដៃគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺនិងរលាកគាត់ក៏បោះវាចោលភ្លាមៗជីតាបាននិយាយថា
4: ការស្អប់ក៏ដូចគ្នាមុននឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដតីឈឺវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកឈឺជាមុនសិន
3: ក្មេងប្រុសនោះយល់ហើយសម្រេចចិត្តអភ័យទោសឲ្យមិត្តរបស់គាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលខ្លះដែលមនុស្សធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ធ្វើឲ្យខកចិត្តឬនិយាយអាក្រក់ពីយើងពេលនោះសេចក្តីស្អប់អាចចូលមកក្នុងចិត្តយើងដោយងាយការស្អប់គឺដូចជាភ្លើងវាមិនត្រឹមតែដុតអ្នកដទៃទេប៉ុន្តែវាដុតចិត្តរបស់យើងផងដែរមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្អប់មិនអាចមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដបានទេព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឲ្យយើងស្រឡាញ់សូម្បីតែសត្រូវនេះមិនមែនជារឿងងាយទេប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងមានចិត្តដូចទ្រង់ពេលយើងអភ័យទោសនិងបោះបង់ការស្អប់ចិត្តយើងនឹងមានសេរីភាពពេលយើងកាន់សេចក្តីស្អប់យើងដូចជាមនុស្សដែលកាន់ថ្មធ្ងន់នៅក្នុងចិត្តយើងនឿយហត់ខឹងងាយនិងគ្មានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែពេលយើងដោះលែងការស្អប់ហើយស្រឡាញ់វិញព្រះនឹងបំពេញចិត្តយើងដោយសេចក្តីសុខថ្ងៃនេះប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកកំពុងស្អប់ឬមិនអាចអភ័យទោសបានសូមអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជួយព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដែលពោពេញដោយការស្អប់ឲ្យខ្លាចជាចិត្តដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនអើយការស្អប់នាំមកនូវការឈឺចាប់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់នាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមឲ្យយើងជ្រើសរើសស្រឡាញ់អភ័យទោសនិងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះ
5: បាត់ពេលវេលាដែលសេចក្តីជំនុំជម្រះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់នៃព្រះតង់នោះបានមកដល់ហើយបើសិនជាចាប់តាំងពីយើងរាល់គ្នាជាមុនដូច្នេះ នោះតើចុងបំផុតរបស់ពួកអ្នកដែលមិនជឿតាមដំណឹងល្អនៃព្រះនឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅបើមនុស្សសុចរិតបានរួចដោយពិបាកផងនោះពួកថ្មិលមើលនិងពួកមានបាបនឹងលេចមកនៅឯណាដូច្នេះពួកអ្នកដែលរងទុក្ខតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះនោះត្រូវផ្ញើរលឹងខ្លួនទុកនឹងព្រះដ៏បង្កបង្កើតដែលទ្រង់ស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តការល្អចុះបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹត្យវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹត្យវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញអែនអ្នកដែលតែងក្រឹត្យវិន័យហើយជំនុំជម្រះផងនោះមានតែមួយទេគឺជាព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះឬបំផ្លាញក៏បានចុះតើអ្នកជាអ្វីដែលថ្កល់ទោសអ្នកដទៃនោះបងប្អូនអើយកុំអោយធ្វើជាគ្រូច្រើនគ្នាពេកឡើយពីព្រោះដឹងហើយថាយើងនឹងត្រូវទោសធ្ងន់ជាងគេត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជំពប់ជាញយៗដែរបើអ្នកណាមិនបានជំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរមួយទៀតអមនុស្សអើយដែលអ្នកថ្កល់ទោសដល់អស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងនោះតែខ្លួនអ្នកក៏ប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរនោះតើអ្នកស្មានថាខ្លួនអ្នកនឹងរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះឬអីឬអ្នកមើលងាយសេចក្តីសប្បុរសដោយអេតកេនានីព្រមទាំងសេចក្តីទ្រមទ្រនិងសេចក្តីអត់ធន់របស់ទ្រង់ដោយមិនដឹងថាសេចក្តីសប្បុរសនៃព្រះទាញនាំអ្នកឲ្យបានប្រែចិត្តឬអី

0: សន្ទនាគឺធ្វើឲ្យចិត្តយើងកាន់តែសប្បាយរីករាយ
1: Do you feel the same way I feel?
0: ក៏ដូចខ្ញុំអត
1: ់ I thought I was the only one.
0: ស្មានថាមានតែម្នាក់ពីរនាក
1: ់ So now we know each other. I know where you sit. I know when you smile. When I see you walking around, I can say hello.
0: ចឹងឥឡូវខ្ញុំដូចជារៀងស្គាល់យើងបានខ្លះខ្លះហើយដោយសារចំណាំកន្លែងដែលយើងតែងអង្គុយ
1: ហើយនៅពេលថ្ងៃ when we say goodbye
0: ហើយនៅពេលចុងសប្តាហ៍ពេលដែលយើងត្រូវលាគ្នា
1: we are going to cry
0: ប្រហែលជានឹងយំ
1: who is going to cry
0: មានណាក៏ថានឹងយំ
1: okay some of you are going to cry who is not going to cry
0: ចុះអ្នកអត់យំ
1: okayOur principal team is not going to cry.
0: Krun yo tha ko at at yo me.
1: You know him, he said really really soft heart.
0: Oh, chet ko ton ne.
1: But family, every time we go to a place and we say goodbye, we leave part of our hearts back.
0: Ta mot teng os khnie pe na da yeung teu kalai na ka doy yeung តែងតែទុកមកចំណិតនៃដូចចិត្តយើងនៅកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងលា
1: You know we are having a good time
0: ចឹងយើងដូចជាសប្បាយជុំគ្នាមែន
1: We are learning about God's word
0: យើងកំពុងតែរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
1: But it's not always like that
0: តែវាមិនមែនគ្រប់ពេលដែលបែបនេះទេទេ
1: We suffer
0: មានពេលដែលយើងរងទុក្ខ
1: We get sick
0: យើងឈឺ
1: People that we love die
0: អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ស្លាប
1: ់ we go to bed sometimes hungry
0: ពេលខ្លះយើងចូលដេកដោយដូចឃ្លាន
1: sometimes we don't have the money to pay our bills
0: ពេលខ្លះយើងអត់មានលុយដើម្បីបង់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវបង
1: ់ so we have so many struggles in life
0: អញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: and we ask ourselves
0: ហើយយើងតែងសួរសំណួរខ្លួនយើងថា
1: For how much longer I need to be like this
0: ថាតើយូរប៉ុណ្ណាទៀតដែលជីវិតខ្ញុំនឹងបែបនេះ
1: When all the problems are going to end
0: តើពេលណាបានបញ្ហារបស់ខ្ញុំទាំងអស់នេះនឹងបាត
1: ់ We see innocent people dying
0: យើងឃើញអ្នកដែលដូចមិនបានធ្វើអីខុសផងប៉ុន្តែគាត់ស្លាប
1: ់ We see people killing each other
0: យើងឃើញមនុស្សសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមក
1: And we ask ourselves
0: ហើយយើងសួរខ្លួនយើងថា
1: When enough is enough
0: តើតើពេលណាបានគ្រប់គ្រាន
1: ់ I believe in the Bible
0: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
1: I believe in the Bible from cover to cover
0: អរខ្ញុំជឿអ្វីដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីគម្របដើមរហូតដល់ចប់
1: I don't pick and choose what I like and what I don't like.
0: ហើយខ្ញុំក៏មិនរើសផ្នែកណាមួយដែលចូលចិត្តឬក៏ផ្នែកណាមិនចូលចិត្តទេ.
1: And you know the Bible says a lot about the end of the world.
0: ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកនេះ.
1: I've been hearing for years the end is coming.
0: ខ្ញុំឮជាច្រើនឆ្នាំហើយថាចុងបញ្ចប់គឺចិត្តដល់ហើយ
1: We are going to have a new war and the war is going to end
0: ខ្ញុំឮគេថានឹងមានសង្គ្រាមថ្មីមួយហើយសង្គ្រាមថ្មីនេះនឹងបញ្ចប់ផែនដី
1: There are so many movies in Hollywood talking about the end of the world
0: ហើយក៏មានរឿងដែលចេញពី Hollywood ច្រើនដែលនិយាយពីប្រធានបទនៃការបញ្ចប់ពិភពលោក
1: And people get afraid
0: How to I'm no pay.
1: But what the Bible says about the end of the world.
0: តើតើព្រះគម្ពីរបាននិយាយអីខ្លះពីបញ្ចប់នៃផែនដីនេះ?
1: You know I believe in Jesus.
0: ខ្ញុំជឿអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយ?
1: I believe that Jesus came once as a baby.
0: ហើយក៏ជឿថាព្រះយេស៊ូវបានមកផែនដីនេះជាកូនងា?
1: And at the end of his ministry he went back to the heaven.With his father.
0: ហើយនៅបញ្ចប់នៃកិច្ចការរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវក៏បានយាងទៅព្រះវរបិតាវិញ
1: But before leaving he made a promise.
0: តាមមុនដែលព្រះយេស៊ូវបានទៅទ្រង់សន្យាថា
1: John chapter 14

0: the Bible, verse 1 through 3.
1: សូមយើងទៅគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 14ហើយខ1ដល់ខ3នៅក្នុងគម្ពីរ
0: Jesus is talking to his disciples.
1: ព្រះសូកំពុងតែនិយាយទៅសាវករបស់ទ្រង
0: ់ And he says,
1: ហើយបាននិយាយថា
0: Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me.
1: កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
0: My father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you?
1: នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នា
0: And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am.
1: បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
0: Jesus said that he was leaving.Going back to his father, but he was going to come back.
1: ចាំព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាទ្រង់ទៅព្រះវរបិតាមែនប៉ុន្តែទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញ
0: Jesus said, don't be troubled.
1: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាកុំឲ្យបារម្ភ
0: Do not suffer.
1: កុំឲ្យខ្លាច
0: Don't be in pain.
1: កុំឲ្យឈឺចុកចាប
0: ់ Don't cry.
1: កុំយំ
0: I'll be back.
1: ខ្ញុំមកវិញ
0: I'm coming back.
1: ខ្ញុំនឹងមកវិញ
0: I'm coming back and I'm going to take you with me
1: ខ្ញុំនឹងមកវិញហើយនឹងយកអ្នកទៅនៅជាមួយនឹងខ្ញុំ
0: Where?
1: ទៅកន្លែងណា
0: To heaven with him
1: គឺទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ
0: And you know not many have a house of your own Sometimes you rentsometimes you are allowed to live in another's places
1: ចឹងអ្នកខ្លះក៏អត់មានផ្ទះខ្លួនគាត់ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ជួលផ្ទះទៅឬក៏គាត់ជួលកូនខ្ទមតាតណីទៅ
0: but you don't have a property
1: ឬក៏អត់មានដីធ្លីអីទៅ
0: and Jesus says
1: តែព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថា
0: that he is preparing a place for you and for me
1: ថាទ្រង់កំពុងតែរៀបកន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់ទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំ
0: I want to go with Jesus
1: ខ្ញុំចង់ទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវ
0: Do you?
1: ចុះអ្នក
0: Of course. And you know now when Jesus said that to his disciples and also to us it was a new promise.
1: ពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ហើយទាំងយើងផងថាតើការសន្យាបែបនេះជាសន្យាថ្មីឬក៏អត
0: ់ What?
1: ថ្មីឬអត
0: ់ How do you know?
1: ចូលដឹងដល់របៀបណា
0: The Bible
1: គឺក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: That's great.
1: ល្អ
0: Let's go to the book of Jude, second to last book of the Bible. It got only one chapter and on verse 14
1: យូដាហ្នឹងឯងមានតែមួយចំពូកទេ
0: And the Bible says
1: what was the verse? Sorry.
0: Jude 14.
1: Oh, 14.
0: He says Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones.
1: Okay, ចឹងខ្ញុំអានជូនអេណុកជាដំណរទី7លោកអាដាមមកគាត់បានទាយពីមនុស្សទាំងនោះថាមើលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យាងមកនៅកណ្ដាលពួកបរិសុទ្ធត្រាក់ទ្រង់ទាំងសល់សែន
0: Enoch,
1: ចាំលោកអេណុក
0: What the seventh from Adam
1: គឺគាត់ដំណំទី7ពីលោកអាដាម
0: អេដាម
1: ចាំឧទាហរណ៍ថាអាដាមនៅហ្នឹងទៅ
0: Set
1: មានលោក Set
0: And tomorrow
1: ហើយយប់ស្អែក
0: You better know the seven names
1: យប់ស្អែកយើងចាំបញ្ជាក់ឈ្មោះតាម7
0: I'm giving you a tip
1: តែយប់នេះយើងបាន2ហើយ
0: I might ask you that question tomorrow
1: សំណួរហ្នឹង 100% ចាញ់យប់ស្អែក
0: Now you know Adam
1: ចាឥឡូវយើងដឹងអាដាមមួយហើយ
0: Set
1: ទី2

0: and Enoch.
1: ហើយនឹង Enoch ទី7.
0: How about in between?
1: ចន្ទកដាល.
0: Tomorrow.
1: អត់ទៅយប់ស្អែក.
0: But you know, Enoch said, Jesus is coming.
1: យើងឃើញនៅក្នុងខយើងថា Enoch បានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញ.
0: Even before Jesus came from the first time,
1: ទោះមុនព្រះយេស៊ូវមកលើកទី1ក៏ដោយ,
0: he was prophesied about his second coming.
1: Enoch គាត់បានទស្សន៍ទាយពីការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី
0: 2. And you know, Jesus' disciples knew about the end of the world.
1: ហើយសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវក៏គាត់ដឹងពីការបញ្ចប់ហេតុអីដែរ
0: And they were sitting together with Jesus on Mount of Olives.
1: ពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅលើភ្នំអូលីវ
0: And you know from the Mount of Olives you can see the city of Jerusalem.
1: ហើយពីកន្លែងដែលគាត់កំពុងអង្គុយនោះគាត់អាចមើលឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពីក្រោម
0: I was sitting there looking at the holy city of Jerusalem.
1: ហើយគាត់អង្គុយមើលទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធនៃយេរូសាឡិម
0: And I was thinking about that very question.
1: អោះហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់អង្គុយនៅទីតាំងកន្លែងហ្នឹងដែរហើយក៏ធ្លាប់នឹកឃើញពីសំណួរដែលសាវកនិយាយដែរ
0: Matthew 24
1: សូមយើងទៅកពីម៉ាថាយចំពុក24
0: Verse number 3
1: ហើយខ
0: 3 Matthew 24Verse 3.
1: ចឹងម៉ាថាយចំពោះ24ហើយខ
0: 3 As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age?
1: រួចកាលត្រង់គង់លើភ្នំដើមអូលីវនោះពួកសិស្សមកអែត្រង់ដល់ឡែកទូលសួរថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំតើការទាំងនេះកាលណានឹងមកដល់តើមានទីសម្គាល់ណាពីត្រង់យើងមកហើយពីបំផុតកល
0: You know for the disciples of Jesus the second coming of Jesus
1: ចឹងសម្រាប់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹង
0: What's happening at the same time with the end of the world
1: នឹងកើតឡើងនៅពេលវេលាតែមួយពេលដែលបញ្ចប់នៃផែនដី
0: Okay, the end of the world occurred when Jesus came for the second time.
1: ចឹងមានន័យថាបញ្ចប់នៃផែនដីហ្នឹងនឹងកើតឡើងពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី
0: 2. The end.
1: ចប
0: ់. Bye.
1: លាហើយ.
0: No, there is more.
1: មានទៀត.
0: Now you know the question is.
1: ចាឥឡូវយើងដឹងនៅសំណួរ
0: When is that going to happen?
1: សំណួរគឺថាតើពេលចុងបញ្ចប់ហ្នឹងនឹងកើតឡើងនៅពេលណា
0: When is Jesus coming?
1: តើព្រះយេស៊ូវនឹងយាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលណា
0: Ask me when is Jesus coming?
1: សួរមក
0: I don't know.
1: អត់ដឹងចម្លើយ
0: I have no idea.
1: អត់ដឹងតែម្ដង
0: We don't have an answer.
1: យើងអត់មានចម្លើយ
0: We cannot give you a date.
1: มันអាចប្រាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំបានទេ
0: but
1: ប៉ុន្តែ
0: but the bible is giving us some signs
1: ព្រះគម្ពីរក៏ប្រាប់យើងនៅទីសម្គាល់ខ្លះដែលនឹងកើតឡើង
0: on the same book of matthew
1: នៅក្នុងជំពូកដដែលនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយ
0: he is giving us some signs
1: ព្រះសូបានប្រាប់នៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងខ្លះខ្លះ
0: verse number
1: 5យើងមើលទៅខ5
0: For many will come in my name claiming I am the Messiah and will deceive many.
1: តបិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយថាខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញផង.
0: You know I see many before claiming they were the Messiah.
1: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញមនុស្សជាច្រើនបានអះអាងថាគាត់ជាព្រះមេស៊ីដែរ.
0: And they got a lot of followers.
1: ហើយមានអ្នកតាមដានច្រើនដែរ
0: They were not the Messiah and they deceived many
1: តែដោយគួរឲ្យសោកស្ដាយគាត់មិនមែនជាព្រះមេស៊ីហើយគាត់បោកបញ្ឆោតមនុស្សជាច្រើន
0: So watch out អ
1: ញ្ចឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន
0: If somebody tells you Jesus is here
1: បើមានអ្នកណាម្នាក់ប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវនៅខាងណា
0: And you will tell them No thank you I don't believe

0: you
1: ហើយយើងឆ្លើយទៅគាត់វិញទៅថាអរគុណហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿអ្នកទេ
0: No thank you I don't believe you
1: គឺអរគុណប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿទេ
0: Okay One more thing
1: មួយទៀត
0: You will hear of wars and rumors of wars But see to it that you are not alarmed such things must happen but the end is still to come
1: ចឹងនៅខ6អ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណើរពីចម្បាំងនោះក៏មានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេ
0: You know I love Cambodia
1: ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជា
0: I really love your country
1: ខ្ញុំស្រឡាញ់មែន
0: I suffer with you when your country suffered
1: ហើយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានបញ្ហាខ្ញុំក៏រងទុក្ខជាមួយ
0: Some years ago
1: ប្រហែលប្រមាណឆ្នាំមុន
0: almost 3 million of yours were killed
1: ប្រហែលជាសឹងថា3លាននៃប្រទេសជនជាតិខ្មែរបានស្លាប
0: ់ Cambodia suffered អ
1: ញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាពិតជារងទុក្ខវេទនាមែន
0: But you know what
1: ប៉ុន្តែ
0: That was just a sign of the second coming of Jesus
1: នោះហើយគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងត្រឡប់មកវិញឆាប់ឆាប
0: ់ your neighbor country Vietnam
1: ប្រទេសដែលនៅក្បែរយើងគឺប្រទេសវៀតណាម
0: went through a war
1: ក៏បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដែរ
0: and several thousand died
1: ហើយមានច្រើនពាន់អ្នកបានស្លាប់ដែរ
0: over a year ago I was in Israel
1: ប្រហែលជិតមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
0: Now I cannot go to Israel.
1: ឥឡូវនេះទោះចង់ទៅក៏ទៅអត់រួច
0: There is a war between Israel.
1: ពីព្រោះកំពុងតែមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងក្រុមហាម៉ាស
0: ់ At Gaza.
1: នៅកន្លែងហ្គាហ្សា
0: I would like to go to Ukraine.
1: ខ្ញុំក៏ចង់ទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន
0: But I cannot go.
1: តែទៅអត់រួច
0: Because there is a war between Ukraine and Russia.
1: ពេលប្រុសកំពុងមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ី
0: And you know wherever you see you will see certain types of wars everywhere in the world.
1: ហើយបើយើងក្រឡេកមើលជុំវិញពិភពលោកយើងនេះយើងនឹងឃើញថាមានសង្គ្រាមបែបតូចបែបធំនៅជុំវិញពិភពលោក
0: And Jesus said
1: ហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើង
0: That was going to happen.
1: ថារឿងទាំងអស់នេះនឹងកើតឡើង
0: We got the first war.
1: យើងមានសង្គ្រាមលើកទី1.
0: We got the second one.
1: សង្គ្រាមលើកទី2.
0: And now people are afraid that we will have a third one.
1: ហើយឥឡូវនេះមានអ្នកខ្លះគាត់ភ័យខ្លាចថាតិចទៀតនឹងមានលើកទ
0: ី3. And that the third one would destroy everybody.
1: ហើយឥឡូវគេភ័យខ្លាចថានឹងបំផ្លាញមនុស្សទាំងអស់.
0: Let me tell you this.
1: តែខ្ញុំសូមប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
0: That is not going to happen.
1: រឿងនោះមិនកើតឡើងទេ.
0: Because this world will end when Jesus comes, not before.
1: ពីព្រោះផែនដីនេះនឹងបាត់ឬក៏នឹងចប់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញមិនមែនមុននោះទេ.
0: But it also says, verse 7.
1: តែយើងក៏អាចមើលនៅក្នុងខ7.
0: Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places.
1: ពីព្រោះសាសមួយនឹងលើកគ្នាទាស់នឹងសាសមួយនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនិងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេង
0: The Bible talks about earthquakes
1: ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងពីរំជួយផែនដី
0: They'll be so many
1: គឺថានឹងមានក៏ក្រើកឬក៏រំជួយផែនដីនឹងច្រើនមែនទែន
0: I'm not going to share with you the numbers
1: ខ្ញុំអត់ប្រាប់យើងនៅចំនួនទេ
0: From the first century
1: ដែលគេបានកំណត់ទុក
0: 21st century
1: ចាប់ពីសតវត្សទី
0: The numbers are terrible
1: ទី100រហូតដល់ទី1រហូតដល់ទី21ហ្នឹង
0: I live an earthquake
1: លេខហ្នឹងគឺថាគួរឲ្យខ្លាច
0: And I survive it
1: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងអារញ្ជួយផែនដីហើយក៏បានរស់ត
0: But you know something
1: ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេ
0: I knew it wasn't the end of the world I knewit wasn't the end of the world
1: តែខ្ញុំដឹងថារញ្ជួយផែនដីនោះមិនមែនជាបញ្ចប់នៃផែនដីទេ
0: The earthquake was just a sign

0: អញ្ចឹង
1: What is it con coming of Jesus
0: ការរញ្ជួយផែនដីនេះគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយថាព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញឆាប់ឆាប
1: ់ Famine
0: I'm not
1: I've been in countries where people had nothing to eat
0: ខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទេសខ្លះដែលអ្នកនៅកន្លែងនោះអត់មានអីញ៉ាំទេ
1: I've been in countries where people go through the trash to find something to eat
0: ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមាននៅកន្លែងនោះក៏រោក្នុងធុងសំរាមដើម្បីរោអីញ៉ាំ
1: And they don't find anything
0: ហើយរោហើយអត់មានអីញ៉ាំទៀត
1: But that's not the end of the world
0: តែនោះក៏មិនមែនចុងបញ្ចប់ផែនដីទេ
1: It might seem for that person that is starving
0: ប្រហែលជាសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានអីញ៉ាំហ្នឹងគាត់គិតថាជាចុងបញ្ចប់ពិភពលោកសម្រាប់គាត
1: ់ But the end of the world will come with the second coming of Jesus
0: តែចុងបញ្ចប់នៃផែនដីយើងនេះនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
1: The Bible also tells us about people
0: ព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងពីមនុស្ស
1: The second a letter from Paul to Timothy chapter 3
0: ចឹងសម្បត្តិដែលលោកពូលបានសរសេរទៅលោកធីម៉ូថេទី
1: 2 from verse 1
0: ចំពុះ3ហើយខ
1: 1 says you found it
0: yep I think I'm there
1: good but mark this
0: ចូលឲ្យដឹងថាឲ្យធ្វើអី
1: mark this
0: ឲ្យដឹងថា
1: There will be terrible times in the last days.
0: នៅជន់ក្រោយបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស
1: ់ People will be lovers of themselves.
0: ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯង
1: Lovers of money.
0: ទាំងស្រឡាញ់ប្រាក
1: ់ Boastful.
0: អួតអាងកខ
1: Proud.
0: មានរឹកខ្ពស
1: ់ Abusive.
0: ប្រមាថមើលងាយ
1: Disobedient of their parents.
0: មិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដា
1: យ Ungrateful.
0: រមើលគុណ
1: unholy
0: មានចិត្តមិនបរិសុទ្ធ
1: without love
0: មិនស្រឡាញ
1: ់ unforgiving
0: មានសេចក្តីអ
1: សោក
0: និយាយបង្កាច់គ
1: េ without self control
0: មិនចេះទប់ចិត្ត
1: brutal
0: មានចិត្តសាហាវ
1: not lovers of the good
0: មិនចេះមិនចូលចិត្តនឹងការល្អ
1: treacherous
0: ក្បត់គេ
1: rash
0: អត់បាកត
1: ់ conceit
0: មានចិត្តធំ
1: lovers of pleasure rather than lovers of god
0: ហើយចូលចិត្តនឹងលបែងលែងជាជាងព្រះ
1: There are a lot of things describing human nature in the last days.
0: ចឹងនោះហើយជាពាក្យដែលគេបានបញ្យល់ពីមនុស្សដែលនឹងរស់នៅនៅសម័យចុងក្រោយ
1: Who is disobedient?
0: តើមានណាដែលអត់ស្ដាប់បង្គាប់អត
1: ់ You congratulations to you know at least she's honest.
0: អរយ៉ាងណាក៏យើងសារភាព
1: Who is unholy?
0: ចុះអ្នកដែលអត់បរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធ
1: you know who is without love
0: ចុះអ្នកដែលមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់
1: who is proud
0: អ្នកដែលអួត
1: who is abusive

0: នេះកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅ
1: He was this little kid 3 years old kid
0: មានកូនក្មេងអាយុ3ឆ្នាំម្នាក
1: ់ His dad was fixing his car
0: ឪពុករបស់គាត់កំពុងតែជួសជុលឡាន
1: The little kid grabbed a nail
0: ហើយកូនក្មេងនោះក៏បានយកដែកគោលមួយ
1: and scratch the side of the car
0: ហើយបានអូសតាមចង្ហៀងឡាន
1: The father was so upset that he grabbed a piece of iron and started hitting the little kid's hands. They were so badly damaged that they had to be amputated. After the kid was released from the hospital,
0: ក្រោយដែលកូននឹងបានចេញពីពេទ្យមកវិញ
1: came to his mom
0: គាត់បានមកម្ដាយគាត់វិញ
1: asking the following question
0: ហើយសួរសំណួរបែបនេះ
1: can we go to the jail to see my dad asking if he could give me my hands back
0: តើយើងអាចទៅគុកទៅនិយាយជាមួយពុកសុំដៃខ្ញុំមកវិញ
1: that's terrible
0: ហ្នឹងឯងចាំ
1: But that's the condition of our world today.
0: We'll
1: see all those things happening. Now, how will Jesus come? How many people will see Jesus coming? The Bible got the answer.
0: ព្រះគម្ពីរមានចម្លើយ
1: Revelation chapter 1
0: នៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1
1: verse 7
0: ហើយនៅខ
1: 7 And he says look he is coming with a cloud and every eye will see him
0: ហើយបានសរសេរថាមើលត្រង់យាងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញត្រង់
1: Jesus is coming and everybody will see him.
0: ចាំព្រះយេស៊ូវកំពុងតែយាងមកហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងឃើញត្រង
1: ់ If someone comes and tells you Jesus came in Argentina
0: បើសិនមាននរណាម្នាក់មកប្រាប់មិត្តថាព្រះយេស៊ូវបានមកប្រទេសអាជែនទីណា
1: You will say no thank you but I don't believe you.
0: យើងត្រូវឆ្លើយទៅគាត់វិញថាអរគុណហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿអ្នកទេ
1: Because if you didn't see Jesus coming
0: ពីព្រោះបើសិនជាយើងផ្ទាល់អត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមក
1: He's not here yet
0: មានន័យថាព្រះយេស៊ូវអត់មក
1: So when Jesus comes for the second time
0: ដូច្នេះពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកជាលើកទី
1: 2 There will be two groups
0: នឹងមានមនុស្ស2ក្រុម
1: Group number 1
0: ក្រុមទី
1: 1 Revelation chapter 6
0: នៅក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ
1: 6 And we are going to read there verses 15 through the 17
0: ហើយយើងចង់អានខ15ទៅ17
1: Then the kings of the earth the princes the generals the rich the mighty and everyone else both slave and free hid in caves and among the rocks of the mountainsThey called to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits in the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who can withstand it?
0: អស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងពួកអ្នកថោកពួកអ្នកមានពួកមេទ័ពពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងអាវបម្រើនិងអ្នកជាទាំងប៉ុន្មានគេពួននៅក្នុងរាងហើយក្នុងក្រហែងភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កនិងពីសេចក្តីក្រោធរបស់កូនជាម្ចាញ់ត្បិតថ្ងៃធំនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅបាន
1: Group number 1 okay
0: ចំណែកក្រុមទី1
1: They are going to be happyhappy. Was care of see Jesus coming.
0: ពួកគាត់សប្បាយដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមក

0: out ឬក៏ពួកគាត់ខ្លាច
1: They're saying scared.
2: It's scare.
0: ខ្លាច
2: You know why?
0: ហេតុអី?
2: Because they are not prepared to see Jesus.
0: ព្រោះគាត់អត់ទាន់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីឃើញព្រះ
2: They live a life without Jesus.
0: ហើយដែលសារពួកគាត់បានរស់នៅជីវិតមួយដែលមិនមានព្រះយេស៊ូវ
2: They said they believe in Jesus but they didn't live as if Jesus verse 9
0: ហើយនឹងខ
2: 9 In that day they will say surely this is our God we trusted in him and he saved us this is the Lord we trusted in him let us rejoice and be glad in his salvation
0: នៅគ្រានោះគេនឹងពោលថាមើលនេះគឺជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាយើងបានរង់ចាំទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងបានរង់ចាំទ្រង់យើងនឹងមានចិត្តរីករាយហើយត្រេកអរដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង
2: ់ The mom got two kids
0: ចឹងម្ដាយក៏មានកូនពីរ
2: Two boys
0: ប្រុសទាំងពីរ
2: They were at home
0: ពួកគាត់នៅផ្ទះ
2: Mom said to them
0: ម្ដាយប្រាប់កូនទាំងពីរថា
2: I'm going to the store
0: ខ្ញុំទៅផ្សារ
2: While I'm gone
0: ពេលដែលខ្ញុំទៅបាននោះ
2: Make sure you clean your room
0: សូមសម្អាតបន្ទប
2: ់ You clean the house
0: ជួយសម្អាតផ្ទះផង
2: And when I come back
0: ហើយពេលមកមកវិញ
2: I will give you a prize
0: ម៉ាក់នឹងនាំកាដូពិសេសឲ្យកូន
2: Mom left
0: ម៉ាក់ទៅបាន
2: One of the boys
0: កូនគាត់ម្នាក
2: ់ Look through the window
0: អូមើលតាមបង្អួចឃើញម៉ាក់ទៅប
2: ាន Jump onto the bed
0: ហើយលោតលើគ្រែ
2: Start watching TV.
0: ហើយគួយមើលទូរទស្សន
2: ៍ Playing on the PlayStation.
0: ឬក៏លេងហ្គេមតាមទូរទស្សន
2: ៍ Watching videos on TikTok.
0: ឬក៏មើលវីដេអូ TikTok.
2: Going through Instagram.
0: មើល Instagram ទៅ
2: Going to the kitchen.
0: ឬក៏ទៅចង្ក្រាន
2: Grabbing food.
0: យកម្ហូប
2: Eating food.
0: ញ៉ាំម្ហូប
2: Leaving everything dirty.
0: ហើយមិនសម្អាតខ្លួនកន្លែងដែរ
2: While the second one.
0: តែកូនទី2
2: put together his bed
0: កំរៀបក្រែយ៉ាងស្អាត
2: got all the dirty clothing and put it in the basket
0: យកខោដែលបានស្លៀកពាក់ហើយទៅដាក់នៅក្នុងកញ្ជើ
2: clean the bathroom
0: ទៅសម្អាតបន្ទប់ទឹក
2: sweep the kitchen
0: បោសសម្អាតចង្ក្រាន
2: he did everything he was asked for
0: គាត់ធ្វើនៅអ្វីទាំងអស់ដែលម្ដាយបានសុំគាត់ធ្វើ
2: and all of the sudden
0: ហើយមួយរំពេចនោះ
2: they heard
0: គេឮ
2: a key
0: សោ
2: កំពុង the door
0: កំពុងតែចាក់ទ្វារ
2: Mommy's coming
0: ម៉ាក់មកអើយ
2: You know one of the boys
0: ហើយក្នុងចំណោមពីរនាក់ហ្នឹង
2: Run back to the room
0: មានម្នាក់ស្ទុះទៅចូលបន្ទប់
2: and hide under the bed
0: ហើយតពួននៅក្រោមគ្រែ
2: shaking
0: ទាំងញ័រ
2: while the other one
0: តែម្នាក់ទៀត
2: Run to the door.
0: Rut ta tvia.
2: I say, Mom.
0: Ata ma.
2: I did whatever you asked me to do.
0: Khnyom ban tver tam piak ma tang os.
2: And Mom says, you are a good boy.
0: Ma tha lo hai kon.
2: Here is your prize.
0: Neh ka do kon.
2: And she gave him some money.
0: U men loy.
2: Some chocolate.
0: U sokala tia.
2: Who likes chocolate?
0: Me pa ma ne cho che sokala.
2: Who likes candy?
0: ចុះស្ករគ្រាប
2: ់ How about if tomorrow I give you candy?
0: ចុះបើស្អែកខ្ញុំឲ្យស្ករគ្រាប
2: ់ I don't know if I'm allowed but
0: មិនដឹងតែគេអនុញ្ញាតឲ្យអត់ផង
2: I've been troubled with him.
0: អូក៏ដល់ត្រូវមាត់លោកគ្រូ
2: But that's okay. I'm used to being troubled sometimes.
0: អូតែធ្លាប់ត្រូវមាត់ពីមុនដែរ
2: But you know that boy was so happy to see his mom because he was obedient believing in the promise ofhis mom
0: ចឹងអាកូនដែលបានទៅរត់ទៅទទួលម៉ាក់ហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តដែលឃើញម៉ាក់ដោយសារគាត់បានធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ម៉ាក
2: ់ហើយ
0: គាត់បានហ្នឹងឯងត្រៀមនឹងទទួលម៉ាក
2: ់ while the second one
0: តែបើម្នាក់ទៀត
2: was hiding underneath the bed
0: កំពុងតែពួនក្រោមគ្រែ
2: because he knew
0: ព្រោះគាត់ដឹង
2: that he was going to receive something also
0: ថាគាត់ក៏នឹងទទួលកាដូមួយដែរប៉ុន្តែអាបែបនេះ
2: Something will happen when Jesus comes
0: រឿងស្តៀងគ្នានឹងកើតឡើងពេលដែលព្រះយេស៊ូវ

0: ជាងត្រឡប់មកវិញ
1: One group
0: ក្រុមមួយ
1: will say
0: គាត់នឹងនិយាយថា
1: Yes Jesus Yes Jesus Yes Jesus come
0: ព្រះយេស៊ូវយើងមកហើយព្រះយេស៊ូវយើងមកហើយត្រូវលោតដែរ
1: Yes Jesus
0: ព្រះយេស៊ូវ
1: I'm older than you you can jump better than me you're afraid don't be afraid be faithful You know that group is going to be happy to see Jesus coming.
0: ចឹងក្រុមនឹងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ.
1: While the others
0: តែមកក្រុមទៀត
1: will try to hide from his presence.
0: គាត់នឹងខំពួនកិច្ចពីវត្តមានរបស់ព្រះ.
1: I want to see Jesus coming.
0: សម្រាប់ខ្ញុំចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ.
1: Do you?
0: ចុះអ្នកវិញ.
1: Do you?
0: អ្នកវិញ.
1: If you believe in that and you want to be part of that group
0: បើសិនជាអ្នកពិតជាជឿថាអ្នកចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកចង់នៅក្នុងក្រុមដែលរង់ចាំព្រះយេស៊ូវ
1: Jump from your chair and get on your feet
0: សូមឲ្យលោតពីកៅអីហើយក្រោកឈរ
1: That's very little
0: បានល្អជាងខ្ញុំហើយ
1: I love your spirit
0: សប្បាយចិត្តនឹងឃើញអារម្មណ៍របស់យើង
1: I want to see Jesus
0: ខ្ញុំចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវ
1: And when Jesus comes
0: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
1: I want to see you along with me waiting for Jesus
0: ខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំផងត្រៀមនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវ
1: And you know tomorrow
0: ហើយយប់ស្អែក
1: I will tell you more about how to make sure you are ready to receive Jesus as your personal savior
0: ខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីយើងអាចត្រៀមចិត្តយើងដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នក
1: We will see Jesus coming
0: ហើយយើងនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញ
1: I want to see Jesus
0: ពីព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវ
1: Now repeat after me
0: ឥឡូវសូមថាតាមខ្ញុំ
1: Jesus
0: ព្រះយេស៊ូវ
1: Come back soon
0: សូមមកវិញឆាប់ឆាប
1: ់ Father thank you for your love and your mercy thank you for JesusThank you because we know this world will come to an end.
0: អរព្រះបិតាអរគុណដែលទ្រង់បានប្រាប់យើងពីព្រះយេស៊ូវនិងយើងត្រឡប់មកវិញតាមរបៀបណាហើយយើងដឹងថាផែនដីយើងនឹងត្រូវបញ្ចប
1: ់ In a way that is going to be perfect for us.
0: ក្នុងរបៀបមួយដែលនឹងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់យើង
1: Jesus coming soon.
0: ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកឆាប់ឆាប
1: ់ We pray that our hearts are ready.
0: តែយើងសូមឲ្យចិត្តរបស់យើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច
1: That our lives are prepared to see Jesus coming.
0: ដែលជីវិតរបស់យើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ
1: And that others can be prepared as well.
0: ហើយសម្រាប់អ្នកដទៃដើម្បីគាត់បានត្រៀមខ្លួនផងដែរ
1: Give us a good night of rest because we pray in Jesus name.
0: សូមទ្រង់ឲ្យយើងគេងលក់បានស្កប់ស្កល់ដោយសារយើងសូមក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Amen.
1: God bless you, family. See you tomorrow.
2: ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកយើងនឹងឈោមុខព្រះអង្គឈោមិនទេព្រះអង្គហើយបើសិនជាទូបង្គំស្លាប់បាត់ហើយឈោមិន
3: ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនក្រុមជំនុំគ្រឹះបរិស័ទទាំងអស់សុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះ
2: បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានតបតមួយដើម្បីនឹងចែកជូនក៏ដូចជាការរំលឹកដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបរិស័ទនេះដើម្បីឲ្យយើងបានត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលថ្ងៃអនាគតទៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាចុងក្រោយនេះមានរឿងជាច្រើននៅលើភពផែនដីយើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាហេតុការណ៍ផ្សេងៗដែលយើងឃើញនៅក្នុងសារព័ត៌មានយើងឃើញនៅក្នុងតាមបច្ចេកវិទ្យាឬក៏នៅវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងឃើញថាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងទាំងអស់នេះជាដើមចមហើយជាសក្តិបើនិយាយពីទួសក្តីគឺថាចាប់ផ្ដើមហើយដែលយើងគួរតែដឹងនិងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចែកចាយសូមយើងអធិដ្ឋានបន្តិចព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងគង់នៅនគរឋានសួគ៌នៃទូមង្គមទូមង្គមសូមសរសើរនិងអបអរគុណព្រះអង្គនៅព្រឹកថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ទូមង្គមទាំងអស់គ្នាចូលរួមមកស្ដាប់លំបត្តិបន្ទូលក៏ដូចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះសូមព្រះអង្គយាងគង់តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វរបស់ផងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់សូមប្រកបនឹងប្រពោមកពីព្រះអង្គហើយនៅពេលនេះទូមង្គមមានទូនីតិដើម្បីនឹងចែកចាយបទបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គក៏រួមព្រះអង្គបានគង់នៅជា

មួយទុំគុំតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គហើយកូនបាននិយាយទៅតាមបំណងហតិត្រង់គុំតាមចិត្តទុំគុំជាមនុស្សមានបាបឡើយទុំគុំសូមការនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងយើងឃើញថានៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានរឿងហេតុការណ៍កើតឡើងជាច្រើនបាទសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងបានអាននៅវេលាព្រឹកមិញយើងបានដឹងអំពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងចំណងជើងរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះលើកឡើងអំពីការយាងមកជាលើកទី2ផងព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានជិតយាងមកយើងឃើញហេតុការណ៍កើតឡើងនៅក្នុងភពផែនដីយើងមានរឿងជាច្រើនដែលយើងត្រូវតែមើលនៅក្នុងបទបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាបទបន្ទូលព្រះអង្គនិយាយអំពីអ្វីតែថ្ងៃនេះយើងលើកខព្រះគម្ពីរនេះឡើងសារជាថ្មីដើម្បីយើងរំលឹកឲ្យយើងដឹងខ្លួនកុំឲ្យយើងលងលក់ភ្លេចឱកាសនឹងការចាំយាមនៅពេលដែលព្រះអង្គបានជិតយាងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗយើងកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងការរស់នៅយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះជួបបញ្ហាជាច្រើនបងប្អូនខ្លះក៏មានជំងឺបងប្អូនខ្លះក៏មានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនខ្លះក៏មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងនេះជាហេតុការណ៍ដែលយើងឃើញនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងតូចតូចរៀងរៀងខ្លួនតែយើងលើកមើលនៅលើពិភពលោកនេះយើងឃើញរឿងជាច្រើនទៀតកើតឡើងសម្រាប់ជាទីសម្គាល់នៅពេលព្រះអង្គបានជិតយាងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានអាននៅព្រឹកមិញយើងបានដឹងថាហេតុការណ៍នេះនឹងត្រូវកើតមកដល់សម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានបន្ទូលរួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ3សូមអានទាំងអស់គ្នានៅទីនេះម៉ាថាយជំពូក24ខ3រៀងខិតលើបន្តិចរួចកាលទ្រង់បានឡើងគង់នៅលើភ្នំដើមអូលីវនោះមានពួកសាសមកឯទ្រង់ដោយឡែកទូលសួរទ្រង់ថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំកាលនោះកាលណានឹងមកដល់តើមានទីសង្កលណាពីទ្រង់យើងមកហើយទីបំផុតកលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះពួកសាវកបានសួររបស់ពួកសំនួរទៅព្រះអង្គថាតើមានទីសង្កលអ្វីខ្លះនោះដែលសង្កលថាព្រះអង្គនឹងជិតយើងមកព្រះសួរបានគង់នៅលើភ្នំដើមអូលីវហើយពួកសិស្សត្រួតរបស់ទ្រង់បានមានបំណងសួរសំណួរមួយចំនួនទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យដឹងថាតើនៅពេលដែលព្រះអង្គជិតយាងមកតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងហើយមានទីសម្គាល់អីដែលត្រូវចំណាំនៅពេលដែលព្រះអង្គជិតយាងមកអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ3បានឲ្យដឹងថាពួកសាវកក៏បានចោទសំណួរនេះសួរទៅព្រះអង្គទៅព្រះយេស៊ូវថាមានទីសម្គាល់អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះអង្គនឹងជិតយាងមកនេះជាសំណួរដែលយើងត្រូវតែចាំថានៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូច្នោះដែរពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាបញ្ហាស្រុកទេហេតុអីបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារហេតុអីបានចេះតែមានរឿងជាច្រើនក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបងប្អូនខ្លះយើងដឹងហើយថាពេលខ្លះកូនខ្លះក៏មិនស្គាល់ពុកម្ដាយបងប្អូនក៏មិនលែងរាប់រយនេះជាហេតុការណ៍ជាដើមឈាមនៅពេលដែលយើងដឹងថាព្រះនឹងជិតយើងមកអញ្ចឹងហេតុការណ៍នេះត្រូវតែកើតឡើងសម្រាប់បងប្អូនជាអ្នកគ្រូបោះសັດយើងត្រូវតែដឹងត្រូវតែចាំហើយនឹងចាំយាមផងដែរពពោះនៅក្នុងសាច់រឿងនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគ្រឿនរំលឹកយើងជាញួយញយដើម្បីឲ្យយើងបានត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងយើងសូមអានបន្តទៀតនៅក្នុងខ4ព្រះសុវណ្ណមានបន្ទូលឆ្លើយតបថាចូលប្រយ័ត្នក្រែងមានអ្នកណាដែលនាំអ្នករាល់គ្នាឲ្យវង្វេងត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម័យបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលឮព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលឮថាអូព្រះយេស៊ូវបានយាងគង់នៅទីនេះអូព្រះយេស៊ូវបានយាងមកទីនេះឬក៏ទីនោះកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងយើងថាសូមឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យយើងវង្វេងតាមអ្វីដែលគេចង់ប្រាប់យើងឬក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងភ្លេចភ្លាំងក្នុងការចងចាំឬក៏ភ្លេចយាមចាំយាមនៅពេលដែលព្រះយាងមកពពោះព្រះអង្គយាងមកមិនបានមកទីនេះឬក៏មកទីនោះទេនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកយើងនឹងឃើញនៅក្នុងខក្រមទៀតណាឲ្យឃើញដឹងថាព្រះមិនមែននៅតែមួយកន្លែងទេហើយពេលព្រះអង្គយាងមកយ៉ាងអស់គ្រប់ភ្នែកនឹងឃើញខ5ត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំនោះនិយាយខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនាំអ្នកជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញផងអ្នករាល់គ្នាបានឮពីចម្បាំងនិងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះនឹងត្រូវកើតមកដល់តែពុំនោះមិនទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់ម្ដងទៀតថាយើងនឹងឮពីដំណឹងអស់នេះនឹងកើតឡើងនៅទៅពេលដែលព្រះអង្គជិតយាងមកអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងពិភពលោកនេះយើងឃើញអីដែលចម្លែកទេបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍អត់យើងឃើញបច្ចេកវិទ្យា

យើងមើលទៅទូរស័ព្ទ PN.7 ប្រើមក iPhone smartphone គ្រប់សេរីគ្រប់ដំណាក់កាលដែលគេបានផលិតយើងឃើញរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងវិវត្តឡើងច្រើនមែនទេអានឹងយើងនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាអឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឥឡូវមែនបងប្អូនមានអីទៀតគេអួតអំពីអីសំងៃសំភារៈនិយមឬក៏គេអួតពីអីយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសនេះមួយនេះមួយគេអត់អួតពីរឿងទូរស័ព្ទទៀតទេគេអួតពីអីសពាវុធយើងសំងៃយើងកំពុងតែឃើញរឿងទាំងអស់នេះនៅកើតឡើងសឹងតែទូទាំងប្រទេសនេះមួយនេះមួយគេយកសពាវុធអួតគ្នាដាក់គ្នាអានេះខ្លាំងអានោះខ្សោយអានេះលឿនអានេះបានចិត្តអានោះបានឆ្ងាយយើងរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់កន្លែងនេះនឹងលឺពីចម្បាំងតែចម្បាំងគេយកឲ្យទៅចម្បាំងយើងពីសម័យមុនយើងប្រើខែលយើងប្រើដាវយើងប្រើលំពេងយើងប្រើចម្ពាមបាញ់តែសម័យនេះអត់ទេអស់លោកនេះបងប្អូនបាញ់បានរាប់ម៉ឺនគីឡូដីតែរយៈពេល3ឬទៅ4នាទីឬក៏រយៈពេលកន្លះម៉ោងលឿនជាទីបំផុតនឹងអាចបំផ្លាញប្រទេសមួយបានមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងយកចំណុចត្រង់នេះព្រះគម្ពីរទីនេះដើម្បីរំលឹកយើងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតយើងឲ្យយើងត្រៀមចាំយាមហើយនឹងអធិដ្ឋានយើងបន្តទៀតយើងនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាទី7ខមកទី7ពីព្រោះសាសមួយលើកគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយលើកទះគ្នានឹងនគរមួយហើយយើងនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនឹងក្រកើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងកន្លែងនេះយើងឃើញរួចមកហើយប្រទេសជិតខាងយើងរំជួយដីរហូតដល់អាចមានរំញ័រដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរកាលពីឆ្នាំទៅអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងយើងឃើញទេប្រទេសជិតខាងយើងកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងយើងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែចងចាំថាព្រះនឹងជិតយើងមកសាសមួយទើសគ្នានឹងសាសមួយបងប្អូនឆ្លោះគ្នាសាច់ញាតិកັບចាក់គ្នាម្ដាយមិនស្គាល់កូនកូនមិនស្គាល់ម្ដាយឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអញ្ចឹងរឿងនេះកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់តែកន្លែងនេះសូមឲ្យយើងចាំតែចំណុចធំធំ2 3ចំណុចឲ្យយើងចាំឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងចាំយាមយើងឃើញប្រទេសនីមួយនីមួយកំពុងតែផលិតសពាវុធច្រើនមែនទែនយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែចំណាយទៅលើសពាវុធនោះច្រើនមែនទែនប្រទេសនីមួយនីមួយមិនថាស្រុកយើងមិនថាស្រុកគេបាទដើម្បីអីដើម្បីយកអំណាចយកអតិពលនីមួយនីមួយយកទៅបង្ហាញទៅបង្អួតថាយើងខ្លាំងសម្រាប់អំណាចរបស់ប៉ុនគេសម្រាប់ប្រទេសនីមួយនីមួយអញ្ចឹងហេតុការណ៍នេះឯងដែលកើតឡើងសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាព្រះនឹងចិត្តយើងមកអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនបានឮពីចំណុចយ៉ាងនេះជារឿយរឿយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនតែងតែលើកក្នុងការចែកចាយព្រះបន្ទូលជាប្រចាំប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងចង់រំលឹកឲ្យយើងដឹងម្ដងទៀតថាសូមយើងកុំភ្លេចសូមយើងចងចាំយើងកុំលងលក់យូរពេកចូលយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានចាំយាមដូចយើងបានធ្វើកន្លងមករយៈពេល10យប់មានបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់បានទទួលទីបន្ទាល់បងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់បានទីបន្ទាល់ច្រើនគប់គួរគាត់សប្បាយចិត្តបងប្អូនថាគាត់បានមិនទាន់បានក៏គាត់នៅតែបន្តអធិដ្ឋានថែមទៀតបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែចងចាំព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលប្រាប់គេថាពីមុននឹងទ្រង់យាងមកលើកទី2នឹងមានពួកហោរាខ្លែងខ្លាយនឹងប្រកាសខ្លួនថាជាព្រះគ្រីស្ទមានមនុស្សជាច្រើននិយាយនឹងដើរតាមពួកគេប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកដើរតាមទាំងអស់នោះដែលមានព្រះបន្ទូលទ្រង់នោះពួកគេនឹងមិនត្រូវបំភាន់ដោយពួកហោរាខ្លែងខ្លាយទាំងនោះទេបើសិនជាយើងដើរតាមពួកទាំងអស់នោះត្រូវអីត្រូវនឹងបំផ្លាញពពោះយើងដើរតាមពួកនោះអញ្ចឹងព្រះគ្រីស្ទបានបង្ហាញពីការសង្គ្រោះរបស់ផងប្រងបង្ហាញពីហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុការដែលកើតឡើងនោះមានអីយកដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងមានរឿងជាច្រើនដែលយើងត្រូវតែចងចាំមានរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនត្រូវភ្លេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ4ដល់ខ27ដូចគនសើក៏បានអានអំវិញមិញនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែចងចាំទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងដឹងហើយទាំងត្រូវតែមានត្រូវតែកើតឡើងហើយយើងត្រូវតែឮរឿងទាំងអស់នេះបងប្អូនខ្លះក៏មិនជួបប្រទេសនៅបញ្ហារំជួយដីប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះក៏អាចដឹងថាការរំជួយដីនឹងរបៀបម៉េចហើយសង្គ្រាមនោះរបៀបម៉េចខ្ញុំតែងតែនិយាយជាមួយកូនកូនខ្ញុំពីមុនប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនខ្ញុំថាសង្គ្រាមវាបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារសង្គមយើងនេះមួយនេះមួយនៅពេលដែលគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំគាត់ថាសម័យប៉ាវាជារឿងផ្សេងសម័យខ្ញុំជារឿងផ្សេងទន្តែនៅពេលនេះប្រហែលជាគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនថាសង្គ្រាមវាបៀបម៉េចខ្ញុំនៅតូចៗកើតសម័យសង្គ្រាមខ្មោចម្ដាយ

ខ្ញុំគាត់ថាកូនណាបាយពីថ្ងៃទៅកូនប្រយ័ត្នមានបញ្ហាសង្គ្រាមយើងដាច់បាយម៉ោង4ឡើងបាយកាន់ឆ្អិនហើយហៅកូនមកហូបជាមួយគ្នាទាំងអស់តែកូនសម័យនេះគឺបាយឆ្អិនហើយគាត់ហៅមកទៀតគាត់មិនຕ້ອງធ្វើដឹងផងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ជួបបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែឃើញបងប្អូនមួយចំនួនតែជនភៀសសឹកនៅតាមព្រំដែនពេលខ្លះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពបែបនេះនៅពេលដែលយើងនិយាយកន្លងទៅគាត់អត់យល់ចាប់អារម្មណ៍ទេនៅពេលដែលជួបបញ្ហាគឺមិនដឹងថាអូបាទខ្ញុំនិយាយត្រូវរឿងទីនោះកើតឡើងសម្រាប់ឲ្យយើងភ្ញាក់រលឹកថាព្រះអង្គនឹងចិត្តយើងមកដល់នៅពេលដែលយើងគ្រឿនរំលឹកគាត់គាត់ថាពេលខ្លះសម័យប៉ាផ្សេងសម័យខ្ញុំផ្សេងត្រូវខុសសម័យប៉ុន្តែអាការទាំងអស់នឹងមិនហួសពីយើងប្រហែលទេមិនតល់យើងទេពពោះសកម្មភាពទាំងអស់នឹងកើតឡើងសម្រាប់មួយចំនួនទៅមួយចំនួនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះប្រងបានមានរៀបបន្ទូលម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យយើងរំលឹកគ្នាព្រះសូក៏មានបន្ទូលថាមុននឹងទ្រង់យាងមកម្ដងទៀតនឹងបានសង្គ្រោះនឹងមានសង្គ្រាមទុរភិកជំងឺនិងរំជួយដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងមនុស្សជាច្រើននឹងឈប់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងក្លាយជាមនុស្សទុច្ចរិតនេះជារឿងដែលយើងគិតនៅពេលដែលព្រះជិតយើងមកមនុស្សចេះតែសាហាវទៅសាហាវទៅសាហាវទៅហេតុអីពពោះយើងឃើញហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានរឿងជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃមានរឿងជាច្រើនដែលយើងត្រូវគិតតាំងពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនតាំងពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតាំងពីបងតូចបងធំនេះជារឿងដែលយើងត្រូវតែគិតមនុស្សនឹងខ្លាចទៅជាអីស្កាចសាហាវបាទលេងដឹងខុសលេងដឹងត្រូវនេះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញសម័យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងសូមយើងទៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក24ខ29ក្រោយមានសេចក្តីវេទនានោះមកស្រាប់តែមានថ្ងៃនឹងទៅជាងងឹតខែនឹងលែងភ្លឺអស់ទាំងផ្កាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃហើយអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក្រើករំពើកអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលដែលព្រះបានយាងមកយើងនឹងឃើញហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនជឿព្រះអង្គរហូតនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកយើងនឹងឃើញហេតុការណ៍នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ29គ្រាវេទនានោះនឹងមកដល់ឥឡូវយើងទៅចាប់ផ្ដើមហើយណាម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចយើងឃើញបងប្អូនជាច្រើននៅតាមជួរបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់យើងបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ទៅដល់មូលដ្ឋានទេដោយសារចូលរួចដោយសារបញ្ហាសង្គ្រាមនេះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុកជាដើមចមនៃសេចក្តីវេទនានឹងកើតឡើងសម្រាប់យើងដែលបង្ហាញអំពីថាព្រះទ្រង់នឹងចិត្តត្រឡប់មកវិញនឹងយាងមកវិញជាលើកទី2ហើយខែនឹងទៅជាងងឹតថ្ងៃនឹងទៅជាញឹកឯផ្កាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃផល30នោះជាទីសម្គាល់ដល់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សនៅលើផែនដីពួកទ្រូងយំនឹងក៏ឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះចេស្តានិងស្រីល្អរបស់ទ្រង់យើងឃើញនៅពេលដែលព្រះបានយាងមកព្រះអង្គមិនលាក់បាំងទេមិនមែនព្រះអង្គណោះព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកខេត្តនេះយាងមកខេត្តនោះថាអត់ទេនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកគឺឃើញគ្រប់ទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងអត់មានកន្លែងណាដែលលាក់បាំងបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនោះមានន័យថាកូនមនុស្សនឹងចិត្តយើងមកដល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានមានបន្ទូលអញ្ចឹងហើយមានទាំងព្រះសិរីល្អរបស់ព្រះយើងនឹងឃើញសិរីល្អរបស់ផងព្រះអង្គនៅពេលបានអង្គបានយាងមកហើយលោកនឹងចាត់ពួកទេវតារបស់លោកឲ្យទៅផ្លុំត្រែជាខ្លាំងទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពូជរើសតាំងរបស់លោកពីទិសទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាងព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៅមហាទេវតាដើម្បីរើសពូជដែលបានរើសតាំងយើងទាំងអស់គ្នាសូមលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឆ្លាយជាពូជរើសតាំងប្រយ័ត្នអត់មានបានជំរើសតែកាលណាអត់មានជំរើសពូជរើសតាំងឡើងយើងនឹងទៅជាពូជឥតប្រយោជន៍ហើយបាទដូចក្នុងស្រូវមួយគូអញ្ចឹងកាលណាមានគ្រាប់ល្អគេរើសទុកមួយដប់នៅណាដែលអត់មានគ្រាប់ល្អពីបោះចោលអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នសូមយើងទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលថានឹងប្រមូលគ្រប់ទិសទាំង4ដើម្បីមកព្រះអង្គពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាងអញ្ចឹងមានន័យថាការទាំងអស់នេះកើតឡើងគឺសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជឿព្រះអង្គដែលដើរតាមព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរហូតនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងការយាងមករបស់ផងព្រះយេស៊ូវអត់ស្ងាត់ទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាព្រះអង្គយាងមកពេលណាតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានផ្លុំត្រែ

ឮទៅទាំងភពផែនដីព្រះអង្គយើងមកអត់ស្ងាត់ទេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែអធិដ្ឋានរយៈពេល10យប់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គឆាប់យាងមកយើងអធិដ្ឋាន10យប់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គឆាប់យាងមកដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានសម្រេចផែនការរបស់ព្រះអង្គពពោះនៅលើផែនដីនេះយើងដឹងហើយថាមានបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបងប្អូនមួយចំនួនអត់មានបញ្ហាសុខភាពប៉ុន្តែមានបញ្ហាការរត់លូនភាសាចម្លែសង្គ្រាមជំងឺអសន្តរោគអញ្ចឹងយើងឃើញនៅចំណុចនេះដែលយើងត្រូវតែចងចាំហើយផ្កាយនឹងទៅជាងងឹតបាទយើងធ្លាប់តែឃើញផ្កាយនៅពេលយប់ភ្លឺល្អទាំងអស់នឹងដែលយើងត្រូវតែចាំតើព្រះអង្គមានបន្ទូលបែបនេះសម្រាប់អីសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញទាំងអស់គ្នាថាព្រះនឹងយើងមកហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងសម្រាប់យើងជាទីសង្កល់មួយដល់យើងទាំងអស់គ្នាណាព្រះអាទិត្យមិនបញ្ចេញរស្មីព្រះច័ន្ទមិនរះឡើងដែរហើយផ្កាយនឹងធ្លាក់ចុះពីឋានសួគ៌នេះជារឿងដែលត្រូវយើងចាំប៉ុន្តែមុននឹងនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចឲ្យដំណឹងល្អទាំងអស់នោះដល់ពិភពលោកទាំងមូលទើបការនោះបានសម្រេចទើបព្រះអង្គនឹងបានយាងមកបាទដំណឹងល្អត្រូវបានប្រកាសទូទាំងពិភពលោកហើយហេតុការទាំងអស់នោះព្រះអង្គមើលទៅថាបានសម្រេចហើយនោះព្រះអង្គនឹងយាងមកប៉ុន្តែរឿងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងតែងតែមានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវចាំដែរថាយើងកំភ្លេចក្នុងការអធិដ្ឋានហើយចាំយាមអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅចំណុចនេះយើងបានដឹងហើយថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានវត្តមាននៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកជាលើកទី2អញ្ចឹងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពផែនដីយើងដឹងឃើញថារឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវតែគិតហើយនឹងពិចារណាត្រូវតែដឹងថាហេតុការណ៍សម្រាប់នៅពេលដែលព្រះយើងមកជាលើកទី2យើងដឹងរឿងជាច្រើននៅក្នុងបទបន្ទូលសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលមានសកម្មភាពឬមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងយើងមកមើលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានចែងស្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងសូមយើងបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ44ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដែលត្បិតកូនមនុស្សនឹងត្រូវមកនៅវេលាដែលអ្នករាល់គ្នាមិនគិតអញ្ចឹងនៅកន្លែងខនេះព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យថាឲ្យយើងត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយត្រៀមគំនិតរបស់យើងព្រមទាំងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលដើម្បីចាំយាមនៅពេលដែលព្រះអង្គជិតយាងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងខ44ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចូលអ្នករាល់គ្នាត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចជាស្រេចឥឡូវនេះយើងឃើញបងប្អូនការដែលត្រៀមខ្លួនឥឡូវឧទាហរណ៍សួរកូនចុះម៉ោងប្រហែលដែលចូលរៀនម៉ោងប៉ុន្មាន 7:30 នាទីចូលរៀនយើងត្រៀមខ្លួនហើយនៅអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះជិតយាងមកយើងត្រៀមខ្លួនដូចយើងត្រៀមខ្លួនទៅសាលារៀនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងអត់ត្រៀមខ្លួនទេរឿងអីកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងបើសិនជាយើងឡើងឡានផ្ទះជាឡានគេទៅចោលហើយពពោះព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនហើយម៉ោង7យើងត្រូវឡើងឡានហើយម៉ោង7អត់ទាន់ឡើងឡានផងឡានគេមកយើងឡើង7កន្លះទៅចោលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រងឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីនឹងអីពេលវេលានោះនឹងមកដល់ដូចអ្វីដែលអ្នកអត់ទាន់បានគិតពេលខ្លះយើងកំពុងតែដើរលេងពេលខ្លះយើងកំពុងតែលួងលក់ពេលខ្លះយើងកំពុងតែហូបចុកកំពុងតែជប់លៀងកំពុងតែសប្បាយកំពុងតែជួបជុំមិត្តភ័ក្តិស្រាប់ពេលវេលានោះមកដល់ឈប់យើងបានត្រៀមខ្លួនអត់អត់ចុះកំពុងតែសប្បាយមួយមិត្តភ័ក្តិកំពុងតែដើរលេងអញ្ចឹងយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់បានអធិដ្ឋានខ្លះយើងអត់បានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងអត់បានអធិដ្ឋានចាំយាមនេះឯងដែលយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនតែបើយើងអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃចាំយាមជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចនៅក្នុងបទបន្ទូលព្រះអង្គថាព្រះអង្គមកមិនបានប្រាប់ម៉ោងមិនបានប្រាប់ថ្ងៃមិនបានប្រាប់ពេលវេលាទេសូមយើងចាំយាមជានិច្ចយើងរៀបចំខ្លួនការយាងមកជាលើកទី2តាមរយៈធ្វើអ្វីដែលត្រូវនៅពេលដែលយើងឃើញសម្គាល់ដែលថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសន្យានោះយើងនឹងដឹងថាការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះ

0: យើងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវកើតឡើងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គឲ្យយើងត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយត្រៀមគំនិតហើយនឹងចាំយាមអធិដ្ឋានជានិច្ចនៅក្នុងគម្ពីរព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរណាយើងនឹងបានប្រពោមកពីព្រះអង្គអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានខព្រះគម្ពីរប៉ុណ្ណឹងដើម្បីយើងត្រៀមហើយយើងកំភ្លេចនៅពេលដែលរឿងកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតយើងកុំយើងអស់សង្ឃឹមចង់មានន័យថារឿងនេះកើតឡើងមានន័យថាព្រះអង្គនឹងចិត្តមកដល់ហើយនឹងជាពេលឆាប់ឆាប់ប្រមុខនេះសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងនៅតែអធិប្បាយហើយដាក់លើ Facebook ខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចថ្វាយបង្គំនៅទីនេះហើយបានមានសេចក្តីអំណរដែលសាយយើងបានថាព្រះគង់នៅជាមួយយើងនៅទីនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាបកប្រែតើបើសិនខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំសូមអត់ពេកទៅហើយហើយមុនដំបូងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាអានព្រះនៃសេចក្តីសម្បានសិភាយើងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានព្រះបលច្រើនមានអំណរក្នុងចិត្តពេលអានរាល់ថ្ងៃហើយនៅក្នុងសិភាយនោះវាជួយលើកទឹកចិត្តយើងហើយអាចពេលកំពីរាល់ថ្ងៃដែរតើក្នុងមួយខែកំឡុងបានហើយយើងអានចោលទិយកថានៅក្នុងពេលកំពីហើយការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមកពីខ្ញុំដកស្រង់ពីចោលទិយកថានៅក្នុងពេលកំពីតើសូមរៀបចំពេលកំពីអស់ហើយតិចទៀតយើងប្រាប់ពេលកំពីចំណងជើងរបស់ការអធិប្បាយខ្ញុំថ្ងៃនេះជាសម្បត្តិចុងក្រោយខ្ញុំដឹងថាក្មេងខ្មែរកំព្រាគេធ្លាប់មើលរឿងមួយវីដេអូមួយយើងមានមានចំណងជើងអញ្ចឹងសម្បត្តិចុងក្រោយហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានមើលទាំងអស់ប៉ុន្តែតាមបាឬក៏អ្នកផ្សេងអត់អត់ដឹងអំពីរឿងហ្នឹងបានសួរកំក្មេងគេបានប្រាប់ប៉ុន្តែក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាឪពុកម្នាក់គាត់សរសេរសម្បត្តិសម្រាប់កូនគាត់មុនឪពុកស្លាប់ហើយពេលកូនអានសម្បត្តិហ្នឹងវាជាសម្បត្តិចុងក្រោយមកពីឪពុកគាត់ពីអាទិត្យមុនម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានសរសេរសម្បត្តិហើយយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់និយាយអីខ្លះប្រដំអីខ្លះពីព្រោះយើងមិនអាចនៅជាមួយគាត់នៅអូស្ត្រាលីហើយគាត់វែងច្រើនមានជំងឺវែងប៉ុន្តែយើងដឹងថាមនុស្សច្រើនបាសិនគេដឹងគេចិត្តស្លាប់ហើយប្រហែល2 3ថ្ងៃឬក៏2 3ខែឬក៏មួយអាទិត្យឬក៏យើងអាចដឹងប្រកបប្រមាណប៉ុន្តែបាសិនយើងដឹងថាយើងចិត្តស្លាប់ហើយយើងចង់ធ្វើអ្វីអ្វីជាសំខាន់សម្រាប់យើងបាយើងតាយើងគិតថាយើងត្រូវគិតអំពីលុយយើងត្រូវប្រមូលលុយអស់សិនឬក៏យើងចង់មានឈ្មោះល្បីឬក៏យើងគិតអំពីក្អោផ្លែផ្លែឬក៏យើងគិតអំពីចង់បានការងារធំមានឈ្មោះធំធំនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏យើងគិតអំពី music តន្ត្រីចម្រៀងឬក៏យើងកត់អំពីតារាចម្រៀងឬក៏យើងកត់អំពីផាតមុខផាតមាត់ឬក៏យើងកត់អំពី movies កុនឬក៏ games យើងចង់លេង game ថែមទៀតសិនមុនស្លាប់

ឬក៏ប្រហែលយើងគិតអំពីចង់បានទីថ្មីឬក៏ចង់បានដីឬក៏ចង់ហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មួយស្វាខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនគេគិតអញ្ចឹងការពិតអាហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍ទេសំខាន់យើងគិតអំពីក្រុមគ្រួសារយើងគិតអំពីកោនរបស់យើងយើងគិតអំពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងយើងគិតអំពីការតំណែងជាមួយបងប្អូនជាមួយអ្នកតន្ត្រីជាមួយមិត្តភ័ក្តិអានេះជាសំខាន់មុនយើងស្លាប់ហើយយើងគិតអំពីសេចក្តីជំនឿតើយើងមានសេចក្តីជំនឿថាពេលស្លាប់ហើយមានជូនឬក៏មានទៅឋានសួគ៌ភ្លៀងឬក៏ទៅឋានរួតឬក៏បញ្ញាអានេះជាអ្វីមនុស្សច្រើនចាប់ដានគិតពីដល់ថាជាស្លាប់តើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងគម្ពីរចាលយេហេថាម៉ូសេសរសេរសម្បត្តិចុងក្រោយរបស់ម៉ូសេមកសេសសេច្រានយើងមានលោកកបាត់ពីមាននិកម្នាងតទៀតតចាក់ទីកថាជាចុងក្រោយហើយម៉ូសេចង់ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ជាពួកអ៊ីស្រាអែលមានសម្បត្តិចុងក្រោយសម្រាប់លើកទៅចិត្តគេសម្រាប់ណៃណងគេសម្រាប់ឲ្យគេនឹកឃើញថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់គេតនៅពេលមកសេសសេក៏សរសេរសិលៀងគ្នាអពុករបស់កូនហើយក៏សរសេរច្រើនមែនទេសម្រាប់លើកចិត្តគេមុនត្បូងនៅក្នុងចាទីហេកថាមកសេចាក់ដាំជាមួយសរសេរចាប់ផ្ដើមសរសេរអំពីរំលឹកពួកអ៊ីស្រាអែលរំលឹកអំពីអីរំលឹកអំពី prayer tire សាគេយូឆ្នាំហើយសូមបើកចាទៀតថាចំពោះ2ខ7ហើយខ្ញុំសាកមើលអានតបព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអានទ្រង់បានប្រទានពរដល់អានក្នុងគ្រប់ការដែលតែអានធ្វើទ្រង់ក៏ស្គាល់ផ្លូវតែអានបានតាក្នុងទីរហោស្ថានសម្បាមនិផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអានទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងអានអស់រវាង40ឆ្នាំនេះហើយអែងគ្មានខ្វះខាតអ្វីឡើយល្អមែនតើម៉ូសេចាប់ផ្ដើមឲ្យគេនឹកឃើញរំលឹកគេថាព្រះអត់តាឲ្យគេខ្វះខាតទេព្រះគង់នៅជាមួយគេនៅទីរស់ថាអត់មានទីក្រុងអត់មានអ្វីសោះមានតែពួកគេនឹងព្រះតាមម៉ូសេតទៀតក្នុងចំពុក4ខ4ម៉ូសេចាប់ផ្ដើមប្រាប់គេអំពីពីនេះទៅមុខយើងត្រូវធ្វើអ្វីតសំបាចំពុក4ចាទៀតកថាដែរខទាំងអស់ថ្ងៃនេះមកពីចាទៀតថាចំពុក4ខ9សូមអានប៉ុន្តែត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនហើយរក្សាចិត្តឲ្យមែនតែនខ្លែងភ្លេចអស់ទាំងការដែលផ្នែកឯងអផ្នែកឯងបានឃើញហើយខ្លែងនៅក្នុងជីវិតឯងការទាំងនោះបានឃ្លាតចេញពីចិត្តឯងទៅត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ពីការទាំងនោះតើកូនចៅឯងឲ្យដឹងតរឿងទៅវិញទៅវិញ Sorry ឲ្យដឹងតរឿងទៅវិញ Alright

មានថាត្រូវប្រាប់កូនប៉ុន្តែត្រូវប្រាប់កូនចៅទៀតសម្រាប់ឲ្យកូនចៅបានដឹងតទៀតយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនកុំភ្លេចហើយបង្រៀននិយាយរឿងរកពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យកូនយើងបានដឹងអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតទៀតនៅក្នុងចារវិកថាក្នុងជំពូក5ម៉ូសេរំលឹកអំពីគ្រីស្ទីណេដ៏ប្រកាសរបស់ព្រះអ្នកឯងអានខ្លួនឯងយើងអត់មានពេលវេលាថ្ងៃនេះសម្រាប់អានពីព្រោះវាវិញប៉ុន្តែក្នុងជំពូក5យើងឃើញគ្រីស្ទីណេម្ដងទៀតម៉ូសេរំលឹកគេកុំអាយភ្លេចគ្រីស្ទីណេដ៏ប្រកាសរបស់ព្រះហើយពេលម៉ូសេនិយាយអំពីដល់ប្រកាសហើយម៉ូសេនិយាយដោយអពុកមានចង់បានអ្វីខ្លាំងសម្រាប់កូនហើយក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំសរសេរអានេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំសម្រាប់កូននិងចៅនិងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំតាជំពូក5ខ29ប៉ុន្តែនៅទីនោះឯងនឹងស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយនឹងឃើញទ្រង់ក្នុងកាលដែលរកទ្រង់អស់ពីចិត្តហើយអស់ពីព្រលឹងឯងផងម៉ូសេចង់បានឯងពួកអ៊ីស្រាអែលហើយយើងក៏សពថ្ងៃស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីថ្មមែនបាទនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះតាមមាត់ប៉ុន្តែស្វែងរកអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្មនៅក្នុងចាទៀកថាចំពុក8យើងឃើញភាពចូលប្រយ័ត្នអង់គ្លេសយើងហៅ warning របស់ម៉ូសេសម្រាប់កុំឲ្យគេភ្លេចព្រះនៅពេលគេមានលុយច្រើននៅពេលគេមានអាហារច្រើននៅពេលគេអ្នកមានវិញកុំឲ្យភ្លេចព្រះអ្នកអានខ្លួនឯងចំពោះ8ដែរចំពោះ10ចាំទៀតថាចំពោះ10ម៉ូសេនិយាយតទៀតអាយបលទៅគេពីថ្ងៃនេះទៅធ្វើអីចៅទៀតថាចំពោះ10ខ12និង13ឥឡូវនេះអោអ៊ីស្រាអែលអើយសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ទាចង់បានពីឯងនោះគឺអ្វីឯងបានកើតផ្លែដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនឹងដើរតាមគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យស្រឡាញ់ទ្រង់ព្រមទាំងគ្រប់ប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងឯងផងហើយឲ្យបានកាន់តាមសេចក្តីបញ្ញត្តិផងព្រះយេហូវ៉ានឹងច្បាប់ទាំងប្រមាណរបស់ទ្រង់ដែលអញ

ខ្ញុំគិតថាវាភាពខ្លាំងតើពួកអ៊ីស្រាអែលណាក្នុងខ16ដល់20បន្តែវាវែងបន្តិចយើងឯងអានខ្លួនឯងខ្ញុំសង្កេតម៉ូសេប្រាប់ថាកាត់ស្បែកចិត្តចេញយើងដឹងថាពួកអ៊ីស្រាអែលគេមានច្បាប់ថាកូនប្រុសកាត់មកអាយុ8ថ្ងៃត្រូវកាត់ស្បែកប៉ុន្តែក្នុងខនេះម៉ូសេនិយាយថាកាត់ស្បែកចិត្តចេញមានន័យថាយើងត្រូវមានសេចក្តីជំនឿក្នុងចិត្តវាមិនថាខាងក្រៅនៅក្នុងខ្លួនសាច់របស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តហើយមួយទៀតជាពាក្យខ្លាំងណាស់កុំឲ្យក្បាលរឹងកុំអាយក្បាលរឹងព្រះឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលក្បាលរឹងច្រើនដងនៅក្នុងតេរហោស្ថានហើយម៉ូសេប្រាប់គេថាកុំអាយក្បាលរឹងការខ្វាយទៅព្រះស្រឡាញ់និងថែរក្សាក្មេងអត់មានម៉ែឪម៉ែម៉ាយហើយអ្នកប្រទេសក្រៅក្នុងចៅទិយកថាមានច្បាប់ច្រើនមកសេរំលឹកដូចសង្កែបច្បាប់ច្រើនដែរតើយើងផ្លាស់ទៅចៅទិយកថាចំពោះ26ហើយយើងឃើញអ្វីមកសេនិយាយក្នុងសម្បត្តិចុងក្រោយនេះទៀតចំពោះ26ខ11មកសេចង់ឲ្យយើងយល់ហើយចាំថាយើងមានការងារធ្វើនៅក្នុងផ្ទះយើងជាមួយកូនរបស់យើងចំពោះ26ខ11ហើយត្រូវរីរាយចំពោះគ្រប់ទាំងអស់ sorry មកដល់ទៀតហើយត្រូវរីរាយចំពោះគ្រប់ទាំងរបស់ល្អដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានមកចុះព្រមទាំងពួកគ្រូឯងនិងពួកលេវីហើយនិងពួកអ្នកដែលស្នាក់នៅជាមួយនឹងឯងផងម៉ូសេចង់ឲ្យយើងរំលឹកកូនយើងហើយអ្នកណាននៅជាមួយអ្នកស្នាក់នៅជាមួយហើយឲ្យយើងមានអំណរសប្បាយរីករាយក្នុងអ្វីព្រះទានបោឲ្យយើងនៅពេលយើងលើកតម្វាយឬក៏នៅពេលយើងធ្វើការងារសម្រាប់អ្នកដទៃយើងត្រូវមានអំណរសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តយើងចំពោះ28ជាចំពោះមួយអាយភ័យខ្លាចវាជាចំពោះនិយាយអំពីបណ្ដាសារបស់ព្រះបើសិនយើងមិនគ្រប់បើសិនយើងមិនតាមតាមបើសិនយើងមិនរក្សាគ្រឹះវិន័យរបស់ព្រះមានបណ្ដាសាព្រះប្រាប់អស់ហើយហើយយើងឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលតទៀតពីម៉ូសេស្លាប់គេដឹងគេឃើញបណ្ដាសាកាត់មកសម្រាប់គេបណ្ដាសាច្រើនមានខ្ញុំសង្កេតពីចំពោះ28បណ្ដាសាក្នុងគ្រប់មុខក្នុងស្រុកគេប៉ុន្តែបណ្ដាសាក្នុងសុខភាពជាច្រើននៅក្នុងចំពោះហ្នឹងវងវែងស្មារតីបំផ្លាញទីក្រុងបំផ្លាញដីបំផ្លាញដំណាំរបស់គេវិញ្ញាវិញ្ញាទីក្រុងវិញ្ញាអ្វីគេធ្វើជំងឺ

ទៅឆ្ងាយសម្រាប់រកវិន័យចិត្តគេនៅក្នុងមាត់របស់គេទៅក្នុងខ19និង20យើងអាចអានខ្លួនឯងខ្ញុំសង្ខេបបន្តិចម៉ូសេបង្ហាញពីមុខជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់ព្រះពរនិងសេចក្តីបណ្ដាសាហើយម៉ូសេអាយគេជ្រើសរើសជ្រើសជីវិតចោលម៉ូសេប្រាប់គេថាជ្រើសចូលរើសជីវិតចោលដើម្បីឲ្យអាយបានរួចបានរួចនៅកុំជ្រើសរើសសេចក្តីស្លាប់មានអ្នកណាចង់ជ្រើសរើសសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំគិតថាអត់មានទេគេចង់ជ្រើសរើសជីវិតចៅទាយកថាចំពោះ31ណៃណងអាយយើងមានសង្ឃឹមមានកម្លាំងសម្រាប់តទៀតចំពោះ31ខ8មានបន្ទូលថាគឺព្រះយេហូវ៉ាតាមនឹងយាងនាំមុខអាយទៅព្រមទាំងគុំជាមួយនឹងអាយត្រង់មិនតាលការនឹងប្រោះអាយឡើយក៏មិនដែលលះចោលអាយបានដូច្នេះគុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះកុំឲ្យខ្លាចអានេះជាសំខាន់ព្រះមិនឲ្យយើងជ្រើសរើសផ្លូវរបស់ព្រះសម្រាប់ទុកចោលឲ្យយើងតាមតែឯងទេព្រះថាកុំឲ្យខ្លាចត្រង់ទៅមុនយើងត្រង់ទៅមុខហើយត្រង់ទៅជាមួយដែរអានោះអស់ចាត្រង់ទៅមុខផងប៉ុន្តែត្រង់ទៅជាមួយផងតើកុំអាយខ្លាចឬស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះក្នុងចំពោះ31មានខលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ12និង13ជួនកាលយើងគិតថាអូខ្ញុំបបាយតើព្រះវិហារខ្ញុំបបាយជុំគ្នាខ្ញុំបបាយខ្វែងគុំជាមួយគ្រូសាខ្ញុំនិយាយអតិថានភាពខ្លួនឯងនៅកន្លែងស្ងាត់ប៉ុន្តែក្នុងខនេះយើងឃើញថាម៉ូសេលើកទៅចិត្តគេឯងជួបជុំគ្នាឥឡូវយើងជួបជុំគ្នាតាម Facebook តាមអ៊ីនធឺណិតតាម YouTube តាមអីខ្លះយើងមិនអាចចូលរួមក្នុងព្រះវិហារទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវជួបជុំគ្នាយើងត្រូវអានព្រះបន្ទូលយើងត្រូវស្ដាប់យើងត្រូវជ្រៀងយើងត្រូវរៀនកុំអាចភ្លេចអានេះជាសំខាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ12 13ក្នុងចំពោះ31ត្រូវឲ្យប្រមោបណ្ដាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងកងក្មេងហើយនឹងពួកអ្នកតតេដែលនៅអស់ទាំងទីក្រុងរបស់អាយម៉ាលតាមបីអាយគេស្ដាប់ហើយបានរៀនព្រមទាំងកាប់ខ្វែតដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាយទាំងប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងទៀតក្នុងគ្រីស្ទវិន័យនេះហើយឲ្យកូនចៅគេដើរមិនដឹងបានលើដើរហើយបានទម្លាប់ការខ្លាចតើព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនៅអស់ពេលាណាតើឯងនៅក្នុងស្រុកដែលឯងឆ្លងទន្លេយូដានទៅឆាប់

0: តើប្រេសយយ៉ាងម៉ាក់លើកទី2សូមព្រះទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះឲ្យយើងអ្វីយើងត្រូវការរៀងរាល់ថ្ងៃហើយសូមឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតយើងឃើញប្រេសយយ៉ាងម៉ាក់លើកទី2សូមព្រះទានពរហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំពេលយើងចាប់ឡើងអរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរគុណត្រង់ហើយយើងមានសម្បត្តិចុងក្រោយរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងសូមអរគុណត្រង់ហើយយើងមានយោបល់សម្រាប់ហើយរស់នៅផែនដីនេះបានមានសង្ឃឹមបានមានជីវិតបានមានទុកដាក់ច្បាស់ហើយត្រង់ជាងមកលេខទី2ចិត្តចិត្តហើយថ្ងៃនេះសូមព្រះទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងគេថ្វាយបង្គំសូមឲ្យគេមានសង្ឃឹមសូមឲ្យគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកហើយសូមឲ្យគេបានមានកក់ក្តៅដឹងថាត្រង់គង់នៅជាមួយហើយត្រង់ដានអំពីជីវិតរបស់គេទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាឥឡូវបន្តែយើងដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់គង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយយើងជាក្រុមប្រឹក្សារបស់ត្រង់សូមអរគុណសូមទៀងពោទាំងអស់គ្នាតាមសាននិងកាពីពីវិញ្ញាណអាក្រក់និងអរិយសាតានកោតសូមក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន
1: ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរីករាយពីព្រោះយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនិងសិក្សាទៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងធ្វើឋានសួគ៌ជាមួយគ្នានឹងឃើញបលាំងរបស់ព្រះនឹងឃើញអ្វីកើតឡើងនៅកន្លែងព្រះនៅនឹងឲ្យបងប្អូនដឹងច្បាស់យើងមានព្រះសង្គ្រោះនៅឋានសួគ៌នឹងព្រះសង្គ្រោះនោះជាព្រះយេស៊ូវនឹងទ្រង់ធ្វើការនៅឋានសួគ៌សម្រាប់ជួយយើងបានទទួលជីវិតអកលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំម្ល៉េះមុនយើងបោះព្រះបន្ទូលនៅមើលព្រះវរបិតាយើងអរគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់បានឲ្យយើងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងឃើញអ្វីអ្វីកើតឡើងនៅផែនដីនេះនិងនៅឋានសួគ៌ដែរនៅថ្ងៃនេះពេលយើងបោះទៅវិវរណៈចំពុក4និងចំពុក5និងយើងឃើញឋានសួគ៌និងយើងឃើញបលាំងរបស់ទ្រង់និងយើងឃើញទ្រង់សូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងទូបង្គំសូមអនិច្ចទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសព្ទាមុនយើងបានមើល away ព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយព្រះវិហារបំពេញបាគេបានឈ្នះគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញនៅទីនោះកើតឡើងនៅផែនដីនេះបន្តែសេចក្តីសន្យាច្រើនវាកើតឡើងនៅអនាគតអនឹងយើងបានទទួលនៅស្ថានសួគ៌នៅចំពុក4វិវរណៈចំពុក4និងចំពុក5យើងឃើញកន្លែងព្រះនៅនៅស្ថានសួគ៌យ៉ូហានគាត់បានមើលទៅនឹងគាត់ឃើញទ្វារមួយទ្វារនោះនៅជំហរនឹងទ្វារនោះបើកទៅស្ថានសួគ៌ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់រំឥឡូវអំពីរឿងទ្វារនៅចម្ពោះបាយខចិត្តចោលចប់ហើយយើងឃើញទ្វារនៅដែរទ្វារនោះ

ในภายในนี้ทวีนอจิตเจ็ดระบายังหนึ่งยังเคืองทวีนอบัดหายในกราทวีนอยังเคืองปริสูหนึ่งปริสูคู่ทวีหนึ่งรงจำยังตรงจองจอขนองเจ็ดระบายังปันใดตรงจำยังเบาเจ็ดឥឡូវយើងចូលចំពោះ4ហើយយើងបានឃើញទ្វារមួយទៀតប៉ុន្តែទ្វារនេះនៅចំហនឹងយ៉ូហានគាត់បានលឺសំឡេងថាយ៉ូហានមកឡើងលើអានេះជួយឲ្យយើងឃើញព្រះមិនបាត់ឋានសួគ៌ទេត្រង់ចង់ឲ្យយើងឡើងទៅនៅជាមួយត្រង់បញ្ហាយើងមាននៅផែនដីនេះមិនមកពីព្រះព្រះបាទទ្វារចំហហើយមកពីយើងមកពីយើងអត់បានបើកចិត្តឲ្យត្រង់ចូលពេលលោកយ៉ូហានបានឡើងក្នុងយូសុបយូសុបទៅឋានសួគ៌គាត់បានឃើញបលាំងរបស់ព្រះបើមានព្រះគម្ពីរសំបកទៅវិវរណៈចំពុក4និងយើងអានកូពីស្រាប់តែខ្ញុំបានត្រឡប់ជានៅដោយវិញ្ញាណហើយឃើញមានបលាំងមួយដាក់នៅលើស្ថានសួគ៌ក៏មានមួយអង្គខ្វងនៅលើបលាំងនោះI pray on thou kong nơi nu mơ tờ miên piếp đôi chìa thbong mơ ní chìa nâng thbong tờ tâm có miên in tờ nu nơi pot chung vinh bà lăng thou mơ tờ đôi chìa thbong mơ rakot Pê Johan បានចូលទ្វារហើយគាត់មកដល់បលាំងរបស់ព្រះនឹងគាត់ឃើញព្រះនៅលើបលាំងយើងដឹងយើងមានព្រះទាំងមួយប៉ុន្តែមានបីអង្គព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥឡូវយើងត្រូវសួរសំណួរតើយើងឃើញអ្នកណានៅលើបលាំងតើលោកយូហានឃើញអ្នកណាអ្នកនេះពេលគាត់ឃើញដូចថ្មពិសេសថ្មទាំងពីរនេះជាថ្មក្រហមបើយើងមើលវាក្រហមដូចព្រះអាទិត្យពេលយើងថតព្រះអាទិត្យពីក្រៅអាកាសយើងខ្ញុំគិតយ៉ូហានឃើញព្រះបិតានឹងព្រះបិតាភ្លឺខ្លាំងដូចព្រះតេតយើងនឹងយ៉ូហានឃើញអ៊ីនធឺណិតមួយអពើយើងលឺអ៊ីនធឺណិតយើងគិតអំពីអ៊ីនធឺណិតយើងឃើញនៅលើមេឃវិក្រពោះប៉ុន្តែអ៊ីនធឺណិតនេះជាដូចត្បងមរកតអូយខ្ញុំយល់ត្បងមរកតជាពូបៃតងសិមានអ៊ីនធឺណិតពូបៃតងនឹងអ៊ីនធឺណិតពេលយើងគិតថាអ៊ីនធឺណិតវាដូចនេះប៉ុន្តែនេះថាជំវិញសិអានេះអ៊ីនធឺណិតទៅជំវិញបលាំងរបស់ព្រះអានេះជាល្អស្អាតប៉ុន្តែយើងត្រូវការអានទៀតពីព្រោះយើងចង់ឃើញព្រះបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវនៅស្ថានសួគ៌ឥឡូវយើងឃើញទៅព្រះបិតាប៉ុន្តែពេលយើងមើលឃើញបួនមើលខបួនយើងបានឃើញមានដូចមនុស្សនៅជំនាញបលាំងរបស់ព្រះដែរសូមរៀនអំពីគេសិននៅពតជំវិញបលាំងនោះក៏មានបលាំងមកពី4ទៀតហើយខ្ញុំ

ផ្លេកបន្ទូលសៀងសំឡេងនិងបកលលន់ចេញពីបលាំងមួយនោះមកក៏មានចង្គៀងប្រាំពីរឆេះនៅពីខាងមុខនោះគឺជាវិញ្ញាណទាំងប្រាំពីររបស់ព្រះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញបលាំងរបស់ព្រះវាផ្លាច់ពីបលាំងយើងឃើញនៅផែនដីនេះមានផ្លេកបន្ទូលមានរន្ទាចេញពីបលាំងរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែនៅទីនោះយើងឃើញចង្គៀងប្រាំពីរនឹងយើងបានដឹងអនុជាព្រះវិញ្ញាណ7របស់ព្រះអូខេយើងដឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាមួយអង្គហើយទៅវិញវាថាព្រះវិញ្ញាណ7នៅចំពោះមួយយើងបានឃើញស្តីងគ្នានឹងយើងបានយល់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនៅគ្រប់កន្លែងនៅចំពោះមួយយើងឃើញយ៉ូហានសរសេរទៅព្រះវិហារ7និងព្រះវិញ្ញាណបានបង្ហាញដល់7វិញ្ញាណនឹងយើងបានរៀនថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនៅគ្រប់កន្លែងលេខ7ជាលេខរបស់ព្រះដែរលេខឯកចោះ So អានេះជួយឲ្យយើងយល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាឯកចោះគឺយើងឃើញបលាំងរបស់ព្រះយើងឃើញព្រះអង្គុយលើបលាំងយើងឃើញមានអ៊ីនធឺណិតពួកបេតុងនៅជុំវិញបលាំងរបស់ព្រះយើងឃើញជុំវិញបលាំងនោះមានបលាំងមក24នាក់ទៀតមានមនុស្សអង្គុយនៅលើបលាំងនោះមនុស្សទាំងមក24នោះជាពួកសច្ចរិតនិងគេជាអ្នកព្រះបានជួយលួសពីផែនដីនេះនឹងពីអំពើបាបនៅផែនដីនេះនឹងឥឡូវយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងអត់ធំឃើញព្រះយេស៊ូវចាំតិចទៀតយើងត្រូវការឃើញខ្ញុំចង់ថាមនុស្សទៀតប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរយ៉ូហានមិនថាគេជាមនុស្សគេផ្លាច់ពីមនុស្សប៉ុន្តែមានបុណ្យនេះទៀតនឹងយើងឃើញនៅខ6 I know Kang Muk Palang no mean samot kal doch chea kal journey how it no kandal nung chumveng nei palang no ko mean tu mean chivit 4 dal mean phneik ping teang muk teang krai I ទួទី1ស្រដៀងនឹងសត្វសង្ឃទួទី2ស្រដៀងសត្វកោទួទី3មានមុខដូចជាមនុស្សហើយទួទី4ស្រដៀងនឹងអេនត្រីដែលហៅកោប្រាំបីប្រាប់យើងទៀតទួមានជីវិតទាំង4នោះមានស្លាប់6ក្របរូបក៏មានភ្នែកពេញខ្លួននៅជុំវិញហើយទាំងខាងក្នុងដៃក៏ចោះតែពោពាកអេនឈប់ឈើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជាសិទ្ធាបំផុតដែលទ្រង់គង់នៅទាំងតែពីដើមក៏នៅឥឡូវនេះហើយត្រូវយាងមកទៀតយើងឃើញទួមានរូបមានស្លាប់បន្តែមុនដូចចាប់ស្លាប់6នឹងមុខគេមិនដូចមុខយើងមួយដូចសង្ឃមួយដូចកោមួយមួយដូចយើងមួយដូចមនុស្សអានឹងមួយដូចអ៊ីនត្រីពួកនេះយើងអាចតែឃើញនៅផែនដីយើងបើយើងគិតអំពីសត្វយើងឃើញសត្វមានស្លាប់ពីរយើងឃើញស្លាប់សត្វដូចមានបាលមានស្លាប់4បន្តែអាចតែឃើញសត្វមានស្លាប់6នឹងពួកនេះនៅជំវិញបលាំងរបស់ព្រះនឹង

ជាចិត្តសរសើរព្រះគឺថាព្រះជាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធតើពួកនេះជាអ្នកណាខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានជឿគឺជាអ្នកបំរើព្រះនឹងគឺនៅក្បែរព្រលឹងរបស់ព្រះនឹងខ្ញុំឃើញពួកនេះជាសរសើរដំណាងព្រះនឹងគេថាព្រះបរិសុទ្ធព្រះដ៏បរិសុទ្ធព្រះមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាព្រះបាននៅពីដើមនឹងនៅឥឡូវនឹងនៅរហូតគេសរសើរព្រះពីព្រោះព្រះមានគ្រប់អំណាចគេជាអ្នកបម្រើទ្រង់យើងបានឃើញនៅខ9កាលណា4តួនេះបានសរសើរព្រះពួកចាស់ទុំ24នាក់បានលើកជង្គង់គេដោះមកតរបស់គេចេញពីក្បាលនិងគេសរសើរទ្រង់ដែរគេថាយើងឃើញនេះនៅខ11អព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាអើយទ្រង់ទួនឹងទទួលសេរីល្អកិត្តនាមនិងព្រះជាសិទ្ធាតបិតទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើមកហើយគូដោយបំណងព្រះហរតីទ្រង់ហើយដែលរបស់ទាំងនោះបានកើតមកហើយមាននៅផងគីថាព្រះជាព្រះអតិកោអានេះជាសំខាន់សពថ្ងៃពីព្រោះមនុស្សច្រើនគេអត់ជឿព្រះបានបង្កើតតែប៉ុន្តែពួកនេះជាអ្នកនៅជំវិញបលាំងរបស់ទ្រង់គីធ្វើអ្នកសក្សីនឹងថាព្រះជាព្រះអតិកោនឹងព្រះបានបង្កើតគ្រប់សពសារពើទាំងអស់នឹងអ្វីព្រះបង្កើតនៅរហូតដល់សពថ្ងៃនេះដោយសារព្រះអចារ្យសៀងឃើញបលាំងរបស់ព្រះយើងឃើញព្រះបិតាយើងឃើញ24បលាំងទៀតយើងឃើញអ្នកចាស់ទុំ24អ្នកអង្គុយនៅលើបលាំងនោះគេស្លៀកសគេមានមកតនៅលើក្បាលរបស់គេនឹងយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយើងឃើញតួ4អ្នកយើងអត់តើឃើញដូចគេទេនឹងយើងឃើញពួកគេទាំងអស់ថ្វាយបង្គំត្រង់បន្តែយើងអត់ត្រូវឃើញព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវនៅណាអានេះជាសំណួរល្អនឹងខ្ញុំគិតមូលហេតុយើងអត់ត្រូវឃើញព្រះយេស៊ូវដោយសារអ្វីយើងឃើញកើតឡើងពីព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះបន្តែតិចទៀតយើងបានឃើញពីព្រះយេស៊ូវមកដល់ហើយនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញទ្រង់ជួបអ្នកស្រីម៉ារីមុនគេនឹងម៉ារីសប្បាយមែនទែនពីឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយគាត់ចង់ចាប់នឹងអាប់ជើងរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់អត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវទៅណាទៀតទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រាប់គាត់គំរំខាងខ្ញុំខ្ញុំអត់តន់ទៅជួបបិតារបស់ខ្ញុំនៅឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវពេលរស់ឡើងវិញចង់ទៅឋានសួគ៌សម្រាប់ដឹងតើអ្វីត្រង់ធ្វើជាគ្រប់ហើយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងឥឡូវក្នុងរឿងរបស់យើងយើងដល់វិវរណៈចំពោះព្រះហើយនឹងយើងចិត្តឃើញព្រះយេស៊ូវហើយប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះបិតាម្ដងទៀតមុនសំមើលវិវរណៈចំពោះព្រះនឹងខ1 I know ព្រះហោះស្ដាំនៃព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កនោះខ្ញុំឃើញមាន

ត្រុំអាងដែលសរសៃទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅព្រមទាំងមានបតត្រាប្រំពើផងរួចឃើញទេវតាមួយដ៏ខ្លាំងពូកែប្រកាសសួរដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាតើអ្នកណាគួរនឹងបតត្រាហើយបោកត្រង់នោះតែគ្មានអ្នកណានៅស្ថានសួគ៌នៅផែនដីឬនៅក្រោមដីដែលឯកនឹងបោកក្រាំងនោះបានឡើយសំបីតែក្រឡែកមើលក៏ពុំបានផងនៅក្នុងដៃស្តាំរបស់ព្រះព្រះហស្តស្តាំទ្រង់មានសព្ទងាយយើងហៅសិពើនឹងសិពើនោះមានត្រាប7សម្រាប់បាត់វាអបាយយើងទៅប្រៃសនីសព្ទងាយនឹងយើងអត់ចង់ឲ្យគេបោកយើងឲ្យគេដាត់វាស្តៀងកៅវាក្រហមវាក្តៅនឹងគេបាត់នៅលើនឹងពេលសម្បត្តិយើងមកដល់កន្លែងយើងដឹងអត់មានអ្នកណាបោកតាមផ្លូវសិសិពើនេះមាន7ត្រាដូចនេះសម្រាប់បាត់វានឹងមានទេវតាមួយទៅខ្លាំងពូកាយសួរតើអ្នកណាអាចបោកសិពើនេះបាននឹងគេអត់បានរកឃើញយ៉ូហានក៏យល់សិពើនេះជាសំខាន់នឹងពេលយើងដល់ខបូនខបូនប្រាប់យើងយ៉ូហានចាប់ផ្ដើមយំពីព្រោះគ្មានអ្នកណាគ្រប់លក្ខសម្រាប់បោកសិពើនេះទេពេលនោះមានអ្នកចធំម្នាក់បាននិយាយជាមួយយ៉ូហាននឹងថាកុំយំយើងមើលនៅខ5របស់វាវរណត្តរួចមានចាតុម្នាក់និយាយមកខ្ញុំថាកុំយំទ្វេមើលណោសັດសាំងដែលកើតពីពួកអំបោយូដាគឺជារឹសកៅនៃឡុងដាវីតទ្រង់បានឈ្នះហើយអែកនឹងបោកត្រាទាំង7បោកត្រង់នោះបានឥឡូវយើងឃើញសត្វសាំងយើងចាំមើលឃើញព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងឃើញសត្វសាំងសត្វសាំងនេះមកពីយូដាសត្វសាំងនេះជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរធម្មតាយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាកូនឈាមលើកនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាសង្ឃសង្ឃជាខ្លាំងដូចស្ដេចយើងចេះតែថាសត្វសង្ឃជាស្ដេចសត្វតែហេតុអ្វីខ្ញុំថាអ្នកនេះជាព្រះយេស៊ូវអានិជាមនិមិត្តរូបអំពីព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់សោយរាជ្យនៅឋានសួគ៌តែពេលទ្រង់មកផែនដីនេះទ្រង់មកជាកូនឈាមពេលអានទៀតយើងបានឃើញយ៉ូហានគាត់សរសេរគាត់ឃើញសត្វសង្ឃហើយគាត់ដោយពាក្យនឹងថាគាត់មើលឃើញកូនឈាមសិមានម្នាក់បានអ្នកចាស់ធំថាមើលសត្វសង្ឃបានឈ្នះហើយ and នៅខ6យើងឃើញ away យ៉ូហានឃើញខ្ញុំត្រឡែកទៅឃើញមានកូនឈាមមួយតើមើលទៅដូចជាបានសម្លាប់ហើយមានទាំងស្នែង7និងភ្នែក7កំពុងតែឈរនៅកណ្ដាលបល្ល័ង្កនិងតួមានជីវិតទាំង4ហើយនៅកណ្ដាលពួក

ចាស់ទុំទាំងប្រមាណអាយភ្នែកទាំងនោះគឺជាវិញ្ញាណទាំងប្រពលរបស់ព្រះដាលទ្រង់ចាត់ទៅពេញលើផែនដីអ្នកចាស់ទុំប្រាប់យ៉ូហានមើលសត្វសង្ឃគាត់ត្រឡប់មើលគាត់ឃើញកូនជាមនិងកូនជាមនេះដូចស្លាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែមិនស្លាប់ទេពីព្រោះកូនជាមនេះឈរនិងកន្លែងកូនជាមនោះឈរជាកណ្ដាលបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបិតាឥឡូវយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាតោនៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជាកូនជាមរបស់យើងយើងក៏បានឃើញព្រះវិញ្ញាណម្ដងទៀតនៅទីនេះលើកនេះថាព្រះវិញ្ញាណជាផ្នែកប្រពលនឹងយើងបានយល់អានេះជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីព្រោះខនេះបានប្រាប់យើងព្រះបានឲ្យវាមកផែនដីនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកផែនដីនេះសម្រាប់ជួយយើងនៅខ7យើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាកូនជាមជាសត្វសង្ឃមកយកសិពើនោះពីព្រះហស្តស្តាំរបស់ទ្រង់នឹងពេលព្រះយេស៊ូវយកសិពើនោះពួកគេចាប់ផ្ដើមសរសើរទួទាំង4មានស្លាប6សសារព្រះអ្នកចាទុំទាំង24បានលើកជង្គង់ដោយយើងមើលឃើញពីមុននិងគេសសារព្រះនិងគេថាទ្រង់បានសកត់សម្រាប់លួសយើងនិងឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះយើងបាននៅជាមួយព្រះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់តែយើងមកពីគ្រប់សាណឹងពេលយើងមកដល់ខ10យើងឃើញមូលហេតុព្រះបានលួសមនុស្សពីផែនដីនេះក៏ទាំងយើងរលគ្នាឡើងជាណកោហើយជាពួកសងថ្វាយដល់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានសោយរាជលើផែនដីព្រះបានជួយលួសយើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជជាមួយទ្រង់យើងបានឃើញនៅសព្ទាមុននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជជាមួយទ្រង់នឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជនៅផែនដីថ្មីអានេះបច្ចុប្បន្នគេច្រៀងគេថាដូចយើងអត់តន់សោយរាជនៅផែនដីទេព្រោះយើងនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅអនាគតយើងបានសោយរាជសោយរាជយើងយល់រឿងនេះវាដូចស្របពីពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះរហូតដល់ពេលពួកបរិសុទ្ធទៅស្ថានសួគ៌និងនៅស្ថានសួគ៌ពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក20យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធសាយរាជជាមួយព្រះ1000ឆ្នាំពេលយើងចូល21យើងបានឃើញពួកបរិសុទ្ធឃើញពួកបរិសុទ្ធមកផែនដីនេះវិញនឹងព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីនឹងយើងសាយរាជជាមួយព្រះនៅផែនដីថ្មីនេះអរគុណព្រះជំពូក4ជំពូក5វាជួយឲ្យយើងយល់អំពីកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែជួយឲ្យយើងយល់ពី

0: ពីអំពើបាបរបស់ខ្ញុំនិងលើកខ្ញុំឡើងទៅនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែមានទៅនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំសាយរៀតជាមួយព្រះអានេះជារឿងអស្ចារ្យព្រះបានស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាពេលព្រះចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជំនាញបលាំងរបស់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើការជាមួយទ្រង់មិនធ្វើការដោយអ្នកបម្រើប៉ុន្តែធ្វើការដោយស្ដាយសាយរៀតជាមួយទ្រង់អានេះបានឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងយើងអត់បានធ្វើអីសោះសម្រាប់ទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នេះសម្រាប់ទទួលព្រះគុណរបស់ទ្រង់នេះប៉ុន្តែដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់រៀបចំកម្រងសង្គ្រោះយើងព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់បានឲ្យព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ហូអោះសម្រាប់ជួយឲ្យយើងអង្គុយជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌ទាំងសាយរៀតជាមួយទ្រង់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមពីជំពូកនេះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាខំស្វែងរកព្រះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកទ្វារចិត្តជំហរនិងឲ្យព្រះយេស៊ូវចូលណៃព្រះយេស៊ូវចង់ចូលក្នុងយើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងទ្រង់និងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសើចរីកជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចសូមអរគុណសូមចូលរួមសរសើរព្រះជាមួយខ្ញុំនិងយើងអធិដ្ឋានអព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានឃើញទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌និងយើងបានឃើញទ្រង់ធ្វើការសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាននៅស្ថានសួគ៌ជាមួយទ្រង់និងអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយទ្រង់និងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់អានេះជារឿងអស្ចារ្យសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបើកទ្វារចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ទ្រង់ឯកមកនៅជាមួយយើងនៅផែនដីនេះនិងនៅក្រៅយើងឯកនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមអរគុណសូមអរគុណសម្រាប់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់វិញដូចទ្រង់ស្រឡាញ់យើងសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងបានជួបគ្នាទៀតនិងសិក្សាទៀតអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះទីពៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
1: ឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានោះសុទ្ធស្អាតទាំងអស់គឺដោយប្រាក់ដែលគេសាក្នុងបាវធ្វើពីដីហើយបានសម្រងអស់7ដងផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកទាំងនោះទ្រង់នឹងជួយទំនុកបំរុងគេចាប់តាំងពីដំណរនេះជារៀងរាប់តទៅកាលណាមនុស្សលើកដំកើងសេចក្តីអាក្រក់លាមកឡើងនោះមនុស្សអាក្រក់ក៏ដើរតែពាសគ្រប់កន្លែងទូលបង្គំនិងក្រាបថ្វាយបង្គំតម្រង់ក្នុងឯព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ព្រមទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ផងដោយព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានដំកើងព្រះបន្ទូលទ្រង់ឲ្យធំលើព្រះនាមទ្រង់ទៅទៀតថ្ងៃនេះដែលទូលបង្គំបានអំពាវនាវនោះទ្រង់បានឆ្លើយតបមកទូលបង្គំទ្រង់បានកំឡាចិត្តទូលបង្គំដោយចម្រើនកំឡាំងនៃព្រលឹងទូលបង្គំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងអោព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតគេបានលើព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអស់ទ្រង់មកហើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញ

0: នោះថិតថេរនៅជាដរាបអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងទៅប្រកាសប្រាពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងមកដោយមានព្រះចេស្តាហើយព្រះពហុនៃទ្រង់នឹងកាន់កាប់ត្រួតត្រាឲ្យទ្រង់មើលទ្រង់នាំយករង្វាន់មកជាមួយហើយបំណាច់ដែលទ្រង់សងដល់គេក៏នៅចំពោះទ្រង់ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បៀសមួយនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដរាបដល់កាលណាមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅគឺទាល់តែសេចក្តីទាំងអស់បានសម្រេចដោយសពគ្រប់ដូច្នេះអ្នកណាដែលនឹងរំលងបាត់ណាមួយសំបីយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងបញ្ញត្តិទាំងនេះហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើដូច្នោះដែរនោះនឹងត្រូវហើយជាអ្នកតូចបំផុតក្នុងនគរឋានសួគ៌តែអ្នកណាដែលកាន់តាមហើយបង្រៀនចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះនោះនឹងបានហើយជាអ្នកធំក្នុងនគរឋានសួគ៌វិញផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយ
1: បាទជំរាបសួរអរុនសុស្ដីបងប្អូនតាលោកយាយពូមីងអំបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអំណរដោយខ្ញុំមកឆ្លើយនៅសំណួរមួយដែលមានបងប្អូនយើងគាត់សួរថាតើខគម្ពីរត្រង់កន្លែងណាដែលចែងថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ឬចែងថាថ្ងៃអាទិត្យក៏ជាថ្ងៃទី7ដែរនោះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សានឹងស្វែងយល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនជាចម្លើយរបស់អ្នកណាប៉ុន្តែយើងនឹងស្វែងរកអំណះអំណាងនៅក្នុងគម្ពីរហើយថ្ងៃនេះដូចយើងឃើញខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រនៅខាងមុខនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងអាចរកតាមគេហទំព័របានឲ្យយើងឃើញថាតើអំណះអំណាងនឹងគម្ពីរត្រូវនឹងអ្វីមានប្រវត្តិអ្វីពិតប្រាកដនៅក្នុងជំនឿនៅក្នុងសរសាសនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់មនុស្សពិតប្រាកដទេបើសិនជាយើងជឿថាមកពីព្រះហើយព្រះបានបង្កើតមែននោះយើងមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលជាអំណះអំណាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ20ដែលយើងអ្នកគ្នាជាគ្រីស្ទៀនគួរតែដឹងខនេះខនេះបាននិយាយថាចូលទៅបើគម្ពីរបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីបន្ទាល់មើលបើគេនិយាយមិនត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលនោះគ្មានពន្លឺរះឡើងក្នុងខ្លួនគេទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអំណះអំណាងនឹងការសិក្សាស្វែងយល់រាល់ពេលមិនថាជាមួយខ្ញុំឬជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាផ្សេងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើវាជាសេចក្តីពិតគម្ពីរគឺជាគម្ពីរបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបើសិនជាមិនត្រូវទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះគ្មានពន្លឺបាទន័យថាគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងការបង្រៀននោះទេអញ្ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសូមឲ្យព្រះបានគង់ជាមួយយើងឲ្យយើងបានស្វែងរកពន្លឺដ៏ពិតកុំឲ្យយើងឆ្ងល់ថាតើព្រះជាអ្នកបង្កើតឬក៏មនុស្សជាអ្នកបង្កើតសូមយើងសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាដែលគង់នៅកឋានសួគ៌គុណសម្អងត្រង់ដែលបងប្អូនសប្ដងថ្ងៃកំពុងតែឆ្ងល់និងស្វែងយល់ចង់ដឹងពីសេចក្តីពិតក៏សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយឲ្យចម្លើយទាំងអស់នេះជាចម្លើយដែលមកពីព្រះអង្គមិនមែនជាចម្លើយមកពីចិត្តគំនិតរបស់ទូង្គមចង់សំដែងនូវភាពអំណួតរបស់ខ្លួនឯងឡើយសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរទាំងអស់នេះដល់បងប្អូនឲ្យផុតពីចម្ងល់ដែលពួកគាត់កំពុងមានផងដែរសូមឲ្យទូង្គមរបស់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ច្បាស់នឹងសេចក្តីពិតនៅក្នុងការបង្កកើតផែនដីនិងក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យទូង្គមរបស់គ្នាធ្វើបាបទាស់នឹងទ្រង់ទៀតឡើយគុណសម្ងំទ្រង់គុណសម្ថ្វាយគ្រូកាទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងបានអានហើយមិញថាតើត្រង់កន្លែងណាដែលចែងថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7បាទអញ្ចឹងសូមត្រឡប់មកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទវិញព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ជំពូក2គឺនិយាយអំពីកំណើតផែនដីប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលណាសំណួររបស់គាត់មិញសួរតាក់ទងនឹងថ្ងៃទី7តើថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ឬថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7តើព្រះគម្ពីរត្រង់ណាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7

ហើយព្រះគម្ពីរត្រង់ណាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7បើយើងជឿថាថ្ងៃអាទិត្យបាទខ្ញុំសូមឲ្យយើងកលេចមើលព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុះ2ខ1ដល់3ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំសូមអានជូនដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក៏បានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើផងលុះដល់ថ្ងៃទី7ណាព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីព្រោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើបាទសូមបញ្ជាក់បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាព្រះគម្ពីរមិនបាននិយាយថាព្រះបង្កើតហៅថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ទេប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាថ្ងៃទី7ហើយព្រះអង្គទ្រង់ឈប់សម្រាកព្រះអង្គទ្រង់ញែកចេញជាបរិសុទ្ធបើយើងក៏លេងមើលទៀតតើថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7មែនទេបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុះ1ក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថានៅក្នុងខ1ខ2ខ3តែខ្ញុំអានដល់ខ5តែខ្ញុំអានពីខ3ទៅនោះទ្រង់មានបន់ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកជាថ្ងៃទី1បាទសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនបានរាប់ថ្ងៃដូចជាយើងរាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យច័ន្ទគារពុធពហស្បតិ៍ដល់សៅរ៍ទេប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយថ្ងៃទី7ព្រះបានឈប់សម្រាកហើយព្រះបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងហៅពាក្យថាបរិសុទ្ធតែយើងដឹងបើភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថាពេលដែលយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះយើងជួបជុំគ្នានៅព្រះវិហារយើងតែងតែថារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធឬ Happy Sabbath អញ្ចឹងយើងសូមក៏លេងមើលពាក្យ Sabbath វិញបាទពាក្យ Sabbath គឺមកពីភាសា Hebrew បាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំយកមកពីអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនអាចចូលទៅ Google ដាក់ពាក្យថា Sabbath SA B B A T H បាទនៅក្នុង Wikipedia បាទបើយើង search នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគេដាក់ថា Sabbath ណា is a day set aside for rest and worship according to the book of Exodus ណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Sabbath គឺជាភាសាមកពីភាសា Hebrew Sabbath អញ្ចឹង Sabbath បានប្រែមកថាជាថ្ងៃដែលញែកចេញជាថ្ងៃសម្រាប់នៅនឹងសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់គ្រីស្ទសាសនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង Sabbath day is a day of rest on the seventh day បាទអញ្ចឹងថ្ងៃ Sabbath គឺជាថ្ងៃសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះពាក្យថា Sabbath គឺប្រែមកថាសម្រាប់អញ្ចឹង Sabbath យើងមើលនៅក្នុង Sabbath តើអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាយើងជឿថាថ្ងៃ Sabbath គឺជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7បាទបើសិនជាបងប្អូនមានគ្រប់គ្នាខ្ញុំជឿថាមានទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង Google បានហើយដាក់នៅក្នុងនេះខ្មែរ Wikipedia បាទបើសិនជាបងប្អូន typeពាក្យថាថ្ងៃសៅរ៍បាទនៅថ្ងៃសៅរ៍បើសិនខ្ញុំអាច share screen ឲ្យមើលបានទៅក្រោយឬបងប្អូនណាដែលចង់បានអាចតាក់ទងមកខ្ញុំshare link ឲ្យប៉ុន្តែបើបងប្អូនចូលទៅ Google ងាយស្រួលណាស់សរសេរភាសាខ្មែរដាក់ថាថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងនោះបានចេញយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃលេខទី7នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទហើយក្នុងភាសាជាច្រើនភាសា Hebrew មិញថា Sabbath មែនទេ Sabbath គឺជាថ្ងៃទី7ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលព្រះសម្រាកពីការបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលភាសាមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃនេះបានយកពាក្យ Sabbath មកប្រើចំពោះថ្ងៃទី7ដូចគ្នាខ្ញុំទើបតែនិយាយមិញភាសាខ្មែរយើងក៏បាននិយាយថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7បាទបងប្អូនមានវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចជូណាតបងប្អូនអាចស្វែងរកពាក្យថាសៅរ៍ណាក្នុងនេះខ្ញុំសូមអានជូនឈ្មោះថ្ងៃទី7នៃសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍បាទសៅរ៍ឈ្មោះផ្កាយនុបគ្រោះទី7ផ្កាយសៅរ៍ឈ្មោះ

ថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍អញ្ចឹងពិតប្រាកដថ្ងៃសៅរ៍ព្រះបានសម្រាកនៅថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះនៅក្នុងសប្តាហ៍បាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលវិញមានភាសាជាច្រើននៅក្នុងនេះបើយើងចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគេដាក់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញតែម្ដងភាសាអេស្ប៉ាញថ្ងៃសៅរ៍គេហៅថា Sabado តើដូចទៅក្នុងស្តៀងពាក្យ Sabbath របស់ភាសា Hebrew ឬទេដែលអង់គ្លេសយើងហៅថា Sabbath យ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងនេះគេបកប្រាប់ទាំងអស់ភាសាឈ្មោះមានន័យបាទអញ្ចឹងភាសាអេស្ប៉ាញឈ្មោះរបស់ថ្ងៃសៅរ៍គឺ Sabado មានន័យថាថ្ងៃសម្រាកត្រូវទៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬទេបាទភាសាកាតាឡាន Disabote ថ្ងៃសម្រាកខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអានត្រូវព្រោះវាជាអក្សរឡាតាំងភាសាបារាំង Samedi ប្រែមកដូចគ្នាថ្ងៃសម្រាកអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសម្រាកអញ្ចឹងគ្រប់ភាសាទាំងអស់នេះបាននិយាយថាថ្ងៃទី7ថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃសម្រាកទាំងអស់បាទភាសាយីគួរខ្ញុំមិនដឹងថាយីគួរភាសាអីប៉ុន្តែនេះនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគេដាក់ថាសាធនបាននិយាយថាផ្កាយសៅរ៍ដូចក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរយើងនិយាយថាផ្កាយសៅរ៍សៅរ៍ជាថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍ភាសាអ៊ីតាលីភាសាឡាតាំង Sabato យើងឃើញទេមកពាក្យ Sabbath ដូចគ្នាប្រែមកទៀតថាថ្ងៃសម្រាកបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅភាសាមួយទៀតភាសាអង់គ្លេស Saturday បានមកពីពាក្យថាផ្កាយសៅរ៍បាទអញ្ចឹងភាសាជប៉ុន Doyobi បាននិយាយថាថ្ងៃផែនដីបើយើងសិក្សាកន្លែងនេះវាអស្ចារ្យថ្ងៃផែនដីថ្ងៃផែនដីអីថ្ងៃផែនដីសម្រាកថ្ងៃផែនដីអីថ្ងៃនៃព្រះដែលព្រះបានបង្កបង្កើតផែនដីឲ្យព្រះឈប់សម្រាកបាទ Doyobi ប្រែថាថ្ងៃផែនដីភាសាព័រទុយហ្គាល់ Sabado ណាថ្ងៃសម្រាកដូចគ្នាភាសា Quechua Quichichao ណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអានត្រូវប្រែថាថ្ងៃនៃអិនទនុយើងដឹងអិនទនុគឺជាអីសញ្ញានៅព្រះដែលប្រាប់មនុស្សថាព្រះអង្គនឹងមិនបំផ្លាញផែនដីដោយទឹកជំនន់ទេអញ្ចឹងជាថ្ងៃសញ្ញានៃការមិនបំផ្លាញថ្ងៃសញ្ញានៃការសម្រាកណាថ្ងៃសញ្ញារបស់ព្រះភាសាអាឡឺម៉ង់ខ្ញុំអត់ចេះភាសាអាឡឺម៉ង់ប៉ុន្តែខ្ញុំអានតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចអានបានជាភាសាឡាតាំងណា Samstag ណា S A M S Samstag ប្រហែលជាបងប្អូនជាអាឡឺម៉ង់អាចភ័យទួលខ្ញុំផងប៉ុន្តែប្រែមកបានដូចគ្នាថាថ្ងៃសម្រាកបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគេដាក់ថាចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនៃថ្ងៃបញ្ជីណែនាំអំពីថ្ងៃទី7បាទអញ្ចឹងយើងទទួលយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃទី7ណាសំណួរសួរថាម៉េចតើខគម្ពីរត្រង់កន្លែងណាដែលចែងថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7ឬចែងថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7បាទក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះហើយថ្ងៃទី7នោះគឺត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ហើយយើងមើលទៅភាសាភាគច្រើនបានប្រើពាក្យថា Sabbath Sabato មកពីពាក្យថា Sabbath ណាថ្ងៃដែលព្រះសម្រាកពីការបង្កើតផែនដីអញ្ចឹងយើងជឿថាព្រះជាអ្នកដាក់ឈ្មោះថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃសៅរ៍បាទប៉ុន្តែតើព្រះដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7ដែរទេតើអាចទេមានថ្ងៃទី7ពីរថ្ងៃចុះហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកខ្លះថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7អ្នកខ្លះថាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7បាទយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏បានប្រាប់ដែរបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំមើលមួយទៀតនៅក្នុងគេដាក់ថា dictionary.com បាទបើយើងដាក់ថាថ្ងៃសៅរ៍ទៅវាចេញ link មកច្រើននៅក្នុងនេះគេបាននិយាយថា The 7th day of the week Saturday is the day of rest and religious observance among Jewish and Christian បាទថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សាសនាដែលរក្សាក្នុងទំលៀមទម្លាប់ជំនឿរបស់ជនជាតិយូដានិងគ្រីស្ទាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ8ដល់ខ11ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ពីនេះ

អាចថ្វាយបង្គំព្រះបានពីមុនគេព្យាយាមសម្លាប់យើងតែឥឡូវយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងថ្វាយបង្គំព្រះថ្ងៃណាក៏បានប៉ុន្តែគេភ្លេចពាក្យថារក្សាថ្ងៃទី7ឲ្យបានបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភពដែលប្រវត្តិដែលថ្ងៃអាទិត្យត្រូវផ្លាស់ត្រូវមកចំនួនថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ព្រះមិនបានដាក់ឈ្មោះថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7ទេហើយព្រះក៏មិនបានដាក់ឈ្មោះសៅរ៍អាទិត្យដែរប៉ុន្តែព្រះបានដាក់ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយថ្ងៃទី7នោះគឺហៅថា Sabbath នៅក្នុងភាសា Hebrew ដែលបកប្រែមកតាមភាសាជាច្រើនក៏ប្រើពាក្យស្រដៀងនឹង Hebrew ចេញពីភាសា Sabbath នោះមកដែរគឺថ្ងៃទី7គ្មាននរណាហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសម្បិវចនានុក្រមខ្មែរក៏អះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃសៅរ៍បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ច្បាស់នៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែសូមយើងក៏លើកមកមើលវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងចំពោះ20ខ8បាននិយាយថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទអញ្ចឹងព្រះបានដាស់តឿនរាសរបស់ព្រះអង្គថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គគឺថ្ងៃទី7ហើយថ្ងៃទី7យើងដឹងទាំងអស់គឺជាថ្ងៃសៅរ៍បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាតើគ្រីស្ទានគួរជាគ្រីស្ទានបែបណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក42ខ8បាននិយាយថាឯដំណើរដែលទូលបង្គំបានទៅជាមួយនឹងវងមនុស្សព្រមទាំងនាំមកគេទៅដល់ដំណាក់នៃព្រះដោយសំឡេងអសប្បាយនិងសេចក្តីសរសើរគឺជាពួកកកុញដែលកំពុងតែកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធកាលណាទូលបង្គំនឹកចាំពីសេចក្តីនេះនោះទូលបង្គំនឹងប្លង់គំនិតចេញបាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងបាននិយាយច្បាស់ថារាល់អ្នកដែលអាចចូលទៅដំណាក់ព្រះបានគឺជាពួកដែលមានសម្លេងអសប្បាយនិងសេចក្តីសរសើរជាពួកដែលកំពុងតែកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃអីគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2ខ1ដល់ខ3បាននិយាយថាព្រះទ្រង់ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកចេញជាថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដែលយើងគួរតែឈប់សម្រាកបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក56ខ6បាននិយាយថាហើយពួកសាសដតេដែលភ្ជាប់ខ្លួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីធ្វើការងារទ្រង់ហើយនឹងស្រឡាញ់ព្រះនាមនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងធ្វើជាអ្នកបម្រើទ្រង់គឺគ្រប់អស់អ្នកដែលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឥតបង្អាប់ឡើយហើយកាន់ភ្ជាប់តាមសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់អញនោះអញនឹងនាំគេមកឯភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញហើយឲ្យគេបានអស់សប្បាយនៅក្នុងដំណាក់អញសម្រាប់ជាទីអធិដ្ឋានអញនឹងទទួលអស់ទាំងដងវាយដុតហើយនឹងយ៉ាញ់បូជារបស់គេនៅលើអាសនៈត្បិតដំណាក់អញនឹងបានហៅជាទីអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់ទាំងសាសព្រះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអស់ទាំងសាសយើងជាខ្មែរយើងដឹងព្រះថ្ងៃបរិសុទ្ធសម្រាប់សាសយូដាសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាហៅខ្លួនយើងថាជាគ្រីស្ទានយើងគួរត្រូវតែជាគ្រីស្ទានដែលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកឥតបង្អាប់ឡើយបាទពីព្រោះថ្ងៃមានតែថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី7តែមួយគត់ដែលជាថ្ងៃរបស់ព្រះបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ8បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាត្បិតកូនមនុស្សជាម្ចាស់លើថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះជាអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី7គឺថ្ងៃសៅរ៍នោះឯងបាទហើយដែរបានជាយើងមានដំណះអំណាងយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1បានថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទណាក្នុងគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1បាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គណាហើយផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតគ្របនៅលើជ្រៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅលើទឹកនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាបាទអញ្ចឹងព្រះព្រះវរបិតាព្រះវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះបានដាក់ឈ្មោះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែថ្ងៃអាទិត្យមិនមែនជាថ្ងៃរបស់ព្រះព្រះមិនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យយើងរសារថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7នោះទេពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ17បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំសូមអានជូនកុំឲ្យគិតស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងលើកក្រឹតវិន័យឬទំនាយពួកហារាចោលឡើយខ្ញុំមិនមែនមកនឹងលើកចោលទេគឺមកនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចវិញបាទសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យគិតថាខ្ញុំមកលើកក្រឹតវិន័យឬទំនាយរបស់ហារាចោលឡើយក្រឹតវិន័យមានក្រឹតវិន័យ10ឯក្រឹតវិន័យទី4យើងដឹង

0: ហើយនៅគម្ពីរលូកាបាទចំព ুক 20មិញខ8ថាព្រះចាប់ដើមដោយពាក្យចូលនឹកចាំអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យភ្លេចអ្នកខ្លះគេគិតថាព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីលើក្រិតវិន័យចែងហើយយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះយើងអបអរការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមុនព្រះយេស៊ូវសុគតព្រះយេស៊ូវបានផ្ដាំច្បាស់ថាកុំឲ្យគិតថាខ្ញុំមកដើម្បីលើក្រិតវិន័យចោលឡើយក្រិតវិន័យទម្រឺទំនាយរបស់ពួកហារ៉ាចោលឡើយខ្ញុំមិនមែនមកលើកចោលទេគឺមកធ្វើឲ្យសម្រេចវិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានមកធ្វើឲ្យសម្រេចបាទមិនអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងរក្សាអបអរសាទរការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែព្រះបើសិនជាយ៉ាងដូច្នោះយើងមើលសាវកពលគួរតែជាអ្នកដឹកនាំយើងឲ្យថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះសាវកពលជាសាវកបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយមែនទេមិនមានសាវកទាំង12ទេប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ1ដល់ខ3រីឯកាលបានដើរកាត់ក្រុងអំភីពូលីនិងក្រុងអាប៉ូឡូនីនោះគេទៅដល់ក្រុងថៃសាឡូនីកជាកន្លែងដែលមានសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាប៉ូលក៏ចូលទៅឯគេតាមទម្លាប់គាត់ហើយជជែកពន្យល់ដល់គេតាមគម្ពីរក្នុង3ថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់សាវកប៉ូលបានទៅបង្រៀនឲ្យពួកសាសយូដាពួកសាសដតីនៅក្នុងទីប្រជុំនៅក្នុងព្រះវិហារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទអញ្ចឹងអំណះអំណាងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាថ្ងៃទី7ព្រះបានដាក់ឈ្មោះឲ្យព្រះបានញើចេញជាបុស្សរព្រះបានប្រទានពរហើយព្រះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គនឹកចាំពីថ្ងៃទី7មិនមែនថ្ងៃទី1ទេប៉ុន្តែមនុស្សកុងស្តង់ទីនបានផ្លាស់ប្ដូរនាំឲ្យមនុស្សពងវិញបាទបំភាន់មនុស្សបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រីស្ទៀនបងប្អូនអាចត្រឡេកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទៀតហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីដំបូងព្រះគម្ពីរអេសាយ៉ាពុក8ខ20ថាជូពិនិត្យមើលនៅក្នុងសភុបញ្ញត្តិបើមិនត្រូវនៅក្នុងសភុបញ្ញត្តិនោះគ្មានពលឺរះចេញពីគេទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាពលឺតិចតួចដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងកុំឲ្យយើងច្រឡំអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាព្រះដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃទី7ថ្ងៃសៅរ៍មានអត់ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យឬយ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះគឺជាចម្លើយមួយអាចជួយឲ្យបងប្អូនបានយល់ដឹងខ្លះហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់បន្ថែមទៀតអាចតាក់ទងមកខ្ញុំទៀតឬក៏ជា message តាម Facebook ឬក៏អាចតេមសួរក៏បានលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ012 20 92 49បាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានព្រះបិតាសូមប្រងគង់ជាមួយអាទុំគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់ប្រពោររបស់ទ្រង់ស្គាល់ភាពពិតរបស់ទ្រង់ហើយថ្វាយបង្គំទ្រង់តាមភាពត្រឹមត្រូវពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវនិងភាពបរិសុទ្ធដែលត្រឹមត្រូវសូមកុំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតការបង្រៀនខ្លាំងៗរបស់អ្នកដឹកនាំខ្លាំងៗនៅក្នុងការដឹកនាំសាសនាសូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានចម្រើនសេចក្តីល្អព្រះនាមទ្រង់គុណសម្បងគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គសូមអរគុណ
1: នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងជួយចិត្តធ្វើសម្លដូចជាសម្លកកោហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើសម្លកកោនោះយើងគឺប្រើស្លឹកបាសសម្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាមានដឹងទេថាស្លឹកបាសគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងនេះគឺជារុក្ខជាតិវល្លិម្យ៉ាងដែលមានស្លឹកពណ៌បៃតងហើយគេតែងតែបេះស្លឹកវាដើម្បីធ្វើម្ហូបជាច្រើនមុខមែនទែននៅប្រទេសកម្ពុជាស្លឹកបាសគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមែនទែនដូចជាការបំបត្តិជាតិពុលពីក្នុងខ្លួននៅពេលដែលយើងមានគ្រុនក្តៅរលាកក៏ដូចជាអាការៈរមាស់អវ័យផ្សេងៗទៀតដែលវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកបាសទាំងស្រុងតែម្ដងយើងឃើញថាស្លឹកបាសគឺជាបន្លែដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយវាគឺជាបន្លែយ៉ាងសាមញ្ញមែនទែនដែលយើងអាចរកបាននៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងដោយយើងមិនចាំបាច់ទៅរកនៅទីផ្សារក៏បានដែរចំណុចទី1នោះគឺស្លឹកបាសគឺជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងឈាមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រួយបារម្ភថាខ្លាចលើសជាតិស្ករសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសយកជាមួយនឹងស្លឹកបាសយកទៅពិសាចោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អំពីស្លឹកបាសដែលការបន្ថែមស្លឹកបៃតងចូលទៅក្នុងចំណីអាហារគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពចំណុចទី2នោះគឺស្លឹកបាសក៏អាចជួយកាត់បន្ថយជាមួយនឹងការធាត់នោះផងដែរការដែលយើងកង្វះនៃការញ៉ាំបន្លែខៀវឬក៏បន្លែបៃតងនោះគឺធ្វើឲ្យយើងឆាប់ងាយនឹងធាត់គឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបន្លែបៃតងទៅគឺវានឹងធ្វើឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងគឺធ្វើដំណើរការបានល្អមែនទែនដែលមិនធ្វើឲ្យមានការស្ទះនៅក្នុងក្រពះពោះវៀនរបស់យើងនោះទេចំណុចទី3នោះគឺជួយបង្កើនកម្លាំង

បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រទះឃើញខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាទន់ខ្សោយគឺមិនសូវមានកម្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងព្យាយាមទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែបៃតងដែលហៅថាស្លឹកបាសនេះបានគឺវាពិតជាជំនួយខ្លាំងមែនទែនវាជួយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានកម្លាំងថែមទៀតមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាស្ត្រីឬក៏បុរសនោះទេគឺស្លឹកបាសគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយស្លឹកបាសនេះផងដែរគឺវាសម្បូរទៅដោយជាតិដែកដូច្នេះហើយបើសិនជានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិដែកគឺវានឹងធ្វើឲ្យយើងមិនមានកម្លាំងនោះទេចំណុចទី4នោះគឺការពារប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទស្លឹកបាសគឺអាចជួយនៅក្នុងបញ្ហាសរសៃប្រសាទជាច្រើនដូចជាជំងឺវង្វេងឬក៏ភ្លេចភ្លាំងនិងការថប់បារម្ភជាដើមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតស្លឹកបាសគឺត្រូវបានគេជឿថាវាគឺមានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន B6ដែលវាគឺជាវីតាមីនម្យ៉ាងដែលល្អមែនទែនដែលក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺត្រូវការវាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសារធាតុម្យ៉ាងដែលនៅក្នុងស្លឹកបាសគឺអាចជួយឲ្យយើងបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ដែលជាបញ្ហាមកពីការមានការប្រហោងឆ្អឹងទី5នោះគឺជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការរំលាយអាហារស្លឹកបាសគឺជាប្រភេទវីតាមីន B1 ផងដែរដែលវាគឺមានមុខងារក្នុងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមនៅពេលដែលយើងទទួលទានចំណីអាហារចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយលើពីនេះទៅទៀតបើសិនជាអ្នកទទួលទានស្លឹកបាសគឺវាអាចជួយសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធអុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថែមទៀតផងទី6នោះគឺការពារគ្រោះតម្រងនោមបន្លែស្លឹកបាសគឺជាប្រភពនៃប៉ូតាស្យូមដែលអាចការពារអ្នកពីជំងឺគ្រោះតម្រងនោមបានដូច្នេះហើយយើងដឹងថាស្លឹកបាសគឺជាស្លឹកបន្លែដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជួយការពារសុខភាពរបស់យើងទី7នោះគឺជួយព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមួយចំនួនគឺអាចព្យាបាលជំងឺស្បែកមួយចំនួនដូចជាការរលាកឬក៏ការមានពងបែកនៅលើស្បែកនោះផងដែរចំណុចទី8នោះគឺជួយការពារសុខភាពឆ្អឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងឆ្អឹងគឺសំខាន់មែនទែនបើសិនជាគ្មានឆ្អឹងទេគឺមនុស្សយើងមិនអាចមានទ្រង់ទ្រាយឈរបាននោះទេការរួមសំនៃជាតិកាល់ស្យូមនិងជាតិដែកដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងស្លឹកបាសជាហេតុផលមួយដែលយើងអាចដឹងថាវាគឺជំនួយទៅខាងផ្នែកសុខភាពឆ្អឹងមែនទែនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគេបាននិយាយថាស្លឹកបាសគឺអាចជួយមែនទែនចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ធ្វើឲ្យការលូតលាស់របស់កូននៅក្នុងផ្ទៃពោះនោះឆាប់លូតលាស់បានល្អនោះផងដែរហើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកបាសអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមប្រើប្រាស់ស្លឹកបាសបូកបញ្ចូលទៅក្នុងចំណីអាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសុខភាពល្អនោះផងដែរហើយអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ចាំកូនខមកពេលក្រោយមិនអូនរវល់មែនទៅការងារសិនណាចឹងកូនរវល់ហើយទេបលាក់ទៅតលីដៃអត់អើយហត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតែបានសារៈអីសោះអើយចានច្រើននោះច្រើនមកផ្ទះនាំម្នាក់ឯងកូនមកលេងម្ដងមកកាលក៏មិនតែចានច្រើនត្រូវការលាងទុកលាងស្អាតហើយលាងម្ដងទៀត
1: អូយឈឺកែហាឃ្លានដល់ហើយមាននំกินសាច់

បាត់អ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្ដីប្រដៅផងគឺដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីសំគាល់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរតើចិត្តឯងនឹងធន់នៅបានហើយដៃឯងនឹងមានកម្លាំងនៅថ្ងៃដែលអញធ្វើទោសដល់ឯងបានឬអញគឺព្រះយេហូវ៉ានេះអញបានចាញ់វាចាហើយក៏នឹងសម្រេចបានផងអញនឹងអោយឯងមានចិត្តថ្មីហើយនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងឯងដែរអញនឹងដកចិត្តដែលរឹងដូចថ្មពីរូបសាច់ឯងចេញរួចនឹងអោយមានចិត្តជាសាច់វិញដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលើពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មក៏មិនដែលមានអ្នកណាដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកចាស់ដែរបើធ្វើដូច្នោះថង់ស្បែកនឹងធ្លាយហូរស្រាទំពាំងបាយជូរចេញអស់ហើយទាំងថង់នោះក៏ត្រូវខូចខាតដែរគឺគេតែងដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកថ្មីវិញនោះទើបទាំងពីរបានគង់នៅឯអ្នកណាដែលមិនបានស្គាល់តែបានប្រព្រឹត្តគួរនឹងត្រូវរំពាត់នោះនឹងត្រូវវាយតិចវិញឯអស់អ្នកណាដែលគេប្រគល់ទុកជាច្រើនអោយនោះគេនឹងទារជាច្រើនពីអ្នកនោះវិញគេនឹងសូមលើសទៅទៀតពីអ្នកណាដែលគេបានផ្ញើទុកជាច្រើនផងប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើគ្រប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅ

0: ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចតែក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញកុំឲ្យច្រឡំឡើយនិងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេបាត់ពូចណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូចនោះឯងវិញដូច្នេះដែលនៅតែបើកឲ្យអ្នកខ្លះបានចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់នោះហើយពួកអ្នកដែលឮដំណឹងល្អពីដើមគេមិនបានចូលទេដោយព្រោះមិនជឿបាត់អញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតយល់មិនដល់ពន្លឺទេប្រយោជន៍នឹងបំភ្លឺភ្នែកគេឲ្យបានបែចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺហើយពីអំណាចអរិយសាតាំងមកឯព្រះវិញដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបហើយបានទទួលមរតកជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ខ្ញុំតែបើអ្នកណាដែលទៅពេលយប់នោះត្រូវចំពប់ជើងវិញគឺព្រោះគ្មានពន្លឺនៅក្នុងខ្លួនសោះដូច្នេះទៀងសេចក្តីងងឹតនោះឯងមិនលាក់ពីទ្រង់ឡើយទោះទាំងយប់ក៏ភ្លឺដូចជាពេលថ្ងៃដែរឯសេចក្តីងងឹតនិងពន្លឺភ្លឺនោះស្មើគ្នានៅចំពោះទ្រង់នេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏បានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬនៃសេចក្តីងងឹតឡើយត្បិតគឺជាព្រះដែលមានព្រះបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យមានពន្លឺភ្លឺចែងពីសេចក្តីងងឹតទ្រង់បានបំភ្លឺមកក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំមានរស្មីពន្លឺនៃដំណើរស្គាល់សេរីល្អរបស់ព្រះដែលនៅព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកុំឲ្យទំនឹមស្រីជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតឯសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងងងឹតលេឡំគ្នាដូចម្តេចបានត្បិតបើសិនជាព្រះមិនបានប្រណីដល់ពួកទេវតាដែលបានធ្វើអំពើបាបគឺទ្រង់បោះទម្លាក់ទៅជង្ហុកជ្រោបំផុតឲ្យជាប់ច្រវាក់នៃសេចក្តីងងឹតទាំងឃុំទុកសម្រាប់និងជំនុំជម្រះវិញទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរួចពីអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតហើយផ្លាស់យើងមកក្នុងនគររបស់ព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារនៃទ្រង់ដូច្នេះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបាននិយាយក្នុងទីងងឹតនោះនឹងបានឮនៅទីភ្លឺហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានខ្សឹបដាក់ត្រចៀកនៅក្នុងបន្ទប់នោះនឹងបានប្រកាសប្រាប់ពីលើដំបូលផ្ទះវិញ
1: មនុស្សជាច្រើនបានចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយជីវិតដើម្បីតាមដានហើយស្គាល់នៅតារាល្បីល្បីតាមរយៈកញ្ចក់ទូរស័ព្ទប៉ុន្តែជីវិតអកលគឺមិនមែនគ្រាន់តែការតាមដានតែមុខទេគឺជាការមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងសន្សាលជាមួយនឹងព្រះត្បិតជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានព្រះនោះអ្នកនឹងថ្វាយបង្គំអ្វីដែលអ្នកគិតថាអាចនឹងល្អសម្រាប់ខ្លួនអ្នកឬក៏អ្វីដែលមនុស្សបានបង្កើតអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Channel មណោះ
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងដែលនៅក្នុងមេរៀនទី2គឺមានចំណងជើងថាដើម្បីស្គាល់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅថ្ងៃនេះសូមសូមជិតដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមជិតអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅតកោឋានសួគ៌អគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីឲ្យទូបង្គំទាំងពីរអ្នកមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយអ្នកដែលនឹងស្ដាប់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្ធិដ្ឋលើពួកគេហើយសូមឲ្យត្រង់បំភ្លឺនៅផ្លូវដែលពួកគេត្រូវដើរបិតាគុណអរព្រះគុណត្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ3នេះជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ត្រង់ដល់ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រង់បានចាត់ឲ្យមកផង
1: នៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាមនុស្សជាអ្នកបម្រើព្រះគឺយើងត្រូវតការតែមានសក្តីបន្ទាបខ្លួនហើយដើម្បីចូលមកព្រះដើម្បីព្រះទ្រង់កែប្រែចិត្តយើងត្បិតព្រះរបស់បងចូលយើងទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅ

0: តសិក្សាអំពីរឿងហេតុការណ៍ច្រើនទាក់ទងទៅនឹងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះថាតើយើងគួរទៅធ្វើម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះថាព្រះជាអ្នកណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសាកមើលគិតទាក់ទងទៅនឹងហាងគុយទាវមួយកន្លែងហាងគុយទាវមួយកន្លែងគឺធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់លក់គុយទាវឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដល់ពេលតែមួយសន្ទុះក្រោយមកឬក៏មួយម៉ោងពីរម៉ោងក្រោយមកស្រាប់តែមានគេផុស status តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាហាងគុយទាវមួយនោះគឺបោកប្រាស់ប្រជាជនយកថ្លៃពេកឬក៏ដាក់សាច់អីមិនល្អអីចឹងទៅអញ្ចឹងស្រាប់តែពេលនោះគឺមនុស្សជាច្រើនបានចូលជឿថាហាងនេះចេះហាងនេះចោលចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតទៅម្ចាស់ហាងហ្នឹងគឺអត់បានធ្វើអីសោះគេបងខូចម្ចាស់ហាងហ្នឹងនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនគឺយើងឃើញមានរឿងហេតុការណ៍មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការបងខូចនឹងដែរអញ្ចឹងសតាំងបានប្រែខ្លួនធ្វើជាពស់ហើយសតាំងបានធ្វើឲ្យនាងអេវ៉ាបានគិតទៅលើព្រះថាព្រះគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់ពួកគេព្រះមិនឲ្យសេរីភាពដល់ពួកគេគឺព្រះចង់ប្រកបការជួយពួកគេមិនឲ្យពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីនោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការកុហកមួយឬក៏ការបងខូចមួយនៅក្នុងសួនច្បារអេដែននេះយើងបានឃើញផងដែរ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ1ដល់ខ5យើងឃើញថាអរិយវាបានមូលបង្កាច់ព្រះវាបានបង្ហាញប្រាប់នាងអេវ៉ាថាព្រះគឺបានគ្រប់គ្រងនៅសេរីភាពរបស់នាងមិនមែនរៀបចំដើម្បីឲ្យនាងមានអំណរឡើយហើយអរិយបានបោកបញ្ឆោតអេវ៉ាដល់ថ្នាក់នាងបានបែរទៅជាគិតដូចការពិតចឹងអំពីព្រះទៅវិញយើងឃើញថាអរិយវាបាននិយាយទៅកាន់អេវ៉ានៅក្នុងខ5ថាត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងល្អនិងអាក្រក់អរិយវាមិនខ្វល់ថាអ្នកជឿថាមានព្រះឬក៏ជឿថាគ្មានព្រះឡើយវាមិនខ្វល់ថាអ្នកជឿថាព្រះបានបង្កើតផែនដីឬក៏ផែនដីកើតតែឯងឡើយអរិយវាចង់ធ្វើឲ្យរូបអង្គរបស់ព្រះបែរទៅជាខូចវិញវាចង់ឲ្យអ្នកគិតថាព្រះគឺជាជនម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងលើសេរីភាពរបស់អ្នកដែលមិនផ្ដល់ឲ្យអ្នកមានការសុខរីករាយដែលអ្នកគួរតែទទួលបានគឺវាចង់ឲ្យអ្នកគិតថាព្រះគឺប្រៀបដូចជាប៉ូលីសម្នាក់ដែលតាមសង្កេតអ្នកមើលគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ជំហានដែលអ្នកដើរដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកកំពុងតែធ្វើល្អឬក៏ធ្វើអាក្រក
0: ់ខ្ញុំឃើញថាអរិយសត្តាំងបានប្រើវិធីសាស្ត្រនេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដូចជានៅពេលដែលអរិយសត្តាំងបានប្រើទៅមួយនឹងអេវ៉ាគឺធ្វើឲ្យអេវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យព្រះថាព្រះពិតជាកុហកនាងមែនឬអត់អញ្ចឹងយើងឃើញដំណើររឿងហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាមុនដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាមកគឺព្រះទ្រង់រៀបចំផែនការរបស់ព្រះគឺសត្វតែល្អឥតខ្ចោះទាំងអស់ហើយព្រះបានដាក់ដើមដឹងខុសត្រូវគឺហាមប្រាមមិនឲ្យបរិភពទេកាលណាពលឬក៏ប៉ះធ្វើឲ្យនាងនឹងត្រូវស្ដាប់ជាមិនខានប៉ុន្តែអរិយសត្តាំងវាអាចបានប្រាប់នៅកន្លែងនឹងទេគឺវាថាអ្នកពិតជាមិនស្លាប់ពិតមែនទេអ្នកនឹងបានភ្នែកភ្លឺអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺពាក្យថាអ្នកនឹងបានភ្នែកភ្លឺនឹងហើយធ្វើឲ្យនាងអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាព្រះប្រហែលជាកុហកនាងព្រះប្រហែលជាប្រឡប់ភ្នែកនាងព្រះហើយជាបន្លំនាងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យនាងអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមគិតហើយគឺចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្ដីមេត្តាករុណាហើយព្រះទ្រង់មានប្រាជ្ញាហើយព្រះទ្រង់ជួយយើងគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលសង្ស័យព្រះមុនគេបង្អស់គឺលូស៊ីហ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថាលូស៊ីហ្វើបានសង្ស័យព្រះតាំងពីនៅខាងទូម្នេះអញ្ចឹងដោយសារតែអំនួតដោយសារតែភាពចង់បានភាពចង់បានស្មើព្រះដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យសតាំងចាប់ផ្ដើមបងវក់ទេវតាមួយភាគ3ឲ្យគេចាប់ផ្ដើមសង្ស័យព្រះថាច្បាប់ព្រះតាំងតែព្រះចង់គ្រប់គ្រងផែនដីនេះម្នាក់ឯងព្រះគឺមិនឲ្យអ្នកមានអ្នកណាមានសេរីភាពទាំងអស់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាគំនិតនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលសតាំងព្យាយាមបណ្ដោះក្នុងគំនិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសតាំងអត់ចង់ឲ្យយើងមានអំណរសតាំងអត់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅបានសុខស្រួលនោះទេសត្វពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបាបពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើខុសសត្វតាំងគឺសប្បាយចិត្តសត្វតាំងកំពុងតែដេកសើចចំអកទៅកាន់ព្រះសត្វតាំងវាព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនដើម្បីធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសង្ស័យនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ
1: ព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធជាងគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីសត្វតាំងបានលបងអេវ៉ាហើយអំពើបាបបានចូលមកក្នុងផែនដីគឺមនុស្សទាំងអស់គឺលែងបរិសុទ្ធរបស់របរដែលព្រះបានបង្កើតគឺលែងបរិសុទ្ធទាំងអស់វាធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការគិតថាតើភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺមានន័យយ៉ាងណា

0: បើសិនជាយើងក៏លេខគិតអំពីដងផ្លូវនៅព្រះសៀមនោះបន្ទាប់ពីបនទីណាមួយហើយតើដងផ្លូវទាំងនោះស្អាតហើយមានអីហើយគ្មានសំរាមទេឬក៏ដងផ្លូវនឹងយើងមើលទៅសម្បូរទៅដោយថង់ផ្លាស្ទិកហើយនឹងសំរាមជាច្រើននេះហើយគឺប្រៀបដូចជាជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងគឺពិបាកក្នុងការសម្អាតក្នុងការរៀបចំឲ្យបានស្អាតបាតល្អបរិសុទ្ធដូចព្រះណាស់ហេតុអ្វីដែលថាព្រះទ្រង់មិនមែនដូចយើងទេព្រះទ្រង់គឺល្អបរិសុទ្ធជាងយើងឆ្ងាយទាំងអស់ទ្រង់បានបង្កើតយើងមិនមែនមានន័យថាយើងប្រៀបដូចនឹងព្រះបានឡើយគឺព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធហើយដែលហេតុនេះបានព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1ចំពុក2ខ2ថាគ្មានព្រះណាបរិសុទ្ធដោយជាព្រះយេហូវ៉ាឡើយត្បិតក្រៅពីទ្រង់គ្មានព្រះឯណាទៀតសោះក៏គ្មានព្រះឯណាដែលទុកជាថ្មដាឲ្យដូចព្រះនៃយើងខ្ញុំដែរ
1: នៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាឮពាក្យថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធនេះគឺយើងប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញរបស់អ្វីមួយដែលល្អហើយតែឃើញរបស់មួយរឿងនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលជារបស់ដែលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបបោសុទ្ធក្នុងភ្នែករបស់យើងអាចនឹងមានដូចជាកែវមុខដាឬក៏កញ្ចក់ឬក៏មាសឬក៏អីវាល្អវាថ្លាអីចឹងទៅឬក៏ទឹកដែលថ្លាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងគិតថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធអញ្ចឹងដោយសារតែព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធដូច្នេះហើយទើបសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺបរិសុទ្ធអញ្ចឹងពេលដែលទ្រង់បរិសុទ្ធហ្នឹងគឺពាក្យបោសុទ្ធរបស់ព្រះគឺដូចជាមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនព្រោះដោយសារយើងមើលអាយកោរបស់យើងដូចជាលោកម៉ូសេមុននឹងគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលគឺព្រះបានមកជួបគាត់ដើម្បីដាស់តឿនដើម្បីនឹងផ្ដល់នូវអាវាតនិងពរមានខ្លះខ្លះក្នុងការដឹកនាំប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែដល់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គយាងមកក្នុងជាអណ្ដាតភ្លើងក្នុងកំពុតព្រៃដល់ពេលមុនដល់ក្នុងកំពុតព្រៃគឺនៅពេលដែលគ្រាន់តែម៉ូសេឮសំឡេងរបស់ព្រះហៅលោកម៉ូសេនៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានឮសំឡេងរបស់ព្រះហៅលោកម៉ូសេហើយគឺព្រះបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាជូឯងដោះស្បែកជើងឯងត្បិតទីនេះគឺជាកន្លែងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងពាក្យថាកន្លែងបរិសុទ្ធនេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះទ្រង់គង់នៅត្បិតពាក្យថាបរិសុទ្ធគឺមនុស្សធម្មតាមិនអាចមើលចំព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់បានទេព្រោះព្រះគឺជាព្រះនៃស្រីល្អស្រីល្អរបស់ព្រះគឺចាំងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះយើងអាចនឹងស្លាប់អញ្ចឹងពាក្យថាបរិសុទ្ធព្រះបរិសុទ្ធនេះគឺពិតជាមានអំណាចសម្រាប់យើងមិនមែនគ្រាន់តែយើងគិតថានិយាយតាមគ្នាបានទេ
0: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងត្រូវតែជួបជាមួយនឹងព្រះក្នុងជំនុំជម្រះដ៏ធំនៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនោះបើសិនជាយើងនៅមានអំពើបាបនឹងខ្លួននោះយើងនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារមនុស្សមានបាបមិនអាចឃើញព្រះដ៏បរិសុទ្ធហើយនៅរស់បានឡើយប៉ុន្តែតែហេតុនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកធ្វើជាអ្នកអមវកជំនួសយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ25អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងទ្រង់បានថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៃជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយឲ្យយើងអាចរួចពីទោសនៃសេចក្តីស្លាប់ទៅពេលឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងមានអ្នកអមវកក៏ប៉ុន្តែតើជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍នេះតើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកព្រះហើយតើអ្នកកំពុងតែនិយាយថាព្រះយេស៊ូវជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នករស់នៅដោយរបៀបមិនខ្វល់ខ្វាយមិនខ្លាចអំណាចនៃព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះហឺតមែនឬតើអ្នកគួរតែកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកតាមរបៀបណាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកបានស្របទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយឲ្យអ្នកបានពិតជាខ្លាចទៅជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតមែន
1: បន្ទាប់ពីយើងបានដឹងតាក់ទងទៅនឹងព្រះជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធឥឡូវនេះយើងនឹងមកដឹងថាព្រះគឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ម្ដងមនុស្សពេកច្រើនបានលឺពាក្យច្រើនតាក់ទងនឹងក្តីស្រឡាញ់ហើយបានយល់ពាក្យថាក្តីស្រឡាញ់ជាច្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់គឺតែងតែមានទង្វើសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែមានការប្រព្រឹត្តទៅគេហៅថាក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចហ៊ាននិយាយថាក្តីស្រឡាញ់តែមួយដែលមានទង្វើគឺគេមិនហៅថាក្តីស្រឡាញ់នោះទេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃស្រឡាញ់ហើយព្រះទ្រង់ក៏ជាប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ដែលជាខ13ដែលយើងទាំងគ្នាតែងតែចាំថាទ្រង់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះជីវិតត្រង់ត្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជីវិតត្រង់នោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញអញ្ចឹងខទាំងអស់នេះគឺសតេនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បូករួមទាំងទង្វើដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះផងដែរ
0: នេះជាសារនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលយើងត្រូវជូនទៅកាន់ពិភពលោកគឺថា

0: ះមួយអង្គដែលជាព្រះរបស់យើងទ្រង់សុខចិត្តមករស់នៅផែនដីទ្រង់សុខចិត្តបង្ហាញអំពីព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សនៅផែនដីអស់រយៈពេល33ឆ្នាំកន្លងហើយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្លាំងបំផុតទ្រង់មិនសុខចិត្តឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញដោយមិនធ្វើអ្វីមួយជាដង្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ធំបំផុតដើម្បីជួយឲ្យរាសឲ្យមនុស្សលោកអាចរួចខ្លួនពីអំណាចនៃអំពើបាបគឺទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសមានជីវិតរស់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទ្រង់សុខចិត្តសុគតបើសិនជាយើងមិនបាននៅជាមួយនឹងទ្រង់ចឹងដូច្នេះហើយទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកគ្រងរាជគ្រងមរតកជាមួយនឹងព្រះនៅឯនគរឋានសួគ៌
1: យើងនិយាយថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏សុចរិតហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងគឺនឹងនាំឲ្យយើងទាំងគ្នាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះបូវេដានោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងដឹងថាព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កបង្កើតរបស់សពសារពើរបស់របរសពសារពើគឺបានបង្កើតឡើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយរបស់របរសពសារពើនេះគឺកើតឡើងដោយមានគោលបំណងជាក់លាក់ហើយគោលបំណងនោះគឺជាគោលបំណងដ៏បរិសុទ្ធនោះផងដែរយើងសាកកលិកទៅមើលទន្លេសាបនៅខេត្តសៀមរាបយើងសពថ្ងៃយើងឃើញថាទន្លេសាបវាអាចជាបេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជូនទឹកចេញបញ្ជូនទឹកចូលហើយចិញ្ចឹមត្រីហើយចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាស្នាដៃព្រះហួររបស់ព្រះយើងអាចឃើញថាព្រះហួររបស់ព្រះគឺជាព្រះហួរដ៏ពូកែជាព្រះហួរដ៏មានឥទ្ធិពលជាព្រះហួរដ៏មានឫទ្ធិពិសេសណាគ្រប់យ៉ាងហើយព្រះអង្គយើងអាចនិយាយជាភាសាខ្មែរថាព្រះទ្រង់គឺជាវិស្វករដ៏ចំណានម្នាក់ដើម្បីតុបតែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានប្រើប្រាស់បានរស់នៅឲ្យសមស្របគ្នាទៅតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានគោលបំណងផងដែរ
0: ការរចនាផែនដីយើងដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1គឺជាការរចនាមួយដែលសម្បូរទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សម្បូរទៅដោយការផ្ចិតផ្ចង់គំនិតផ្ចិតផ្ចង់នៅទង្វើដើម្បីឲ្យរបស់របរដែលបានកាត់ឡើងនោះគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពោពេញទៅដោយភាពស្អាតបរិសុទ្ធគឺយើងឃើញនៅក្នុងការបង្កើតមនុស្សព្រះទ្រង់បានលូកព្រះហោះទ្រង់ចូលទៅក្នុងទូលីដីហើយទ្រង់បានសូនធ្វើរូបយើងឲ្យកើតទៅជាដោយរូបអង្គទ្រង់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់របស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតហើយក្នុងនាមជាអតិកររបស់យើងព្រះទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែរៀបមិនតិចហើយក៏បោះចោលហើយបង្កើតឲ្យរស់ទេគឺព្រះទ្រង់បានចំណាយពេលរៀបចំរចនាច្នៃយើងឲ្យយើងคล้ายទៅជាការបង្កើតមួយដែលដ៏អស្ចារ្យហើយជាការបង្កើតបង្កបង្កើតមួយដែលព្រះទ្រង់អាចប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយក្នុងការដំណើរនៃទង្វើសកម្មភាពរបស់ទ្រង់
1: ព្រះទ្រង់បានបង្កបង្កើតផែនដីនេះគឺជាមួយនឹងគោលបំណងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះគឺគោលបំណងនោះគឺព្រះបង្កើតមនុស្សហើយនឹងរបស់សពសារពើមកគឺដើម្បីបញ្ចេញបញ្ចាំងនៅចរិយលក្ខណៈហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាព្រះទ្រង់បានធ្វើទាំងអស់នេះហើយគឺយើងនៅមានទៀតគឺព្រះទ្រង់គឺជាអេម៉ានុអែលដែលយើងប្រែថាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងដរាបរៀងតទៅអញ្ចឹងយើងឃើញឃ្លានៅកន្លែងនេះដែលថាព្រះទ្រង់ជាព្រះដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នានោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ23ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលទេវតាបានមកប្រាប់លោកយូសែបហើយនិងនាងម៉ារីដែលថាត្បិតនាងព្រហ្មចារីនឹងមានគភ៌ហើយប្រសូតបានបុត្រា1ហើយបុត្រនោះនឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះថាយេស៊ូឬក៏អេម៉ានុអែលដែលប្រែថាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាទំនាយមួយដែលឲ្យយើងដឹងថាទោះបីជាយើងទៅជាមនុស្សអបលៈទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នា
0: ចូលយើងមើលអំពីអតចរិតនៃព្រះដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើងជាអេម៉ានុអែលបើសិនជាអ្នកធំម្នាក់មកកាន់ភូមិរបស់អ្នកតើគេនឹងមកដោយរបៀបណាតើគេនឹងមកពាក់បិជើងផ្ទាត់ហើយដើរនៅតាមផ្លូវដងផ្លូវមកជួបជាមួយនឹងមេភូមិរបស់អ្នកឬក៏គេនឹងមកដោយមានឡានមានម៉ូតូមានអ្នកអមមានតាំងពីអង្គរៈអ្នកការពារដើម្បី

0: មកជួបជាមួយនឹងអ្នកភូមិយើងឃើញថាមនុស្សភិជាច្រើននៅលើពួកលោកកៃនេះគេនឹងមកដោយបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់គេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកកាន់ផែនដីនេះក្នុងនាមជាព្រះនៃយើងជាស្ដេចរបស់យើងទ្រង់បានយាងមកហើយផ្ទុំនៅក្នុងស្នូកទ្រង់បានរស់ឡើងធ្វើជាជាងឈើទ្រង់បានដើរជាមួយនឹងអ្នកដែលក្រជាងគេបំផុតស្ដេចរបស់យើងព្រះរបស់យើងទ្រង់បានបង្ហាញអំពីព្រះវរបិតាដោយទ្រង់ក្នុងនាមជាព្រះប៉ុន្តែទ្រង់បានរស់នៅស្មើភាពជាមួយនឹងមនុស្សដែលទ្រង់បានបង្កើតនេះហើយគឺជាអាវុធដ៏សំខាន់ជាងគេបំផុតរវាងសង្គ្រាមល្អនិងអាក្រក់គឺយើងឃើញអំណាចរបស់ល្អនិងអាក្រក់នេះគឺព្រះហើយនឹងសាតាំងព្រះទ្រង់បានយាងមកផែនដីក្នុងនាមជាមនុស្សដើម្បីជួយឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងរាជរបស់ទ្រង់រីឯអរិយវាប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះវាធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់រាជរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែព្រះបែរទៅជាបង្ហាញនៃការលើកទឹកចិត្តហើយទ្រង់បានផ្ដល់នៅកាដូមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញថាអរិយវាធ្វើអីដើម្បីបំបាក់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់រាជរបស់ព្រះមិនបានឡើយ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាអរិយព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះព្រះដើម្បីបង្ខូចព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់នៅតែបង្ហាញនៅភាពយុត្តិធម៌ហើយនិងភាពសច្ចៈធម៌តាមដែលទង្វើដែលព្រះទ្រង់ធ្វើមកកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដូចជាពួកអេយ៉ាកោដូចលោកម៉ូសេគឺបង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃការបង្កបង្កើតព្រះបានបង្កបង្កើតយើងឆ្នៃចិត្តយើងឲ្យយើងបានមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការទទួលយកអ្វីដែលពិតនិងអ្វីដែលមិនពិតហើយព្រះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងយើងជាទីដរាបផងដែរបើសិនជាពួកមនអរគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមខមមិនថាចូលចិត្តហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកមនអរគ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាព្រះគម្ពីររៀងរៀងខ្លួនទៅតាមផ្ទះតាមតែអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តបដិឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរព្រឹកបត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌របស់ពុទ្ធអីប្រងៃគុណសូមអរគុណទ្រង់ស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅពីទូរបស់ព្រះផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយហើយសូមព្រះអង្គជួយផ្ដល់នូវប្រាជ្ញានៅពេលដែលគុណមកដល់អ្នកគ្នាបានទៅទីណាមកណាគឺឲ្យគុណអ្នកគ្នាបានគិតអំពីតែព្រះនាមរបស់ព្រះគិតតែអំពីរឿងរបស់ព្រះដើម្បីទូបង្គំអ្នកគ្នាអាចនឹងចែកចាយព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកទេផងដែរគណសម្បត្តិថានៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ចាស់ជាដំបូងខ្ញុំសូមជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមមើលកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានការរីករាយជាខ្លាំងដែលបានបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអាហារនេះមានឈ្មោះថាញាំបន្លែស្រស់ដូច្នេះនៅក្នុងញាំបន្លែស្រស់នេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ករត្នោតប៉ុន្តែបងពុកម៉ែចង់ដាក់ស្ករសក៏បានស្ករត្នោតមានក្រូចឆ្មារជាមួយនឹងយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមឲ្យម៉ត់ខ្ទឹមពណ៌សដើម្បីកុំឲ្យក្លិនខ្ទឹមឆួលហើយយើងមានខ្ទឹមក្រហមអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវហើយយើងមានការ៉ុតនិងយើងមានស្ពៃពណ៌ស្វាយប៉ុន្តែបើសិនតែពុកម៉ែបងប្អូនមិនចូលចិត្តឬក៏ចូលចិត្តយើងអាចដាក់បានហើយនឹងពណ៌សមានមីសួរមីសួរនឹងគឺបានស្រស់រួចជាស្រេចហើយនឹងកាត់ជាចំណិតហើយនឹងបិញប៉ោះហើយនឹងត្រសក់ជីទៅតាមចំណូលចំនួនចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចូលចិត្តជីនាងវងឬក៏ជីឆ្អាបឬក៏ជីអ្វីអាចដាក់បានហើយនឹងសណ្តែកដីបន្លែទាំងនេះសិតតែមានអត្ថប្រយោជន៍និងគុណភាពទាំងអស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អការពារប្រសើរជាងព្យាបាលហូបចុកល្អធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរបស់ល្អល្អសម្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននូវអាយុយឺនយូរហើយនឹងសុខភាពល្អហើយនឹងសម្រស់ហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមុនដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើទឹកយើងហៅថាធ្វើទឹកស្ករដើម្បីនឹងឲ្យញោមរបស់យើងគឺបង្កើនរសជាតិនិងឈ្ងុយឆ្ងាញ់